0: gia. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insodom mang lại.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
3: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân, Mai Phương và anh Huỳnh Quốc Văn. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
4: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Xin chào anh Quốc Văn, xin chào Kinh Luân.
5: Quốc Văn mình chào Tái Ngộ cùng quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay. Và mình chào Tái Ngộ cùng Kinh Luân và Mai Phương.
3: Dạ, thưa quý vị, một lần nữa trước khi vào chương trình thì chắc từ giờ cho tới hết hè thì Kinh Luân có đọc một cái khuyến cáo là mùa hè rất là nóng. Khi mà quý vị chở những đứa bé đi trên xe, những đứa trẻ dưới 4 tuổi đó, thì làm ơn. Khi mà bước xuống xe, coi, nhìn lại ngó đằng sau coi mình có đứa nhỏ nào trong xe không? Để mình nhớ mình đem nó theo chứ cũng lại có nhiều vài vụ quên nữa anh. Quên coi trong xe. Lạ chỗ đó, đó
5: nhất là mấy ông bố kỳ này cá độ đá banh mà chở con đi coi đó nha, nhớ nha, trong xe có con luôn đó.
3: Đúng. Hiện giờ thì nhiệt độ bây giờ là khoảng 90 độ, cao nhất trong ngày hôm nay là 97 độ, và nhiệt độ sẽ tăng lên từ giờ cho tới cuối tháng 9 luôn thưa quý vị. Nên một lần nữa, khi quý vị chở những đứa nhỏ trong xe, làm ơn nhớ đem nó ra xe. Khi mà quý vị cần đi đâu, không cần đi đâu lâu, chỉ cần 5 phút thôi là cũng không được. Vô đổ xăng hay vô mua kẹo hay mua thuốc lá gì đó thì cũng làm ơn đem xe ra giùm, đem mấy đứa nhẹ, mấy đứa bé trong xe ra giùm. Quay trở lại chương trình ngày hôm nay thì vài ngày vừa đây, gần đây thì Houston có một cái vụ bây giờ thì chắc các mạng xã hội trên người Việt chúng ta thì ai cũng đều biết, là một cái vụ một cái cô tên là Emily Thái gian lận Medicare lên tới số tiền là 96 triệu Mỹ Kim. Gian lận Medicare thưa quý vị, thì lát hồi chúng tôi sẽ nói kỹ về một tí xíu về Medicare. Nhưng mà cái điều mà nó ly kỳ ở đây đó là cái cô này trốn về Việt Nam, chưa bị bắt. Cô trốn về Việt Nam năm 2006
4: 22.
3: Năm 2022. Cô bị tuyên án năm, cô bị bắt năm
4: để bị coi. Bắt vào tháng 7 năm 2022.
3: Ok, bị bắt vào tháng
4: tức là điều tra từ 2019.
3: Yeah.
4: Tới tháng 7 2022 bị bắt. Rồi tới tháng 12 năm 2022 thì cô này tháo cái định vị ra rồi trốn. Thì theo như tin nói là trốn về Việt Nam, nhưng mà anh nghĩ
5: ông cô bị bắt và cô đóng bail.
3: Đóng bail. Yeah.
5: Bail bond.
4: Yeah.
5: Nhờ đóng bail bond quý vị biết mới được tại ngoại.
4: Yeah.
5: Thì khi mà tại ngoại đó là mang một cái vòng kim cô dưới chân đó, là đi đâu là người ta biết mình ở đâu.
3: Cái vòng định vị đó.
5: Định vị đó.
4: Yeah.
5: Thì cái vòng đó là cô bứt cái vòng đó.
4: Yeah.
5: Và trốn về Việt Nam.
3: Yeah. Gan thiệt ta, hoặc tại sao? Cái vòng đó cái luôn biết là mình cắt ra được. Nhưng mà người ta theo dõi đó, người ta nói ủa cái vòng này không lẽ nó cứ luẩn quẩn trong nhà hoài, không ra đường mấy ngày trời, người ta phải biết chứ ta. Hay ha.
4: Ừ.
3: Mà con này cũng liều thật. Cắt cái vòng rồi trốn về. Nhưng mà hiện giờ thì như Mai Phương nói là không biết là có ở Việt Nam hay không. Nhưng mà
4: nhiều nguồn
3: tin, cho biết là cô ta hiện đang ở Việt Nam. Cô ta hiện giờ cũng đang nghi ngờ là đang xài những cái biệt danh, những cái tên giả.
4: Giấy tờ giả
3: gồm là Kelsey Tân, Thu Anh Thái, Kimberly Lê Thái. Nếu quý vị nào đang theo dõi chương trình ở Việt Nam, FBI có đưa giải thưởng là 150.000 Mỹ Kim.
4: Yeah.
3: Để mà khai ra là hiện giờ cô này đang ở đâu. Nếu mà quý vị có thông tin về cái người phụ nữ này thì cái tiền thưởng lên tới 150.000 Mỹ Kim. Các quý vị cô chú nào ở Việt Nam chắc nghe số tiền này cũng lớn lắm anh. lớn lắm, không có gì làm con người lung lay bằng số tiền cả.
4: Dù... Hay cả ở Mỹ mà cũng lớn đó chứ.
3: Yes, rất là lớn.
4: Yeah, 150.000.
3: Bây giờ ví dụ như cô ta đang ở với một người bạn hay bà con gì đi, doesn't matter, 150.000 Mỹ Kim rất là lớn. Right.
4: Cho nên Mai Phương nghĩ rằng á, cái vụ mà về Việt Nam hơi khó, tại vì về Việt Nam nhiều người biết. Đúng không anh? Cái này mình nói ngoài lề chút xíu, giống như là nếu về Việt Nam thì mình nghĩ mình có gia đình, có bạn bè, nhưng mà chính vì cái điều đó nó lại nguy hiểm chứ, đúng không?
5: Ê,
4: người ta thấy mình chứ.
5: Cái này là cái mà Văn thấy nó thay đổi, cái này rất là hay, và trước đây Mỹ không có nè. Là nước Mỹ ngày xưa đó, Kinh Luân với Mai Phương mới là đi ra đó, thì người Mỹ không có chụp hình mình.
4: Yeah.
5: Mình không có xuất trình giấy tờ đi ra khỏi nước Mỹ.
4: Yeah.
5: Nhưng mà đi vô là phải có đi qua hải quan xuất trình giấy tờ mới được đi vô.
4: Yeah.
5: Thành thử ra cái thời điểm đó đó, những cái người mà họ bỏ nước Mỹ họ đi ra đó, chính phủ không biết.
4: Mm.
5: Họ không biết. Nhưng mà khi đi vô đó là chính phủ biết. Cho nên bây giờ đó là hết rồi. Từ cái năm vừa rồi mà Tổng thống Donald Trump trở lại làm Tổng thống đó, thì họ ứng dụng cái đó. Thành ra bây giờ mà Kinh Luân với Mai Phương mà đi ra nước ngoài đó, bất cứ nước nào, thì ngay cái cửa máy bay đó là có một cái máy chụp hình. Mình trước khi bước lên máy bay, thay vì mình đưa cái boarding pass, đưa cái passport, phải đứng chụp cái hình một cái mới được đi vào trong máy bay.
3: Yeah.
5: Thì là họ biết, cho nên những cái trường hợp mà tội phạm mà trốn đi ra nước ngoài bây giờ, Văn nghĩ là trong cái năm 24 tới 25 bây giờ là không còn nữa. Trường hợp cô này là cô đi năm 2023 thì cái khả năng có thể là cô đi về Việt Nam, có thể có khả năng cô đi qua một nước khác nữa.
3: Yeah.
5: Bởi vì số tiền mình không biết, là cái số 95 triệu đó là cô ăn chia với ai mình không biết.
3: Yeah.
5: Rồi trong cái 95 triệu đó cô giữ được bao nhiêu mình không biết.
3: Yeah, vâng.
5: Chắc nghĩ một mình cổ không thể nào mà ngốn hết 95
4: triệu
5: đâu.
4: Có tới 4 người lận anh. Có tới trong cái vụ án của cổ là tới 4-5 người lận.
5: Đó, mà 4-5 người. Yeah. Mà đằng sau đó nữa, nó còn nhiều thành phần trong đó nữa.
4: Dạ đúng rồi.
5: Những cái gian lận. Yeah. Này nó dính nhiều thành phần lắm.
4: Dính nhiều thành phần lắm.
3: Đây là một chi tiết thật là nhanh. Các cái hoạt lừa đảo của cô này ra sao? Đó là cái cô này là chủ sở hữu của các phòng thí nghiệm bao gồm Apollo MDX, LLC và Artemis DNA. Hoạt động tại Texas và một số thành phố khác. Từ 2019, cô ta bị cáo buộc đã ký hợp đồng với các bên marketing, là bên làm tiếng Việt là gì ta? Tiếp thị.
5: Tiếp thị.
4: Tiếp thị.
3: Để lấy đơn ký của các bác sĩ và mẫu DNA của bệnh nhân. Những mẫu này được gửi đến phòng lab của cô ta để lấy phần chia từ khoản thanh toán Medicare. Các xét nghiệm thường không có chỉ định y tế và thường không được sử dụng trong điều trị cho bệnh nhân. Các phòng lab của cô này đã hóa đơn Medicare khoảng 142 triệu Mỹ Kim và nhận được khoảng 95 triệu Mỹ Kim tiền thanh toán. Đây là một phần của mô hình lừa đảo chăm sóc sức khỏe cho người lớn. Medicare. Mình thấy, mình nghe cái tin này rất là nhiều trong một vài ngày vừa qua, tại vì trong cộng đồng người Việt mình, tại vì cô ta là người Việt. Nên mình nghe rất là nhiều, ai cũng truyền cái tin này đi cả. Nhưng một cái tin khác, cái cô này không so gì với một cái người mà Kinh Luân ngày hôm qua mà Kinh Luân mới biết được. Đó là một cô Philippines. Cô Philippines, cô này là nurse practitioner, người Phi, người Hoa Kỳ gốc Phi. Cô ta cũng hành nghề tại Texas này, tại thành phố giữa Manville với lại Pearland, nó gần Houston mình đó. Cô này lừa tới 980 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị. 980 triệu Mỹ Kim, gần 1 tỷ đồng Medicare, tiền Medicare. Hôm qua Kinh Luân có coi trên đài Fox.
4: Nhiều dữ vậy hả?
3: Yeah.
4: Ở Bắc, tại vì có một cái bản tin thì nói là 13 người mà 365 triệu là khác nữa.
3: Ở Dallas.
4: Ở bên Dallas, yes. Yeah. Yeah. Mà Dallas nó có liên về đây luôn á.
3: Thì đó, thì cái Luân nghĩ nó vòng vòng đâu
4: như
3: đó.
4: Như vậy là
3: thì
4: rất là nhiều luôn, mấy vụ luôn, chứ không phải là một,
3: yeah,
4: một hai
3: thì
4: vụ.
3: Thì cái cô này tên là Marisol Yuki. Marisol Yuki, người Hoa Kỳ gốc Phi. Hôm qua Kinh Luân có coi đài Fox thì người ta nói như vậy nè. Cô ta có hai căn biệt thự. Một cái ở Philippines ngay bãi biển thì cô ta xây là 4 triệu mấy. Khi mà người ta buộc tội cô này thì cô này nhà có hai chiếc Bentley, một chiếc Ferrari và cái vòng cổ của ta trị giá là 980.000 Mỹ kim của hiệu Bulgari. Nó dễ sợ thật.
4: Thì... cái vụ Texas đó là mấy cái người ở Dallas chứ, thì lại coi như là cũng sắm siêu xe.
3: Yeah.
4: Nói chung là sắm siêu xe.
3: Theo như cáo trạng đưa hiện giờ thì cô này chưa bị vẫn bị buộc tội thôi nha, chứ chưa đưa ra tòa để xử. Mình vẫn biết là cô này hiện giờ mình cứ cho là vô tội trước khi được ra tòa xét xử. Thì theo như cáo trạng đó thì Medicare với lại Tricare là đã thanh toán cho cái tổ hợp của cô này là khoảng 297 triệu Mỹ kim. Đường dây này bị cáo buộc đã chi tiền hoa hồng bất hợp pháp, là kickback á, để đổi lấy việc mà giới thiệu bệnh nhân cho cái công ty cô này. Hồ sơ bệnh án bị cáo buộc là làm giả hoặc chỉnh sửa nhằm hỗ trợ việc lập hóa đơn thanh toán. Một số bệnh nhân được cho là đã bị tính phí lên đến gần 1 triệu Mỹ kim cho mỗi người.
4: Wow.
3: Yes,
4: rồi có một cái văn phòng mà gọi là hay gọi là chữa bệnh cho những cái người quân nhân đó anh, cũng bị lợi dụng luôn. Tức là không có chữa trị cho quân nhân nhưng mà vẫn có bệnh nhân, vẫn có bệnh lý và bác sĩ vẫn ký để mà lấy tiền bảo hiểm.
3: Dạ. Tại vì đa số những cái người bệnh nhân này, đa số nha, là người lớn tuổi. Người ta không để ý tới cái hồ sơ của người ta. Người ta chỉ biết là ok, cái cô này kêu tôi đi khám bệnh và chữa trị như vậy thì tôi cứ ký tên thôi.
4: Đúng
3: người
4: rồi.
3: Ta không quan tâm, không phải là trẻ như mình. Trong cái trường hợp cái cô người Philippines này đó thì Kinh Luân xin tóm tắt là cái phương cách hoạt động của họ ra sao nha. Mà cô này có một cái phòng khám điều trị vết thương đang chăm sóc cho một bệnh nhân bị loét ở chân. Thì cái trường hợp điều trị như vậy nè, nếu mà vết thương không lành sau một thời gian dài đó và các phương pháp điều trị bình thường không thành công nữa, không work nữa, thì bác sĩ chỉ định là việc sử dụng cái phần thay thế, nó gọi là skin graft, là cái phần thay thế da đó. Mà cái phần thay thế này thì được làm từ cái mô nhau thai hoặc màng ối hiếm tạng,
4: rất là mắc tiền.
3: Khi mà và Medicare chấp nhận cho cái phương pháp này. Mà sau ví dụ anh Hồ Quốc Văn bị loét ở trên đi mà chữa hoài không được thì bắt đầu người ta phải sử dụng cái phương pháp đó là ghép cái mô da đó vào. Nhưng mà trong giấy tờ thì sau khoảng một tuần lễ anh hết rồi, nhưng mà người ta nói là anh vẫn chưa hết. Và người ta nói là anh bị loét những chỗ khác nữa, mà không, trên người anh chỉ có bị chỗ đó thôi. Mà trên giấy tờ là anh bị khoảng 5-6 chỗ và điều trị khoảng gần 2 tháng trời, mà một cái mẫu ghép da đó khoảng 5-7 ngàn.
5: Cái lạ là ở Mỹ Quốc Văn thấy, tại Quốc Văn có bạn có người thân vô nhà thương, mình ngạc nhiên lắm, họ không bao giờ đưa gia đình cái hồ sơ bệnh án cả. Họ chỉ nói thôi, hay là họ ghi trên cái đầu giường mình, người bệnh á, là người này số mấy, tên gì, nằm đó, rồi còn lại đó là họ có cái chạc gì chút đỉnh thôi. Nhưng cái hồ sơ mà bác sĩ và cái hồ sơ kỹ thuật kiểm tra về máu, về tất cả cái họ không bao giờ đưa. Không bao giờ đưa. Nhưng mà bệnh nhân có quyền đòi hỏi không? Có.
4: Dạ có.
5: Họ có quyền đòi hỏi và nếu họ đòi hỏi thì bắt buộc là phải đưa. Nhưng mà chính vì chỗ đó nó làm cho cái người gian họ có cơ hội.
4: Dạ đúng.
5: Để họ lợi dụng cái hệ thống. Họ lợi dụng hệ thống. Cái này là cái lợi dụng sơ hở hệ thống thôi. Thành ra ra là y khoa hiện nay đó là cái vấn đề mà lợi dụng hệ thống cũng khá nhiều. Nhất là một số tiểu bang bạn thấy họ đang điều tra và họ cũng đưa lên trên media, thì chắc có lẽ là cái này một phần nữa nó cũng có dính líu về chính trị trong đó nữa. Là vì muốn làm được cái điều đó nó cũng không phải đơn giản đâu, nó phải có những cái móc nối như thế nào hoặc là những cái sự tinh tế trong cái vấn đề billing như thế nào. Thì hiện nay là chính phủ đang rất là đau đầu với những cái vấn đề này và họ đang điều tra rất là chi tiết. Nhưng mà nhờ có cái AI sau này đó thì có lẽ là họ cũng hỗ trợ được rất nhiều.
4: Dạ. Yeah. Mà trong cái chuyện này á, Kinh luôn thấy rõ ràng nhất cái tội là nhiều nhất là ai biết không? Thứ nhất là cái người chủ phòng lab đúng không?
3: Dạ.
4: Yeah. Mà cái người mà tội nặng mà theo Phương nghĩ á là bác sĩ á. Tại vì cái chỉ có chữ ký của người bác sĩ là quyền lực nhất khi mà đúng. Để xác định rằng là bảo hiểm có trả tiền hay không.
3: Đúng.
4: Nếu mà bác
3: đúng.
4: Sĩ không ký, bảo hiểm không bao giờ trả tiền.
3: Đúng rồi.
4: Yeah.
3: Kinh luôn làm trong lĩnh vực Medicare thì có biết là nếu Mai Phương muốn cái thuốc đó thì phải có chữ ký bác sĩ.
4: Đúng vậy.
3: Và Medicare muốn trả tiền thì phải nhìn thấy chữ ký bác sĩ.
4: Đúng
3: người ta
4: vậy
3: mới
4: luôn.
3: Trả. Có một vài cô chú nó có hai chương trình, giống như là một chương trình bên Vơ Đào nó có hai chương trình, một cái là cho người bình thường và một cái cho người bệnh gọi là gì ta? Tính cái luôn quên là
4: bệnh nền hả?
3: Bệnh nền.
4: Ừ.
3: Đó, một người bệnh nền. Nhưng mà từ người bình thường qua người bệnh nền đó là phải xài một cái thuốc gì đó, tại bệnh nền đó cái benefit nó good hơn.
4: Yeah.
3: Right. Nhưng mà Mai Phương muốn bình thường mà muốn qua bệnh nền đó là phải xài thuốc gì đó mới thành bệnh nền. Nhưng mà cái thuốc đó phải được bác sĩ
4: ký. Nói chung phải có chữ
3: được.
4: Ký của bác sĩ.
3: Yes.
4: Yeah.
3: Bởi vậy dĩ nhiên là Kinh Luân nghĩ là phải có một sự nào đó liên quan tới bác sĩ tí xíu.
4: Không phải là tí xíu Kinh Luân, chắc chắn là phải có cái sự liên kết rất là mạnh mẽ của cái bên bác sĩ. Tại vì nếu người bác sĩ không có chấp nhận ký, tại vì thường thường những cái hồ sơ đó là đều giả hết, tại vì đâu có người bệnh. Tại vì nếu mà có người bệnh thì họ đâu có hưởng được cái số tiền đó. Nó cũng giống như Kinh Luân nói đó, ví dụ bệnh da đi, đâu cần phải thay da đâu. Thay da coi như là cả mấy trăm ngàn đô, đâu cần thay da, nhưng mà bác sĩ ký vô là ok, cái anh này cần thay da. Đó, cần thay da thì bảo hiểm sẽ chi trả thôi, nếu người này có cái bảo hiểm đó.
3: Và người bác sĩ có lợi gì? Là kickback.
4: Kickback, yeah. Bác sĩ là được trả hoa hồng cho mỗi một cái chữ ký như vậy.
3: Dạ vâng. Tại sao Medicare trở thành mục tiêu dễ bị lợi dụng như vậy? Thì Kinh Luân có tìm hiểu thì người ta nói như vậy là tại vì dân số Hoa Kỳ ngày càng già hóa, làm gia tăng số người mắc các vết thương bị bệnh mãn tính. Đó, vết thương mãn tính đó là chữa hoài nó không hết đó, nó cứ bị hoài. Và nhiều sản phẩm sinh học thay thế da mới được đưa ra thị trường. Medicare mở rộng phạm vi chi trả cho một số phương pháp điều trị vết thương tiên tiến. Và mức thanh toán của Medicare cho một số sản phẩm rất là cao. Dễ kiếm tiền. Đó là lý do như mình đã nói chuyện hồi trước đó anh. Một khi chính phủ đã chi tiền thì họ chi mạnh tay lắm.
4: Với lại Mỹ nó có cái gì nè, là vô bệnh viện á là mình làm là trả tiền trước rồi tính sau. Tại vì nếu mà không trả sợ người ta chết. Cho nên là nó cũng quá dễ để mà bị lợi dụng nữa.
3: Nhưng mà anh với Mai Phương, với quý vị có nghĩ là mình nói đây, nói thẳng ra luôn đi, là có dính chính trị trong đó. Nếu không có Tổng thống Donald Trump, chính phủ của Tổng thống Donald Trump không thắng cái nhiệm kỳ này, thì anh nghĩ mấy cái vụ này có cần có bị đưa ra mà điều tra mà nó làm nhiều như vậy không?
5: Có chứ, cái vụ Emily là 2022 là trong thời gian của Tổng thống Biden mà.
3: Okay.
4: Thì ông bắt rồi. Cái thời đó thì người
5: thành
4: ta
5: thử
4: cũng
5: ra
4: dân
5: nghĩ là cái chuyện này là cái chuyện của FBI rồi.
4: Yeah.
5: Là ai tổng thống nào lên thì cũng phải
4: cũng
5: làm
4: phải
5: thôi.
4: Làm cái nhiệm vụ
5: khi mà họ phát
4: chứ.
5: Hiện là có gian lận Medicare đó, hay là sổ thuế đó là họ đều làm cả. Cho nên cái đó là bạn nghĩ nó không nằm trong cái vấn đề ông tổng thống nào cả. Tuy nhiên, thí dụ như nó có những cái việc mà nó liên hệ tới một số cái tiểu bang thì có một số tiểu bang họ dễ dãi hơn, một số tiểu bang họ khó khăn hơn.
3: Yeah.
5: Thì có những cái tiểu bang đó, và cái nhất là cái người thiểu số, sắc dân thiểu số. Mình nói thiểu số, mình là người Việt Nam, mình nói chữ thiểu số thì người ta cứ nghĩ giống như người thượng, người này kia, nhưng mà thật sự không phải vậy. Ở Mỹ á, cái sắc dân thiểu số là cái sắc dân mà ít người, thành ra họ gọi là thiểu số. Cho nên giống như người Á Châu mình cũng là thách sắc dân thiểu số nè, mà trong sắc Á Châu mình nó có những nhiều sắc dân khác thì dễ cho họ được bổng lọc. Bởi vì chính phủ người đa số người da trắng đó họ ngại lắm. Cái gì mà làm cho cái người thiểu số đó thì họ thoải mái, mà họ lấy cái gì cái quyền lợi người thiểu số họ ngại, thành thử ra họ dễ dãi. Và trong cái dễ dãi đó đó nhiều người lợi dụng. Rồi thứ hai là giới phụ nữ nè, tuổi già nè, những cái người đó là những người mà thường là thiệt thòi, thường là thiệt thòi. Cho nên phải nói rằng là lợi dụng cái quyền lợi của những người đó để làm giàu trên cái mồ hôi nước mắt của họ. Có phải mồ hôi nước mắt của họ, mồ hôi nước mắt của chúng ta là tiền thuế của mình.
4: Mồ hôi nước mắt của mình, nhưng mà lợi dụng trên cái bệnh tình của họ, trên cái
5: và
4: cái
5: họ sự... không phải được hưởng thực sự mà họ không được hưởng, thì cái đó mình thấy là đúng là mấy người này tội cũng nặng. Mà phải nói rằng cái cô này đó, cái chữ AKA đó là also known as đó, tức là một người phụ nữ bình thường sinh năm 1984, quý vị cũng đâu già lắm đâu. Mà tư tưởng này là phải nói là con người cũng dữ dội à, lấy bốn cái tên khác nhau. Và làm cái chuyện động trời như vậy là phải nói là người dữ dằn lắm.
4: Nói chung là cô này là chủ mưu đó, tại vì cô này là chủ phòng lab mà, cổ là cái nơi nhận tiền nhiều nhất.
3: Như vậy thì ai là người bị ảnh hưởng nhiều nhất? Đó là chúng ta như anh nói hồi nãy là người phải trả thuế.
5: Đúng.
4: Rồi những cái người đáng lẽ được hưởng mà bây giờ không được hưởng bởi vì họ đã chiếm dụng cái quá nhiều cái số tiền đó. Rồi khi mà bị cắt bớt đi rồi thì sao? Cái phần còn lại cho những người thực sự cần giúp đỡ thì lại không còn nữa.
3: Và một cái nữa đó là làm tăng chi phí của chương trình Medicare cho những người sắp sửa được hưởng Medicare.
4: Đúng rồi.
3: Không biết mà mốt tới mình không biết các còn được hưởng nữa hay không.
4: Cứ vài vụ mà chiếm đoạt chừng vài tỷ đô la như vậy chắc hết quá.
3: Đối với các cô chú đang hưởng Medicare đó thì cái việc này đó khiến các cô chú phải trải qua các bước những cái giấy tờ hành chính mà không cần thiết nữa, tại vì bây giờ họ làm gắt lắm. Bây giờ họ phải làm gắt hơn nữa thì bởi vậy thì cô chú phải bị delay. Giống như thí dụ mà giấy tờ khoảng một tuần, một tháng xong đi thì sau này họ kiểm tra gắt gao thì khoảng 2 tháng đến 3 tháng xong. Làm chậm trễ việc điều trị. Những cô chú nào đã có bệnh nền sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Cái việc điều trị cho các cô chú sẽ bị chậm trễ hơn. Mình mới thấy Medicare ăn dễ sợ anh.
4: Không phải là Medicare ăn, những người này ăn tiền Medicare.
3: Đúng, những cái Medicare fraud này nè.
4: Bị ăn.
5: Tại
4: vì cái quỹ Medicare là để giúp những người nghèo mà bị ăn.
3: Cái quỹ Medicare không phải giúp người nghèo. Quỹ Medicare là cho những người về hưu được.
4: Thì ý là quỹ bảo hiểm y tế an sinh xã hội là để giúp cho những người khó khăn, những người lớn tuổi. Nhưng mà bây giờ cái quỹ đó bị gian lận, bị ăn. Đó, mình phải... nói rõ là vậy.
5: Với lại Medicare trả dễ hơn là bảo hiểm. Bảo hiểm họ negotiate kỹ lắm. Thành ra thí dụ như bill 100 đồng, bảo hiểm chưa chắc lấy được 100, thì lấy được 30
3: rồi. Tại vì bảo hiểm là tư nhân.
5: Đó
3: như tôi nói đó.
5: Medicare bill 100 nhiều khi lấy được 100, mà bill 200 lấy 200, cho nên ra là chính phủ á. Mà cái chính trị nó nằm ở chỗ này là thí dụ ông tổng thống nào lên á, thì thường Medicare cái chương trình, những chương trình nó nằm trong cái chương trình của liên bang. Và rót xuống cho tiểu bang. Mà ông nào mà lên mà khắt khe siết cái vấn đề đó, hay là lên tăng thuế về Medicare tax này kia thì vài bữa là thất cử. Thành thử ra cũng sợ, nói chung hay dính tới cái đó là họ cũng kỹ lưỡng, họ sợ là sẽ ảnh hưởng tới cái vai trò chính trị của đảng của họ, cho nên ít khi nào mà họ đụng tới lắm. Họ chỉ có cái là bên trong á, những cái người viên chức mà làm việc thì họ quá nhiều quyền lực. Thành thử ra họ móc nối với những cái thành phần bên ngoài, và họ coi như mắt nhắm mắt mở. Thì họ cho qua thì tiền của chính phủ mà, cứ nhắc nhắm mắt mở cho qua thì đâm ra nó mới xảy ra cái chuyện là tham lầm như vậy.
3: Trong phần 2, Kim Luân cũng muốn quý vị tham gia cùng với anh em chúng tôi tại số 7139311560 hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Xin quý vị đừng ra làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uy Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Uy với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uy và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tiết kiệm tiền bảo hiểm. Xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elbridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
8: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
9: Bò
10: riêu,
9: bò
10: riêu.
11: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
10: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
12: còn em ăn bún bò.
11: Chị hai thì
13: trả tiền.
11: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
14: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8400mg collagen HA, tinh chất yến xào Fukudan và vitamin thiết yếu Yuki Collagen, nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
15: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại
9: xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
12: Ngày mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
13: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân, Mai Phương và anh Huỳnh Quốc Văn. Trong phần 1 thì chúng tôi có nói được đến một bản tin trong 2 ngày gần đây đang rầm rộ trên mạng xã hội đối với người Việt Nam mình. Đó là tin cô Emily Thái bị liệt vào danh sách Most Wanted của FBI, người Việt Nam. Với cái tội là cô này được liệt vào tháng 6 năm 2016, cách đây 2 ngày, Most Wanted của FBI, với một cáo buộc liên quan đến một kế hoạch lừa đảo Medicare quy mô lớn liên quan đến xét nghiệm di truyền không cần thiết và nhận hối lộ. Kế hoạch lừa đảo ra sao? Cô này, sinh năm 84, là chủ sở hữu các phòng thí nghiệm bao gồm Apollo MDX, LLC và Artemis DNA, hoạt động tại Texas và một số nơi khác. Từ khoảng năm 2019, cô ta bị cáo buộc đã ký hợp đồng với các bên tiếp thị để lấy đơn ký của các bác sĩ và mẫu DNA của bệnh nhân. Những mẫu này được gửi đến phòng lab của cô ta để đổi lấy phần chia từ khoản thanh toán Medicare. Các phòng lab của cô ta đã hóa đơn Medicare khoảng 142 triệu Mỹ Kim và nhận được khoảng 95 triệu Mỹ Kim tiền thanh toán. Đây là một phần mô hình lừa đảo chăm sóc sức khỏe lớn liên quan đến hối lộ cho việc giới thiệu bệnh nhân. Cô ta bị truy tố vào ngày 11 tháng 7 năm 2022 với các cáo buộc bao gồm âm mưu tội phạm lừa đảo chăm sóc sức khỏe, âm mưu lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ và trả hay nhận hối lộ chăm sóc sức khỏe, thanh toán hối lộ liên quan đến chương trình chăm sóc sức khỏe liên bang. Sau đó khi bị bắt cái tội thì cô ta bail ra và trong thời gian bail thì cô ta cắt cái định vị trên chân cô ta đi và đã bỏ trốn.
15: Mà người ta nói là cô này á, Kinh Luân, là thuê máy bay riêng nha, chứ không có đi theo cái đường sân bay đâu, trong phi trường đâu. Tại vì sao đi nói anh Văn nói là hồi bây giờ là hồi xưa hồi trước không có chụp hình. Mà theo Mai Phương nghĩ, mình khi mình đi qua hải quan á, mình vẫn phải có passport, vẫn phải có visa, và mình phải trình và người ta phải coi cái mặt của mình. Thậm chí là hồi trước Mai Phương đi á, nhớ là còn phải có dấu tay nữa.
16: No, Mai Phương nói sai rồi.
15: Đi
16: ra khỏi nước Mỹ không bao giờ trình hải quan cả, chỉ có đi vô thôi. Khi mình đi ra khỏi nước Mỹ bây giờ mình trình hải quan đó.
15: Chứ lúc nào cũng phải có passport chứ anh?
16: Không.
13: Cầm passport
16: lên cho cái người nhân viên máy bay
15: rồi, người
16: họ
15: ta phải
16: coi thôi.
15: Mở cái hình ra người ta
16: coi đúng
15: chứ.
16: Cái người đó đi thôi.
15: Dạ đúng rồi.
16: Thì cái chuyện cô này có làm giấy passport giả, cô đi bình thường đâu sao đâu. Thì cái chuyện mình cái cô này đã tới mức này rồi đó. Cái chuyện
13: có nghĩa là giấy tờ giả.
16: Có thể giấy tờ giả.
15: Đúng rồi, có thể là giấy tờ giả.
16: Con người có 4 cái tên mà. Thành thử ra, nhưng mà quý vị nên nhớ là gì nè, trước khi cái nhiệm kỳ này của Tổng thống Trump đó, là chúng ta đi ra khỏi nước Mỹ không có đi qua hải quan là vì có một số cái trường hợp là sau này vì một số người đào thoát ra khỏi nước Mỹ qua cái đường hàng không đó thì từ đó trở đi đó là FBI bắt đầu mới đưa ra bên sở di trú cái chương trình mới là quý vị nào đi chơi, đi bất cứ khi nào bước ra nước ngoài là bước tới cửa máy bay là phải đi qua cái máy scan cái mặt mình vô.
13: Face recognition đó.
16: Và nó còn kỹ hơn nữa đó, là ngay tại mới đây thôi, mới có vài tháng nay là ngay ở cái chỗ mà TSA kiểm tra cái boarding pass của mình khi bước vào trước khi kiểm tra hành lý là đã áp dụng luôn cái vấn đề scan cái mặt của mình luôn rồi. Thành thử ra nó đưa ra hai phần, một phần nó có lợi là thí dụ những người mà có ghi danh TSA thì đi qua rất nhanh. Mà có người khác thì phải chụp cái hình để đó. Thành thử ra họ sẽ kiểm tra từ cái lúc mình bước vô trong cái chỗ mà kiểm tra hành lý và đi tới ra khỏi nước Mỹ chỗ máy bay đó là ra bấm thêm cái nữa. Thành thử ra trước ngày xưa không có. Ngày xưa là đi ra là nước Mỹ này á, họ cái chuyện người đi ra
15: là dễ không?
16: Thoải mái, phải anh muốn đi đâu anh đi. Nhưng đi vô mới là khó.
15: Dạ. Yeah.
13: Bây giờ xin phép cho cô luôn mời 9800 ạ. Hello.
15: Dạ, xin chào.
17: Dạ, yeah. Hello. Xin chào ông, cô Mai Phương.
16: Dạ.
17: Yeah. Thì yeah, theo tôi biết thì cái vấn đề mà Medicare đó, thì nó là cái của liên bang, cái bảo hiểm insurance của liên bang là có tiền đóng thuế của mình.
13: Dạ vâng.
17: Mình làm đủ 40 chứng chỉ trong 10 năm.
13: Vâng.
15: Yeah.
17: Khi mình bắt đầu trở lên 65 tuổi thì mình có Medicare. Có là
16: đúng
17: tiền
16: rồi.
17: Mình mua thì lúc mình đóng thuế mình trả tiền mà, tiền trong đó mà.
16: Dạ vâng. Đúng chứ. Dạ.
17: Thì bởi tới lúc 65 tuổi là mình được hưởng.
16: Yeah.
17: Chứ không phải là cho những người nào hưởng hết. Đó là tôi biết như vậy.
15: Dạ. Yeah.
13: Không phải là cho những người nghèo như yeah, Mai Phương đã nói.
15: Dạ. Yeah. Yeah. Yeah, cái đó là Medicare chứ không phải Medicare. Dạ.
17: Yeah. Ok. Tôi đóng góp vậy thôi nha.
13: Dạ vâng. Vâng,
15: dạ.
13: Cảm ơn chú đã
15: dạ,
13: tham gia chương trình nhé.
15: Dạ.
13: À, dạ thưa quý vị, một lần nữa số phone để tham gia chương trình là 713-931-1560, 713-931-1560, hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Trên Facebook thì có anh Danny Huỳnh anh nói là như vậy, à, không phải là tiểu bang dân chủ là sẽ giao lệnh Medicare nhiều hơn. À, qua cái vụ này thì mình thấy rõ ràng.
16: Chứ mà Texas mình Cộng Hòa cũng có mà.
13: Làm dễ sợ thiệt.
15: Quá nhiều luôn á.
13: Cả tỷ mỹ kim trong ít đâu. Quá là nhiều.
15: Mà bây giờ thì giống như là đúng là thời buổi AI
16: là có, thể nói
15: có
16: vậy
15: cái
16: đi.
15: Lợi hay cái hại anh ha.
16: Không, có thể nói là tại vì những tiểu bang Cộng Hòa mà làm nó bắt ra phanh phui nhiều. Còn mấy tiểu bang dân chủ hình như mình không thấy. À, mình không biết.
13: Không thấy.
15: Nhưng mà FBI là của liên bang mà anh. FBI đâu có phải là của tiểu bang đâu. Và FBI em nghĩ rằng là trong
16: không phải vậy. Mai Phương cái nói cái đó cũng sai luôn. FBI là một cái tổ chức của liên bang nhưng
15: dạ,
16: họ có chi nhánh làm việc dạ, cho các tiểu bang và họ có luôn chi nhánh ở tại địa phương luôn.
15: Dạ.
16: Thành thử ra thí dụ như quý vị mà ở Houston này mà thấy cái vấn đề thí dụ như cái lệnh truy nã này đi
15: dạ,
16: là đâu cần gọi lên qua thỉnh đốn để mà
15: yeah,
16: báo cho FBI trên đó.
13: Yeah.
16: Mình chỉ cần gọi cho cái FBI tại Houston thôi.
15: Yeah.
16: Là họ xử liền.
15: Yeah.
13: À, kế bên việc cô Emily Thái này đang bị truy tố và cô đang đào tẩu thì giờ thì nhiều người nói là cô ta đang ở Việt Nam nhưng mà chưa có bằng chứng. Chưa
15: yeah,
13: có bằng chứng. Và số tiền thưởng để mà đưa tin tức về cô này bây giờ lên tới 150.000 Mỹ Kim. Không biết cái này có làm lung lay
15: người quen
13: người,
15: không ạ?
13: Người quen của cô ta hiện đang ở yeah, với cô ta không ta?
15: Yeah.
13: 150.000 một số tiền rất là lớn. Kinh luôn nghĩ cũng chắc.
15: Nhưng mà nếu như mà Mai Phương nói vui thôi nha. Thí dụ như cô này đã từng có cái tài sản mà lên tới cả mấy chục triệu đô la như vậy đó. Thì những cái người quen gần của cô ta chắc cũng không có đến nỗi vì 150.000 đô mà có thể là gọi là bán đứng không?
13: Có... chưa chắc cô ta hưởng hết 195 triệu Mỹ Kim.
15: Tất nhiên rồi.
13: Và chưa chắc gì cô ta đã đem được tiền ra khỏi nước Mỹ. Cái đó là cái vấn đề.
16: Cái 95 triệu này không phải mình cổ hưởng đâu.
15: Đúng yeah, rồi, một mình cổ không có hưởng. Tại
16: bác
15: vì
16: sĩ được kickback số nè.
15: Tại vì bốn đồng phạm lận.
16: Yeah. Bác sĩ, ông bác sĩ ký giấy, và yeah, những ông bác sĩ phải một ông nữa.
15: Dạ. Yeah.
16: Rồi, rồi những cái người bên trong.
15: Dạ.
16: Yeah. Diệt những... cái đó, chi yeah, tiền ra. Có, nó có một cái hệ thống hết.
15: Dạ vâng.
16: Cái này tinh vi lắm, cái này không phải bình thường.
13: Dạ.
16: Nhưng mà phải nói rằng là cái hay á là cái sự móc nối làm sao mà nó ra được.
15: Dạ.
16: Thì cái này Văn nghĩ là nó phải có hệ thống.
15: Dạ. Nhưng mà tới hiện giờ đó thì ở bên FBI họ đưa ra những cái bản như là truy nã cô này và những cái người tội phạm đó thì chưa có thấy người nào ở trong cái tổ chức của Medicare. Tức là cái tổ chức đưa tiền đó anh. Tức là Mai Phương cũng có hỏi là như vậy thì những cái người mà người ta có cái quyền với cái quỹ đó, người ta có lợi gì không, người ta có ăn chia không? Thì nói không, tại vì sao những người này là người ta làm, bởi vì sao người ta chỉ
13: làm
15: cần
13: giấy tờ
15: có giấy, hả?
13: Làm theo giấy tờ thôi.
15: Làm theo giấy tờ thôi.
16: Yeah.
15: Và những người là có chữ ký của bác sĩ thôi, xác
16: yeah,
15: nhận rằng người này chi tiền là họ chi thôi. Cho
16: đúng,
15: nên mấy người này cũng không có việc gì phải chi tiền cho mấy cái người ở trong cái quỹ...
13: Đúng
15: rồi,
16: không biết
15: ai
16: đâu
15: chứ. Thì đó, thành ra là
16: ai.
15: mình cũng cố gắng mình tìm hiểu thật kỹ xem là những cái người mà sử dụng cái quỹ đó họ có dùng cái tiền đó để mà họ chi trả bừa bãi như vậy, họ chi trả một cách sai như vậy để họ có tiền không? Thì cuối cùng ra là chỉ có cái cô này và những người bác sĩ thôi. và thêm một những người nữa là gì, những cái người mà gọi là agent đó, agent của bên bảo hiểm nữa,
13: đi kiếm bệnh nhân
15: đó, những người này là gọi là những cái vệ tinh đó, đi gom thông tin của những cái người bệnh nhân, hoặc là những người thậm chí không phải là bệnh nhân luôn mà họ có information của những người đó, họ đưa vô cho cô này để rồi tạo dựng một cái hồ sơ giả. Đó,
13: bởi vậy mấy cô chú bác lớn tuổi đó họ không có quan tâm tới những cái giống như cái social của mình hay những cái info của mình. Họ hay đưa ra một cách cẩu thả lắm.
15: Nhiều khi nói có chương trình gì đó tư vấn sức khỏe miễn phí gì đó, cô bác tới là tặng quà này kia. Đó thì tới rồi rất là sẵn lòng là khai hết đủ thứ ra. Nhưng mà cái đâu có biết rằng là họ dùng cái information của mình họ làm gì.
13: Cái Luân có thử một lần ở tại công ty Verda thì chỗ đó là có cái gọi là cái committee center cho các cô chú tới để cô chú ăn chơi hát karaoke rồi này, hàng tuần đều có. Thì một ngày kia cái Luân mới thử như vậy nè, tại vì người ta biết mình, người ta biết mình nha. Và Kinh Luân tới, Kinh Luân hỏi cô chú thử đánh giá cái công ty của cháu trên Google. Và cô kia có hỏi đánh giá bằng cách nào. Cái Kinh Luân mới đưa cái phone ra, trong đó cái QR code. Cái Kinh Luân, cô scan vô đây đi, cô đánh giá trên Google của cháu. Người ta làm liền anh.
15: Có tin tưởng.
13: Tin tưởng vậy hả? Bởi vậy Kinh Luân nói nè cô chú, kỳ sau
16: tin tưởng Kinh Luân thì có.
15: Cho nên cô chú có chuyện gì nhớ Kinh Luân không?
13: Nhớ là mình phải khi mà scan rồi đó phải coi cái đó là cái gì. Chứ đừng có cái điền một cách bậy bạ coi như là vô tội vạ như vậy. Dễ bị mất thông tin lắm, rất là dễ.
15: Thậm chí là cái có thể là cái hồ sơ bệnh án nữa.
13: Tại
15: vì bây giờ họ làm online hết luôn.
13: Đúng rồi. Nhưng cũng nhờ mình nói là cũng nhờ cái social media này mà có nhiều cô chú cũng biết đến những cái scam sau này nhiều lắm. Có nhiều khi cô chú tới đem nguyên cái lá thư tới luôn, nói cái này có đúng là của quý vị gửi cho tôi không vậy, đọc giùm coi, làm ơn đọc giùm coi tôi có bị scam hay là gì không, thì mình cũng giúp họ thì thì nếu mà cô chú, cái Luân nói là nếu mà cô chú biết ý thức như vậy thì rất là tốt, tại vì như trong cái trường hợp này thì cái hồ sơ bệnh án của mình bị ăn cắp dễ lắm. Những cái information, tại vì 65 tuổi người ta vô lấy social security người ta biết hết. Trong khi đó mình không đi bác sĩ mà tự nhiên cái có thằng nào xài cái information của mình kiếm cả mấy chục ngàn nữa.
16: Bởi cái bảo vệ thông tin ngày hôm nay là một cái vấn đề nhức nhối cho nhiều người lớn tuổi. Kỹ thuật không rành. Hồi xưa tới giờ đó là chỉ biết cái điện thoại cầm lên là gọi thôi. Chứ còn cái chuyện mà đi vào trong đó mà cái smartphone là đã khó rồi. Đối với họ cái smartphone là đã khó rồi, mà cái chuyện mà còn bảo vệ thông tin ở trong những cái đó là rất khó. Thực sự rất tội nghiệp cho những người lớn tuổi. Thành ra sau này luật lệ có thay đổi. Thí dụ như trong ngành tài chánh của dân làm đó, là cái người mà trên 70 tuổi đó, mà thí dụ mình gặp một cái trường hợp mà cảm thấy cái người đó mà hơi có chút xíu, nó gọi là cognitive issue, là tức là đầu óc mà có thể không tỉnh táo lắm, là ngay lập tức là phải kiếm một cái người gọi là trusted person để giúp cho họ. Chứ còn cái người mà họ lớn tuổi họ hay bị gạt, nói cái gì họ cũng nghe thấy dễ dễ là họ bị người ta gạt, và những cái hệ lụy cho họ nó rất là nhiều cái hoàn cảnh rất là tội nghiệp cho họ. Cho nên chính phủ có những cái luật đưa ra mình thấy rất hợp lý trong cái việc đó.
13: Đối với Kinh Luân thì cái khó khăn khi mà liên lạc với các cô chú lớn tuổi về những cái hồ sơ Medicare của họ như vậy nè, các cô chú không xài email.
15: Không biết xài,
13: không
15: biết
13: xài
15: dùng
13: email,
15: gọi điện thoại lấy cuốn sổ ra tấm số nha,
13: và nhắn tin thì họ sợ bị scam, họ không trả lời. Gọi phone họ thấy số lạ họ không trả lời. Bây giờ không biết cách nào liên lạc với họ. Bởi vậy mỗi khi mà Kinh Luân có dịp mà các cô chú tới cái trung tâm đó thì Kinh Luân nói cô chú làm ơn tạo một cái email cho mình đi, để cho người ta liên lạc. Tại vì email scam cũng được, nhưng mà mình biết được cái email đó là scam hay là không scam. Còn nhắn tin cho cô chú thì cô chú hoàn toàn không bắt phone.
15: Nhưng mà tại sao nếu như vậy Kinh Luân không nói cô chú lưu cái số của công ty vô?
13: Cái số công ty Kinh Luân cũng có làm như vậy. Mình cũng có nói rồi, nhưng mà tại vì nếu mà mình mass produce như vậy đó, phải có cả gần 5-6 ngàn member sao mình làm được như vậy, right? Mình phải có cái email của họ mình mới đưa một cái mass announcement.
15: Đúng rồi, mình
13: chứ bây giờ mình nói từng cô chứ một thì nó tức chừng nào mới xong.
15: Khó, ha?
13: Khó lắm, rất là khó. Bởi vậy cái mà Kinh Luân muốn là phải xài email đi. Email bây giờ nó tiện hơn. Với lại những cái
15: công... email của chú hay quên password lắm.
13: Yeah.
15: Quên hoài xong quên rồi bỏ luôn.
13: Để như vậy nè, quý vị để như vậy nè. Những công ty lớn người ta không check message.
15: Đúng rồi, yes.
13: Người ta chỉ gửi email thôi.
15: Đúng rồi.
16: Công ty của Văn là họ gửi mail nữa kìa.
15: Yeah.
13: Yeah.
16: Nhiều khi mình về nhà mình nhận mail mình cũng thấy ngợp luôn á.
15: Nội
16: mà cái công việc mà mình thấy trời ơi giờ này mấy cái chuyện này gửi email cho mình cho nó khỏe.
13: Yeah.
16: Nhưng nghĩ lại đúng, Kinh Luân nói đúng là có những cụ già bây giờ đó, họ không mở email.
15: Dạ.
16: Thông tin về họ không biết. Nhất là nhà có những cái công ty về bảo hiểm, về tiền bạc, quyền lợi của họ luôn luôn là ngân hàng phải gửi cái thư.
15: Dạ.
16: Mà các cụ lại khoái cái đó. Về nhà chiều chiều ra thùng thơ chất thư
15: dễ
16: là cái thú vui của người già nữa.
15: Yeah.
16: Cho nên quý vị biết không, nó interesting lắm. Tại vì sau này là cái chuyện tại sao bưu điện bây giờ là càng ngày càng khó khăn, đâu như hồi xưa đâu.
13: Yeah.
16: Là vì người ta ít có xài
15: cái mail nữa
16: rồi.
15: Xài email không à.
13: Dạ vâng, cái cô Emily Thái này đó là cổ biển thủ khoảng cổ lừa đảo khoảng 95 triệu Mỹ Kim thôi. 1/10 với cái người mà Kinh Luân đã nói trong phần 1 luôn, đó là cô Marizel Yuki, là cô y tá gốc Phi làm việc tại Hoa Kỳ này. Cô ta biển thủ lên tới 980 triệu Mỹ Kim.
15: Cái đường dây của cổ phải không?
13: Cái đường dây đó,
15: à.
13: 980 triệu Mỹ Kim. Khi mà người ta vào tịch thu tài sản của ta đó thì người ta được kiếm ra những thứ như vậy là một chiếc Ferrari. À, khoảng 600 ngàn Mỹ Kim thôi. Một chiếc vòng cổ Bulgari gần 920 triệu. 920 ngàn Mỹ Kim.
15: Ừ.
13: À, và nhiều xe sang khác nha.
15: Ừ.
13: Một căn nhà tại Hawaii gì? Một căn nhà tại Philippines.
15: Ừ.
13: Trị giá khoảng 5 triệu Mỹ Kim.
15: Ừ.
13: Và nhiều số tài sản khác. Và trong đó tiền mặt. Tiền mặt nha là hàng chục triệu Mỹ Kim tiền mặt.
15: Tiền mặt.
13: Wow. Tại mình mới thấy là Medicare dễ lừa như vậy hả anh? Anh như anh làm nghề bảo hiểm. Bảo hiểm như nãy cái luôn đó là thường thường là tư nhân thôi. Mà rất là khó lừa tư nhân.
16: Khó lắm.
13: Nhưng mà chính phủ sẽ dễ
15: thì
13: bị lừa.
15: Đúng rồi, tư nhân cái tiền của họ mà họ phải kỹ á. Phải...
13: Coi như là tiền chính phủ thì là tiền mình đóng ra chính phủ không kè. Tiền đóng thuế thì người ta không
15: thì để họ phải gì. Kỹ hơn nữa.
13: Đằng
15: bảo hiểm tư nhân họ
13: này.
15: Phải kỹ hơn nữa chứ. Tại vì...
16: cái công ty tư nhân
15: mà.
16: Vì cái quyền lợi của họ, họ coi trọng cái vấn đề thất thoát.
15: Yeah.
16: Ừ. Rồi họ kỹ.
15: Họ phải kỹ.
16: Còn chính phủ á, thật ra tiền của chính phủ á, cha chung không ai khóc.
15: Giống như vậy đúng rồi anh Văn hả?
16: Được cho cái chóp chính phủ nhàn hạ, cho dân làm chính phủ thường là dân quan liêu.
13: Yeah.
16: Và ít trách nhiệm hơn là làm tư nhân. Đó, thành ra bởi vì cho nên quý vị biết không, đi một cái chỗ mà của chính phủ á, trời Văn thấy rồi, Văn nói vô trọng là cái chuyện bình thường tư nhân á, tới là lịch sự lễ phép, nhanh gọn lẹ, chào hỏi lo chu đáo. Mà có trễ nải là có người đi ra thăm hỏi rồi hướng dẫn cho người ta. Còn vô cái chỗ chính phủ hả, cứ ngồi dài cái cổ đó đi. Lúc muốn ra tiếp thì ra tiếp, lúc không muốn ra tiếp thì cứ ngồi đó. Văn nói thật sự với quý vị, chính phủ nào cũng vậy, nước nào cũng vậy, dân làm chính phủ là dân quan liêu.
15: Kiểu như là...
13: Mình lấy ví dụ. Kinh Luân xin lỗi Mai Phương, mình lấy ví dụ cái việc giữa chính phủ và tư nhân là cái trường hợp cô Mary Marizel Yuki này đó, mình nghĩ bao lâu họ trả trong cái case như vậy thì Kinh Luân được biết là trong vòng từ 4, no, từ 8 tới 12 tuần là Medicare trả liền ngay lập tức.
15: Ừ.
13: Insurance Kinh Luân bị đụng xe. 1.5 năm sau nó chưa trả nữa.
15: Đúng rồi, trời ơi, insurance mà bảo hiểm xe
13: nó điều tra rất là kỹ,
15: lâu họ lắm
13: tới
15: luôn,
13: luôn
15: mà đóng tiền thì rất là nhanh.
13: Yeah.
15: Nhưng mà lấy tiền rất là khó.
13: Thấy chính phủ dễ bị bịp hơn tư nhân phải không anh?
16: Chắc chắn rồi.
13: Anh nói là anh nói danh từ là cha chúng không không
16: cha chung không ai khóc,
13: không ai khóc.
15: Nhiều xã không ai đóng cửa chùa.
13: Đúng hả? Tại vì những cái người mình làm cho chính phủ
15: thì họ làm ăn lương thôi, cái đồng tiền của họ bây giờ làm ngày 8 tiếng đi, rồi thậm chí là làm nhiêu đó cũng nhiêu đó lương rồi. Nói chung là cái đó cũng tùy vào cái đạo đức, cái gọi là cái lương tâm của mỗi người thôi chứ giờ.
13: Yeah.
15: Nhưng mà đúng là làm cho chính phủ thì nó tàn tàn phải không? hay có cụm từ là giống như làm tàn tàn vậy đó. À, kiểu gì cũng lãnh lương thôi, lương thì cũng không cao, tại vì họ nghĩ lương họ cũng vậy thôi, à, làm vậy là đủ rồi.
13: Bây giờ mình đi qua lách qua một cái xa vấn đề tí xíu. Mai Phương nói đúng, quý vị đi lấy bằng lái, đi mua sticker xe, có người nào mà làm việc cách nhanh chóng gọn lẹ không? Họ cứ tà đúng 12 giờ đi ăn lên sao quay lại y chang
16: chờ cứ chờ.
13: Yeah.
16: Chờ cứ chờ, họ ngồi cứ ngồi, phe phẩy chứ không nhanh được.
15: Vậy rồi tính ra là chính mấy người mà làm cho chính quyền đó, ở nước nào cũng
16: ở đâu cũng vậy mấy Phương ơi, cái đó ở đâu cũng vậy.
15: Nó trầm trọng hơn hay là nó đỡ hơn hay là nó khá hơn đúng không? Nhưng mà em nghĩ chắc là cũng phải có những người.
13: Nhưng mà ở Việt Nam chỉ được cái đó.
15: Ừ?
13: Nếu muốn nhanh, có tiền thôi là nhanh.
15: À. Còn ở Mỹ này không có.
13: Ở Mỹ là không có cái việc đúng mà hối lộ để đi nhanh.
15: Ở Mỹ này lại không có vụ đó.
13: Bởi vậy người ta biết vậy người ta cứ tà. Dạ vâng. Chúng tôi cũng đã hết giờ rồi. Thì một lần nữa cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi. Cảm ơn Mai Phương, cảm ơn anh Hồ Quốc Văn. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
16: Chào quý vị.

trên yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn em uống băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
9: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Peak Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
10: Honey Peak mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
9: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
11: Make Korean food great again.
9: Chỉ có tại Honey Peak Korean Barbecue trên đường Bel Air.
12: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
13: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
14: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen linh.
13: Trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty

15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill's Lab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill's Lab Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill's Lab Kombucha.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Từ Minh. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh tâm Houston trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh tòa Thánh tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh tòa Thánh tâm. Nguyện xin Thánh tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561 extension 134, Linh Mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
1: Thư mời, mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vu Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071. Vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
0: Thông báo với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng. Việt TV Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop số 11322 Belle Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Dình Ký 2, Entry Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accountant and FP&A, Highland Decay Cafe.
1: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu Thiếu nữ Việt Miss Việt Cultural Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình hội chợ văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Culture Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo đặc biệt, Eland Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Eland Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Eland Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eland Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Eland Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp và khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân, và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cellmine, Dema Fillers, Russian Lip, Hydrafacial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elan Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellevue Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm. Làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn

cáo phó. Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, gia đình Tan Quyến trân trọng kính báo tin đến quý cha, quý thầy, quý sơ cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu, chồng, anh, bố, ông nội, ông ngoại của Tan Quyến là ông Giuse Nguyễn Ngọc Toàn. Sinh ngày 6 tháng 6 năm 1940 tại làng Cao Dương, Yên Đỗ, tỉnh Hà Nam, Việt Nam, được Chúa gọi về lúc 2 giờ 15 phút sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026 tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 86 tuổi. Chương trình thăm viếng và thánh lễ an táng thứ Năm ngày 2 tháng 7 từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng và cầu nguyện, 6 giờ chiều đến 7 giờ tối lễ phát tang chủ lễ cha Quách Thế Bình. Thứ Sáu ngày 3 tháng 7, 2 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng và cầu nguyện, 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều lễ phủ cờ quan tài, 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều kỷ niệm cuộc đời. Tại Chapel of Internal Peace at Forest Park, địa chỉ 2454 South Darius Forest, Houston, Texas 77077, thứ Bảy ngày 4 tháng 7, 10 giờ sáng thánh lễ an táng tại St. Justin Mortar, địa chỉ 13350 Ashford Pond Road, Houston, Texas 77082. Nghi thức an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park, địa chỉ 12800 West Hammer Road, Houston, Texas 77077. Tan gia đồng kính báo: vợ Nguyễn Hoàng Tú Chung, các con trưởng nam Nguyễn Ngọc Huyến Thomas, vợ và các con Houston, Texas; trưởng nữ Nguyễn Thảo Lucy, chồng và các con Houston, Texas; thứ nữ Nguyễn Ngọc Tú Anh Quá Vãng; thứ nữ Nguyễn Kích Xoa Uyên An, chồng và các con Belmont, California; thứ nam Nguyễn Ngọc Minh Michael, vợ và các con Houston, Texas; dưỡng nữ Nguyễn Ngọc Trang Đài Houston, Texas; các em nữ tu Hoàng Thị Khiết Trinh Việt Nam, Hoàng Kim Thanh chồng và các con cháu Houston, Texas; Bùi Hoàng Phương và các con cháu San Jose, California; Hoàng Kim Truyền chồng và các con cháu Houston, Texas; Hoàng Hữu Chí vợ và các con cháu Houston, Texas; Hoàng Kim Phượng và các con San Jose, California; Hoàng Khánh Thành vợ và các con cháu Houston, Texas; cháu Linh Mục Hoàng Ngọc Linh Việt Nam, Linh Mục Nguyễn Hoàng Nam Việt Nam, Linh Mục Nguyễn Quang Vinh Việt Nam, cháu Đức Tôn Nguyễn Toàn Nicholas Houston, Texas. Xin quý cha, quý thầy, quý sơ và quý vị thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse sớm hưởng nhan Thánh Chúa trên thiên đàng. Cáo phó này thay thế thiệp tang. Tất cả phúng điếu, vòng hoa xin tặng lại hội từ thiện nhóm tình thương Abandoned Little Angel tại website abandonedlittleangel.org.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforu ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.

Kính thưa quý vị, tình hình tại Venezuela thời hậu Nicolas Maduro không hề suôn sẻ. Và những hình ảnh của Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Venezuela, ông Caballo, đã cản trở việc tiếp nhận hàng cứu trợ nhân đạo từ Hoa Kỳ đã phơi bày rõ nét sự tàn bạo của chính quyền thời hậu Maduro. Thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.900 người, đã trở thành một món hời chính trị cho một nhóm thiểu số. Một cơ hội để mà họ thâu tóm quyền lực và củng cố tính chính danh và duy trì quyền lực lâu dài. Hai trận động đất liên tiếp tấn công Venezuela không nằm trong kế hoạch 3 giai đoạn của Hoa Kỳ, bao gồm ổn định, phục hồi kinh tế và chuyển đổi. Tuy nhiên, chúng vẫn thu hút sự chú ý lớn do những tác động sâu sắc và sức tàn phá khủng khiếp. Những dư chấn của sự kiện này không chỉ đặt ra các thách thức về nhân đạo, kinh tế và chính trị, mà còn làm lung lay nền tảng của quá trình chuyển đổi vốn đang mong manh nhưng đã bắt đầu có đà phát triển. 6 tháng trước, một điều tưởng chừng không thể đã trở thành hiện thực. Maduro đã bị bắt giữ và đưa ra xét xử tại tòa án ở New York. Chính quyền của Tổng thống Trump cũng đã thành công trong việc loại bỏ số uranium làm giàu ở tại mức độ cao của Venezuela. Chưa có một chính phủ nào trước đó làm được điều này để vô hiệu hóa mối đe dọa đối với lại khu vực bán cầu. Mối đe dọa bắt nguồn từ mối quan hệ nguy hiểm giữa chế độ này và chính quyền độc tài Iran. Dưới sự dẫn dắt của Hoa Kỳ thì Venezuela đã bắt được ông Ali Jarjil, là một nghi phạm được cho là đặc vụ của Hezbollah và bị cáo buộc dính líu đến một vụ tấn công khủng bố. Sau 30 năm lẩn trốn thì hắn cuối cùng đã bị bắt và dẫn độ sang Panama để chịu sự trừng phạt của pháp luật. Chính quyền của Hoa Kỳ cũng đã thành công trong việc triệt hạ Hector, đó là El Nino Guerrero, là thủ lĩnh tổ chức khủng bố Tren de Agora, là một chiến dịch chưa từng có tiền lệ và góp phần đặt nền móng cho giai đoạn ổn định của Venezuela. Và trong những ngày trước khi xảy ra các trận động đất thì Hoa Kỳ cũng đã khởi động được một tiến trình thể chế hóa bầu cử. Bà Diara Figueroa là chủ tịch quốc hội năm 2015 và là người đã sống lưu vong suốt 8 năm, đã trở lại Caracas theo lời mời của Bộ Ngoại giao để gặp gỡ chính quyền mới và thúc đẩy việc cải tổ Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Tuy nhiên, các trận động đất ngày 24 tháng 6 vừa qua đã tạo ra một vết rạn nứt trong tiến trình ổn định của Venezuela. Một lần nữa cho thấy rằng dù ông Maduro đã ra đi, hệ thống cai trị mang tính đàn áp và tội ác của ông ta thì vẫn còn nguyên vẹn. Các lực lượng quân sự trung thành với lại phe của Chavista đã không đến vụ thảm họa với xẻng và cuốc mà mang theo súng ngắn và súng trường. Họ không đến để mà cứu mạng người, mà họ đến để cướp đoạt tài sản cứu trợ cho người dân. Dân biểu Carlos Jimenez thuộc đảng Cộng Hòa thuộc tiểu bang Florida đã lên án chế độ độc tài bất hợp pháp và đê hèn tại Venezuela vì hành vi tống tiền các nạn nhân động đất. Mọi khoản viện trợ phải được trao trực tiếp cho người dân Venezuela. Chúng tôi biết rằng chế độ này sẽ tiếp tục đánh cắp và sử dụng sai mục đích bất kỳ khoản viện trợ nào rơi vào tay của họ. Thảm họa động đất ở tại Venezuela cũng đã phơi bày sự thất bại của mô hình chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21. Những ngôi nhà được xây dựng trong khuôn khổ sứ mệnh nhà vĩ đại, tức là Great Housing Mission, do Hugo Chavez khởi xướng, là những công trình đầu tiên đã bị sập. Trong số 193 khu nhà ở, chỉ còn lại có 3 khu còn đứng vững. Trước những khiếm khuyết nghiêm trọng về mặt kết cấu đang bủa về Venezuela, thì Hoa Kỳ đã dẫn đầu một nỗ lực nhân đạo đặc biệt, nâng cam kết tài chính cho hoạt động cứu trợ sinh mạng này lên hơn 300 triệu đô la. Ngoài số ngân khoản tài trợ nhân đạo đã công bố trước đó thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ còn cam kết là thêm 50 triệu đô la để mà hỗ trợ các hoạt động thiết yếu của các tổ chức đối tác. Những hành động độc tài của chính quyền không chỉ cản trở việc tiếp nhận viện trợ nhân đạo mà còn ngăn cản sự trở lại của lãnh đạo phe đối lập, đó là bà Maria Corina Machado. Người từng được trao giải Nobel Hòa bình này hiện đang ở tại Panama và tuyên bố bà sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để có thể trở về Venezuela và giúp điều phối cũng như là khích lệ những nỗ lực của người dân trong tình trạng khẩn cấp. Bất chấp những nỗ lực của chính quyền nhằm chôn vùi nền dân chủ cũng như là kéo dài thời gian, vơ vét của cải và duy trì quyền lực, thì Hoa Kỳ vẫn quyết tâm bảo vệ học thuyết Monroe và có thể bảo đảm một Venezuela an toàn, thịnh vượng. Tuy nhiên, cam kết chưa từng có tiền lệ này đang phải đối mặt với thử thách khốc liệt. Tổng thống Donald Trump đã phát biểu như sau. Hai trận động đất lớn vừa xảy ra và ảnh hưởng đến người dân tuyệt vời của Venezuela đều có một quy mô cực lớn và gây ra số lượng thương vong vô cùng thảm khốc.
và Hoa Kỳ luôn sẵn sàng và có đủ khả năng để hỗ trợ cho Venezuela.

0: Nhà khoa học Vĩnh Cửu Rick Gichang for Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
1: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
0: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
2: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư xin kính chào quý vị đã đến với buổi live show Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ hai đầu tuần rồi đó quý vị, thì Vinashop sẽ được phát sóng từ thứ hai, tư, sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texas ạ.
1: Dạ, dạ đúng rồi, và số hotline để chúng ta gọi vào live show thì quý vị có thể ghi lại giùm em đó là 1-855-558-8000. Còn những quý vị nào mà có xem live show trên chương trình Việt TV Radio 1560 AM thì mình cũng tranh thủ gọi liền số phone là 1-855-558-8000 nha quý vị. Dạ, và ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show chúng ta order hàng thì chắc chắn chúng ta sẽ có quà, và đồng thời có một số promotion khác cũng sẽ có cho quý vị. Và lưu ý là tuần này là chúng ta đã, cuối tuần nay sẽ là July 4 rồi đó quý vị, nên những quý vị nào mà chưa kịp săn sale thì ngày hôm nay cũng tranh thủ săn sale luôn nha quý vị nha. Tại vì sau July 4 thì tụi em chưa chắc chắn được là mình còn rồi những cái promotion đó hay không cho quý vị.
0: Đúng rồi.
1: Để động lực cho quý vị gọi vào live show thì hôm nay dành cho 10 khách hàng đầu tiên, những khách hàng nào mà gọi vào live show order trên 100 Mỹ Kim, chúng ta sẽ tặng ngay cho 10 khách hàng đó, mỗi một vị khách sẽ làm một cái hộp hồng xăm lát 20g như thế này nha quý vị. Một hộp như thế này 20g là đủ cho chúng ta dùng cũng lai rai cả tuần, gần cả tuần rồi đó quý vị. Tại vì mỗi ngày chúng ta chỉ cần nhai ngậm hoặc là uống một lát thôi là được rồi. Nếu quý vị thích quá thì có thể 2 lát là tối đa nha, đừng có quá nhiều. Thì một hộp như thế này 20g cho quý vị, sẽ có số lượng cũng tùy theo gói, mỗi gói tùy theo là hãng nó cắt nhỏ hay lớn cho quý vị thì sẽ có số lượng khác nhau. Nên những quý vị nào hôm nay đang muốn dùng thử hồng xăm lát như thế này tẩm mật ong thì nhanh tay tranh thủ gọi liền vào live show order, chỉ cần 100 Mỹ Kim thôi là chúng ta sẽ được tặng ngay free một cái hộp này luôn, không cần phải bốc thăm trúng thưởng gì hết nha quý vị. Đã, đó là chương trình dành cho July 4 của mình. Nên những quý vị nào thấy tủ thuốc của mình hay những sản phẩm nào ở nhà mình mà sắp hết rồi thì tranh thủ nhanh tay gọi liền 1-855-558-8000 ạ.
0: Dạ vâng, và ngoài ra ví dụ như quý vị gọi vào live show nếu mà chưa mua tới 100 Mỹ Kim thì mình mua 50 Mỹ Kim mình cũng sẽ được tặng ngay một bịch tính chip cho mình ăn ạ. Dạ, dạ, và rất là nhiều promotion hấp dẫn đang chào đón quý vị gọi vào live show, thì quý vị nhanh chóng gọi vào live show 1-855-558-8000 ạ. Và ngày hôm nay cái deal về hot deal nhất cái ngày hôm nay em thấy đó chính là về xăm nước ạ. Đây, một hộp xăm nước như thế này đây ạ quý vị. Một hộp xăm nước như thế này mình sẽ có tới 100 gói, bình thường sẽ có giá là 100 gói này sẽ có giá là 99 Mỹ Kim, nhưng ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show sẽ có giá là 85 Mỹ Kim cho một hộp như thế này ạ. Ngày hôm nay rất là deal, rất là hời, tại vì mình mua gọi vào chỉ cần bắt một cuộc phone gọi vào live show sẽ được ngay một hộp hồng xăm lát mà hộp hồng xăm nước mà chỉ có giá 85, bình thường mình sẽ mua 99, ngày hôm nay rất là deal, rất tốt ạ.
1: Cái xăm này nó khác những cái xăm nào không Thơ hả?
0: Dạ vâng, xăm này thì nó sẽ khác những loại xăm khác. Ví dụ như là xăm bình thường mình mua là một hộp sẽ là chín. Em ví dụ như cái hộp này đi, nó cũng sẽ giống nhau. Cái này là xăm đen táo đỏ, cái này cũng là xăm đen mà xăm đỏ. Xăm đỏ táo đỏ luôn ạ.
1: Xăm đỏ táo đỏ kết hợp với linh chi.
0: Dạ đúng ạ.
1: Thì bình thường thì chúng ta thấy là một hộp chỉ có 30 gói thôi. Dạ. Nhưng riêng một cái sản phẩm này tới 100 gói luôn đó quý vị.
0: 100 gói thì mình rất là tiện lợi, tại vì một ngày chỉ cần uống một gói thì cái này mình uống tới khoảng 3 tháng lận ạ. 3 tháng hơn thì mình mới hết hộp này.
1: Dạ. Mà giá thì rất là hời trong ngày hôm nay ha. Và chắc quý vị cũng hay coi live show của Vinashop thì quý vị cũng sẽ thấy là hầu như cái sản phẩm này mình chưa có promotion gì đặc biệt hết. Và chỉ only trong cái dịp July 4 này thì một hộp thay vì bình thường chúng ta sẽ trả 99 Mỹ Kim, ngày hôm nay discount cho quý vị còn 85 Mỹ Kim thôi. Và hỗn hợp của hồng xăm đỏ, linh chi với táo đỏ như thế này có rất là nhiều khách uống và quay trở lại mua rất là nhiều. Và sản phẩm này thông thường nó giúp gì cho sức khỏe Thơ?
0: Dạ vâng, ví dụ như là nó sẽ tăng hệ giống như là tăng hệ miễn dịch cho quý vị nè, nó làm cho quý vị khỏe hơn. Tại vì ví dụ như là ví dụ như chị Thư hay đi làm mệt mỏi đồ này kia, kho sức khỏe mình cũng được đi, nhưng mà mình muốn khỏe hơn thì mình sẽ uống xăm để cho nó bồi bổ sức khỏe, hoặc là nó sẽ giúp cho mình xương khớp đồ này kia và nó khỏe cho người, rồi mình vận động nó dễ dàng hơn nữa hả?
1: Đúng rồi. những cái cô chú nào mà thông thường mà chúng ta sợ là uống vào bị cao huyết áp á, thì quý vị có thể try thử loại này thử xem, tại vì loại này nó kết hợp giữa linh chi với táo đỏ luôn, nên là có thể là mình uống thử một gói xem là coi nó có work hay không. Ở Vinashop cũng bán lẻ cho quý vị để quý vị dùng thử luôn nha. Còn nếu quý vị muốn mua nguyên một hộp để được cái giá ưu đãi hơn á, thì chúng ta nên mua hẳn một hộp luôn. Và hôm nay giá sale của chúng ta chỉ còn 85 Mỹ Kim cho 100 gói, thì viện chi mình cũng chưa tới 1 đồng nữa.
0: Dạ đúng rồi, bình thường mình mua hộp này sẽ là mỗi gói 1 đồng, nhưng ngày hôm nay có mấy chục sen mà thôi. Và cái điều rất là hời, ví dụ như mình mua hộp này đã 85, mình mua thêm món sản phẩm nào khoảng thêm 20 mấy đồng, 15 đồng, mình sẽ được tặng ngay thêm một hộp nhỏ 20g của sâm lát nữa à.
1: Đúng rồi, và chỉ có 10 khách thôi nha quý vị. Nên những quý vị nào đang xem live show tranh thủ gọi liền giúp em 1-855-5588-000. Và hình như chúng ta có một vị khách ở trên đường live, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ.
0: Dạ vâng, con chào cô ạ.
2: Phải Vinashop không vậy?
0: Dạ phải hả, dạ Vinashop đang live show.
2: Tại vì cái lần đầu tiên tôi nghe rồi cái tôi gọi nó không biết phải không.
1: Dạ phải đó cô.
2: Cô muốn hỏi bữa nay có cái gì sale đây?
0: Dạ hôm nay bên con rất là nhiều sản phẩm sale. Trước mắt á, thì coi đây là cái hộp sâm nước, sâm nước đỏ, táo đỏ ha cô. Thì cái hộp này bình thường con bán sẽ giá là 99 đồng cho một hộp này 100 gói. Nhưng ngày hôm nay cô đã gọi vào live show thì nó cũng đang có cái deal là 85 đồng cho một hộp như thế này ạ.
2: Nhưng mà tôi nghe nói cái gì, cái collagen gì đó.
1: Dạ có, hôm nay
2: dạ,
1: con có Yuki
2: collagen
1: luôn.
2: Collagen không?
1: Dạ có cô. Một hộp Yuki collagen 145 Mỹ Kim ngày hôm nay sale cho cô, còn mua một tặng một đó cô. Dạ. Đây. Còn nếu mà cô mua nhiều
2: có cái gì không, có cái điều gì không?
1: Dạ 145 như vậy á, là cô có thể mua có nhiều sự lựa chọn nha. Nếu mà cô chỉ mua một hộp không thôi á thì cô sẽ là mua 145 đồng, con tặng thêm một hộp nữa, coi như cô rinh về hai hộp với giá 145 Mỹ Kim. Còn nếu cô mua nhiều hơn, ví dụ như cô mua 3 hộp đi là giá 200, còn nếu mua 4 hộp là giá 250 ạ. Dạ.
2: Nhưng mà ví dụ mua 4 hộp có cái gì đặc biệt nữa không?
1: Dạ tùy theo là cô mua nhiều hay ít, nhưng mà bây giờ đặc biệt trước mắt đi là cô gọi live show như thế này, cô mua một hộp rồi đó chẳng hạn, hoặc là mua 4 hộp chẳng hạn.
2: Giờ cô nói cái 4 hộp đó, giờ tôi mua 4 hộp đó.
1: Rồi.
2: Có cái gì chi gì cho tôi nữa không?
1: Dạ có, cô gọi live là con tặng cho cô thêm một hộp hồng sâm lát tẩm mật ong 20g nè cô. Dạ.
2: Có 20g, tại cái tôi nghe cái hồng sâm lát đó, thì muốn thử hồng sâm
1: thì
2: lát của bao giờ làm sao?
1: Dạ, thì thử là con lấy cho cô nguyên hộp nhỏ 20g này luôn rồi nè cô.
2: Có 20g thôi hả?
1: 20g ăn cũng được cả tuần đó cô ạ.
2: Vậy cái hồng cái sâm lát có on sale không?
1: Dạ có, nếu mà cô muốn mua cái sâm lát này cũng có chương trình sale cho cô luôn.
0: Dạ đây, hộp sâm này là hộp sâm lát lớn, có sẽ tới là 100g, còn mới nãy là chị Thư cầm là sẽ chỉ có 20g mà thôi. Dạ
2: cái đó là bao nhiêu tiền vậy?
0: Cái này sẽ là 69 đồng cho một hộp ạ. Cô đang có cái deal là mua một tặng một ạ, 69 đồng.
2: Cái đó một tặng một hả?
0: Dạ.
2: Bây giờ cô nói cái collagen là mua 3 hộp thì 200 đồng phải không?
1: Dạ đúng rồi ạ. Dạ.
2: Rồi, vậy là cho tôi lấy cái collagen đó 3
1: dạ.
2: hộp đi ha.
1: Dạ rồi.
0: Dạ vâng. Dạ, cô lấy collagen 3 hộp ạ. Dạ.
2: Rồi, với lại cái sâm lát đó, nói cái gì mua một tặng một gì đó.
1: Dạ rồi, con lấy sâm lát đỏ tẩm mật ong luôn, 100g cô ha.
2: Dạ. Tại vì lần đầu tiên tôi gọi đó, cô có gì cho tôi.
1: Dạ rồi, cô yên tâm. Dạ.
2: Tôi ăn được, tôi thấy good á. Dạ. Tôi sẽ gọi nữa, tôi đặt nữa.
1: Dạ rồi, chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại cho cô. Có gì mấy bạn xem tổng hóa đơn của mình, mấy bạn offer thêm quà cho cô ạ.
0: Dạ vâng.
2: Ok, rồi.
1: Dạ, con cảm ơn cô nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô nhiều.
1: Dạ, chào cô.
0: Dạ.
1: Hôm nay quá là good deal nha quý vị, nên là những quý vị nào có đem xem live show tranh thủ gọi liền. Chỉ có 10 khách hàng đầu tiên gọi live show order trên 100 Mỹ Kim, chúng ta sẽ được tặng ngay một hộp hồng sâm lát 20g như thế này cho quý vị nha.
0: Dạ,
1: còn nếu quý vị mua thì hôm nay cũng rất là nhiều promotion cho quý vị luôn. Cứ việc gọi vào live show, quý vị muốn hỏi sản phẩm nào tụi em cũng sẽ báo lại promotion và báo giá cho mình luôn ạ.
0: Dạ vâng ạ. Dạ. Và ngày hôm nay thì cái deal về sâm nước mình sẽ có là một hộp hồng sâm nước này mình sẽ có giá là 85 đồng. Còn quý vị mà muốn ăn sâm lát thì mình sẽ có là hồng sâm lát mua một tặng một sẽ có giá là 69 đồng ạ.
1: Dạ,
0: dạ
1: đúng rồi.
0: và hiện tại thì cũng đang có một số phone trên đường line, mời quý vị lên tiếng ạ. 0423 ạ.
1: Dạ, chào cô Quỳnh ạ. Dạ,
0: dạ,
1: hello
0: chào cô.
3: Chào.
1: Dạ, chúc cô sức khỏe.
3: Chúc hai con sức khỏe. Okay.
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
3: Còn đấy sâm sâm nước đấy con.
1: Dạ,
0: dạ đây một hộp sâm nước, hộp sâm nước như táo đỏ này thì sẽ là 85 đồng á cô.
3: 85 đồng đó.
1: Dạ, dạ đúng vâng. rồi. Dạ, con ghi cho cô. Dạ rồi, có gì chút nữa mấy bạn Vân gọi lại cô ha.
3: Ừ, bên xong rồi, 80 bên chính xong rồi.
1: Dạ rồi, ok, dạ cô.
0: Dạ rồi.
1: Dạ rồi.
3: Bây giờ tao gọi vào để chốt của anh Thư.
1: Dạ.
3: Cái gì nhỉ?
0: Nhị qua nghệ tay.
3: 200 Diêu Khi Collection phải lấy tiền ngay hay là không lấy tiền ngay hay như nào?
1: Dạ,
3: để
1: cái đó thì...
3: Mấy ngày có được không?
1: Dạ, cái đó thì cô cứ thư thả đi, để chút nữa con về con gọi cô sao. Rồi con báo cô.
3: Ừ, đây. Dạ. Ta lấy một cái suất bao 200 mấy ngày cái suất nước. Okay.
1: Dạ, dạ, dạ rồi. Con cảm ơn cô.
0: Dạ vâng, cảm ơn.
3: Anh Thư gọi cô nha.
1: Dạ rồi.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh ạ. Dạ vâng.
1: Dạ, con cảm ơn.
0: Dạ.
1: Dạ rồi, nhắc lại cho những quý vị nào nãy giờ mình chưa kịp coi live show thì chúng ta sẽ có deal ngày hôm nay rất là good deal và hầu như quý vị chưa bao giờ thấy cái deal này ở trên live của mình. Thì chỉ trọn vỏn vẹn trong ngày hôm nay, trong buổi live này thôi thì chúng ta cũng chỉ có khoảng chừng 40 hoặc 45 phút thôi đó quý vị. Nên quý vị có xem live show tranh thủ gọi liền. Chúng ta sẽ order ngay một hộp sâm, hồng sâm, táo đỏ, linh chi mà dạng nước 100 gói nha quý vị.
0: Yeah.
1: Cái loại này thì cũng rất là dễ uống, có nhiều khách đó là tới shop không cần thử gì hết, chỉ cần là mua xong rồi những ngày sau quay lại mua tiếp bởi vì thấy cái sức khỏe rất là tốt ạ. À.
0: Dạ, dạ vâng, và cũng đang có một số phone trên đường line là 5121 ạ. À.
1: Dạ
4: alo.
0: Dạ. Dạ con chào cô.
4: Cô sáng cô ở bên North Carolina mà cô thấy cô đang còn coi trên đài á.
1: Dạ.
4: Cô thấy là cái hồ thông sấm á.
1: Dạ.
4: Mà nói hôm nay sale mà nếu mà cô mua thì làm sao?
1: Nếu mà cô mua thì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại cho cô rồi sẽ hỏi địa chỉ cô. Nếu cô có thẻ credit card thì cô đọc cho mấy bạn luôn để các mình chốt đơn rồi mình sẽ trả tiền và gửi về cho cô ạ.
4: À, vậy à.
1: Dạ.
4: Cô không còn, ok. Thì có đi, có gì thì thôi cô gọi lại thôi.
1: Dạ, cô dạ rồi.
4: Địa chỉ này hả?
1: Dạ, à, chúc nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô nha. Dạ.
4: À.
1: Con cảm ơn cô ạ.
0: Dạ. Dạ vâng, con cảm ơn cô nhiều. Dạ vâng. Dạ, và mình sẽ có về sâm nước, sâm lát và cũng có sâm cô cốt. Quý vị mà nếu mà có quan tâm về sâm thì mình có thể gọi vào gặp live show thì mình có thể nói với em hoặc là chị Thư sẽ tư vấn cho mọi người trong live show và được tặng thêm một hộp sâm lát 20g khi gọi vào live show ngày hôm nay nữa đó ạ.
1: Ừ, chỉ cần 100 mỹ kim thôi chúng ta sẽ có quà ngay lập tức rồi và quà nó rất là giá trị. Để cho quý vị dùng, thí dụ như quý vị đi ra đường á, bây giờ mùa hè như thế này là nắng nóng á, thì đôi lúc chúng ta nhiệt độ làm cho mình bị dễ bị đột quỵ này, thứ hai là dễ bị mệt mỏi, khó chịu trong người, rồi thở cũng khó chịu, cũng gặp ảnh hưởng trong đường thở nữa, tại vì nóng quá mà quý vị. Cho dù quý vị có mở điều hòa trong nhà hay là trong xe á, thì cũng phải take time, thì từ từ cái cơn nóng nó mới hạ xuống đó. Thì lúc đó chúng ta lại thấy quá thì khó đi. Rồi chúng ta có thể là để bổ sung thêm sức khỏe của mình thì cứ ngậm những cái sâm lát này trong lưỡi của mình á, để giúp cho cơ thể mình nó tỉnh táo hơn một chút. Rồi trong sâm nó sẽ hỗ trợ cho quý vị thêm về boost thêm về cái năng lượng sức khỏe cho mình, để cho mình đỡ cảm thấy bị mệt mỏi nha quý vị nha. Nên là dịp ngày hôm nay cho True Life 4 thì rất là good cho quý vị. Chỉ quý vị chỉ cần gọi live show, chúng ta order khoảng 100 mỹ kim thôi là chúng ta sẽ được tặng ngay một hộp như thế này để cho quý vị dùng rồi. Nói chứ 20 gram thì mình thấy con số lượng đó thì nó ít đúng không?
0: Dạ, đúng.
1: Nhưng mà thực chất ra thì trong đây nó có cũng khoảng là 5-8 lát rồi, là quý vị có thể mỗi ngày một lát là dùng được một tuần rồi đó quý vị. Nên là yên tâm cứ dùng thử, được bao nhiêu hay bấy nhiêu nha quý vị.
0: Dạ vâng, và số đang có trên hotline
1: như cô để khách gọi lại. Dạ, dạ rồi. Xin chào cô.
4: À con hả?
1: Dạ.
4: Con cố muốn mua cái hộp cái gì collagen á.
1: Dạ, Yuki Collagen.
4: Cái nước hay là cái bột mà.
1: Dạ nước cô.
4: Cho cô biết.
1: Dạ dạng
4: cô
1: nước.
4: Ba hộp thì con có cho gì thêm không, mà cô ở xa thì nó như thế nào? Ok, bye con.
1: Dạ. Dạ rồi, chúc mấy bạn gọi lại cho cô.
0: Dạ.
1: Một hộp Yuki Collagen thì cô mua 3 hộp là giá 200, đó là dạng nước, nó đóng theo từng bịch cho cô để cô dễ uống. Rồi có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ báo lại cho cô cách thanh toán như thế nào và đồng thời cách uống là làm sao luôn nha cô nha. Rồi, con cảm ơn cô.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ. Dạ. Và giống như là nãy cô có thắc mắc thì con cũng xin giải đáp luôn. Thì một hộp collagen, Yuki Collagen như thế này, nó sẽ có tới là 30 gói, mỗi gói sẽ là 25ml. Trong đây, con ví dụ như trong đây mình sẽ có tới 8400ml của collagen. Ngoài ra sẽ có fucodan, yến và những cái vitamin cho cô nữa đó ạ. Dạ, một hộp này mình sẽ có là 30 gói, mỗi gói một ngày mình sẽ uống một gói, thì một hộp mình uống tới một tháng lần ạ. Thời gian cũng rất là nhanh và cũng rất là dài lâu. Tại vì mình đang có cái deal là mua một tặng một sẽ có giá 145 đồng. Còn cô mua 3 sẽ có giá là 200, còn mua 4 sẽ có giá là 250 ạ.
1: Dạ đúng rồi. Dạ. Vinashop thì chúng ta có thể cancel để chúng ta coi, thí dụ như thứ 2, 4, 6, 3 giờ chiều tới 4 giờ chiều. Và quý vị lưu ý giờ của Central Time nha quý vị. Yeah. Thì những quý vị, tại vì mình có rất là nhiều tiểu bang thì mình sẽ coi cái nhiều giờ nó bị khác nhau. Nếu quý vị canh theo giờ của mình thì nó sẽ không có trùng. Mà không trùng như vậy thì gọi và live show không được thì lại không có quà, rất là tiếc. Nên những vị khách thí dụ như coi trên Uno nè, coi trên Direct TV nè, hoặc là coi trên những cái đài local nè, hoặc là kể cả coi trên YouTube hay Facebook, hay là trên radio cũng có thể gọi liền và live show nếu chúng ta thấy ngay những cái chương trình như thế này. Và lưu ý phải canh đúng giờ giùm em, thứ hai, thứ tư, thứ sáu, 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều giờ Central Time ạ.
0: Dạ vâng, đúng ạ. Tại vì em cũng có một số vị khách ví dụ như sau live show hoặc qua ngày hôm sau thì nó có sự chương trình return lại, nhưng mà gọi vào thì gọi gặp ngay giống như em đi thì là cô muốn đang coi show, cô gọi vô mà lại là hết show rồi vì hôm qua, hoặc là mình đã trễ 1-2 tiếng tại vì show đã return lại, cho nên là mình sẽ không có được áp dụng những cái chương trình. Ví dụ như hôm nay là mua 100 sẽ được tặng ngay một hộp xâm lát 20g, chỉ có 10 vị khách đầu tiên khi gọi vào live show.
1: Dạ đúng rồi. Dạ rồi, và em cũng nhắc luôn là hiện tại không biết làm sao, nhưng mà thời điểm bây giờ đó quý vị, có một số cái mặt hàng á, cũng hơi khó vào trong nước Mỹ, gọi là kiểm định hơi bị gắt gao đó quý vị. Nên là cái lượng hàng mà đi vào nước Mỹ của mình đang bị tồn động và bị ứ động lại ở ngay hải quan rất là nhiều. Nên là sẽ nhiều shop sẽ gặp cái tình trạng là bị thiếu hụt hàng. Đó, do đó là những quý vị nào mà cảm thấy rằng mình còn một hộp hoặc là nửa hộp mà mình cần có nhu cầu mua, mà muốn biết được là sản phẩm đó Vinashop còn hay là đang sắp hết, thì cũng tranh thủ gọi live show để mình hỏi luôn nha. Em ví dụ như là bữa giờ mình đang hết Sleep Better của bác sĩ Nguyễn Đức Cường nè, hoặc là đang hết hai Lusamine nè, bây giờ kể cả bột Acetaba đó cũng đang hết luôn, là phải chờ cũng phải 3 tới 6 tháng hơn mới có hàng. Và một sản phẩm nữa có rất là nhiều quý vị đang uống và cũng đang sắp sửa hết, đó là cao cốt sâm đen.
0: Dạ đúng ạ, một hộp cao cốt sâm đen mình sẽ có tới 2 size, một size là 240g và size là 250g. Thì ví dụ như Hoàng Thơ, em xin giới thiệu đây là một hộp 250g, trong đây mình sẽ có 5 hũ nhỏ, là một hũ vậy là 50g, trong đây sẽ có 5 hũ tới 250g. Cái này là sâm cao cốt đen hoàn toàn ạ. Số lượng thì còn có hạn, cho nên là quý vị khi mà đang còn một số ít hoặc là một hai hũ nhỏ hoặc là hũ lớn thì quý vị gọi vào live show hoặc là gọi qua tụi em để tụi chúng quý vị chốt đơn. Tại vì sợ khi lúc mà mình uống hết đó chị, ngồi gọi vào thì nói chú ơi hết hàng, hoặc là cô ơi con hết hàng rồi, thì lúc đó rất là tiếc ạ, mình đang cần dùng mà lại hết hàng.
1: Đúng rồi, và đặc biệt là ship từ Hàn Quốc trực tiếp sang thì nó sẽ hơi bị lâu đó quý vị. Và bữa giờ Vinashop cũng đang ráng order với hãng trước rồi, nhưng mà cũng nghe một câu trả lời rất là buồn là chưa có hàng. Đó, thì số lượng còn lại Vinashop sẽ không có nhiều, nên những quý vị nào đang cần gấp mà cần uống thì tranh thủ mình order luôn nha. Chứ vài bữa nữa là chúng ta hết rồi, chúng ta phải chờ rất là thời gian rất là lâu đó quý vị. Dạ. Rồi, nên là hiện tại ngày hôm nay khi quý vị có đang xem live show thì tranh thủ gọi liền 1-855-558-8000. Đặc biệt cho cái deal ngày hôm nay, chỉ only ngày hôm nay cho quý vị thôi. Đây là một hộp sâm đỏ kết hợp với linh chi với táo đỏ để hỗ trợ cho quý vị về bổ máu nè, hỗ trợ về giảm stress nè, rồi giúp cho quý vị về tăng cường thêm về trí nhớ hoặc là xương khớp cho quý vị luôn nè. Và rất là vui ở chỗ là sâm nó sẽ giúp cho quý vị là tăng cường cái hệ miễn dịch và giúp cho quý vị có thêm được năng lượng để quý vị làm việc. Nên những cô chú nào mà lớn tuổi thì cần lắm là sâm, thông thường là sẽ khuyến khích ngay quý vị dùng sâm. Để thứ nhất là gì, vừa đang mệt chúng ta uống vào nó sẽ giúp cho quý vị cảm thấy đỡ mệt ngay lập tức. Còn nếu chúng ta dùng thuốc cũng được, nhưng mà sẽ phải take time, thời gian thì nó mới ngấm vào cơ thể, thì mới từ từ nó mới work được nha quý vị. Nên ngày hôm nay có một chương trình giá sale rất là tốt cho cái hộp như thế này, 100 gói chỉ có 85 đô trong ngày hôm nay thôi. Hết ngày hôm nay rồi sẽ quay trở lại 99 đô và không có promotion gì tặng kèm. Nên những quý vị nào có đang xem live show tranh thủ gọi luôn. Rồi nãy Hoàng Thơ cũng nhắc về Yuki Collagen đó quý vị, cũng báo cho quý vị biết luôn, cũng có số lượng ít thôi, có số lượng nha, chứ không có nhiều cho quý vị. Nên những quý vị có đang thấy thích Yuki Collagen muốn dùng thử cũng tranh thủ order luôn giùm em.
0: Dạ vâng, một hộp này mình uống khoảng có một tháng, cho nên là quý vị hãy coi trong tủ nhà mình còn bao nhiêu hộp. Mình tính tại vì bên Vinashop phải còn có không bao nhiêu, nhưng mà ví dụ như là có cô khách thì uống còn khoảng 1-2 hộp á, thì tính tới, tại vì khi mà nhập hàng này sẽ khoảng hơi lâu, khoảng 3-6 tháng, mà sợ là quý vị đang còn ít mà không mua, mà tới lúc đó mua thì bên em lại hết hàng đó.
1: Lưu ý là hàng ở Nhật thì lâu hơn so với hàng nhập từ Hàn Quốc nữa nha quý vị. Nên là những quý vị có đang muốn mua thử Yuki Collagen thì cứ tranh thủ mua. Còn những quý vị nào mà chưa có bao giờ dùng thử Yuki Collagen mà thấy Vinashop hay giới thiệu nhiều quá và muốn trải nghiệm thử thì chúng ta cứ mua hàng Vinashop đi, rồi sau đó quý vị có thể nói với bạn chăm sóc khách hàng là cho quý vị 1-2 gói để quý vị dùng thử cũng được. Còn nếu quý vị mà có đang đi trên đường gần Bel Air mà có ghé Vinashop, có muốn mua sản phẩm gì hay muốn coi gì đó và muốn dùng thử Yuki Collagen thì cứ ghé đi, bên em tư vấn và cho quý vị dùng thử luôn. Nếu thích thì mua ngay tại chỗ luôn nha quý vị. Đây, ngày hôm nay deal rất là tốt, mua 1 tặng 1 với giá 145 Mỹ Kim. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn kết hợp với bạn bè đi thì chúng ta có thể mua 3 hộp với giá 200, rồi mua 4 hộp với giá 250. Đây là chương trình rất là hời cho quý vị, là hết Too Late For, chúng ta cũng có thể là ngừng sớm cái chương trình này nếu như hết hàng đó quý vị.
0: Dạ, và cũng không còn nhiều thời gian để mình nói nữa, thì quý vị nhanh chóng hãy nhớ và đợi. Ví dụ như là mình đang cần mua sản phẩm nào, hãy gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 để mình order với tụi em ạ. Và
1: dạ,
0: có
1: rồi.
0: Thêm một hộp xâm lát khi mua trên 100 mỗi khi mà.
1: Đúng rồi. Và bây giờ thì cho phép anh Thư với Hoàng Thơ break time. Thì trong thời gian break time này, quý vị hãy suy nghĩ và xem lại trong túi đồ của mình, trong cái tủ đồ của mình xem là những sản phẩm nào hết. Thì sau 5 phút nữa hãy gọi lại cho tụi em nha.
0: Dạ,
1: xin chào và hẹn gặp lại.

Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi.
7: Hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần.

muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

0: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Health, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luận, hoa anh đào,

0: ngô cùng kẽm và vitamin E giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Chương
1: và Hoài Vy.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin Evening News.
1: Và kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư 1 tháng 7 của năm 2026.
0: Trước hết, chúng tôi sẽ điểm qua một số những sự kiện nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Người dân Iran cam kết trung thành với các nhà lãnh đạo đã bị thiệt mạng.
1: Dịch Ebola có thể gây thiệt hại cho châu Phi tới 3 tỷ 6 Mỹ Kim.
0: Đảng Cockroach, Janta của Ấn Độ tuyệt thực yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục phải từ chức.
1: Tối cao Pháp viện Mỹ bãi bỏ quy định về giới hạn tài chính tranh cử.
0: Và nhiều thành phố của Mỹ đang bị nắng nóng hoành hành. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên với Hoài Vy.
1: Sáu người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ở tại một tòa chung cư ở Mỹ. Cảnh sát địa phương cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn tại tòa chung cư cao tầng ở thành phố Elmwood, Mỹ Quốc vào thứ Tư ngày 1 tháng 7. Phóng viên đã chứng kiến cảnh lực lượng cứu nạn dùng dây đưa dân xuống từ phía bên ngoài tòa nhà. Những người sống sót kể lại rằng họ đã bị mắc kẹt bên trong cho đến khi đến nơi đám cháy bùng phát vào buổi sáng. Cảnh sát cho biết lực lượng cứu hỏa địa phương đã nhận được tin báo lúc 9 giờ 53 phút sáng về một đám cháy dữ dội tại tầng 8 của tòa chung cư tại Lincoln River thuộc thành phố Elmwood, miền Bắc nước Mỹ. Theo cảnh sát, tòa nhà này là nơi sinh sống của hơn 200 người. Nhiều đội cứu hỏa từ các khu vực khác nhau đã có mặt tại hiện trường cùng với xe cứu thương và các lực lượng ứng phó khẩn cấp khác.
0: Bản tin kế tiếp cho biết người dân Iran cam kết trung thành với lại những nhà lãnh đạo đã bị thiệt mạng. Vào ngày thứ Tư ngày 1 tháng 7, thì người dân Iran đã cam kết lòng trung thành với lại cố lãnh đạo tối cao Ali Khamenei và đồng thời bày tỏ sự hoài nghi đối với lại các cuộc đàm phán với lại Hoa Kỳ. Theo tin từ truyền thông quốc gia, thì tang lễ của cố lãnh đạo tối cao Iran ông Ali Khamenei sẽ bắt đầu tại thủ đô Tehran vào hôm thứ Bảy ngày 4 tháng 7 và kết thúc bằng lễ an táng tại quê nhà của ông, thành phố linh thiêng Mashhad ở tại đông bắc của đất nước vào ngày 9 tháng 7 tới. Ông Ali Khamenei đã bị thiệt mạng ngay trong ngày đầu tiên diễn ra các cuộc oanh kích của Israel và Hoa Kỳ nhắm vào Iran hôm 28 tháng 2 vừa qua. Trong thời gian cầm quyền thì ông Ali Khamenei đã xây dựng Iran thành một thế lực chống Hoa Kỳ, mở rộng tầm ảnh hưởng quân sự khắp Trung Đông để thông qua các lực lượng dĩ nhiệm như là Hezbollah cũng như là Lebanon.
1: Bão lớn tấn công Romani. Các giới chức cơ quan ứng phó khẩn cấp cho biết một cơn bão mạnh đã tấn công thủ đô Bucharest và 20 quận hạt của Romania vào thứ Tư ngày 1 tháng 7, khiến một người thiệt mạng và làm hư hại hàng chục ngôi nhà cùng nhiều xe hơi. Hình ảnh do nhân chứng ghi lại cho thấy các xe hơi đang cố gắng di chuyển trên những con đường ngập nước vào ban đêm. Cơ quan ứng phó khẩn cấp quốc gia cho biết, chỉ riêng tại thủ đô Bucharest đã ghi nhận gần 2.000 cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ. Một số ga điện ngầm cũng đã bị ngập nước.
0: Trong khi đó, thì lực lượng cứu hỏa Tây Ban Nha đang chiến đấu với lại các đám cháy rừng. Theo truyền thông địa phương, thì một vụ cháy rừng tại tỉnh có tên là Aragon của Tây Ban Nha đã thiêu rụi khoảng 2.200 hectare đất. Đám cháy bắt đầu vào ngày thứ Ba, ngày 30 tháng 6 và kéo dài cho đến rạng sáng ngày thứ Tư, ngày 1 tháng 7. Giới chức cho biết phạm vi của đám cháy không bị mở rộng thêm. Vụ cháy rừng đã buộc tuyến đường E-1211 phải đóng cửa, mặc dù chưa có lệnh di tản nào được ban hành. Cơ quan khẩn cấp quân sự viết tắt là UME của Tây Ban Nha cho biết là họ đã triển khai hơn 100 nhân sự cùng với lại khoảng 40 xe để mà hỗ trợ hoạt động chữa cháy.
1: Đợt bùng phát dịch Ebola có thể gây thiệt hại cho châu Phi tới 3 tỷ 6 Mỹ Kim. Kính thưa quý vị, vào thứ Ba ngày 30 tháng 6, Liên Hiệp Quốc cho biết đợt bùng phát dịch bệnh Ebola có thể khiến châu Phi thiệt hại tới 3 tỷ 6 Mỹ Kim và mất hàng trăm ngàn việc làm. Qua đó, có nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế. Theo chính phủ Congo, đợt bùng phát biến chủng Ebola Bundibugyo, loại biến chủng virus hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị, đã lây nhiễm cho 1.307 người và cướp đi sinh mạng của 377 người, kể từ khi dịch bệnh được công bố vào ngày 15 tháng 5. Số lượng người lây nhiễm được ghi nhận tại Uganda thấp hơn nhiều, nhưng các chuyên gia cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh lây lan sang các nước láng giềng khác, chẳng hạn như South Sudan. Liên Hiệp Quốc đã đưa ra các trường hợp cho đợt bùng phát dịch bệnh. Theo trường hợp khả quan nhất, Khi dịch bệnh vẫn được kiểm soát trong phạm vi hai quốc gia này, thiệt hại đối với Congo sẽ là 1 tỷ Mỹ Kim. Trong trường hợp tồi tệ nhất, dịch bệnh lây lan sang các nước như Rwanda và Angola, đồng thời trùng với thời điểm giá nhiên liệu tăng cao do cuộc khủng hoảng liên quan đến Iran. Khi đó, châu lục này sẽ thiệt hại 3 tỷ 6 Mỹ Kim và dẫn đến việc mất 328.000 việc làm.
0: Indonesia đã phạt nhà sáng lập công ty Gojek 10 năm tù. Vào ngày thứ Ba, ngày 30 tháng 6, thì một tòa án ở tại thành phố Jakarta của Indonesia đã tuyên bố là ông Nadiem Makarim, đồng sáng lập công ty Gojek, kiêm cựu bộ trưởng giáo dục, vi phạm một số tội danh trong một vụ án tham nhũng và kết án ông là 10 năm tù giam. Ông Makarim, 41 tuổi, luôn khẳng định mình vô tội và cho rằng vụ án chống lại ông mang một động cơ về chính trị. Quan điểm này cũng đã nhận được sự ủng hộ từ các nhà hoạt động nhân quyền. Phán quyết này có nguy cơ làm suy giảm thêm niềm tin của nhà đầu tư vào Indonesia. Chánh án có tên là Purwanto Abdullah, chủ tọa phiên tòa cho biết là hội đồng xét xử đã kết luận ông Makarim phạm tội lạm dụng quyền lực và gây thiệt hại cho ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, ông được tuyên bố vô tội đối với lại cáo buộc trực tiếp là trục lợi cá nhân. Ông Makarim bị buộc phải nộp phạt là 1 tỷ rupee và hoàn trả hơn 800 tỷ rupee, khoản tiền mà hội đồng xét xử đã xác định là ông thu được từ thương vụ này.
1: Bản tin tiếp theo, đảng Cockroach Janta của Ấn Độ tuyệt thực yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục từ chức. Thưa quý vị, vào thứ Ba ngày 30 tháng 6, các lãnh đạo của đảng Cockroach Janta Party, gọi tắt là CJP, đã bước sang ngày thứ 13 của cuộc biểu tình. Họ nhận được sự ủng hộ từ nhà hoạt động nổi tiếng Sonam Wanchuk, người đã bắt đầu tuyệt thực để hậu thuẫn yêu cầu buộc Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ phải từ chức. Cuộc biểu tình tại thủ đô New Delhi diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng chính phủ đang cân nhắc những thay đổi lớn trong nội các. Truyền thông Ấn Độ đưa tin Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan có thể sẽ bị điều ra khỏi vị trí hiện tại. Mỗi ngày, hàng trăm người từ các tiểu bang như Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh và Kerala tìm đến đây. Đảng CJP đã thu hút 22 triệu người theo dõi trên Instagram chỉ trong vài ngày sau khi thành lập vào tháng trước, đang yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan từ chức vì việc tiết lộ để trong kỳ thi tuyển sinh quốc gia vào các trường y khoa. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi kết thúc phần tin thế giới và tin Á Châu. Hoài Vy và Quang Trương sẽ quay trở lại trong phần tin Hoa Kỳ và đời sống.
2: Hoa trần yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
0: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Tối cao Pháp viện của Hoa Kỳ đưa ra 3 phán quyết quan trọng. Hôm thứ Ba 30 tháng 6, thì Tối cao Pháp viện của Hoa Kỳ đã khép lại nhiệm kỳ xét xử kéo dài 9 tháng của năm nay. Và trong ngày cuối cùng, thì tòa liên tiếp công bố nhiều phán quyết được dư luận đặc biệt quan tâm, bao gồm các vấn đề trọng tâm như là quyền công dân theo nơi sinh, tư cách tham gia thi đấu của vận động viên chuyển giới và giới hạn tài trợ cho các chiến dịch tranh cử. Về quyền quốc tịch theo nơi sinh, thì Tối cao Pháp viện khẳng định tu chính án thứ 14 có thể bảo đảm quyền quốc tịch theo nơi sinh cho hầu hết mọi người sinh ra trên lãnh thổ của Hoa Kỳ. Phán quyết này đã bác bỏ sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump đã ký vào tháng Giêng của năm 2025 nhằm tước quyền tự động có quốc tịch của Mỹ đối với lại con của những người nhập cư bất hợp pháp hoặc là cư trú tạm thời tại nước Mỹ. Tổ chức bảo vệ dân quyền viết tắt là NAACP đã hoan nghênh phán quyết này. Quyền công dân theo nơi sinh bắt nguồn từ việc trao đầy đủ quyền công dân cho những người từng bị bắt làm nô lệ. Quyền công dân theo nơi sinh đã được xem là nguyên tắc nền tảng lâu đời của hệ thống hiến pháp của Hoa Kỳ.
1: Kính thưa quý vị, cũng trong ngày thứ ba, tối cao pháp viện đã đưa ra phán quyết cho phép các tiểu bang cấm phụ nữ và trẻ em chuyển giới thi đấu trong các đội thể thao nữ tại trường học và đại học công lập. Phán quyết này giữ nguyên hiệu lực đối với các đạo luật của hai tiểu bang Idaho và West Virginia. Đây là phán quyết đầu tiên của tối cao pháp viện trực tiếp giải quyết vấn đề vận động viên chuyển giới trong các môn thể thao học đường. Với tỷ lệ 6-3, phán quyết của tối cao pháp viện là bất lợi cho hai học sinh chuyển giới là Becky Pepper Jackson tại West Virginia và Lindsay Hickox tại Idaho, những người đã khởi kiện nhằm phản đối các đạo luật hạn chế tại hai tiểu bang West Virginia và Idaho. Thẩm phán Brett Kavanaugh, người quyết ý kiến đa số, cho rằng các tiểu bang có thể phân biệt vận động viên theo giới tính sinh học vì những khác biệt thể chất vốn có giữa nam và nữ, cũng như mục tiêu bảo đảm tính công bằng và an toàn trong thể thao nữ.
0: Ngoài ra, thì tối cao pháp viện của Hoa Kỳ cũng đã bãi bỏ quy định về giới hạn tài chính tranh cử. Việc giới hạn tài chính tranh cử có từ thời vụ bê bối Watergate áp dụng cho các đảng phái chính trị khi mà phối hợp chi tiêu cùng với các ứng cử viên đã bị tối cao pháp viện phán quyết là bãi bỏ trong phán quyết vào ngày 30 tháng 6. Phán quyết của tối cao pháp viện ủng hộ việc phe Cộng hòa trong vụ kiện do Phó Tổng thống J.D. Vance, khi đó đang là ứng cử viên thượng viện, đã khởi kiện. Và theo các chuyên gia thì quyết định này có thể mang lại lợi thế cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của năm nay. Với tỷ lệ phiếu 6-3, thì tối cao pháp viện cho rằng các hạn chế này đã vi phạm quyền tự do ngôn luận theo tù chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ, dựa trên quan điểm coi chi tiêu cho hoạt động chính trị là một hình thức thể hiện ngôn luận. Vụ kiện này do Ủy ban Thượng viện Quốc gia của Đảng Cộng hòa, Ủy ban Hạ viện Quốc gia của Đảng Cộng hòa cùng với đội ngũ tranh cử của hai ứng cử viên trong cuộc bầu cử năm 2022 khởi kiện. Ủy ban bầu cử liên bang dưới thời chính quyền Tổng thống Trump đã đứng về phía các bên khởi kiện.
1: Hoa Kỳ sẽ không gia hạn hiệp định thương mại với Mexico và Canada. Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến tuyên bố không gia hạn hiệp định tự do thương mại giữa Mỹ, Mexico và Canada, động thái mở đường cho việc chấm dứt hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ sau hơn 30 năm tồn tại. Động thái này sẽ kích hoạt cơ chế rà soát 6 năm một lần theo điều khoản tự động chấm dứt được đưa vào USMCA trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Theo cơ chế này, nếu ba nước tổng không thống nhất gia đình hạn nghiệp thêm 16 năm, USMCA sẽ được xem xét hàng năm trong vòng 12 năm trước khi tự động hết hiệu lực vào ngày 1 tháng 7, 2036. Trọng tâm của các cuộc thương lượng hiện nay là những đề xuất sửa đổi sâu rộng của Mỹ nhằm tăng tỷ lệ hàng hóa có xuất xứ từ Mỹ và khu vực Bắc Mỹ. Phản ứng trước động thái này, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết bà đã ký thư đề nghị gia hạn hiệp định thêm 16 năm, đồng thời bày tỏ mong muốn duy trì khuôn khổ thương mại hiện nay nhằm vào bảo đảm ổn định cho chuỗi cung ứng và hoạt động đầu tư trong khu vực.
0: Nhiều thành phố của Hoa Kỳ đang bị nắng nóng hoành hành. Ngày 10 tháng 6, thì cơ quan dự báo thời tiết quốc gia đã cảnh báo là có khoảng 60 triệu người Mỹ sẽ phải chịu đựng cái nóng như thiêu đốt khi mà các thành phố miền Trung và miền Đông bước vào một đợt nắng nóng dự kiến kéo dài cho tới hết kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ngày 4 tháng 7 sắp tới. Kỷ lục nhiệt độ ở tại hàng chục địa phương sẽ có thể bị phá vỡ với nhiệt độ ở nhiều nơi vượt trên 100 độ F. Chicago, thành phố lớn thứ ba của Hoa Kỳ, đã thông báo sẽ mở các trung tâm làm mát và cử nhân viên thành phố đi kiểm tra sức khỏe cho những người có nguy cơ cao. Đợt nắng nóng diễn ra đúng vào thời gian mà nước Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập với nhiều sự kiện lớn trên khắp cả nước, và đặc biệt đó là giữa lúc World Cup bước vào vòng loại trực tiếp đầy gay cấn. Nhiều trận đấu dự kiến diễn ra dưới nắng nóng gay gắt.
1: Tòa Bạch Ốc đề xuất 12 khuyến nghị bảo vệ tự do tôn giáo. Ủy ban tự do tôn giáo do Tổng thống Trump thành lập vào tháng 5 năm 2025, ngày 26 tháng 6, đã trình lên Tổng thống bản dự thảo báo cáo đầu tiên. Báo cáo này dựa trên 7 phiên điều trần, ghi nhận lời khai của 103 nhân chứng đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau. Trong đó có nhiều người cho biết họ từng bị phân biệt đối xử hoặc chịu đàn áp vì tôn giáo ngay tại Mỹ. Ủy ban đồng thời đưa ra một loạt kiến nghị nhằm tăng cường bảo vệ tự do tôn giáo. Tổng thống Trump phát biểu rằng nước Mỹ được dựng lên bởi những người có đức tin và quốc gia cho tự do tôn giáo. Trong bối cảnh nước Mỹ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm lập quốc, Tổng thống nhấn mạnh cần bảo đảm thế hệ con cháu tiếp tục được hưởng tự do tôn giáo. Tổng thống nói, chúng ta không chỉ cần tự do mà còn cần tự do tôn giáo. Tổng thống Trump khẳng định, nước Mỹ là một quốc gia đặt đức tin nơi Thượng Đế. In God we trust, điều đó sẽ không thay đổi.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp theo cho biết Hạ viện của Hoa Kỳ chuyển nhượng luật gia cư qua Tòa Bạch Cung. Chủ tịch Hạ viện đó là ông Mike Johnson hôm thứ Hai 29 tháng 6 đã chuyển nhượng luật gia cư qua Tòa Bạch Cung cho Tổng thống Trump ký. Nhưng mà Tổng thống Trump nói dự luật này không quan trọng so với lại dự luật có tên là Save America, cải tổ luật bầu cử liên bang. Thứ tư tuần trước thì Tổng thống Trump làm mọi người bất ngờ khi mà ông từ chối ký dự luật gia cư và tuyên bố tới khi nào Quốc hội thông qua đạo luật Save America thì ông mới ký dự luật này. Dự luật gia cư có tên chính thức là Con đường tới nhà ở thế kỷ thứ 21, được cả Thượng viện lẫn Hạ viện đã thông qua đại đa số phiếu thuận. Dự luật này có mục đích tăng số lượng nhà ở, giảm chi phí nhà cửa và hạn chế số lượng nhà biệt lập mà các công ty tư nhân được quyền mua. Và đây là dự luật cả ứng cử viên đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ đang muốn dùng để mà tranh cử trong cuộc bầu cử những nhiệm kỳ tháng 11 tới. Cuộc bầu cử mà giá cả sẽ là một trong những vấn đề cử tri quan tâm nhiều nhất.
1: Tiếp theo là phần tin chứng khoán.
5: Chỉ số Dow Jones 52.306.22 điểm, tăng 0.02%, chỉ số Nasdaq 26.040.03 điểm, tăng 0.66%, chỉ số S&P 500 7.483.39 điểm, tăng 0.21%, phân lợi công cổ phiếu 10 năm 4.4750 tăng 1.29%, giá dầu thô hôm nay $68.14 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.067 đô la một ao. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 143.400.000 đồng một lượng, bán ra 146.400.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô la đổi ra 26.300 đồng Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là kết thúc bản tin Hoa Kỳ. Hoài Vy và Quang Chương sẽ quay trở lại với phần tin của Việt Nam.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Kính thưa quý vị, tiếp theo trong phần tin Việt Nam, áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông. Vùng áp thấp ở giữa Biển Đông sáng 1 tháng 7 đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, dự báo có khả năng trở thành cơn bão đầu tiên trong năm nay vào ngày 3 tháng 7. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 7 giờ, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía đông bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất 49 dặm một giờ cấp 6 và đang theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Đến sáng 3 tháng 7, cơn bão được dự báo di chuyển lên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa, có khả năng mạnh lên thành bão với sức gió mạnh cấp 8-9. Sau đó, bão tiếp tục theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h. Cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của dông lốc gió mạnh và sóng lớn, cần chủ động phòng tránh. Năm 2025, Biển Đông ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, cao nhất từ khi có dữ liệu từ năm 1961.
0: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết là thánh đường của Tắc Sệ đông nghẹt trước lễ phong Trần Phước, linh mục Trương Bửu Diệp. Và ngày 1 tháng 7, thì một ngày trước lễ tuyên phong Trương Phước, linh mục Trương Bửu Diệp, hàng chục ngàn tín đồ và du khách từ nhiều nơi đã đổ về thánh đường Tắc Sệ, xã Phong Thạch, tỉnh Cà Mau. Theo ban tổ chức thì thánh lễ dự kiến thu hút khoảng 70.000 người tham dự. Và đây là lần đầu tiên sau gần 500 năm kể từ khi Công giáo vào Việt Nam, lễ tuyên phong Trương Phước được tổ chức tại Việt Nam thay vì ở tại Vatican. Đến chiều ngày 1 tháng 7 thì công tác chuẩn bị cho buổi lễ cơ bản đã được hoàn tất, với 6 khu vực chính được bố trí trên khu đất đối diện thánh đường Tắc Sệ. Nghi thức tuyên phong Trương Phước cho linh mục Trương Bửu Diệp sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 2 tháng 7 tại thánh đường Tắc Sệ. Đức Hồng y Luis Antonio Taigo là tổng trưởng phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng, sẽ thay mặt Đức Thánh Cha Leo 14 để chủ sự buổi lễ.
1: Chồng sát hại vợ rồi đến công an tự thú. Kính thưa quý vị, đến 14 giờ ngày 1 tháng 7, lực lượng chức năng phường Hiệp Bình vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Sài Gòn khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trong căn nhà trên đường số 20. Khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, người dân sinh sống gần căn nhà nằm trên đường số 20 nghe tiếng la hét và kêu cứu. Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người chạy đến kiểm tra thì thấy cô gái khoảng 30 tuổi nằm chết trên vũng máu, trên người có vết thương. Người dân nhanh chóng trình báo công an phường Hiệp Bình có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân. Sau đó, chồng của nạn nhân khoảng 27 tuổi lên trụ sở công an phường Hiệp Bình tự thú và thừa nhận đã dùng dao sát hại vợ mình. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc được xác định do mâu thuẫn trong gia đình.
0: Bản tin kế tiếp cho biết là sắp xử phạt những xe kinh doanh mà không gắn camera giám sát. Kể từ năm 2028, thì cơ quan chức năng sẽ chính thức xử phạt nghiêm các trường hợp là xe kinh doanh hành khách dưới 8 chỗ, xe chở hàng và xe nội bộ không lắp camera giám sát người lái. Vào ngày 30 tháng 6, thì đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 238, bổ sung một số điều của Nghị định số 168, quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Nghị định số 238 bổ sung các quy định chặt chẽ về việc lắp đặt, quản lý và truyền dẫn dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh. Theo đó, thì người điều khiển hoặc đơn vị kinh doanh vận tải không lắp thiết bị hoặc là có lắp nhưng mà không hoạt động, làm sai lệch dữ liệu sẽ bị xử nghiêm. Hành vi đưa xe không lắp thiết bị giám sát hoặc là camera vào hoạt động sẽ bị phạt từ 5-6 triệu đồng đối với lại cá nhân và từ 10-12 triệu đồng đối với lại tổ chức là chủ xe. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 sắp tới.
1: Thưa quý vị, tiếp theo trong phần tin giải trí, minh tinh Cara Delevingne xác nhận mối quan hệ với Amber Heard. Minh tinh Cara Delevingne đã xác nhận cô từng có mối quan hệ tình cảm với Amber Heard trong khoảng thời gian nữ diễn viên này đang tiến hành thủ tục ly hôn với tài tử Johnny Depp. Khi chia sẻ trên một chương trình broadcast, Delevingne đã lên tiếng về những đồn đoán kéo dài nhiều năm xoay quanh mối quan hệ này. Delevingne và Heard từng hợp tác trong bộ phim London Fields. Bộ phim cũng có sự tham gia của Depp vào thời điểm đó. Cô cho biết Depp đã phát điên vì ghen tuông, đồng thời mô tả mối quan hệ giữa mình và Heard là một sự dây dưa phức tạp, chỉ thực sự bắt đầu sau khi vụ ly hôn diễn ra. Cô cũng lưu ý rằng trong cùng khoảng thời gian đó, Heard còn có những mối quan hệ phức tạp với những người khác nữa. Depp và Heard đã kiện lẫn nhau vì tội phỉ báng vào năm 2022. Cả hai đều cáo buộc đối phương đã ngược đãi mình trong giai đoạn trước và sau, trong suốt cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 2 năm của họ.
0: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết người hâm mộ đã xôn xao trước tin đám cưới của Taylor Swift. Vào cuối tuần này, thì không khí hoạt động diễn ra sôi nổi quanh Madison Square Garden ở New York vào ngày thứ Ba, ngày 10 tháng 6, nơi nhiều cơ quan truyền thông đưa tin rằng nữ ca sĩ nhạc pop Taylor Swift và vị hôn phu của cô, đó là cầu thủ giải NFL Travis Kelce, có thể sẽ tổ chức đám cưới trong vài ngày tới. Cặp nghệ sĩ này chưa đưa ra thông báo chính thức nào và hãng tin Reuters cũng chưa thể xác nhận ngày hay địa điểm cụ thể, mặc dù tờ New York Times đưa tin rằng các giấy phép của thành phố cùng với lại những manh mối khác đều hướng về một đám cưới ở tại Manhattan vào cuối tuần này. Và nếu đám cưới diễn ra vào cuối tuần này thì sự kiện sẽ trùng với lại hai dịp lớn sự kiện thu hút đông đảo du khách đến thành phố New York. Đó là lễ kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ vào ngày thứ Bảy, ngày 4 tháng 7. Trong khi một trận đấu được trong khuôn khổ World Cup cũng sẽ được diễn ra tại New Jersey lân cận vào ngày Chủ nhật, ngày 5 tháng 7. Và thưa quý vị, với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Evening News ngày hôm nay với Hoài Vy và Quang Trương. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 100 độ và thấp 80 độ, gió hướng tây từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực New York phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 101 độ và thấp 84 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực Atlanta mây rải rác, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 95 độ và thấp 75 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC phần lớn trời trong, thời tiết nóng và ẩm, nhiệt độ cao 102 độ và thấp 81 độ, gió hướng tây từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Chicago phần lớn trời trong, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 92 độ và thấp 73 độ, gió tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Dallas mây rải rác, thời tiết nóng và ẩm, nhiệt độ cao 96 độ và thấp 77 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Houston, thời tiết dông bão gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 92 độ và thấp 76 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực Seattle trời nhiều mây, nhiệt độ cao 66 độ và thấp 58 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose mây rải rác, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 57 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles mây rải rác, nhiệt độ cao 77 độ và thấp 59 độ, gió nhẹ và thay đổi.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Ngày 10 tháng 11 năm 2008, người phụ nữ ly hôn nhỏ tuổi nhất thế giới đã được nhận giải Người Phụ Nữ của Năm tại New York do Glamour, tạp chí Mỹ dành cho nữ giới trao tặng. Với vẻ tự tin của tuổi lên 10, cô bé chia sẻ giải thưởng bất ngờ này cùng ngôi sao điện ảnh Nicole Kidman, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Thượng nghị sĩ Hillary Clinton. Hãy cùng Quỳnh Thi tiếp tục cuộc hành trình của cô bé No Chiu để hiểu tại sao cô bé này lại xứng đáng được vinh danh như một nữ anh hùng thời hiện đại qua tác phẩm Ly Hôn Tuổi Lên 10 của tác giả Delphine Minui và dịch giả Nguyễn Minh An. Chương 10. Anh Fairs trở về. Tháng 8 năm 2008. Em đã ăn một chiếc pizza. Chuyện xảy ra cách đây vài ngày tại một nhà hàng rất hiện đại, nơi những người phục vụ đội mũ lưỡi chai trên đầu và thông báo yêu cầu của khách bằng cách hét lên trong micro. Mùi vị thật là ngộ. Bánh giòn tan dưới răng như một chiếc khóp lớn với đầy những thứ ngon để ăn ở bên trên. Cà chua nè, bắp nè, thịt gà nè và cả ô liu nữa. Ở bàn bên cạnh có những quý bà choàng khăn nhìn giống các cô ở báo Yemen Times. Họ thật duyên dáng và còn dùng dao và nĩa để đưa đồ ăn lên miệng nữa. Em đã thử bắt chước họ bằng cách dùng bộ đồ ăn cắt bánh pizza. Thoạt tiên việc đó không dễ. Em đã làm bánh vương vãi khắp nơi. Hề pha thì thấy một cô bé đang uống cạn chai nước cà chua có ga phía trên đĩa của mình. Thế là con bé cũng vậy, con bé cũng muốn thử. Có điều ngay những ngụm đầu tiên, họng con bé đã cháy bừng và mắt nó trở nên đỏ hoe. Thật may, cuối cùng một trong số những người phục vụ cũng bỏ micro ra để mang đến cho con bé một chai nước lớn. Từ đó, chuyện này trở thành trò chơi của chúng em. Khi giúp Oma nấu ăn, chúng em lại coi mình là thực khách của một quán pizza nào đó, đến để lựa chọn các món ăn ưa thích. Tôi có thể phục vụ quý bà món gì? Hay Pha vừa nói vừa trải sofrat trong phòng chính. Xem nào, hôm nay tôi sẽ ăn một chiếc cheese pizza, em nói. Trên thực tế, em nói cheese là bởi lúc nãy khi lục lọi trong túi đựng đồ ăn dự trữ, em đã nhận thấy rằng đó là tất cả những gì còn lại để ăn của chúng em. Mặc kệ, chúng em cứ làm pizza với cheese. Xin mời vào bàn. Thầy Phà vừa thông báo, vừa mời các thành viên còn lại trong gia đình cùng vào bàn với chúng em. Nhưng chúng em vừa bắt đầu bữa ăn đạm bạc của mình thì tiếng gõ cửa liên tục vang lên. Nô Chu, em còn đợi các nhà báo đó hả? Anh Mohammad hỏi em vẻ nghi ngờ. Không, không phải hôm nay. Thế thì có thể là xe chở nước đến đổ đầy bể. Nhưng thường xe vẫn đến vào buổi sáng cơ mà. Anh ấy vừa đứng dậy vừa cau mày và tiếp tục nhai mẩu bánh mì của mình. Rồi bước chân vội vã, anh ấy tiến về phía cánh cửa sắt. Liệu ai có thể đến thăm chúng em vào giờ này, giữa thời tiết tháng 8 nóng đến đờ người? Vào thời kỳ nóng nực thế này, các chuyến viếng thăm thường chỉ diễn ra lúc cuối ngày. Tiếng anh ấy kêu nhanh chóng khiến tất cả chúng em giật mình. Fez! Fez! Em Fez đã về! Anh ấy hét lên. Em thấy mình như bủng rủng cả người. Anh Fez, người anh vô cùng yêu quý mà em không được gặp từ 4 năm nay. Bám vào tường bằng đôi bàn tay run rẩy, mẹ em đi loạn choạng đến tận cửa ra vào. Trong sự hăm hở chung, chúng em cũng theo gót mẹ, trong khi bé Wanda tìm cách đi trước bằng cách lách qua chân chúng em. Với em, chưa bao giờ đoạn hành lang nhỏ bé lại có vẻ dài dằng dặc như thế. Người thanh niên đang đứng ở cửa có nước da rám nâu vì ánh sáng mặt trời và đôi má lõm sâu xuống. Anh đã thay đổi biết bao. Cao lớn và mảnh mai, anh Fez không còn là cậu thiếu niên trong bức ảnh mà em đã từng nhiều lần ngắm nghía đến từng chi tiết nhỏ nhất vì sợ sẽ quên đi gương mặt anh. Từ giờ trở đi, em phải ngước mắt rất cao mới có thể quan sát được anh gần hơn. Ánh mắt anh đã trở nên khắc nghiệt và trên trán anh đã xuất hiện vài đường màu sẫm như A3. Bây giờ anh đã là một người đàn ông rồi. Fez! Fez! Fez! Mẹ em vừa rên rỉ vừa bám lấy chiếc áo dài trắng của anh để ôm ghì lấy anh. Chúng em rất nhớ anh đó. Em vừa nói vừa đến lượt mình ôm hôn anh. Thẳng đờ người như một đỉnh núi, anh Fez không nói gì. Anh có vẻ kiệt sức. Ánh mắt anh thật trống rỗng, gần như là buồn bã. Đâu rồi cái vẻ hăng hái vốn rất hợp với anh? Anh Fez, anh Fez. Bé Rào Đà nhắc đi nhắc lại như một người máy mà không thực sự hiểu rằng người đàn ông cao lớn này là anh trai của bé. Người đã đi khỏi nhà chúng em khi bé vẫn chỉ là đứa trẻ sơ sinh. Từ sau cú điện thoại chóng vánh từ Ả Rập Xê Út, 2 năm sau ngày trốn nhà ra đi, anh đã để chúng em rơi vào tình trạng không hay tin gì về anh. Cho đến cú điện thoại bất ngờ vào một buổi tối tháng trước, khi âm ma nhận ra giọng anh ở bên kia đầu dây, mẹ đã hét lên vì vui sướng. Thế là chúng em tranh nhau điện thoại, người này tiếp sau người khác để được nghe anh nói. Anh dường như ở rất xa, rất xa. Nhưng điều đó lại sưởi ấm trái tim em vì biết anh còn sống. Ở đó mọi việc đều tốt cả chứ? Cha em vội vàng hỏi anh bằng giọng ngắt quãng, nước mắt chỉ trực trào ra. À, bà muốn biết mọi điều về anh Fez. Anh làm việc cho ai? Ở đó anh có được vui vẻ không? Anh có kiếm được nhiều tiền không? thay cho câu trả lời. Anh trai em chỉ nhắc đi nhắc lại nhiều lần cùng một câu hỏi dường như đang ám ảnh anh. Thế ở nhà mọi người khỏe chứ ạ? Khi bật ra câu nói ấy, anh đã nhấn mạnh vào từ mọi người trước khi tiếp tục. Con đã khiến gia đình lo lắng nhiều, con đã nghe thấy nhiều chuyện. Con xin cha, cha hãy nói cho con xem liệu mọi chuyện có tốt đẹp không. Anh lo lắng, tất nhiên là thế rồi. Có lẽ anh nghi ngờ chuyện gì chăng? Anh đã giải thích với chúng em rằng ở đó đang lan truyền tin đồn về gia đình chúng em. Ở đó, ở đất nước Ả Rập Xê Út rất đổi xa xôi, mà thậm chí em còn không biết xác định vị trí trên bản đồ. Những khách du lịch người Yemen kể lại với anh ấy rằng chúng em đã gặp nhiều vấn đề. Họ đã không kể chi tiết cho anh ấy. Và rồi, một ngày, anh Fares thấy bức hình của cha em và em trên một tờ báo địa phương. Sau nhiều năm trốn học đi chơi, anh bỏ học vào cuối năm lớp 1. Rõ ràng anh không thể đọc được bài báo đăng kèm bức hình đó. Chính vì thế, câu chuyện bí ẩn này không ngừng khiến tâm trí anh bồn chồn, đến mức anh không thể ngủ yên nữa. Tin đồn lan truyền qua các khách du lịch. Một bức hình trên một tờ báo. Tin tức về vụ ly hôn của em đã thực sự vượt qua biên giới đất nước. Trước sự nằng nì của anh Fares, Abba vội vàng kể tóm tắt cho anh nghe mọi chuyện xảy ra trong những tháng vừa qua. Giờ thì con hiểu rõ hơn một chút rồi, anh trai em trả lời. Fares, con trai của mẹ, mẹ xin con đó, hãy trở về nhà đi. Mẹ em vừa van xin anh vừa sụt sùi. Con không thể, con còn công việc, anh trả lời trước khi đường dây bị cắt. Cuộc nói chuyện điện thoại kéo dài khoảng chục phút, nhưng đủ để khiến Amma lại chìm vào nỗi thất vọng hoàn toàn. Những ngày sau, tính tình mẹ thay đổi. Mẹ, người vốn đã tìm lại được niềm vui sống từ sau vụ ly hôn của em, nay lại trở nên cáu bẳn, chẳng vì lý do gì quan trọng. Mẹ muốn gặp lại con trai mình, cảm thấy nó, chạm vào nó. Mẹ không thể chứng kiến cảnh gia đình mình luôn bị đe dọa bởi những lần trốn nhà của đứa con này và những vụ bắt cóc liên quan đến những đứa con khác được nữa. Tại sao số phận lại luôn đeo đẳng làm khổ mẹ như vậy? Mẹ lại không có quyền được hưởng dù là một chút hạnh phúc như những bà mẹ khác hay sao? Mẹ lại gặp ác mộng và tưởng tượng ra mình sẽ không bao giờ gặp lại anh Fares nữa. Mẹ nghĩ rằng anh ấy đã quyết định mãi mãi từ bỏ gia đình, và rằng anh ấy gọi điện thoại cho chúng em chỉ để lương tâm khỏi áy náy. Đêm đêm, mẹ lại bắt đầu mất ngủ. Nhìn mẹ, tim em thắt lại. Vụ ly hôn đã giúp em mở mắt về rất nhiều chuyện, và giờ đây em trở nên nhạy cảm hơn trước nỗi bất hạnh của người khác. Và rồi, vào cái ngày nóng nực nặng nề này, anh Fares đã trở về. Bình thản và lặng lẽ hơn nhiều so với hình ảnh anh Fares vẫn in đậm trong tâm trí em. Nhưng cặp lông mày dày và mái tóc xoăn thì đúng là của anh trai em. Em muốn biết mọi chuyện về anh. Ông chủ của anh có đối xử tốt với anh không? Anh có làm quen với những người bạn mới ở Ả Rập Xê Út không? Trên thực tế, liệu có chắc chắn là ở đó người ta ăn những chiếc bánh pizza rất ngon không? Mẹ em không chịu buông anh ra. Mẹ kéo tay anh vào tận phòng khách nhỏ. Anh Fares không nói nhiều lắm. Bằng một cử chỉ chậm chạp, anh tháo giày ra trước khi uể oải tựa mình vào gối dựa. Em không rời mắt khỏi anh. Trong chớp nhoáng, Amma mang cho anh một cốc chê. Anh uống vội vài ngụm nhỏ. Nào, con hãy kể một chút đi, cha em khẩn nài. Anh Fares đặt chiếc cốc nhỏ xuống sofa. Trong vòng 4 năm, con đã không tiết kiệm được đồng nào. Con rất tiếc. Nếu như con biết. Anh vừa thì thầm vừa cúi đầu xuống. Bầu không khí im lặng một lần nữa lại tràn ngập căn phòng. Rồi khuôn mặt anh thư giãn dần dần, để lộ ra cái gì đó giống như một nụ cười. Cha còn nhớ chứ, A-ba? Ngày hôm đó, con đã rất giận cha vì cha quát mắng con lúc con về nhà sau khi đi ăn xin bánh mì ở nhà người bán bánh. Con bị nỗi xấu hổ gặm nhấm. Con đã chán ngấy việc phải đi xin từng xu một khắp nơi. Con ước có quần mới như những đứa con trai bằng tuổi con. Nhưng ở nhà, chúng ta chỉ có đủ tiền để mua thức ăn. Ngày hôm sau, con thức giấc với ham muốn điên cuồng là được tự mình quyết định mọi chuyện. Con muốn thành công, muốn kiếm tiền một cách chính đáng và tự mua cho mình những bộ quần áo mà con muốn. Thế là con ra đi và tự hứa với mình rằng sẽ chỉ trở lại nhà vào ngày mà con có tiền đầy túi. Anh nghỉ một lát để nuốt một ngụm trà trước khi tiếp tục câu chuyện. Trong khu phố, một vài người láng giềng có nói đến cơ hội làm việc tại Ả Rập Xê Út. Họ nói rằng ở đó người ta có thể kiếm sống và thậm chí là gửi tiền về nhà để giúp đỡ gia đình. Đó chính xác là những điều con cần. Và con muốn thử phiêu lưu. Con tràn đầy tham vọng. Con chẳng có gì để mất cả. Con còn trẻ và vô tư. Con không bao giờ tưởng tượng được mọi chuyện lại khó khăn đến như vậy. Con đã phải mất 4 ngày để đến được Ả Rập Xê Út. Đầu tiên, con bắt một chiếc taxi tập thể theo hướng Sada, một thành phố ở tây bắc Yemen. Đường đi đầy những trạm kiểm soát của quân đội. Và đến đây thì con bắt đầu nhận thức được rằng chuyến đi sẽ rất dài và khó nhọc. Đến Sada, con đã làm quen với một người chỉ đường vượt tuyến. Người này đề nghị đưa con qua biên giới với giá 5.000 rio. Như thế thật đắt. Nhưng ở hoàn cảnh của con lúc đó, con không thể quay về. Ít ra thì đó cũng là một người quen chỉ đường vượt tuyến. Anh ta nói rằng anh ta biết đường để không bị lính biên phòng bắt giữ. Vì con không có chút giấy tờ tùy thân nào trong người, nên tốt hơn hết là tin tưởng vào dịch vụ của anh ta. Chúng ta đã rất lo lắng. Mọi người đều nghĩ rằng con đã biến mất mãi mãi. Cha em ngắt lời anh. Chìm đắm trong những kỷ niệm của mình, anh Fairs tiếp tục kể chuyện mà không hề chú ý đến nhận xét của cha. Chúng con đã đi bộ qua biên giới trong đêm tối. Chưa bao giờ trong đời con lại cảm thấy sợ như thế. Trên đường con gặp những người Yemen khác, một số còn trẻ hơn cả con. Cũng như con, họ thực sự không biết điều gì đang đợi họ bên kia. Và họ chỉ có một ý tưởng trong đầu là đi làm giàu. Chính vào lúc bước đi trong đêm tối mà cuối cùng con cũng nhận thức được mối nguy cơ thực sự mình đang trải qua. Nếu phát hiện được con, đám lính kia sẽ gửi trả con về Sana ngay lập tức. Con thở phào khi đến bên kia biên giới, nhưng sự nhẹ lòng ấy nhanh chóng tiêu tan trước nỗi bối rối tiếp theo. Đi đâu? Đó là lần đầu tiên con đặt chân lên một đất nước xa lạ. Mệt mỏi, con tiếp tục bước đi cho đến tận vùng ngoại vi thành phố Khamis Baushe. Thật đáng thất vọng. Vùng đất này của Ả Rập Xê Út chẳng có gì để thèm muốn so với Sana. Con đã hỏi đường một người đàn ông và ông ấy đã cho con nghỉ đêm tại nhà mình. Ông ấy sống giữa vùng nông thôn cùng vợ và các con. Ngày hôm sau, khi ông ấy đề nghị tuyển dụng con đã chấp nhận ngay lập tức. Con thực sự không có lựa chọn nào khác. Ông ấy nuôi một đàn cừu và giao cho con chăn một đàn gia súc gồm 600 con. Hằng ngày con phải đưa chúng đến bãi chăn thả với sự trợ giúp của một người chăn cừu khác quê ở Sudan. Con làm việc 12 tiếng mỗi ngày, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Buổi tối con ở cùng phòng với người Sudan trong một ngôi nhà nhỏ xíu bằng đá, mất hút giữa một chốn hẻo lánh. Đồ đạc chỉ có 2 chiếc đệm nhỏ. Không có tivi, không có tủ lạnh, không có nhà vệ sinh, không có điều hòa nhiệt độ. Con rất thất vọng. Anh Fairs lại ngừng lại để nuốt nước bọt. Giọng anh bắt đầu bị vỡ. Chắc chắn là do anh mệt mỏi vì chuyến đi. Kể từ đó, những nỗi thất vọng tiếp nối nhau không ngừng. Anh tiếp tục. Mỗi ngày ông chủ lại trở nên đòi hỏi hơn. Phải cho lũ cừu ăn, phải cho lũ cừu uống, phải dẫn lũ cừu ra cánh đồng. Ngày làm việc không ngừng kéo dài, phải mất một tháng con mới nhận được tình trạng bấp bênh của mình khi nhận được tháng lương đầu tiên. 200 rio Ả Rập Xê Út cho 30 ngày làm việc. Số tiền chỉ đủ mua kẹo ở cửa hàng tạp hóa. Thật mỉa mai, cửa hàng đó lại thuộc quyền sở hữu của ông chủ con. Con bối rối khi tính toán nhanh trong đầu. Con hiểu rằng con phải làm việc ít nhất một năm trời mới có thể hy vọng gom đủ số tiền cần thiết để trở về Sana. Con không có tiền để gọi điện thoại về cho cha mẹ. Thêm nữa, con quá kiêu hãnh về bản thân để có thể chấp nhận được nỗi thất bại của mình. Lần đầu tiên con gọi điện cho cha mẹ chỉ là khiến cha mẹ tin rằng mọi chuyện đều tốt đẹp. Lần thứ hai, 2 năm sau đó, là bởi vì con rất lo lắng. Anh cúi đầu, hít căng lồng ngực và thở dài. Khi gác điện thoại, con không thể ngăn mình nghĩ đến những giọt nước mắt của ông ma ở bên kia đầu dây. Vì điều đó mà ban đêm con không thể ngủ được nữa. Con đã đếm lại số tiền của mình. Con chỉ có đủ tiền để về Sana. Một buổi sáng tuần trước, con đã đến gặp ông chủ của con để nói lời từ biệt. Con đã quyết định rồi, đã đến lúc phải trở về nhà. Thế bây giờ em tính sẽ làm gì? Anh Mohammad hỏi. Thì em sẽ làm như những người khác. Em sẽ đi bán kẹo cao su trong phố. Anh Fares trả lời bằng giọng cam chịu. Anh Fares đã thay đổi biết bao. Ngày xưa anh tham vọng là thế, mà giờ đây lại sẵn sàng đứng về phía những người thua cuộc. Như một bức tranh màu mà em từng hy vọng không phai nhạt được. Em còn thấy ánh mắt trân tráo của anh khi anh đối đầu với cha em. Em nhớ lại những việc làm ngu ngốc của anh. Những việc làm từng khiến Aba bực dọc nhưng lại khiến em bật cười. Ngày hôm trước, nếu cùng chúng em đến Bizeria, có lẽ anh sẽ là người đầu tiên gấp những chiếc máy bay bằng khăn ăn của nhà hàng rồi phi chúng sang bàn bên cạnh. Chính vì nghĩ đến tính hăng hái của anh mà hồi tháng 4, em đã có được sức mạnh trốn đến tòa án. Việc anh trốn nhà ra đi đã mang lại cho em lòng dũng cảm để tự bay bằng chính đôi cánh của mình. Em cảm giác như mình mắc nợ anh. Anh Fares đã thua cuộc. Không, điều đó không giống với anh. Em chưa bao giờ tưởng tượng được rằng anh lại buông tay. Không bao giờ. Em đau lòng vì điều đó. Một ngày nào đó, đến lượt mình, em sẽ phải tìm cách giúp đỡ anh. Thực sự em không biết sẽ giúp thế nào, nhưng cuối cùng em cũng sẽ tìm ra cách. Quý thính giả vừa nghe một phần câu chuyện Ly hôn tuổi lên 10 của tác giả Chalfin Minui qua giọng đọc Quỳnh Thi. Kính mời quý vị theo dõi phần tiếp theo vào lần tới.
4: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô, 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
6: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
7: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
8: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn, cùng thiết kế dạng gói tiện lợi. Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
7: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
8: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Hàng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 cent, cải thiện 1 đồng 29 bao, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm nuôi gà 1 đồng 99 bao, trứng gà xanh lớp 1 vị 99 cent, nước tương ngô Đường Mau Thành 1 đồng 99, bún tươi xanh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan ROD 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi đó con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ

0: dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy Beauty Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
1: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
2: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Trương
1: và Hoài Vy.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Hôm nay là ngày thứ tư 1 tháng 7 2026.
0: Và ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên. Bản tin quốc tế đầu tiên cho biết hãng hàng không có tên là SAS đặt mua máy bay Airbus trị giá lên tới hơn 10 tỷ Mỹ kim. Vào ngày thứ ba, ngày 30 tháng 6, thì hãng hàng không có tên là SAS thông báo sẽ mua 40 phi cơ từ công ty Airbus trong một thương vụ trị giá hơn 10 tỷ Mỹ kim. Và đây là khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử của hãng hàng không vùng Scandinavia. Khoản đầu tư này diễn ra chỉ có 2 năm sau khi mà hãng hàng không SAS, hãng hàng không có sự tham gia góp vốn của hãng hàng không Air France KLM, thoát khỏi tình trạng phá sản sau nhiều năm gặp khó khăn tài chính và sự sụt giảm nghiêm trọng về lượng khách ở trong đại dịch Covid-19. Hãng hàng không SAS được thành lập từ năm 1946 từ sự hợp nhất của các hãng hàng không của quốc gia Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển cũng đã gặp nhiều khó khăn trong những năm gần đây khi phải cạnh tranh với lại các hãng hàng không giá rẻ. Tổng giám đốc điều hành của hãng hàng không SAS đó là ông Anko van der Werf cho biết đây là một thương vụ đầu tư lớn nhất từ trước cho tới nay của hãng. Đơn đặt hàng này đã nối tiếp thỏa thuận mà hãng hàng không SAS đã ký kết vào năm ngoái để mua 55 máy bay của hãng Embraer trị giá khoảng 4 tỷ Mỹ kim.
1: Keir Starmer công bố kế hoạch quốc phòng bị trì hoãn. Kính thưa quý vị, vào thứ ba ngày 30 tháng 6, Thủ tướng Anh Quốc Keir Starmer đã công bố kế hoạch đầu tư quốc phòng vốn bị trì hoãn từ lâu. Ông cam kết tăng ngân sách khoảng 15 tỷ bảng Anh để nâng cao năng lực tác chiến của Anh Quốc cho các cuộc chiến trong tương lai. Hành động này được cho là thông báo chính sách quan trọng cuối cùng của mình sau các cuộc thảo luận vào phút chót với Bộ Tài chính và tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh Quốc Dan Jarvis. Ông Keir Starmer cho biết kế hoạch này đã được hoàn thiện kỹ lưỡng hơn và có quy mô lớn hơn so với văn bản trước đó, văn bản từng khiến đồng minh của ông là John Healey phải từ chức. Ông Keir Starmer sẽ mang kế hoạch dự trù mức chi tiêu gần 80 tỷ bảng Anh mỗi năm vào năm 2029 tới thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, để tham dự cuộc họp của Liên minh NATO vào 8 tháng 7.
0: Chuyển sang phần tin có liên quan tới hệ thống y tế của Venezuela đang chịu những áp lực sau các trận động đất. Vào ngày thứ ba, ngày 30 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới viết tắt là WHO cho biết hệ thống y tế của Venezuela đang chịu áp lực nặng nề. Một số bệnh viện bị hư hại trong khi những nơi khác thiếu hụt nhân viên sau hai trận động đất chết người xảy ra liên tiếp vào tuần trước. Được biết có hơn 1.900 người đã bị thiệt mạng và 5.000 người đang bị coi là bị thương và bị mất tích sau khi hàng trăm tòa nhà bị san phẳng hoặc là hư hại bởi hai trận động đất liên tiếp có cường độ lần lượt đó là 7.2 và 7.5 độ Richter. Tại cuộc họp báo ở thành phố Geneva, ông Christian Lemire là phát ngôn nhân của tổ chức WHO cho biết có ít nhất là 3 cơ sở y tế bị hư hại nghiêm trọng cùng với lại 6 cơ sở khác bị hư hại hoặc là chỉ hoạt động một phần. Và ông cũng đã cảnh báo rằng hàng ngàn người phải di dời do động đất đang đối mặt với lại nguy cơ bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết.
1: Hình ảnh do cơ quan an ninh Jordan cung cấp cho thấy một đội tìm kiếm cứu nạn của họ đã giải cứu thành công một bé trai còn sống từ đống đổ nát ở thủ đô Caracas vào thứ ba, ngày 30 tháng 6, 6 ngày sau khi em bị mắc kẹt. Các nhân viên y tế đã tiến hành điều trị cho bé ngay sau khi được giải cứu. Hơn 1.700 người đã thiệt mạng sau khi hàng trăm tòa nhà bị san phẳng bởi hai trận động đất liên tiếp. Cộng đồng quốc tế đã chung tay hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa, trong đó phần lớn sự giúp đỡ tập trung vào tiểu bang La Guaira. Giới chức cho biết quốc gia Nam Mỹ giàu dầu mỏ này đã nhận được sự hỗ trợ từ 30 quốc gia, bao gồm 1.000 tấn hàng cứu trợ, hơn 3.600 nhân viên cứu nạn. Hiện chưa rõ còn bao nhiêu người đang bị mắc kẹt.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Romania đã kích nổ các mảnh vỡ phi cơ điều khiển từ xa của Nga được tìm thấy gần biên giới với lại Ukraine. Vào ngày thứ ba, ngày 30 tháng 6 vừa qua, thì Bộ Quốc phòng của Romania cho biết là họ đã kích nổ an toàn các mảnh vỡ phi cơ điều khiển từ xa được tìm thấy tại một ngôi làng có tên là Rachelu ở miền đông nam của đất nước gần biên giới với lại Ukraine. Và đây là một thành tích từ một cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng của cảng của Ukraine hồi tháng 4. Bộ Quốc phòng của Romania cho biết là đã xảy ra 15 trường hợp phi cơ điều khiển từ xa của Nga đã xâm phạm không phận của nước này trong năm nay. Được biết hồi tháng 5, thì một chiếc phi cơ điều khiển từ xa đã đâm vào một tòa nhà chung cư khiến cho hai người bị trọng thương.
1: Bắc Hàn tổ chức triển lãm ảnh ca ngợi nhà lãnh đạo Kim Jong-un về thành tựu phát triển khu vực. Vào thứ Ba ngày 30 tháng 6, truyền thông quốc gia Bắc Hàn đưa tin nước này đã khai mạc một cuộc triển lãm ảnh toàn quốc giới thiệu quá trình phát triển của đảo Wiwa sau lũ lụt. Đoạn phim cho hãng thông tấn chính thức của Bắc Hàn KCNA cung cấp cho thấy nhiều người đang xem các bức ảnh ghi lại cảnh nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đến thăm khu vực Tây Bắc và quá trình phát triển tại đây. Hãng thông tấn KCNA cho biết triển lãm đã khai mạc vào thứ Hai tại phòng triển lãm OKU ở thành phố Bình Nhưỡng. Theo truyền thông quốc gia, các khu vực Tây Bắc Bắc Hàn từng chịu ảnh hưởng của lũ lụt bao gồm đợt lũ năm 2024, khiến hàng ngàn người phải di dời. Nhưng nay đã có những dấu hiệu phát triển nhờ việc đẩy mạnh các dự án quy mô lớn trong vùng.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Ấn Độ sẽ cấp lại visa du lịch cho công dân Bangladesh. Đại sứ của Ấn Độ tại thủ đô Dhaka cho biết là nước này sẽ cấp lại visa du lịch cho công dân của nước láng giềng Bangladesh sau gần 2 năm. Quan hệ trở nên căng thẳng kể từ khi Thủ tướng Bangladesh đó là Sheikh Hasina là một đồng minh của Ấn Độ bị lật đổ. Mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng đã trở nên căng thẳng kể từ cuộc nổi dậy vào tháng 8 của năm 2024. Thủ tướng Bangladesh là Sheikh Hasina đã sống ẩn dật tại Ấn Độ kể từ khi chạy trốn khỏi cuộc nổi dậy. Và Bangladesh đã nhiều lần yêu cầu dẫn độ bà về nước. Bà đã bị tòa án tại thành phố Dhaka kết án tử hình vắng mặt. Mối quan hệ giữa hai quốc gia đã cải thiện sau khi mà Thủ tướng Bangladesh Tariqe Rahman giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử, tiếp nhận quyền lực từ chính quyền lâm thời. Cơ quan đã điều hành đất nước 170 triệu dân này kể từ khi bà Hasina bị lật đổ. Và sau đó thì Ấn Độ đã nối lại việc cấp visa cho mục đích chữa bệnh. Bangladesh có chung đường biên giới đất liền dài là 4.096 km với lại Ấn Độ và hai quốc gia này vốn là mối quan hệ văn hóa, lịch sử gắn bó lâu đời. Tuy nhiên thì mối quan hệ này vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp khi mà Ấn Độ trục xuất về Bangladesh những người bị cáo buộc là nhập cư bất hợp pháp qua biên giới. Và thưa quý vị, vừa rồi là phần tin quốc tế. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Tiếp theo là phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump thông báo tổ chức đại hội toàn quốc đảng Cộng Hòa. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 6, Tổng thống Donald Trump thông báo đảng Cộng Hòa sẽ tổ chức một đại hội toàn quốc tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas vào tháng 9. Đây là kỳ đại hội bất thường khi được tổ chức trong năm bầu cử giữa nhiệm kỳ thay vì theo thông lệ 4 năm một lần. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump muốn củng cố vị thế của đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết, đây sẽ là một sự kiện chưa từng có tiền lệ và sẽ là một sự kiện mang tính lịch sử. Ông cũng cho biết thành phố Dallas sẽ là tâm điểm vào hai ngày 9 và 10 tháng 9. Theo giới quan sát, Tổng thống Trump hiện tập trung nhiều hơn vào cuộc bầu cử giữa kỳ trong bối cảnh lo ngại tỷ lệ ủng hộ thấp liên quan đến các vấn đề như chiến tranh với Iran và chi phí sinh hoạt có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ ủng hộ đối với đảng Cộng Hòa.
0: Bộ Thương mại đã dỡ lịch hạn chế xuất cảng mô hình AI của Anthropic. Bộ Thương mại của Hoa Kỳ ngày 30 tháng 6 đã thông báo cho Anthropic rằng lệnh cấm người dùng nước ngoài truy cập các mô hình Meta và Facebook chính thức được hủy bỏ. Quyết định này cho phép công ty phát hành trở lại mô hình AI mới nhất là Facebook Five trên phạm vi toàn cầu. Trước đó thì Anthropic chỉ được phép cung cấp Meta 5, phiên bản có ít cơ chế bảo vệ hơn và chủ yếu phục vụ khách hàng doanh nghiệp cho khoảng 100 đối tác đã được chính phủ Hoa Kỳ thẩm định. Trong thư gửi đồng sáng lập Anthropic là Tom Brown, thì Bộ trưởng Thương mại của Hoa Kỳ Howard Lunick cho biết quyết định dỡ bỏ lệnh hạn chế được đưa ra sau khi mà công ty cam kết là chủ động phát hiện và giải quyết các rủi ro an ninh có liên quan đến các mô hình AI của mình. Trước đó, vào ngày 12 tháng 6, thì Bộ trưởng Thương mại của Hoa Kỳ bất ngờ áp đặt một biện pháp kiểm soát xuất cảng đối với lại Anthropic sau khi mà phát hiện một sơ sót cho phép người dùng vượt qua các cơ chế an toàn được tích hợp trong mô hình AI. Vấn đề này buộc công ty là phải tạm ngừng cung cấp các mô hình mạnh nhất cho người dùng trên toàn thế giới.
1: Phần tin tiếp theo, đội tuyển Mỹ ám ảnh chuỗi 5 năm không thắng một đội châu Âu. Thưa quý vị, 7 giờ chiều nay theo giờ Texas, đội tuyển Mỹ sẽ gặp đối thủ Bosnia trong trận knockout vòng 32 với nỗi ám ảnh đã 5 năm rồi vẫn chưa thắng một đội của châu Âu. Sau đây là một vài con số không vui về đội tuyển Mỹ trước các đội của châu Âu, khiến những người hâm mộ lo lắng. 13 trận không thắng với 11 trận thua, 2 trận hòa. Tính đến thời điểm hiện tại là 5 năm không thắng, trong đó chuỗi thua liên tiếp. Các đội châu Âu là 10 trận, trong đó thất bại gần nhất là thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 trên sân SoFi, Los Angeles tại vòng bảng World Cup 2026. Chiến thắng gần nhất của Mỹ trước một đại diện của châu Âu là trận giao hữu thắng Bắc Ireland 2-1 vào ngày 28 tháng 3, 2021. Khí thế của đội tuyển Mỹ phần nào giảm sút khi lượt trận cuối thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino đau đầu khi chưa phá được nỗi ám ảnh Kierer, đội châu Âu của đội tuyển Mỹ, dù đã tung những ngôi sao vào trận.
0: Nhiều thành phố của Hoa Kỳ đang bị nắng nóng hoành hành. Ngày 10 tháng 6, thì cơ quan dự báo thời tiết quốc gia đã cảnh báo là có khoảng 60 triệu người Mỹ sẽ phải chịu đựng cái nóng như thiêu đốt khi mà các thành phố miền Trung và miền Đông bước vào một đợt nắng nóng dự kiến kéo dài cho tới hết kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ngày 4 tháng 7 sắp tới. Kỷ lục nhiệt độ ở tại hàng chục địa phương sẽ có thể bị phá vỡ với nhiệt độ ở nhiều nơi vượt trên 100 độ F. Chicago, thành phố lớn thứ ba của Hoa Kỳ, đã thông báo sẽ mở các trung tâm làm mát và cử nhân viên thành phố đi kiểm tra sức khỏe cho những người có nguy cơ cao. Tại New York, thị trưởng Zoran Mamdani cho biết đang triển khai một kế hoạch chưa từng có để đối phó với lại nắng nóng, bao gồm cả việc sử dụng xe tải để mà cung cấp nước uống cho người dân, cũng như là các trạm làm mát lưu động với quạt phun sương và khăn làm mát. Đợt nắng nóng diễn ra đúng vào thời gian mà nước Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập với nhiều sự kiện lớn trên khắp cả nước, và đặc biệt đó là giữa lúc World Cup bước vào vòng loại trực tiếp đầy gay cấn. Nhiều trận đấu dự kiến diễn ra dưới nắng nóng gay gắt.
1: Kính thưa quý vị, cũng trong ngày thứ ba, tối cao pháp viện đã đưa ra phán quyết cho phép các tiểu bang cấm phụ nữ và trẻ em chuyển giới thi đấu trong các đội thể thao nữ tại trường học và đại học công lập. Phán quyết này giữ nguyên hiệu lực đối với các đạo luật của hai tiểu bang Idaho và West Virginia. Đây là phán quyết đầu tiên của tối cao pháp viện trực tiếp giải quyết vấn đề vận động viên chuyển giới trong các môn thể thao học đường. Với tỷ lệ 6-3, phán quyết của tối cao pháp viện là bất lợi cho hai học sinh chuyển giới là Becky Pepper Jepson tại West Virginia và Lindsay Hickox tại Idaho, những người đã khởi kiện nhằm phản đối các đạo luật hạn chế tại hai tiểu bang West Virginia và Idaho. Thẩm phán Brett Kavanaugh, người quyết ý kiến đa số, cho rằng các tiểu bang có thể phân biệt vận động viên theo giới tính sinh học vì những khác biệt thể chất vốn có giữa nam và nữ, cũng như mục tiêu bảo đảm tính công bằng và an toàn trong thể thao nữ.
0: Bản tin kế tiếp cho biết là sức nóng World Cup đã thúc đẩy phiên đấu giá kỷ vật về thể thao. Julian Auction sẽ tổ chức phiên đấu giá mang tên là Sports Legend, tức là huyền thoại thể thao, từ sân cỏ đến sân đấu, vào ngày thứ Tư ngày 9 tháng 7 tới. Sự kiện này quy tụ các kỷ vật gắn liền với lại những tên tuổi lớn như là Lionel Messi, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Serena Williams và LeBron James, nhằm hưởng ứng không khí hướng tới giải vô địch túc cầu thế giới FIFA World Cup 2026 tại Hoa Kỳ. Theo Michael Koba, người đứng đầu bộ phận kinh doanh các mặt hàng đặc biệt của nhà đấu giá, thì tâm điểm trong nhóm các vật phẩm không thuộc môn túc cầu đó là chiếc áo đấu tân binh có chữ ký và từng được LeBron James mặc trong một trận đấu bàn rổ, với mức định giá ước tính là từ 300 cho tới 500 ngàn đô la. Và những điểm nhấn ở trong môn túc cầu bao gồm áo và giày thi đấu từng được các cầu thủ xuất chúng sử dụng tại những giải đấu quốc tế lớn. Phiên đấu giá sẽ diễn ra trực tiếp ở tại Los Angeles với sự tham gia và dự kiến của các nhà sưu tập từ khắp Hoa Kỳ cũng như là trên quốc tế.
1: Không khí mùa hè đang khuấy động thành phố New York. Khoảng 8.5 triệu người đang sinh sống tại thành phố đông dân nhất Hoa Kỳ này. Năm quận của thành phố Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx và Staten Island đã được hợp nhất thành một đô thị duy nhất vào ngày 1 tháng 1 năm 1898 với tổng diện tích hơn 300 dặm vuông. Là điểm đến du lịch toàn cầu nổi tiếng, New York được biết đến với các địa danh như tượng nữ thần tự do, nơi thu hút hơn 3,5 triệu lượt khách mỗi năm, và tòa nhà Empire State, nơi đón hơn 2,5 triệu du khách hàng năm. Mùa hè này, New York đã trở thành sân khấu của các hoạt động ăn mừng, những sự kiện trọng đại và nhịp sống đô thị thường nhật. Từ những cuộc diễn hành ăn mừng chức vô địch và các hoạt động cổ vũ của người hâm mộ thể thao, cho đến khung cảnh đường chân trời, những mảng xanh và nhịp sống đường phố, New York vẫn luôn là thành phố mang đậm dấu ấn của sự chuyển động, sự đông đúc và quá trình không ngừng đổi mới. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi kết thúc phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Hoài Vy và Quang Chương sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
7: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tiết kiệm, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Sinus, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
0: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, Nam Hàn miễn phí visa cho khách đoàn từ Việt Nam. Theo báo Korean Herald, thì Bộ Tư pháp của Nam Hàn ngày 1 tháng 7 thông báo sẽ gia hạn chính sách miễn lệ phí xin thị thực, tức là visa, đối với lại khách du lịch theo đoàn đến từ 6 quốc gia đến hết ngày 31 tháng 12 của năm nay, nhằm hỗ trợ phục hồi ngành du lịch quốc tế. Chính sách này áp dụng cho các đoàn khách đến từ Việt Nam, Cambodia, Trung Cộng, Ấn Độ, Indonesia và Phi Luật Tân. Đoàn khách từ các nước trên sẽ được miễn phí xin visa trị giá khoảng 15 đô la. Theo số liệu của cơ quan này thì trong năm 2025 có hơn 790.000 lượt khách nhập cảnh Nam Hàn bằng visa du lịch theo đoàn, tăng 39% so với năm trước. Tuy vậy thì Bộ Tư pháp của Nam Hàn cũng cho biết là tỷ lệ khách theo đoàn trốn khỏi lịch trình và ở lại nước này trái phép đã giảm xuống còn 0.07% trong năm 2025, thấp hơn một nửa so với lại mức là 0.19% của năm trước. Theo Bộ thì điều này cho thấy là chương trình được quản lý một cách ổn định hơn.
1: Bộ Y tế cảnh báo về hai dịch bệnh sốt xuất huyết tay chân miệng. Thưa quý vị, trong bối cảnh thời tiết bất thường từ đầu năm 2026 đến nay, số ca nhiễm sốt xuất huyết và tay chân miệng ở Việt Nam tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Theo báo Vietnam Express ngày 30 tháng 6 dẫn phúc trình của Bộ Y tế cho thấy, tính từ giữa tháng 12/2025 đến nay, Việt Nam ghi nhận gần 55.000 ca bệnh tay chân miệng khiến 10 người thiệt mạng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ riêng một tháng từ ngày 18 tháng 5 đến 18 tháng 6 vừa qua, ngành y tế đã phát giác thêm gần 9.900 người mắc bệnh. Tương tự, dịch sốt xuất huyết cũng diễn biến phức tạp với hơn 55.000 ca nhiễm tính từ đầu năm so với mức 32.500 của năm 2025. Số bệnh nhân thiệt mạng cũng tăng từ 2 lên 6 người. Ngoài hai dịch bệnh trọng điểm trên, số ca nhiễm sốt rét cũng tăng thêm 30 trường hợp, hơn 200 ca so với cùng kỳ năm ngoái chỉ 171 ca.
0: Một nữ sinh 15 tuổi ở tại Sài Gòn bị đánh hội đồng đến mù mắt. Xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, một nữ sinh ở tại xã Long Điền ở Sài Gòn bị một nhóm bạn tuột quần và vây đánh hội đồng đến mù mắt. Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, sau gần một tháng bị hành hung, thì một em gái 15 tuổi có tên là H, học sinh trường trung học cơ sở Phạm Hữu Chí, xã Long Điền thuộc Vũng Tàu, vẫn hốt hoảng và nhốt mình trong một căn phòng tối, không dám gặp người lạ. Và khi cánh cửa phòng ngủ mở ra thì em H ngồi dậy, mắt nhìn về hướng tiếng động. Sau đó thì sờ tay vào bức tường của phòng ngủ, rồi co mình lại trong góc khóc, than đầu đông. Được biết do mâu thuẫn trên mạng xã hội và trưa ngày 24 tháng 5 vừa qua thì em H một mình đi xe đạp đến một công viên có tên là Bầu Thành. Thì tại đây, em H đã bị một nhóm thiếu niên đánh đập và tuột quần, quay video tung lên mạng xã hội. Ngay sau đó thì mẹ của em H đã đưa con gái đến công an xã Long Điền để trình báo. Xong, đến nay thì sự việc vẫn không được truy cứu.
1: Do nắng nóng kéo dài và không có mưa gần 2 tháng qua, nhiều hồ và đập nước tại phía bắc tỉnh Quảng Trị thuộc Quảng Bình trước đây đã khô cạn, khiến hàng ngàn hecta lúa thiếu nước khô héo. Nói với báo Lao Động hôm 1 tháng 7, ông Nguyễn Duy Huỳnh ở xã Bắc Trạch cho biết gần 3 tháng qua trời không mưa mà nắng như đổ lửa. Cả cánh đồng ngoài của thôn 6 rộng hàng chục hecta cạn kiệt nguồn nước nên cây lúa bắt đầu héo úa dần. Nếu chục ngày tới mà không có mưa hay nước thủy lợi dẫn về, thì lúa trên cánh đồng này sẽ chết khô, ông Huỳnh nhận định. Theo ông Nguyễn Hữu Sáng, Phó Giám đốc Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Quảng Bình, tính đến cuối tháng 6, hơn 1.000 hecta lúa hè thu tại các phường xã thuộc tỉnh Quảng Bình trước đây đã bị khô hạn. Hàng trăm hecta lúa úa vàng, ruộng nứt nẻ và gần 40 hecta lúa khác bị ngập mặn, uy hiếp.
0: Chuyển sang bản tin giải trí, thưa quý vị, một minh tinh có tên là Cara Delevingne xác nhận mối quan hệ với lại Amber Heard. Một minh tinh có tên là Cara Delevingne đã xác nhận cô từng có mối quan hệ tình cảm với lại Amber Heard trong khoảng thời gian nữ diễn viên này đang tiến hành thủ tục ly hôn với lại tài tử điện ảnh Johnny Depp. Và khi chia sẻ trên một chương trình podcast thì Delevingne đã lên tiếng về những đồn đoán kéo dài nhiều năm xoay quanh mối quan hệ này. Delevingne và Heard từng hợp tác trong bộ phim có tên là London Fields, bộ phim cũng có sự tham gia của Depp vào thời điểm đó. Và cô cho biết là Depp đã phát điên vì ghen tuông. Đồng thời mô tả mối quan hệ giữa mình và Heard là một sự dây dưa phức tạp, chỉ thực sự bắt đầu sau khi một vụ ly hôn diễn ra. Và cô cũng lưu ý rằng trong cùng khoảng thời gian đó thì Heard còn có những mối quan hệ phức tạp với những người khác nữa. Depp và Heard đã kiện lẫn nhau bởi vì tội phỉ báng vào năm 2022 và cả hai đều cáo buộc đối phương đã ngược đãi mình trong giai đoạn trước và trong suốt cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 2 năm của họ.
1: Thưa quý vị, người hâm mộ xôn xao trước tin đám cưới của Taylor Swift vào cuối tuần này. Không khí hoạt động diễn ra sôi nổi quanh Madison Square Garden ở New York vào thứ Ba ngày 30 tháng 6. Nơi nhiều cơ quan truyền thông đưa tin rằng nữ ca sĩ nhạc pop Taylor Swift và vị hôn phu của cô, cầu thủ giải NFL Travis Kelce, có thể sẽ tổ chức đám cưới trong vài ngày tới. Cặp nghệ sĩ này chưa đưa ra thông báo chính thức nào và Reuters cũng chưa thể xác nhận ngày hay địa điểm cụ thể, mặc dù tờ New York Times đưa tin rằng các giấy phép của thành phố cùng những manh mối khác đều hướng về một đám cưới tại Manhattan vào cuối tuần này. Nếu đám cưới diễn ra vào cuối tuần này, sự kiện sẽ trùng hợp với hai dịp lớn dự kiến thu hút đông đảo du khách đến thành phố New York. Đó là lễ kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7, trong khi một trận đấu thuộc khuôn khổ World Cup cũng sẽ diễn ra tại New Jersey lân cận vào Chủ nhật ngày 5 tháng 7. Bản tin vừa rồi về kết thúc với phần tin của ngày hôm nay. Hoài Vy và Quang Trương xin hẹn quý vị vào lần sau. Xin cảm ơn quý vị.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 100 độ và thấp 80 độ, gió hướng Tây từ 10 đến 20 giờ 1 giờ. Khu vực New York phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 101 độ và thấp 84 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực Atlanta mây rải rác, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 95 độ và thấp 75 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 giờ 1 giờ. Khu vực Washington DC phần lớn trời trong, thời tiết nóng và ẩm, nhiệt độ cao 102 độ và thấp 81 độ, gió hướng Tây từ 5 đến 10 dặm 1 giờ. Khu vực Chicago phần lớn trời trong, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 92 độ và thấp 73 độ, gió Tây Nam từ 10 đến 20 dặm 1 giờ. Khu vực Dallas mây rải rác, thời tiết nóng và ẩm, nhiệt độ cao 96 độ và thấp 77 độ, gió Nam Đông Nam từ 10 đến 15 dặm 1 giờ. Khu vực Houston, thời tiết dông bão gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 92 độ và thấp 76 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 giờ 1 giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực Seattle, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 66 độ và thấp 58 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 giờ 1 giờ. Khu vực San Jose, mây rải rác, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 57 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 15 giờ 1 giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 77 độ và thấp 59 độ, gió nhẹ và thay đổi.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Houston trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng Đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh Tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh Tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier, Trương Bửu Diệp, ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561, extension 134, Linh Mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
4: Thư mời, mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vua Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
3: Thông báo, với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, VTV Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop số 11322 Belle Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Nhìn Ký 2, Entry Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Graphics and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accountant and FP&A, Highland DK Cafe.
4: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em, Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu Thiếu nữ Việt Miss Việt Culture Festival Beijing dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình hội chợ văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự Tài năng Việt Culture Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
3: Thông báo đặc biệt, Lên Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hairstroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên. Phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hairstroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe, và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp và khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydrafacial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Ellen Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
4: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địia chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696.
3: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm. Làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
4: Quý vị vừa nghe phần thông báo. Sau đây là phần tin buồn.

cáo phó. Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, gia đình Tang Quyến trân trọng kính báo tin đến quý cha, quý thầy, quý sơ cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu, chồng, anh, bố, ông nội, ông ngoại của Tang Quyến là ông Giuse Nguyễn Ngọc Toàn. Sinh ngày 6 tháng 6 năm 1940 tại làng Cao Dương, Yên Đỗ, tỉnh Hà Nam, Việt Nam, được Chúa gọi về lúc 2 giờ 15 phút sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026 tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 86 tuổi. Chương trình thăm viếng và thánh lễ an táng thứ Năm ngày 2 tháng 7 từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng và cầu nguyện, 6 giờ chiều đến 7 giờ tối lễ phát tang chủ lễ cha Quách Thế Bình. Thứ Sáu ngày 3 tháng 7, 2 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng và cầu nguyện, 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều lễ phủ cờ quan tài, 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều kỷ niệm cuộc đời. Tại Chapel of Eternal Peace at Forest Park, địa chỉ 2454 South Darius Ford Road, Houston, Texas 77077, thứ Bảy ngày 4 tháng 7, 10 giờ sáng thánh lễ an táng tại St. Justin Martyr, địa chỉ 13350 S4 Pond Road, Houston, Texas 77082. Nghi thức an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park, địa chỉ 12800 West Hammer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo: vợ Nguyễn Hoàng Tú Chung, các con: trưởng nam Nguyễn Ngọc Huyến Thomas, vợ và các con Houston, Texas; trưởng nữ Nguyễn Thảo Lucy, chồng và các con Houston, Texas; thứ nữ Nguyễn Ngọc Tú Anh Quá Vãng; thứ nữ Nguyễn Kích Xoa Uyên An, chồng và các con Belmont, California; thứ nam Nguyễn Ngọc Minh Michael, vợ và các con Houston, Texas; dưỡng nữ Nguyễn Ngọc Trang Đài Houston, Texas; các em nữ tu Hoàng Thị Khiết Trinh Việt Nam, Hoàng Kim Thanh chồng và các con cháu Houston, Texas; Bùi Hoàng Phương và các con cháu San Jose, California; Hoàng Kim Truyền chồng và các con cháu Houston, Texas; Hoàng Hữu Chí vợ và các con cháu Houston, Texas; Hoàng Kim Phượng và các con San Jose, California; Hoàng Khánh Thành vợ và các con cháu Houston, Texas; cháu Linh Mục Hoàng Ngọc Linh Việt Nam, Linh Mục Nguyễn Hoàng Nam Việt Nam, Linh Mục Nguyễn Quang Vinh Việt Nam, cháu Đích Tôn Nguyễn Toàn Nicholas Houston, Texas. Xin quý cha, quý thầy, quý sơ và quý vị thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse sớm hưởng nhan Thánh Chúa trên thiên đàng. Cáo phó này thay thế thiệp tang. Tất cả phúng điếu, vòng hoa xin tặng lại hội từ thiện nhóm tình thương Abandoned Little Angel tại website abandonedlittleangel.org.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: là bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc.
3: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Hàng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 cent, cải thiện 1 đồng 29 pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nuôi gà 1 đồng 99 pound, trứng gà xanh lớp 1 vị 99 cent, nước tương ngô nửa mau thành 1 đồng 99, bún tươi xanh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non xin family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, há cỏ đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on xe phong phú khác, kính mời quý khách.
7: Lo trước hậu sự gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 7135187203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 7135187203, 7135187203.
8: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Anh, Thanh Hà, Minh Phương và Thùy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 1 tháng 7, 2026. Ukraine khẳng định đã giải phóng gần 670 cây số vuông lãnh thổ kể từ đầu năm. Anh Quốc công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la để tăng cường khả năng phòng thủ. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh, bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng Tổng thống Belarus phải đi Bắc Kinh để cầu cứu. Mục tiêu dòng thời sự, đảng con rắn tại Ấn Độ từ phản ứng châm biếm cho đến một phong trào chính trị. Kính chào quý vị, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tướng Oleksandr Syrsky ngày hôm qua cho biết là quân đội nước này đã giải phóng được gần 670 cây số vuông lãnh thổ từ đầu năm đến nay. Ông cũng xác nhận là quân đội Nga đang triển khai nhiều phương án tấn công mới từ phía Bắc.
11: Trả lời kênh truyền thông Ukraine One Plus One, tướng Oleksandr Syrsky giải thích, đối diện với một quân đội Nga vượt trội về quân số và phương tiện, Ukraine đã chọn giải pháp tấn công vào những điểm phòng thủ yếu của địch, và điều này đã cho phép Ukraine chuyển từ thế thủ sang thế công tại một số trục nhất định và giải phóng được gần 670 cây số vuông lãnh thổ từ đầu năm đến nay. Theo quan sát của vị tướng chỉ huy quân đội Ukraine, các hoạt động tấn công của Nga cũng đã giảm khoảng 1/3, và hiện tại quân đội Ukraine đang nhắm mục tiêu làm tê liệt hệ thống hậu cần của Nga, phá vỡ hậu phương và ngăn chặn việc chuyển quân giữa các trục khác nhau của mặt trận, cũng như phá hủy các kho tiếp tế của quân Nga. Dù vậy, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine nhìn nhận tình hình mặt trận vẫn khó khăn, đồng thời cảnh báo sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp quân đội Nga. Ngoài ra, tướng Oleksandr Sikhi cho biết quân đội Nga đang xem xét các phương án cho những đợt tấn công mới từ phía Bắc, nhất là từ lãnh thổ Belarus hay từ vùng Bryansk của Nga sang vùng Chernihiv của Ukraine để kéo dài chiến tuyến và buộc lực lượng vũ trang Ukraine phải điều động các đơn vị từ những chiến tuyến quan trọng nhất, những nơi Ukraine đang tiến hành các hoạt động quân sự. Mục tiêu của Nga là nhằm làm suy yếu lực lượng dự bị của quân đội Ukraine cho các cuộc phản công trong tương lai.
10: Còn về tình hình tại bán đảo Crimea bị Nga chiếm đóng và sáp nhập từ năm 2014, việc Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hậu cần của quân đội Nga đã gây ra tình trạng khan hiếm nguyên liệu và những căng thẳng xung quanh cầu Kerch nối liền bán đảo này với lãnh thổ Nga. Tình trạng gián đoạn này đang làm dấy lên nỗi lo ngại trong giới bảo vệ nhân quyền Ukraine, lo sợ các cuộc trả đũa của quân đội Nga nhắm vào thường dân ở bán đảo Crimea một khi quân Nga rút lui. Thông tin viên Lucas Lazo tường trình từ Kiev.
0: Một sinh viên sống ở Crimea được liên hệ thông qua một tổ chức phi chính phủ đã đồng ý nói chuyện với chúng tôi. Để bảo vệ cô ấy, chúng tôi đã chọn đọc lời thuật của cô thay vì cho phát tiếng. Cô lo sợ rằng trong trường hợp thất bại, Nga sẽ nhắm mục tiêu vào thường dân. Cô nói, mối đòi hỏi này ngày càng gia tăng, bởi vì nếu quân đội Nga bắt đầu rút đi, nếu họ hết nhiên liệu hoặc vật tư, họ có thể bắt đầu cướp bóc thường dân. Những ký ức đau buồn về việc quân đội Nga rút khỏi một số vùng lãnh thổ của Ukraine, đặc biệt là ở Bucha và Kherson, khiến cô lo sợ một chiến lược của cô thay vì cho phát tiếng. Cô lo sợ rằng trong trường hợp thất bại, Nga sẽ nhắm mục tiêu vào thường dân. Cô nói, mối đòi hỏi này ngày càng gia tăng, bởi vì nếu quân đội Nga bắt đầu rút đi, nếu họ hết nhiên liệu hoặc vật tư, họ có thể bắt đầu cướp bóc thường dân. Những ký ức đau buồn về việc quân đội Nga rút khỏi một số vùng lãnh thổ của Ukraine, đặc biệt là ở Bucha và Kherson, khiến cô lo sợ một chính sách tiêu thổ có thể xảy ra. Chúng là những tên khốn nạn thực sự. Với chúng, bất kể

0: Tôi đã ghi nhận các vụ truy tố hình sự mới nhắm vào cư dân Crimea bị cáo buộc những tội danh mà chính quyền mô tả là phản quốc, gián điệp và khủng bố, do đó tạo ra một bầu không khí hăm dọa và tự kiểm duyệt trên toàn lãnh thổ bị chiếm đóng. Các chiến dịch khuyến khích việc báo cáo các hoạt động được gọi là đáng ngờ cũng đang lan rộng trên các phương tiện truyền thông do Điện Kremlin kiểm soát.
1: Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày hôm qua trước khi từ chức thông báo kế hoạch đầu tư khoảng 20 tỷ đô la vào lĩnh vực quốc phòng.
2: Theo hãng tin Anh Reuters, kế hoạch này sẽ được ông Starmer trình bày nhân thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. London cam kết từ nay cho đến năm 2035 sẽ dành đến 3,5% GDP cho ngân sách quốc phòng. Kế hoạch đẩy mạnh đầu tư để bảo đảm an ninh cho Vương quốc Anh mà Thủ tướng Starmer trình bày đã bị trễ mất đến 9 tháng so với dự kiến. Khoản đầu tư 15 tỷ bảng Anh bị cho là quá ít so với nhu cầu thực sự. Đây là bất đồng khiến cựu Bộ trưởng Quốc phòng John Healey từ chức. Theo các giới chức quân sự của Anh thì cho 4 năm sắp tới, hàng năm ngân sách quốc phòng cần thêm 28 tỷ bảng Anh. Hiện chưa biết rõ quan điểm của Thủ tướng Anh tương lai về kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng. Trên nguyên tắc, ông Andy Burnham sẽ nhậm chức vào cuối tháng 7.
1: Về tình hình xung đột Trung Cận Đông, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammed Khalibaf ngày hôm qua tuyên bố là Tehran sẽ không nối lại đàm phán với Mỹ nếu Washington không thực thi các điều khoản trong thỏa thuận khung được ký kết ngày 17 tháng 6 vừa qua.
3: Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên đài truyền hình nhà nước tối hôm qua, trưởng đoàn đàm phán Iran nhấn mạnh Tehran ủng hộ đối thoại với Mỹ nhưng cũng sẵn sàng cho chiến tranh, từ ngữ trong nguyên văn. Theo Reuters, hai đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Josh Kushner đã đến Doha ngày hôm qua, trong lúc vẫn chưa có cuộc gặp cấp cao nào với các nhà đàm phán Iran được lên lịch. Trước mắt, hôm nay, các đại diện của Mỹ và Iran sẽ mở những cuộc thảo luận kỹ thuật gián tiếp ở Doha thông qua các nhà trung gian Qatar và Pakistan. Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận sơ bộ, đặc biệt về yêu cầu chấm dứt tấn công trên mọi mặt trận, mở lại eo biển Hormuz. Tuần trước, Washington cáo buộc Tehran tấn công hai tàu thương mại và đã đáp trả bằng cách không kích vào các cơ sở quân sự của Iran. Hôm Chủ nhật, quân đội Iran phóng thôn và tên lửa vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Truyền thông Hoa Kỳ dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance ngày hôm qua. Theo đó, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đang trở lại ngang mức trước chiến tranh, thậm chí có ngày còn nhiều hơn. Tuy nhiên, ông thừa nhận tổng lượng tàu thuyền lưu thông chỉ bằng một phần nhỏ so với mức trung bình trước chiến tranh. Việc đi qua eo biển vẫn được coi là khó khăn. Hôm nay, các doanh nghiệp và giới chủ ngành vận tải biển ra một thông báo chung triển hạn quy định coi eo biển Hormuz là khu vực chiến tranh cho đến hết ngày 9 tháng 7.
1: Trung Quốc có thể đã tổ chức một số khóa huấn luyện bí mật cho quân đội Nga hồi năm ngoái. Theo hãng tin Reuters ngày hôm nay, thì đây là một chỉ thị trực tiếp từ Tổng thống Nga Putin.
2: Trích dẫn hai quan chức châu Âu và một số các tài liệu đã tiếp cận được, Reuters cho biết một trong những khóa đào tạo tại Trung Quốc đã diễn ra trong 3 tuần lễ hồi tháng 11 năm ngoái. Phái đoàn của Nga đã được gửi đến một căn cứ quân sự ở thủ đô Bắc Kinh. Các học viên của Nga tập trung vào công tác phòng vệ trước những hiểm họa về phóng xạ, hóa học và sinh học. Ngoài ra, đã có ít nhất 4 tướng lĩnh cao cấp của Nga và Trung Quốc tham gia vào kế hoạch hợp tác quân sự nói trên. Đây là dấu hiệu cho thấy chương trình đào tạo bí mật này có liên quan đến chiến tranh Ukraine. Từ trong nguyên văn, Reuters căn cứ vào các tài liệu từ phía Nga nói rõ trong số 4 vị tướng này có tướng Rustam Mudarov, phó tư lệnh lục quân của Nga, và thiếu tướng Lý Kim Tôn, viện trưởng Học viện chống phóng xạ, hóa và sinh học. Theo tiết lộ của quan chức châu Âu với Reuters, thì nội dung chương trình huấn luyện bí mật này cho thấy tính chất chiến lược của các hoạt động trao đổi quân sự giữa Moscow và Bắc Kinh. Đây cũng là những lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm đối với quân đội hai nước. Trước mắt, Bộ Quốc phòng Nga và Trung Quốc đều từ chối trả lời Reuters khi được yêu cầu xác nhận tin trên. Tháng trước, một điều tra khác của Reuters cho biết là Trung Quốc đã huấn luyện cho khoảng 200 lính Nga vào tháng 11 2020. Và sau đó thì một số người trong đội ngũ này đã tham chiến tại Ukraine.
1: Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, lần đầu tiên kể từ đảo chính, lãnh đạo Miến Điện sẽ thăm chính thức một quốc gia ASEAN. Theo giới quan sát, đây là nỗ lực rõ ràng nhất của Miến Điện nhằm phá

0: vỡ thế cô lập ngoại giao trong khối Đông Nam Á kể từ cuộc đảo chính năm 2021 do ông Minh Hào Làng, lãnh đạo tổng cục Lao động Quân sự, tiến hành.
1: Trang tin nhà nước Miến Điện Global News Light of Myanmar cho biết ông Min Aung Hlaing cùng phu nhân và một phái đoàn gồm nhiều bộ trưởng cũng như là các quan chức cao cấp sẽ thăm Lào theo lời mời của Chủ tịch Lào. Bản tin không nêu rõ thời điểm cụ thể của chuyến viếng thăm. Reuters trích lời ông Richard Hoxsey, cố vấn cấp cao về châu Á thuộc tổ chức International Crisis Group. Theo đó, chuyến thăm Lào đánh dấu bước phá vỡ rõ ràng nhất từ trước đến nay đối với tình trạng cô lập ngoại giao mà ASEAN áp đặt lên Naypyidaw sau cuộc đảo chính, và điều này chắc chắn làm suy yếu đồng thuận 5 điểm từ trong nguyên văn. Theo ông, số các quốc gia ASEAN còn phản đối việc bình thường hóa quan hệ với Miến Điện đang ngày càng ít đi và sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc giữ vững lập trường. Sau khi ông Min Aung Hlaing lên nắm quyền kể từ cuộc đảo chính năm 2021, lật đổ chính phủ dân cử do giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi lãnh đạo, nội chiến đã bùng nổ và tiếp diễn cho đến nay. Ngay sau cuộc đảo chính thì ASEAN đã đề xuất một kế hoạch mang tên đồng thuận 5 điểm nhằm thúc đẩy hòa giải và tái lập hòa bình, nhưng không thành công. Kể từ đó thì khối Đông Nam Á truất quyền tham gia các hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo Miến Điện. Theo dữ liệu của một tổ chức chuyên theo dõi các cuộc xung đột vũ trang ACLIT được công bố ngày hôm nay thì hơn 100.000 người thuộc mọi phe phái đã thiệt mạng kể từ khi cuộc nội chiến Miến Điện bùng phát sau đảo chính 2021.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, ngày hôm qua với 6 phiếu thuận, 3 phiếu chống, tối cao Pháp viện Mỹ đã bảo vệ tu chính án 14 bảo đảm quyền quốc tịch theo nơi sinh cho hầu hết những ai sinh ra trên lãnh thổ nước Mỹ. Phán quyết này bác bỏ sắc lệnh được Tổng thống Donald Trump ban hành vào ngày 21 tháng Giêng năm ngoái. Trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh tước quyền tự động trở thành công dân Mỹ của những người nhập cư sinh ra tại Hoa Kỳ. Các tổ chức và hội đoàn bảo vệ người nhập cư hài lòng, nhưng vẫn lo âu, như ghi nhận của thông tin viên Vincent Surio khi đến thăm một hiệp hội ở bang Arkansas.
2: Sarah Moore, c'est la directrice de la coalition pour la
3: Sarah Moore là giám đốc liên đoàn thúc đẩy cải tổ tư pháp tại bang Arkansas, một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ người nhập cư đến đây sinh sống. Bà cho biết thậm chí không có chút gì để vui mừng, bởi vì theo bà, quyền đương nhiên được vào quốc tịch Mỹ vì sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ lẽ ra không phải được mang ra trình bày tại tối cao pháp viện. Bà giải thích, trong công việc hàng ngày chúng tôi luôn thấy những người sống cả đời tại các trại tị nạn và họ đã bị những chấn thương tâm lý rất nặng nề. Rất dễ hiểu khi thấy cha mẹ vượt biên đi tìm tự do và những cơ hội tốt đẹp hơn cho con cái mình. Tôi thấy hổ thẹn khi nêu lên câu hỏi rằng những đứa trẻ đó có nên được công nhận là những công dân của Hoa Kỳ hay không. Brian Austin là một trong những tình nguyện viên, là một sinh viên và một nhà đấu tranh. Anh cũng không thật sự vui mừng trước phán quyết hôm qua, bởi vì theo anh, cho dù tối cao pháp viện bác bỏ sắc lệnh do ông Trump đã ban hành, các vị thẩm phán lại khuyến khích ông nên giải quyết vấn đề này trước hạ viện. Theo Bryson, điều này đồng nghĩa với việc tòa án tối cao để ngỏ khả năng cho phép hạ viện hạn chế quyền được cấp quốc tịch tùy theo nơi sinh. Điều đó cũng có nghĩa là Tổng thống Trump hay người kế nhiệm có thể xem xét lại hay hủy bỏ hẳn quyền này của người nhập cư. Cảm giác nhà nhóm này sẽ không kéo dài, và tôi hy vọng công luận chống nhận ra rằng điều cần thiết là phải cải cách tố cáo phát triển.
4: Vincent Sourio, Fayette Ville, Arkansas, RFI.
0: Tại vòng 1/16 của World Cup ngày hôm qua, đội Mexico đánh bại Ecuador, Na Uy loại Côte d'Ivoire. Trận Pháp đấu với Thụy Điển được đặc biệt chú ý. Cơn lốc Pháp, màn trình diễn đẳng cấp của Mbappe, một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao. Truyền thông quốc tế đã hết lời ca ngợi màn trình diễn của thầy trò Didier Deschamps. Dù đội Pháp đã nổi tiếng với sức mạnh tấn công, với chiến thắng 3-0 mà họ vừa thể hiện tại sân vận động MetLife đã gây tiếng vang lớn, Pháp một lần nữa giành chiến thắng dễ dàng trước một đối thủ khá mạnh. Sau hàng loạt trận cầu căng thẳng của vòng loại trực tiếp vừa qua, nơi ngay cả một ứng cử viên vô địch cũng gặp nhiều khó khăn, chưa kể đến việc Đức bị loại trong vòng loại 11m luân lưu trước Paraguay. Thắng lợi của đội tuyển Pháp trước Thụy Điển đã tạo nên một cú sốc lớn tại World Cup này. Báo chí Tây Ban Nha ca ngợi một giờ thi đấu đầy mê hoặc. AS, tờ báo chuyên về thể thao của Tây Ban Nha, nhấn mạnh đến những bàn thắng và lối chơi kỳ ảo của cặp đôi Kylian Mbappe và Mikel Oliz. Đây là một tập thể rất khó bị đánh bại. Đội bóng của ông Deschamps đã tỏ ra không thể nào ngăn cản, cả về mặt chiến thuật lẫn sự gắn kết khi kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật đạt đến mức thượng thừa và sức mạnh thể chất vượt trội. Còn báo Anh The Guardian đã ca ngợi chất lượng lối chơi tấn công và vẻ đẹp của các bàn thắng khó có thể cảm nhận trọn vẹn ngay tại thời điểm đó, và nhấn mạnh rằng trận đấu này người ta chỉ có thể thực sự thấu hiểu giá trị khi lùi lại với thời gian. Ở giai đoạn này, theo báo Anh, người ta có cảm giác rõ ràng rằng đội tuyển Pháp vẫn chưa đạt đến đỉnh cao phong độ. Nhiều người hâm mộ coi đội tuyển áo lam trong hiện tại không có đối thủ và là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Tiền đạo Kylian Mbappe với cú đúp trong trận cầu hôm qua đã bắt kịp Lionel Messi trong cuộc đua giành chiếc giày vàng. Đồng đội của anh, tiền vệ Mikael Golis, lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia tham gia vòng chung kết World Cup với hai pha kiến tạo bàn thắng cùng những màn trình diễn xuất sắc đã làm say lòng người hâm mộ. Báo Ý là Gazzetta dello Sport còn dành những lời khen ngợi nồng nhiệt hơn nữa cho bữa tiệc bóng đá mà tuyển Pháp mang lại, khi cho rằng lẽ ra tỷ số có thể dễ dàng là 8-0 hoặc hơn thế nữa, và thật khó đoán định số phận của Paraguay khi phải gặp Pháp ở vòng 1/8. Bình luận về trận đấu hôm qua, trang mạng Mỹ chuyên về thể thao ESPN nhấn mạnh đơn giản, uyển chuyển, đẹp mắt và đầy ấn tượng, đó chính là tuyển Pháp, đồng thời cảnh báo điểm yếu lớn nhất của tuyển Pháp xin trích có lẽ chính là bản thân họ. Bởi ngay cả những hàng công vận hành trơn tru và phóng khoáng nhất vẫn có thể mất đi sự cân bằng nếu được trao quá nhiều quyền tự do. Sau đây là phần tin bổ sung.
1: Khai mạc hội nghị quốc tế chống án tử hình tổ chức tại Paris vào ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo không có gì là hiển nhiên sau 45 năm Pháp chấm dứt hình phạt này thì đang trỗi lên trở lại câu hỏi là có nên hay không tái lập án tử hình. Lời báo động của ông Macron được đưa ra trong khuôn khổ Paris tổ chức hội nghị quốc tế chống án tử hình từ ngày 30 tháng 6 đến mùng 2 tháng 7. Trên thế giới, 114 quốc gia đã vĩnh viễn từ bỏ án tử hình, nhưng tranh cãi về hình phạt này đang dấy lên trở lại tại nhiều nơi. Trung Quốc, Iran, Ả Rập Xê Út và Iraq là 4 quốc gia sử dụng hình phạt này nhiều nhất trong năm 2024. Năm ngoái, Iran đã hành quyết hơn 1.600 người, và đây là con số cao nhất từ năm 1989 đến nay, như ghi nhận của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Iran Human Rights Watch, trụ sở tại Na Uy.
0: Tòa án tối cao Hoa Kỳ bác bỏ quy định giới hạn kinh phí vận động tranh cử. Ngày hôm qua, tòa án với đa số thẩm phán thuộc phe bảo thủ đã dỡ bỏ một mọi hạn chế đối với các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử từ các tập đoàn và công đoàn trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 10 tới. Một động thái được xem là có lợi ích cho các ứng cử viên Cộng hòa, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ này.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng là Tổng thống Belarus phải đi Bắc Kinh để cầu cứu? Chuyên mục do Minh Anh biên soạn.
2: Thưa quý vị, 3 ngày sau khi đến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại tư dinh của ông ở Vandai, nằm giữa Moscow và St. Petersburg, Tổng thống Belarus ông Alexander Lukashenko hôm 29 tháng 6, 2026 đã đến Bắc Kinh hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo giới quan sát, bị suy yếu vì cuộc chiến Ukraine và nhất là dưới sức ép từ Moscow, lãnh đạo Belarus đang tìm kiếm sự hậu thuẫn từ Trung Quốc. Hai cuộc gặp cấp cao diễn ra chỉ trong vòng 3 ngày và đều không được lên kế hoạch từ trước. Nội dung thảo luận của hai cuộc gặp cũng không được tiết lộ. Điện Kremlin chỉ nói đến xin trích hợp tác thương mại và kinh tế, thực thi các dự án kinh tế chung và các vấn đề an ninh khu vực. Đáng chú ý là phát biểu của ông Tập Cận Bình. Trung Quốc ủng hộ Belarus trong việc bảo vệ quyền tự quyết quốc gia, nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước, cũng như trong việc chọn lựa con đường phát triển phù hợp với những điều kiện thực tế của đất nước, hết lời dẫn. Phải chăng đây là cách mà Bắc Kinh thể hiện sự ủng hộ dành cho Minsk vào lúc Nga hiện đang gặp khó khăn trên chiến trường, đang gia tăng sức ép để lôi kéo quốc gia đồng minh láng giềng vào cuộc chiến? Phát biểu trên của ông Tập Cận Bình cũng có thể được hiểu là một thông điệp Trung Quốc gửi đến Ukraine chăng? Bởi vì vài ngày trước đó, ngày 19 tháng 6 năm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gia hạn cho Minsk một tuần để dỡ bỏ các cột anten tiếp sóng đặt trên lãnh thổ Belarus và được quân Nga sử dụng để định hướng các cuộc oanh kích nhắm vào Ukraine. Hiện chưa ai rõ mục đích thực sự của hai cuộc gặp cấp cao, nhưng một điều chắc chắn là ông Alexander Lukashenko cầm quyền từ năm 1994 và là người đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ của mình để mở chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn chống Ukraine năm 2022, hiện đang trong thế khó. Tuy không đưa quân tham chiến cùng Nga và bản thân ông Lukashenko cũng khẳng định không muốn can dự, nhưng Belarus vẫn là đồng minh thân cận và phụ thuộc vào Nga về kinh tế và chính trị. Belarus còn là nơi cất trữ các loại vũ khí hạt nhân của Nga trên lãnh thổ của mình. Kiev từ nhiều tháng qua công khai bày tỏ lo lắng về ý đồ của Nga lôi kéo quốc gia láng giềng phương Bắc vào cuộc xung đột. Nhà chính trị học Artyom Sharaiban, trung tâm Carnegie Khrushchev Eurasia, trả lời báo Pháp Le Monde đã nhận định xin trích, Trung Quốc có lẽ sẽ không hài lòng nếu cuộc chiến do Nga tiến hành lan rộng, nhất là khi chúng mở rộng sang Belarus, hiện đang là một điểm trung chuyển hàng hóa thương mại quan trọng của Trung Quốc sang Liên hiệp châu Âu. Tuy thể hiện lập trường trung lập về chiến tranh Ukraine, Bắc Kinh là nguồn hậu thuẫn quan trọng cho Moscow trên bình diện ngoại giao, thương mại và công nghệ, chủ yếu thông qua việc xuất khẩu các loại sản phẩm lưỡng dụng, bao gồm các linh kiện được dùng để sản xuất thôn. Và nếu muốn, Trung Quốc cũng có thể gây tổn hại cho Ukraine bằng cách giảm bớt doanh số bán các linh kiện mà Ukraine cần. Đây là lần thứ 17 ông Lukashenko đến Trung Quốc. Theo quan điểm của ông Kirin Rudy, cựu đại sứ Belarus ở Bắc Kinh, thì ông Alexander Lukashenko đang tìm kiếm một giải pháp để giảm bớt mối quan hệ phụ thuộc vào Nga mà không cần phải nghe những bài giảng đạo đức về dân chủ. Belarus đang thực hiện chiến lược xin trích đa dạng hóa thị trường, tài chính và công nghệ với một quốc gia có chung di sản cộng sản mà vẫn có thể tách rời khỏi phương Tây. Về phần mình, Trung Quốc không cần thiết phải bức Belarus khỏi quỹ đạo Nga vì không muốn và cũng không có phương tiện. Bắc Kinh thận trọng giữ một chân tại Belarus để duy trì những đoàn tàu băng qua lãnh thổ, giúp giảm bớt thời gian vận chuyển trong giao thương giữa Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu. Thái độ này của Trung Quốc đối với Belarus được thể hiện rõ qua việc khi mở đầu câu chuyện, Tập Cận Bình đã hỏi Lukashenko rằng, ngài đi từ Minsk à?
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Xã hội với chủ đề bầu không khí ở Paris đã trong lành, dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Thùy Dương phỏng vấn ông Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris. Mời quý vị đón nghe trong giây lát, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Minh Phương với chủ đề Đảng con gián tại Ấn Độ, từ phản ứng châm biếm đến một phong trào chính trị.
0: Khởi đầu như một trò đùa trên mạng xã hội, một phản ứng đầy châm biếm nhắm vào vị thẩm phán từng gọi những người trẻ Ấn Độ thất nghiệp là gián. Thế nhưng chỉ trong vài tuần, Đảng con gián nhân dân đã trở thành một phong trào chính trị thu hút sự quan tâm của hàng triệu người Ấn Độ, thể hiện cơn giận dữ của người trẻ với chính quyền.
3: Đảng con gián nhân dân ra đời sau những phát biểu gây tranh cãi của Chủ tịch Tòa án tối cao Ấn Độ, Surya Kant, theo thông tín viên RFI tại New Delhi, Abdullah Irali. Trong một phiên điều trần hồi tháng 5, vị thẩm phán này được cho là đã gọi những người trẻ thất nghiệp là gián và ký sinh trùng. Sau đó, Surya Kant giải thích rằng phát biểu của ông không nhắm vào toàn bộ giới trẻ, mà chỉ nhắm đến những người sử dụng bằng cấp giả.
0: Phản ứng trước những phát biểu đó, ông Ajit Dipke, 30 tuổi, một nghiên cứu sinh ngành truyền thông chính trị tại Đại học Boston của Mỹ, đã nhanh chóng thành lập Đảng Con Gián và công khai trên mạng xã hội vào ngày 16 tháng 5. Đây là một đảng phái mang tính châm biếm, với tên viết tắt là CGP, được đặt theo cách chơi chữ BGP, Đảng Dân Tộc Chủ Nghĩa Cầm Quyền của Thủ tướng Narendra Modi. Hiện sinh sống tại Hoa Kỳ, ông Dipke cho biết, ông quyết định lấy chính những lời lẽ xúc phạm để đáp trả người đã nói ra nó từ ngữ trong nguyên văn.
3: Theo báo Pháp, ngay sau khi được thành lập, Đảng Cambodia Janata Party đã thu hút hơn 200.000 người theo dõi trên nền tảng X. Tuy nhiên, tài khoản của đảng này đã bị chặn tại Ấn Độ trước khi một tài khoản mới được thành lập gần như là ngay lập tức. Với tên gọi là Cambodia E-Bike, gián đã trở lại. Tài khoản mới này đã thu hút gần 150.000 người theo dõi trên mạng X chỉ trong vài giờ. Nhiều tài khoản khác của đảng này trên mạng xã hội cũng đã bị chặn tại Ấn Độ theo lệnh của chính phủ.
0: Khẩu hiệu của đảng, một mặt trận chính trị của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên, nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt là trên Instagram, nơi mà tài khoản của đảng hiện có 22 triệu người theo dõi. Để so sánh thì Đảng Nhân dân Ấn Độ cầm quyền chỉ có 9 triệu người theo dõi, còn Đảng Quốc đại, lực lượng đối lập chính thì có 13 triệu người theo dõi. Trong một bài xã luận đăng vào cuối tháng 5, Nhật báo Times of India nhận định rằng đảng con gián có thể trở thành một đối thủ cạnh tranh thực sự đáng gờm đối với các chính đảng hiện nay. Tuy nhiên, hiện tượng này không chỉ dừng lại trên mạng xã hội. Vào cuối tháng 5, người sáng lập đảng con gián đã trở về Ấn Độ. Ông kêu gọi những người ủng hộ tập trung tại thủ đô New Delhi vào ngày 6 tháng 6 để yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục từ chức. Bộ trưởng Pradhan đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội vì hàng loạt sai phạm xảy ra trong các kỳ thi tuyển sinh và thi cử ở bậc đại học.
3: Vụ bê bối nghiêm trọng nhất gần đây là kỳ thi tuyển sinh ngành y, một kỳ thi có tính cạnh tranh rất cao, đã bị hủy vào tháng 5 sau khi đề thi một lần nữa bị rò rỉ, gây ra làn sóng phẫn nộ trên khắp Ấn Độ. Theo thống kê của phe đối lập, trong 10 năm qua, đã có gần 90 đề thi bị giao bán trên Internet, nhiều trường hợp có sự tiếp tay của các quan chức thiếu liêm chính. Vì vậy, kỳ thi năm 2026 đã phải được tổ chức lại với các biện pháp giám sát nghiêm ngặt vào ngày 22 tháng 5, với 2,3 triệu thí sinh, tranh 100.000 chỉ tiêu.
0: Biểu tình ôn hòa, Pradhan phải từ chức là dòng chữ xuất hiện trên nhiều tấm áp phích được dán ở lối vào khu vực biểu tình. Những tấm biểu ngữ, trên đó vẽ một đàn gián đang đuổi theo Bộ trưởng Giáo dục, được dâng lên xen lẫn với quốc kỳ Ấn Độ. Theo truyền thông Ấn Độ, thì sau quyết định hủy kỳ thi của Bộ Giáo dục, hơn 10 thí sinh đã tự kết liễu cuộc đời. Một số người để lại thư tuyệt mệnh, trong đó nói rõ việc phải thi lại là nguyên nhân dẫn đến quyết định tự sát.
3: Ấn Độ hiện đang phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp quy mô lớn, đặc biệt ảnh hưởng đến những người trẻ có bằng đại học. Theo một báo cáo do Đại học Ajim Premji ở Bangalore công bố vào năm 2026, gần 40% sinh viên tốt nghiệp đang không có việc làm. Đối với nhiều người, đỗ vào một ngành học danh giá như y khoa cùng với việc giành được một vị trí trong khu vực công gần như là con đường duy nhất để thay đổi tương lai.
0: Ông Dipke cáo buộc, xin trích, nhiều sinh viên phải tự sát và công sức học tập của hàng trăm ngàn sinh viên bị hủy hoại. Ông bày tỏ, tôi muốn tin rằng đất nước chúng ta vẫn là một nền dân chủ và tôi sẽ được cấp phép tổ chức biểu tình. Hay là dẫn, Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2014, Thủ tướng Modi thường xuyên bị các đảng đối lập và các tổ chức xã hội dân sự cáo buộc đàn áp các tiếng nói phản đối và các phong trào bất đồng chính kiến tại Ấn Độ. Cô Nandita Naran, cựu giảng viên Đại học Delhi và Chủ tịch Liên đoàn các hiệp hội giảng viên của các trường đại học trung ương, cho biết là chưa từng chứng kiến một phong trào sinh viên quy mô như vậy trong nhiều năm qua. Cô nhận định, xin trích, những người trẻ này đang vượt lên trên các ranh giới và sự chia rẽ về chính trị. Nhiều người trong số họ có lẽ xuất thân từ những gia đình ủng hộ chính quyền. Họ còn ít kinh nghiệm, mọi thứ dường như đều được tổ chức một cách ngẫu hứng. Nhưng họ đang bày tỏ một sự phẫn nộ rất thật. Và quan trọng hơn, họ đang bắt đầu vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Hay lời dẫn.
3: Đối với Mechina Fatima, nhà nghiên cứu tại Đại học Delhi, đảng Con Gián đã thành công trong việc nắm bắt và phản ánh sự bất bình của một bộ phận giới trẻ có học thức, nhưng vẫn chưa có một nền tảng tư tưởng thực sự rõ ràng. Bà nhận định câu hỏi đặt ra là trong 5 năm nữa thì phong trào này sẽ phát triển đến đâu?
0: Ông Dipki bác bỏ cách nhìn đó. Ông nói, nền tảng tư tưởng của chúng tôi dựa trên chủ nghĩa thế tục, công bằng xã hội và hiến pháp. Chúng tôi kế thừa tư tưởng của Ambedkar, Gandhi và Nehru. Việc viện dẫn những nhân vật đặt nền móng cho nước Ấn Độ hiện đại cho thấy đảng Con Gián đang có sự chuyển mình. Chỉ vài tuần trước, còn là một tài khoản Instagram chuyên chế lại các affix tuyên truyền chính thức, các khẩu hiệu của chính quyền và những hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Thì giờ đây, những người lãnh đạo phong trào công khai khẳng định tham vọng chính trị và hiện diện trực tiếp trong không gian công cộng thông qua các hoạt động tập hợp và biểu tình.
3: Tuy vậy, phong trào vẫn mang tính tổ chức rất phi tập trung. Các quyết định được đưa ra trong quá trình thảo luận, thay vì theo một cơ cấu lãnh đạo chặt chẽ, sinh viên đến rồi rời đi một cách tự do. Những giáo viên, bác sĩ hay người nghỉ hưu đến ủng hộ phong trào không phải lúc nào cũng có cùng quan điểm. Sự linh hoạt này thu hút nhiều bạn trẻ vốn mất niềm tin vào các đảng phái truyền thống, nhưng đồng thời đó cũng chính là điểm yếu lớn nhất của phong trào.
0: Một tháng rưỡi sau khi ra đời, đảng Con Gián vẫn là một hiện tượng chính trị khó có thể xếp vào một khuôn mẫu quen thuộc. Đây không phải là một đảng chính trị truyền thống, nhưng cũng không đơn thuần là một chiến dịch lan truyền trên mạng xã hội. Phong trào vẫn đang tìm kiếm hình thức tổ chức phù hợp cho mình. Tuy nhiên thì có một điều chắc chắn, rằng ra đời từ Instagram như một màn châm biếm, đảng Con Gián nay đã trở thành một phong trào biểu tình ngoài đường phố.
1: Khai Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ukraine khẳng định đã giải phóng gần 670 cây số vuông lãnh thổ kể từ đầu năm. Anh Quốc công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la để tăng cường khả năng phòng thủ. Tối cao Pháp viện Mỹ bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh, bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng Tổng thống Belarus đi Bắc Kinh để cầu cứu. Mục theo dòng thời sự, đảng Con Gián tại Ấn Độ, từ phản ứng châm biếm đến một phong trào chính trị. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thùy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, ký ức thời Stalin khủng bố chừng bị xóa bỏ tại Nga, Trung Quốc đầu tư vào các vùng đất Ukraine bị Nga chiếm đóng, vấn đề eo biển Ormuz vẫn chưa được giải quyết. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý trên báo Pháp.
0: Lạc Khoa chạy tít trang nhất, tại Nga, bảo tồn ký ức để chống lại chế độ. Tại Moscow, những tình nguyện viên âm thầm thay thế các bảng tưởng niệm những nạn nhân thời Stalin bị các tổ chức thân cận với chính quyền gỡ mất. Đây là một dạng kháng cự trước một quyền lực ngày càng gia tăng đàn áp.
5: Từ 10 năm qua, quỹ mang tên là Địa chỉ cuối cùng đã đặt trên 1.300 bảng tưởng niệm tại các thành phố làng mạc nước Nga dành cho nhiều nạn nhân, từ người nổi tiếng đến vô danh, Stalin khủng bố không trừ một ai. Thông tin liên quan được kiểm tra trong cơ sở dữ liệu của tổ chức Memorial, ghi nhận được trên 3 triệu nạn nhân. Nhiều năm trước, ký ức thời Xô Viết vẫn được chính quyền chấp nhận. Cuối năm 2017, một bức tường tan tóc còn được dựng lên ở trung tâm Moscow trong buổi lễ bà Natalia Solzhenitsyna, vợ quá của tác giả Quần đảo ngục tù đứng cạnh Putin. Thế nhưng, chính quyền dần thay đổi thái độ, kỷ niệm của thời kỳ đàn áp bắt đầu khiến họ nhột nhạt. Người ta bắt đầu gọi các tù nhân chính trị là kẻ thù của nhân dân. Những người biểu tình chống gian lận bầu cử bị truy tố hình sự, Alexei Navalny, đối thủ chính trị chủ chốt của Vladimir Putin bị đầu độc chết, tổ chức phi chính phủ Memorial giải thưởng Nobel Hòa bình 2022 bị coi là nhân tố nước ngoài, và kể từ 2023, sau khi khởi động cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, những bản tưởng niệm lần lượt biến mất. Nhà hoạt động Olesya ghi nhận 1/3 trong số 700 tấm bản ở Moscow đã bị gỡ đi. Đến tháng 2 năm nay, bảo tàng Gulag ở Moscow bị tổ chức lại với tên Bảo tàng Ký ức Diệt chủng Nhân dân Liên Xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, và sẽ có triển lãm về cuộc chiến với Ukraine. Về mặt chính thức, vẫn còn một luật về việc phục hồi danh dự cho các nạn nhân, nhưng sợ bị trả thù, người sáng lập và tất cả các cộng sự của Memorial đã rời khỏi nước Nga. Những người tham gia địa chỉ cuối cùng vẫn lặng lẽ đặt những bản tưởng niệm bằng cạc tông thay cho những tấm bản cũ, dù việc tiếp tục lưu giữ ký ức về cuộc thanh trừng tàn bạo của Stalin là điều vô cùng nguy hiểm.
0: Trong bài xã luận Putin và chúng ta, Lạc Khoa đặt vấn đề Nga đang phải gánh chịu hậu quả đến mức nào từ cuộc xâm lăng Ukraine.
5: Thật khó để trả lời câu hỏi này do số liệu không đầy đủ, báo chí bị giám sát, đối lập bị bịt miệng. Ở giai đoạn hiện tại, Putin có vẻ vẫn ổn. Vài tháng nữa đến bầu cử quốc hội, các đồng minh của ông ta vẫn sẽ thắng thế. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh với Ukraine đã làm kinh tế Nga suy sụp với bóng ma khủng hoảng ngân hàng. Theo Nhật báo Công giáo, châu Âu và các đồng minh cần giúp đỡ Ukraine gia tăng áp lực lên Putin như trừng phạt tài chính, có các biện pháp thích hợp về năng lượng, v.v. Và như vậy tất cả phải nói cùng một tiếng nói. Tại Pháp, các ứng cử viên tổng thống hiện đang mải mê với những tranh cãi trong nước, cần mở rộng tầm nhìn.
0: Trong khi đó, Nhật báo Kinh tế Lezeco lưu ý, tại Ukraine, Trung Quốc đang âm thầm len lỏi vào nền kinh tế của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng như thế nào. Mặc dù Bắc Kinh không chính thức công nhận các vùng đất của Ukraine bị Nga tự tiện sáp nhập, nhưng ngày càng nhiều công ty Trung Quốc đang hoạt động tại đây.
5: Sau khi Nga chiếm thành phố Mariupol, Thủ tướng tự xưng của Cộng hòa Donetsk loan báo ký thỏa thuận với hai công ty Trung Quốc để khai thác mỏ đá Karan, đá tại đây dùng để tái thiết các lãnh thổ mà chính Moscow đã phá hủy. Báo cáo mới đây của tổ chức phi chính phủ Eastern Human Rights Group và Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết ít nhất 17 tập đoàn Trung Quốc hiện diện tại các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson trong nhiều lĩnh vực. Trung Quốc tiếp tục khẳng định tôn trọng nguyên tắc chủ quyền quốc gia, không nhìn nhận việc sáp nhập Crimea và 4 tỉnh khác của Ukraine bị Nga chiếm, nhưng trên thực tế họ đang thúc đẩy kinh tế của các vùng bị chiếm đóng, thường là qua các trung gian Nga. Đối với Kiev, đây là vấn đề vừa ngoại giao vừa mang tính thương mại. Các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đang dần bị cô lập khỏi nền kinh tế Ukraine, hội nhập vào mạng lưới Nga-Trung, đôi khi mở rộng với Iran hoặc Bắc Triều Tiên.
0: Vera Yaspetova, Chủ tịch Eastern Human Rights Group, phân tích, điều này tạo ra một mô hình kinh tế chiếm đóng mới, mờ ám, quân sự hóa, phụ thuộc vào các tuyến đường bí mật, các nhà cung cấp bên ngoài không quan tâm đến sự phát triển của khu vực mà chỉ nhằm kiếm lợi. Tại vùng bị chiếm đóng ở Donbass, thiết bị Trung Quốc đang dần thay thế máy móc châu Âu và Ukraine, nhất là quặng mỏ, luyện kim. Hàng hóa made in China chiếm 60% hàng nhập của Luhansk.
5: Ngược lại, nguyên liệu thô của Ukraine như than đá bị đưa về Trung Quốc. Khoảng 79 chi nhánh ngân hàng đề nghị thanh toán bằng nhân dân tệ, phát triển các hệ thống Alipay, WeChat Pay, 2,7 triệu thẻ tín dụng UnionPay được phát hành để thay thế cho Visa và Mastercard. Báo cáo nhận định việc nhân dân tệ hóa vượt ra khỏi khung khổ tiền tệ đơn thuần, dùng chi trả nhập khẩu và tránh né trừng phạt phương Tây. Maxim Puchenko, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, coi đây là tiền lệ nguy hiểm về luật pháp. Lĩnh vực viễn thông thuộc loại nhạy cảm nhất, 6.000 trạm dùng thiết bị Trung Quốc được kích hoạt tại các vùng chiếm đóng, trong đó Huawei là nhân tố chính, tạo ra sự lệ thuộc lâu dài vào Bắc Kinh. Không chỉ có việc sử dụng Internet, hệ thống viễn thông còn là công cụ giám sát tuyên truyền ở vùng chiếm đóng. Vera Yaspetova cảnh báo về mưu toan sắp thay đổi sâu sắc văn minh, công nghệ và chính trị, gây phức tạp cho việc quay lại môi trường pháp lý, kinh tế giữa Ukraine và châu Âu trong tương lai. Washington Post tiết lộ, Nga và Trung Quốc năm 2023 bàn bạc về một đường hầm dưới eo biển Kerch nhằm giảm lệ thuộc vào cầu Crimea thường xuyên bị Ukraine nhắm đến.
0: Nhưng kinh tế chỉ là một phần. Rất nhiều sự kiện văn hóa, truyền thông được Bắc Kinh tổ chức tại các vùng đất Ukraine bị Nga chiếm đóng, như là trình diễn âm nhạc, mở các trung tâm ngôn ngữ, hoạt động giao lưu với các tổ chức thanh niên, v.v.
5: Đối với Moscow, những tiếp xúc này nhằm hợp pháp hóa việc chiếm đóng, chứng tỏ các vùng đất không bị cô lập. Christoph Honecker khẳng định Trung Quốc không trung lập trong cuộc chiến này mà đặt cược vào Nga. Còn đối với Ukraine, khó khăn tăng gấp đôi. Trước mắt, các công ty Trung Quốc và những kênh tài chính thay thế giúp Nga duy trì hoạt động dù bị cấm vận và về lâu về dài, gây phức tạp cho việc tái hòa nhập. Báo cáo kêu gọi trừng phạt các trung gian, những nền tảng thanh toán và các doanh nghiệp liên can. Ông Christopher Walker cho rằng các nước phương Tây không nên xem nhẹ sự hiện diện của Trung Quốc tại những lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine. Trừng phạt các tập đoàn Trung Quốc có thể khiến kinh tế phương Tây và Ukraine phải trả giá, nhưng không hành động cũng có cái giá phải trả. Một nền kinh tế chiếm đóng ít cô lập hơn, trang bị và kết nối tốt hơn sẽ rất khó tháo gỡ.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Thời sự được nhiều báo chú ý là vụ tấn công ở Monaco. Tối thứ Hai vào lúc gần 21 giờ, ai đó đặt một túi sách dưới chân một tòa nhà và ngồi trên băng ghế cách đó vài mét chờ đợi. Ngay khi nhà tài phiệt Ukraine Vadim Epmolev cùng vợ con bước vào, người này vội chạy sang phía phần đất Pháp Beausoleil và kích nổ.
5: Cả ba đều bị thương, thủ phạm nhanh chóng biến mất, cả Monaco bàng hoàng. Đây là vụ khủng bố đầu tiên trong lịch sử công quốc nhỏ bé này. Vadim Akmulaev, 58 tuổi, nằm trong số những người được báo chí Ukraine mệnh danh là tiểu đoàn Monaco, những người Ukraine giàu có sau thời Liên Xô, sống ở vùng Côte d'Azur. Ông nhiều lần bị cáo buộc vì liên quan đến Nga bị nghi là rửa tiền, nhưng Le Figaro dẫn lời một nhà báo điều tra cho rằng chính các hoạt động liên quan đến những trung tâm lừa đảo của con trai ông là Arthur Akmolaev mới gây nhiều rắc rối. Còn tại Trung Đông, Lezico phân tích ba con đường, ba quan điểm, thế lượng nang của eo biển Hormuz vào lúc Quốc vương Oman thăm chính thức Pháp và ký những hợp đồng lớn, vấn đề an ninh hàng hải ở eo biển này vẫn bị bế tắc.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với chủ đề Bầu không khí ở Paris đã trong lành, dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Thùy Dương phỏng vấn ông Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris, nước Pháp.
6: Tạp chí xã hội.
7: Theo một nghiên cứu Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Île-de-France của Pháp, tức là Paris và vùng phụ cận, công bố hồi cuối năm 2025, thì trong những năm qua, không khí ở Paris đã dễ thở hơn. Nồng độ một số chất gây ô nhiễm không khí và hâm nóng trái đất đã giảm. Để hiểu thêm về kết quả của việc cải thiện chất lượng không khí ở Paris, RFI tiếng Việt hôm 20 tháng 3 đã có cuộc phỏng vấn Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris. Xin chào ông Pierre Pernaud, là kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại Paris và vùng phụ cận. Ông có thể cho biết là chất lượng không khí ở Paris hiện nay thực sự như thế nào? Có đúng là người dân vùng Paris đang được hít thở không khí trong sạch hơn so với cách này 10 hay 15 năm hay không, thưa ông?
8: Oui, on respire un air plus propre qu'il y a 10 ans, 15 ans ou même 20 ans.
9: Đúng vậy, chúng ta đang hít thở không khí trong lành hơn so với 10, 15 hoặc thậm chí 20 năm trước. Chúng tôi ghi nhận những cải thiện về nồng độ các chất gây ô nhiễm chính. Nồng độ khí nitơ dioxide đã giảm 40%. Nitơ dioxide là một chất gây ô nhiễm, chủ yếu được phát thải từ giao thông đường bộ và đã ảnh hưởng đến sức khỏe đường hô hấp của chúng ta. Trong 10 năm qua, nồng độ khí này đã giảm 40%. Một chất gây ô nhiễm khác là bụi mịn, tức là các hạt bụi li ti có kích thước dưới 2,5 micron cũng đã giảm. Chất gây ô nhiễm này được phát thải từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm hệ thống sưởi ấm và giao thông đường bộ. Bụi mịn đã giảm khoảng 30% trong 10 năm qua. Điều này rất quan trọng bởi vì bụi mịn ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch của chúng ta.
7: Những nguồn chính gây ô nhiễm không khí ở Paris là gì? Đó là do khí thải từ giao thông đường bộ, hệ thống sưởi, công nghiệp hay còn có những nguyên nhân nào khác, thưa ông?
8: C'est une question intéressante parce qu'elle montre la complexité du sujet de la pollution de l'air. En fait,
9: đây là một câu hỏi thú vị vì nó làm nổi bật sự phức tạp của vấn đề ô nhiễm không khí. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần hiểu rằng trên thực tế, không khí ô nhiễm do nhiều chất gây ô nhiễm khác nhau và các chất gây ô nhiễm này có thể được phát thải ở các mức độ khác nhau và từ các nguồn khác nhau. Tôi xin lấy một ví dụ. Đối với khí nitơ dioxide, hơn một nửa lượng khí này được phát thải từ giao thông đường bộ, đặc biệt là từ các xe động cơ đốt trong, nhất là xe chạy bằng dầu diesel. Còn đối với bụi mịn, khoảng một nửa lượng khí này được phát thải từ việc sưởi ấm, đặc biệt là đốt củi, khoảng 20,5% đến từ giao thông đường bộ, phần còn lại là từ các nguồn khác, chẳng hạn như các công trường xây dựng.
7: Liệu có những khu dân cư hoặc cộng đồng dân cư tại Paris phải tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm nhiều hơn những khu vực còn lại không?
9: Đúng là như vậy, bởi vì nhìn chung, ai càng ở gần nguồn gây ô nhiễm không khí thì càng phải tiếp xúc nhiều hơn với các chất này. Ở một thành phố như Paris, những người dân phải tiếp xúc nhiều nhất với các chất gây ô nhiễm không khí thường là những người sống gần các tuyến đường giao thông chính của Paris hoặc đường vành đai. Và đó cũng là nơi nồng độ nitơ dioxide được đo đạc. Ở đây, chúng ta đang nói về sự tiếp xúc trực tiếp với không khí bị ô nhiễm. Thế nhưng, chúng ta cũng cần biết là có những nhóm dân cư có thể ít nhiều dễ bị tổn thương hơn từ không khí bị ô nhiễm. Điều này đặc biệt đúng đối với các nhóm dân cư không mấy khá giả. Họ là nhóm người ít được tiếp cận với hệ thống chăm sóc sức khỏe, ít có khả năng chuyển nhà khỏi các khu vực bị ô nhiễm không khí. Không những vậy, họ còn phải tiếp xúc với các nguồn gây ô nhiễm môi trường khác, chẳng hạn như tiếng ồn, chất lượng không khí trong nhà và tình trạng nhà ở không đạt tiêu chuẩn. Đây là những nguồn bổ sung có thể khiến sức khỏe của họ thêm suy giảm.
7: Theo ý kiến của ông, thì đâu là các chính sách môi trường của chính quyền Paris đã giúp cải thiện chất lượng không khí?
9: Chúng ta nên biết là những kết quả đạt được về chất lượng không khí, dù là giảm mức độ nitơ dioxide hay giảm mức độ bụi mịn, đều là kết quả của nhiều chính sách được thực hiện ở các cấp khác nhau. Đã có những thay đổi quan trọng về các quy định ở các cấp độ châu Âu và trên quy mô quốc gia, đặc biệt là liên quan đến việc áp dụng các tiêu chuẩn mà Liên hiệp châu Âu đề ra. Nhờ đó mà các phương tiện giao thông hiện đang lưu thông trên đường ít gây ô nhiễm hơn so với những phương tiện trước kia. Ngoài những nỗ lực này thì còn có nhiều hành động mang tính địa phương hơn, nhất là để hạn chế giao thông đường bộ, và đặc biệt là để hạn chế sự lưu thông của các phương tiện gây ô nhiễm nhất. Như chúng ta thấy là Paris có quy định về các khu vực phát thải thấp. Chính sự kết hợp của tất cả các chính sách này cho phép chúng ta cải thiện chất lượng không khí. Tại Paris, mới đây chúng tôi đã tiến hành một nghiên cứu để tìm hiểu xem tất cả các chính sách này đã góp phần vào sự cải thiện chất lượng không khí như thế nào. Nếu lấy khí nitơ dioxide làm ví dụ, chúng ta có thể thấy rằng mức giảm 55% nồng độ nitơ dioxide có được là nhờ hiện đại hóa các xe tham gia giao thông. Điều này có nghĩa là các phương tiện hiện đang lưu thông ít gây ô nhiễm hơn so với những phương tiện trước đây. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là kết quả đạt được từ các quy định của châu Âu, của nước Pháp và cả việc quy định khu vực phát thải thấp ở cấp địa phương, tức là Paris. Các chính sách được thực hiện để hạn chế không gian dành cho ô tô trong thành phố đã góp phần làm giảm 1/4 nồng độ khí nitơ dioxide. 20% còn lại thực chất là liên quan đến các nguồn ô nhiễm khác ở cấp địa phương, tức là tại Paris, và các biện pháp ở Paris cũng như cấp vùng Paris đã góp phần làm giảm ô nhiễm.
7: Liệu các biện pháp như là quy định về khu vực phát thải thấp hoặc giảm lưu lượng giao thông có thực sự hiệu quả trong việc cải thiện chất lượng không khí ở Paris hay không?
9: Vâng, các biện pháp này có đóng góp vào hiệu quả, nhưng không phải là cây đũa thần. Điều tôi muốn nói chính là sự kết hợp của nhiều biện pháp mới dẫn đến cải thiện chất lượng không khí. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể định lượng được mức đóng góp của các biện pháp. Ví dụ, việc triển khai quy định về khu vực phát thải thấp góp phần giảm 14% lượng khí thải gây ô nhiễm, theo ghi nhận ở khu vực đô thị Đại Paris, kể từ khi biện pháp này được thực hiện vào năm 2017.
7: Mặc dù là chất lượng không khí ở Paris đã được cải thiện, ô nhiễm đã giảm bớt, nhưng mức độ ô nhiễm không khí ở Paris dường như vẫn cao hơn khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo ông thì tại sao?
9: Vâng, đó là bởi vì xuất phát điểm của chúng ta rất thấp. Chúng ta đã bắt đầu với mức ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Sau đó thì mới có các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới được cập nhật cách đây 4 năm. Bởi khi đó, các kiến thức khoa học đã được cải thiện, và người ta nhận thức được rằng tác động đến sức khỏe con người bắt đầu từ mức ô nhiễm không khí thấp so với suy nghĩ trước đây. Thế nên, chúng ta cần tiếp tục con đường cải thiện chất lượng không khí để một ngày nào đó đáp ứng được các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Việc duy trì đà tiến này thực sự quan trọng, ngay cả khi tạm thời ở cả Paris và khu vực phụ cận, chúng ta vẫn chưa đạt đến mức các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới về tất cả các chất gây ô nhiễm không khí.
7: Ông có thể so sánh cái mức độ ô nhiễm không khí ở Paris với các thành phố lớn khác ở châu Âu, ví dụ như là Berlin của Đức hay là London của Anh chẳng hạn.
9: Về chất lượng không khí, thành phố Paris và toàn bộ khu vực đô thị Paris, tức là vùng Paris, khá giống với London và vùng London. Điều này có thể giải thích vì chúng ta có cùng kiểu hoạt động, chúng ta có cùng quy mô đô thị, khí hậu và thời tiết cũng khá tương đồng. Đây là một yếu tố quan trọng cần xem xét, bởi vì khi nói về chất lượng không khí thì cũng phải nói tới bộ đôi sau. Điều kiện thời tiết đóng góp vào việc phát tán các chất gây ô nhiễm và làm ô nhiễm không khí lan rộng và các hoạt động gây ô nhiễm. Xin nhắc lại là vùng London và vùng Paris là hai vùng đô thị lớn nhất châu Âu với hơn 10 triệu dân và có tất cả các hoạt động xứng tầm với quy mô đô thị lớn. Đó cũng là lý do tại sao mức độ ô nhiễm không khí giữa hai nơi khá tương đồng, nhưng các biện pháp được thực hiện để giảm ô nhiễm không hoàn toàn giống nhau ở hai vùng đô thị lớn này của châu Âu. Nhưng dẫu sao đi nữa thì cả hai đều có các chính sách cải thiện chất lượng không khí đầy tham vọng. Ngoài ra, một số thành phố khác ở châu Âu, đặc biệt là các nước Bắc Âu có quy mô nhỏ hơn nhiều, cũng đã và đang nỗ lực giải quyết các vấn đề môi trường trước cả chúng ta nhiều, cả về hệ thống sưởi ấm và giao thông. Thế nên họ có mức độ ô nhiễm thấp hơn nhiều so với ở Tây Âu. Ngược lại, ở Trung Âu, có những thành phố và khu đô thị rõ ràng không lớn bằng Paris, nhưng mức độ ô nhiễm, đặc biệt là bụi mịn hoặc thậm chí cả lưu huỳnh, vẫn có thể là mức rất, rất cao, đặc biệt là liên quan đến giao thông. Nhưng nhiều nhất lại là vì các lựa chọn năng lượng và các nhà máy nhiệt điện than để sản xuất năng lượng.
7: Vâng, RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris, đã tham gia chương trình.
1: Vừa rồi là tạp chí xã hội về chủ đề bầu không khí ở Paris đã trong lành dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với đề tài Nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
10: Tạp chí Kinh tế.
11: Thêm một chướng ngại vật trên đà tăng trưởng của Pháp, xung đột Ukraine và Iran đẩy giá nhiên liệu, vật liệu và năng lượng lên cao. Cạnh tranh về công nghiệp, về thương mại cả với Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc cũng là một thách thức, và giờ đây thì hiện tượng nắng nóng bất thường, thời tiết cực đoan ngày càng thường xuyên xảy ra, có nguy cơ cướp đi 210 tỷ euro, tức là tương đương với khoảng 7% GDP của nước Pháp, cho giai đoạn từ nay cho đến 2030. Là một quốc gia trong vùng ôn đới, Pháp hiếm khi phải đối mặt với các đợt nắng nóng bất thường trước khi chính thức bước sang mùa hè. 2026 là một ngoại lệ, ngay từ tháng 5 và tháng 6 thì nước Pháp đã trải qua hai đợt nắng nóng bất thường, và trong nhiều ngày liên tiếp, một phần lớn của nước Pháp bị đặt trong tình trạng báo động, các sinh hoạt đều đã bị trượng lại. Theo một nghiên cứu của hãng bảo hiểm Allianz Trade công bố hôm 28 tháng 5, nắng nóng khắc nghiệt tại Pháp và châu Âu đã trở thành một rủi ro đe dọa tăng trưởng của khu vực này. Là một đầu tàu kinh tế trong Liên hiệp châu Âu, Pháp có nguy cơ đánh mất đến 7% GDP từ nay cho đến cuối 2030 chỉ vì những đợt nắng nóng càng lúc càng thường xuyên xảy ra và Pháp bị ngạt thở dưới những vòm oi bức, nhiệt độ dao động từ 35 độ C trở lên. Cũng theo nghiên cứu này, Pháp bị xem là quốc gia bị thiệt hại nặng hơn cả so với một số các thành viên khác trong Liên Âu, chẳng hạn như là so với Đức, bởi vì hai lý do. Một là hiện tượng cực đoan này thường xuyên xảy ra hơn tại Pháp so với ở Đức, và hai là cái cơ cấu kinh tế của nước Pháp cũng dễ bị những điều kiện khí hậu tác động hơn. Nông nghiệp, ngành xây dựng cũng như là du lịch là những điểm mạnh của kinh tế Pháp, nhưng đấy cũng là những lĩnh vực dễ bị tác động vì khí hậu, như giải thích của Hazem Krishen, kinh tế gia của Allianz Trade. Về phần Xavier Tambo, giám đốc đài quan sát về tình hình kinh tế Pháp LOFCE, thì ông bổ sung thêm vì sao dưới tác động nắng nóng bất thường các hoạt động kinh tế lại bị trượng lại.
12: La chaleur extrême produit quelque chose qui ressemble au confinement. Les enfants, les écoles peuvent être fermées ou les parents peuvent décider de ne pas mettre leurs enfants à l'école.
13: Nắng nóng cao độ dẫn tới tình trạng hơi giống như thời kỳ nước Pháp bị phong tỏa để chống dịch Covid. Trường học phải đóng cửa, bố mẹ học sinh phải ở nhà trông con, phải làm việc từ xa. Nhiều chuyến xe lửa bị hủy, giao thông công cộng bị đình trệ, đi lại khó khăn trong cái nắng nóng cùng cực. Điều này làm giảm năng suất của người lao động. Bên cạnh đó thì nhiều lĩnh vực kinh tế bị tác động trực tiếp. Chẳng hạn như trong ngành xây dựng, công nhân phải nghỉ việc vì trời quá nóng, không thể đến các công trường. Các nhà máy điện lực trong tình trạng căng thẳng bởi vì cung bị giảm trong lúc nhu cầu tiêu thụ thì lại rất cao. Tất cả những yếu tố đó cộng lại gây thêm những tốn kém cho các doanh nghiệp, cho tư nhân. Năm 2003, do tác động từ đợt nắng nóng dài ngày, GDP của Pháp đã bị giảm mất 0,3%.
11: Vẫn theo thẩm định của hãng bảo hiểm Allianz, với nhiệt độ hơn 30 độ C, năng suất lao động bắt đầu sụt giảm, đè nặng lên khả năng sinh lời của các doanh nghiệp, đầu tư qua đó bị tác động lây. Trong hoàn cảnh này, hệ quả kèm theo là giá cả cũng sẽ bị đẩy lên cao. Pháp rất dễ lâm vào cái tình trạng stagflation, tức là tăng trưởng thì chậm lại, đồng thời phải đối mặt với lạm phát. Đây cũng là một gánh nặng về tài chính đối với chính phủ khi mà thuế thu vào cho ngân sách của nhà nước sa sút trong lúc mà những nhu cầu về chi tiêu thì lại tăng thêm. Vẫn theo báo cáo của Allianz Trade, hiện tượng thời tiết cực đoan này đào sâu thêm thâm hụt về ngân sách của chính phủ Pháp khi mà các nguồn thu nhập có thể bị giảm đi từ 1,8 cho đến 2,2%. Song giới trong ngành cũng nhìn nhận là rất khó để thẩm định một cách chính xác những tác động từ các đợt nắng nóng đối với tăng trưởng kinh tế. Chỉ biết rằng so với những năm trước thì hiện tượng nắng nóng thường diễn ra vào 2 tháng 7 và 8, tức là khi mà một phần lớn dân Pháp đang nghỉ hè, điều đó nó ít ảnh hưởng hơn đến năng suất lao động. Và 2 tháng hè cũng là cái thời điểm mà nhiều công trình xây dựng, nhiều nhà máy phải đóng cửa. Năm nay thì khác, hai đợt nóng đầu tiên đã diễn ra vào tháng 5 và tháng 6, tức là khi mà người Pháp vẫn còn hoạt động một cách bình thường và một số ngành nghề bất đắc dĩ phải cho nhân viên nghỉ việc. Trở lại với câu hỏi vì sao mà Pháp lại là một trong những quốc gia bị hiện tượng nắng nóng tác động nhiều hơn cả. Trong những ngày qua, đã có rất nhiều các nhà bình luận chỉ trích nước Pháp keo kiệt, lạc hậu, không chịu trang bị máy điều hòa. Lập luận này dường như không mấy thuyết phục trong mắt giáo sư kinh tế của trường Paris School of Business, ông Thomas Porchi.
14: Le bâti européen a été construit pour conserver la chaleur.
15: Các công trình kiến trúc tại châu Âu được thiết kế để giữ nhiệt. Chính vì thế mà ở Pháp và châu Âu, cho đến nay, không được trang bị nhiều máy điều hòa. Khoảng một nửa các công trình xây dựng không được thiết kế để đối phó với hiện tượng nắng nóng. Các thành phố lớn, đông dân cư lại càng bí bức, càng dễ bị ngột thở. Các căn hộ áp mái, các tòa nhà cao tầng, tích tụ hơi nóng và lại càng ngột ngạt hơn nữa. Thành thử cần phải cải tạo các công trình, từ nhà ở cho đến văn phòng, trường học, để thích nghi được với hiện tượng nắng nóng.
11: Câu hỏi kế tiếp là nếu như phải trang bị máy điều hòa cho tất cả những căn hộ ở Pháp thì sẽ tốn hết bao nhiêu? Và đó có thực sự là chìa khóa duy nhất để đối phó với những đợt nắng nóng với hiện tượng khí hậu cực đoan thường xảy ra hơn hay không? Nhà báo Dominique Seux, chuyên phụ trách mục kinh tế của nhật báo Les Echos, đưa ra những con số cụ thể để trả lời cho câu hỏi này.
16: Si on voulait climatiser l'ensemble des logements, ce serait de l'ordre disons de 100 milliards d'euros.
15: Si on veut nếu phải trang bị máy điều hòa cho tất cả 10 triệu căn hộ nhà riêng trên toàn quốc thì sẽ tốn khoảng 100 tỷ euro. Còn nếu phải cải tạo lại toàn bộ các cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, công sở, nhà máy, hệ thống giao thông công cộng, thì cần khoảng 500 tỷ euro. Như chúng ta đã biết tại Pháp cũng như ở châu Âu, các công trình xây dựng được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, tức là tiết kiệm tiền điện vào mùa đông. Trước hiện tượng nắng nóng càng lúc càng thường xuyên hơn, khắc nghiệt hơn, và mỗi đợt nắng nóng có khuynh hướng kéo dài, người ta bắt buộc phải tìm ra những giải pháp khác để thích nghi. Đương nhiên là việc trang bị máy điều hòa chỉ cho phép làm hạ nhiệt tình hình, nhưng không giải quyết được gì nhiều. Còn lại là những khả năng như cải tạo lại kiến trúc của các căn hộ, điều chỉnh lại giờ giấc làm việc hàng ngày để tránh nắng nóng, trồng thêm cây xanh trên đường phố, trên các mái nhà hay trên tường của những khu chung cư và văn phòng. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn Carbon 4, thì việc xanh hóa môi trường cho thành phố đòi hỏi 14 tỷ euro từ nay cho đến năm 2050. So với 100 tỷ hay 500 tỷ euro như vừa nêu, thì số tiền này quả thực là không quá lớn.
11: Trong nghiên cứu hôm 28 tháng 5, Alliance Trade khuyến khích Paris đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi công nghệ làm xanh hóa môi trường, vào lúc mà tình trạng ngân sách của Pháp đã khá tồi tệ, nợ công lên đến 115% so với GDP, chính phủ có cái khuynh hướng giảm đầu tư vào các dự án phi carbon hóa, thì chính tập đoàn bảo hiểm Allianz lại cho rằng hơn bao giờ hết, nước Pháp cần hỗ trợ cho các chính quyền ở cấp vùng, cấp thành phố để họ có thể đối phó tốt hơn trước các hiện tượng khí hậu cực đoan. Đây là một giải pháp tốt nhất để cứu vãn tăng trưởng và nhất là hạn chế những thiệt hại nắng nóng thường gây nên. Thực tế cũng cho thấy rằng, tại Pháp nói riêng, tại châu Âu nói chung, những đợt nắng nóng không chỉ là một câu chuyện để giết thời gian, mà đấy còn là cả một thách thức có thể đe dọa đến tăng trưởng của một quốc gia, thách thức từ hệ thống y tế cho đến giáo dục khi mà các bệnh viện bị quá tải, khi mà các trường học phải đóng cửa hay phải rời lại các kỳ thi chỉ vì thời tiết không cho phép. Bên cạnh đó thì còn phải tính đến những hậu quả âm thầm nhưng cũng rất tai hại mà các đợt nắng nóng hay những hiện tượng thời tiết cực đoan đang mang lại cho môi trường, cho đại dương, cho các loài thực và động vật. Trong hai đợt nắng nóng tại Pháp vừa qua, đã có rất nhiều những bài báo, những chương trình truyền hình, truyền thanh mời các chuyên gia bình luận về việc có nên hay không nên trang bị máy điều hòa. Một chuyên gia người Pháp đã ví von, thực ra thì máy điều hòa cũng có tác dụng như loại thuốc paracetamol, đó là thuốc giảm sốt, giảm đau cho bệnh nhân, nhưng không chữa được một căn bệnh từ gốc rễ. Từ 2003, mỗi một lần mà nước Pháp phải trải qua một đợt nắng nóng hay thiên tai, đó luôn là những cơ hội để cho các chính trị gia vạch trần và chỉ trích những thiếu sót, những yếu kém của các đối thủ, đồng thời hứa hẹn là họ sẽ làm tốt hơn nếu như được người dân tín nhiệm. Nhưng khi mà những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất đi qua, thì những hứa hẹn và phần lớn những cam kết chống biến đổi khí hậu cũng đã nhanh chóng bị lãng quên.
15: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Ukraine khẳng định đã giải phóng gần 670 cây số vuông lãnh thổ kể từ đầu năm. Anh Quốc công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la để tăng cường khả năng phòng thủ. Tối cao Pháp Viện Mỹ bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh, bác bỏ sắc lệnh của Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện bị Nga gây sức ép, Ukraine đe dọa, phải chăng là Tổng thống Belarus phải đi Bắc Kinh để cầu cứu. Mục theo dòng thời sự, đảng con rán tại Ấn Độ từ phản ứng châm biếm đến một phong trào chính trị. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Lan sóng cực hữu dâng cao tại châu Mỹ Latin có phải là thành công của học thuyết Don Roy. Tạp chí do Minh Anh biên soạn, mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel-Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel-Air.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với bệnh viện Memorial Hermann vùng
10: nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch

0: Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đấy ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
2: Ừ.
3: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsan, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả Trái Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
4: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư, mùng 1 tháng 7, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: chết là tin về tình hình hành lang hàng hải tạm thời để giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz. Kế đến là tin Iran không nối lại đàm phán với Mỹ, chỉ thảo luận gián tiếp qua các nhà trung gian tại Doha, đó là Pakistan và Qatar. Liên quan tới thời sự của nước Anh, Thủ tướng Anh công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ bảng Anh để tăng cường khả năng phòng thủ. Đây được coi là chính sách cuối cùng quan trọng của Thủ tướng Keir Starmer. Về chiến tranh Ukraine và Nga, Nga lại ồ ạt tấn công Ukraine trong bối cảnh đứng trước một bước ngoặt của cuộc chiến. Liên quan tới thời sự của Hoa Kỳ, đáng chú ý đó là tin về ba phán quyết quan trọng của tối cao Pháp viện đã thông báo trong ngày hôm qua. Thứ nhất là quyền quốc tịch theo nơi sinh. Thứ hai là tiểu bang có quyền cấm người chuyển giới thi đấu thể thao. Và điều thứ ba đó là bãi bỏ quy định về giới hạn tiền bạc trong vấn đề quỹ tranh cử. Kể đến là các tin xoay quanh Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc. Tin về World Cup 2026, giải bóng đá thế giới

0: 7 giờ chiều nay, đội tuyển của Hoa Kỳ sẽ gặp đối thủ là đội tuyển Bosnia trong trận knockout vòng 32 đội. Với nỗi ám ảnh trong suốt 5 lần qua, không thắng một đội Âu Châu. Trong khi đó, đội tuyển Bosnia được mệnh danh là vua playoff, tức là chưa thua trong trận đầu của vòng loại. Sáng ngày hôm nay lúc 11 giờ thì sẽ có trận giữa Anh Quốc và đội tuyển Congo, và 3 giờ chiều là trận đội tuyển Bỉ đá với lại Senegal. Cuối cùng là phần tin Việt Nam. Lần đầu tiên 11 bệnh viện của Việt Nam được vinh danh trong danh sách bệnh viện chuyên khoa tốt nhất châu Á Thái Bình Dương năm 2026. Mời quý vị theo dõi chi tiết các tin vừa tóm lược trong Chào Bình Minh ngày hôm nay. Trước hết, anh Phạm Cơ sẽ có bản tin tổng hợp về tình hình tại hành lang hàng hải tạm thời, tức là phía nam sát với lại vịnh Oman hơn là với lại vịnh Ba Tư của Iran. Mời anh.
1: Dạ vâng. Phải nói rằng là tất cả những gì liên quan tới cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran đều xoay quanh cái vòng kêu là người Iran không được quyền có bom nguyên tử, hoặc là có những cái hành động hoặc là những kế hoạch liên quan đến nguyên tử dù không phải làm bom, Hoa Kỳ không muốn. Tuy vậy thì Iran đang tranh đấu để có ít nhất là có thể chế tạo được nguyên tử, có thể nghiên cứu được nguyên tử trong vòng kêu là khoa học kỹ thuật mà thôi. Họ cũng đành chịu như vậy, nhưng mà điều quan trọng hơn hết nữa nghĩa là làm sao để mà tịch thu cho được và ngăn cản được cái số lượng uranium mà đã tinh hóa lên đến 62% mà hiện nay đang nằm trong tay của Iran và không biết nằm nơi nào, thì phía Hoa Kỳ vẫn đang còn chưa biết được, và người Iran vẫn không có tiết lộ gì về vụ này. Và họ đem tất cả hai bên đều có một con bài là eo biển Hormuz, là cái nơi mà ngăn chặn tất cả những cái gì tàu bè quốc tế đi vào và đi ra mua dầu hỏa ở trong vịnh Ba Tư. Đó là một trong những vấn đề quan trọng, Southern Corridor. Bây giờ Hoa Kỳ gọi cái vùng này là hành lang phía nam, tức là dọc theo Oman, bởi vì eo biển Hormuz nó có hai quốc gia làm chủ, quốc gia về phía về bên phía phía bắc đó là Iran và phía nam là Oman. Oman có cái chóp đó, và bên cái chóp đó là UAE rồi tới Oman, rồi đi dọc xuống dưới, đi ra ngoài cái eo biển đó về phía dưới biển Ả Rập thì cũng là của Oman. Thành ra Oman đang làm chủ cái chuyện đó, và Oman nói rằng là họ không đồng ý với người Iran trong vấn đề thu phí của eo biển Hormuz. Người Iran thì nói rằng là bây giờ đây 60 ngày sẽ không thu phí, nhưng mà sau 60 ngày thì lại khác, họ muốn có một cái tiền thu phí qua đó. Và Hoa Kỳ dĩ nhiên không muốn chuyện này, và Hoa Kỳ đang tìm cách để áp đặt cái vụ này và để làm cho cái vụ này trở thành ra hiện thực trong thời gian 60 ngày tới, khi mà họ tiếp tục kêu là ở trong cái chương trình thương thuyết với người Iran. Đây là một trong những cái điều mới nhất hiện nay, và thỉnh thoảng vẫn có những vụ đụng độ xảy ra giữa Hoa Kỳ và Iran xuyên qua những tranh chấp của eo biển này. Ngoài ra thì họ không có đi quá xa về an ninh ở khu vực này.
0: Chuyện trước mắt lo chưa xong chưa tới, nói chi tới chuyện 60 ngày. Như chúng tôi vừa loan tin, Iran tuyên bố chỉ có đàm phán qua các trung gian là Oman và của Pakistan. Mặc dù là phái đoàn của Hoa Kỳ, hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đã tới Oman từ ngày hôm qua, nhưng không có gặp được trực tiếp với lại bên phía phái đoàn của Iran. Thành thử ra chuyện trước mắt chưa ngồi vào với nhau trong cái bàn đàm phán, nói chi tới chuyện 10 năm, tới chuyện 60 ngày. Tổng thống Trump lại một lần nữa, như quý vị ngày hôm qua hôm kia cũng đã nghe tin, lại đưa ra tuyên bố cảnh cáo xóa sổ Iran. Tới khi nào thì chuyện đó xảy ra chúng ta vẫn không biết. Vắn tắt tổ chung các bản tin xoay quanh về chiến tranh Iran và Hoa Kỳ trong suốt 3 tuần qua chỉ là những cái cuộc đấu khẩu mà thôi.
1: Cũng may là còn có thêm những cái vụ đấu súng ở giữa hạm đội của Hoa Kỳ và Iran, thành ra quay cũng còn được hơn là nếu không có những vụ đấu súng đó thì Tổng thống Trump chỉ là dọa xuống thôi.
0: Tôi phải nhắc lại, chính Tổng thống Trump tuyên bố cùng với lại Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hatzis thì đúng hơn, đều loan tin là 99% các cơ sở phòng không và hỏa tiễn của Iran đã bị coi như là phá hủy. Nhưng mà vẫn lại oanh kích tiếp tục, những cái cơ sở phóng hỏa tiễn của họ lại mọc ra ở phía nam. Thành thử ra chúng ta không biết nghe ai và tin ai, nhưng tình hình thực tế đó, tại cái hành lang phía nam như anh Cơ vừa mới loan tin, tức là cái hành lang tạm thời sát với lại eo biển Hormuz, cũng không phải dễ dàng. Điều thứ nhất, cái khoảng rộng của nó chỉ có 33 mét mà thôi, chứ không phải là 33 km. Thì
1: thưa anh, tôi không nghĩ là 33 mét. Không, eo biển nó lớn lắm, nếu mà chỉ có 33 mét thì không thể tàu bè nào đi được.
0: Hoặc là có thể là cái đơn vị trăm, chứ không phải là 33 cây số, rộng lắm. Eo biển Hormuz còn dưới 100, tức là dưới 100 cây số. Đi qua đó rất là nguy hiểm. Mặc dù cho tới giờ phút này Oman đều tuyên bố là không có cài thủy lôi, nhưng rất hẹp, và một khi mà các tàu thương thuyền hoặc tàu chở dầu, những cái tàu vận tải lớn đó mà bị trục trặc về máy móc, thì cái phương tiện để mà sửa chữa ngay tại vùng sát cái eo biển đó rất là khó, bởi vì không có đủ rộng chỗ. Tương tự như chúng ta nghĩ ở trong một cái, trên một cái con đường xa lộ, kẹt xe đung đúc như vậy, khi mà tai nạn xảy ra, xe cứu thương, xe cứu hỏa tới cũng là một cái vấn đề vô cùng nan giải. Chưa kể là hàng hàng lớp lớp những chiếc xe kéo coi như là túc trực để tranh giành mối ở tại đó. Họ đang phân tích và ví von tới cái vấn đề là cái phạm vi, cái không gian hẹp vô cùng là khó khăn trong cái vấn đề di chuyển. Chưa kể đó là theo Trung tâm Dữ liệu và Hàng hải cho biết, trong những ngày qua chỉ có 10 tàu đi qua được cái hành lang phía nam này thôi. Cái số lượng thấp hơn rất nhiều so với trung bình là 130 tàu mỗi ngày trước khi mà xảy ra chiến tranh. Thành thử ra các nhà phân tích và theo dõi thời cuộc đều cho rằng sẽ còn bao lâu thì vấn đề eo biển Hormuz sẽ được giải quyết một cách coi như là êm thấm. Rất khó, còn có rất nhiều những trở ngại xoay quanh.
1: Tôi nghĩ rằng eo biển này sẽ được giải quyết nếu như Hoa Kỳ chịu nhượng bộ Iran về vấn đề để cho Iran có được cái việc là kêu là nghiên cứu được,
0: kiểm soát
1: được uranium trong cái cả vấn đề khoa học một thời gian.
0: Đó là một cái yếu tố bây giờ trở thành phụ rồi. Cái yếu tố chính bây giờ Iran đưa lên đó là quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
1: Thì
0: Hoa Kỳ
1: đó,
0: không có được quyền can gián vào.
1: Thưa anh, đó là cái một trong những điều mà họ dùng để mà đẩy mạnh cái vấn đề có được uranium nghiên cứu khoa học.
0: Đồng ý. Đó là cái mặc cả, cái vũ khí mặc cả của Iran hiện nay đối với lại Hoa Kỳ. Chưa kể đó là vào cuối tuần này, Iran sẽ tổ chức đại tang lễ cho giáo chủ Khomeini. Tức là sau hơn 40 ngày rồi người ta mới tổ chức tang lễ, kéo dài suốt 3 ngày. Thành thử ra cái chuyện nối lại đàm phán ít nhất phải rời sau cuối tuần này.
1: Điều quan trọng nhất là họ làm nhục Hoa Kỳ khi mà họ Hoa Kỳ đưa hai cái phái viên qua để nói chuyện với họ, nhưng mà họ không nói ô, tụi chúng tôi đâu có muốn gặp đâu, Hoa Kỳ muốn đi thì cứ đi, nhưng mà qua rồi không gặp được, đành phải nói chuyện với sếp của Oman.
0: Bởi vậy tôi mới nói Tổng thống Trump nói rằng Iran năn nỉ đàm phán với Mỹ, cho nên chúng tôi mới cử đặc phái viên qua. Nhưng mà bây giờ chống đánh xuôi kèn thổi ngược, ông Trump nói một đàng, Iran nói một nẻo. Tiếp tục cũng liên quan tới tình hình Iran, có một cái tin cũng gây chú ý, đó là phe nổi dậy Kurdis hoạt động ở trong nước Iran đang đưa ra cái vấn đề lo ngại là cuộc chiến nếu tiếp tục kéo dài thì sẽ ảnh hưởng tới cái cuộc nổi dậy của họ, của người quốc. Mời cơ.
1: Vâng, người cơ là một trong những sắc dân chung là kêu là thiểu số ở trong cái vùng này. Người cơ có mặt ở khắp nơi, từ Thổ Nhĩ Kỳ, biên giới phía Bắc của Iran cho tới biên giới phía Bắc của Iraq, rồi tới Iran là biên giới phía Tây. Iraq là biên giới phía Tây của Iran, rồi tới Iran, đó là ba cái khu vực mà Syria nữa là đều có người cơ. Thế thì người cơ ở đây rất là lớn, và người cơ mục tiêu của họ là làm sao để chiếm được một mảnh đất lớn và từ đó lập ra một quốc gia cơ riêng biệt, không có để mà có thể họ tự do hành động. Và người cơ thì phải nói rằng là bị Thổ Nhĩ Kỳ đàn áp, và họ là gốc lớn trong độ Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ có một cái đảng phái của người cơ và hiện đang thủ lãnh thì đang bị ở tù bởi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi đi qua tới người cơ có một khu tự trị ở bên Iraq, và họ đóng một vai trò lớn, chia 1/3 quyền lực của người Iraq. Rồi người cơ là phe đội dậy ở bên trong lãnh thổ của Iran, mà sát cái vùng biên giới phía Bắc và bên phía và phía Tây của Iran. Đó là một trong những vùng quan trọng, cho nên có lẽ giờ đây trong tình hình rất là khó khăn đó, thì những bàn tay nào đó, nhất là phía Tây Phương và Hoa Kỳ, có thể tìm cách để cho người cơ mạnh hơn một chút, và từ chỗ đó họ có thể bắt người Iran phải nhượng bộ, thì họ để cái chuyện người cơ chìm xuống. Còn nếu bây giờ phải thêm người cơ nữa thì người Iran rất là khó để mà giải quyết việc nội bộ ở bên trong và việc bên ngoài là Hoa Kỳ.
0: Tôi không nghĩ sẽ thành công. Một cái cơ hội ngàn năm một thỏ, đó là dưới thời của ông Saddam Hussein ở tại Iraq, khi mà Hoa Kỳ lật đổ được cái chế độ tàn bạo của Saddam Hussein đó. Vì cái lý do là ông đã sử dụng vũ khí hóa học để mà tàn sát người Kurd ở phía bắc của Iraq. Lúc đó thì tình hình người Kurd rất là phấn khởi, là đã có được cái sự trợ giúp của Hoa Kỳ cũng như là của quốc tế để cho họ có thể thành lập một cái quốc gia tự trị ở phía bắc, nhưng cũng không thành công. Thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi vừa mới điểm qua một số những cái tin quan trọng và cập nhật về tình hình và diễn biến xoay quanh cuộc chiến Iran và Hoa Kỳ. Tiếp nối đó là tin về nước Anh. Anh Quốc công bố một kế hoạch đầu tư 20 tỷ Mỹ Kim để tăng cường khả năng phòng thủ. Đây được cho là chính sách quan trọng cuối cùng của Thủ tướng Keir Starmer, vì ông đã đệ đơn từ chức. Mời cơ.
1: Vâng, ông Starmer đệ đơn từ chức, và ông Starmer hồi trước thì bộ trưởng bộ tài chính của nước Anh đã không có chịu để cho ông Starmer để cho bộ trưởng bộ quốc phòng đề nghị ngân sách quốc phòng là 29 tỷ, họ không chịu, 29 tỷ. Thì bây giờ ông Starmer nói lại là họ đồng ý để 20 tỷ, nhưng mà trong cái vòng ép của ông Starmer, tức là ông Starmer đã phải từ chức về cái vụ đó. Và bây giờ đây thì ông Starmer nói rằng trước khi ông từ chức thì ông muốn rằng vấn đề được giải quyết tạm thời là đưa ra 20 tỷ, bởi vì cần có thời gian. Và thời gian đó từ đây cho tới cái khi mà tân thủ tướng nhậm chức là phải sau ngày 20, tức là còn tới 3 tuần nữa, cho nên ông phải đưa ra một cái chương trình dự trù, và sau đó tân thủ tướng sẽ nói chuyện. Đó là tân thủ tướng sẽ là một trong những cái người mà hiện nay cũng rất ít thấy tâm tiếng ở trên chính trị của nước Anh, nhưng mà cũng là người thuộc đảng lao động. Đảng lao động hiện nay đang cầm quyền kể từ khi đảng bảo thủ thất bại trong cái cuộc bầu cử snap election do ông Boris Johnson đưa ra. Và cái vụ này thì hiện giờ đảng lao động họ vẫn nắm chính quyền cho đến ít nhất là phải tới 2-3 năm nữa, tức là trong vòng 5 năm thì họ mới có 2 năm thôi, thì họ còn tới những 3 năm nữa là thành ra tình hình phải nói rằng là rất khó. Nhưng mà họ chỉ có khi mà họ bầu cử lại quốc hội, bầu cử lại dân biểu thì khi đó họ mới có thể mất cái quyền lãnh đạo mà thôi. Nhưng mà họ đã ở một cái thế mạnh rất là đa số, cho nên dù rằng thủ tướng không có được là không có được quyền hành động nhiều ở trong quốc hội, nhưng mà dân biểu quốc hội cũng là của họ, cho nên họ chỉ thay đổi thủ tướng mà thôi, và Đảng Lao động vẫn còn làm chủ tình hình ở trong quốc hội của nước Anh.
0: Đúng như anh Phạm Cơ vừa mới phân tích, muôn vàn khó khăn. Thứ nhất đó, hiện chưa biết cái quan điểm của thủ tướng tương lai Anh là ông Andy đó sẽ có cái kế hoạch về vấn đề tăng chi tiêu về lĩnh vực quốc phòng, tăng cường khả năng phòng thủ ra sao. Bởi vì trên nguyên tắc, ông Andy Berman sẽ nhậm chức vào cuối tháng 7 này. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ngay trước mắt cuối tuần này là hội nghị thượng đỉnh của NATO ở tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Skemmer không cho biết ông có đi dự hay không. Nếu trong trường hợp ông không đi dự vì ông đã từ chức, thì ai sẽ là người thay thế ông để đại diện cho Vương quốc Anh? Điều thứ ba là dân tình Anh bây giờ cũng đang sôi sục trở lại, muốn quay đầu tái hồi kim trọng với lại Liên hiệp Âu Châu, tức là đã Brexit 10 năm rồi, nhưng gương vỡ vẫn chưa lạnh.
1: Tôi nghĩ rằng vấn đề và tái hồi đó rất là khó, bởi vì
0: hiện nay
1: phe Brexit, tức là cái người chủ trương Brexit càng ngày càng mạnh hơn. Ông ta trong cái cuộc bầu cử vừa qua, đảng của ông phải nói rằng tuy rằng không có chiếm được nhiều đa số, nhưng mà so với cái thời kỳ trước thì thời kỳ này ông còn nhiều cái đơn vị hơn
0: nói
1: thời kỳ trước nữa.
0: Tiên tả dạ. Ông Farhan đó.
1: Farhan, dạ.
0: Thưa quý vị, dù muốn dù không thì đó là những cái nhức nhối của chính trường Anh hiện nay. Về phần mà thủ tướng tương lai của Anh đó, ông Andy Berman là người bỏ phiếu không muốn nước Anh Brexit. Đó cũng là một cái mấu chốt của vấn đề. Tuy nhiên chúng tôi xin chuyển sang phần tin khác liên quan tới chiến tranh Ukraine và Nga. Tin tức đều ghi nhận là drone tấn công của quân đội Ukraine rất là lợi hại. Mà bây giờ các người sử dụng drone để mà học cách tấn công quân đội Nga. Mời cơ.
1: Vâng, drone của người Ukraine nó khác một chút so với drone của người Iran. Drone Iran là cái drone mà họ điều khiển sẵn và trong cái máy móc, và cái khi bắn lên là chỉ có điên cuồng lao tới mà thôi, và nơi nào họ muốn thì họ phải xét sẵn mục tiêu, chứ họ không có làm được như là drone của người Ukraine. Drone của người Ukraine nhỏ hơn, nhưng mà cái khi họ bay thì là họ có người điều khiển ở phía dưới, và người điều khiển của họ có quyền điều khiển mục tiêu, thay đổi mục tiêu của những cái drone đã bay, và họ hiện đang có một cái trường huấn luyện ở ngay trên nội địa của nước Anh, và họ càng ngày nó càng nhiều hơn. Tuy nhiên cũng có cái khuyết điểm của họ là drone của họ nhỏ hơn, và vì nó nhỏ hơn cho nên nó không mang được nhiều bom đạn, và vì nó tự điều khiển lấy cho nên con số đó nó cũng ít hơn, nhưng mà nó len lỏi và nó gây tai hại rất là chính xác trong cái vụ này. Đó là một trong những cái điều khác nhau giữa các drone mà một bên là tự hành, một bên là do người điều khiển, và đó là cái mấu chốt của vấn đề, đến nỗi rằng người Ukraine hiện nay đang có một cái trường dạy drone cho ngay cả dân chúng, ai muốn học họ cũng cho học, để họ có thể từ đó tuyển nhân viên một cách dễ dàng hơn ở trong cái chiến cuộc, khi mà chiến cuộc ở tại Ukraine vẫn tiếp tục, và giờ đây họ đang làm thêm drone, và họ tính là xuất cảng những cái drone, cũng như họ đã làm được một cái hỏa tiễn đạn đạo mà tầm xa là họa tiết flamingo để mà có thể bắn sang người người Nga vừa rồi đây. Phải đoán được những thành tựu hết sức là đáng kể. Đó là chi tiết mới nhất về vấn đề thay đổi về quan điểm về drone của thế giới sau khi drone của Ukraine nổi lên một cách hết sức là mạnh mẽ.
0: Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình để mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại ủng hộ cho Chào Bình Minh của Việt TV Radio Network. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình và cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo.

Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Khiêm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư, mùng 1 tháng 7 2026. Một lần nữa cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình và kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin về các nhà bán lẻ retail sale của Hoa Kỳ đã đặt đơn mua hàng xối xả từ Trung Quốc để chuẩn bị bán cho mùa lễ cuối năm, trong đó có bắt đầu là thứ Sáu Đen, rồi tới Thanksgiving, rồi tới Giáng sinh, rồi tới New Year. Sao kỳ vậy anh cơ? America first, nước Mỹ là trên hết, là phải dùng đồ hàng của Mỹ chứ tại sao lại make in China?
6: À, thưa anh, điều mà người ta không thể trả lời được câu đó vì câu đó nằm trong vấn đề giải quyết của Tổng thống Trump. Anh có thể chuyện thắc mắc đó lên cho Tổng thống Trump. Ông sẽ giải quyết việc này. Vâng, nhưng mà vấn đề quan trọng nhất vẫn là không thể nào thay đổi được cái người Trung Hoa trong vấn đề bán hàng khắp thế giới, bởi vì hàng hóa của họ phải nói rằng là rẻ và phải nói rằng tinh vi, và cái cách làm của họ dĩ nhiên là dưới sự điều khiển khoa học kỹ thuật từ trước đã học được của Hoa Kỳ, cho đến bây giờ thì phải nói rằng họ càng ngày càng điêu luyện hơn trong các cái vấn đề chế tạo hàng hóa. Và Hoa Kỳ lại nghĩ rằng là có một người tài giỏi như vậy thì mình chỉ việc trả tiền là xong, việc gì phải mất công cho nó lắm. Thành ra họ vẫn làm như vậy năm này qua năm nọ, và hàng năm tháng 6, tháng 7 là cái tháng bắt đầu đặt hàng. Rồi đến tháng 8, tháng 9 là cái khi bởi vì hàng họ phải đi qua các cái tàu vận chuyển container rất là nhiều tháng mới đến nơi, cho nên người ta phải lo trước. Và tình hình bất ổn trong vùng vịnh, tình hình bất ổn về dầu hỏa, tình hình giá dầu gia tăng làm cho việc vấn đề thôi thúc đặt hàng phải càng ngày càng sớm hơn. Đó là những gì mà hiện nay đang làm. Và hiện giờ thì mức thuế nó cũng đang tương đối gọi là chưa có đến nỗi gì sau những quyết định của tối cao Pháp viện bãi bỏ về cái thuế nhập nội của ông Trump. Rồi không biết ông Trump sẽ tìm thêm một cái phương pháp nào để đánh thuế nữa thì người ta vẫn không biết. Nhưng mà rõ ràng là không hiểu sao mà Tổng thống Trump ưa đặt những cái thuế nhập nội từ hàng hóa người ngoại quốc. Ông vẫn bảo rằng là người ngoại quốc tại sao là để cho họ free thuế, nhưng mà ai cũng thấy rằng nếu người ngoại quốc bị đánh thuế thì thuế đó nó sẽ chuyển sang tay của người tiêu thụ Hoa Kỳ, họ tăng giá chứ họ đâu có giá gì để trả thuế cho Hoa Kỳ mà không tăng giá để cho họ thiệt. Thành ra rút cuộc lại thì cái người mà trả tiền thuế đó cũng vẫn là người Hoa Kỳ.
5: Ai cũng chê là hàng của Trung Quốc không có tốt, không có bền, nhưng mà thực tế phũ phàng, rẻ
6: và đẹp đấy chứ.
5: Rẻ đẹp tôi chưa dám nói
6: đẹp
5: tới.
6: Đẹp anh, đẹp ghê gớm. Tôi thấy rằng hàng hóa của họ càng ngày càng tinh vi, càng xuất sắc.
5: Khó mà thoát Trung được lắm, siêu cường quốc Mỹ mà còn phải dựa vào cái thị trường của Hoa Lục để mà làm ăn buôn bán, chứ nói gì những quốc gia khác. Điều quan trọng trở lại với trọng tâm của cái bản tin này đó, hiện tại cái mức thuế phổ quát, tức là tariff tax mà ông Trump đưa ra đó, sau cái, tức là lúc đầu đã lên tới 100% rồi 145%, sau đó qua nhiều cuộc điều đình thương thuyết giảm xuống, và lần mới nhất là khi ông Trump tới Trung Quốc vào cuối tháng 5 vừa qua, thì đã có được một cái cuộc đàm phán để duy trì cái sự hòa hoãn giữa hai cường quốc kinh tế lớn thứ nhất, thứ nhì của thế giới, nhưng vẫn áp dụng ở cái mức trở lại như lời ông Trump nói là phổ quát 10%, đã được áp đặt từ tháng 2 năm nay. Nhưng sau đó thì tố cáo pháp viện tuyên bố là cái mức thuế ông Trump đưa ra viện dẫn là bởi vì vấn đề khủng hoảng kinh tế, thì đã bị tòa trọng tài kinh tế của Hoa Kỳ đưa lên tố cáo pháp viện và tuyên bố là cái áp thuế đó của sắc lệnh Tổng thống Trump vi hiến, bất hợp pháp. Chính thức sẽ hết hạn vào ngày 24 tháng 7 này. Hiện nay đó thì Phòng Thương mại của Hoa Kỳ đề nghị là sử dụng, đề xuất cái mức thuế là 12.5% đối với lại hàng nhập cảng từ Trung Quốc. Thành thử ra chưa biết sau ngày 24 tháng 7 này tình hình có thay đổi hay không, hay vẫn giữ ở cái nguyên trạng. Và đó là lý do mà các nhà bán lẻ của Hoa Kỳ đã gấp rút order, tức là đặt hàng từ Trung Quốc để kịp bán cho mùa lễ cuối năm nay, như một phần anh Phạm Cơ giải thích. Cái vấn đề mà di chuyển vận tải bằng đường biển đó từ Á Châu sang Hoa Kỳ không phải là một sớm một chiều, rất lâu. Thành thử ra chúng ta cũng nên coi
6: rất
5: lại
6: lâu mới
5: cái
6: có giá
5: bao
6: rẻ, còn nếu đi máy bay thì mắc lắm.
5: Coi lại cái hầu bao để nếu mà có mua sắm trong mùa lễ cuối năm này. Cũng vẫn liên quan tới thời sự kinh tế, Hoa Kỳ được cho là không gia hạn cái được gọi là Hiệp ước Tự do Thương mại của ba nước Bắc Mỹ, nguyên thủy có tên là NAFTA, sau đó ông Trump đổi lại thành là USMCA. Mời anh Cơ.
6: Vâng, nói chung là năm nay là hết hàng năm nay thôi, nhưng mà nếu không có gia hạn nữa thì là nó sẽ tự động hết hàng sau 16 năm, tức là từ đây cho tới khi mà hiệp định này không còn áp dụng nữa là 16 năm. Và ông Trump đã nói rất nhiều lần và đã dọa, và bây giờ ông làm thiệt, đó là ông sẽ không gia hạn hiệp định thương mại Bắc Mỹ này nữa, tức là gồm có ba quốc gia Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ và Canada. Đây là một trong những cái vấn đề then chốt, nhưng mà phần lớn hiệp định này là nó liên quan tới vấn đề xe hơi và các cái kêu là cơ phần của xe hơi như thế nào, và xe hơi ráp bởi cái quốc gia Mexico đi qua bên Mỹ và Canada sẽ được bán như thế nào. Và giờ đây thì ông Trump muốn làm áp lực với Mexico trong cái chuyện này, cho nên ông không chịu gia hạn. Và Mexico cũng như Canada nói rằng là Hoa Kỳ nên gia hạn, nhưng mà họ cũng không ép buộc nhiều, bởi vì họ nghĩ rằng còn tới 16 năm, nó sẽ tự động hết hàng sau 16 năm nữa. Và trong 16 năm đó thì ông Trump sẽ thôi làm tổng thống 2 năm nữa thôi. Và từ đó họ có thể tìm cách để thương thuyết trở lại, cho nên họ cũng có vẻ không có vội vàng gì, chỉ tuyên bố lý lẽ là Tổng thống Mỹ nên duy trì hiệp định này.
5: Cái điều rõ ràng nhất là Canada đã dứt khoát không có lưu tâm tới cái vấn đề này khi mà đối thoại với lại Hoa Kỳ về cái hiệp ước gia hạn này, và họ chỉ nói chuyện với lại Mỹ Tây Cơ mà thôi. Như tin chúng tôi cũng đã loan nhiều lần, Canada đã từ lâu cùng với lại một số các cường quốc của Tây Phương, chính vì cái vấn đề thuế của ông Trump cho nên họ đã tìm sang thị trường khác, đó là Hoa Lục. Không riêng gì Canada, Anh, Pháp, Đức đều làm như thế hết cả. Thành thử ra America first, nước Mỹ là trên hết, chỉ có ta thôi, thì ta với ta thôi, người khác không chơi với mình. Về lâu về dài thì sẽ thấm đòn, cái điều đó thì ai cũng thấy trước. Tiếp tục cũng liên quan tới vấn đề thương mại và mậu dịch, nhưng có liên quan tới Liên hiệp Âu Châu. Các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu ngày hôm 29 đã khởi động cái luật thuế này, cái hiệp ước này giữa Âu Châu với lại Hoa Kỳ rồi. Nhưng mà vấn đề hiện tại đó là cái mức thuế về sắt, nhôm của Liên hiệp Âu Châu. Nó sẽ ảnh hưởng tác động tới cái lĩnh vực công nghiệp của nước Ukraine nằm ở trong Âu Châu. Mời anh Cơ.
6: Vâng, Âu Châu thì họ ra lệnh rằng là họ sẽ hạn chế nhập khẩu thép, steel từ giờ các quốc gia ngoài đến. Dĩ nhiên đây là họ để bảo vệ cho các công ty làm thép, chế tạo thép ở bên trong châu Âu. Tuy vậy, Ukraine cũng chế tạo thép, Ukraine cũng xuất cảng sang châu Âu rất là nhiều thép, nhưng Ukraine chưa phải là châu Âu, cho nên Ukraine chưa nằm trong châu Âu và Ukraine bị cái áp lực này bởi vì họ không thể bán thêm thép nữa cho châu Âu như là họ đang mong muốn, mặc dù rằng là trong tương lai họ đang mơ màng và châu Âu đang nói với họ rằng là có thể 1-2 năm nữa thôi họ sẽ trở thành ra một hội viên của châu Âu, bởi vì đó là cái tiên đồn của châu Âu đối với người Nga, và Ukraine xứng đáng với điều đó. Tuy nhiên thì hiện nay vấn đề quy chế và hạn chế thép nhập khẩu của châu Âu là một cái đòn chí tử đánh vào kinh tế của người Ukraine.
5: Thưa quý vị, tiếp theo là phần tin Hoa Kỳ. Nước Mỹ bước vào tuần lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc, tức là ngày quốc khánh Hoa Kỳ, July 4th. Có rất nhiều những chương trình được cho là hào hứng, lý thú, và cũng có rất nhiều những điều ra tiếng vào liên quan tới cái lễ kỷ niệm 250 năm ngày Hoa Kỳ lập quốc này. Mời Phạm Cơ.
6: Dạ vâng. Một cái lễ kỷ niệm mà lớn nhất mà Hoa Kỳ muốn đang làm, ông Trump đang tổ chức, đó là hội chợ của nước Mỹ sẽ tổ chức tại National Mall. National Mall tức là cái khu vực mà nổi bật nhất của thủ đô Washington DC, kéo dài từ điện Capitol cho đến ngay đài kỷ niệm Lincoln. Khu vực đó rất là rộng lớn và khu vực đó hiện đang được xây dựng để trở thành ra một cái hội chợ nước Mỹ vĩ đại để nước Mỹ kỷ niệm 250 năm lập quốc. Tuy vậy thì gian hàng đã được xây dựng rồi nhưng mà các đám đông đều thưa thớt. Hiện nay người ta nghĩ rằng là hội nghị này, cái hội chợ này cũng có thể không có đông đúc, chỉ vì đời sống kinh tế quá khó khăn hiện nay làm cho hội nghị người ta không có ưu ái lắm. Vả lại, mùa hè của Washington nổi tiếng là oi bức, và trong mấy ngày hôm nay thì là sức nóng đã tăng vọt, mà hội chợ là kéo dài tới 16 ngày, có thể bắt đầu từ hồi trước 1-2 ngày, trước có thể bắt đầu từ hôm nay cho đến 16 ngày nữa. Thành ra tình hình rất là khó. Nhưng mà những cái tiểu bang tham dự hội chợ thì đã có hai tiểu bang đã nói rất là rõ ràng, Massachusetts và North Carolina, họ nói rằng là họ sẽ không tham dự hội chợ này. Thì đây là một cái hội chợ mà phải nói họ hy vọng rằng là dân chúng sẽ đi đông để mà có thể yểm trợ cho ngày lập quốc 250 năm của Hoa Kỳ.
5: Dĩ nhiên là sẽ có rất là đông người ủng hộ Tổng thống Trump trong cái ngày đại lễ, cái chuỗi gọi là liên hoan mừng quốc khánh độc lập của Hoa Kỳ. Tin tức cho biết đó, chính thức là vào ngày thứ Bảy, mùng 4 tháng 7, thì hai cái sự kiện lớn này để mà mừng sinh nhật lần thứ 250 năm của nước Mỹ. ở hai miền Đông và Tây khác nhau. Như anh Cơ nói, ở tại miền Đông, tức là thủ đô Washington đó, là nhân vật chính chính là cái chương trình do chính Tổng thống Trump tổ chức, được gọi là cuộc vận động Donald Trump. Nhưng ở tại miền Tây của nước Mỹ, tại Los Angeles, cũng sẽ có một cái cuộc coi như là kỷ niệm 250 năm rất lớn. Tôi xin mạn phép dùng lại cái chữ có vẻ quý vị nào dị ứng không thích, nhưng mà tôi muốn vui đùa, không có ý gì hết cả, trong hoặc kép. Cái sự kiện tại Los Angeles đó được mô tả là hoành tráng. Không do một chính trị gia, một nhân vật nổi tiếng trong chính trường của Hoa Kỳ nào tổ chức hết, mà lại do nghệ sĩ. Đó là cô Queen Latifah. Cô này là cái lưu biết đi, nhưng cái gương mặt rất xinh. Nói như vậy quý vị biết rồi, anh hiểu ý tôi nói không? Lù lù như cái lưu biết chạy đó. Cô mập lắm, nhưng mà cái mặt rất xinh, mũm mĩm dễ thương. Cô tổ chức với phần trình diễn của nhiều nghệ sĩ, ca nhạc sĩ mà bạn của cô. Thành thử ra, rõ ràng, mừng độc lập của Hoa Kỳ cũng bị phân rẽ ra làm hai tổ chức. Điều đó nói lên cái gì thì quý vị tự có câu trả lời. Tiếp tục với vấn đề Hạ viện nghỉ lễ 4 tháng 7 sớm hơn dự kiến. Có liên quan gì tới GOP, đảng con voi Cộng hòa không anh Cơ?
6: Vâng, họ phải nghỉ sớm. Bởi vì nếu họ không nghỉ sớm thì họ phải bỏ phiếu theo sự gọi là yêu cầu của những cái người mà chống ông Trump của đảng Cộng hòa. Những người chống ông Trump họ muốn bỏ phiếu những cái dự tính của ông Trump. Trong cái dự tính đó là những cái dự tính liên quan tới vấn đề bầu cử như thế nào, cả luật bầu cử bằng thư, rồi những cái chuyện về bầu cử bằng ID, hoặc là mà đạo luật quan trọng nhất vẫn là Save America Act, tức là làm sao để kiểm soát được bầu cử bằng thư, và làm sao mà để buộc rằng những người đi bầu phải mang theo thẻ cử tri có hình, tức là thẻ căn cước, chứ không được xài thẻ cử tri rồi nhưng phải đi kèm với căn cước. Đó là những gì mà những người trong đảng Cộng hòa muốn rằng chuyện đó phải làm. Nhưng dĩ nhiên phía những người ủng hộ ông Trump muốn như vậy, nhưng mà phía đảng Cộng hòa lại không muốn như vậy. Không hiểu tại sao họ không muốn cái chuyện đó, và do đó họ phải chủ tịch của Quốc hội Hạ viện cho nghỉ sớm để khỏi phải thắc mắc, khỏi phải ồn ào rằng tại sao chúng tôi yêu cầu mà không được.
5: Thì cũng cần phải nghỉ lễ, về nhà đốt pháo bông, đốt pháo hoa, mừng ngày kỷ niệm cho đầu óc nó được thư thái, vui bên vợ con chứ. Đến đây thì chúng tôi xin được phép nhắc lại những cái phán quyết quan trọng của Tố cáo Pháp viện đã đưa ra trong ngày hôm qua. Sau đó sẽ tiếp tục với phần tin về World Cup. Ngày hôm qua thứ ba, 30 tháng 6, Tố cáo Pháp viện Hoa Kỳ chính thức khép lại cái nhiệm kỳ xét xử kéo dài 9 tháng, tức là cái chương trình nghị sự hàng năm của Tố cáo Pháp viện đó. Ngày cuối cùng là ngày hôm qua 30 tháng 6. Và đã liên tiếp đưa ra ba cái phán quyết vô cùng là quan trọng. Thứ nhất là vấn đề quyền công dân theo nơi sinh, tức là birthright citizenship, và quyền của các tiểu bang được quyền hay là không được quyền cấm những em học sinh chuyển giới tham dự vào trong các giải thi đua thể thao. Tối cao Pháp viện đưa ra phán quyết có lợi cho hai tiểu bang West Virginia và Idaho, tức là tiểu bang có quyền cấm các em nữ đã chuyển giới thành phái nam tham gia vào trong các cuộc thi đấu của phái nữ, bởi vì bơm kích thích tố vô cơ thể khỏe hơn là con gái. Và điều cuối cùng là vấn đề bãi bỏ quy định về giới hạn tài chính trong cái quỹ tranh cử. Đây là cái vụ kiện bên phía Đảng Dân Chủ đưa ra, nhưng đã bị Tòa cao Pháp viện bác bỏ trong cái phán quyết ngày hôm qua. Thưa quý vị, đến đây thì xin bắt đầu với phần World Cup. Anh Phạm Cơ ngày hôm qua có giờ coi được trận nào?
6: Dạ. Thế thì ngày hôm nay sẽ có 3 trận, trận 11 giờ sáng là giữa Anh và Congo. Trận thứ 2, 3 giờ chiều là Bỉ và Senegal. Và trận thứ 3, 7 giờ tối là Mỹ và Bosnia. Thì nói chung đây là 3 trận then chốt. Nhưng mà nước Mỹ thì có vẻ như rằng là không có thuận lợi, tức là họ có thể bị loại sau khi đấu với Bosnia, bởi vì cái chuyện này dễ hơn là người ta tưởng đó. Rồi đồng thời Bỉ và có thể Bỉ và Senegal cũng rất là hay, và Anh và Congo, hai nước này Anh và Bỉ thì rất là ngang. Là Bỉ vì sao? Nước Đức và nước Hà Lan là hai nước thứ hạng chốt mà đã bị loại ra khỏi vòng 32 là chỉ vì đã luân lưu. Mặc dù họ có thể nói rằng là trên giấy tờ và trên nguyên tắc và mọi thứ ai cũng nghĩ rằng họ sẽ thắng, nhưng mà họ thua sau khi không có thắng được, phải thu huề rồi đã luân lưu là bị thua ngay lập tức. Đó là một trong những điều mà các cái trận đấu World Cup năm nay nó có nhiều cái gây cấn.
5: Gây cấn và hưởng thụ. Đối với tôi hôm nay đó, thì trận Anh và Congo tôi cho là Anh sẽ thắng Congo. Bởi vì theo cái lập luận của riêng cá nhân tôi thôi, tới Tết Congo thì cũng chưa chắc Congo đã thắng được World Cup. Bỉ với lại Senegal thì tôi cho là Senegal có cơ hội thắng. Riêng đối với lại trận đội tuyển Mỹ với Bosnia đó, thì như lúc đầu tôi có nói, Bosnia được cho là, được mệnh danh là vua playoff, king of playoff, tức là họ chưa thua trong cái vòng đầu của playoff vòng loại đó, là một trong những cái đội mà hay thắng trong vòng loại đầu tiên của playoff. Đó là chưa kể Mỹ còn bị ám ảnh là trong suốt 5 mùa World Cup vừa qua, dòng dã là mấy chục năm, 5 x 2 là trên 10 năm. Cứ 4 năm thì World Cup một lần, chứ tôi quên, thì đó là 20 năm. Mỹ vẫn bị ám ảnh, chưa thắng được một cái đội tuyển của Âu Châu nào hết cả.
6: Vì tuổi đời còn quá non, làm sao mà thắng được những người đất Anh.
5: Năm nay thì được. Cũng có khác là bởi vì huấn luyện viên rất giỏi. Ông là người gốc Argentina, đã từng huấn luyện cho Lionel Messi. Sau hết là phần tin Việt Nam, lần đầu tiên 11 bệnh viện của Việt Nam được vinh danh trong danh sách của các bệnh viện chuyên khoa tốt nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2026. Mời anh.
6: Dạ vâng, đây là một trong những bệnh viện mà người ta cho rằng là tình hình phải nói rằng là, và lần đầu tiên mà người ta nói tới chuyện này, ai cũng biết rằng là tại các bệnh viện ở Việt Nam, mọi người đều rất là thấy khổ sở khi mà nhìn thấy chợ rẫy, người ta nằm cả hành lang rồi về khắp nơi. Nhưng mà thực tế những bệnh viện được vinh danh này là những bệnh viện mà họ có những cái thành tựu khoa học và rất là nổi tiếng và rất là thắng, nhưng là rất là tốt đẹp. Tuy vậy thì cái việc mà bệnh nhân nghèo thì vẫn còn phải nói rằng là nhiều khó khăn vô cùng. Còn những cái bệnh viện trong này, những bệnh viện nổi tiếng là phần lớn đa số là những bệnh viện trả tiền cả, chứ không phải là những bệnh viện dành cho người nghèo, thì ra họ góp mặt là chuyện đương nhiên.
5: Cảm ơn anh Phạm Cơ. Tôi quý vị, phần tin Việt Nam vừa rồi cũng là bản tin cuối của chương trình Chào Bình Minh sáng ngày thứ tư hôm nay, chương trình ngày 1 tháng 7 2026 của Việt TV Radio Network, với Phạm Cơ và Vũ Khiêm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa chúng tôi trân trọng cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi, và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Có thể quý vị đã biết linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
7: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
10: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
9: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 458-1889.
11: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
12: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
11: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
13: Make Korean food great again.
11: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
14: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
15: Nghe quay bên cũ.
14: Làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
15: Nhà quay bên cũ mới đích chi chen phô sót quá.

0: thứ sáu ngày 10 tháng 7
1: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
2: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
3: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay thứ tư với chú Vọng Cơ, anh Vũ Kiểm và Tường Minh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Cơ, chào anh Kiểm.
5: Vâng, chào cô Tường Minh và chú Cơ, chào anh Kiểm.
4: Chị chào em.
6: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng kính chào quý khách hàng Cà Phê Sáng.
4: Em khỏe không?
6: Em chào chị Tường Minh và cháu chào chú Phạm Cơ.
4: Ngoan.
6: Tại vì
4: cho 10 điểm vậy, chỗ quỳ gối lên.
6: Ngoan, bé giỏi bé ngoan mà chỉ có được điểm thôi thì bèo quá.
4: Bé ngoan thì bé có điểm. Cái chuyện đó là chuyện dĩ nhiên rồi. Chứ muốn gì nữa.
6: Nếu mà muốn đúng với lại cái cách mà hành xử về cái thủ tục đó thì ít nhất phải vỗ đầu hoặc là vuốt má, không? Bé giỏi bé ngoan, chị thương.
4: Không được.
5: Bé hôm nay nói nhiều quá.
4: Bé hôm nay
6: mở đầu
4: mất điểm. Trừ điểm lại chút. Giờ cho còn nói nhiều á, bớt điểm lại. Bây giờ đó là thời buổi này á, cô giáo không có được đụng chạm học trò, đứng nhìn thôi. Không touch. Có chuyện lớn lắm không có được. Thành ra cho điểm là quý lắm rồi. Còn hả, cái chuyện đụng chạm là không có rồi, vuốt đầu vỗ má là kiểu như là phạm luật. No.
6: Thưa cô, cháu qua cái tuổi học trò rồi, cháu không cần điểm.
5: Anh Vũ Kiểm với chị Tường Minh có nghĩ rằng là trẻ con dưới 18 tuổi là không theo dõi chương trình Chào Bình Minh không?
4: Đúng rồi. Cái thằng nhóc kia nó 18 tuổi, nó nói bà của con cũng coi, mẹ của con cũng coi, nên con cũng phải coi cô luôn.
5: Không, con muốn coi mà con không hiểu tiếng Việt.
4: Con không hiểu tiếng Việt thôi. Có nhiều đứa nó hỏi tiếng Việt giỏi lắm.
6: Bên Việt Nam mới qua cũng coi.
4: Cũng hiểu tiếng Việt đó.
6: Thành phần trẻ mới hiểu tiếng Việt. Khá là sỏi cũng coi.
4: Nó hiểu, mấy đứa đẻ ở đây luôn nè. Nó hiểu tiếng Việt tại vì nó đi học trường tiếng Việt rồi thì sao lớn lên để làm TA nữa, phụ trợ
5: giảng. Nó hiểu tiếng Việt đó là tiếng Việt đúng grammar.
4: Đúng rồi. Còn tiếng Việt không,
5: của mình, tiếng Việt của chương trình Chào Bình của chương trình
4: nó,
5: Cà Phê Sáng nó khác.
4: Nó hiểu, nó cười tủm tỉm đó chú. Chú thấy mà mình nói mình thấy mà dạ bữa nào cũng dẫn chú đi dạ cái đám này nó hiểu tiếng Việt nha. Mà hả, khi nào mà mình nói gì mà nó hơi chút đó là nó tủm tỉm, nó cười nha. Nó tủm tỉm là thấy là ok, là mình phải gọi là thắng lết bánh. Chứ không thôi là nói nữa là không được, kiểu như là mình hơi thôi. Tại vì có nít mà mình chỉ có hinh tí tí thôi, chọc cho chút muối mặn thôi chứ chưa có mặn lắm. Ngày hôm nay cái chủ đề gì, không biết là trong cái

0: Cuộc sống của chúng ta đó chắc cũng có nhiều lần mình rất là muốn nói cái điều mình muốn nói. Thí dụ như có nhiều người đi làm á, mà bực mình ông sếp quá, muốn ngày nào đó trúng số đứng dậy nói thẳng với sếp những cái điều mình muốn nói rồi quát ở quê phải không, bỏ đi, nói cái gì chắc chứa trong này nè, nói ra hết để rồi xong rồi quay bỏ đi. Trong tình cảm cũng vậy, trong bạn bè cũng vậy, có những lúc là mình tức lên mình sẽ muốn nói một cái điều gì đó ra, coi như là cái lời đó mình biết là khi mà mình nói ra là mình cắt đứt cái quan hệ đó, không có nhìn mặt nhau nữa, thì mình mới nói có khi nào mình có muốn nói rồi mình kìm lại rồi cái kết quả hay làm sao, hay là mình muốn nói là mình sẽ nói thẳng luôn, coi như là lời cuối cho cuộc tình hay là lời cuối cho nhau đó, nói xong là cắt đứt quan hệ luôn á, là nói là hết á, chấm dứt á. Có khi nào mình có cái cảm giác đó không?
1: Anh có Phạm Cơ có nhớ là có khi nào anh nói cái điều gì mà làm cho cô bị tổn thương không?
0: Tổn thương sâu sắc, coi như là nói xong là quá quê luôn, là coi như là từ nay là cạch mặt không nhìn mặt, có bao giờ mình đã có nói một lần nào đó như vậy không?
1: Anh không cần trả lời, nếu anh còn làm chương trình với cô thì chắc chắn là anh không nói.
2: Còn
1: Còn
2: tôi
1: đối với
0: ơi,
1: riêng
0: chuẩn
1: tôi
0: bị
1: đó,
0: nghỉ đó, chuẩn bị nghỉ là nói
1: không.
0: Thường
1: Tôi
0: thường
1: cho dù tôi nói với cô nhiều lời nhưng mà tôi không nghĩ là làm cho cô tổn thương sâu sắc, tại vì tôi vẫn còn được ngồi hầu chuyện với cô.
0: thì bởi vì anh còn làm nên anh phải giữ lời, mình còn
1: Không,
0: nhìn mặt nhau, mình còn chơi với nhau, mình còn muốn làm bạn với nhau nên mình còn giữ lời, mình không có nói lời cuối. Chứ lúc
1: không,
0: mà mình
1: tôi
0: đó
1: không
0: là
1: muốn
0: giống
1: làm
0: như
1: bạn,
0: cạn
1: tôi chỉ
0: tàu
1: muốn
0: ráo máng hết tình cạn nghĩa, mình muốn nói một lời thẳng với mặt nhau, lời cuối, rồi từ đây là chúng ta là coi như là đường ai nấy đi,
1: dù chỉ một lời làm
0: yeah.
1: tan nát
0: Tan
1: lòng
0: nát
1: nhau
0: lòng
1: hoài
0: nhau
1: cơ.
0: luôn.
2: Hay là không, tôi chỉ nhớ câu là em, mình nhìn nhau lần cuối đi em.
1: Nhiều lắm, trong âm nhạc nhiều lắm.
2: Mai
1: Sao em
2: trời
1: không
2: cách
1: nói
2: rồi.
1: một lời gì dù
2: Nhưng
1: chỉ
0: dù
1: là
0: làm tan
1: tan
0: nát
1: nát
0: lòng
1: lòng nhau.
0: nhau.
1: Bây giờ tôi nói đó.
0: Bây giờ
2: Là tôi
0: mình
2: xong là
0: nói
2: tôi
0: một
2: sắp.
0: lời cuối để tan nát lòng nhau rồi đường
1: Không.
0: ai nấy đi, hay là mình im lặng, mình không nói.
1: Tôi nói không để tan nát lòng nhau mà cũng không làm để đường ai nấy đi. Tôi nói xong tôi xách bách bạc của tôi đi về để không làm cà phê sáng sáng nay. Thứ hai trở lại.
0: Tới một
1: Đúng không?
0: có nhiều
1: Cho cái
0: người
1: cô
0: á,
1: tức khí chơi
0: đúng,
1: à.
0: có nhiều người á, nói là tôi á, mà tôi trúng số á, là tôi có tiền á, là tôi phải vô tôi nói cái lời cuối với ông sếp tôi nói là ok I'm quick,
1: Cái đó thường quá
0: nó kiểu vậy,
1: xoàng,
0: hay là mình
1: xoàng
0: phải
1: quá.
0: nói cái gì đó gây mình bị ấm ức, mình bị ức chế, mình bị đè nén lâu ngày lắm rồi, mình chỉ có chờ một cái lúc nào đó mình bùng nổ rồi mình nói ra cái lời mình nói rồi sẽ đường ai nấy đi. Từ nay là coi như là cắt đứt mọi liên lạc quan hệ, coi như là tại vì cái lời đó nó tổn thương lắm, cho nên là nói rồi là không còn nhìn mặt nữa. Có khi nào muốn vậy không? Có muốn nha, nếu mà nói là Tường Minh đã có nhiều lần muốn nói một cái lời coi như là nó cay nghiệt. nó đau mà nó đau thấu xương luôn rồi, sẽ là thôi đường ai nấy đi, từ nay là coi như là chúng ta là hai thế giới khác nhau rồi, không có còn nhìn mặt nhau nữa. Nhưng mà
1: Nếu mà cô
0: tới
1: làm như vậy, cô hả giận được ngay tức thời thôi.
0: đúng hả
1: Cái
0: giận
1: lòng
0: chứ
1: tự ái của
0: bất
1: cô như
0: mau.
1: vậy thôi. Nhưng mà sau đó cô sẽ nghĩ lại, mình có dạy anh như vậy hay không? Người ta nói là không bao giờ qua cầu rút ván. Ok.
0: Tại vì bây giờ muốn rút ván rồi, muốn
1: Là bởi vì cô đang hừng hực lửa, cô đang tức khí,
0: tức
1: cô không nói theo cái giọng truyền âm là không nuốt được cái cục tức này.
0: đúng rồi, là muốn rút ván
1: À,
0: luôn
1: nhưng
0: á
1: mà sau đó thì sao?
0: thì thôi
1: Cô
0: đưa
1: về
0: ơi.
1: nhà, hoặc là chỉ cần chưa tới về nhà, cô đi ra xe, cô lái xe trên đường về, cô sẽ nhớ lại, cô sẽ nghĩ lại, ủa tại sao mình lại nói ra những cái lời mà làm cho đau lòng người khác như vậy. Tôi nói một cách nghiêm chỉnh, tôi không có đùa nghịch nữa, tức là tôi không có dùng cái từ là tổn thương sâu sắc nữa. Cái chữ nghe nó kỳ cục, cũng hiểu đó, nhưng mà nó buồn cười. Tại sao mình phải làm, mình nói một cái điều làm cho người khác
0: tại mình
1: lòng.
0: Mình đè nén lâu quá rồi, mình đau nhiều quá rồi, mình khổ, mình đau, mình giận, mọi cái cảm xúc nó một ngày nào đó nó có thể bùng nổ chứ.
1: Như vậy quá nóng, một sự nhịn chín sự lành.
0: Nhịn nhiều rồi.
1: Chưa đủ.
0: Hả, mình nhiều quá rồi.
1: Chưa đủ. Ok.
0: Biết như thế nào là
1: cô
0: đủ.
1: Cô nhớ ở trong quân đội anh cơ chắc chắn là phải biết, tôi có ba ông anh quân đội, bố tôi cũng là nhà binh, cho nên trước khi mà ra trường đó phải trải qua những cái tuần huấn nhục, đúng không anh Phạm Cơ?
0: Phải nuốt cục tức vô hả? Huấn nhục là nghĩa là phải như là có nhục nhã, có ê chề, cũng phải nuốt cái cục tức vô hả?
1: Chính xác. Như vậy cô ra đời cô mới thành công được. Cô nhớ là lý do tại sao như vậy, trong phim Tàu từ thời
0: nhìn quá người ta ngồi đầu mình anh ơi,
1: Tam Quốc Chí, ngày xưa đánh nhau không được, cho lính hoặc là cho tướng ra đứng ở dưới cổng thành vọng tiếng chửi lên khiêu khích để cho họ ra. Thế cái đó là nếu mà cô không nhịn được, cô cầm quân như vậy là cô thua rồi.
0: Em đâu có cầm quân đâu, em đâu phải tướng đâu.
1: Cô cầm đầu người khác, cô nói cô cứng đầu quá thôi. Trang với lại Thanh Thanh nhảy vô cứu anh đi, tôi hết còn cái từ gì để nói, không còn tiếng nói nào để trách cứ cô Tường Minh nữa rồi. Bay đi cánh chim biển.
0: Không
1: đi
0: biết
1: đi.
0: Là có con người á, mình thành thật chứ con người mình chút đi, mình thành thật đi, mình đừng có đạo đức giả, mình đừng có là giả bộ mình nói. Trong lòng mình á là có khi nào mà cái giận, cái tự ái, cái đau, cái đè nén mọi cái thứ cảm xúc nó một ngày nào đó nó bùng nổ, không phải là hở một tí là mình phang vô mặt người ta những cái câu nói làm tổn thương. Cái này là mình đang nói về những cái chịu đựng lâu dài của chúng ta. Chúng ta chịu đựng một cái điều gì đó, chịu đựng cái nỗi nhục, chịu đựng cái sự đàn áp, chịu đựng cái sự áp bức, hay là mình hạ mình để cho người ta mình ngụy lụy hay là cái gì đó, đại khái là nó cái cảm xúc nó đè nén lâu ngày rồi tới cái một cái ngày nào đó mình cũng muốn bùng nổ chứ, mình cũng muốn nổi loạn chứ, mình cũng muốn nói thẳng vô mặt rồi đừng ai nấy đi, coi như là cái là mình rút dán luôn đó, thôi mình không có chịu đựng nữa, tới đây là cái limit của mình rồi. Ai cũng có cái limit phải không? Thí dụ như mình bị đè nén nhiều quá, mình bị ăn hiếp quá, hay là mình bị người ta gì đó gọi là thao túng tâm lý. Bây giờ có từ mới, thao túng tâm lý. Tới một lúc nào đó mình nhận ra mình bị thao túng tâm lý. Mình tức
1: sợ những cái ngôn ngữ của gọi là
0: mới học được đó, mới học được đó
1: trên mạng quá.
0: Bây giờ anh nhận ra anh bị là
1: thao túng tâm lý,
0: đúng rồi,
1: tổn thương sâu sắc. Quá sức tưởng tượng.
0: Mình có cái cảm giác như vậy không, hay là người ta nói là tới một cái tuổi nào đó đó, cỡ như anh Kiểm là lớn lớn một chút rồi đó, thì người ta biết im lặng, người ta không có nói ra những cái gì mình muốn nói, mình đang nghĩ, bởi vì là mình không muốn làm tổn thương người khác. Phải tới cái tuổi nào đó tu đắc đạo, cỡ như anh Kiểm hay là cỡ cao hơn nữa chú Cơ, còn mình còn lè tè dưới đất, mình giận là mình muốn lắm á, mà mình chưa không làm.
1: Nếu cô đã nghĩ được như vậy mà cô không làm được như vậy, tức là cô thua rồi.
0: Cô thua rồi.
1: Cô không đủ nghị lực để vượt qua được những cái sự bực bội tức tối ở trong lòng.
0: Làm sao? Ý trong em làm sao là em không có vượt qua được, em phải nói ra.
1: Làm sao tức là
0: anh
1: trong...
0: mình tới limit rồi, anh mình tới đó rồi, mình chạm tới cái limit rồi.
1: Trong kinh Kim Cang hoặc là Hoa Nghiêm đều nói đó, làm sao chúng ta vượt qua được thù thắng. Thì lúc đó cô không có chánh niệm cho nên thôi cô vứt đi rồi, bay đi cánh chim biển, đồ bỏ.
0: Phải không? Ai cũng có cái limit của mình, đúng không? Nó vượt qua cái limit thì mình muốn rút dán cho rồi chứ, mình để đó làm gì?
1: Thầy Phạm Cơ, nãy giờ cứ ngồi biểu môi không vậy?
2: Không, tôi...
0: Tại cái môi trời sẵn rồi.
2: Không phải là tại vì tôi... Tôi nghe mà tôi chẳng hiểu gì hết, thành ra nó hơi khó cho tôi. Dạ.
0: Cháu có khi nào chú muốn
1: anh ở cõi trên à?
0: Muốn chú giận mà chú muốn nói nói hết, cứ như là muốn sổ hết cái sự bực bội của chú ra, hay là chú đè nén chú nói thôi, nếu mà mình nói vậy thì sẽ tổn thương và mình không có đường lùi. Coi như là mình nếu mà mình nói ra coi như là hai người cắt đứt luôn, coi như là không nhìn mặt
2: không,
0: nhau nữa.
2: Tôi từ xưa tôi mà không không bao giờ tôi để chuyện nó xảy ra hết.
0: Là tôi... nhưng mà có nghĩ trong lòng không?
2: Không, tôi cũng nhiều khi tôi chợt nghĩ là thôi mà tôi thì tôi là tránh ra liền, xa liền, thành ra không bao giờ tôi bị những cái chuyện như vậy đó ám ảnh hết.
0: Không có cạch mặt ai hết trơn hả?
2: Không, không có đâu, tôi không bao giờ làm chuyện đó.
0: Lý do tại sao vậy? Tu hả?
2: Không phải là tu, nhưng mà đúng rồi, tại vì cái tâm hồn của tôi nó phải nói là tương đối nó dễ dàng adapt với là nhiều người, thành ra tôi luôn luôn
0: giờ người đó mà chọc chú nhiều lần quá, người đó tổn thương chú, người đó nói trên đầu trên cổ chú, không lẽ mình cứ chịu hoài, mình tức mà mình không nói lại.
2: Từ xưa tới giờ tôi ít khi mà tôi bị những trường hợp mà như vậy, là không bao giờ, thì đúng là tình là tôi
1: cứ
2: không,
1: nhìn
2: tôi nói tôi thấy rất khó.
1: Tôi đồng ý với lại cái câu trả lời của anh Phạm Cơ. Quý vị và chúng ta cứ nhìn cái gương mặt và cái thần khí của anh Phạm Cơ, anh đạt chánh quả rồi, khó có ai chọc giận anh được lắm.
0: Thì tới tầm cho này cô... thì nói làm gì nữa, nhưng mà mình
1: tầm
0: quay
1: tầm này
2: thôi,
1: vẫn còn chào mình mình vẫn còn cà phê sao
2: cũng vậy thôi.
0: Hồi trẻ cái lửa nó
1: cô
0: nóng
1: nói
0: hơn,
1: cô
0: nóng
1: ơi,
0: hơn.
1: Không biết kiêng.
2: Tôi hầu như là không có tuổi trẻ mà không có
1: không,
2: tuổi già. Tôi không có tuổi trẻ mà không có tuổi già, tôi vẫn
0: không nói vậy, không nói vậy. Sao chú Cơ nói
1: không anh Cơ? Phải chỉnh cố liền. Khi cô dùng mấy chữ tầm này rồi, ý của cô
2: đúng rồi,
1: anh
2: biết, tôi
1: rồi.
2: Biết ý
1: chê
2: đó.
1: Anh già tuổi cao sức yếu, anh hiểu chưa? Tôi xin lỗi cô Từ Minh, anh còn khỏe kháng tráng kiện nhanh nhẹn, vẫn thức khuya dậy sớm chào bình minh cà phê sáng thu top news.
2: Đây
1: mà cô nói tầm này tầm này là gì?
0: Tầm này tầm
2: có,
0: đó
1: đó. Tầm
2: mình,
1: cô trên 60 rồi mà
2: nhiều
1: còn
2: người mà không đi bộ lại với tôi đó, đừng có nói.
0: Thì mình chỉ nói về tuổi tác thôi, mình đâu có nói sức khỏe, mình nói tầm này là mình sống lâu rồi, nên là mình đạt thành chánh quả cái tầm chánh quả đó, chứ không có tầm này nghĩa là già hay là thiếu sức khỏe.
1: Thôi đừng biện bạch nữa cô.
2: Người này phải nói rằng là bẻ quẹo một cách nhanh chóng thiệt.
1: Anh để tôi hứa với anh, tôi sẽ cho cô một bài học để biết lễ
0: độ. Bây giờ em có nguyên cuốn sách rồi, ngày nào cũng có một bài học hết. Mà 8 năm nay rồi, viết bao nhiêu là trang sách rồi, nhưng mà nó cũng...
2: Người này là đi xe Tesla tự động anh, thành ra nó lạ lắm.
1: Cô này là con lừa.
2: Chiếc xe đó nó tự động.
0: Ưa nặng. Nhưng mà ly mịch nha, có ly mịch nha, chứ không phải là muốn nói gì nói nha.
1: Cô kéo được tới như
0: tới
1: đó thôi.
2: Cô hay là cô dò được thôi. Nhưng mà
1: cô có hạ.
0: Đừng có chất. Đừng.
1: Tức là.
0: Đúng rồi. Sức
1: không
0: có hạ.
1: Cục tức.
0: Đúng.
1: Nãy giờ tôi chọc cho cô tức khí mà
0: đúng.
1: Cô.
0: Đừng có nói mà hồi là đập bàn đứng dậy đó. Lời cuối cho nhau đó.
1: Go ahead, make my
2: day. Go ahead, make my day.
1: Câu nói nổi tiếng của Clint Eastwood.
0: Ok, quý vị đang...
2: Đó còn sống đó nha.
0: Quý vị đang trên đường dây điện thoại, xin chờ trong giây lát. Chúng tôi sẽ gửi quảng cáo trước và sẽ quay trở lại với...
2: Khi mà trở lại chắc ghê gớm lắm. Điện thoại sẽ là ồn ào vô cùng.
1: Trở lại có người cứu cô, cái người đầu tiên gọi tôi biết là ai rồi.
0: Bài đặt không có em ở đây, bài đặt nổ rồi kia, nói rồi kia, rồi em có tai mắt hết.
1: Ủa bây giờ là nhận làm em của tôi là hồi nãy là cô chị rồi đủ các thứ hết.
0: Chị đây chị Đại là có tai mắt everywhere nha, đừng có giỡn mặt nha. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại quý vị ở đó nha. Đợi chút xíu chúng tôi sẽ tiếp đón quý vị ngay.

0: Vy ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: God for you VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 God for you VIP Performance Eye Cream, chẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: sánh sai à, mai mặt coi nói hôm nay chị Tường Minh không có đồng minh để đào sâu vấn đề rồi à, mai mặt coi giống như chú Phạm Cơ chưa bao giờ có chuyện này xảy ra vì tính tình riêng hay là à, đã cắt nó vì à, clip ngay từ ngọn rồi làm sao để nó rô âm ỉ lâu ngày thành cho một cục tức được à, một cục sắt trong bụng được, ngay từ đầu đã nói với nhau lựa lời mà nói, họ không nghe thì mình tránh luôn rồi chứ không có giữ bụng làm chi à, còn nếu bị lép vế không kiếm được chỗ khác giọt lẹ thì mình tìm cách để giữ bình an trong lòng, cớ chi phải để cái cục sắt đó thì à, có hầm được đâu mà để cho nó khổ thân. Mời thính giả trên đường dây.
1: Đã phải sáng
0: Dạ.
1: à, nhậu gì nghe thầy trần cơ chào
0: Ừ.
1: mình cảm ơn
0: Dạ,
1: em
0: dạ.
1: bữa
0: Chào
1: nay
0: chú.
1: đó bữa nay ngon đó bữa
0: Ngon.
1: nay ngon đi
0: Ừ.
1: ở hôm hôm thứ hai làm dữ lắm mà. Không có
0: À,
1: Tường Minh mình làm
0: không có cô
1: tới
0: tự mình
1: bữa
0: làm
1: nay đó
0: tới ngon.
1: giờ bữa nay bị cô Tường Minh chặn chặn chặn miệng không có lên được rồi
0: Đây,
1: kêu
0: chào
1: cầu
0: ông
1: cứu
0: Trung.
1: cô Trang cô Thanh Thanh dạ rồi mình không không có ai cầu cứu được không ai lên tiếng được phải châm lửa đồ kia nhờ anh Cơ giúp nữa
0: Ừ.
1: ghê
0: Quả tình
1: quá
0: là tôi đoán như thần.
1: tôi biết mà anh nói xấu tôi mà
0: Không,
1: chứ
0: tôi nói
1: tôi
0: thẳng ở
1: chỉ
0: trên
1: nói
0: on
1: thật đâu
0: air 500.000 người hàng triệu người nghe chứ đâu phải nói sau lưng anh. Chào ông
1: nói đúng thôi ừ,
0: Trung.
1: chào anh
0: Ừ.
1: đây là lần thứ hai
0: Bây giờ đó em hỏi ông Trung á, là có phải tới cái tuổi nào đó mình tu đắc đạo rồi à, mình mới không có bị đè nén bị tức khi người ta ức hiếp hay người ta nặng nhẹ hay là bất cứ một cái lý do nào đó, có khi nào trong cái cuộc đời của anh Trung á, anh Trung cảm thấy tức mà muốn muốn nói hết cái gì mình suy nghĩ trong lòng mình không có đè nén nữa, nói là một lần rồi thôi rồi coi như là chúng ta không có nhìn mặt nhau nữa, không có bao giờ có cái suy nghĩ giống vậy không?
1: Tôi thì cũng có bị 2 lần áp bức từ một lúc cái một cái thời mà còn con nít hồi đó con nít đi tại vì mình dưới 13, 14 tuổi kêu con nít đi rồi một sau này thì khoảng trên 30 thì cũng bị 2 chập vậy đó một chập lúc mà còn nhỏ thì mình cũng như mình một đứa khi được chờ thì cũng gọi khi được chờ đâu cỡ đó 12, 1 2 tuổi 13 tuổi đổ lại không nhớ rõ cũng như mình bị cột mà bị người ta trả tấn á chứ không phải là mình nó cha cột đây tức là mình vì cha mẹ mình kêu mình phải như vậy phải làm như vậy vậy mình phải làm thôi chứ nếu không phải là mình việc chén ăn chén cơm hay là túng thiếu là mình phải phải đi kiếm tiền các phải vậy mà vì má mình biểu giúp đỡ cho họ nhưng mà khi mình giúp đỡ cho họ mà họ không có biết mến mình không biết quý mình trong khi họ kiếm và không có được mà có mình cứu bồ có cái phao cứu mà đã như vậy mà còn cứ mỗi cử ăn cơm là lúc nào cũng bị chà đạp là mình nói xấu với cha mẹ mình nói xấu anh chị em
0: Mà
1: mình
0: lúc đó vì một cái lý do nào đó mình phải nhịn, rồi mình nhịn
1: thì
0: quá là
1: vậy
0: mình
1: thì
0: tức.
1: đó mình nhịn quá chịu không nữa cũng biết không phải là một một ngày một lần 2, 3 lần
0: Ừ.
1: mà cả năm mấy năm chờ vậy đó, tôi rất là bực bội nhưng mà không có làm gì được mình nếu mình lên tiếng là mình hổn
0: Ừ.
1: rồi lúc cái gia đình tôi rất sợ nhất là cái tiếng hổn do đó lắm mà chịu không nổi chứ làm trong chợ mà cô biết bao đường trắng thì cô biết là 150 kg bao đường vàng 100 kg mình tức quá mà không xả tức đâu được mình chỉ đóng cho bao đường thôi để xả tức thôi
0: Ừ.
1: chứ không dám đóng cái khác đó cái khác nó
0: Cái
1: bể chuẩn bị
0: lúc đó có muốn
1: rồi
0: nói một lời rồi tan nát lòng nhau rồi bỏ đi không?
1: không dám cô cũng muốn
0: À,
1: lắm nhưng mà
0: muốn
1: không
0: muốn
1: dám
0: nhưng mà
1: sợ
0: không
1: bất
0: dám,
1: tội bực
0: muốn.
1: lắm mười mấy năm trời như vậy đó cô
0: Rồi tới lúc
1: dạ
0: nghỉ thì sao?
1: tức là
0: Lúc nghỉ
1: bị
0: là cũng im lặng rồi
1: cái
0: cô
1: lúc mà
0: coi.
1: phải chịu im lặng rồi tức tức tối rồi ẩm thực tới lần mà bị cô biết bị chà đạp mà rồi đi cho đi về mà không cho về sớm 7 giờ đóng cửa mà 9, 10 giờ giờ khi cho về gần 12 giờ bị cảnh sát mà nó chặn cái cổng lãnh mà nó bỏ mình tới tù bỏ bỏ bót luôn á nó phải vô chỗ anh em trong khi mình còn 15 phút mà hết anh em mà cảnh sát nó tỉnh đi nhốt luôn cô nghĩ là tức cỡ nào mà mấy năm trời như vậy đó cái là tôi giận lắm nhưng mà cũng phải chịu thôi chứ không có làm gì được hết
0: Mà tới
1: cái lần
0: cuối cùng là
1: thứ
0: cũng không có nói lời chia tay luôn
1: không,
0: hả? Coi như là
1: không dám lên được
0: im
1: không
0: lặng
1: không
0: luôn.
1: có một lần như thế không dám nói nhưng mà chỉ có một lần tức quá rồi tôi mới sổ là một câu tôi nói mợ á mợ chưa có con dâu mợ đừng nói tại nói trước người ta những gì mình nói người ta sẽ lãnh cái gì đúng vậy, đúng nếu sẽ so tới giờ thì đúng y chang vậy đó con. Mà khi tôi có nói mình nói người ta sẽ bị vậy, y chang vậy luôn. Cũng tức nói vậy lên cũng lên tiếng, mợ chưa có thì mợ đừng nói trước, chuyện gì chưa xảy đến cậu mợ nói trước. Mà gia đình tôi nói gia đình tôi thất học, nhưng mà gia đình tôi nghèo, mấy ông anh không có tiền đi học thì bị nói thì mình cũng bực bội chứ, thì mình nghèo đâu có tội đâu cô. Chứ mình gọi nó một cái rồi chửi cha chửi mẹ mình này kia nọ thì mình cũng bực chứ. Thôi mình nói vậy, nhưng mà người ta nói xấu mình lại mình có tiền chứ không phải là cái gì. Nói thôi tóm ra chứ là như vậy. Thì tới năm 30 thì cũng qua Mỹ rồi, thì mình ở cũng làm cho người ta, nhưng mà cô biết cũng 7 giờ 9 giờ, 9 giờ đóng, 7 giờ đóng cửa. Mà không có chứ đưa bông, mình lúc đó cũng làm chợ đó, đưa bông, không đưa toa mà đi ra kho lấy hàng giao cho ở đâu thao Chicago cô biết. Chicago mình cứ nhầm cái mùa mùa lạnh nó mùa đông. Nó lạnh mà lạnh cũng cũng mình mang mà ba thế giới mà mang nó bước mà đi mà hai lỗ tai đỏ hết trơn. Mình khi mình chỉ trong mình lội lội như vậy đó, lội suốt ngày như vậy mà tới giờ con chưa mà con nghỉ chỉ ăn trong vòng 15 phút thôi thì có biết cực cỡ nào. Mình chỉ trong cái ngày giờ nghỉ là mình
0: nhưng mà cái quan trọng là hôm nay nói là khi mình bị đè nén hay là mình nhịn nhiều quá rồi đó, mình nhịn quá, mình chơi với bạn mình nhịn quá rồi cái ta làm tới á, cái lúc mình nó cảm thấy là tới cái limit của mình rồi, mình không có muốn nó bước qua cái limit đó, mình phải nói lại rồi xong rồi đường ai nấy đi luôn á. Mình có cái cảm giác hay mình có bao giờ giống vậy không, hay là mình có cái cảm giác đó rồi mình ngưng lại mình không nói rồi sau này hai bạn bè nó sẽ quá giải. Cái lúc đó là tại mình tức, mình nghĩ vậy thôi.
1: Thì cô nghĩ là tôi tức đến nỗi mức độ mà không có đưa mà đã đi đưa cái giờ đó đưa cho mình đi lấy hàng giờ từ trong kho bốc hàng ra tỏi đèn lên.
0: Rồi cũng nhịn phải không?
1: Kho lại mới đi giao hàng. Nhịn lắm cũng tiếp rồi rừng rừng tới nỗi mà nhiều khi mình mỏi giò mà đi cả ngày mà mệt mỏi lắm.
0: Là coi như là anh là nhịn không có phản ứng gì hết.
1: Nhịn chỉ có la không có người mình la thôi chứ còn.
0: Tức quá kiếm chung đầu vô kho la thôi ha. Dạ, la cho đỡ tức.
1: Dạ, con biết tức cái chỗ nào có một lần con biết không? Trời mưa đang râm mà trời tiết lạnh như thế. Và tức con đi nửa đường mình chịu không nổi dần mình khóc luôn, không biết là như thế nào. Dạ. Đến một ba mấy tuổi còn khóc thì con nghĩ là nhưng mà không nói lên được.
0: Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt.
1: Dạ, mình không thể nói được. Nó thật sự tôi bị hai cái hoàn cảnh
0: hai lần mình. Rồi cảm ơn anh. Nhưng mà cho dù ảnh tức ảnh khóc luôn nhưng mà anh không có phản pháo ha, không có.
2: Cũng ngạc nhiên ông Trung là ngạc nhiên ông Trung là người mẫn cảm, giàu tình cảm mà dễ xúc động như vậy.
0: Ta mới khóc chứ không phải là
2: đàn ông mà làm cái gì mà rơi nước mắt. Đàn ông không bao giờ khóc.
0: Người đàn ông không khóc vì tình nhưng mà khóc vì tức.
2: Không.
0: Mời thính giả trên đường dây 5154.
3: Hello, chào quý vị, cà phê sáng.
0: Dạ.
3: Dạ. Đang nói về đề tài mà bị người ta phỉ báng đó phải không?
0: Thí dụ như là cô có khi nào cô bị đè nén tới mức độ mà cô muốn là coi như rút dáng luôn không? Là coi như là cô đứng dậy, cô nói vô mặt người ta rồi cô đi luôn. Coi như là từ nay là mình không gặp mặt nhau nữa đó.
3: Cô thì không có nói như vậy, cũng có bị nhưng mà cô không nói như vậy. Cái tính của cô là gì đó, chịu đấm mặt thôi.
0: Kệ nó đi hả? Kệ nó đi.
3: Mà ăn gói xôi thiệt là bự á.
0: Thì ráng mà chịu đấm không?
3: Ráng chịu đấm để ăn gói xôi cho thiệt bự. Đó, tôi là bản chất của tôi là vậy, ai phỉ báng gì kệ nó, miễn sao mình có gói xôi bự ăn là được.
0: Sao chịu nổi nó làm sao trôi?
3: Không, tao nhịn được.
0: Nhịn được.
3: Không ăn nhầm gì hết. Không ăn nhầm
0: chưa
3: gì
0: bao giờ cô không cô nhìn. Có cái nhiều cái tâm sự trong lòng mà cô muốn nói một lần rồi thôi, rồi coi như là chia tay luôn từ đây hả? Từ sếp cho tới bạn bè cho tới gia đình, không có bao giờ mình muốn ok cắt đứt luôn cho rồi á, cho khỏe đó.
3: Đó cái bản tính của cô là vậy, cô thích nhịn nhịn để được ăn thôi mà,
0: chứ không có muốn cắt đứt phải không?
3: Không thèm tức gì cho những người mà không mình nói.
0: Cô gì ơi, cô gì, cô Thanh Thanh,
3: cô Huệ
0: ơi, Thanh Thanh nói là con không có tin.
3: Tin chứ, cô là
0: nghe thường nghe, là nghe nghe cái giọng cô chắc khó nhịn lắm.
3: Cô thích ăn gói xôi bự á.
0: Thì đó, phải có gói xôi bự thì cô nhịn được hết. Còn cái vụ mà lẻ tẻ tiền cắt thì quên đi.
2: Muốn ăn xôi đâu phải để nhịn đâu. Cô phải cho người khác đấm. Bây giờ Thánh Thanh đấm cô đi.
0: Chịu đấm mà phải bói xôi bự, bự. Cái quan trọng là
3: nếu mà cô giỏi đấm tôi đó là cô phải chuẩn bị bói xôi bự. Đó, vậy đó. Còn, tôi là vậy đó, thích ăn xôi lắm.
0: Còn cái thứ tiền cắt được đừng có nói chuyện phải không?
3: Đúng rồi, đúng rồi. Đó, vậy đó, ok. Happy holiday. Sẵn đây tôi cho cái cháu ngoại nó cũng birthday ngày July 4 nữa đó.
0: Nên, happy birthday cháu ngoại cô.
3: Cô birthday ngày July 4 luôn. Ok, vậy á. Chúc quý vị có một ngày lễ rất là vui nha.
0: Dạ.
3: Đừng có giống như tôi mà chịu đấm ăn thôi.
0: Có gì tức quá, tới limit mình phải có cái limit của mình đúng không? Đừng có vượt qua cái limit của mình đúng không?
3: Dạ, tôi là thích ăn thôi.
0: Đừng có ỷ hả, đừng có ỷ có tiền hả.
3: Đúng vậy đó. Tôi là cái bản chất của tôi nó ỷ đi mà cứ đấm đi rồi mà cứ đưa thôi cho tao ăn.
0: Cảm ơn cô. Dạ. Dạ xin chào. Chưa chắc đâu nha, có nhiều người là họ cũng không có chắc nghe tới cái limit của họ rồi là họ tung hết á, không cần đâu. Cho dù là xôi chè gì đó là họ cũng không có ke đâu, chóp của họ còn không ke nữa, nói anh chi là xôi với chè. Dạ, có nhiều người cái chóp của họ họ cũng không ke nữa, họ walk away luôn, đứng dậy nói thẳng vô rồi xong rồi walk away luôn đó. Xin mời 3536.
4: Rồi chào cà phê buổi sáng hôm nay. Trong đoạn dưới mà theo tôi nghĩ á, thường đó là người mặc sát cái đại khái là mình là dưới cơ dưới quyền, người mặc sát là khi mình giữ cái job giữ cái việc á mình chịu thôi, chứ còn bây giờ nói chuyện hai bên tranh luận với nhau, người nào mà tranh luận không thương lại thì cãi ngang cãi biến thì cái đó thì mình bỏ qua thôi, chứ còn nói chung á thường là người lớn hay nhất nhỏ lắm. Hồi xưa trong gia đình tôi biết á, con nó thương bố mẹ, nó thấy bố đi làm cực cái nhận việc về đó, rồi ông sếp nói chưa khen ông bố mình làm việc giỏi, ông có ông tôi chết ông mang làm việc ở nhà trong xã ông hết rồi ông mang về nhà ông làm cực công than, cái con nó mới đưa ý kiến bố làm như vậy người ta lợi dụng bố, rồi ông bố tức mày biết cái gì, có tao cơ sở mới phát triển được chứ, nó khen á, nói ông nói ông ba mắng nó mày chính là khô nên nhận đó. Thành ra mình nhỏ mình hồi xưa mới bị mặc sát bắn vậy đó, thành ra nhiều khi cũng tức lắm à, chứ còn bây giờ tôi thấy tự do dân chủ.
0: Chú có khi nào mà chú trong cuộc đời chú có khi nào chú đang đi làm mà chú bị ăn hiếp, chú tức quá chú đứng dậy chú bỏ chớp luôn không?
4: Có, cũng có, là mình nó chê mình già làm chậm.
0: Mình tức, đứng dậy mình bỏ chớp đi luôn
4: đó, cũng không chê mình đó. Nói chung là thế nào thì chắc thường là đi làm thì dễ bị đụng chạm nhiều lắm. Còn như cô Minh với anh Hiếu Kiểm là tranh luận nhau là nói hai bên ngang nhau, chứ không có bên nào nói bên nào có đúng phần nguồn
0: sao thì, bên. Sao mà Tường Minh nói lại anh Kiểm đúng. Trời ơi, ảnh nói cái giọng ảnh là nó đai nghiến, nó là chua, mà nó móc câu, mà nó nặng nề lắm. Sao mà tụi mình nói lại, mình dân không nói lại đâu.
2: Tôi nghĩ oan cho tôi. Anh có nhận xét với Vũ Kiểm là oan cho tôi không? Cái lời nói của tôi đó, anh cho tôi một giây thôi. Nó nhẹ hơn là cô Tường Minh. Cứ so cái trọng lượng của tôi với trọng lượng của cô Tường Minh, ai nặng hơn ai thì lời của người đó nặng hơn người
0: cái
2: khác.
0: Cái lời với cái trọng lượng nó không có giống nhau. Có nhiều người đó, lời nói họ cay nghiệt
2: không? Có nhiều cân hơn tôi. Cho nên lời của tôi thoảng như gió bay. Đúng không? Ông đồng ý không? Còn cô nặng to xác như vậy, lời của cô cũng nặng trì.
0: Chú làm như là chú bị cái làm bỏ bùa với cái tự nhiên cái không đồng ý.
4: Đây là nói chung quá đại khái á, thì cô tự minh lanh quá nói, thành ra đàn ông bị hơi thiệt thòi, Vũ Kiểm thì hơi binh đàn ông chốn. Chứ không có gì á.
2: Không có hơi, always luôn luôn là bên phái nam.
0: Đàn ông
2: vì phái nam luôn luôn bị phái nữ o ép.
0: Đàn ông nghìn đàn ông giống nhau, và anh cũng như ngàn đàn ông khác.
4: Ok, hỏi chào cà phê buổi sáng sắp dần.
2: Được kê, bye ông. Bye. Vui vẻ.
0: Dạ, dạ mời thính giả kế tiếp ạ, 1502.
5: Hello.
0: Dạ.
5: Tại hôm nay rất là hay, tại vì tôi nghĩ tất cả những người mà ly dị á, trước khi ly dị á, họ cãi lộn nhau một trận, cãi như là ná nước á.
0: Nói hết luôn á, nói cái như cái gì mà trong lòng là cái như là sổ ra cái như bằng hết luôn á.
5: Ừ. Đúng rồi. Tôi hỏi chị chứ bây giờ 50% người ta nói ly dị rất là nhiều, đúng không? Ừ. Như là số ly dị bây giờ rất là nhiều, cả Mỹ, cả tất cả người Mỹ, người Việt nào cũng có tranh cãi trước khi ly dị, họ sẽ có một trận chiến đấu khẩu.
0: Ừ.
5: Như là hết
0: long trời lỡ đất, có bao nhiêu chất chứa trong lòng là đem ra trút hết luôn.
5: Đúng, đó là đúng. 50% tôi nói thật, những cái gia đình mà bị ly dị á, là 50% họ trút hết những cái gì mà cái tâm tư của họ từ mấy đời trước, mấy đời này họ trút hết ra,
0: không còn giữ cái gì trong lòng hết á, là xong là cắt đứt luôn á.
5: Đúng.
2: Anh có phải là người như vậy không? Anh, tôi muốn hỏi anh thật, anh có phải là người có cái như vậy không?
5: Cái lúc nó bị stress lên rồi đó là tự nhiên anh sẽ hết ra.
0: Ừ.
5: Mà cũng may là cũng giống như là gia đình tôi đó, bình thường. Nhưng mà nó có một vấn đề như vậy, hai vợ chồng làm chung nó đụng chạm rất là nhiều. Nó đụng chạm rất là nhiều. Cái lúc đầu tôi nghĩ á, lúc mở tiệm á, tôi nghĩ trong bụng á, tôi không dám đụng tới cái tiệm này. Tôi sẵn sàng ra tiền hết, tất cả bao nhiêu tiền tôi ra tiền được. Nhưng mà tôi không muốn làm chung với bà xã tôi. Nhưng mà cái lúc bây giờ là bà xã tôi lại làm chung với thằng em tôi.
0: Ừ.
5: Hai người công ty mà không có tôi. Tôi làm hãng, tôi nói đừng có tính tới tôi. Tôi làm hãng nhưng mà tiền tôi ra hết. Và rốt cuộc thằng em nó không chịu làm. Một mình bà gánh. Bà gánh đâu có nổi.
0: Ừ.
5: Đúng không? Ừ. Mà cái hạng một mình bà gánh đâu có nổi, tôi phải nghỉ việc. Mà lúc bây giờ tôi nghỉ việc, lương tôi 25 năm về trước là lương tôi cũng phải tới 13 đồng giờ là cao lắm á.
0: Ừ.
5: Là 25 năm về trước, mà tôi sẵn sàng tôi nghỉ hạn tôi về tôi làm cho bà. Nhưng mà tôi biết chắc chắn là 100% sẽ cãi lộn.
0: Ừ.
5: Tại vì mình biết, nhưng mà tránh không nổi.
0: Ừ.
5: Mà sau này làm á, tính nó thành công, nhưng mà về sau cái COVID á, bắt đầu nó rớt.
0: Ừ.
5: Tại sau cái COVID income đâu có ai bình thường được.
0: Ừ.
5: Tại rớt á, lúc bây giờ bà quạo lên, bà bao nhiêu tội lỗi cho nơi tôi hết.
0: Ừ. Trúc hết.
5: Trúc hết những cái gì tôi muốn nói ra hết.
0: Ừ.
5: Tôi nói bà muốn cái gì cũng được hết á, bà muốn ly dị cũng được. Tôi không có khe cái gì nữa, tại vì tôi làm quá nhiều rồi.
0: Là coi như là lúc đó là nói ra hết là ra sao thì ra đó, đúng không? Miễn sao mình nói được thôi, còn cái chuyện kết quả nó ra sao thì ra đó.
5: Rồi tôi chấp nhận ly dị luôn. Tôi nói với bà muốn cái gì, bà muốn ly dị cũng được. Con lớn rồi, ly dị cũng được. Bà muốn lấy hết gia tài, tôi cũng trả hết. Nhưng mà tôi không có muốn như vậy nữa.
0: Ừ.
5: Sau cái trận đó, tôi nói một trận đó, rồi sau này bà im.
0: Oh.
2: Tức là cho tới giờ thì anh chị chưa có ly dị.
0: Ừ. Nhưng mà
5: chưa có ly dị.
2: Ok.
0: Nhưng mà cái lúc đó
2: vậy đâu còn gì để nói.
0: Lúc đó là chú là muốn hay là anh gì đó muốn nói hết luôn rồi ra sao thì ra. Đó là cái cảm giác mà chúng ta đang muốn nói trong ngày hôm nay đó, là có một cái lúc nào đó mình muốn nói hết luôn. Coi như mà không có còn giữ cái gì trong lòng nữa hết rồi, nói xong rồi á, ra sao thì ra.
5: Đúng. Gia đình trước khi ly dị á, chị nên nhớ trước khi ly dị á, nó sẽ có một cái nội chiến.
0: Ừ.
5: Xong người ta mới ly dị.
0: Ừ.
5: Chứ không thể nào mà tự thôi người ta ly dị. Vợ mình sống chung với nhau mười mấy 20 năm rồi, mình thương chứ.
0: Ừ.
5: Nhưng mà trước người đàn ông trước khi ly dị nó phải tỏa ra hết tất cả những gì trong
0: nhưng mà tỏa ra xong rồi giải tỏa xong rồi đâu có ly dị đâu, giải tỏa xong mà hiểu nhau hơn đó, đâu có ly dị đâu.
5: Đúng, đó là mình thên thôi.
0: Mình tới cái ly mịch của mình, mình chịu không nổi, mình nói ra cho ra sao thì ra. Nhưng mà bên kia thì họ hiểu là ok, Nếu mà họ còn thương, họ muốn giữ gìn thì họ ok, cái người này đã tới cái limit rồi đó, đừng có bước thêm bước nữa là đứt luôn á.
5: Đứt đúng, chỉ thêm một chút xíu nữa thôi là đứt á. Đánh nội mà chị biết không, tôi chưa đánh bà, lúc mà hai người đang cãi lộn nhau, vô tình té, vô tình dậm vô cái gì nó nghiêng người tôi té, mà tôi không có đánh bà, tôi giữ hai cái tay bà lại, tôi sợ bà té đau, tôi giữ hai tay bà lại. Bà nói là tôi đánh bà. Tôi đánh bà rồi bà chạy ra ngoài đường. Bà chạy ra ngoài đường, bà, ý của bà là muốn la hét lên cho người ta biết là mình đánh bà. Nếu như mà câu chuyện nó xảy ra là tôi sẽ ở tù. Tại vì tay tôi nắm giữ bà thì nó có dấu máu bầm á, dấu máu á. Mà thật là tôi không có đánh bà. Bà chị nghĩ như thế nào? Tôi nhịn đến nỗi như vậy. Và tôi nghĩ trong bụng nếu như mà cảnh sát tới thì tôi ở tù. Tại giờ ở luật bên Mỹ đàn ông đánh đàn bà là ở tù.
0: Mà chú chịu luôn.
5: Đúng không?
2: Không, tôi nghĩ ông cũng chưa có nhìn đủ. Ông cũng đã có hành động rồi. Tức là ông xô đẩy chị. Rồi anh mới
5: không,
2: bám.
5: Không phải xô.
2: Chứ sao cô ngã mà ông phải nâng lên.
5: Không,
2: tức
5: không,
2: là anh chưa có chịu đựng đủ. Tức là anh vẫn đụng thủ tay và chân. Chứ không chỉ có tranh luận bằng miệng.
0: Không, chắc là sấn vô thôi.
2: Không,
0: anh, cô thủ, kia cô
2: anh cũng thủ lại nóng tính như cô Tường Minh rồi. Mà anh nói
5: đúng,
2: tiếp đi.
5: Sấn vô.
2: Khỏi nói.
0: Chứ đúng bởi, thôi, chứ Tường
2: Minh. Còn nếu mà anh nói anh chịu đựng, bây giờ anh khuyên người khác chịu đựng, anh còn không chịu đựng đủ. Anh còn phải động thủ tay chân.
0: Người ta nói là ta chịu đựng
2: xô
0: tới.
2: Xô lấn cho người ta té. Mà
0: không, kiểu như là tức quá, sấn vô thì cái cô vợ cô né, rồi cô tự té.
2: Cái đó mới là cái trọng tâm của vấn đề, ai cũng có cục tức phải nuốt hết cả. Nhưng mà người nuốt được nổi hay không, cái đó mới là cái điều kỳ diệu. Ok.
0: Nhưng mà nói ra có cái hay mà giải tỏa được rồi, xong rồi hai người hiểu nhau, bên kia biết là bên này tới limit ngừng lại, bên này cũng
2: không phải vậy
0: được.
2: Đâu cô Tường Minh. Cho dù gì chăng nữa, cái này tôi nghiêm chỉnh trở lại nói thật, tôi phân tích. Mặc dù vẫn không có tan vỡ, nhưng cái vết hằn nó giống như là cái vết chàm ở trên da thịt. Nó làm sao thì cái vết thương lòng nó đã ở lại trong đó. Ăn thua là nói ra hay không, nhịn để cho qua và sống hết cái đời cái kiếp còn lại với nhau, nhưng trong lòng đau đớn chứ. Tại sao mình, vợ chồng mình lại để xảy ra cái nông nỗi này, cãi nhau như mổ bò rồi lại hàn gắn, cái vết chàm nó vẫn còn trên da thịt. Ok,
0: lời nói không bao giờ quên. Mẹ có nên nói không? Bây giờ tới cái chuyện nó qua rồi đó, anh suy nghĩ lại đó, anh có suy nghĩ lại là cái lúc đó mình nóng quá mình không nên nói không, hay là anh nói là ok mình nói cái đó là đúng, nói một lần cho nó hết, bây giờ bình tĩnh lại đó, thì anh nghĩ sao?
5: Mình không có lỗi. Theo tôi biết mình không có lỗi, thành ra mình nói những cái gì đúng sự thật.
0: Nhưng mà nghĩ lại thì anh bây giờ nghĩ lại, bây giờ bình tĩnh hết rồi á, nghĩ lại thì anh vẫn nghĩ là mình nói lúc đó là phải, mình không có nên nhịn nữa, hay là anh nghĩ là thôi
5: đúng,
0: lúc đó
5: đúng,
0: mình không nên
5: đúng,
0: nói.
5: Đúng. Không, mình nên nói. Cái gì mà cũng nên nói, tại vì cái tâm mình quyết định, mà thứ nhất cái tâm mình quyết định, thứ nhì cái lý của mình, cái gì của mình đó, mình không có đổ thừa bà không, mình không có, mình cũng nói rõ là những thứ gì tôi làm tôi không có, tôi chấp nhận tôi làm sai hay đúng tôi chấp nhận hết, tôi không có đẩy về phía bên nào hết, hiểu biết không? Có nghĩa là mình chấp nhận, bây giờ bà kêu tôi sai tôi cũng chấp nhận, bà kêu tôi đúng tôi cũng chấp nhận, nhưng mà tôi phải nói tất cả ra là để cho bà hiểu,
0: coi như là nó giọt nước nó tràn ly rồi đó.
5: Đúng
2: thì
5: rồi.
2: Dĩ nhiên là tôn trọng anh là thành phần là sống để, không phải là cái người sống để bụng chết mang theo, anh phải nói ra thì anh mới cảm thấy thoải mái thư thái trong tâm hồn.
0: Giọt nước tràn ly,
2: cho dù giọt
5: đúng
2: nước
5: rồi,
2: tràn ly cha ông mình tục ngữ ca dao Việt Nam đều dạy là một sự nhịn chín sự lành.
0: Nhịn quá rồi đầy ly rồi thêm
5: nó
0: giọt nữa
5: đâu. Anh tôi hỏi anh chứ tại sao người ta đi vậy, chứ khi đi vậy có chuyện gì xảy ra?
2: Đối với quan điểm của tôi, một cách phóng khoáng và nhẹ nhàng, dĩ nhiên là tôi tôn trọng và nhiều ý kiến khác biệt, nhưng ly dị nhau đối với tôi thôi nha. Riêng ý kiến của tôi là cái duyên kiếp, cái duyên nợ nó hết rồi, đừng đổ thừa cho nhau. Chứ còn nếu mà cứ đổ thừa cho nhau, pinpoint finger với nhau, tại anh thế này, tại em thế này, không, đối với tôi không phải tại anh, cũng không phải tại em, tại trời xui khiến nên chúng mình xa
5: không
2: nhau.
5: Phải. Ừ. Lúc ly dị, trước khi ly dị anh nghĩ coi nó sẽ có nhiều chuyện xảy ra.
2: Hết duyên rồi trước thì nó mới đưa đến như vậy. Bởi vậy tôi nói thiệt.
0: Nhưng mà anh bây giờ bình tĩnh lại, anh nghĩ là anh nên nói cái lúc đó. Chứ anh không có hối hận là ồ phải chi ngày đó mình đừng có nói những cái lời đó.
2: Thì dĩ nhiên đó là cái khả năng của một cái
0: rồi.
2: Tính.
0: Cảm ơn anh đã chia sẻ cái chuyện này.
2: Chào anh, vui vẻ.
5: Câu chuyện này có thật sự.
0: Đúng rồi.
5: Trước khi ly dị là sẽ có một cái bàn cãi nhau rất là lớn.
0: Bùng nổ dữ dội.
2: Tức là những cái báo hiệu trước một cái cơn bão lớn nó sẽ tới. Trời bỗng nhiên nổi gió là như vậy.
0: Nổi gió không đâu. Dạ cảm ơn anh. Đến đây thì chúng ta dừng chương trình trong giây lát để gửi đến một vài thông tin thương mại. Quý vị đang trên đường dây xin đợi một chút xíu. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Ghiền Hương Trinh Sơn dẫn dàng đến đầu thế giới về hắc nhân sâm.
3: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
2: Tập đoàn Ghiền Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
3: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
2: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
3: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
2: Black Ginseng Honey Slice,
3: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
2: Black Ginseng Choco Crunch,
3: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
2: Black Ginseng Sugar Free Candy,
3: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
2: Black Ginseng Tea,
3: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
4: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: Good morning Sunshine, và trở lại với cà phê sáng qua số điện thoại 713-931-1560. Có phải tới cái tuổi nào đó thì chúng ta sẽ biết im lặng, không có nói tất cả những cái điều mình suy nghĩ, hay là nó ăn thua là mình tức, cái cục tức của mình bay lớn. Có nhiều người đang đi làm, có mấy chị neo đang làm mà tức quá, tức ông chủ bà chủ gì đó quá, đứng dậy xách giỏ về luôn. Nhưng mà trước khi xách giỏ về phải nói cho nó hả giận rồi mới đi.
1: Chuyện đó là cái chuyện bình thường, đàn bà mà.
0: Nói gì vậy, đàn ông ở đó nhiều hơn đó. Anh coi mấy
1: Không,
0: clip của Mỹ đứng dậy hả?
1: tôi đang bực mình cô Maria Trang, cô nghe kỹ đây. Cô dám nói là phái nam luôn là phái yếu, xin lỗi cưng.
0: Thính giả 2773.
2: Dũng xin chào cà phê sáng.
0: Dạ anh Dũng.
2: Thầy Dũng thì giống như cũng thẳng thắn lắm, nhưng mà được có cái là ở nhà hồi xưa đó thì ba mẹ với ông bà hay nói á, là một một sự nhịn chín sẽ lành, giống như một chữ kiệm nói vậy. Giống như chuyện lớn thì mình làm cho nó nhỏ lại, nhỏ thì mình bỏ qua. Nhưng mà có một cái á, là không ai được nó đụng chạm tới ông bà hay là cha mẹ mình, cái đó cũng tuyệt đối cũng không bao giờ để xảy ra.
0: Mà có khi nào mà coi như là anh sổ hết không? Anh coi như là trong lòng anh có bao nhiêu cái chuyện gì đó là anh trào ra không?
2: Không, mình phải suy nghĩ trước khi mình nói. Mình muốn nói gì mình phải suy nghĩ. Giống như có một lần hàng sếp của Dũng nó rất là tốt, nó Mỹ cắn nó rất tốt, nó rất là thẳng. Nhưng mà có một lần nó nói một câu Dũng chỉnh nó liền. Tại vì mấy người bạn trong công ty làm tại tôi Dũng làm về design á, thì có một lần có một người nó làm đồ ra nó cũng giống vậy, nhưng mà nó dùng cái số khác, tuy nhiên nó bị duplicate á. Thì cái hôm bữa đó không biết nó bị sao, nó bực, nó lôi mình đi, nó kéo xuống shop, nó chỉ, nó nói I know why you got a lot of overtime. Nhưng nói ok, look, I never make overtime. And this is not my mistake, you cannot tell me like that. Thì sau đó nó xin lỗi Dũng, Dũng chỉ nói vậy thôi. Thì đó chứ Dũng không có giống như mình không có nóng giận quá để cho mình mất khôn. Còn đối với chị vợ chồng cũng vậy, giống như anh Vũ Kiểm nói đó, nó cái duyên cái nợ. Mình cũng có limit của mình cũng sẽ nói hết cái gì mình suy nghĩ, quan điểm của mình. Mỗi người có cái quan điểm khác nhau thì mình nói hết, còn người kia chấp nhận không chấp nhận thì chuyện của người kia thôi, vậy thôi. Nhưng
0: Trong
2: mà
0: đời anh
2: mình
0: tới lúc này anh có
2: dũng
0: khi
2: cắn,
0: nào mà anh
2: đương nhiên
0: trút
2: là vợ
0: hết không?
2: chồng thế
0: Trút
2: nào
0: hết
2: cũng
0: không?
2: có lúc, vợ chồng lúc cũng phải có lúc cãi vã, nhưng mà mình phải biết mình không có dùng những cái từ ngữ mà nặng nề để mà nói với nhau. Bởi vì thường thường mà khi mà sắp sửa gây lộn mà bà xã giống mà bà muốn gây đó là nói trước, nói anh không có muốn gây gổ với em, tại vì khi nóng lên rồi mình có thể nói bất cứ cái lời gì. Nhưng mà đàn bà nó khổ một cái, khi người ta nói á thì người ta không có nhớ đâu, nhưng mà mình mà lỡ nói một câu nhớ suốt đời.
1: Chưa chắc bà nào không nhớ chứ bà tưởng mình nhớ khăng khăng trong tim.
2: Thì đó đó bà Dũng mới nói,
0: thì
2: đàn
0: anh
2: bà
0: Dũng
2: đó
0: mới
2: Dũng
0: nói
2: nói
0: đàn
2: đó,
0: bà
2: khi
0: đó.
2: mà mình lỡ nói một câu gì là sẽ nhớ suốt đời.
0: Đúng rồi, tường minh đóng vậy
2: That's
0: đó.
2: why là mình không có nên. Yes,
0: Đúng rồi,
2: cái
0: hãy
2: đó.
0: hãy im
2: Với
0: lặng đi.
2: lại Tường Minh nói cũng đúng đó, là khi mình càng lớn tuổi á thì cái suy nghĩ của mình nó sẽ chín chắn hơn nhiều.
0: Mình tức lắm rồi, muốn sổ lắm rồi, nhưng mà mình nén lại.
2: Thì
0: Mà cái
2: mình
0: đó
2: bây
0: phải có
2: giờ mình
0: tuổi
2: phải
0: mới
2: suy
0: làm
2: nghĩ.
0: được.
2: Thì đúng, thì có tuổi thì nó sẽ tốt, giống như là cái tính tình mình nó sẽ đầm lại hơn, nhưng mà còn cái tính tình của mỗi người nó lại khác nữa. Mọi người cái tính tình khác nhau, không người nào giống người nào hết. Có khi có người người ta có thể nhịn được, có người thì nóng lên là dớt liền, không có cần
0: Nóng
2: phải
0: lên là
2: chờ
0: muốn đạp
2: đợi gì hết.
0: đổ hết luôn á, là ra
2: Đúng rồi,
0: sao
2: chính
0: thì
2: xác,
0: ra, rút dáng
2: đúng rồi.
0: luôn.
2: Thì đó là cái ý kiến của
0: anh anh anh
2: Dũng
0: anh anh Dũng trong đời có rút dáng dai chưa, coi như là
2: vậy thôi.
0: nói một lần rồi nghỉ luôn á, nghỉ luôn á.
2: Có một lần lúc đó Dũng còn làm ở bên Việt Nam, Dũng làm cho tình hình quay phim á, thì có một ông anh của cái chủ tiệm, tại vì hồi xưa tiệm Việt Nam chụp ảnh quay phim, thì bên tiệm có mấy chiếc xe Honda để mình đi ra ngoài chụp đám cưới quay phim hay này kia trên họ đó. Thì có một lần đó, nó đã xảy ra nhiều lần lắm rồi, là tại vì mỗi lần hai cha con ổng mà đi á, thì xách xe đi á, là về là xe hết xăng. Mà hết xăng không đổ cho người ta, mà tới chừng khi mình cần công chuyện mình đi góp á, thì hết xăng. Có một lần đó bực quá, Dũng mới nói tại sao mà đi, mình đã lấy xe người ta đi là cái điều lịch sử á, tối thiểu là mình phải đổ xăng. Giống như mình mượn xe ai cũng vậy, y đời, giả sử ở Mỹ này cũng vậy, nếu mà mình đã mượn xe người ta sắp hết xăng, mình đi giờ mình phải đổ đầy bình. Cái là cái lịch sử tối thiểu. Mà đi lần nào về xe không hết xăng, thì ra Dũng mới nói, cái ổng chửi Dũng là, ồ kiểu mày là đồ ăn bám này kia kia nọ gia đình. Dũng nói, ok, tôi đi làm, rồi tôi đi làm, tôi lãnh lương, chứ tôi không ăn bám ai hết trơn. Cái ông nói là mình nịnh bợ chủ á. Còn mình làm sai mình phải chấp nhận, chứ mình đừng có nói như vậy. Đó là có một lần đó thôi.
0: Rồi nói xong rồi có cạch mặt không? Có cắt đứt
2: thì
0: luôn không?
2: Từ đó tới sau Dũng không bao giờ. Còn giống như những người mình không thích cũng vậy, Dũng không nói, nhưng mà Dũng không bao giờ Dũng tiếp xúc nữa.
0: Không nói thôi nhưng mà tránh.
2: Mình tránh. Tại vì những người đó không đáng để mình tốn nước miếng.
0: Coi như là giữ lại, không nói nhưng mà tránh
2: không
0: mặt.
2: Không nói, nhưng mà mình biết những người đó như vậy thì mình không nên tiếp xúc với người ta.
0: Không thèm nói luôn.
2: Dạ.
0: Lẳng lặng ra đi, không nói một lời, tự hiểu.
2: Thì đó, thì cái đó tùy theo mỗi người thôi.
0: Vậy là anh Dũng là chọn lẳng lặng ra đi, không có nói một lời làm tan nát lòng nhau. Trong tình yêu có vậy không? Trong tình yêu lẳng lặng không thương nữa, lẳng lặng ra đi, hay là nói hết những cái tâm sự của mình
2: thì Dũng nói
0: đi.
2: Giống như hai vợ chồng thì Dũng nói đó, là nếu mà là vợ mình thì mình nhịn thôi,
0: vợ cũng nhịn luôn, nói anh bạn nhịn, vợ nhịn đâu phải đâu.
2: Nó mình nhịn là mình không có gây lộn này kia nào, mình try not to. Tại vì khi mình gây lên rồi, nhiều khi mình nói những cái câu không có hay á.
0: Bây giờ anh tức ông boss, thí dụ như cái này, thí dụ anh tức cái ông supervisor hay là boss gì đó, whatever, cái người nào đó mà anh tức quá, khi trước khi mà anh nghỉ việc, anh có gặp cái người đó anh nói không?
2: Không nói. Nếu mình không, vì khi mình gây lên rồi, nhiều khi mình nói những cái câu không có hay á.
0: Bây giờ anh tức ông boss, thí dụ như cái này, thí dụ anh tức cái ông supervisor hay là boss gì đó, whatever, cái người nào đó mà anh tức quá, khi trước khi mà anh nghỉ việc, anh có gặp cái người đó anh nói không?
2: Không nói. Nếu mình không thích thì mình đi tìm người khác mình làm,
0: chứ không có nói là

0: ta rồi.
1: Vậy.
0: Mình có nói mình không thay đổi được.
1: Vậy mà từ mình nghe nói là cái có cái cô đó cũng nói chứ trước khi tôi nghĩ là tôi sẽ nói thẳng vào mặt cái
0: Thì
1: người
0: đúng,
1: người
0: thì tại vì theo mọi người suy nghĩ
1: supervisor
0: thôi,
1: của tôi.
0: mình cảm thấy chỗ đó nó không còn giống như không còn hợp với mình, thì mình tự
1: Tự
0: tìm ra cái
1: nghĩ
0: mình làm.
1: thôi.
0: Tại vì ở Mỹ này á, ở Mỹ này cứ suy nghĩ công ty khi người ta mở ra thì không có người này sẽ có người khác làm. Mình đừng có nghĩ là mình giỏi là không có người nào thấy, cái đó là cái sai lầm của
1: Thì
0: nhiều
1: có
0: người.
1: thế, nhưng mà đúng rồi, nhưng mà có nhiều người ấm ức đó, ấm ức là muốn đi mà trước khi đi phải nói
0: Thì cái đó tùy
1: chứ không
0: theo
1: phải
0: bản
1: là
0: tính mỗi người thôi,
1: không
0: cái
1: có
0: đó
1: chịu
0: mình cũng
1: im.
0: không mình không có ý kiến về cái đó được, là tại vì cái đó bản tính mỗi người thôi. Còn mình thì mình chỉ xử sự vậy thôi, tại vì giống như mình nói mình mệt thêm chứ mình chẳng có được cái gì.
1: Cái đó là có tuổi rồi mới suy nghĩ ra điều đó hả? Từ nhỏ đến
0: Không
1: lớn là
0: không
1: vậy.
0: từ từ từ khi Dũng đi làm, tại Dũng làm hồi xưa thật sự nhà cũng hơi khó hơi cực, là từ nhỏ 10 tuổi Dũng đã phải đi từ quê xuống Long Xuyên để lấy hàng hóa về cho mẹ và đi bán, tại đó ba ở tù á, mình đã trải qua nhiều thứ.
1: Rồi mình biết nhịn ha, mình trải qua nhiều mình biết nhịn. Rồi cảm ơn Dũng nha.
0: Không có gì. Ra đây chút thôi.
1: Mời quý vị tiếp tục gọi nha. Có khi nào mình tức quá mình phải nói ra trước khi mình ra đi không? Từ công việc cho tới bạn bè cho tới gia đình, tình bạn, tình yêu, có khi nào mà chúng ta không chịu nổi tới cái limit rồi, chúng ta sẽ im rồi cắt đứt, hay là chúng ta phải nói trước khi chúng ta cắt đứt một cái mối quan hệ nào đó, chọn cách im hay là chọn cách nói? Đây, bây giờ thì trở lại với trên Facebook một chút nha, đường dây trống lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi 7139311560 để đi từ trên tới dưới để cho nó đủ ha. Giữ sức khỏe, uống nước, phải chừa cặn, vì nói là vãn năng, im lặng là vãn lĩnh. Uống nước phải
2: Im
1: chừa
2: lặng
1: cặn.
2: là bản lĩnh hay là vãn
1: Vãn lĩnh, vãn năng và vãn lĩnh.
2: lĩnh? Tối nghĩa khó hiểu.
1: Không biết thì đọc thì biết
2: Im
1: sao
2: lặng
1: đâu.
2: là vàng.
1: Nhưng mà nói là kim cương.
2: Thì đó là con người cô như vậy rồi, cho nên cô không thể nào mà không nói được. Nhưng mà có nhiều cái quan điểm khác là
1: giống
2: sống
1: như
2: để bụng chết
1: giống như
2: mang theo.
1: giống như là đọc lại cái của Mai mà coi đó, là khi mà có chuyện á là nó nói rồi rồi, chuyện nhỏ chuyện lớn gì đó đã nói chuyện rồi, chứ không có để mà chịu đựng âm ỉ rồi để mình nhịn hoài tới lúc đó thành ra nguyên một cục sắt ở trong lòng rồi, thì
2: Những
1: Mai
2: cái
1: mà coi
2: điều
1: là
2: căn bản để giúp cho chúng ta tránh được những cái cuộc tranh cãi hoặc là cãi nhau nảy lửa đó. Uống một ngụm, hai ngụm, ba ngụm, nếu không thì đàn ông
1: ăn,
2: 7, đàn bà 9 ngụm nước lạnh
1: tại vì uống nước á
2: cho
1: mà
2: nó mát.
1: mát xong
2: Còn
1: rồi
2: sau
1: á
2: đó
1: không có giải quyết được, nó cũng nằm
2: bước ra
1: đó.
2: ngoài cái căn phòng đó, bước ra khỏi cửa ra nhà, đứng chống tay hóng gió 3 phút rồi đi vô. Đó là cái điều anh Cơ dạy tôi đó, một trong những cái bài thiền hữu hiệu, đúng không?
1: Nhưng mà
2: Nó làm giúp cho chúng ta nguôi giận,
1: nguôi
2: nguôi
1: giận nhưng
2: ngoai,
1: mà nó không giải quyết được cái vấn đề,
2: sẽ giải quyết được
1: mà
2: vấn
1: nó có
2: đề.
1: nhiều lần như vậy, nhiều lần uống nước như
2: Một
1: vậy
2: sự
1: là
2: nhịn
1: tức
2: chín
1: bụng.
2: sự lành, khi mà đối phương hoặc là đối tượng đi,
1: Anh ơi,
2: hoặc là
1: mấy cái người mà nhịn nhiều á là nó nổ mới lớn đó. Còn á, hả, nói câu nào đợp lại câu đó như em anh vậy mà bền đó.
2: câu nói như lên đóng cột.
1: Mời thính giả trên đường dây.
0: Xin chào cô Trường Minh.
2: Có già
0: Theo
2: cơ
0: tôi
2: nữa
0: thì
2: anh Bảy có già cơ nữa.
3: Rồi đâu ăn thua
0: nghe
3: gì.
0: đầu tôi đi bộ lên thì nó xin lỗi anh Cơ, cái thời
3: Có
0: gian
3: gì
0: Cơ
3: ăn thức
0: phần
3: ăn,
0: một
3: có gì đâu.
0: dạ, không sao, tại vì cơ trưởng là mình không thể bỏ quên. Rồi theo tôi thì những người cái bằng có gì nói ra, cái bên mình cái gì mà rồi thẳng ruột bò đó là không có giữ trong lòng, có cái chuyện gì họ có chịu họ nói ra thì cái người đó không có hiểm. Nhưng mấy người cứ im trong lòng đó, là cứ im trong lòng rồi mà hồi giữ

0: thì
1: bùng nổ ghê
0: nhất
1: lắm.
0: Là, dạ, thì khó biết thành ra những người đó là hơi nguy hiểm, hả? Nhưng mà đó là người ta nhận xét như vậy. Nhưng mà cái hại của những người đó thì anh Cơ chắc là biết là sẽ đau bao tử, tại vì tức tối trong lòng mà không chịu ra thì cái điều khôn đây là có gì phải xả ra, hay gặp bạn bè than thở, hay là có nhiều cách như nó có cái chương trình là anger management, đó là cái kiểm soát cái sự kiềm chế cái sự giận dữ thì la toán lên, nó có dậy la toán hay là vô những cái phòng mà đập phá thì người ta nó hạ cơn giận thì nó mới xả chết, chỉ giữ trong lòng đó là sẽ đau bao tử đó. Thì cũng như là cũng lời khuyên là khi giận nó đừng có quyết định mà phải để mình đó, thì phải để từ từ nó mới đỡ được. Khi giận cái là làm la lên là nhiều khi là tầm bậy hết, thì điều đó là vậy. Nhưng mà mình vẫn là người thành ra đâu có kiềm chế được, thì theo tôi là như vậy. Thì tôi nhớ hồi xưa mà đi làm thì có cái gì mình không thích thì luôn luôn là khi nó có cái exit interview là khi rời nhiệm sở ở đây, bỏ sở đi, thì phải viết ra những cái điều mình không thích thì người ta đề nghị như vậy thì mình mới viết ra. Thì còn nếu mà chủ nhỏ thì mình nói toán nó xong mình bỏ đi thì cái đó là trường hợp khác. Thì tôi chưa gặp như vậy,
1: chưa không bao giờ. Chú Bảy bị tới limit hết hả chú Bảy?
0: Cũng có chứ không phải không, mình là người mà. Thành ra cũng có nhưng mà tôi không có nhớ hết, tại vì lâu quá thì không có nhớ. Nhưng mà tương
1: vậy
0: đối
1: là tới tới nhiều lần nó mới đụng limit nhiều lần lắm rồi, tới nỗi mà không nhớ nổi luôn á. Chứ là người ta nhớ một hai lần á, chạm ly mịch là người ta nhớ một hai lần.
2: Cảm ơn ông Bảy nhắc lại cái chuyện mà cách đây ít nhất trên 7 năm tôi nhớ. Bên Nhật có cái dịch vụ đó là họ cho thuê chén, đĩa, ly.
1: Trong nguyên cái phòng luôn.
2: Nguyên cái phòng để ném, đập đồ cho hạ giận. Anh Phạm Cơ có muốn hùng với tôi mở cái phòng đó ở tại Bel Air không? Tôi nghĩ mình sẽ thành công. Trước mắt đó là đây là tân chủ nè, fan cứng nè.
1: Không, mày
2: bảo mất... đảm ngày nào cô cũng phải bỏ tiền vô đó, cô đập đồ hết cả.
1: Mắc gì
2: 100%.
1: Mắc gì em phải bỏ tiền đập đồ, em dẫn ai em đập người đó chứ mắc giờ em đập đồ.
2: Ôi trời ơi, bà này dữ quá ông Bảy ơi.
0: Nhưng mà hãy mà bữa nào mà làm được xong anh phải chạy liền chứ không.
1: Đúng rồi, tự nhiên mắc mới gì mình phải đi ra mình thuê cái phòng rồi mình đập đồ rồi mình trả tiền, mình dẫn ai mình đập ngay người đó cho nó khỏe chứ.
0: Nhưng mà nhiều khi sếp lớn quá mình nhảy không được thì mình vô cái phòng nó kêu bên hình như nó kêu bằng cái breaking room đó, vô đó rồi đập đồ hình, thỉnh thoảng là những thầy
1: không.
0: Tôi biết là về
1: sếp lớn quá thì em sẽ mua,
2: tôi quyết
1: em sẽ
2: đi
1: mua giấy
2: mở,
1: số
2: mở phòng đập đồ cho tôi kiếm
1: đây,
2: khá bội tiền.
1: Không kiếm được tiền của tụi mình rồi đó, chắc chắn rồi đó. Thí dụ như là mình chờ, mình ấp ủ, mình chờ mình trúng số rồi hả, mình cầm tiền mình nói quá quê
2: thì ok, nếu không kiếm được bậc cắt của một khách hàng như cô Tường Minh. Nhưng mà tôi thấy từ đầu chương trình tới giờ hầu như tất cả mọi người đều muốn chút giận hà giận bằng cách là nói ra hết, trả hết về người, nói ra cho nó đã. Đó là cái số khách hàng tôi có được nội trong chương trình Cà Phê Sáng thôi đó, thấy chưa?
1: Dạ,
2: cảm ơn ông Bảy.
1: Cảm ơn chú Bảy.
2: Vui vẻ.
1: Mời một thính giả kế tiếp. Xin chào 3642.
3: Hello.
1: Dạ.
3: Chào Cà Phê Sáng.
1: Chào cô.
3: Hello.
4: Chào cô. Dạ.
3: Cô thì không biết làm sao nữa mà không có giận cái gì được quá 5 phút rồi. Mới khổ chứ. Cô giận chồng á, khi cô viết giấy gắn trên đầu giường á, nói là phải nhớ, nghĩa là phải giận. Mà rồi 5 phút sau là cô quên mất tiêu rồi.
1: Phải nhớ là tôi đang giận ông đó, tôi không có nói chuyện với ông đó.
3: Mà rồi cũng quên mất tiêu à. Có 5 phút đồng hồ thôi là cô quên mất.
1: Giờ lỡ nói chuyện rồi, cô nói xí xí. còn giận không nói nữa.
3: Không biết sao nhưng mà cô chịu thua, không có giận lâu được, giận ai đó 5 phút là cô quên mất tiêu, không nhớ được cái gì.
1: Cười ha.
3: Gọi như sự kỳ không biết nữa.
1: Wow. Mình giận lâu lắm, giận được tuần luôn đó.
3: Này không có giận được hả? Tức lắm mà rồi 5 phút sau là quên ngay à. Không có cách gì mà không quên hết trơn á. Đi qua đi lại rồi gặp nhau là cũng nói chuyện à, cũng không có thể nào giận được con. Gọi thì sao cho vui thôi, tại vì cô thấy hết giờ, gần hết giờ cho nên cô gọi. Cô xin chào anh Tổng Cơ chú Vũ Kiểm.
4: Chào chị.
1: Dạ chào cô. Hay quá ha.
3: Cảm ơn.
1: Dạ, không giận được. Gì đó, phi nhân bất nhẫn phi nhân, không phải người, không nhịn. Không nhịn, không phải là người. Tuyền Vũ nói ha, hôm bữa cô kể không cùng đảng phái mà cô còn nói xong nghỉ chơi luôn kìa. Cái cô hồi nãy đó, không có cùng đảng.
2: Cô nào?
1: Cô nãy đó, cô nãy cô nói là chịu đám ăn xôi đó. Đây là cùng đảng, cái vụ đảng nó không có xôi. Dạ. Còn cái vụ mà bạn bè đó, nó có xôi, gói xôi của con là anh Kiểm đó. Đó, bởi vậy là Thanh Thanh mặc dù cho anh Kiểm nói nặng nói nhẹ cũng lao vô. Tại cái gói xôi này á, nhiều xương nhưng mà nó ngon.
2: Cô ở mãi bên trời Minnesota, tôi ở Houston, lao làm sao mà tới.
1: Thì đó, yêu xa. Yêu xa, long distance.
2: Không có, tôi thực tế lắm.
1: Người nóng nảy trả thù thật dại khờ, dễ bị người khác kích động như em bé đuốc xong thời Cộng sản Bắc Việt chiếm miền Nam, không hiểu. Bởi vậy vợ chồng nên học tiếng Anh, nóng máu cãi lộn, rất là dễ giảng hòa. You muốn what? Me afternoon you. You muốn gì? Tôi chiều you luôn.
2: Tôi không nghĩ như vậy, tới lúc mà tức lên không chịu nổi nữa, cả hai đều mang máy bay ép ra chửi nhau. Ép loạn cào cào hết.
1: 656.
2: Ép này, ép kia, ép you, ép me.
1: 656.
5: Dạ, xin chào quý cặp thứ sáng.
4: Dạ, chào chị.
5: Mình của mình thì, nói chung thì, cái cô, mình không nói về ai hết, nhưng mình nói là cái vấn đề mà nhịn hay không nhịn còn phụ thuộc vào cái vị trí và cái mối quan hệ của từng người nữa. Ví dụ như là một người á có vẫn đi làm, vẫn làm hết việc mọi việc, nhưng mà khi mình xúc phạm, đương nhiên là với người ngoài thì mình không cần phải tranh đấu hay là phải lấy lại quan hệ, nhưng mà với người trong nhà nên nói ra. Để mình giải tỏa vấn đề, tại vì mình ở chung với nhau mà lâu dài. Bây giờ mình không nói ra thì không giải quyết được, mà không giải quyết thì ức trong lòng, thì một ngày nó bùng nổ lên thì nó còn tệ hại hơn là mình im lặng như vậy. Còn người ngoài thì mình không sống với người ta, mình bực mình thì mình nghĩ mình không muốn, mình không muốn mối quan hệ nữa thì mình cắt đứt thôi. Còn giống như là mình nói đây đó, là cái vấn đề là tiếng nói của mình á, ví dụ như là mình không giận được, có thể là cái người đó không có quan hệ, không có đi làm ở nhà. Rồi nhiều khi phụ thuộc vào tài chính, cho nên là nhiều khi không thể nào muốn giận mà không giận được, tại vì mình đang còn phải là giống như là một cái dây tầm gửi, mình đang sống nhờ vào mờ của chúng, nhưng nên là mình ở nhà mình không có làm đi, không đi làm, cho nên mình bị lệ thuộc nhiều, cho nên mình tiếng nói của mình không có giá trị thì mình không muốn nói thế thôi. Chứ còn nếu mà trường hợp một người đã từng ra ngoài đi làm mà về nhà bị ức chế vậy á, nó thật cái phải sống lại, tại vì không đụng đến cái limit, cái sự mất cái tôn trọng, mất đi cái quyền làm con người, thì đương nhiên là người ta phải tranh đấu cái đó,
1: phải nói không tới đụng tới limit,
5: phải nói. Còn nói đừng có nói phụ nữ là giữ hay không giữ. Thực ra nếu mình hiền quá, người ta sẽ chà đạp mình. Từ quan hệ ngoài và trong xã hội hay gia đình cũng vậy, mình hiền quá là tạo điều kiện cho người ta có lập từng bậc thang, từng ngày từng một ngày là cứ leo lên. Mà nếu mình giữ mình giữ đây không biết mình phải nói ra cho rõ lý lẽ chứ không phải là mình hung dữ mình đánh hay là mình làm mình nói những câu không hay thì không đúng. Nhưng mà nói phụ nữ dữ, em không có bên phụ nữ, nhưng mà ý em nói đây á, phụ nữ không ai cũng muốn thùy mị, ai cũng muốn đoan trang để cho mình cái tôn nghiêm của mình. Nhưng mà lúc nào đó không mình, cái thế hệ về cái giới bên ngoài nó không cho phép mình cay muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thành thử ra phụ nữ không muốn giữ lại nói. Nếu mà nói phụ nữ giữ thì em nói như vậy cũng tội nghiệp cho phụ nữ, tại phụ nữ rất ức chế, rất là ức chế từ gia đình đến xã hội.
2: Tôi hiểu cô không có muốn bênh vực phụ nữ, nhưng cách của cô biện hộ cho phụ nữ đó
1: đúng rồi.
2: Khéo.
1: Người ta qua cầu người ta rút ván, còn hả leo quá tôi rút thang.
5: Dạ, thì đó thì em mới nói là mình hiền quá, là người ta cứ tạo, nhiều khi mình tạo cơ hội đó là do cũng lỗi của mình, nó từ ngay từ ban đầu đúng. Mình đã tạo cơ hội cho họ có cái quyền đó, cho họ được như vậy, xong rồi họ cứ nghĩ mình chắc mình hiền, mình không nói gì, nhưng không phải là hiền, chẳng qua mình muốn giữ cái tôn nghiêm của mình, mà thứ hai mình không muốn làm cho mình bị mất bình an, tại vì mình làm như vậy là tự mình thay đổi cá tính của mình, nhưng mà người ta lại không để cho mình yên, là cứ một được nước lên dâng lên đằng đầu một ngày nào đó mình cũng phải nói ra để cho người ta biết cái giới hạn của mình ở đó là chấm hết.
2: Chị hình như là cái câu người ta nói là được đằng chân lân đằng đầu đó,
1: leo riết luôn
2: là phụ nữ làm phải không?
1: Đàn ông
2: chứ đàn ông đâu có ai mà dám được đằng chân mà lân đằng đầu đâu,
1: nắm tay được cái đội ôm.
5: Đàn ông là còn hơn anh, đàn ông là phụ nữ chỉ có một mà đàn ông thứ hai lần đó anh.
1: Kiều kiều nắm tay cái đội ôm đi.
2: Đàn ông cũng được đàn chân đòi lân đằng
1: đúng
2: đầu
1: rồi,
2: à?
1: Đúng rồi, còn lân tới dạ, cái gì nữa?
2: Xong dạ. Hiền về đó chân à. Thì đấm bóp phục vụ bàn chân, phút massage cho nàng, sau đó xoa đầu
1: thôi,
2: nàng.
1: Anh
2: thế
1: Kiểm,
2: thôi à?
1: Anh Kiểm mệt, anh Kiểm mệt. Cảm ơn.
2: Ủa?
1: Chị.
2: Sắp sửa cục tức chịu không nổi được rồi.
1: Sắp sửa rồi đó.
2: Xả đi.
1: Cảm ơn chị nha, hết giờ rồi. Dạ, 35 năm trước tôi ôm đô la ra xe, đi về tức quá dục thùng rác, bỏ nghề luôn. Mà bây giờ 35 năm sau, cũng nhờ nghề này tôi mua được nhà, cuộc sống ăn nhàn. Đó, có anh Minh Nguyễn gì đó tức quá gì đó. Trên Facebook thì còn nhiều comment lắm mà. Tại vì quý vị gọi vô chưa kịp đọc hết comment. Quý vị có thể chia sẻ cũng như là
2: tôi khuyên trở lại quý với Facebook. Vị, ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau, sống để bụng chết mang theo.
1: Bây giờ em thấy là có một cái hay lắm. Là bây giờ tức quá nhắn tin gửi đi rồi, nhưng mà mình delete được. Đọc lại thấy không nên, delete lại. Bây giờ là tới tuổi này rồi, mình biết im lặng đúng lúc. Đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà phê sáng lần sau.
4: Chương trình này được bảo trợ bởi
6: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
7: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
9: Ai ông cũng mang dịch gọi ốc cầu xương chảy giò bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
10: Anh muốn em bún mang dịch,
11: còn em ăn gỏi.
12: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
11: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
9: Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gọi ốc cung sườn chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
13: Nhà hàng bún mang vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Belle giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Belle Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
14: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
15: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
16: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
17: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
18: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
19: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Ukraine đe dọa hậu cần của quân đội Nga, đánh thức dân Nga về chiến tranh. Kể từ tháng 5 của năm 2026, Ukraine thực hiện chính sách đánh sâu vào lãnh thổ của nước Nga và nhắm vào những điểm chiến lược. Theo cựu sĩ quan Pháp có tên là Arcel, hình ảnh khói đen bốc lên từ những kho xăng dầu, hoạt động sân bay đã bị đình trệ, người dân bị hạn chế mua xăng dầu đang diễn ra theo đúng kế hoạch của Kiev, làm tê liệt khu vực, gây xáo trộn cho đời sống hàng ngày để thay đổi dư luận tại Nga. Kiev đang khiến cho người dân Nga nếm trải phần nào cuộc sống của người dân Ukraine kể từ hơn 4 năm qua. Ít nhất 15 vùng của nước Nga áp hạn mức mua xăng dầu do bị thiếu nhiên liệu và chính phủ đang cân nhắc cấm xuất cảng dầu diesel và đồng thời nhập cảng xăng dầu. Đây là một hệ quả của những cuộc tấn công bằng drone gần đây của Ukraine. Nhà máy lọc dầu của Gazprom Neft ở tại ngoại ô của Moscow đã cung cấp hơn 1/3 lượng xăng cho thủ đô, sẽ chỉ hoạt động trở lại vào năm tới sau khi mà trúng drone của Ukraine hai lần vào ngày 16 và 18 tháng 6. Nhà máy sản xuất khí heli duy nhất của Nga ở tại vùng Orenburg nằm rất sâu trong Nga gần với lại Kazakhstan, sản xuất đến 60% khí do chi nhánh của Gazprom quản lý cũng đã bị tấn công. Các cơ sở năng lượng không phải là mục tiêu mới mà đã bị Ukraine đã tấn công từ lâu nhằm các nguồn tiếp viện cho chiến tuyến và hoạt động xuất cảng dầu của Moscow, được cho là một cuộc tài trợ cho cuộc chiến ở tại Ukraine. Tuy nhiên, thì những cuộc tấn công hiện nay của Ukraine táo bạo hơn, sâu hơn và gây thiệt hại nghiêm trọng hơn nhờ thế hệ drone hiện đại và thậm chí được trang bị AI. Trong các điểm chiến lược, bị nhắm đến có bán đảo Crimea và cây cầu đường sắt nối kênh Bắc, được coi là trục hậu cần chiến lược cho lực lượng của Nga, nằm bên bán đảo đã bị phá hủy. Nhiều cơ sở của hải cảng Kerch bị oanh kích trong đêm 20 và 21 tháng 6. Từ vài ngày gần đây thì bán đảo Crimea cũng phải phân phối xăng dầu và hạn chế tối đa dịch vụ công cộng. Ngoài ý nghĩa biểu tượng vì bị Nga sáp nhập vào năm 2014, thì bán đảo Crimea còn đóng vai trò hậu cần rất là quan trọng cho lực lượng của Nga ở các vùng như là Kherson, Zaporizhia chiếm từ Ukraine. Trả lời của đài RFI, nhà nghiên cứu có tên là Vincent Torres thuộc Viện Quan hệ Quốc tế, viết tắt là IFOI, đã giải thích. Đó là chiến trận được quyết định bằng hỏa lực. Để có hiệu quả thì hỏa lực ngày nay phải cần chính xác. Việc này sẽ cần đến các thiết bị tiếp nhận và phải được kết nối hiệu quả với các trung tâm chỉ huy và cuối cùng là kết nối với lại các thiết bị tấn công. Và khi nhắm tấn công vào bán đảo Crimea thì Ukraine nhắm chính xác đến cả 3 điểm này. Crimea là một trung tâm đầu não và Nga phụ thuộc rất nhiều vào những cơ sở có trên bán đảo. Khi mà oanh kích Crimea, Ukraine đang làm suy yếu khả năng tấn công mà Nga có thể thúc đẩy trên mặt trận. Và với những vụ tấn công gây rối loạn sinh hoạt, đặc biệt là trên bán đảo Crimea, Ukraine đang cho Nga thấy rằng cái giá phải trả cho cuộc chiến này ngày càng tăng, không chỉ đối với là chế độ của ông Putin mà còn đối với cả dân thường. Theo nhận định của Natia Sekuria, chuyên về an ninh Nga và Á Âu ở tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia của Anh, khi trả lời trang CNBC vào ngày 23 tháng 6, hình ảnh Crimea, thiên đường bên bờ Hắc Hải, giờ được ví như là vùng đất không người khi mà người dân của Nga không muốn phiêu lưu đến nghỉ hè. Tổng thống Ukraine còn đe dọa là cô lập bán đảo Crimea, ý muốn nói đến cầu Kerch, biểu tượng tự hào của Tổng thống Putin, và để bảo vệ con đường duy nhất nối bán đảo với lại đất của Nga, cũng như là thủ đô Moscow, thì nhiều hệ thống phòng không đã được Tổng thống Putin điều động từ các địa phương khác. Sau khi Hoa Kỳ và Iran đạt được thỏa thuận đình chiến tạm thời, thì Tổng thống Zelensky muốn đưa chiến tranh Ukraine trở lại thành chủ đề quan trọng hàng đầu. Một số nước châu Âu lo ngại nguy cơ leo thang chiến tranh và Nga sẽ tấn công đáp trả. Tuy nhiên, theo ông Zelensky, thì điều này không có gì là mới bởi vì Ukraine vẫn phải sống theo nhịp oanh kích hàng ngày của Nga từ hơn 4 năm nay. Thay vì phải hứng chịu một mình, thì Kiev muốn san sẻ với người dân Nga bằng cách tiếp tục gây áp lực cho hệ thống hậu cần và xã hội của Nga. Trang tin CNBC cho rằng Ukraine đang buộc Nga là phải trả giá cao hơn và thử thách quyết tâm của Putin.

0: tìm tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz, bài toán nan giải. Trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông, tuyến hàng hải men theo bờ biển Oman thường được xem là phương án tránh nguy cơ dướng thủy lôi do Iran rải tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, chiến lược này giờ đây không còn chắc chắn sau vụ một tàu hàng bị tấn công hôm thứ Năm tuần trước, ngày 25 tháng 6. Dù việc cho thấy tính chất phức tạp của hoạt động hàng hải tại một trong những tuyến giao thương huyết mạch của thế giới đang là tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Tehran và Washington. Hôm thứ Năm, ngày 25 tháng 6, một tàu hàng đã bị hư hại do trúng một đầu đạn có nguồn gốc chưa xác định khi đang di chuyển cách Dahit, bán đảo Musaddam của Oman, khoảng 7,5 hải lý, tức 14 cây số về phía đông nam. Tàu này đã chọn một tuyến hàng hải thay thế, men theo vùng lãnh hải của Oman, thay vì đi theo lộ trình quen thuộc trước đây qua eo biển Hormuz, để tránh hành lang hiện nằm dưới sự kiểm soát của cơ quan quản lý hàng hải Iran. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trước đó đã cảnh báo rằng tàu bè chỉ được phép lưu thông trên những tuyến hàng hải do Iran chỉ định. Mọi chuyến hải hành qua eo biển Hormuz ngoài khuôn khổ do Tehran quy định sẽ không được bảo đảm an toàn. Lộ trình men theo lãnh hải của Oman đã được Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên Hợp khuyến nghị từ ngày 18 tháng 6. Theo Trung tâm Thông tin Hàng hải này, được chính phủ Hoa Kỳ hậu thuẫn, tuyến đường nói trên không có thủy lôi, trái ngược với lộ trình thường được sử dụng ở khu vực giữa eo biển. Trong điều kiện bình thường, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tuân theo cơ chế do Tổ chức Hàng hải Quốc tế thiết lập từ năm 1968. Hệ thống này phân luồng giao thông hàng hải, hoạt động như một tuyến đường cao tốc trên biển và ở khu vực trung tâm eo biển. Theo chuyên gia an ninh hàng hải Dirk Seppel, hai luồng lưu thông theo hai chiều được ngăn cách bởi một vùng đệm ở giữa, cho phép tàu thuyền ra vào vịnh Ba Tư từ hai hướng, đồng thời hạn chế nguy cơ va chạm tại khu vực thắt hẹp của tuyến hàng hải, nơi chỉ rộng khoảng 33 cây số. Tuy nhiên, hành lang hàng hải ở giữa eo biển Hormuz hiện đang bị phía Iran cấm sử dụng. Tehran chỉ cho phép tàu thuyền đi dọc theo vùng biển của mình và với điều kiện là phải được cơ quan quản lý hàng hải Iran cấp phép. Một mối nguy khác cũng làm gia tăng rủi ro. Ngày 24 tháng 6, Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế Arsenio Dominguez được France 24 trích dẫn cảnh báo về khả năng có thủy lôi tại khu vực. Đồng thời, ông cho biết có hơn 80 thủy lôi cần phải được rà phá trước khi hoạt động lưu thông hàng hải có thể nối lại. Cho đến trước vụ tàu hàng bị hư hại do bị oanh kích hôm thứ Năm tuần trước gần Oman, tuyến hàng hải men theo bờ biển nước này ngày càng được nhiều tàu lựa chọn. Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, chỉ có khoảng 20 tàu sử dụng tuyến đường này trong tháng 5 và đầu tháng 6, nhưng đến cuối tháng 6, con số này đã tăng lên khoảng 60 tàu. Tuyến hàng hải thay thế này cũng được kỳ vọng sẽ giúp giải tỏa gần 11.000 tàu thuyền vẫn còn mắc kẹt trong vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, kế hoạch đưa các tàu thuyền này rời khỏi khu vực bằng cách sử dụng hai tuyến hàng hải ven bờ đã bị đình chỉ sau vụ tấn công phía ngoài khơi Oman. Theo hãng thông tấn AFP, đến Chủ nhật ngày 28 tháng 6, Tehran lại tiếp tục cảnh báo rằng mọi nỗ lực lựa chọn một tuyến đường khác ngoài hành lang hàng hải chạy dọc theo bờ biển Iran tại eo biển Hormuz đều có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa oanh kích lẫn nhau. Theo biên bản ghi nhớ mà Tehran và Washington ký kết hôm 17 tháng 6, Iran cũng cam kết hoàn tất việc rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz trong thời hạn 30 ngày. Về phần mình, Paris và London cũng đã đề xuất tham gia bảo đảm an ninh trên tuyến đường biển này, đặc biệt thông qua việc điều động các phương tiện rà phá thủy lôi trong khuôn khổ một liên minh gồm khoảng 40 quốc gia. Đáp lại phát biểu của Tổng thống Macron là Pháp đã sẵn sàng tham gia rà phá thủy lôi, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem hôm 29 tháng 6 khẳng định rà phá thủy lôi phải do Iran chứ không phải bất kỳ nước nào khác thực hiện. Vấn đề kiểm soát tuyến đường biển mang ý nghĩa chiến lược này, như vậy dường như còn xa mới được giải quyết. Eo biển Hormuz tiếp tục là một trong những điểm căng thẳng chính giữa Tehran và Washington, đồng thời cũng là một trong những quân bài quan trọng trên bàn đàm phán giữa hai nước.
1: Bắc Hàn tận dụng Mỹ bị vướng mắc chiến tranh Iran để mà phát triển vũ khí hạt nhân. Thượng Đức Đục Thả Câu, lợi dụng thời cơ Tổng thống Trump bị xa lầy trong chiến tranh Trung Đông, thì Bình Nhưỡng liên tục khẳng định mục tiêu và đẩy mạnh hạt nhân và tăng cường sức mạnh hải quân để gia tăng áp lực với cả Nam Hàn và Hoa Kỳ. Sức kháng cự của Tehran châm thêm củi lửa cho ông Kim Jong-un để mà khẳng định là không thể đảo ngược tiến trình hạt nhân của Bắc Hàn. Hôm 25 tháng 6 vừa qua, thì lãnh đạo của Bắc Hàn Kim Jong-un một lần nữa trực tiếp chỉ đạo và giám sát một loạt các vụ thử nghiệm vũ khí, từ hệ thống pháo phản lực đa nòng đến đầu đạn trang bị cho hỏa tiễn đạn đạo. Hai ngày trước đó, kết thúc kỳ họp của Đảng Lao động Bắc Hàn, thì ông Kim đã nhắc lại mục tiêu, đó là phát huy triệt để vị thế cường quốc hạt nhân, tăng gấp đôi sản lượng vật liệu để mà chế tạo vũ khí nguyên tử, mở rộng kho vũ khí nguyên tử. Bất ngờ hơn, đó là bên cạnh các chương trình phát triển và mở rộng trong lĩnh vực hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo, thì lãnh đạo của Bắc Hàn đề ra mục tiêu tăng tốc các dự án đóng tàu tuần dương lớp 10.000 tấn có trang bị hỏa tiễn dẫn đường. Mỗi năm trang bị thêm 2 chiếc tàu có trọng lượng lên trên 5.000 tấn và cam kết trang bị thêm hỏa tiễn hạt nhân cho các chiến hạm và xây dựng thêm các căn cứ hải quân. Theo giới quan sát, thì sau hơn 15 năm cầm quyền, thì Kim Jong-un không chỉ tập trung vào các chương trình phát triển hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo mà còn mở rộng khả năng răn đe trên biển. Giới phân tích đã ghi nhận là sau nhiều năm lơ là, thì Bắc Hàn giờ đây đã quan tâm đến hải quân với mục đích đó là thu hẹp khoảng cách với lại Nam Hàn, vốn là một sức mạnh hải quân cho khu vực và cũng là một trong những xưởng đóng tàu lớn nhất thế giới. Theo đánh giá của chuyên gia Peter Ward thuộc trường đại học St. John ở tại Seoul, được nhật báo Anh Guardian trích dẫn, thì thái độ cương quyết nói trên của Bắc Hàn nhằm ngăn ngừa nguy cơ phải đối mặt với các cuộc can thiệp quân sự như trường hợp của Iran. Chiến tranh Iran và Hoa Kỳ và Israel đã khởi động cuối tháng 2 của năm 2026, càng củng cố cho quan điểm của Bắc Hàn, đó là con đường duy nhất để bảo đảm an ninh, đó là vũ khí hạt nhân. Kim Jong-un sau khi thất bại trong cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội năm 2019, thì có lẽ đã đi đến kết luận rằng không có được một kho vũ khí hạt nhân đáng tin cậy, thì Bắc Hàn sẽ dễ trở thành một mục tiêu tấn công hơn. Cho nên, thay vì thu mình trong thế thụ động thì nên tạo ra cho mình một sức mạnh răn đe đối phương. Trong chiến lược này thì Bình Nhưỡng đã thực sự gặp may. Cơ hội bất ngờ thứ nhất là chiến tranh Ukraine cho phép Bắc Hàn và Nga thắt chặt mối quan hệ. Và những hỗ trợ về công nghệ của Moscow đưa chương trình hỏa tiễn đạn đạo và hạt nhân của Bắc Hàn lên một tầm cao mới như là ghi nhận của giới trong ngành. Yếu tố thứ nhì ngoài sự mong đợi của Bình Nhưỡng là chiến tranh Iran. Hãng tin Bloomberg cũng đã gắn liền quyết tâm của Bắc Hàn tăng cường khả năng răn đe với chiến tranh Iran. Uy tín, hình ảnh của Hoa Kỳ bị suy yếu với cuộc chiến vẫn chưa tới hồi kết trong cuộc đọ sức với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Khả năng chống cự của Tehran càng củng cố thêm thực tế có lợi cho Bắc Hàn, đó là Washington do quá bận tâm về Trung Đông. Nước Mỹ cùng Tổng thống Trump đang chuyển ưu tiên về địa chính trị sang khu vực Tây Bán Cầu, sẽ bớt quan tâm đến bán đảo Triều Tiên. Chế độ Kim Jong-un bớt được một mối lo là bị Mỹ lật đổ, và đó là chưa kể mức độ cảnh giác của Hoa Kỳ đối với lại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mức độ quan tâm của Mỹ đối với lại các đồng minh Đông Bắc Á như là Nam Hàn, Nhật Bản cũng có phần bị sao lãng. Và theo quan điểm của Bình Nhưỡng thì lẽ nào chiến tranh Iran không là một cơ hội hiếm có, cần tranh thủ để phát triển, thực hiện những tham vọng về chiến lược.
0: Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Sykhi, ngày 30 tháng 6 cho biết quân đội Ukraine đã giải phóng gần 670 cây số vuông lãnh thổ từ đầu năm nay. Ông cũng xác nhận quân đội Nga đang điều động các phương án tấn công mới từ phía Bắc theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trả lời các hãng truyền thông, tướng Sykhi cho biết đối diện với một quân đội Nga vượt trội về quân số và phương tiện, Ukraine đã chọn giải pháp tấn công vào những điểm phòng thủ yếu của địch. Điều này đã cho phép Ukraine từ thế thủ chuyển sang thế công tại một số trục nhất định và giải phóng được gần 670 km vuông lãnh thổ từ đầu năm nay. Theo quan sát của vị tướng chỉ huy quân đội Ukraine, các hoạt động tấn công của Nga đã giảm khoảng 1/3, và hiện tại quân đội Ukraine đang nhắm mục tiêu làm tê liệt hệ thống hậu cần của Nga, phá vỡ hậu phương và ngăn chặn việc chuyển quân giữa các trục khác nhau của mặt trận, cũng như phá hủy các kho tiếp tế của quân Nga. Dù vậy, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine nhìn nhận tình hình mặt trận vẫn khó khăn, đồng thời cảnh báo là sai lầm nếu đánh giá thấp quân đội Nga. Ngoài ra, tướng Sursky cho biết quân đội Nga đang xem xét các phương án cho những đợt tấn công mới từ phía Bắc, nhất là từ lãnh thổ Belarus, hay từ vùng Bryansk của Nga sang vùng Chernihiv của Ukraine để kéo dài chiến tuyến và buộc lực lượng vũ trang Ukraine phải điều động các đơn vị từ những chiến tuyến quan trọng nhất. Mục tiêu của Nga là nhằm làm suy yếu lực lượng dự bị của quân đội Ukraine cho các cuộc phản công trong tương lai. Crimea bị tấn công, người dân lo ngại bị trả đũa. Tại Crimea, bị Nga chiếm đóng và sáp nhập từ năm 2014, việc Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hậu cần của quân đội Nga đã gây ra tình trạng khan hiếm nhiên liệu và những căng thẳng xung quanh cầu Kerch, nối bán đảo với Nga. Tình trạng gián đoạn này đang làm dấy lên nỗi lo trong giới bảo vệ nhân quyền Ukraine, lo sợ các cuộc trả đũa nhắm vào thường dân ở Crimea. Để tăng cường năng lực chiến đấu, ngày 30 tháng 6, Ukraine đã ký một hợp đồng mua 16 chiếc tiêm kích do Thụy Điển sản xuất trị giá 24,6 tỷ euro. Kiev cũng đang đàm phán với Pháp để có được giấy phép sản xuất quả tiễn hành trình tầm xa SCAF trên lãnh thổ Ukraine. Còn chính quyền Đan Mạch thông báo thông qua gói viện trợ quân sự thứ 30 cho Ukraine trị giá 590 triệu euro. Ngoài ra, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Ngoại trưởng Ukraine hôm qua đã đến Seoul thảo luận với người đồng cấp về số phận hai tù binh Bắc Triều Tiên chiến đấu cho quân Nga bị Ukraine bắt giữ. Quân đội thứ nhì thế giới đang bị Kiev đánh bại. Tờ Liberation đặt vấn đề liệu Moscow có đang bị Kiev đánh bại. Bầu trời thủ đô nước Nga tối sầm lại theo nghĩa đen vì drone Ukraine hầu như mỗi ngày đều bay đến Moscow và các nhà máy lọc dầu. Lần đầu tiên kể từ năm 2023, Kiev giành thế tiến công chiến lược. Hình ảnh một nước Nga khổng lồ bất khả chiến bại đang sụp đổ. Ruslan Mikula, đồng sáng lập chương trình Deep State, nhận thấy tháng 5 Nga chỉ tiến được 14 cây số vuông, trong khi năm 2025 chiếm đóng 4.300 cây số vuông. Nếu năm 2025, những nhóm xung kích Nga gồm từ 10 đến 20 người, trước đó năm 2024 là những đoàn 50 lính, giờ đây chỉ tấn công đơn lẻ 1-2 người. Rõ ràng địch đã kiệt quệ. Bất chấp lương, thưởng hấp dẫn, Bộ Quốc phòng Nga khó tuyển được lính khi thương vong được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ước tính 1,2 triệu vẫn tăng lên. Nhà báo điều tra Olesia hỏi han lính Nga, họ trả lời rất thật là những người quay về từ chiến trường cụt tay, cụt chân và đôi khi được về phép đã kể lại sự thật. Có thể kiểm duyệt truyền thông, cấm mạng xã hội tùy thích, nhưng người dân Nga tin vào các thông tin truyền miệng hơn và nay không còn là những lời thì thầm nữa. Người ta gào lên không nên ra trận, nhưng rốt cuộc chiến tranh cũng đã lan đến lãnh thổ Nga, ảnh hưởng đến đời sống thường nhật. Tất nhiên là Putin vẫn kiên quyết phủ nhận. Tổng thống Nga nói rằng quân Nga tiếp tục chiếm được nhiều thành phố, nhưng thành phố thuộc Kharkiv mà các tướng Nga nhiều lần loan báo đã chinh phục được vẫn đứng vững.
1: Dỡ bỏ trừng phạt đối với lại Iran không đơn giản đối với lại Tổng thống Donald Trump. Trong bản ghi nhớ ký kết với lại Tehran thì chính quyền của ông Trump đã ra một viễn cảnh dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với lại Iran. Tuy nhiên dường như Tổng thống Mỹ quên rằng đây là một mê cung ngoại giao phức tạp, không chỉ có liên quan đến Mỹ mà cả các nước châu Âu, Trung Cộng và Nga. Trong số các nước hứng chịu các lệnh trừng phạt quốc tế thì Iran là một quốc gia bị nặng nhất, bị lên án từ mọi phía do việc phát triển chương trình hạt nhân bí mật, vi phạm nhân quyền, hỗ trợ các nhóm khủng bố. Iran liên tiếp hứng chịu các đòn trừng phạt không chỉ từ Mỹ mà còn từ Liên Hợp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu hay là Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Trong thỏa thuận khung, điều 7 thì Hoa Kỳ hứa hẹn dỡ bỏ tất cả các loại trừng phạt, bao gồm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Hội đồng Thống đốc IAEA, cũng như là tất cả các lệnh trừng phạt đơn phương của Hoa Kỳ, cả sơ cấp và thứ cấp đối với lại Iran, theo một lịch trình được đàm phán trong thỏa thuận cuối cùng. Nói một cách khác thì Washington hứa hẹn là tái hòa nhập hoàn toàn quốc gia bị cô lập này vào cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, cam kết này của chính quyền Tổng thống Trump đối với lại Tehran không phải dễ thực hiện. Ngoại trưởng của Hoa Kỳ Marco Rubio trước hết đã cảnh báo việc dỡ bỏ cấm vận, trừng phạt đối với lại Tehran để đối lấy việc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân khó có thể diễn ra trong vòng 60 ngày. Sự thù địch giữa Hoa Kỳ và Iran kéo dài gần nửa thế kỷ qua, kể từ vụ khủng hoảng con tin tại đại sứ của Hoa Kỳ ở Tehran năm 1979 vẫn còn dai dẳng. Ngoài ra, theo nhật báo Pháp Les Echos, thì cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới không nên khác biệt nhiều so với năm 2015, khi mà quốc tế ký kết JCPOA, thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran. Văn bản được các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Anh, Hoa Kỳ, Nga, Pháp và Trung Cộng ký kết với sự nhất trí và ủng hộ từ Đức và Liên Hiệp Châu Âu, nhưng đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ 1 đã xé bỏ vào năm 2018. Văn bản này quy định là việc dỡ bỏ trừng phạt không những được thực hiện theo từng giai đoạn, tùy thuộc vào việc Iran thực hiện các cam kết hạn chế chương trình hạt nhân, mà còn kéo dài trong vòng 10 năm. Tuy không bao gồm các trừng phạt có liên quan đến khủng bố hay là dân quyền, thỏa thuận nêu rõ là việc đình chỉ các lệnh trừng phạt có thể bị đảo ngược nếu Iran phát triển vũ khí nguyên tử. Để chính xác là những gì diễn ra vào ngày 28 tháng 9, 2025, 3 tháng sau khi mà chiến dịch không quân 12 ngày của Israel và Hoa Kỳ chống Iran, Liên Hiệp Quốc đã tái lập các trừng phạt được dỡ bỏ sau thỏa thuận 2015. Trừng phạt bao gồm cấm vận vũ khí và một loạt các biện pháp kinh tế ảnh hưởng đến xuất cảng dầu khí, vận tải biển, dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm của Iran. Và đây là yêu cầu của châu Âu từ nhiều năm qua. Mục tiêu là nhằm thúc đẩy Iran ngồi lại vào vòng đàm phán. Ngoài ra, Liên Hiệp châu Âu còn có các trừng phạt riêng. Một số được mô phỏng từ các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc và số còn lại được thiết lập theo tiêu chí riêng như trừng phạt các cá nhân, tức là phong tỏa tài sản, không cấp thị thực, v.v. Hay lệnh trừng phạt theo ngành, ví dụ như là cấm xuất cảng thiết bị hoặc là phần mềm có thể được sử dụng để mà giám sát người dân. Theo báo Les Echos, thì việc chấm dứt áp lực tài chính kéo dài hàng thập kỷ như là Tổng thống Trump đề xuất đòi hỏi rất nhiều thời gian. Nhờ điều khoản số 7 của thỏa thuận khung, Liên Hiệp Âu Châu dự tính trở lại bàn đàm phán vào thời điểm thích hợp để kiểm soát các thiệt hại trước một chính quyền Trump khó lường. Ngoại trưởng Pháp đã cảnh báo rằng sẽ không có việc dỡ bỏ trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với lại Iran nếu không có sự đồng ý của Pháp. Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump có thể ban hành sắc lệnh để mà dễ dàng bỏ qua lệnh trừng phạt, nhưng mà ông cũng không thể bãi bỏ các trừng phạt do Quốc hội thông qua. Matt Sweet thuộc Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền đã trả lời báo Bloomberg và kết luận rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm dỡ bỏ lệnh trừng phạt từng lớp một sẽ giống như bóc vỏ hành tây và sẽ khiến cho chính quyền Trump gặp khó khăn về pháp lý và rủi ro về chính trị.

0: Quý thính giả vừa nghe Theo Dòng Thời Sự, chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.
1: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
0: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. 907-7799.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
8: Dạ, chào chú. Chào anh. Dạ.
9: Thì cái này đang có 15% với lại em biết thêm mặt này em
10: tặng. Đây là quà tặng của mình.
11: Cảm ơn tôi nhiều.
10: Dạ.
7: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
10: Dạ alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
7: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.
1: Anh muốn em uống băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lúc.
0: Chà tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap cùng bú chà.
2: Ai, ông cũng băng dịch gỏi. Ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn em uống băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lúc.

0: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
2: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Dạ vâng, xin chào, tạm ơn, chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Dạ.

0: Nay anh Bảo phải gọi từ xa. Quý vị có thể gọi vô cùng với anh Bảo nhé, 713-931-1560. Biết rằng là mấy tuần nay quý vị có nhiều câu hỏi lắm, mà chờ anh Bảo hơi lâu. Anh Bảo khỏe chưa?
1: Cũng đỡ đỡ nhiều rồi, chưa có hoàn toàn hồi phục hết, nhưng mà cũng đỡ đỡ, mình dự đoán nó khoảng có 70% rồi. Hy vọng mà sẽ ổn định như vậy hoài, ít nhất như vậy hoài mình mới mới đỡ, mới dám đi tới luôn.
0: Và hiện tại thì anh Bảo chưa có lái xe được cho nên vẫn phải gọi từ xa về. Tuy nhiên thì còn yếu nhưng mà cũng thấy quý vị chờ anh Bảo cũng lâu ha. Có mấy cái chương trình rerun đó thì cũng có nhiều người gọi vô không có được. Cho nên ngày hôm nay thì quý vị đừng có chờ trễ nha. Dạ, gọi ngay đi. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc mà đang muốn hỏi anh Bảo thì gọi ngay những phút đầu tiên qua số điện thoại là 713-931-1560. Có gì mới không anh Bảo? Hôm giờ update tình hình 2-3 tuần nay
1: Chắc còn đau băm chứ làm gì bây
0: thử
1: giờ. Mình đã có đầu được nhiều mà dám update
0: coi. Đau banh mà
1: thứ.
0: chắc chỉ nghe nhiều hơn là nhìn đúng không? Coi tivi nhiều đâu có
1: Nhìn
0: tốt.
1: đúng rồi, nhưng mà cũng phải cũng cũng ham lắm, ham thích lắm, cũng ráng coi.
0: Thôi vô Facebook tường minh tường trình cho. Tới đâu
1: Có một cái mình muốn update trước khi mình quên, là mình thấy là bên housing họ có thông báo là họ bắt đầu nhận đơn cho trường hợp những người mà muốn được cái housing bình thường á, tức là mình chờ họ cho mình cái chỗ mà họ có được sống, chứ không phải là section 8, nhưng mà họ mở thì mình để mình ghi danh vô cái waiting list thôi, từ bây giờ tới khoảng cỡ 6 tháng 7 là có cái đó là mới nhất, và cũng có thể là nhiều người cần. Mình không biết cái waiting list là bao lâu, nhưng mà họ nói là họ mở lại cho mình vô ghi danh là cũng rất là mừng rồi. Anh là sao anh thấy là có thể là bà con ai mà cần là có thể là vô danh trước, thì họ cho mình từ bây giờ tới tháng 7, 6 tháng 7 là họ trường còn trường tới thứ hai là hết hạn. Mình vô mình làm cái account với họ, mình ghi danh với họ, chứ còn chưa biết là được hay không được.
0: Làm cái nào để ghi danh?
1: Thì website của họ là họ kêu là alliancehtx.org, thì mình vô đó mình nó sẽ có một cái portal của họ để mình cho mình ghi danh, mình làm một cái account với họ trước rồi mình mới bỏ thông tin vô để mình trong cái cho cái list của họ đang chờ đợi
0: Vậy mà mình
1: đó.
0: cũng
1: Nó
0: ghi
1: không
0: danh vô là mình cũng quay in list thôi chứ mình cũng không có chắc
1: quay
0: thôi.
1: quay à, chứ chưa có được bây giờ là chưa quay lên thôi, mà còn còn đỡ hơn là mình không được vô quay lên luôn, không được vô lớp chờ luôn, họ ngưng khá lâu rồi, họ ngưng rất là lâu rồi, giờ họ mở mình cho mình vô là apply lại cũng mừng là có mở cho mình vô.
0: Điều kiện để ý ghi danh là gì anh bảo?
1: Thì bây giờ họ nói mình ghi danh thì cái income thấp, tài sản thấp,
0: Thấp là bao nhiêu vậy anh bảo?
1: cần cái email, cần cái chứng minh địa chỉ, cần thông tin về cái chi phí tài sản này kia. Thì mình nghĩ cái housing này đó nó khoảng cỡ những người, thí dụ những người mà lãnh tiền già sẽ được cái này, tính năng thấp khoảng ở đó khoảng dưới 150% là sẽ ok.
0: Thí dụ như mình được cái housing như vậy đi thì mình sẽ được ở đó trong bao lâu, mình ở hoài chừng nào mình thay đổi income thôi hay là họ xét lại mỗi năm hay như thế nào vậy anh bảo?
1: Thường thường họ xét lại mỗi năm, thì mỗi năm họ sẽ cho mình một cái hồ sơ, một cái đơn để mình điền, mình coi coi lại thông tin của mình có đổi gì không, họ kiểm tra xong rồi họ mới cho biết là mình còn đủ điều kiện được giúp hay không. Ví dụ bây giờ mình cao hơn chút xíu thì mình sẽ được giúp ít hơn chút, cao quá thì họ không cho nữa, mình phải tự trả.
0: Nghĩa là không phải là họ đuổi mình ra, mình vô đó mình ở không có đuổi mình ra nhưng mà họ bắt mình trả tiền. Nếu mà họ giúp ít thì mình phải trả tiền thêm, còn họ giúp nhiều thì
1: Giờ
0: mình trả
1: cái
0: tiền
1: đó
0: ít. Có giúp hoàn
1: nếu
0: toàn
1: cuối
0: không?
1: cùng không không không trả thì mình đâu còn ở được nữa, mình đi dọn ra thôi, mình trả phòng cho bên nhau phòng khác thôi, thì khi nó có rẻ đâu.
0: Vậy đó. Nếu mình trả thì mình phải trả bao nhiêu vậy?
1: Thì ví dụ nha, mình vô mình mướn chỗ đó, khu đó mà nói cái khu vực apartment của tôi Ở đây nếu mà muốn một phòng là 800 tháng, 900 tháng, ngàn tháng phải trả trọn rồi. Không được giúp nữa. Còn giờ ta giúp mình, ví dụ bên chính phủ giúp mình trả vài chục. Nhiều khi mình trả 5-30, mình trả 1-200. Hay là trả 800-900. Đó.
0: Dạ, cũng đỡ lắm ha, nhưng mà cái này là gọi là chen chân vào cửa hẹp đó, hình như là
1: Đó, đúng rồi.
0: nó khó
1: Nó
0: dữ
1: hơi
0: lắm phải
1: khó
0: không?
1: và có lớp rất là nhiều. Rồi ví dụ bây giờ đi, ví dụ đi, cái loại này là giống như giờ họ nói tôi có một cái apartment một phòng hai phòng ở bên cái khu đó đó, khu đó mà nói là khu đó nguy hiểm quá, Mỹ Đen đông quá, hay là khu đó tệ nạn xã hội nhiều quá, tôi không muốn con tôi sẽ bị rắc rối hay bị ảnh hưởng xấu, tôi không muốn ở đó. Thì nó ok, mày không muốn đi thôi, ta không có bắt mày không, giờ mày ông có chỗ ông vô, ông không muốn gì thì tôi skip ông, tôi cho người khác lên.
0: Chứ mình không có chọn lựa hả?
1: Mình không chọn được, cái này không chọn lựa được, cái này là họ sẽ có những chỗ nào nó open mình vô đó, mình không vô thì mình dăng ra họ đưa người khác lên.
0: Coi như là mình lỡ như cái đó là trong cái hình như là thành phố Houston mới có một cái khu housing mới lắm, mới mở mà không nhớ
1: Ừ,
0: là nó
1: thì
0: nằm trong khu
1: họ
0: nào.
1: có rất là nhiều khu vực, họ nói là Woodland có, Siouxland có này kia, những cái chỗ nó sẽ có một rải rác trong khu thành phố, mà thường thường những khu đó là những khu sẽ không có phải là những khu sang trọng hay những khu an toàn như mình nghĩ.
0: Mới vô khu sang trọng an toàn thì mắc quá.
1: Mắc quá họ không không
0: nhà
1: chịu
0: nước
1: nổi,
0: trả không nổi.
1: không không nổi, họ không trả nổi, họ không có giúp được mắc cỡ như vậy.
0: Nhưng mà ít ra thì nó cũng phải đủ cái an toàn chứ đâu có phải phức tạp
1: Đúng
0: lắm
1: rồi,
0: hả?
1: thì đủ an toàn đối với họ, đủ an toàn. Nhưng ví dụ bây giờ đi, họ nói cái khu vực đó, phòng đó nó an toàn, trong đó họ có máy lạnh, có điện đầy đủ hết một thứ hết, nhưng mà khu đó ví dụ gặp người Việt Nam mình mà vui khu nhà xung quanh mình Mỹ Đen không, đâu có dám ở. Nó là kỳ thị mà thực sự nó như vậy, rất là hiếm.
0: Vâng. Quý vị gọi nhé, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì ngày hôm nay anh Bảo đã thu xếp sức khỏe anh bình phục được chút ít cho nên đã gọi vô để nói chuyện với chúng ta. Mời quý vị gọi 713-931-1560. Chắc là mấy tuần qua thì bị rerun nên quý vị cũng hơi confused. Mời thính giả trên đường dây và xin chào 6263.
2: Dạ, xin kính chào anh Bảo và cô Trường.
0: Dạ, cô ơi, cô tắt con cái radio nha cô nha. Dạ, rồi nói chuyện lên phone cô nha.
2: Dạ, thưa tôi tên là Thu, 70 tuổi. Tôi được hưởng một hút tem Medicare, Medicaid, được chăm sóc tại gia, được có chương trình chăm sóc tại gia và được tiền già. Trong số tiền già đó thì có một phần nửa về hưu của chồng tôi đó. Đó là những thứ tiền tôi được hưởng. Bây giờ chồng tôi mới chết rồi, nếu mà tôi xin thêm tiền tiền tử của chồng nữa thì cắt cái khoản tiền của tôi được được trợ cấp tăng được, có thể có bị cắt thôi nên là vẫn được nguyên cả.
1: À, ví dụ bây giờ đi, cái tiền tử của chồng ăn theo cái lương hưu của chồng, ví dụ bây giờ cái số đó vẫn dưới mức của bên tiền già, thì họ chỉnh cho mình cái tiền già lên bằng tiền già và họ vẫn giữ nguyên quyền lợi. Ví dụ bây giờ đi, nói tiền già mình tổng cộng tối đa một người chỉ được 960 mấy đồng thôi, đó trả 1.000, ông dễ nhớ. Ok, nó tiền nhà tôi cho ông bà 1.000 một người, một năm, một tháng. Bây giờ nếu bây giờ mình ăn theo cái tiền của ông, mình đang ăn một bữa ông là 500 đồng, thì chính phủ cho thêm 400 mấy nữa là đủ tiền già. Bây giờ ông mất, mình ăn của ông, thì cái tiền đó sẽ tăng lên từ 500 đồng nó lên tới 1.000 đồng. Họ nói
2: Số
1: ok, bây
2: tiền
1: giờ
2: là của
1: bà ăn
2: tôi,
1: tiền tiền tử của
2: tiền
1: ông
2: hưu của
1: 1.000
2: chồng tôi
1: rồi.
2: là ngàn tám, tiền hưu của chồng
1: Bao
2: tôi
1: nhiêu
2: là
1: bà?
2: ngàn tám,
0: 1.800 hả bà?
1: Nếu 1.800 mà mất tiền già mà mất cái Medicaid, mất food stamp.
2: Phút xem có đúng không ạ?
1: Food
2: Chăm
1: stamp
2: sóc
1: có lẽ không
2: tại
1: còn được.
2: gia tôi bị cắt như thế thì ví dụ tôi thường xuyên tôi đi chọn bệnh viện, tôi sao có tiền mà trả tiền bệnh viện được.
1: Dạ cái đó tại vì mình cái tiền mình nó cao quá, họ không giúp nữa thôi. Họ nói cái tiền tôi chỉ giúp những người chăm sóc. Bây giờ các bạn này, anh Tám bà tự lo được rồi, bà tự lo đi. Thì bà phải đi vô những cái hãng Medicare Advantage để mình có được trợ giúp của những cái hãng đó, mình trả ít hơn. Nhưng vậy mình phải tự trả.
2: À, thưa vậy tôi có thể từ chối, tôi không nhận nó về là từ được không ạ?
1: Dạ cái đó bà không có biết con, bà không có biết chính xác cái chuyện đó nên phải nói chuyện với sở sinh xã hội. Để có thể là có không, họ không có đồng ý chuyện đó. Nếu mình là mình xin rồi thì họ sẽ không đồng ý.
2: Cảm ơn người bảo rất nhiều ạ.
0: Dạ.
2: Xin chào Bảo và cô Tường Minh ạ.
0: Dạ, con chào cô nhé, chúc cô sức khỏe nha.
2: Dạ, cảm ơn ạ.
0: Dạ vâng. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào ạ, 5558.
3: Alo.
0: Dạ, chào chị.
3: Dạ, xin chào. Cho tôi hỏi anh Bảo và chị Tường Minh. Chồng tôi á, là năm sau là tháng 7 là sinh nhật. Thì có phải là mình là tháng tháng 4 là mình đăng ký Medicare Part A và Part B không ạ? Vì mình có cần mua luôn và đi không?
1: Dạ cái vấn đề mà sinh nhật mình 65 tuổi mình có thể làm trước 3 tháng sinh nhật để không có đắc, không có chờ. Nhưng mà mình có làm hay không làm là còn tùy thuộc mình còn đi làm hãng hay không và bảo hiểm của hãng nó cover cỡ nào, chỗ nào.
3: Dạ, vẫn còn làm hãng. Bởi vậy muốn hỏi thêm một câu nữa là có nên ngưng của hãng để mua đăng ký bạc A bạc B không? Tại vì bà hãng thì có mua cho vợ nữa, nghĩa là mua cho tôi á.
1: Dạ vâng, thì cái này mình phải nói chuyện với hãng trước nha. Hỏi hãng là bây giờ tôi sắp sửa 65 tuổi tôi sẽ có Medicare. Cái bảo hiểm của hãng hiện bây giờ theo luật của hãng bây giờ tôi có cần phải mua bằng đi hay không? Nếu mà hãng nói không, mình có nhiều chọn lựa. Nếu hãng nói yes, ông phải mua bằng đi rồi tôi cô vào phần còn lại thì mình phải làm theo yêu cầu của bảo hiểm của hãng. Cái câu thứ hai là bây
3: Mình
1: giờ
3: phải
1: mình
3: hỏi
1: có
3: hàng
1: nên
3: trước.
1: cancel của hãng mua bằng Medicare không thôi, được không? Mình được quyền làm như vậy nhưng mà khi mình cancel bảo hiểm của hãng mình không mua cho mình thì thông thường hãng sẽ không bán cho vợ con.
3: Nhưng mà nếu ví dụ mình mua của hãng mà mình chưa có khoan mua của Medica Bạc Bi thì có được không ạ?
1: Cái đó phải hỏi hãng là như vậy đó, mình phải hỏi hãng có cho hay không.
3: Phải hỏi trước.
1: Giờ phải hỏi
3: Thường thường
1: trước,
3: theo anh là hỏi bao lâu trước ạ? Hỏi trước 3
1: mình
3: tháng
1: hỏi trước 3 tháng
3: hay
1: được
3: là đầu
1: rồi.
3: năm mình hỏi?
1: Hỏi trước 3 tháng được rồi. Hay hỏi sớm hơn cũng được, không sao hết.
3: Vậy là mình nên mua AB và mua đi đúng không ạ?
1: Dạ không phải nên mua, không nên mua. Mình nói là phải hỏi hãng trước là như vậy. Rồi cái thứ hai bây giờ, nếu bây giờ mà mình không mua cho vợ, thì mình ngưng của hãng được với điều kiện là bảo hiểm của hãng. Nó không bắt mình mua đi hay là bắt mua đi mà mình thấy của hãng nó không có tốt bằng Medicare. Nhưng nếu bây giờ mà nói tôi cần phải mua cho vợ tôi, cho con tôi thì không có nên bỏ của hãng. Tại bỏ hãng không mua được cho vợ con.
3: Dạ đúng rồi. Dạ, vậy cảm ơn anh Bảo nhiều. Dạ, cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chị ạ.
3: Dạ rồi, bye bye.
0: Dạ, đường dây trống trở lại rồi. Quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi 713-931-1560. Hình như là chúng ta đang nói trong cái không khí trận đấu đang diễn ra đó anh Bảo. Hay là mình
1: Mình không có đi mình tắt rồi tại
0: hay là
1: vì bà con đang coi
0: mình tường thuật đá
1: tivi
0: banh nhiều người đang
1: chắc
0: coi đá
1: vậy.
0: banh nhưng mà không sao, đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc, giống như cô hồi nãy có hỏi đó, thì chúng ta sắp sửa sinh nhật 65 tuổi đúng không, thì chúng ta có thể nộp đơn xin Medicare phải không anh Bảo? Rồi
1: Dạ
0: những
1: đúng là mình nên làm ở đó trước 3
0: ba tháng
1: phải
0: nha.
1: chờ cập nhật thôi.
0: Dạ 6598 ạ.
4: Hello,
0: Dạ
4: thấy đang chương trình
0: phúc
4: cập
0: lợi
4: nhật
0: xã
4: báo
0: hội. Dạ
4: phúc lợi cho hỏi sao bà xã có QMB nó gửi giấy về rồi rồi làm bảo hiểm được xong hết mà sao mỗi tháng nó vẫn trừ tiền là sao chị?
1: cái đó tức là bên QMB họ chưa duyệt đơn xong và họ đã hết hạn cái cũ.
4: Rồi bây giờ
1: Tức
4: mình
1: là ví dụ
4: đợi
1: giờ
4: sao tôi
1: ví dụ tháng 5 hết hạn cái QMB mà mình làm đơn rồi đó,
4: không
1: nhưng mà bên tiểu bang chưa duyệt đơn.
4: bà xã mới xin lần đầu
1: Ok.
4: Gửi thẻ về rồi.
1: Ok.
4: Mới gửi thẻ mà thì trước lần nó vẫn trừ tiền mà mới hôm qua nó gửi thẻ về nữa. Mà không biết tháng này nó có trừ tiền không?
1: Ok, ở trong trường hợp đó thì khác. Tức là bây giờ mình mới nộp đơn đầu tiên vô. Bên tiểu bang họ chấp thuận rồi họ cho mình chuyên đi rồi.
4: Dạ.
1: Nha, thì tiểu bang mới chấp thuận cho mình. Mới chấp thuận cho mình cái QMB thì có cái thơ của họ. Họ nói họ cho QMB từ tháng nào. Ví dụ tôi cho và QMB từ tháng 4, tháng 5 hay tháng 6. Là mức đó là mức bắt đầu bên tiểu bang trả tiền. Rồi sau đó đó, tiểu bang đã trả chưa? Ví dụ nó tôi cho bà từ tháng 5. Tháng 5 bên sở xã hội vẫn lấy tiền mình. Tức là tiểu bang chưa trả.
4: Yeah.
1: Tháng 6 vẫn lấy tiền mình, tiểu bang chưa trả. Tức là tiểu bang thiếu lên liên bang 2 tháng. Khi nào tiểu bang trả cho liên bang thì tiểu bang trả mình lại tiền đó.
4: À. Thì có đó. Lên chỗ 290 á, hỏi nó đó. Thì nó nói là để nó kêu mình về đợi đi. Khi nào mà nó tại nó cho một cái tháng 5 mà giờ đến tháng 5 nó cũng lấy tiền, bây giờ tháng 6 nó cũng lấy tiền nè, không biết tháng 7 thì sao nè.
1: Thì mình chưa biết được, cái đó không phải bên liên bang nha, không phải cho 290 với đường BWX nha. Bên đó chỉ coi là mình có ai đóng tiền cho mình hay không thôi, cái cơ quan QMB là của tiểu bang. Là nếu khu nội quá sẽ có một căn không có phớt ở đường Bingo với lại Bắc New York đó, gần gần đó. Thì bên đó mới là bên trả tiền cho mình. Thì khi nào bên tiểu bang bên đó trả tiền cho liên bang thì liên bang nó không trừ tiền mình nữa. Mà nếu bây giờ họ nói họ trả từ tháng 5, tháng 6 thì liên bang sẽ trả mình lại 2 tháng đó. Nếu không phải cái nữa là 3 tháng hoặc là 3 tháng.
4: Yeah.
1: Thì bây giờ
4: vậy
1: là
4: mình cứ chờ
1: mình cứ chờ, hoặc mình số vừa quá mình gọi cho 211. Mình nhắc họ làm ơn coi giùm tôi cái bill đó để bên kia lại trả tiền tôi lại. Tại vì họ vẫn lấy tiền tôi 2 tháng rồi.
4: Dạ. Yeah. Chứ mình không có thiếu nại ở đâu được ha.
1: Thì bên 211 đó, gọi 211 đó, bên đó đó, bên tụi tiểu bang đó.
4: À,
1: bên QMB đó.
4: À, mình thiếu này. À, mình gọi nè. Rồi nó mình thiếu
1: rồi mình nói với họ là tôi thấy có cái thơ cho tôi là tháng 5 tới giờ mà vẫn tiền chưa có trả liên bang mọi tiền của tôi.
4: Ừ. Dạ.
1: Để họ coi lại thôi.
4: Dạ. Rồi, cảm ơn anh nha.
1: Dạ rồi.
0: Dạ ơi, xin chào ạ. Qua số.
4: Dạ, chào.
0: Dạ xin chào. Đường dây trống mời quý vị gọi 713-931-1560 đối với những người mà lần đầu tiên mình xin Medicare thì mình cần chú ý những cái gì để mình hồ sơ của mình nó đầy đủ và nó không có bị thiếu sót vậy?
1: Khi mình đầu tiên làm Medicare thì nó tùy theo từng cái hồ sơ một. Có những người khi điền đầu tiên Medicare không tôi thì ở bên cái website trên mạng của bên Sở Sinh Xã Hội họ cho mình làm. Nhưng cũng có một số cái account không hiểu tại sao họ nói cái người này phải cùng một lúc vừa làm lương hưu vừa làm Medicare luôn mới được. Thì nếu mình có luôn cái lương hưu thì cái yêu cầu của họ sẽ nhiều hơn, họ hỏi nhiều hơn. Đại khái là họ sẽ hỏi thông tin của cá nhân mình như là tên, tuổi, ngày sinh, địa chỉ, quốc tịch Mỹ, kết hôn với ai lúc nào, có vợ trước, có chồng trước hay không, rồi đi làm ở hãng nào bao lâu rồi, lúc nào còn làm hay không, nhà băng mình, nhà băng như thế nào để họ gửi tiền vô nếu mình có làm tiền hưu. Còn nếu chỉ có mê không thôi thì cũng đơn giản, chỉ hỏi thông tin cá nhân thôi, tên, tuổi, địa chỉ, số phone, email, quốc tịch Mỹ hay chưa. Mình muốn apply Medicare bằng A một D hay chỉ A không thôi. Cái quan trọng nhất là nếu mà làm trên mạng là phải làm được một cái account với họ. Thì cái đó là cái khó nhất cho một số người lớn tuổi, là tại vì mình không có biết cách làm hay mình không có kiểm tra được mình là người đó, họ không xác được mình là người đó. Nếu mà những ai mà có thay đổi tên, có tên bị lật ngược hay là có tên bốn chữ mình không biết là họ dùng tên nào trong system của họ, hay là mình không bao giờ sử dụng credit card, mình không bao giờ mình dùng cái phone riêng của mình, họ không kiểm tra được mình được. Ví dụ này, trường hợp khi nào những cái tờ thì mình cũng dùng tên cái số phone của người chồng, thì khi mình điền đơn xin á, mình bỏ số phone chồng vô, nó nói cái này không matching với cái tên của này, tại cái số phone thuộc về người khác, còn không kiếm ra mình là mình không phải số phone đó của mình. Cũng giống như tự giờ bây giờ giấy tờ cha mẹ điền đơn mà con cái toàn đứng số phone được không? Tại vì cha mẹ không có tiếng Anh được, lúc nào cũng lấy số phone con để cái gì gọi cho con dễ. đúng, rất là dễ đó, tiện cho cha mẹ, cho mẹ và con cái. Nhưng khi làm cái hồ sơ phát sinh xã hội, mình bỏ số phone của ông bà vô, nó không kiếm ra, bỏ số người con vô, nó không có match số tâm của họ, tại vì cái tên đó và số phone đó thuộc về người con, không thuộc về người cha hay người mẹ. Là cái cực nhất trong vấn đề mình xác minh mình là ai đối với cơ quan chính phủ, thì mất thời gian nhiều hơn để làm việc đó. Mình phải nói chuyện trực tiếp với nhân viên của họ, hay mình phải ra bưu điện để họ xác minh mình là ai, thì tốn thời gian nhiều hơn. Thì cái khâu đó là cái khâu mà tương đối khó khăn cho một số quý vị mà các ông bà lớn cũng không có biết rằng về công nghệ, hay là hồi nào giờ mình lúc nào cũng dựa vào con cái, hay dựa vào chồng, hay dựa vào người khác để mình đi cái tàu. Là cái chẹt nhất của người đó.
0: Dạ. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Ủa, quý vị chờ lâu, quý vị tắt phone rồi. Quý vị gọi lại cho chúng tôi nhé. Và số điện thoại là 713-931-1560. Thì mình phải đợi anh Bảo nói xong chuyện của anh rồi mới mời quý vị nha. Cho nên xin mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. 5440. 5440 mời lên tiếng.
5: Dạ, xin chào cô Tường Minh với lại anh Bảo. Dạ, tôi có câu hỏi về vấn đề tiền lương. Chúng tôi đã coi như là về hưu rồi, còn vợ tôi thì lãnh tiền bệnh. Vợ tôi lãnh tiền bệnh mà bà có tiền, bà làm đủ 40 tín chỉ rồi, nhưng mà bà làm ít quá, thành ra tiền bệnh bà chỉ có 300 thôi. Mà tiền hưu của tôi đó thì chỉ có 1.000. Nay tôi muốn lấy cái tiền hưu của tôi bỏ qua cái tiền bệnh của bà được không ạ? Để cho bà được hưởng nhiều hơn. Vì tới năm 27 bà mới được lãnh tiền hưu, mà tiền hưu với tiền bệnh này nó cũng bằng nhau, vì bà làm không có bao nhiêu hết. Xin cho biết mình phải làm sao để lấy cái lương của tôi bỏ qua cho bà, để bà được hưởng một nửa lương của tôi đó.
1: Dạ, thường khi mà bà muốn lãnh một nửa của ông thì bà phải là 67 tuổi. Hay 67 tuổi mới được hưởng lương đó. Bây giờ bà lãnh tiền bệnh sớm hơn thì không cách nào lên được một nửa của ông ạ. Và thường khi mà bên sở xã hội họ duyệt đơn đó, mà mình điền đơn đầy đủ thì họ đã check cái đó rồi. Họ nói là cái mức hiện giờ cao nhất của bà là bây giờ như vậy. Bây giờ mình muốn check lại có thể có được hơn không thì phải nói chuyện với sở xã hội để họ coi lại.
5: Tại vì bà tới năm 67 tuổi bà mới là được lãnh tiền hưu. Lý do là vì bà sinh năm 60. Dạ. Thì bà đã bệnh trước đó 2 năm rồi. Bây giờ là
1: thì mình bệnh sớm thì mình sẽ mất đi không được 50%, nhưng khoảng chừng 40% hay 30%, ba mấy phần trăm của ông chồng thôi. Đó.
5: Nhưng mà đến bệnh
1: của bà.
5: Như vậy đến lúc bà đến tuổi lãnh hưu thì bà có lãnh được bao nhiêu phần trăm cái lương của người chồng à?
1: Cái đó phải nói chuyện với sở sinh xã hội, tối đa một nửa của ông chồng, tại bà 67 tuổi rồi.
5: Bà đợi đến đúng tuổi lãnh hưu của bà mới
1: đúng đó. Bà 67 tuổi thì xuống sở sinh hội, đúng là xuống sở sinh hội lại nói với họ nhỏ, chắc gì mình có được hơn hay không?
5: Ok, cảm ơn anh Bảo với cô Tường Minh nhiều nha.
0: Dạ, cảm ơn, chào anh. Dạ, tới đây thì chúng tôi xin phép được gửi đến một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại cùng với anh Mai Ngọc Bảo. Mời quý vị giữ làn sóng, và nếu quý vị có câu hỏi thì hãy tiếp tục gọi vô trong phần thứ hai sau những thông tin thương mại sau đây.
6: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
7: Thông báo tuyển người, hệ thống đài VTV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân VTV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài VTV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.gov.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
8: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
9: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội cùng với anh Mai Ngọc Bảo. Mời quý vị gọi vào 713-931-1560. Bước qua phần thứ hai của chương trình rồi, thời gian trôi rất là nhanh. Anh Bảo, nếu như mà mình vẫn còn đi làm, 65 tuổi, mình có bảo hiểm của hãng, thì cái phần Medicare nó sẽ làm sao hả anh Bảo?
10: Nãy là mình phải hỏi hãng trước, cái bảo hiểm của hãng tính ra sao? Ví dụ bây giờ nói là hãng nói là không, hãng tôi hãng lớn, tôi không có khe chuyện ông có Medicare, không Medicare. Tụi tôi dẫn cô vào bảo hiểm cho ông bình thường, chứ ông làm thì bình thường. Thì mình được quyền không mua Medicare để mình đỡ tốn tiền, chứ mình được quyền mua cho vợ con trong hãng.
9: Ừ.
10: Thì đó một cái cách mình chờ, mình delay, mình chờ, mình không apply Medicare bây giờ. Rồi thí dụ năm sau mình retire, mình mua Medicare thì không có bị phạt. Vì mình có bảo hiểm cô vào mình từ lúc trước 65 tuổi tới lúc mình retire.
9: Ồ, vậy hả? Phạt.
10: Miễn sao có bảo hiểm cover từ lúc đó tới lúc mà mình retire thì mình không bị phạt. Đó là một cách. Cách thứ hai là hãng nói không, nếu bây giờ mà ông có Medicare, ông phải mua bằng AB. Còn tụi tôi sẽ chịu 20%, tại vì Medicare là 80-20. Thì ông mua Medicare, ông Medicare trả 80%, tụi tôi trả 20% để hãng nó giảm chi phí của họ. Thì mình phải đeo qua hãng nếu mình muốn mua của hãng. Nhưng mình nói, không, tôi không muốn, tôi tốn tiền hai lần, tôi tốn tiền Medicare 203 đồng tháng. Tốn tiền hãng thêm 200 đồng tháng nữa, tôi đâu có chịu, tôi lỗ, không muốn mấy lần. Tôi bỏ bảo hiểm của hãng, tôi mua xe luôn cũng được luôn. Đó tùy mình chọn lựa thôi. Nhưng mà nếu bây giờ mình bỏ không mua bảo hiểm của hãng thì mình không mua cho vợ con được. Thì thường thường bảo hiểm của hãng nó bắt cái người chính hay mua trước là mới mua thêm vợ con mới được.
9: Phải có tên đó, của người làm trong hãng đó chứ, tự nhiên vợ con sao ai biết.
10: Đó thì họ không có muốn mình ấy, thì họ nói có luật họ như vậy thì mình phải chịu theo thôi.
9: Nghĩa là nếu mà hãng trả thì mình có mua trễ, không có sao hết, không có bị phạt
10: không
9: gì
10: có
9: hết.
10: Sao hết. Không bị phạt gì hết, tại vì mình có bảo hiểm cover trước 6 tuổi tới lúc mình đi thai.
9: Nhưng mà cái nào
10: thì
9: tốt hơn ta, cái Medicare nó tốt không cái hơn cái bảo hiểm không?
10: Tùy theo bảo hiểm của hãng nào và hãng lớn hãng nhỏ. Ví dụ giờ đi, có những người nói bảo hiểm của hãng họ có, nhưng thực tế ra nó không có kết tốt hơn bao nhiêu hết, tại vì hãng nhỏ bảo hiểm thường thường thôi, mình trả cũng 200 đồng tháng thì cũng ngang ngửa Medicare. Nhưng mà cover của mình không có bằng Medicare Advantage. Nhưng mà cũng có những hãng, hãng họ lớn, bảo hiểm họ quá good đi, trả 100 mấy tháng, 200 đồng tháng, nhưng mà cover của họ rất là good. Out-of-pocket cũng rẻ hơn, tiền thuốc cũng rẻ hơn, bác sĩ cũng rẻ hơn, và network họ bự hơn so với Medicare Advantage. Thì mình phải so sánh giữa bảo hiểm của hãng đang có bây giờ với cái Medicare mình muốn chọn nó như thế nào. Nó càng nhiều nữa. Còn bây giờ mình đi cái Medicare, original Medicare cộng với lại supplement, cộng với tiền thuốc, 1 tháng 500 thì nó cao hơn so với hãng nhiều. Đó, tùy hoàn cảnh từng người thôi. Giống như mình có mấy bác cũng mới tuần trước thôi, họ tới họ nói bảo hiểm của họ tốt lắm. Bây giờ họ nghỉ làm, họ không có đi bảo hiểm của hãng được, họ bị Medicare không bằng một phần của mấy đồng hồ sơ số hãng nữa. Tình hình của họ cao, họ đâu được giúp gì đâu, thì họ phải trả tiền nhiều. Bây giờ nếu mình giờ mình đi cái Solomon thì phải trả 1 tháng 500 mấy tháng một người. Nó cao hơn của hãng. Còn nếu mà đi Medicare Advantage thì cái tiền out of pocket nó cũng cao hơn của hãng, ngang của hãng mà bác sĩ của họ không nhận. Rồi cái thuốc của họ đang mua bây giờ rẻ lắm, mà vô của hãng trả rẻ, bây giờ đi Medicare Advantage trả 1,000 mấy một tháng. Trong đó hồi xưa có chưa tới 100 tháng tiền thuốc. Đó là tùy bảo hiểm của hãng của họ quá good, hồi xưa quá good thì hãng lớn, bảo hiểm quá good bây giờ họ không có thì họ chịu thôi. Hay cũng cái thuốc đó hồi xưa hãng cover, bây giờ Medicare không cover.
9: Có mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 3643. Mời quý vị ạ.
11: Vâng, xin chào cô Đường Minh, chào anh Bảo. Anh Bảo ơi, tôi có thắc mắc thế này. Đến năm 67 tuổi, tôi về hưu và bảo hiểm của hãng tôi vẫn được mua tiếp tục cho đến cuối đời luôn. Và bảo hiểm của hãng nó cover được, nó take care được phần B của Medicare. Do đó tôi không cần mua phần B của Medicare. Trong trường hợp này thì Medicare và bảo hiểm của tôi ai sẽ chịu trách nhiệm trả 80% khi có sự cố?
10: Nếu không mua bậc B thì bảo hiểm thì Medicare có trả tiền cho mình.
11: Dạ không, câu hỏi của tôi là trong trường hợp này vừa có bảo hiểm của hãng, vừa có Medicare phần A, không mua phần B của Medicare, thì ví dụ vô trong bệnh viện medical bill quá lớn như vậy 100.000 thì ai sẽ take care 80% từ cái medical bill đó?
10: Cái đó bảo hiểm hãng trả hết, tại Medicare không có mua bậc B, không họ không cover, tại cái A mình chỉ hot chỉ rồi không thôi, mình phải mua B mới có medical. Bây giờ không có mua B thì đâu có medical, Medicare đâu có cover.
11: Như vậy là trường hợp này là hãng mới trả 80%, mình trả 20%, đúng không ạ?
10: Đúng rồi, bảo hiểm trả hết. Thí dụ giờ mình nói bảo hiểm của mình nói là không phải 80-20, nếu như nói giờ bảo hiểm của hãng nói là nếu bây giờ mà giống bên bưu điện hay những cái hãng lớn đi, bên cao đi, bảo hiểm nó bán cho mình tiếp tục, mình vẫn trả tiền mỗi tháng, xong nó vẫn cover mình 90%, 100%. 80-20 thì mình có copay, mình có cái pocket, sau đó mình làm thôi. Chứ không 80-20 nữa, ví dụ nó giờ phải làm bệnh viện 100.000, đúng không, làm bệnh viện 100.000. Bảo hiểm của hãng nói, nếu bây giờ ông bệnh viện, ông trả cho bệnh viện một lần là bệnh viện là 500, 300, mình trả vậy thôi. Rồi out pocket năm ông tối đa ông trả 3.000, 5.000, mình trả 5.000, 3.000 xong mình không trả nữa. Tất xích, không có 20%, tại vì bảo hiểm hãng cover rồi.
11: Dạ, nhập thiết in bảo là mình... Trong trường hợp này mình có nên mua thêm phần B của Medicare không, để trường hợp mà cái medical bill họ sẽ thiết kế hết cho mình luôn 100% luôn, cả hai bên luôn, được không?
10: Cái đó là phải coi lại nha. Ví dụ bây giờ tôi có bảo hiểm của hãng.
11: Dạ.
10: Tôi muốn mua thêm bậc B để mà được tôi cover 100%, nhưng mà bảo hiểm của hãng nó có chịu hay không?
11: Gọi là con vậy nữa hả?
10: Ví dụ bây giờ nói mình mua cái bảo hiểm của hãng, mình là bảo hiểm của hãng mình là cái nó là HMO, nó là PPO. Nó là nó thuộc dạng cái supplement, nó sẽ khác thì giữa hai bên sẽ đụng nhau, nó sẽ đụng nhau thì giờ nó không có muốn trả 90-80% đó. Thì bây giờ nó tôi không muốn trả cái số 100 thì ai trả, hai bên cự nhau bắt mình trả. Tôi thằng vào bệnh viện nó bắt mình trả thì mày không trả ai trả giờ? Bảo hiểm không trả, mấy cái không trả, mình phải trả hết. Thí dụ nó giờ một thằng trả 80% thôi, thằng kia không chịu trả 100% mà làm sao? Thì giữa hai bên phải có sự đồng ý trước, là cái nào trả trước là trả sau.
11: Dạ, yeah, cái này hơi rối ha. Bây giờ nếu mà có
10: bảo hiểm, nó hơi rối thì phải của hãng trước là bây giờ. Nếu như tôi có Medicare luôn thì ở đây có chịu trả 20% hay không? Thì khi đó mình bắt thằng bên thằng Medicare trả 80%, bởi vì anh trả 20% thì mình khỏe.
11: Nhưng mà tổng là thì anh bảo là mình hỏi bảo hiểm mình trước, coi trường hợp nếu mình có mua thêm phần B của Medicare thì hai bên sẽ tính toán như thế nào, đúng không?
10: Dạ. Yeah.
11: Ok, rồi, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Bảo nhiều.
10: Thì họ biết trước chuyện đó để họ tính coi là ai là trước ai là sau, và ai chỉ trả trước ai trả sau thì mới chịu trả cho mình. Bây giờ mình không nói trước họ không chịu trả, mà tao không biết trước, tao không biết là tao phải trả 80%, tao trả 20%, tao không biết trước, tao không trả.
11: Dạ dạ dạ dạ dạ. Như vậy
10: nhất là SMO nó là nó dạng là phải pre-approval, nó không chịu trả, tao chưa đồng ý mà tại sao bắt tao trả 80%?
11: Ok, ai cũng muốn trả thêm hay chơi nữa, tôi hiểu rồi.
10: Dĩ nhiên thôi, đó tao muốn tốn thêm tiền.
11: Dạ, chào anh, dạ, chào chị Liên Minh.
9: Dạ vâng, xin chào anh. Mời quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề phúc lợi xã hội, thì mình đang nói về cái Medicare. Vậy thì khi mà mình 65 tuổi, mình đủ 65 tuổi, mình xin Medicare, thì bao lâu thì mình nó sẽ có tác dụng cho mình? Mình xin 3 tháng, thì tới đúng 65 tuổi có thẻ chứ anh Bảo?
10: Cái đó thì tùy theo hồ sơ gì, thì thông thường mình làm trước 3 tháng thì tới 65 tuổi sẽ có thẻ rồi. Một số trường hợp rất là hiếm là cái hơn 3 tháng, cái đó có, mình thấy hai cái hồ sơ của hai bác kia là bị tới 6-7 tháng mới có.
9: Wow.
10: Tại sao mình không biết? Cứ lên nói, họ nói ok, họ có hồ sơ rồi, bây giờ chờ, cứ chờ hoài, cái hồ sơ này mới hoài. Có 6 tháng mới có mà họ vẫn tính tiền từ đầu tháng 65 tuổi. Tức là mình có 3 tháng mình đóng tiền mà không xài được, tại vì chưa thẻ chưa vậy.
9: Nghĩa là bây giờ mình...
10: Khuyên làm sớm như vậy, để lỡ trường hợp mới làm chậm, mình vẫn không bị cái vấn đề đó.
9: Với cái thẻ Medicare đó, mình có thể xài ở đâu? Mình đi trong nước Mỹ là mình xài được, lỡ mình đi ra nước ngoài thì cái Medicare nó có cover cho mình không vậy?
10: Cái đó là tùy theo mình có cái gì. Thí dụ bây giờ mình nói có Medicare Advantage thì phải đi theo network của họ. Họ nói ok, cái plan ông chọn chỉ có available trong Texas, ở trong Oklahoma. Họ không có ở California, không có ở bên Washington DC. Mình xài không được, trong trường bình thường. Nếu bây giờ mình chọn cái loại là Original Medicare, mình mua thêm cái Medigap, Supplement thì nó khác rồi. Cái đó nationwide rồi, ông nào nhận Medicare là ông tính tiền được hết. Mình đi đâu cũng được hết, không có sợ chuyện đó.
9: Cái vấn đề mình chọn đó là mình chọn ở đâu? Thí dụ bây giờ là tháng 10 đi, mình được 65 tuổi, rồi bây giờ mình làm sao mình biết mình cần phải chọn cái gì? Medicare, Original hay là Advantage? Thì... mình cái option đó mình tự chọn ở đâu, hay mình phải đi ra ngoài dịch vụ vậy?
10: Lúc đó đó mình được quyền, mình có thể tự chọn được nếu mình biết nhiều về cái đó, mình không có cần bỡ ngỡ, mình không có sợ. Lúc mình chọn cái vấn đề đó là đầu tiên, đầu lúc 65 tuổi mới có Medicare, hoặc là lúc mình mới mua Medicare B, khi mình mới nghỉ làm của hãng đi. Ví dụ tôi làm với hãng, tôi có bảo hiểm của hãng, tôi không có mua Medicare B. 68 tuổi retire thì lúc mà tôi có Medicare, lúc đó là lúc mình cần phải chọn lựa mình đi hướng nào. Một là đi theo cái hướng Original Medicare cộng Supplement để được cover 100% với thuốc riêng, thì phải chọn đó liền, mình chọn trễ cái đó nó không chịu bán. Cái thứ hai mình chọn theo cái hướng là Medicare Advantage. Medicare Advantage thì dễ rồi, lúc nào cũng chọn được hết, trong năm chọn lần hai lần mình không có lo. Thì khi mình chọn mình phải tính trước là ok, tôi là cái người thích đi travel, tôi đang ở khu vực này khu vực kia, thì những khu vực mình ở bây giờ đó, những cái hãng nào cover cho tôi good, bác sĩ đang đi, họ nhận những hãng nào. Tôi cần phải tính lại cái đó. Thí dụ giờ tôi muốn được bác sĩ A, tôi không muốn được bác sĩ khác, tại vì đi ổng quen 20 năm, 30 năm ấy rồi, đổi tôi phiền, tôi không muốn đổi. Thì phải hỏi ổng trước là ông sẽ nhận những hãng nào để mình đi với ổng. Bác sĩ chuyên khoa cũng vậy, mình phải hỏi họ ông sẽ đi nhận đối với những hãng nào để tôi chọn theo ý của ông. Nhưng nếu bây giờ mà mình không có ngại cái chuyện là đổi bác sĩ, thì mình chọn hãng nào cho mình quyền lợi nhiều thôi. Thì hơn phần mình ở thôi là dễ rồi. Nhưng nếu bây giờ tôi là người thích đi travel, tôi ở đây 1 tháng, 2 tháng, thì phải cẩn thận trong chọn lựa. Thì ví dụ giờ đó tôi chọn cái hãng, tôi không có tiền, tôi đi cái này cái Solomon tháng 500. Tôi muốn đi cái Advantage. Và tôi cũng muốn đi travel nhiều nữa, mà tôi muốn sử dụng thoải mái ở những thành phố khác. Thì phải coi là, ví dụ tôi đi, tôi thích đi, tôi hay đi Cali, tôi hay đi New York, tôi hay đi những địa bàn này. Thì những địa bàn đó, cái hãng tôi muốn vô đó, họ có bên đó hay không? Nhưng mà có thì dễ cho mình đổi thôi. Nếu mà không có thì mình phải đổi hãng qua khi qua đó. Dù tôi ở đây 1 tháng, tôi qua đây 1 tháng, thì tôi phải đổi liền để không tôi không xài được.
9: Dạ anh Bảo. Mời một thính giả trên đường dây ạ. 5117. Dạ mời. Mời 5117. Dạ mời quý vị lên tiếng. Dạ dạ. Alo.
12: Dạ, có nghe rõ chưa chị Tường Minh?
9: Nghe rõ rồi.
12: Dạ, rồi, xin anh Bảo cho câu hỏi là khi mà cái sở đang làm cho nghỉ, nói là bây giờ nghỉ tạm thời đợi cái một công việc mới, một cái new assignment của mình, thì bây giờ đợi nay là 2 tháng rồi mà cứ mỗi tuần gọi lên hỏi thì họ nói chưa có job mới, rồi chờ đi. Thì bây giờ xin hỏi cả anh Bỏ, bây giờ có thể đi xin tiền thất nghiệp được không? Được không ạ?
10: Dạ được.
12: À dạ, cái câu hỏi tiếp là anh Bảo ơi, nếu mà bây giờ đi xin tiền thất nghiệp rồi cái họ hỏi lại cái sở mình làm, sở nói đang chờ công việc mới nhưng mà 2 tháng rồi vẫn chưa có công việc mới, thì tiền thất nghiệp nó có khác không thưa anh Bảo?
10: Có. Thì dĩ nhiên họ sẽ có một số điều kiện kèm theo, nhưng mà lý do mình nghĩ chính đáng. Tôi không đi làm là vì hãng kêu tôi nên tôi chờ cái sai mình mới, chứ không phải là tôi tự nghĩ.
12: Thưa anh Bảo, anh Bảo làm từ mấy giờ tới mấy giờ?
10: Dạ, cái đó tùy theo ngày, tại hiện giờ đang bệnh ở nhà, thành ra sẽ không có đó phết thường. Khi nào có chuyện xin lên đó thôi, thì thường mình làm.
12: Có lấy hẹn bạn anh Bảo làm cái đơn thất nghiệp tôi thì có thể lấy hẹn được không anh Bảo?
10: Dạ được.
12: Thôi để có lẽ một tuần nữa anh Bảo bớt bệnh thì anh ra văn phòng lại phải không ạ? Có thể tôi đợi qua lễ rồi tôi mới gọi lên văn phòng anh Bảo xin cái hẹn bạn giúp làm đơn giúp làm cái đơn xin thất nghiệp đó.
10: Dạ được.
12: Qua lễ là 2 tuần nữa đi thì chắc anh Bảo hết bệnh trở lại rồi. Thôi cảm ơn anh Bảo nhiều và cảm ơn chị Tường Minh nhiều.
9: Dạ. Xin chào. Mời một thính giả kế tiếp ạ. 6996.
13: Hello.
9: Dạ.
13: Anh chào cô Tường Minh, anh Bảo. Trước tiên chúc anh Bảo mau hết bệnh nha.
10: Dạ.
13: Rồi anh Bảo cho mình hỏi câu hỏi này. Ví dụ mà nhà chừng khoảng 5-6 tháng nữa là mình có được Medicare, mình mua cái phần Medicare Advantage, là mình mua cái phần C, là nó có cái cô cho cái phần về vấn đề răng giả hơn Bảo?
10: Thường rất là ít hãng cô vào răng giả, có 1-2 hãng cô vào răng giả. Mình phải kiểm tra cái đó trước với những cái hãng đó. Mình sẽ hỏi trước là nếu mà tôi có plan này thì đây có cô vào răng giả hay không? Và loại nào?
13: Còn nếu mình mình loại lấy ra lấy vô thôi chứ không cần làm implant đó ơi.
10: Cái đó lấy vô thì dễ lắm, hầu như hãng nào cũng cover hết á.
13: Mình có người bạn nó nói là nếu mà mình mua cái phần răng giả là mình phải đóng thêm 30-60 gì nữa. Nó có thể cover cho mình 50%, thí dụ 3.000 là mình trả 1.500, cái đó không phải cái đúng hơn bạn.
10: Cái đó tùy hãng mình chọn và tùy mình muốn cover thêm gì. Thí dụ cho tôi chọn cái hãng Medicare Advantage đó, họ nói là tôi chỉ cho ông tối đa 1 năm được 2.000 làm
13: căn.
10: Bây giờ mà ông muốn cover thêm thì ông trả thêm tháng mấy chục, tôi sẽ cover tăng lên thành 3.000 cho ông để ông có tiền ông trả tiền ngắn. Tôi cứ cover trong 3.000 năm ông không phải mua thêm, mình không muốn mua thêm.
13: Rồi mình hiểu rồi, thôi để nhường cho người khác vô. Chúc anh Bảo với Tường Minh mau ngày làm việc vui vẻ, đặc biệt là anh Bảo hết bệnh cho lẹ nha, dưỡng sức nha. Rồi cảm ơn nhiều. Rồi, bye.
9: Mời một thính giả kế tiếp và xin chào 4790.
14: Dạ, xin chào anh Bảo và Tường Minh. Chị có một câu hỏi này nè. Năm nay chị 61 tuổi rồi mà chồng chị mới chết cách đây khoảng tháng mấy. Chị có thể apply for tiền SSA của anh được không vậy?
10: Dạ được. Mình trên 60 mình apply được rồi.
14: Được, hai được rồi. Cho đến khi mình 65 tuổi là mình có Medicare phải không em?
10: Đúng rồi.
14: Ok, đúng rồi. Ok, cảm ơn Phạm nhiều
9: ha. Cần thắc mắc gì nữa không chị?
14: Dạ thôi, cảm ơn, vậy được, hiểu rồi.
9: Dạ.
14: Cảm ơn
9: dạ. Dạ vâng. À, còn có 1-2 phút thì quý vị có thể gọi một thính giả nữa qua số điện thoại là 713-931-1560. Này tụi mình không hiểu đó anh Bảo. Dạ, bây giờ là thí dụ như chồng hay là vợ mất thì mình lãnh cái tiền SSI của chồng là sao?
10: Tức là lãnh tiền tử đó.
9: À.
10: Ví dụ nãy giờ tôi người phụ nữ mất rồi mà tôi vẫn chưa kết hôn lại, tôi 60 tuổi rồi.
9: Ừ.
10: Lên xin ăn tiền tử của ông theo cái tiền hưu của ông. Ví dụ nói ok bây giờ bà ăn theo cái lương hưu của ông ăn lương hưu của bà, lương tử của bà của bà gần 100% đi. Bà được tháng 700 hay tháng 1000. Rồi khi mà tới 67 tuổi mình thì thay phần mình muốn ăn theo cái lương mình hỏi họ coi lại giùm tôi. Bây giờ tôi ăn theo của chồng tôi là 1000 tháng, mà nếu tôi ăn theo của tôi thu thì thay toàn phần bao nhiêu tiền họ nói đâu, bà được 1200 thì đổ qua lấy 1200 tháng.
9: Ừ.
10: Nếu bây giờ đó đâu của bà được 800 thôi thì là gửi qua 1000 xuống hơn.
9: Ừ, là khỏi cần đổi hả, là cứ ăn theo tiền tử hoài, nếu mình không có chồng.
10: Ừ. Đúng rồi,
9: tới bao nhiêu tuổi cũng được hết, cứ ăn dài dài vậy đó. Đúng.
10: Dài dài luôn.
9: Ừ. Là cái tiền thu của ổng là bao nhiêu, nhưng mà thí dụ như bây giờ á, là họ chưa có tới 65 tuổi, chưa có tiền retire thì họ chết trẻ hơn thì có cái tiền tử không, tiền tử tính làm sao?
10: Thì ví dụ bây giờ cái người chồng đi, cái hồi nãy mình cũng quên nói là quan trọng là gì, cái người đó đã làm đủ 40 điểm và đã có thể được hưởng hưu rồi.
9: Ừ.
10: Thì dù chết trẻ, ví dụ bây giờ đây ông mất năm 55 tuổi thì bà chưa đủ tuổi vẫn chưa được hưởng đúng không?
9: Ừ.
10: Khi bà vẫn ở như vậy tới 60 tuổi thì bà được ăn theo rồi.
9: Ừ.
10: Họ sẽ coi cái lương của ông chồng lúc 55 tuổi ông được bao nhiêu tiền tháng. Là, theo lương đó thôi.
9: Là bà là vẫn quá phụ thì bà bao nhiêu tuổi bà cũng ăn được hết tới
10: 60 tuổi.
9: Ủa vậy là 60 tuổi mới được ăn cái tiền ăn theo hả? Tiền tử.
10: Đúng rồi.
9: Từ
10: khi có con nhỏ dưới 16 tuổi.
9: Có con nhỏ dưới 16 tuổi thì là ăn theo tiền tử. Còn không có, dù cho là ổng chết trẻ, chết gì đủ 40 không đủ 40 thì bắt đầu 60 tuổi thì cái người đó mới bắt đầu là ăn theo tiền tử.
10: Nó phải đủ tiền chứ, phải đủ điểm chứ, không có
9: thì đúng, tiền tử thì đúng rồi, thì đủ, phải đủ điểm là 40 tín chỉ là đầy đủ.
10: Đúng rồi.
9: Thì cái người muốn ăn theo là phải 60 tuổi mới được ăn theo. Ăn tiền tử chứ không phải ăn tiền tử.
10: Dạ. Đúng rồi.
9: Rồi hiểu. Cảm ơn Bảo. Chắc là chúng ta cũng hết giờ rồi anh Bảo ơi.
10: Ồ vậy hả, hết giờ rồi, hãng có hoa cũng mau quá ha.
9: Không có phải đi về, dạ.
10: Không phải đi về, ở nhà sẵn rồi, phải đi về.
9: Trước khi chia tay thì chắc anh Bảo cũng có một vài số phone quan trọng để chúng ta nhớ, phải không?
10: Dạ vâng, cũng xin cảm ơn quý vị, cảm ơn Thường Minh, cảm ơn Đài đã cho cơ hội bàn lại, với lại cũng cảm ơn quý vị đã cầu nguyện giùm cho mắt mình mọc vào phố. Một số phone mà mình có thể gọi cho họ để mình hỏi khi mình cần, như thế là 713. 566-6509 713-566-6509 của bên chương trình Tư vấn Khách Sạn 211, bên liên bang 1-800-772-1213 1-800-772-1213, chương trình Omake là 1-800-318-2596 1-800-318-2596 của Bảo là 832-788-7414. 0832 788 7414. Cảm ơn Đài, cảm ơn vị, cảm ơn Tường Minh.
9: Dạ vâng, xin chào anh Bảo và chào tất cả quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thương mại và những chương trình tiếp nối của Đài.
8: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn, vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu. Chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
15: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
16: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
17: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
18: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
19: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
20: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net, tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ
19: 564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
20: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond.

0: và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Công ty GPS nghĩa là gì?
4: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
5: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
6: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới một có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được các cái niềm tin.
7: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
8: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
9: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một cái passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.
10: Hoạch định tương lai cùng EPS.
11: Chào mừng cả nhà quay lại với chương trình Hoạch định tương lai cùng công ty EPS. EPS là viết tắt cho công ty Excel Planning Solution, là một công ty bảo hiểm đã có mặt ở trên thị trường giúp cho khách hàng mua bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, những chương trình tài chính, những chương trình hưu trí, những chương trình để dành cho con cái đi học. Thì cứ cách tuần, Thuận và những người khách mời sẽ đi lên chia sẻ những cái câu chuyện, chia sẻ những cái kiến thức và hy vọng là đem được cái những cái kiến thức, những cái bài học để cho quý vị nào mà đang nghe chương trình á, giúp cho mình plan được tương lai tốt hơn. Và cũng như thường lệ, Thuận sẽ mời những cái người khách mời mà có passion trong cái lĩnh vực này lên để mà chia sẻ những cái câu chuyện khác nhau. Thì trước khi lên chương trình á, thì Thuận nghe được một cái lời tâm sự là dạo gần đây trên mạng xã hội sùm beng tùm lum thứ hết. Mọi người biết sùm beng chuyện gì hay không? Chuyện cũ cũng đem ra nói lại, đó là bảo hiểm nhân thọ. Tại Thuận đặt cho mình một cái câu hỏi là tại sao một cái sản phẩm tốt như vậy mà trên thị trường người Mỹ đã có mặt lâu năm, ai có cũng an tâm, ai có cũng an lành. Nhưng mà tại sao đem về thị trường của người Việt Nam cũng một dòng sản phẩm rất tốt như vậy lại hướng cho nhiều người một cái sự bất đồng, cái gì là tốt nhất, cái gì là mắc nhất, cái gì là phù hợp, rồi dẫn ra cái sự hiểu lầm không đúng về lường gạt. Rồi cuối cùng mình bị mất niềm tin vô những cái dòng sản phẩm bảo hiểm. Rồi mình lại đi thiết kế hãng này. Rồi ngày mai mốt người ta nói xấu hãng này. Rồi mình lại đi thiết kế hãng khác. Và cuối cùng cái người khách hàng là người bị mất đi cái cơ hội. Người khách hàng là người bị thiệt hại, là cứ phải đóng tiền đi đóng tiền lại về. Bởi vậy hôm nay Thuận muốn mời hai bạn khách mời của công ty Pestland để mình cùng đào sâu vô vấn đề bảo hiểm nhân thọ tốt như thế nào và những hiểu lầm ra sao. Thuận xin nhấn mạnh ở đây nha, không có một dòng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nào là tốt nhất hết. Mắc nhất không phải là tốt nhất, rẻ nhất cũng không phải là tốt nhất. Nhưng cái tốt ở đây sẽ là vì mục đích gì. Mình muốn phục vụ mục đích gì cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho cái nguyện vọng ngắn hạn, nguyện vọng dài hạn và tình trạng sức khỏe của mình ra sao. Thuận muốn gửi lời mời tới bạn Thùy Nguyễn cũng như là bạn Linh Lê đang có mặt trong phòng thu của Việt TV ngày hôm nay. Xin hai bạn gửi lời chào để mình cùng đào sâu vào cái vấn đề mà Thuận thấy hơi bị dầu sôi lửa bỏng mấy ngày hôm nay ở trên mạng xã hội.
12: Dạ, em xin kính chào quý vị khán giả cùng như là anh Thuận, chị Linh ở trong phòng. Em tên là Thùy Nguyễn, là chuyên viên tư vấn của công ty EPS về bảo hiểm sức khỏe nhân thọ cũng như là Medicare. Hôm nay em cũng rất là vui được lên đây làm khách mời, hy vọng là có thể chia sẻ cho những các anh chị gia đình nào đang tìm hiểu để có thể có một bộ hồ sơ bảo hiểm nhân thọ cũng như là đã có bảo hiểm nhân thọ rồi thì có thể ngồi nghe để tránh những cái sai lầm này cho gia đình mình. Dạ, em xin cảm ơn ạ.
13: Dạ, Linh cũng rất vui đã quay trở lại với đài Việt TV.

0: À, cũng như là chương trình Hoạch Định Tương Lai cùng với lại EBS, cũng như chào Thùy với lại chào Thuận và chào quý vị khán thính giả đang trên đường về.
1: Nào, chiều hôm nay mình sẽ đào sâu vào ba dạng bảo hiểm chính. Bảo hiểm nhân thọ có rất là nhiều dạng, nhưng mà những cái dạng bảo hiểm chính mà mình thường hay nghe sẽ là bảo hiểm term insurance, được còn biết tới là bảo hiểm ngắn hạn, rồi dòng bảo hiểm whole life là dòng bảo hiểm trọn đời, và dòng thứ ba là dòng IUL hay là universal life, là những cái dòng bảo hiểm có tích lũy tiền để dành. Mình không biết cái nào phù hợp nhất cho mình và những điều nên tránh, thì hy vọng là sau chương trình hôm nay các bạn sẽ có những cái kiến thức cần thiết. Còn nếu như các bạn đang nghe chương trình ngày hôm nay mà cũng đang có sự đắn đo, hoặc là đang trên mạng xã hội mà nghe thông tin không biết thông tin nào là đúng á, hãy tham gia cùng Thuận và các bạn tư vấn viên ở trên đài Việt TV ở số điện thoại là 713-931-1560. Một lần nữa số điện thoại để gọi vô tham gia và đặt câu hỏi trực tiếp cho Thuận, cho bạn Thùy cũng như là bạn Linh, sẽ là số điện thoại 713-931-1560. Thì quay lại với chương trình Hoạch Định Tương Lai, bảo hiểm nhân thọ là một phần rất là cần thiết, đúng không Thùy?
2: Dạ,
1: đúng không Linh?
2: Ừ.
1: Nào, khi mà mình nói tới bảo hiểm nhân thọ đó, thì thường cái dòng sản phẩm mà người khách nghe nhiều tới nhất đó là dòng bảo hiểm term. Thì Thuận xin mời hai bạn chia sẻ nôm na bảo hiểm term insurance là gì và những điều mình cần biết nè.
0: Cảm ơn Thuận. Trước khi mà mình bắt đầu thì Linh cũng muốn chia sẻ là đây là theo tính cách là tham khảo và theo cái nền giáo dục của mình thôi. Chứ mỗi cái hồ sơ cũng như là mỗi hãng, mỗi công ty nó sẽ offer những cái chương trình khác nhau, cũng như là mỗi hoàn cảnh của khách hàng. Thì hôm nay chỉ là một cái phương cách để anh chị em mình có thể chia sẻ với lại quý khán thính giả hiểu sâu hơn về những chương trình bảo hiểm. Thì bảo hiểm nhân thọ nó gồm có rất là nhiều chương trình ở ngoài kia, nếu mà nói về product thì nó quá là nhiều. Nhưng mà để tóm tắt lại thì term insurance là một chương trình bảo hiểm ngắn hạn. Ngắn hạn ở đây là mình đang nói có 10 năm, có 20 năm, có 30 năm, có công ty lên tới 35 năm và 40 năm cũng có nữa. Thì có nghĩa là sao? Mình giống như là mình đang thuê một cái loại bảo hiểm trong thời gian này, và mình sẽ trả ra chi phí hàng tháng, nó sẽ rất là rẻ hơn những chương trình khác. Nó là rẻ nhất compare to những cái chương trình khác. Nhưng nó có được một cái điều kiện là kiểu như là mình thuê bao nhiêu năm thì mình sẽ được. Thì đó là thường thường, ví dụ giờ chị Linh nói, mình mua một cái bảo hiểm 1 triệu đi, 30 tuổi, mua một bảo hiểm 1 triệu, nhiều khi nó cỡ đâu đó 30-40 đồng mỗi một tháng, thay vì mấy trăm. Của những cái chương trình mà dài hạn hơn.
1: Cái này rất là hay nha. Tại vì Thuận làm trong ngành bất động sản đó, mỗi lần mà mình thấy có một cái sự kiện thay đổi trong cuộc sống, giống như là mình mới có thêm con cái, mình mới có trách nhiệm chăm sóc ba mẹ, chăm sóc người phối ngẫu, hay là mình mới mua nhà, mua xe, mình có những cái nợ mà mình biết là gánh nợ của mình nó sẽ là trở ngại nếu như có chuyện gì xảy ra cho sức khỏe của mình, rồi mình có tai nạn, mình không còn đi làm được nữa, hay là lỡ mình xui quá, mình đi về thăm ông bà thì mình không để nợ lại cho người khác. Thì khi mà nói về như vậy đó, thì trong cái ngành bất động sản của Thuận á, thì mình có cái term gọi là mortgage protection. Nhưng mà nôm na những quý vị nào mà đang có nợ liên quan tới nhà đó, thì term insurance cũng gần như là một dạng mortgage protection. Ví dụ như bây giờ các bạn đang gồng một cái nợ nhà trị giá khoảng 300 ngàn, thì nên mua một cái term insurance. Ví dụ như bây giờ sau 7 năm mình không còn giữ căn nhà đó nữa, mình bán đi, thì mình có thể ngưng bất cứ lúc nào mà không chịu phạt. Nó giống như một cái dạng bảo hiểm xe, đúng không Linh?
0: Đúng rồi. Giống như bảo hiểm xe, mình không dùng thì mình lại mất cái quyền lợi. Và sau khi cái term đó, ví dụ sau khi 10 năm mình mua một gói 10 năm, 20 năm, mà sau khi cái đó thì mình phải recheck lại, coi thử mình có renew được hay không. Và cái giá cả nó sẽ thay đổi tại cái hoàn cảnh đó. Thì cái term là bảo hiểm ngắn hạn thì nó phù hợp cho những ai? Nó phù hợp cho những gia đình, những người single, hoặc là cũng có con nhỏ, hoặc là tài chính chưa vững, hoặc là đang còn nợ nhà. Giống như Thuận nói, trong ngành bất động sản, mình mua một căn nhà mình nợ gần 30 năm, đúng không? Thì bắt buộc lỡ có chuyện gì xảy ra đi nữa trong cái thời gian mà mình gồng gánh cái mortgage payment thì mình nên có một cái chương trình, ít nhất là một cái term để nó bảo vệ mình. Lỡ có chuyện gì nhà mình không có bị kéo. Và cho những đại khái là term đó, sẽ cụ thể là dành cho những ai chưa có điều kiện, hoặc là mortgage monthly pay premium không có. Và thêm đặc điểm nữa của term là nó không có cash value. đó là lý do tại sao premium của nó là nó low và nó rẻ hơn.
1: Thùy, em có muốn chia sẻ gì thêm không?
2: Dạ, đúng là cái term là nó không có cash value, chính vì vậy nó rất là rẻ hơn so với những cái hãng, những cái product khác. Nhưng mà nó lại rất là phù hợp cho những cái anh chị gia đình nào mới qua vì kinh tế chưa có vững vàng, và đặc biệt là những ai mà có con nhỏ. Tại vì trong một gia đình khi mà mình có con nhỏ, mình có trách nhiệm với con thì cái vấn đề tài chính nó rất là nặng. Thì gần đây em có làm một bộ hồ sơ cho một cái cô khách, cô này gần 30 tuổi nhưng mà she vẫn đang đi học mà lại có một người con nhỏ 6 tháng. Cho nên cái vấn đề tài chính của her rất là nặng, cho nên she nói là she muốn mua một cái bảo hiểm gì đó nó nhẹ, không có phải premium pay cao quá. Thì em có làm cho cô một cái hồ sơ là 500.000, thì she đâu đó she chỉ trả có 20 đồng mỗi một tháng thôi. Nhưng mà đó là một cái mà làm cho her rất là tự tin khi mà đi ra ngoài, khi nói là tôi rất là đảm bảo cái cuộc sống, nếu như mà có chuyện gì xảy ra thì con của mình cũng đã được có một cái số tiền để có thể nuôi bé.
1: Các bạn đang nghe chương trình Hoạch Định Tương Lai đó. Một gói hồ sơ bảo hiểm cho mình quyền lợi bệnh, cho quyền lợi khi mà mất khả năng đi làm hoặc là quyền lợi tử đó, lên tới 500.000 mà chỉ có 20 đô mỗi một tháng. Bởi vậy cho nên term insurance là một dạng bảo hiểm rất phù hợp cho rất nhiều người, đặc biệt là nếu như mình có khả năng ít hay là mình chỉ cần có nhu cầu bảo hiểm duy nhất mà thôi, mình không có cần tích lũy, mình không cần để dành tiền. Thì cái đầu tiên các bạn nên suy nghĩ là bảo hiểm term insurance. Để cốt giá là tôi ở độ tuổi này, tôi muốn mua bảo hiểm term insurance giá là bao nhiêu, 300.000, 500.000 á, các bạn chỉ cần nhắn tin vô tổng đài của công ty PS, nói là xin chào, tôi tên là Thắng Lê, tôi sinh năm 86, tôi không hút thuốc lá, tôi muốn cốt thử coi bảo hiểm term insurance của tôi cho 500.000 là bao nhiêu. Thì nhân viên chúng tôi sẽ nhắn liền cho quý vị trong vòng 15 phút, sẽ báo là dạ term insurance của anh sẽ ở mức khoảng như này, và sẽ hướng dẫn cho mình, và hoàn toàn free, hoàn toàn miễn phí. Cho nên anh chị nào mà đang suy nghĩ là mình có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không, hay bảo hiểm quá mắc đó, thì bước đầu tiên check thử coi term insurance cho mình những quyền lợi gì. Để mà code cho một cái hồ sơ bảo hiểm thì khách hàng sẽ gọi vô số điện thoại hay nhắn tin vô số điện thoại nào, Linh?
0: Công ty EBS là mình cũng có rất là nhiều hãng, mình đại diện rất là nhiều hãng về bảo hiểm nhân thọ, cũng giống như là National Life Group, cũng giống như là Nationwide, American National, F&G, còn thêm một vài hãng nữa, not on the top of my mind right now. Nhưng mà cái số điện thoại mà quý vị có thể gọi vào hoặc là liên lạc để mà có thể lấy thêm thông tin là số 281-609-9989. Một lần nữa, 281-609-9989. So, để Linh chia sẻ thêm về phần term. Đối với Linh, cái nhu cầu về bảo hiểm nhân thọ ai cũng cần cả, nói thật ra. Tại vì cái chuyện rủi ro mình đâu có biết về tương lai như thế nào. Nhưng mà tối đa một người ai cũng cần phải có chính là term insurance. Nói thật là vậy. Tuy nó không có mandatory như là bảo hiểm nhà và xe, mà tại sao? Tại vì có con người mình mà mình phải guarantee bản thân của mình, để mình có là có chuyện gì nữa cũng phải cần có một cái bảo hiểm in place, đó là term insurance.
1: Trong lúc mà Linh nói thì thoáng chợt nghĩ ra nha, cái term insurance là một trong những cái dạng bảo hiểm mà người ta overlook nhiều nhất. Overlook đây là coi như là không suy nghĩ tới. Tại vì nhiều khi bây giờ mình đi mua thêm một căn nhà hay là mình có thêm trách nhiệm á, mà mình lấy một cái gói bảo hiểm trọn đời hay này nọ nó khó hơn, nhưng mà lấy một cái term insurance nó tương đối là dễ mà cũng là nhanh. Bởi vì cho nên mới có thêm một cái nợ hay có thêm có cái nhu cầu mà chăm sóc gia đình hay bản thân á, thì mình đã có những cái gói trọn đời rồi, nhưng mà mình nghĩ là hay nhu cầu của mình tăng lên, nợ của mình tăng lên từng triệu, bây giờ mình muốn thêm 500.000, đâu có cần phải mua một gói trọn đời mới, mình chỉ cần mua thêm cái supplement term insurance 500.000 là đủ, đúng không? Thì bây giờ nãy giờ Thuận đề cập tới là term insurance. Ở đây quý vị nào mà đang có bảo hiểm term insurance ở nhà mà không có biết là quyền lợi của mình có đầy đủ hay không á, cũng có thể gọi vào tổng đài hoặc là nhắn cho EPS để chúng tôi giúp cho các bạn so sánh về quyền lợi. Đừng lên online, đừng nghe người này người kia nói xong rồi lại về hiểu lầm về cái hồ sơ mình đang có, không biết có đúng hay không. Hãy gọi cho EPS ở số điện thoại là 281-609-9989, hoặc đâu có đặt câu hỏi live trong chương trình ngày hôm nay ở tổng đài trên đài radio là 713-931-1560. Bây giờ qua phần số 2, mình sẽ nói về một dạng bảo hiểm trọn đời mà ai ai cũng thường hay nghe, đó là whole life. Whole là đầy đủ, trọn vẹn, life là cuộc đời của mình. thì whole life được giải thích như thế nào, thưa mời hai bạn?
2: Dạ, whole life đó là một cái dạng bảo hiểm bảo vệ trọn đời cho mình. Nó có cái sự ổn định và tích lũy tiền cash value cho mình trong thời gian mà mình tham gia bảo hiểm. Cái này thường thì khách hàng, em hay giải thích với khách hàng cho dễ hiểu á, thường thì term insurance là dạng mình đi thuê bảo hiểm. Đó, có thời hạn, có định kỳ là 10, 20 năm, 30 năm, nhưng mà whole life là mình mua trọn đời, nó bảo vệ mình trọn đời. Và tùy theo cái mức phí của mình đóng thì cái giá trị bảo hiểm của mình nó khác nhau. Nhưng mà cái term thì nó rẻ vì nó có một cái thời gian nhất định, còn cái whole life thì bảo vệ trọn đời, chính vì thế mà cái phí của bảo hiểm whole life nó sẽ cao hơn so với cái phí của bảo hiểm.
1: Bây giờ Thuận có một cái câu hỏi cho Thùy nè.
2: Dạ.
1: Thì mình biết là một người trẻ mua bảo hiểm rất là rẻ, thì một người lớn tuổi hơn ở độ tuổi 40 sẽ mua giá thì dĩ nhiên giá nó phải nhỉnh hơn. Rồi 50, 60 thì sẽ có tới một cái độ tuổi nào đó mà nói là thôi bạn rủi ro quá, không công ty bảo hiểm nào chịu bán cho bạn nữa. Thì bây giờ mình cứ nghĩ là ngay cả khi mình mua bảo hiểm term insurance cũng vậy, họ sẽ cut off là tới lúc bạn 70 tuổi là cái hồ sơ mất tác dụng. Thì whole life nó có cut off cho mình hay không?
2: Dạ, whole life là nó bảo vệ trọn đời, tức là miễn là mình còn sống và cái hồ sơ mình còn đóng phí thì nó sẽ bảo vệ cho mình.
1: Rồi, dạ.
0: Nó lên tới 120 tuổi, có công ty lên tới 130 tuổi.
1: Ok, có nghĩa là mình sống càng thọ thì cái hồ sơ bảo hiểm nó sẽ gia hạn lên tới 120-130 tuổi.
0: Tùy theo cách thiết kế, đúng rồi.
1: Cảm ơn Linh. Bây giờ câu hỏi thứ nhì, follow up cái câu hỏi của Thuận á, là có một người sẽ hiểu nôm na dạng whole life như thế này. Ví dụ như bây giờ một người ở độ tuổi 20 mua một cái gói 500 ngàn chỉ có 16 đô, 30 thì nó sẽ lên thành 30 đô, rồi 40 nó có thể lên thành 50 đô, ví dụ đi. Và lên 70 tuổi thì nó thành 300 đô một tháng, mà lên 80 tuổi nó thành 1.000 đồng một tháng. Bởi vậy cho nên khi mà người ta làm cái bài toán whole life insurance là người ta tổng tính tổng trung bình độ tuổi của mình, xong người ta chia ra cái số thời gian mình sẽ đóng vô. Bởi vậy cho nên cái giá nó nhỉnh hơn so với lại term, đúng không?
2: Thực ra cái whole life á, nó bảo vệ mình trọn đời, tức là cái sự rủi ro về công ty bảo hiểm nó nhiều hơn, chính vì thế mà cái giá nó phải cao hơn và nó có giá trị cash value trong đó, tức là giá trị tích lũy tiền mặt. Vì cái term là mình ở đóng và không có giá trị tích lũy tiền mặt cho nên là nó sẽ thấp hơn. Còn bên whole life thì nó có giá trị tích lũy tiền mặt cho nên là nó sẽ
1: mình
2: cao
1: phải đóng
2: hơn.
1: Nhiều hơn thì mới dư.
2: Dạ.
1: Đúng rồi. Rồi mình Linh.
0: So để cho quý vị hiểu về cái cash value có nghĩa là gì. Trong một cái premium mình đóng, nó sẽ gồm có những cái cost of insurance, những cái chi phí của công ty bảo hiểm. Còn một phần còn lại thì nó sẽ tích ra, gọi là phần đó nó sẽ được tích lũy. Thì trong whole life thường thường là nó tích lũy based on có thể là có công ty họ offer dividend, cũng có những cái guarantee value bao nhiêu phần trăm đó thì công ty sẽ declare về cái con số đó. Và dividend thì cũng là non guarantee của công ty, họ declare cho mỗi một năm. Thì mỗi một năm giống như là tụng cũng như là một tiền saving của mình vậy đó, là mình bỏ vô vừa có bảo hiểm vừa có cái saving của mình cũng có thể có access tới cái tiền của mình trong một cái khoảng thời gian nào đó, tùy vào công ty và tùy theo cái thiết kế của cái hồ sơ của mình. Thì hồi xưa bên whole life là thường thường là mình phải đóng cả trọn đời, nghĩa là your whole lifetime. Nhưng mà sau này cái whole life nó không có, nó được thiết kế có thể theo một như là 20 năm, 10 năm cũng có, hoặc là theo một cái cố định nào đó. Nhưng cái sự có một cái sự thứ nhất là bên whole life á, chi phí nó cao hơn bên term. Cái thứ nhì, nó có phần tích lũy, nhưng mà vì cái tích lũy của nó cũng đi chậm hơn, hoặc là nó có thể ít linh hoạt hơn compared to một số sản phẩm khác.
1: Rồi, thì trong lúc mà bạn Linh chia sẻ đó, cho những người khách nào mà, quý vị nào mà đang đắn đo giữa term với lại whole life đó, thì cái cách mà công ty bảo hiểm trích lời dựa trên dividend hay là dựa trên stock earning á, thì hầu như là công ty bảo hiểm mỗi năm nó sẽ có lời. Thì có nghĩa là nếu mà công ty bảo hiểm này năm nay họ lời nhiều thì họ sẽ trích theo tỷ lệ của cái hồ sơ của mình, được lời nhiều, lời ít thì mình vẫn được lời ít. Bởi vậy cho nên ví dụ như mình để dành được trong đó 300, 500 rồi tích lũy sau này thành 10.000, 5.000 rồi sau này có thể lên cả 100.000 trong đó, thì cứ mỗi năm mình cứ được lời dần dần theo. Nhưng mà cái tỷ lệ lời này nó không phải là lời theo thị trường, mà nó lời theo công ty bảo hiểm này năm nay kinh doanh lời nhiều hay ít mà thôi, đúng không?
0: Đúng rồi, rồi.
1: Và... vậy thì những người khách nào sẽ là những người khách phù hợp cho dạng whole life insurance này?
2: Dạ, thường thì những cái dòng sản phẩm này nó sẽ phù hợp cho những cái người khách mà muốn bảo vệ lâu dài và họ muốn được cái tính ổn định guarantee ở trong đây. Thường là các bác lớn tuổi thì họ không muốn là tiền của mình để vào thị trường, họ nói là họ không biết coi thị trường này kia, thì họ muốn ổn định, cho nên là họ muốn được bảo vệ ở trong cái whole life là cái phù hợp cho các bác đó. Thường thì hoặc là những cái người mà muốn để lại những cái chi phí cuối đời của mình á, lo những cái chi phí cuối đời của mình, hoặc là những cái người mà muốn dành cái tài sản để tích lũy tiền và dành tài sản cho con cái, thì đó là những cái phù hợp cho những cái đối tượng khách hàng đó.
1: Rồi, Thuận có một cái câu hỏi mới được nhắn tin vô cho Thuận á, thì cái người khách này hỏi là có phải là whole life tốt hơn cho người lớn tuổi hay không? Tại vì người lớn tuổi không mua được term. Thì cái này đúng hay không đúng?
2: Em thì theo em á, thì em nghĩ là không có một cái dòng sản phẩm nào mà nó phù hợp hay là tốt hơn cho ai hết, mà đó là tùy theo cái khả năng của mình cũng như là cái mục đích của mình sử dụng. Cũng có nhiều người lớn tuổi họ cũng có thể mua được thơm, nhưng mà cái giá thì đương nhiên là nó sẽ cao hơn so với những cái người trẻ tuổi 20-30. Còn cái whole life á, thì đương nhiên là cùng một, ví dụ như là cùng 500 ngàn đó, ở cái độ tuổi 50 đi, anh mà mua term thì nó sẽ rẻ, chắc chắn là sẽ rẻ hơn so với whole life rồi. Dạ.
0: Yeah. So, cái ý chính á, là mình muốn nhấn mạnh cho quý khán thính giả hiểu á, là bảo hiểm nhân thọ mua càng sớm sẽ được càng rẻ, còn đợi càng lâu thì giá nó sẽ tăng theo, vì cái risk mortality của nó cực kỳ cao hơn. Như thường.
1: Rồi. Cũng như thường lệ, nếu như mà quý vị nào mà đang có một cái gói whole life á, thì về mình coi lại, mình muốn make sure là mình có đầy đủ quyền lợi sống nè, lỡ mà mình đau bệnh á, tại vì một số cái chương trình whole life cũ không có những cái quyền lợi này. Không có nghĩa là quý vị phải cancel cái hồ sơ đó đâu. Nhiều khi mình cũng có thể dùng đúng công ty đó mà nhờ họ upgrade cái hồ sơ, hay là họ add on những cái benefit. Nhiều khi công ty bảo hiểm họ sẽ cho những cái quyền lợi đó, nhưng mà lâu ngày quá mình quên hỏi thăm, mình nên check in, cho nên mình bị mất những cái cơ hội thêm những cái quyền lợi. Để mình được review cái hồ sơ bảo hiểm đó, thì khách hàng có thể liên lạc với Thùy hay là với Linh ở cách nào để mà review lại những cái hồ sơ whole life của mình?
2: Dạ, khách hàng có thể gọi vào công ty EPS và đặt hẹn với một trong những nhân viên tư vấn của công ty EPS, thì bọn em sẽ ngồi xuống và review cái hồ sơ cho khách hàng. Số điện thoại của công ty EPS là 281-609-9989.
0: Dạ. Hoặc là có thể inbox cũng được, hoặc mình có thể nhắn vào trong cái số điện thoại này, thì một trong các anh chị em sẽ tư vấn kỹ càng cho mình.
1: Yeah. Rồi, một câu hỏi cuối cùng về whole life trước khi mình đi qua phần 2 ha. Đó là một khách hàng hỏi là khi nghe tới whole life insurance, có nghĩa là bảo hiểm trọn đời dòng whole life, tôi có phải đóng cái gói hồ sơ này trọn đời hay không?
0: Cái này hồi nãy Linh có nhắc á, là hồi xưa là mình sẽ đóng trọn đời, nhưng mà sau này để cho nó có cái sự cạnh tranh với lại những sản phẩm khác, thì cũng có những cái whole life custom life là có bao nhiêu năm, ví dụ 10 năm, 20 năm hay là 30 năm, thì tùy theo mỗi cái công ty họ sẽ offer nó khác nhau. Thì đương nhiên nếu mà mình nói mình đóng trọn đời thì giá nó sẽ rẻ hơn, còn mà mình đóng gom lại trong 20 năm hoặc là 10 năm thì giá nó sẽ cao hơn rất là nhiều.
1: Đúng rồi. Để biết chương trình nào phù hợp cho cho mình á, thì mọi người nhớ nghe tới hết chương trình nha. Thì hiện tại dung lượng thời gian của chương trình á vừa mới hết phần 1. Thuận và các bạn từ công ty EPS sẽ quay lại với phần 2 để chia sẻ thêm những cái ý chánh về những chương trình bảo hiểm rất hay mà mình đang có trên thị trường. Hẹn gặp lại quý vị trong một vài thông tin thương mại.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.
4: Self planning solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
5: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
6: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới, họ có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được hết cái niềm tin.
4: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
7: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
8: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một cái passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.
9: Hoạch định tương lai cùng EPS.
10: Rồi, Thuận xin chào cả nhà quay lại với phần 2 của Radio Talk Show Hoạch định tương lai cùng công ty EPS. Thì như phần 1 Thuận có chia sẻ đó, dạo gần đây trên mạng xã hội rất lùng bùng nhiều chuyện. Ôi, Whole Life tốt, IUL tốt, Term tốt, mua cái này đi, mua cái kia đi. Thực tế nó tạo ra sự mất niềm tin, cũng giống như là nó tạo ra sự bất đồng ý kiến, cũng giống như là nó làm đi mất giá trị về những cái sản phẩm đã có mặt ở trên thị trường rất là lâu đời. Bởi vậy cho nên Thuận, Thùy và Linh đang đào sâu vô từng chương trình một phổ biến và cho các bạn biết là những hiểu lầm là gì, những dòng sản phẩm này là phù hợp cho ai. Và như Linh có chia sẻ đó, mỗi dòng sản phẩm này có cái hay, cái dở riêng. Và những cái thông tin chúng tôi chia sẻ trên chương trình ngày hôm nay mang tính chất tham khảo. Cho nên quý vị nào mà muốn biết là cái nào phù hợp cho mình nhất thì phải lấy một cái cuộc hẹn tư vấn riêng. Là tại vì mỗi một người sẽ có những cái nhu cầu khác nhau, những cái nguyện vọng, khả năng và có những cái mà họ plan cho tương lai mà mình phải làm đúng từ ngay lúc đầu để sau này đó mình không có bị mệt mỏi. Khi có bất cứ cái câu hỏi gì về những cái chương trình mà Thuận, bạn Thùy, bạn Linh chia sẻ trên đài đó, các bạn có thể gọi vô để mà tham gia đặt câu hỏi trực tiếp cho Thuận ở số điện thoại của Đài Việt TV ngày hôm nay là 713-931-1560. Thuận welcome tất cả các câu hỏi nha, 713-931-1560. Và nếu như các bạn muốn code liền là hay tôi suy nghĩ tới mua bảo hiểm nhân thọ và tôi muốn chương trình này thì các bạn có thể nhắn vô, gửi tin nhắn cho tổng đài của công ty PS ở số điện thoại là 281-609-919-819, 281-609-9989. Bây giờ Thuận muốn mời Thùy cũng như là mời Linh quay lại để mà chia sẻ tới một cái dòng sản phẩm rất hay và cũng mang rất nhiều tranh cãi, đó là chương trình Index Universal Life, là một dạng sản phẩm bảo hiểm trọn đời. Thì Thuận xin Linh cũng như là Thùy chia sẻ chương trình mà mình hay gọi là IUL đó, đây là chương trình như thế nào và phù hợp cho những ai?
11: À, để Linh phân tích thêm để cho quý cái vị khán thính giả, nếu mà không có chuyên ngành thì để mình hiểu, bảo hiểm ngắn hạn thì có term, bảo hiểm dài hạn thì gồm có whole life cũng như là universal life. Thì universal life nó có một số different product ở trong đó, nó gồm có index, nó gồm có variable, nó gồm có guarantee, nó gồm có nhiều cái sản phẩm ở trong đó tùy theo cái cách mình thiết kế. Thì về Index Universal Life cũng là một cái chương trình khá là phổ biến hơn mấy chục năm nay. Tại vì sao nó phổ biến? Tại vì hồi xưa whole life mình chỉ đóng là đóng cả trọn đời, mình không có một cái cách nào để là tôi muốn đóng ngắn lại, tôi muốn đóng dồn, tôi muốn đóng ít, tôi muốn đóng nhiều. Vì vậy nó khó để mà có thể vô. Thì bởi vậy Index Universal Life nó ra đời là vì cái phần chính của nó là flexibility. Flexibility trong cái mặt là mình có thể đóng bao nhiêu tiền, mình có thể đóng nhiều, ít, ngắn, dài, 10 năm, 20 năm hoặc là đóng trọn đời, mình cũng có thể làm được như vậy. Và trong cái này là bảo hiểm trọn đời, bảo vệ cho mình cả trọn đời. IUL bảo vệ cho mình trọn đời, nó cũng có cái phần cash value, thì đương nhiên cái giá nó cũng sẽ cao hơn. Thì cái phần cash value là cái phần tiền mà tích lũy cho mình đó. Thì compare với lại whole life á, thì IUL nó dựa vào một cái index crediting strategy để nó cộng lên tiền lời cho mình. Ok, thì nói nôm na và Linh nhắc lại, IUL không phải và không bao giờ nên compare với lại một cái investment portfolio như là mutual fund, stock market hoặc là ETF hay là gì cả. Tại vì đó là một chương trình hoàn toàn khác. IUL chính của nó là bảo hiểm nhân thọ và tích lũy tiền lời dựa vào index crediting strategy.
10: Thuận rất là thích cái câu này, là tại vì IUL là một chương trình bảo hiểm, không phải là chương trình đầu tư. Cho nên nếu như một cái bạn tư vấn viên nào mà đang nói với các bạn đây là chương trình mình lấy đầu tư stock để mình có tiền lâu dài, nó chỉ một phần đúng thôi, nhưng mà nó không phải là mục đích chính. Mục đích của nó chỉ là để dành tiền chứ không phải là đầu tư nhé. Trong một lần tư vấn cho một người khách hàng đó, thì chị này đang có một cái gói bảo hiểm với một công ty rất là danh giá trên thị trường. Và cái gói hồ sơ bảo hiểm của chị chỉ có 300.000 thôi, và chị đang góp là 150 đô mỗi một tháng. Nhưng mà theo như khi mà làm một cái policy review, Thuận thấy là chị phải đóng lên tới 30 năm. Thì Thuận cứ lấy 150 đồng một tháng nhân 30 năm cho cái chương trình whole life của her. Thì Thuận nói là chị ơi, bây giờ sẵn thì mình so sánh thử đi. Thì khi mà Thuận thiết kế một chương trình mới, thì cái chương trình mới Thuận lại dùng chương trình IUL, là tại vì cái chương trình cũ của her không có quyền lợi về bệnh. Thì Thuận nói là bây giờ mình thử chương trình này, nếu được mà tiết kiệm được cho chị thì chị nên suy nghĩ. Thì Thuận lại tăng cái tiền si trả, thay vì đóng 30 năm thì bây giờ si chỉ đóng có 15 năm, nhưng mà mỗi một tháng si trả 250, có nghĩa là mắc hơn 100 đồng. Nhưng mà khi gom ra, Thuận tiết kiệm được cho her rất nhiều tiền so với vẫn trả rẻ như vậy mà trả suốt 30 năm, mà lại cộng được thêm quyền lợi bệnh. Bởi vì cho nên không phải cái whole life là tốt nhất hay là IUL là tốt nhất, mà phải tùy theo khả năng của mình. Tại vì xin nói là nếu như mà chị có khả năng trả 250 một tháng vào Thuận, nhưng mà tại chị không có biết, cái người agent chưa có tư vấn cho chị, cho nên chị nói là ok, con số nào nhỏ nhất tôi thoải mái nhất, ok 150 một tháng, thì tôi đi với 150 một tháng mà thôi. Cho nên để coi cái chương trình nào phù hợp nhất cho mình, và mình coi lại có những cái chương trình mà mình đang có ở nhà đó đã có đầy đủ quyền lợi hay chưa, hay là mình có cần điều chỉnh hay thay đổi gì hay không, các bạn nên ngồi xuống tư vấn với một cái người tư vấn viên thật là nhiều kinh nghiệm.
11: Cái chính của IUL, để lên ad cho phần này ha, cái chính của IUL nó là cái cách thiết kế. Tại vì sao? Vì cái sự linh hoạt của cái hồ sơ, về cái sự là mình có thể đóng nhiều, đóng ít, đóng ngắn, đóng dài, mình có thể access số tiền của mình ở trong đó. Thì cái cách mà mình thiết kế hồ sơ nó cũng là nói lên được là cái sự lâu dài của cái hồ sơ mình như thế nào. Tại sao Linh nói vậy? Có rất là nhiều khách hàng cũng tới với lại bên EPS để được tư vấn. Thì có một số hồ sơ họ đóng hiện tại, họ đóng minimum, nhưng mà họ lại muốn lấy tiền ra chị ơi, em muốn lấy tiền hưu rồi vậy ra. Khi mà mình thiết kế mà đóng minimum, thật sự khi mà thiết kế đóng minimum là đóng mình không có tiền dư ở trong đó để mà nó accumulate, thì lấy tiền đâu mà mình có thể rút ra được. Thì đó là lý do mà Linh nói á, trong về bảo hiểm IUL vì cái sự linh hoạt cho nên nó tùy theo cái cách mình thiết kế và tùy theo những cái product của những cái hãng mà nó offer nữa, coi thử nó có những gồm có những cái gì. À, không có policy nào perfect cho mình cả, chỉ là cái nào phù hợp cho mình ở thời điểm nào và cách thiết kế của agent có đúng theo những gì mình dự tính về lâu dài hay không.
10: Rồi, thông ơi Thùy.
12: Dạ, thì em thấy rất là đúng á, tại vì ở ngoài kia em thấy có rất là nhiều agent họ đang so sánh cái tiền cash value, tức là cái tiền tích lũy ở trong cái hồ sơ IUL với những cái account mà đầu tư khác, thì cái sự so sánh này nó rất là khập khiễng, tại vì bản thân cái IUL đó là một cái bảo hiểm và cái bảo hiểm này nó có thể bảo vệ cho mình, và cái tiền tích lũy ở trong đây á, thì nó cũng dựa trên cái crediting, index crediting, và công ty bảo hiểm á, thì không có lấy cái tiền của mình, không có lấy cái tiền cash value của mình đầu tư trực tiếp vào thị trường, và nó chỉ dựa vào cái stock market để cho lại mình cái credit trong đó, và nó cũng có cái zero floor protection, tức là thị trường có sập đi chăng nữa thì công ty bảo hiểm họ cũng cho mình cái sàn bằng không, và một số công ty nó có thể cho mình tới 1% nếu như mà mình giữ cái hồ sơ lâu dài ở trong đó. Thì đó là cái sự so sánh mà nó không có phù hợp với nhau. Vậy em lấy một cái ví dụ, nếu như các bạn so sánh một cái hồ sơ IUL vào giống như một cái hồ sơ mà đầu tư đi. Ngày hôm nay mình bỏ 500 đồng vào một cái hồ sơ trị giá cho mình 500 ngàn. Nếu như ngày mai mình mất, gia đình mình nhận lại 500 ngàn. Chứ không phải là 500 ngàn cộng với cái tiền lời trên cái số hồ sơ đầu tư. Cho nên mọi sự so sánh nó không có sự công bằng ở trong đó.
10: Đúng rồi. Yeah. Có một số bạn agent khi mà tư vấn đó, nhiều khi công ty của các bạn đó rất là mạnh về dòng sản phẩm này, thì bạn sẽ cho ra những cái lời khuyên hay là tạo ra những cái sự phân tâm về những cái dòng sản phẩm khác. Bởi vì cho nên khi mình nghe nhiều khi mình rối lòng, mình không biết ai nói đúng ai nói sai. Bởi vì cho nên tư vấn đúng á thì cho mình cái sự an tâm tốt hơn, và mình an tâm là cái người này đã làm việc lâu năm, họ hiểu về dòng sản phẩm rất là tốt và họ có khả năng take care của mình. Thường sẽ nhấn lại một cái vấn đề nè. Hồi nãy Thùy nói đó là cái hồ sơ bảo hiểm của IUL nó lời theo một dạng index, thì nghe thì nó giống như nôm na mình đang đầu tư trên thị trường, nhưng mà cách lời nó sẽ như thế này. Ví dụ như bây giờ stock của Amazon á là 400 đô cho mỗi một xe, cho mỗi một stock. Thùng ví dụ đó nha, Thùng không có biết giá của Amazon ngày hôm nay. Và tới năm sau, bây giờ cũng một cái stock đó mà nó lời lên thành 500, có nghĩa là nó đã lời lên bao nhiêu tỷ lệ phần trăm. Thì cái hồ sơ của mình cũng y chang như vậy. Công ty bảo hiểm nói là bạn có nhiều cái index khác nhau, Amazon, S&P 500 hay là những cái index khác nhau. Thì ví dụ như bây giờ bạn lựa cái index này, giá khởi điểm của họ là 100 đô. Bây giờ cuối năm nó thành 120 thì có nghĩa là nó lên 20%. Thì cái hồ sơ của mình, công ty bảo hiểm cũng sẽ cho cái quyền tích lũy lời 20%. Chứ không phải họ lấy tiền của mình, họ đi mua Amazon hay mua S&P. Họ cho lời dựa trên thị trường. Bởi vì đồng tiền của mình không trực tiếp đi mua stock. Bởi vì cho nên khi mà thị trường sập á, mình không có mất tiền. Ví dụ bây giờ mình đã tích lũy được trong cái quỹ để dành của mình được 5 năm, 10 năm, mình có 100 ngàn, 200 ngàn trong đó. Bùm một cái stock market crash. Một cái share chỉ giá 100 đô còn có 50 đô. Thì nếu như mà các bạn lấy tiền đó mà các bạn bỏ vô một cái quỹ đầu tư thì dĩ nhiên các bạn chỉ còn cái hồ sơ của mình chỉ có trị giá 50 ngàn thôi. Nhưng mà với những cái chương trình để dành á, thì nó phù hợp cho nhiều người, là tại vì mình vẫn còn 100 ngàn. Nhưng mà năm nay thị trường lỗ thì năm nay mình không có lời để cho mình tích lũy trong hồ sơ, đúng không Linh?
11: À, đúng rồi. So, có một số khách hàng cũng đang rất là hoang mang về có một vài nói chung á, là có rất là nhiều question. Tại vì sao trên mạng xã hội đã có nhiều cái post hỏi về giống như là guarantee value. Tại sao tôi đóng tiền vô đó mà trong cái value của tôi không còn cái gì hết. Thì cái chính á, là khi một người agent thiết kế một cái hồ sơ cũng phải giải thích cho khách hàng. Đây là một chương trình dài hạn và như là một cái marriage mình của mình vậy, là đi suốt cuộc đời của mình. Cho nên mình phải thiết kế làm sao cho nó đúng ở cái chỗ là nó có tiền phạt chứ nó không có tiền phạt. Nó có surrender charge, có công ty lên tới 10 năm, có lên công ty lên tới 15 năm. Lý do tại sao? Tại vì nó phải make sure là mình khi làm một cái hồ sơ, công ty bảo hiểm chưa bao giờ lấy một mình một cái đồng nào cả. Dù mình có đi với họ hay không, họ check sức khỏe, họ khám, họ gửi agent ra, họ phải pay ra cho agent, họ phải đi lấy những cái thông tin từ pharmacy, từ prescription, từ medical record của mình. Đầy đủ tất cả, nghĩa là họ chi ra rất là nhiều những cái chi phí đó trước. Công ty nào cũng vậy hết, đúng không? Thì để nói cho mình biết đây là một cái long term commitment. Còn mà những ai mà ví dụ tôi chỉ có vài năm, tôi muốn lấy ra tiền, thì không nên chọn những cái chương trình dài hạn. Chương trình dài hạn chỉ cho những ai đi ổn định và lâu dài. Cái thứ nhì, về guarantee và non-guarantee value, whole life và cả IUL đều có guarantee và non-guarantee value. Để mình hiểu nôm na, guarantee là giống như tiền mà cái gì đó
13: bảo đảm.
11: Xin lỗi, guarantee là số tiền bảo đảm, và non guarantee là không có bảo đảm. Thì bên whole life á, thì cũng có cái guarantee là công ty sẽ mỗi năm sẽ cho mình một cái guarantee, ví dụ 3-4%, có công ty hơn ít tùy theo cái công ty đó. Thì bên IUL cũng tương tự như vậy chứ không phải là không. Nhưng cái guarantee của whole life mà nhìn trên cái illustration đó thì nó sẽ, ý nghĩa của nó là vì tiền của mình tích lũy based on index crediting strategy, cho nên mỗi một năm nếu trong trường hợp thị trường sụp đổ gần 20 năm 30 năm, tưởng tượng mình bỏ tiền vô S&P mà nó sụp đổ 2-3 năm thôi là đã có vấn đề rất là lớn ở trên thị trường bây giờ. Cũng như là 10 năm, 20 năm, đúng không? Thì nếu mà thị trường sụp đổ hết 2-30 năm, thì đó là lý do bảo hiểm của mình nó sẽ lapse. Thì trường hợp đó nó có xảy ra hay không? Rất là hiếm. Có thể là 3-5 năm là đã sụp đổ rồi. Anyway, so non-guarantee là nó tính vào cái index của mình là dựa trên công ty giống như là S&P 500 hoặc là những cái real estate hoặc là những cái index fund mà mình có, thì tiền của mình được dựa vào, nó có phần cap, nó có phần participation, là mình được generate bao nhiêu. Nhưng cái tốt của nó là nó có cái zero floor, thị trường có sụp đổ mình không có mất tiền của mình, vốn mình ở trong đó.
10: Không biết các bạn nghe được hay không, nhưng mà Thuận nghe được cái passion từ bạn Linh khi mà bạn chia sẻ đó. Biết tại sao không? Mấy ngày nay Linh cứ nói là trời ơi stress quá, tại sao những cái người mà lại lên trên mạng xã hội lại nói câu này, nói câu kia, rồi cuối cùng là lại mang ra cái sự hiểu lầm, rồi sự hoang tưởng, rồi sự nghi vấn. Rồi nhiều khi khách hàng mình được tư vấn rất là kỹ, nhưng mà họ nghe những cái lời không có phù hợp đó, cho nên là họ lại từ bỏ cái hồ sơ. Cái này là cái Thuận thấy tiếc vô cùng. Bởi vì cho nên khi mà Linh chia sẻ đó, Linh chia sẻ rất là máu lửa, rất là hăng say, là tại vì chúng tôi muốn bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Khi mà các bạn mà đồng hành với công ty PS á, các bạn sẽ được một cái người tư vấn viên mà giúp cho các bạn take care được cái future của mình dài hạn. Chúng tôi không phải là một người agent mà làm independent. Chúng tôi được cái sự may mắn là chúng tôi work for broker, có nghĩa là chúng tôi sẽ có thể so sánh được giá với nhiều công ty bảo hiểm khác nhau. Ví dụ như bây giờ Thuận đi với công ty bảo hiểm A và chi phí quá cao, Thuận vẫn có thể lấy hồ sơ submit qua công ty bảo hiểm B, công ty bảo hiểm C để có sự so sánh, giống như mình đi shop around. Nếu như các bạn apply hồ sơ với đúng một công ty bảo hiểm và ví dụ như họ nói người này bị cao mỡ, giá cao, nhưng mà nhiều khi cũng một cái hồ sơ đó qua bên công ty B lại nói ồ hồ sơ này tôi chấp nhận và tôi sẽ cho giá rẻ hơn. Là tại vì nhiều khi tại thời điểm đó họ có những cái ưu đãi khác nhau hay là có thêm những quyền lợi khác nhau. Khi có những cái sự so sánh như vậy, mình mới thấy được là ồ cái người agent take time giúp cho mình sự lựa chọn và cũng như giúp cho mình sự thiết kế. Khi nói tới IUL, cái hay của nó, Linh nói là flexible, có nghĩa là sự linh hoạt của nó. Hồ sơ càng linh hoạt càng phải thiết kế đúng, chứ nếu như mà thiết kế sai hoặc là một người mới ra nghề chưa đủ kinh nghiệm thì có thể sẽ không phù hợp cho mình. Thuận không nói là bạn đó làm sai, nhưng mà Thuận có thể nói là bạn đó thiết kế chưa phù hợp tới thời điểm hiện tại. Bởi vì cho nên khi mà anh em chúng tôi lên trên làn sóng của Việt TV hay lên trên đài hay lên mạng xã hội á, chúng tôi cứ nhắc đi nhắc lại là bạn nên làm policy review. Thì Thuận sẵn đây Thuận xin hỏi Thùy cũng như là Linh, bây giờ khách có term insurance có cần policy review hay không, whole life có cần policy review hay không, IUL hay là những dòng sản phẩm khác, và bao lâu mình nên review một lần?
12: Dạ, review policy á, ngay cả mình có những cái hồ sơ mà về term thì mình cũng lên review, lý do tại vì có rất là nhiều người hiểu lầm rằng là cái hồ sơ của mình nó em gần đây em review một cái hồ sơ cho một người cô trong gia đình em luôn, tức là cô mua cái hồ sơ này với cái thời hạn là 20 năm, và trong cái hồ sơ thì nó có ghi là cái thời hạn của mình đóng với cái số tiền, em lấy ví dụ như là 30 đồng cho 20 năm đi, thì C có thể continue đóng 30 đồng cho 20 năm suốt, nhưng mà nếu như mà cô muốn giữ cái hồ sơ này cho đến năm cô 90 năm tuổi thì cô phải đóng ở cái mức là 4-5 ngàn một tháng để có cái hồ sơ và giá trị như vậy. Nhưng mà khi mà mình đọc cái hồ sơ đó các bạn, nhiều người không có đọc kỹ và họ nghĩ là cô được bảo vệ đến tận năm 90 năm tuổi, thì rõ ràng là được bảo vệ đó, nhưng mà cô với đóng với cái mức giá là phải cao hơn với cái mức là ban đầu của mình, cho nên là mình phải lên review ngay cả mình có cái term. Còn whole life và IUL thì mình cũng càng lên review nhiều hơn. Ví dụ như là IUL thì em khuyên khách hàng lên review ít nhất là 2 năm một lần, để lý do tại vì tiền của mình để trong cái thị trường đó, cho nhiều khi năm nay chưa có tiền lời thì mình lại phải chuyển nó sang một cái index khác để nó có tiền lời nhiều hơn, cũng như là xem là hãng có những cái quyền lợi bệnh gì có mình có thể add vào hay không. Đồng thời là nhiều khi là có nhiều người chuyển nhà thì cũng cần lên update thông tin về địa chỉ, và khi mà mình có thêm em bé hay này kia thì cũng lên update những đó, tại vì là nhiều khi mình không có review thì mình mất đi cái quyền lợi của mình. Gần đây em cũng có một người khách ở trên San Antonio mới đây là review gọi lên hãng á, thì Him cứ đinh đinh là Him đóng xong 20 năm là xong rồi, Him ngưng, và Him không có biết là Him đóng chưa có đủ, cho nên là Him ngưng mấy năm rồi, và Him bây giờ bị bệnh, và Him nói là Him cần review lại hồ sơ, khi mà review xong thì biết là cái hồ sơ đã bị lapse mà từ năm 2020 rồi, thì đã mất 6 năm rồi, cho nên mình không có làm được gì để
13: Cái chính là mình phải biết, thứ nhất là mình phải theo dõi cái hồ sơ của mình. Mỗi vài ba năm mình nên mở ra để coi thử là ok, tiền của mình đã tích lũy ra sao, mình có đóng tiền, cái thiết kế của hồ sơ nó như thế nào. Cái hay của những cái IUL mà trên mọi người hay thắc mắc là ủa tại sao tôi không có tiền trong cái thời gian, thì vì cái cash accumulation đó nó rất là chậm, vì những cái năm đầu chi phí nó rất là nhiều. Nhưng cái chính cũng là mình phải để ý tới là dù bảo hiểm nó có structure sai, có nghĩa là thiết kế sai đi nữa, mình có điều kiện để mình có thể điều chỉnh được, chứ không phải là không. Có nghĩa là mọi người đừng có nghĩ là ô tôi cần phải cancel hồ sơ, agent của tôi chưa biết cách để làm. No, mình nên ngồi xuống với người biết tư vấn, especially ở trong EPS đó, là có thể giúp cho quý vị có thể ngồi review lại. Ok, mình có thể gọi lên cho công ty bảo hiểm để giảm cái tiền tử, hoặc là tăng cái tiền này, hoặc là làm số định cái kia, để làm sao mình giữ được hồ sơ. Còn không được thì mình sẽ transfer cái phần đó qua một cái chương trình khác phù hợp hơn cho mình. Đó là cái mà Linh thấy trong IUL. Cái tốt của nó cũng là cái linh hoạt, mà cái xấu nó cũng là vì cái linh hoạt đó cho nên agent lại thiết kế rất là khác biệt.
10: Có một cái câu chuyện nó cũng khá là buồn đó, là do một người khách mà đã thiết kế một hồ sơ bảo hiểm, và tại một thời điểm đó nha, họ dọn qua Cali, rồi họ qua Cali lập nghiệp, xong rồi họ dọn về Texas, rồi họ ở đây họ sinh hoạt, và nhiều khi do cuộc sống bận bề rồi bận rộn, họ quên hẳn, họ cứ đinh ninh là công ty bảo hiểm đang rút tiền trong cái hồ sơ. Nhưng mà thực tế là khi mà mình dọn, mình di chuyển ngân hàng, họ thay đổi những cái billing information, và công ty bảo hiểm không liên lạc được những người khách hàng. Và khi không liên lạc được những người khách hàng thì công ty bảo hiểm không tiếp tục rút tiền được từ hồ sơ. Mà khách hàng thì cứ thấy là tháng tiền cứ ra vô, và họ cũng không có kiểm tra. Và 3 năm sau, lúc mà nhớ mới lôi ra hỏi là hồ sơ của tôi sao rồi, thì cái người agent không follow up, cũng không check in với khách hàng. Và cuối cùng là vì 3 năm liên tục công ty bảo hiểm không rút được tiền và cũng không liên hệ được với khách hàng, cái hồ sơ đó bị mất. Rất là tiếc. Bởi vì cho nên quý vị nào cũng nhiều khi mình coi có nhu cầu mình có thay đổi hay không, mình có đang làm việc với một agent có trách nhiệm hay không, hồ sơ của mình có giống như mình thiết kế hay không. y chang như vậy, mình phải bảo vệ cái hồ sơ của mình, tại vì cái hồ sơ này là cái đang bảo vệ cho mình và cho gia đình mình. Có rất là nhiều agent khi tư vấn, họ chỉ nói những cái hay, cái đẹp trong hồ sơ, mà họ quên nói đi trong cái hồ sơ có những chi phí như thế nào, tiền phạt ra sao nếu như mình hủy hồ sơ sớm, hoặc là nếu như khi cần rút tiền ra. Và họ không nói tới những cái rủi ro mà hồ sơ thiết kế. Bởi vậy cho nên khi lên chương trình này, Thuật có nói trước, không có hồ sơ nào là tốt nhất, mà không có hồ sơ nào là dở nhất. Chỉ có hồ sơ có phù hợp cho mình tại thời điểm này, hay là cho những năm tiếp theo trong tương lai hay không. Khi các bạn có nhu cầu thiết kế một gói hồ sơ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm nhà, xe hay là bảo hiểm thương mại, hãy để cho EPS giúp cho các bạn shop around có một cái sự an tâm. Muốn được tư vấn với Thùy cũng như là Linh hay là một bạn tư vấn viên, các bạn chỉ cần nhắn tin hay là gọi vào tổng đài của công ty EPS ở số điện thoại là 281-609-9989. Một lần nữa, tổng đài của EPS có thể gọi và nhắn tin là 281-609-9989. Hãy để chúng tôi giúp cho các bạn có sự an tâm cho tương lai. Hy vọng là với chương trình ngày hôm nay, Thuận, Thùy và Linh đã chia sẻ được những cái hay, cái dở của mỗi chương trình để cho các bạn có nắm bắt được cái nào là phù hợp nhất cho mình. Và Thuận hy vọng là bạn Thuy cũng như Linh sẽ quay lại với lại những cái chương trình tiếp theo và chia sẻ thêm những cái kiến thức. Thuận xin Thuy và Linh gửi lời chào tới quý vị đang nghe chương trình.
12: Dạ, tới đây thì cũng là hết chương trình, nhưng mà em cũng nếu như mà khách hàng nào mà có những cái câu hỏi thắc mắc gì về bảo hiểm nhân thọ và có những cái hồ sơ mà đang muốn review thì có thể nhắn tin trực tiếp tới công ty EPS thì bọn em có thể review cho khách hàng. Dạ, em xin cảm ơn ạ.
13: Dạ, Linh cũng rất là cảm ơn quý vị đã ngồi lắng nghe cái chương trình hôm nay. Xin lỗi là vì hôm nay cũng hơi passionate cho nên mình hơi cao trào một chút xíu. Nhưng mà cái ý của Linh ở đây là mình hãy xem xét lại cái hồ sơ của mình, đừng có để mất tiền, mà cũng đừng có nghe ai nói cái này nói cái kia mà chưa kiểm định lại. Nên make sure quý vị có thắc mắc gì cứ liên lạc với lại team của bên em của EPS. Dạ.
10: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

0: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Bò
5: Riêu.
4: Bò
5: Riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
5: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Knot, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
11: Dạ, chào chú.
12: Chào anh. Dạ. Chào.
13: Thì cái này đang có 15%, với lại em biết thêm mặt này em.
14: Còn đây là quà tặng của mình.
15: Cảm ơn tôi nhiều.
14: Dạ.
10: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
14: Dạ, alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
10: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
11: listening to Vit Radio on KGOW.
10: Đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
14: Dạ alo Vinashop mà anh xin nghe ạ.
10: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Phương và anh Huỳnh Quốc Văn xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
1: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Xin chào anh Quốc Văn, xin chào Kinh Luân.
2: Cũng mình chào Tái Ngộ cùng quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Chuyện Trong Ngày hôm nay. Và mình chào Tái Ngộ cùng Kinh Luân và Mai Phương.
0: Dạ thưa quý vị, một lần nữa trước khi vào chương trình thì chắc từ giờ cho tới hết hè thì Kinh Luân có đọc một cái khuyến cáo là mùa hè rất là nóng. Khi mà quý vị chở những đứa bé đi trên xe, những đứa trẻ dưới 4 tuổi đó, thì làm ơn. Khi mà bước xuống xe, coi, nhìn lại ngó đằng sau coi mình có đứa nhỏ nào trong xe không? Để mình nhớ mình đem nó theo chứ cũng lại có nhiều vài vụ quên nữa anh. Quên coi trong xe, nó lạ chỗ đó đó.
2: Nhất là mấy ông bố kỳ này cá độ đá banh mà chở con đi coi đó nha. Nhớ nha, trong xe có con không đó.
0: Đúng. Hiện giờ thì nhiệt độ bây giờ là khoảng 90 độ. Cao nhất trong ngày hôm nay là 97 độ. Và nhiệt độ sẽ tăng lên từ giờ cho tới cuối tháng 9 luôn thưa quý vị. Nên một lần nữa, khi quý vị chở những đứa nhỏ trong xe, làm ơn nhớ đem nó ra xe. Khi mà quý vị cần đi đâu, không cần đi đâu lâu, chỉ cần 5 phút thôi là cũng không được. Vô đổ xăng hay vô mua kẹo hay mua thuốc lá gì đó thì cũng làm ơn đem xe ra dùm, đem mấy đứa bé trong xe ra dùm. Quay trở lại chương trình ngày hôm nay thì vài ngày vừa đây, gần đây thì Houston có một cái vụ bây giờ thì chắc các mạng xã hội trên người Việt chúng ta thì ai cũng đều biết, là một cái vụ một cái cô tên là Emily Thái gian lận Medicare lên tới số tiền là 96 triệu Mỹ Kim. Gian lận Medicare thưa quý vị, thì lát hồi chúng tôi sẽ nói kỹ về một tí xíu về Medicare. Nhưng mà cái điều mà nó ly kỳ ở đây là cái cô này trốn về Việt Nam chưa bị bắt. Cô trốn về Việt Nam năm 2006
1: 22.
0: Đấy. Năm 2022. Cô bị tuyên án năm cô bị bắt năm
1: để bị coi. Bắt vào tháng 7 năm 2022.
0: Ok, bị bắt vào tháng
1: tức là điều tra từ 2019. Tới tháng 7 2022 bị bắt. Rồi tới tháng 12 năm 2022 thì cô này tháo cái định vị ra rồi trốn. Thì theo như tin nói là trốn về Việt Nam, nhưng mà anh nghĩ
2: ông cô bị bắt và cổ đóng bail.
0: Đóng bail.
2: Bail bond. Nhờ đóng bail bond quý vị biết mới được tại ngoại. Thì khi mà tại ngoại đó là mang một cái vòng kim cô dưới chân đó, chân là đi đâu là người ta biết mình ở đâu.
0: Cái vòng định vị đó.
2: Định vị đó. Thì cái vòng đó là cô bứt cái vòng đó. Và trốn về Việt Nam.
0: Gan thiệt ta, tại sao? Cái vòng đó Kinh Luân biết là mình cắt ra được, nhưng mà người ta theo dõi đó, người ta nói ủa cái vòng này không lẽ nó cứ luẩn quẩn trong nhà hoài không ra đường mấy ngày trời, người ta phải biết chứ ta. Hay ha. Mà con này cũng liều thật, cắt cái vòng rồi trốn về. Nhưng mà hiện giờ thì như Mai Phương nói là không biết là có ở Việt Nam hay không, nhưng mà
1: nhiều nguồn tin dự đoán
0: cho cô cho biết là cô ta hiện đang ở Việt Nam. Cô ta hiện giờ cũng đang nghi ngờ là đang xài những cái biệt danh, những cái tên giả,
1: giấy tờ giả
0: gồm là Kelsey Tân, Thu Anh Thái, Kimberly Lê Thái. Nếu quý vị nào đang theo dõi chương trình ở Việt Nam, FBI có đưa giải thưởng là 150.000 Mỹ Kim để mà khai ra là hiện giờ cô này đang ở đâu. Nếu mà quý vị có thông tin về cái người phụ nữ này thì cái tiền thưởng lên tới 150.000 Mỹ Kim. Các quý vị cô chú nào ở Việt Nam chắc nghe số tiền này cũng lớn lắm anh. Lớn lắm, không có gì làm con người lung lay bằng số tiền cả.
1: Ngay cả ở Mỹ mà cũng lớn đó chứ.
0: Yes, rất là lớn.
1: Yeah, 150.000 Mỹ
0: Bây giờ Kim. Ví dụ như cô ta đang ở với một người bạn hay bà con gì đi, doesn't matter. 150.000 Mỹ Kim rất là lớn.
1: Cho nên Mai Phương nghĩ rằng cái vụ mà về Việt Nam hơi khó, tại vì về Việt Nam nhiều người biết, đúng không anh? Cái này mình nói ngoài lề chút xíu, giống như là nếu về Việt Nam thì mình nghĩ mình có gia đình, có bạn bè, nhưng mà chính vì cái điều đó nó lại nguy hiểm chứ, đúng không?
2: Ê,
1: người ta thấy mình chứ.
2: Cái này là cái mà Văn thấy nó thay đổi, cái này rất là hay, và trước đây Mỹ không có nè. Là nước Mỹ ngày xưa đó, Kinh Luân

0: Mai Phương mới là đi ra đó, thì người Mỹ không có chụp hình mình.
1: Yeah.
0: Mình không có xuất trình giấy tờ đi ra khỏi nước Mỹ.
1: Yeah.
0: Nhưng mà đi vô là phải có đi qua hải quan xuất trình giấy tờ mới được đi vô.
1: Yeah.
0: Thành thử ra cái thời điểm đó đó, những cái người mà họ bỏ nước Mỹ họ đi ra đó, chính phủ không biết. Họ không biết. Nhưng mà khi đi vô đó là chính phủ biết. Cho nên bây giờ đó là hết rồi. Từ cái năm vừa rồi mà Tổng thống Donald Trump trở lại làm Tổng thống đó, thì họ ứng dụng cái đó. Thành ra bây giờ mà Kinh Luân với Mai Phương mà đi ra nước ngoài đó, bất cứ nước nào, thì ngay cái cửa máy bay đó là có một cái máy chụp hình. Mình trước khi bước lên máy bay, thay vì mình đưa cái boarding pass, đưa cái passport, phải đứng chụp cái hình một cái mới được đi ra, đi vào trong máy bay.
2: Yeah.
0: Thì là họ biết, cho nên những cái trường hợp mà tội phạm mà trốn đi ra nước ngoài bây giờ, Văn nghĩ là trong cái năm 24 tới 25 bây giờ là không còn nữa. Trường hợp cô này là cô đi năm 2023 thì cái khả năng có thể là cô đi về Việt Nam, có thể có khả năng cô đi qua một nước khác nữa.
2: Yeah.
0: Bởi vì số tiền mình không biết, là cái số 95 triệu đó là cô ăn chia với ai mình không biết.
2: Yeah.
0: Rồi trong cái 95 triệu đó cô giữ được bao nhiêu mình không biết.
2: Yeah, vâng.
0: Chắc nghĩ một mình cô không thể nào mà ngốn hết 95
1: triệu
0: đâu. Có
1: tới 4 người lận anh. Có tới trong cái vụ án của cổ là tới 4-5 người
0: đó, mà 4-5 người và đằng sau đó nữa nó còn nhiều thành phần trong đó nữa.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Những cái gian lận này nó dính nhiều thành phần lắm.
1: Dính nhiều thành phần lắm.
3: Đây là một chi tiết thật là nhanh. Các cái hoạt lừa đảo của cô này ra sao, đó là cái cô này là chủ sở hữu của các phòng thí nghiệm bao gồm Apollo MDX LLC và Artemis DNA hoạt động tại Texas và một số thành phố khác. Từ 2019, cô ta bị cáo buộc đã ký hợp đồng với các bên marketing, là bên làm tiếng Việt là gì ta, tiếp thị.
1: Yeah.
3: Để lấy đơn ký của các bác sĩ và mẫu DNA của bệnh nhân. Những mẫu này được gửi đến phòng lab của cô ta để lấy phần chia từ khoản thanh toán Medicare. Các xét nghiệm thường không có chỉ định y tế và thường không được sử dụng trong điều trị cho bệnh nhân. Các phòng lab của cô này đã hóa đơn Medicare khoảng 142 triệu Mỹ Kim và nhận được khoảng 95 triệu Mỹ Kim tiền thanh toán. Đây là một phần của mô hình lừa đảo chăm sóc sức khỏe cho người lớn, Medicare. Mình thấy, mình nghe cái tin này rất là nhiều trong một vài ngày vừa qua, tại vì trong cộng đồng người Việt mình, tại vì cô ta là người Việt, nên mình nghe rất là nhiều, ai cũng truyền cái tin này đi cả. Nhưng một cái tin khác, cái cô này không so gì với một cái người mà Kinh Luân ngày hôm qua mà Kinh Luân mới biết được. Đó là một cô Philippines. Cô Philippines, cô này là nurse practitioner, người Phi, người Hoa Kỳ gốc Phi. Cô ta cũng hành nghề tại Texas này, tại thành phố giữa Manville với lại Pearland, nó gần Houston mình đó. Cô này lừa tới 980 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị. 980 triệu Mỹ Kim, gần 1 tỷ đồng Medicare, tiền Medicare. Hôm qua Kinh Luân có coi trên đài Fox.
1: Nhiều dữ vậy hả?
3: Yeah.
1: Ở Bắc, tại vì có một cái bản tin thì nói là 13 người mà 365 triệu là khác nữa.
3: Ở bên Dallas.
1: Ở bên Dallas, yes.
3: Yeah.
1: Yeah. Mà Dallas nó có liên về đây luôn á.
3: Thì đó, thì Kinh Luân nghĩ nó vòng vòng đâu
1: như
3: đó.
1: Như vậy là
3: thì
1: rất là nhiều luôn, mấy vụ luôn, chứ không phải là một,
3: yeah,
1: một hai
3: thì
1: vụ.
3: Cái cô này tên là Merzo Yuki. Merzo Yuki, người Hoa Kỳ gốc Phi. Hôm qua Kinh Luân có coi đài Fox thì người ta nói như vậy nè. Cô ta có hai căn biệt thự. Một cái ở Philippines ngay bãi biển thì cô ta xây là 4 triệu mấy. Khi mà người ta buộc tội cô này thì cô này nhà có hai chiếc Bentley. Một chiếc Ferrari. Và cái vòng cổ của ta trị giá là 980.000 Mỹ Kim của hiệu Bulgari. Nó dễ sợ thật.
1: Thì cái vụ Texas đó là mấy cái người ở Dallas chứ. Thì lại coi như là cũng sắm siêu xe.
3: Yeah.
1: Nói chung là sắm siêu xe.
3: Theo như cáo trạng đưa, hiện giờ thì cô này chưa bị vẫn bị buộc tội thôi nha. Chứ chưa đưa ra tòa để xử. Mình vẫn biết là cô này hiện giờ mình cứ cho là vô tội trước khi được ra tòa xét xử. Thì theo như cáo trạng đó thì Medicare với lại TRICARE là đã thanh toán cho cái tổ hợp của cô này là khoảng 297 triệu Mỹ Kim. Đường dây này bị cáo buộc đã chi tiền hoa hồng bất hợp pháp, là kickback á, để đổi lấy việc mà giới thiệu bệnh nhân cho cô, cho cái công ty cô này. Hồ sơ bệnh án bị cáo buộc là làm giả hoặc chỉnh sửa nhằm hỗ trợ việc lập hóa đơn thanh toán. Một số bệnh nhân được cho là đã bị tính phí lên đến gần 1 triệu Mỹ Kim cho mỗi người.
1: Wow.
3: Yes, rồi.
1: Rồi có một cái văn phòng mà gọi là hay gọi là chữa bệnh cho những cái người quân nhân đó anh, cũng bị lợi dụng luôn. Tức là không có chữa trị cho quân nhân nhưng mà vẫn có bệnh nhân, vẫn có bệnh lý và bác sĩ vẫn ký để mà lấy tiền bảo hiểm.
3: Dạ. Yeah. Tại vì đa số những cái người bệnh nhân này, đa số nha, là người lớn tuổi. Người ta không để ý tới cái hồ sơ của người ta. Người ta chỉ biết là ok, cái cô này kêu tôi đi khám bệnh và chữa trị như vậy thì tôi cứ ký tên thôi.
1: Đúng
3: người
1: rồi.
3: Người ta không quan tâm, không phải là trẻ như mình. Trong cái trường hợp cái cô người Philippines này đó thì Kinh Luân xin tóm tắt là cái phương cách hoạt động của họ ra sao nha. Mà cô này có một cái phòng khám điều trị vết thương đang chăm sóc cho một bệnh nhân bị loét ở chân. Thì cái trường hợp điều trị như vậy nè, nếu mà vết thương không lành sau một thời gian dài đó và các phương pháp điều trị bình thường không thành công nữa, không work nữa, thì bác sĩ chỉ định là việc sử dụng cái phần thay thế, nó gọi là skin graft. Skin graft là cái phần thay thế da đó, mà cái phần thay thế này thì được làm từ cái mô nhau thai hoặc màng ối hiếm tặng,
1: rất là mắc tiền.
3: Yeah. Và yeah. khi mà và Medicare chấp nhận cho cái phương pháp này, mà sau ví dụ anh Hùng Có Văn bị loét ở trên đi mà chữa hoài không được, thì bắt đầu người ta phải sử dụng cái phương pháp đó là ghép cái mô da đó vào. Nhưng mà trong giấy tờ thì sau khoảng một tuần lễ anh hết rồi, nhưng mà người ta nói là anh vẫn chưa hết. Và người ta nói là anh bị loét những chỗ khác nữa, mà không, trên người anh chỉ có bị chỗ đó thôi. Nhưng mà trên giấy tờ là anh bị khoảng 5-6 chỗ và điều trị khoảng gần 2 tháng trời, mà một cái mẫu ghép da đó khoảng 5-7 ngàn.
0: Cái lạ là ở Mỹ á, Quốc Văn thấy, tại Quốc Văn có bạn, có người thân vô nhà thương. Mình ngạc nhiên lắm. Họ không bao giờ đưa gia đình cái hồ sơ bệnh án cả. Họ chỉ nói thôi. Hay là họ ghi trên cái đầu giường mình, người bệnh á, là người này số mấy, tên gì, nằm đó. Rồi còn lại đó là họ có cái chạc gì chút đỉnh thôi. Nhưng cái hồ sơ mà bác sĩ và cái hồ sơ kỹ thuật kiểm tra về máu, về tất cả cái họ không bao giờ đưa. Không bao giờ đưa. Nhưng mà bệnh nhân có quyền đòi hỏi không? Có.
1: Dạ có.
0: Họ có quyền đòi hỏi và nếu họ đòi hỏi thì bắt buộc là phải đưa. Nhưng mà chính vì chỗ đó đó, nó làm cho cái người gian họ có cơ hội.
1: Dạ đúng.
0: Để họ lợi dụng cái hệ thống. Họ lợi dụng hệ thống. Cái này là cái lợi dụng sơ hở hệ thống thôi. Thành ra ra là y khoa hiện nay đó là cái vấn đề mà lợi dụng hệ thống cũng khá nhiều. Nhất là một số tiểu bang bạn thấy họ đang điều tra và họ cũng đưa lên trên media, thì chắc có lẽ là cái này một phần nữa nó cũng có dính líu về chính trị trong đó nữa. Là vì muốn làm được cái điều đó nó cũng không phải đơn giản đâu. Nó phải có những cái móc nối như thế nào hoặc là những cái sự tinh tế trong cái vấn đề billing như thế nào. Thì hiện nay là chính phủ đang rất là đau đầu với những cái vấn đề này và họ đang điều tra rất là chi tiết. Nhưng mà nhờ có cái AI sau này đó thì có lẽ là họ cũng hỗ trợ được rất nhiều.
1: Mà trong cái chuyện này á, Kinh Luân thấy rõ ràng nhất cái tội là nhiều nhất là ai biết không? Thứ nhất là cái người chủ phòng lab đúng không? Mà cái người mà tội nặng mà phương nghĩ đó là bác sĩ á. Tại vì chỉ có chữ ký của người bác sĩ là quyền lực nhất khi mà để xác định rằng là bảo hiểm có trả tiền hay không.
3: Đúng,
1: nếu mà bác sĩ không ký, bảo hiểm không bao giờ trả tiền.
3: Đúng rồi. Kinh Luân làm trong lĩnh vực Medicare thì có biết là nếu Mai Phương muốn cái thuốc đó thì phải có chữ ký bác sĩ.
1: Đúng vậy.
3: và Medicare muốn trả tiền thì phải nhìn thấy chữ ký bác sĩ.
1: Đúng vậy luôn. Trả.
3: Có một vài cô chú, nó có hai chương trình, giống như là một chương trình bên Vơ Đào, nó có hai chương trình, một cái là cho người bình thường và một cái cho người bệnh, gọi là gì ta? Tính cái luôn quên,
1: bệnh nền hả?
3: Bệnh nền.
1: Ừ.
3: Đó, một người bệnh nền. Nhưng mà từ người bình thường qua người bệnh nền đó là phải xài một cái thuốc gì đó, tại bệnh nền đó cái benefit nó good hơn.
1: Yeah.
3: Right. Nhưng mà Mai Phương muốn bình thường mà muốn qua bệnh nền đó là phải xài thuốc gì đó mới thành bệnh nền. Nhưng mà cái thuốc đó phải được bác sĩ
1: phải cho. do bác sĩ
3: ký
1: nói chung phải có chữ
3: được.
1: Ký của bác sĩ.
3: Yes.
1: Yeah.
3: Bởi vậy dĩ nhiên là cái luôn nghĩ là phải có một sự nào đó liên quan tới bác sĩ tí xíu.
1: Không phải là tí xíu, Kinh Luân. Chắc chắn là phải có cái sự liên kết rất là mạnh mẽ của cái bên bác sĩ. Tại vì nếu người bác sĩ không có chấp nhận ký, tại vì thường thường những cái hồ sơ đó là đều giả hết. Tại vì đâu có người bệnh. Tại vì nếu mà có người bệnh thì họ đâu có hưởng được cái số tiền đó. Đó cũng giống như Kinh Luân nói đó. Ví dụ bệnh da đi, đâu cần phải thay da đâu. Thay da coi như là cả mấy trăm ngàn đô. Đâu cần thay da, nhưng mà bác sĩ ký vô là ok, cái anh này cần thay da. Đó, cần thay da thì bảo hiểm sẽ chi trả thôi, nếu người này có cái bảo hiểm đó.
3: Và người bác sĩ có lợi gì? Là kickback.
1: Kickback, yeah. Bác sĩ là được trả hoa hồng cho mỗi một cái chữ ký như vậy.
3: Dạ vâng. Tại sao Medicare trở thành mục tiêu dễ bị lợi dụng như vậy? Thì Kinh Luân có tìm hiểu thì người ta nói như vậy là tại vì dân số Hoa Kỳ ngày càng già hóa, làm gia tăng số người mắc các vết thương bị bệnh mãn tính. Đó, vết thương mãn tính đó là chữa hoài nó không hết đó, nó cứ bị hoài. Và nhiều sản phẩm sinh học thay thế da mới được đưa ra thị trường. Medicare mở rộng phạm vi chi trả cho một số phương pháp điều trị vết thương tiên tiến. Và mức thanh toán của Medicare cho một số sản phẩm rất là cao. Dễ kiếm tiền. Đó là lý do như mình đã nói chuyện ở trước đó anh. Một khi chính phủ đã chi tiền thì họ chi mạnh tay lắm.
1: Với lại thôi. Mỹ nó có một cái gì nè, là vô bệnh viện là mình làm là trả tiền trước là tính sau. Tại vì nếu mà không trả sợ người ta chết. Cho nên là nó cũng quá dễ để mà bị lợi dụng nữa.
3: Nhưng mà anh với Mai Phương, với quý vị có nghĩ là mình nói đây, nói thẳng ra luôn đi, là có dính chính trị trong đó. Nếu không có Tổng thống Donald Trump, chính phủ của Tổng thống Donald Trump không thắng cái nhiệm kỳ này, thì anh nghĩ mấy cái vụ này có cần có bị đưa ra mà điều tra mà nó làm nhiều như vậy không?
0: Từ có chứ, cái vụ Emily là 2022 là trong thời gian của Tổng thống Biden mà.
3: Ok.
1: Thì ông bắt rồi. Cái thời đó thì người
0: thành
1: ta
0: thử ra
1: anh
0: nghĩ là cái chuyện này là cái chuyện của FBI rồi.
1: Yeah.
0: Là ai tổng thống nào lên thì cũng phải
1: cũng
0: làm
1: phải
0: thôi.
1: Làm cái nhiệm vụ
0: khi mà
1: họ
0: phát
1: chứ.
0: Hiện là có gian lận Medicare, Medicaid đó, hay là sổ thuế đó là họ đều làm cả. Cho nên cái đó là bạn nghĩ nó không nằm trong cái vấn đề ông tổng thống nào cả. Tuy nhiên, thí dụ như nó có những cái việc mà nó liên hệ tới một số cái tiểu bang thì có một số tiểu bang họ dễ dãi hơn, số tiểu bang họ khó khăn hơn.
3: Yeah.
0: Thì có những cái tiểu bang đó, và cái nhất là cái người thiểu số, sắc dân thiểu số. Mình nói thiểu số, mình là người Việt Nam, mình nói chữ thiểu số thì người ta cứ nghĩ giống như người thượng, người người này kia, nhưng mà thực sự không phải vậy. Ở Mỹ á, cái sắc dân thiểu số là cái sắc dân mà ít người, thành ra họ gọi là thiểu số. Cho nên giống như người Á Châu mình cũng là sắc dân thiểu số nè, mà trong sắc Á Châu mình nó có những nhiều sắc dân khác thì dễ cho họ được bổng lọc. Bởi vì chính phủ người đa số người da trắng đó họ ngại lắm, cái gì mà làm cho cái người thiểu số đó thì họ thoải mái, mà họ lấy cái gì cái quyền lợi người thiểu số họ ngại, thành thử ra họ dễ dãi. Và trong cái dễ dãi đó đó nhiều người lợi dụng. Rồi thứ hai là giới phụ nữ nè, tuổi già nè, những cái người đó là những người mà thường là thiệt thòi, thường là thiệt thòi. Cho nên phải nói rằng là lợi dụng cái quyền lợi của những người đó để làm giàu trên cái mồ hôi nước mắt của họ. Có phải mồ hôi nước mắt của họ, mồ hôi nước mắt của chúng ta là tiền thuế
1: mồ
0: của mình.
1: Mồ hôi nước mắt của mình, nhưng mà lợi dụng trên cái bệnh tình của họ, trên cái
0: và
1: cái sự...
0: họ không phải được hưởng thực sự mà đúng, họ không được hưởng, thì cái đó mình thấy là đúng là mấy người này tội cũng nặng. Mà phải nói rằng cái cô này đó, cái chữ AKA đó là also known as đó, tức là một người phụ nữ bình thường, sinh năm 1984, quý vị cũng đâu già lắm đâu. Mà tư tưởng này là phải nói là con người cũng dữ dội à, lấy bốn cái tên khác nhau. Và làm cái chuyện động trời như vậy là phải nói là người dữ dằn lắm.
1: Nói chung là cô này là chủ mưu đó, tại vì cô này là chủ phòng lab mà, cổ là cái nơi nhận tiền nhiều nhất.
3: Như vậy thì ai là người bị ảnh hưởng nhiều nhất? Đó là chúng ta, như anh nói hồi nãy, là người phải trả thuế.
0: Đúng.
1: Rồi những cái người đáng lẽ được hưởng mà bây giờ không được hưởng bởi vì họ đã chiếm dụng cái quá nhiều cái số tiền đó. Vâng. Rồi khi mà bị cắt bớt đi rồi thì sao? Cái phần còn lại cho những người thực sự cần giúp đỡ thì lại không còn nữa.
3: Và một cái nữa đó là làm tăng chi phí của chương trình Medicare cho những người sắp sửa được hưởng Medicare.
1: Đúng rồi.
3: Không biết mà mốt tới mình không biết các còn được hưởng nữa hay không.
1: cứ vài vụ mà chiếm đoạt chừng vài tỷ đô la như này chắc hết quá.
3: Đối với các cô chú đang hưởng Medicare đó thì cái việc này đó khiến các cô chú phải trải qua các những cái giấy tờ hành chính mà không cần thiết nữa, tại vì bây giờ họ làm gắt lắm. Bây giờ họ phải làm gắt hơn nữa thì bởi vậy thì cô chú phải bị delay. Giống như thí dụ mà giấy tờ khoảng một tuần một tháng xong đi thì sau này họ kiểm tra gắt gao thì khoảng 2 tháng đến 3 tháng xong. Làm chậm trễ việc điều trị. Những cô chú nào đó có bệnh nền sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Cái việc điều trị cho các cô chú sẽ bị chậm trễ hơn. Mình mới thấy Medicare ăn dễ sợ anh.
1: Không phải là Medicare ăn, những người này ăn tiền Medicare.
3: Đúng, những cái Medicare fraud này nè.
1: Bị ăn.
0: Nghĩ đi, một
1: tại
0: người...
1: vì cái quỹ Medicare là để giúp những người nghèo mà bị ăn.
3: Cái quỹ Medicare không phải giúp người nghèo. Quỹ Medicare là cho những người về hưu được.
1: Thì ý là quỹ bảo hiểm y tế an sinh xã hội là để giúp cho những người khó khăn, những người lớn tuổi. Nhưng mà bây giờ cái quỹ đó bị gian lận, bị ăn. Đó, mình phải... nói rõ là vậy.
0: Với lại Medicare trả dễ hơn là bảo hiểm. Bảo hiểm họ negotiate kỹ lắm. Thành ra thí dụ như bill 100 đồng, bảo hiểm chưa chắc lấy được 100, thì lấy được 30
3: rồi. Tại vì bảo hiểm là tư nhân.
0: Đó.
3: Đó như cái đơn đó đó.
0: Medicare bill 100 nhiều khi lấy được 100, mà bill 200 lấy 200, cho nên ra là chính phủ á. Mà cái chính trị nó nằm ở chỗ này là thí dụ ông tổng thống nào lên á, cái thường Medicare, cái chương trình, những chương trình nó nằm trong cái chương trình của liên bang. Và rót xuống cho tiểu bang. Mà ông nào mà lên mà khắt khe siết cái vấn đề đó, hay là lên tăng thuế về Medicare tax này kia, thì vài bữa là thất cử. Thành thử ra cũng sợ, nói chung hay dính tới cái đó là họ cũng kỹ lưỡng, họ sợ là sẽ ảnh hưởng tới cái vai trò chính trị của đảng của họ, cho nên ít khi nào mà họ đụng tới lắm. Họ chỉ có cái là bên trong á, những cái người viên chức mà làm việc thì họ quá nhiều quyền lực. Thành thử ra họ móc nối với những cái thành phần bên ngoài, và họ coi như mắt nhắm mắt mở. Thì họ cho qua thì tiền của chính phủ mà, cứ nhắc nhắm mắt mở cho qua thì đâm ra nó mới xảy ra cái chuyện là tham lầm như vậy.
3: Trong phần 2, Kim Luân cũng muốn quý vị tham gia cùng với anh em chúng tôi tại số 7139311560 hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Xin quý vị đừng ra làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Vi ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán, các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellé đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel-Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
10: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
9: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
11: Make Korean food great again.
9: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel-Air.
12: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1855 855 5888.
13: Dạ,
0: ngày.
9: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân, Mai Phương và anh Huỳnh Quốc Văn. Trong phần 1 thì chúng tôi có nói được đến một bản tin trong 2 ngày gần đây đang rầm rộ trên mạng xã hội đối với người Việt Nam mình. Đó là tin cô Emily Thái bị liệt vào danh sách Most Wanted của FBI, người Việt Nam. Với cái tội là cô này được liệt vào tháng 6 năm 2026, cách đây 2 ngày, Most Wanted của FBI, với một cáo buộc liên quan đến một kế hoạch lừa đảo Medicare quy mô lớn liên quan đến xét nghiệm di truyền không cần thiết và nhận hối lộ. Kế hoạch lừa đảo là sao? Cô này sinh năm 84, là chủ sở hữu các phòng thí nghiệm bao gồm Apollo MDX, LLC và Artemis DNA, hoạt động tại Texas và một số nơi khác. Từ khoảng năm 2019, cô ta bị cáo buộc đã ký hợp đồng với các bên tiếp thị để lấy đơn ký của các bác sĩ và mẫu DNA của bệnh nhân. Những mẫu này được gửi đến phòng lab của cô ta để đổi lấy phần chia từ khoản thanh toán Medicare. Các phòng lab của cô ta đã hóa đơn Medicare khoảng 142 triệu Mỹ Kim và nhận được khoảng 95 triệu Mỹ Kim tiền thanh toán. Đây là một phần mô hình lừa đảo chăm sóc sức khỏe lớn liên quan đến hối lộ cho việc giới thiệu bệnh nhân. Cô ta bị truy tố vào ngày 11 tháng 7 năm 2022 với các cáo buộc bao gồm âm mưu tội phạm lừa đảo chăm sóc sức khỏe, âm mưu lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ và trả hay nhận hối lộ chăm sóc sức khỏe, thanh toán hối lộ liên quan đến chương trình chăm sóc sức khỏe liên bang. Sau đó khi bị bắt tội thì cô ta bail bond ra, cô ta tự bail ra, và trong thời gian bail thì cô ta cắt cái định vị trên chân cô ta đi và đã bỏ trốn.
1: Mà người ta nói là cô này á, Kinh Luân, là thuê máy bay riêng nha, chứ không có đi theo cái đường sân bay đâu, trong phi trường đâu. Tại vì sao đi nói, anh Văn nói là hồi bây giờ là hồi xưa hồi trước không có chụp hình, nhưng mà theo Mai Phương nghĩ mình khi mình đi qua hải quan á, mình vẫn phải có passport, vẫn phải có visa và mình phải trình và người ta phải coi cái mặt của mình. Thậm chí là hồi trước Mai Phương đi á, nhớ là còn phải có dấu tay nữa.
2: No, Mai Phương nói sai rồi. Đi ra khỏi nước Mỹ không bao giờ trình hải quan cả, chỉ có đi vô thôi. Khi mình đi ra khỏi nước Mỹ bây giờ mình trình hải quan đó.
1: Lúc nào cũng phải có passport chứ anh?
2: Không, cầm passport. Cái passport lên cho cái người nhân viên máy bay, người ta họ phải coi thôi.
1: Mở cái hình ra, người
2: coi
1: ta
2: đúng
1: coi
2: cái
1: chứ.
2: Người đó đi thôi.
1: Dạ đúng rồi.
2: Thì cái chuyện cô này có làm với passport giả, cô đi bình thường đâu sao đâu. Thì cái chuyện mình cái cô này đã tới mức này rồi đó. Cái chuyện
0: có nghĩa là giấy tờ giả.
2: Có thể giấy tờ giả. Giấy tờ
1: đúng
2: giả.
1: Rồi, có thể là giấy tờ giả.
2: Yeah. Yeah. Người có 4 cái tên mà. Yeah. Thành thử ra, nhưng mà quý vị nên nhớ là gì nè, trước khi cái nhiệm kỳ này của Tổng thống Trump đó, là chúng ta đi ra khỏi nước Mỹ không có đi qua hải quan. Là vì có một số cái trường hợp là sau này vì một số người đào thoát ra khỏi nước Mỹ qua cái đường hàng không đó, thì từ đó trở đi đó là FBI bắt đầu mới đưa là bên sở di trú cái chương trình mới, là quý vị nào đi chơi, đi bất cứ khi nào bước ra nước ngoài là bước tới cửa máy bay là phải đi qua cái máy scan cái mặt mình vô,
0: face recognition đó.
2: Và nó còn kỹ hơn nữa đó, là ngay tại mới đây thôi, mới có vài tháng nay, là ngay ở cái chỗ mà TSA kiểm tra cái boarding pass của mình khi bước vào trước khi kiểm tra hành lý, là đã áp dụng luôn cái vấn đề scan cái mặt của mình luôn. Thành thử ra nó đưa ra hai phần. Một phần nó có lợi là thí dụ những người mà có ghi danh TSA thì đi qua rất nhanh. Mà có người khác thì phải chụp cái hình để đó. Thành thử ra họ sẽ kiểm tra từ cái lúc mình bước vô trong cái chỗ mà kiểm tra hành lý và đi tới ra khỏi nước Mỹ, chỗ máy bay đó, là ra bấm thêm cái nữa. Thành thử ra trước ngày xưa không có. Ngày xưa là đi ra là nước Mỹ này á, họ cái chuyện người đi ra
1: là dễ
2: thoải mái, anh muốn đi đâu anh đi. Nhưng đi vô mới là khó.
0: Bây giờ xin phép cho Clara mời 9800 ạ. Hello.
1: Dạ xin chào.
3: Hello, xin chào cô Mai Phương.
2: Dạ.
3: Quốc Văn. Thì theo tôi biết thì cái vấn đề mà Medicare á, thì đó là cái của liên bang, cái bảo hiểm insurance của liên bang lại có tiền đóng thuế của mình.
0: Dạ vâng.
3: Mình làm đủ 40 chứng chỉ trong 10 năm.
0: Vâng.
3: Yeah. Khi mình bắt đầu trở lên 65 tuổi thì mình có Medicare. Có là
0: đúng
3: tiền
0: rồi.
3: Mình mua, thì lúc mình đóng thuế mình trả tiền tiền trong đó nè.
2: Dạ vâng. Đúng chút. Dạ.
3: Thì bởi tới lúc 65 tuổi là mình được hưởng.
2: Yeah.
3: Chứ không phải là cho những người nào hưởng hết. Đó là tôi biết như vậy.
1: Dạ.
0: Không phải là cho những người nghèo như dạ. Mai Phương đã nói.
1: Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Cái đó là Medicaid chứ không phải Medicaid. Dạ. Dạ.
3: Ok. Tôi đóng góp vậy thôi nha.
0: Dạ vâng. Vâng.
1: Dạ.
0: Cảm ơn chú đã tham gia chương trình nhé.
1: Dạ.
0: À, dạ thưa quý vị, một lần nữa số phone đã tham gia chương trình là 713-931-1560, 713-931-1560, hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Trên Facebook thì con Daniel Huỳnh Anh nói là như vậy, à, không phải là tiểu bang dân chủ là sẽ gian lận Medicare nhiều hơn. À, qua cái vụ này thì mình thấy rõ ràng.
2: Chứ mà Texas mình Cộng Hòa cũng có mà.
0: Làm dễ sợ thiệt.
1: Quá nhiều luôn á.
0: Cả tỷ mỹ kim trong ít đâu. Quá là nhiều.
1: Mà bây giờ thì giống như là đúng là thời buổi AI
2: là có thể nói
1: có
2: vậy
1: cái
2: đi.
1: Lợi hay cái hại anh ha.
2: Không, có thể nói là tại vì những tiểu bang Cộng Hòa mà làm nó bắt ra phanh phui nhiều. Còn mấy tiểu bang dân chủ hình như mình không thấy. À, chứ mình không biết.
1: Mà FBI là của liên bang mà anh. FBI đâu có phải là của tiểu bang đâu. Và FBI em nghĩ rằng là trong
2: không
1: cái...
2: Không phải vậy, Mai Phương cái nói cái đó cũng sai luôn. FBI là một cái tổ chức của liên bang, nhưng
1: dạ.
2: họ có chi nhánh làm việc dạ. cho các tiểu bang, và họ có luôn chi nhánh ở tại địa phương luôn.
1: Dạ.
2: Thành thử ra thí dụ như quý vị mà ở Houston này mà thấy cái vấn đề, thí dụ như cái lệnh truy nã này đi,
1: dạ.
2: là đâu cần gọi lên qua Thỉnh Đốn để mà
1: dạ.
2: báo cho FBI trên đó.
0: Dạ.
2: Mình chỉ cần gọi cho cái FBI tại Houston thôi,
1: dạ.
2: là họ xử liền.
1: Dạ.
0: À, kế bên việc cô Emily Thái này đang bị truy tố và cô đang đào tẩu thì giờ thì nhiều người nói là cô ta đang ở Việt Nam nhưng mà chưa có bằng chứng, chưa
1: dạ.
0: có bằng chứng, và số tiền thưởng để mà đưa tin tức về cô này bây giờ lên tới 150.000 Mỹ Kim. Không biết cái này có làm lung lay
1: người quen
0: người,
1: không
0: người quen của cô ta hiện đang ở dạ. với cô ta không ta?
1: Yeah.
0: 150.000 một số tiền rất là lớn. Cái luôn nghĩ cũng chắc.
1: Nhưng mà nếu như mà Mai Phương nói vui thôi nha. Thí dụ như cô này đã từng có cái tài sản mà lên tới cả mấy chục triệu đô la như vậy đó, thì những cái người quen gần gần của cô ta chắc cũng không có đến nỗi vì 150.000 đô mà có thể là gọi là bán đứng không?
0: Có, chưa chắc cô ta hưởng hết 195 triệu Mỹ Kim.
1: Tất nhiên rồi.
0: Và chưa chắc gì cô ta đã đem được tiền ra khỏi nước Mỹ. Cái đó là cái vấn đề.
2: Cái 95 triệu này không phải mình cổ hưởng đâu.
1: Đúng yeah. rồi, một mình cổ không có hưởng tại
2: bác
1: vì
2: bác sĩ được kickback một số nè.
1: Tại vì bốn đồng phạm lận.
2: Yeah. Bác sĩ ông bác sĩ ký giấy và yeah. những ông bác sĩ phải một ông nữa.
1: Dạ. Yeah.
2: Yeah. Rồi rồi những cái người bên trong.
1: Dạ. Yeah.
2: Duyệt cái đó chi yeah. tiền ra. Có nó có một cái hệ thống hết.
1: Dạ yeah, vâng.
2: Cái này tinh vi lắm, cái này không phải bình thường.
0: Dạ. Yeah.
2: Nhưng mà phải nói rằng là cái hay á là cái sự móc nối làm sao mà nó ra được.
1: Dạ.
2: Thì cái này Giang nghĩ là nó phải có hệ thống.
1: Dạ. Nhưng mà tới hiện giờ đó thì ở bên FBI họ đưa ra những cái bản như là truy nã cô này và những cái người tội phạm đó, thì chưa có thấy người nào ở trong cái tổ chức của Medicare, tức là cái tổ chức đưa tiền đó anh. Tức là Mai Phương cũng có hỏi là như vậy thì những cái người mà người ta có cái quyền với cái quỹ đó, người ta có lợi gì không, người ta có ăn chia không, thì nói không. Tại vì sao những người này là người ta làm, bởi vì sao người ta chỉ cần có giấy hả,
0: làm theo giấy tờ thôi,
1: làm theo giấy tờ thôi yeah. và những người là có chữ ký của bác sĩ thôi, xác
0: yeah.
1: nhận rằng người này chi tiền là họ chi thôi, cho
2: đúng.
1: Nên mấy người này cũng không có việc gì phải chi tiền cho mấy cái người ở trong cái quỹ Medicare.
0: Đúng rồi, ai đâu chi
1: đi đó,
2: không biết ai nữa.
1: Thì đó thành ra là mình cũng cố gắng mình tìm hiểu thật kỹ xem là những cái người mà sử dụng cái quỹ đó họ có dùng cái tiền đó để mà họ chi trả bừa bãi như vậy, họ chi trả một cách sai như vậy để họ có tiền không, thì cuối cùng ra là chỉ có cái cô này và những người bác sĩ thôi, và thêm một những người nữa là gì, những cái người mà gọi là agent đó, agent của bên bảo hiểm nữa,
0: yeah, đi kiếm bệnh nhân
1: đó, những người này là gọi là những cái vệ tinh đó, đi gom yeah. thông tin của yeah. những cái người bệnh nhân hoặc là những người thậm chí không phải là bệnh nhân luôn mà họ có information
0: đúng,
1: của những người đó
0: đúng.
1: Họ đưa vô cho cô này để rồi tạo dựng một cái hồ sơ giả
0: yeah.
1: đó.
0: Bởi vậy mấy cô chú bác lớn tuổi đó họ không có quan tâm tới những cái giống như cái social của mình hay những cái info của mình. Họ hay đưa ra một cách cẩu thả lắm.
1: Nhiều khi nói có chương trình gì đó tư vấn sức khỏe miễn phí gì đó, cô bác tới là tặng quà này kia. Đó thì tới rồi rất là sẵn lòng là khai hết đủ thứ ra. Nhưng mà đâu có biết rằng là họ dùng cái information của mình họ làm gì.
0: Cái Luân có thử một lần ở tại công ty Verda, thì chỗ đó là có cái gọi là cái community center cho các cô chú tới để cô chú ăn chơi hát karaoke rồi này, hàng tuần đều có. Thì một ngày kia cái Luân mới thử như vậy nè, tại vì người ta biết mình, người ta biết mình nha. Và cái Luân tới, Quỳnh Luân hỏi cô chú thử đánh giá cái công ty của cháu trên Google. Và cô kia có hỏi đánh giá bằng cách nào, cái Luân mới đưa cái phone ra, trong đó cái QR code, cái Quỳnh Luân cô scan vô đây đi, cô đánh giá trên Google của cháu, người ta làm liền anh.
1: Và tin tưởng.
0: Tin tưởng vậy đó, hả? Bởi vậy cái Luân nói nè cô chú, kỳ sau
2: tin tưởng Kinh Luân thì có.
1: Cho nên cô chú có chuyện gì nhớ Kinh Luân không?
0: Nhớ là mình phải khi mà scan rồi đó phải coi cái đó là cái gì. Chứ đừng có cái điền một cách bậy bạ coi như là vô tội vạ như vậy. Dễ bị mất thông tin lắm, rất là dễ.
1: Thậm chí là cái có thể là cái hồ sơ bệnh án nữa. Tại vì bây giờ họ làm online hết luôn.
0: Đúng rồi. Nhưng cũng nhờ mình nói là cũng nhờ cái social media này mà có nhiều cô chú cũng biết đến những cái scam sau này nhiều lắm. Có nhiều khi cô chú tới đem nguyên cái lá thư tới luôn, nói cái này có đúng của quý vị gửi cho tôi không vậy, đọc giùm coi, làm ơn đọc giùm coi tôi có bị scam hay là gì không, thì mình cũng giúp họ thì thì nếu cô chú, cái Luân nói là nếu mà cô chú biết ý thức như vậy thì rất là tốt, tại vì như trong cái trường hợp này thì cái hồ sơ bệnh án của mình bị ăn cắp dễ lắm. Những cái information, tại vì 65 tuổi người ta vô lấy social security người ta biết hết. Trong khi đó mình không đi bác sĩ mà tự nhiên cái có thằng nào xài cái information của mình kiếm cả mấy chục ngàn nữa.
2: Bởi cái bảo vệ thông tin ngày hôm nay là một cái vấn đề nhức nhối cho nhiều người lớn tuổi. Kỹ thuật không rành. Hồi xưa tới giờ đó là chỉ biết cái điện thoại cầm lên là gọi thôi. Chứ còn cái chuyện mà đi vào trong đó mà cái smartphone là đã khó rồi. Đối với họ cái smartphone là đã khó rồi, mà cái chuyện mà còn bảo vệ thông tin ở trong những cái đó là rất khó. Thật sự rất tội nghiệp cho những người lớn tuổi. Thành ra sau này luật lệ có thay đổi. Thí dụ như trong ngành tài chánh của quốc gia làm đó, là cái người mà trên 70 tuổi đó, mà thí dụ mình gặp một cái trường hợp mà cảm thấy cái người đó mà hơi có chút xíu, nó gọi là cognitive issue á, là tức là đầu óc mà có thể không tỉnh táo lắm á, thì ngay lập tức là phải kiếm một cái người gọi là trusted person để giúp cho họ. Chứ còn cái người mà họ lớn tuổi họ hay bị gạt. Nói cái gì họ cũng nghe thấy dễ dễ là họ bị người ta gạt, và những cái hệ lụy cho họ nó rất là nhiều cái hoàn cảnh rất là tội nghiệp cho họ. Cho nên chính phủ có những cái luật đưa ra mình thấy rất hợp lý trong cái việc đó.
0: Đối với Kinh Luân thì cái khó khăn khi mà liên lạc với các cô chú lớn tuổi về những cái hồ sơ Medicare của họ như vậy nè anh, các cô chú không xài email.
1: Không biết xài,
0: không
1: biết
0: xài email,
1: gọi điện thoại lấy cuốn sổ ra bấm số nha,
0: và nhắn tin thì họ sợ bị scam, họ không trả lời. Gọi phone họ thấy số lạ họ không trả lời. Bây giờ không biết cách nào liên lạc với họ. Bởi vậy mỗi khi mà cái Luân có dịp mà các cô chú tới cái trung tâm đó, thì cái Luân nói cô chú làm ơn tạo một cái email cho mình đi, để cho người ta liên lạc. Tại vì email scam cũng được, nhưng mà mình biết được cái email đó là scam là không scam. Còn nhắn tin cho cô chú thì cô chú hoàn toàn không bắt phone.
1: Nhưng mà tại sao nếu như vậy Kinh Luân không nói cô chú lưu cái số của công ty vô?
0: Cái số công ty Kinh Luân cũng có làm như vậy. Mình cũng có nói rồi, nhưng mà tại vì nếu mà mình mass produce như vậy đó, phải có cả gần 5-6 ngàn member sao mình làm được như vậy. Mình phải có cái email của họ, mình mới đưa một cái mass announcement.
1: Đúng rồi, mình
0: chứ bây giờ mình nói từng cô chú một thì nó tức chừng nào mới xong.
1: Khó
0: lắm. Rất là khó. Bởi vậy cái mà Kinh Luân muốn là phải xài email đi. Email bây giờ nó tiện hơn. với lại những cái
1: công... email của chú hay quên password lắm.
0: Dạ. Yeah.
1: Quên hoài xong quên là bỏ luôn.
0: Để như vậy nè, quý vị để như vậy nè, những công ty lớn người ta không check message.
1: Đúng rồi, yes.
0: Người ta chỉ gửi email thôi.
1: Đúng rồi.
2: Công ty của Văn là họ gửi mail nữa kìa.
1: Dạ. Yeah. Yeah.
2: Nhiều khi mình về nhà mình nhận mail mình cũng thấy ngợp luôn á. Nhưng mà cái công việc mà mình thấy trời ơi giờ này mấy cái chuyện này gửi email cho mình cho nó khỏe.
0: Yeah.
2: Nhưng nghĩ lại đúng, Kinh Luân nói đúng là có những cụ già bây giờ đó, họ không mở email.
1: Dạ. Yeah.
2: Thông tin về họ không biết. Nhất là nhà có những cái công ty về bảo hiểm, về tiền bạc, quyền lợi của họ luôn luôn là ngân hàng phải gửi cái thư.
1: Dạ. Yeah.
2: Mà các cụ lại khoái cái đó. Về nhà chiều chiều ra thùng thơ chất thư
1: dễ
2: là cái thú vui của người già nữa.
1: Yeah.
2: Cho nên quý vị biết không, nó interesting lắm. Tại vì sau này là cái chuyện tại sao bưu điện bây giờ là càng ngày càng khó khăn, đâu như hồi xưa đâu.
0: Yeah.
2: Là vì người ta ít có xài
1: cái mail nữa
2: rồi,
1: xài email không à.
0: Vâng, cái cô Emily Thái này đó là cổ biển thủ khoảng cổ lừa đảo khoảng 95 triệu Mỹ Kim thôi. 1/10 với cái người mà Kinh Luân đã nói trong phần 1 luôn, đó là cô Marizel Yuki, là cô y tá gốc Phi làm việc tại Hoa Kỳ này. Cô ta biển thủ lên tới 980 triệu Mỹ Kim.
1: Cái đường dây của cổ phải không?
0: Cái đường dây đó,
1: à.
0: 980 triệu Mỹ Kim. Khi mà người ta vào tịch thu tài sản của ta đó thì người ta được kiếm ra những thứ như vậy là một chiếc Ferrari. À, khoảng 600.000 Mỹ Kim thôi. Một chiếc vòng cổ Bulgari gần 920 triệu. No, no, 920.000 Mỹ Kim.
1: Ừ.
0: À, và nhiều xe sang khác nha.
1: Ừ.
0: Một căn nhà tại Hawaii gì? Một căn nhà tại Philippines.
1: Ừ.
0: Trị giá khoảng 5 triệu Mỹ Kim.
1: Ừ.
0: Và nhiều số tài sản khác. Và trong đó tiền mặt. Tiền mặt nha là hàng chục triệu Mỹ Kim tiền mặt.
1: Trời, tiền mặt
0: á. Wow. Tại mình mới thấy là Medicare dễ lừa như vậy hả anh? Anh như anh làm nghề bảo hiểm như nãy cái luôn đó là thường thường là tư nhân thôi, mà rất là khó lừa tư nhân.
2: Khó lắm.
0: Nhưng mà chính phủ sẽ dễ
1: thì
0: bị lừa.
1: Đúng rồi, tư nhân cái tiền của họ mà họ phải kỹ á, họ phải.
0: Coi như là tiền chính phủ thì là tiền mình đóng ra chính phủ không kè, tiền đóng thuế thì người ta không.
1: Thì họ phải
0: gì.
1: Kỹ hơn nữa.
0: Đằng
1: bảo hiểm tư nhân họ
0: này.
1: Phải kỹ hơn yeah. nữa chứ, tại vì.
2: Cái công ty tư nhân
1: mà.
2: Vì cái quyền lợi của họ, họ coi trọng cái vấn đề thất thoát,
0: yeah.
2: ừ. họ kỹ.
1: Họ phải kỹ.
2: Còn chính phủ á, thực ra tiền của chính phủ á, cha
1: giống
2: chung không ai khóc.
1: Giống yeah. vậy đúng rồi anh Văn hả?
2: Được cho cái chóp chính phủ nhàn hạ, cho nên dân làm chính phủ thường là dân quan liêu.
0: Yeah.
2: Và ít trách nhiệm hơn là làm tư nhân. Đó, thành ra bởi vì cho nên quý vị biết không, đi một cái chỗ mà của chính phủ quá trời, Văn thấy rồi, Văn nói vô trọng mà cái chuyện bình thường tư nhân á. Tới là lịch sự lễ phép, nhanh gọn lẹ, chào hỏi lo chu đáo. Mà có trễ nải là có người đi ra thăm hỏi rồi hướng dẫn cho người ta. Còn vô cái chỗ chính phủ hả, cứ ngồi dài cái cổ đó đi. Lúc muốn ra tiếp thì ra tiếp, lúc không muốn ra tiếp thì cứ ngồi đó. Văn nói thật sự với quý vị, chính phủ nào cũng vậy, nước nào cũng vậy, dân làm chính phủ là dân quan liêu.
1: Kiểu như
0: mình lấy ví dụ. Cái lo xin lỗi Mai Phương, mình lấy ví dụ cái việc giữa chính phủ và tư nhân là cái trường hợp cô Marizel Yuki này đó, mình nghĩ bao lâu họ trả trong cái case như vậy thì cái luôn được biết là trong vòng từ 8 tới 12 tuần là Medicare trả liền ngay lập tức.
1: Ừ.
0: Insurance cái luôn bị đụng xe 1.5 năm sau nó chưa trả nữa.
1: Đúng rồi, trời ơi, insurance mà bảo hiểm xe
0: nó điều tra rất là kỹ,
1: lâu
0: họ
1: lắm
0: tới luôn
1: mà đóng tiền thì rất là nhanh,
0: yeah.
1: nhưng mà lấy tiền rất là khó.
0: Thấy chính phủ dễ bị bịp hơn tư nhân phải không anh?
2: Chắc chắn rồi.
0: anh nói danh từ là cha chúng không
2: cha chúng không ai khóc,
0: không ai khóc.
1: Nhiều xã không ai đóng cửa chùa.
0: Đúng hả?
1: Đúng,
0: tại vì những cái người mình làm cho chính phủ
1: thì họ làm ăn lương thôi, cái đồng tiền của họ bây giờ làm ngày 8 tiếng đi, rồi thậm chí là làm nhiêu đó cũng nhiêu đó lương rồi. Nói chung là cái đó cũng tùy vào cái đạo đức, cái gọi là cái lương tâm của mỗi người thôi chứ giờ.
0: Yeah.
1: Nhưng mà đúng là làm cho chính phủ thì nó tàn tàn phải không, hay có cụm từ là giống như làm tàn tàn vậy đó. Kiểu gì cũng lãnh lương thôi, lương thì cũng không cao, tại vì họ nghĩ lương họ cũng vậy thôi, làm vậy là đủ rồi.
0: Bây giờ mình đi qua lách qua một cái xa vấn đề tí xíu. Mai Phương nói đúng, quý vị đi lấy bằng lái, đi mua sticker xe. Có người nào mà làm việc cách nhanh chóng, gọn lẹ không? Họ cứ tà, đúng 12 giờ đi ăn lên, sao quay lại. Y chang
2: chờ cứ chờ.
0: Yeah.
2: Chờ cứ chờ, họ ngồi cứ ngồi, phe phẩy chứ không nhanh được.
1: Vậy rồi tính ra là chính mấy người mà làm cho chính quyền ở nước nào cũng
2: ở đâu cũng vậy mày Phương ơi, cái đó là ở cái mức độ
1: nó trầm trọng hơn hay là nó đỡ hơn hay là nó khá hơn đúng không? Nhưng mà em nghĩ chắc là cũng phải có những người,
0: nhưng mà ở Việt Nam chỉ được cái đó.
1: Ừ?
0: Nếu muốn nhanh có tiền thôi là nhanh.
1: À, còn ở Mỹ này không có.
0: Ở Mỹ là không có cái việc đúng mà hối lộ để đi nhanh.
1: Ở Mỹ này là không có vụ đó.
0: Bởi vậy người ta biết vậy người ta cứ tà. Dạ vâng, chúng tôi cũng đã hết giờ rồi, thì một lần nữa cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi. Cảm ơn Mai Phương, cảm ơn anh Hồ Quốc Văn. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
2: Chào quý vị.

0: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ ngôn viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chữ Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin trân trọng và vui mừng kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa.

0: Radio Mẹ Hằng cứu giúp với Minh Dũng, Nam Vũ, Bình Minh và Ngọc Liên.
1: Xin vui mừng và thân ái kính chào quý thính giả. Giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính chúc quý vị được tràn đầy bình an, niềm vui và hạnh phúc trong Chúa Giêsu Kitô.
2: Hôm nay là thứ năm, ngày 2 tây tháng 7 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 13 mùa thường niên. Hôm nay Kinh Thánh Bernardino Rialino,

0: Và kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
1: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, đường thiêng liêng công giáo và suy niệm cuối giờ.

0: để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng đọng tâm hồn cùng hợp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót, lời nguyện cầu chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã giúp cho bao người què đi được trên đôi chân của mình. Chúa đã làm cho người bất toại nằm chờ đợi nhiều năm bên hồ nước bất ngờ trỗi dậy, vác chõng và bước đi. Chúa đã làm cho người bất toại mà bạn bè vất vả đưa xuống từ lỗ hổng của mái nhà được khỏi bệnh, lòng bình an vì được tha thứ. Chúa đã cho kẻ bại tay được đưa tay ra và tay anh trở lại bình thường.
2: Bất toại trên thân xác thật là điều đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là thứ bất toại của tâm hồn. Có thứ bất toại làm chúng con không đến được với người khác, dù nhà họ ở kế bên nhà chúng con. Không đến được với Chúa, dù Chúa vẫn luôn chờ đợi. Có thứ bất toại làm chúng con không thể đưa tay ra để bắt tay người đối diện hay để chia sẻ một món quà. Có thứ bất toại làm trái tim chúng con khô cứng, hững hờ trước nỗi đau của người anh em. Xin giúp chúng con ra khỏi những thành kiến và mặc cảm, thù oán và ghen tương, để chuyển động mềm mại hơn dưới sự tác động của Chúa. Xin cũng giúp chúng con biết khiêm tốn, nhìn nhận sự bại liệt của mình và chấp nhận để người khác đưa mình đến gặp Chúa.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý vị thánh giả đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con
2: dưới sự tác động của Chúa. Xin cũng giúp chúng con biết khiêm tốn, nhìn nhận sự bại liệt của mình và chấp nhận để người khác đưa mình đến gặp Chúa.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý vị thánh giả đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những

0: Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa với linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9 từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy Chúa Giêsu xuống thuyền vượt biển mà về thành của người. Bấy giờ người ta đem đến cho người một kẻ bắc toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bắc toại rằng: Hỡi con hãy vững tin, tội con được tha rồi. Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng ông này nói phạm thượng. Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng tội con được tha rồi, hay nói hãy trỗi dậy mà đi, đằng nào dễ hơn? Nhưng nói thế là để cho các ngươi biết rằng trên đời này có người có quyền tha tội. Bây giờ người nói với người bắc toại: Con hãy trỗi dậy, vác giường mà về nhà con. Người ấy trỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế. Kính thưa quý cụ bà và anh chị em, trong bài phúc âm của ngày thứ năm tuần 13 thường niên, hôm nay chúng ta nghe được thánh sử Matthew tường thuật việc Chúa Giêsu chữa cho một người bắc toại tại Capernaum. Trong tin mừng thì Chúa Giêsu đã thực hiện 37 phép lạ được ghi lại. Dĩ nhiên, như thánh Gioan đã viết, còn nhiều điều Ngài thực hiện mà không có ghi trong sách này. Và vì thế chúng ta tin rằng Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ hơn cả những phép lạ được ghi ở trong phúc âm. Và một phần lớn những phép lạ này được gắn liền với đức tin mà Chúa Giêsu thường dùng để qua đó bày tỏ quyền năng của Ngài chính là Đấng Cứu Thế, là Con Thiên Chúa. Chẳng hạn như trong việc chữa lành một người mù, tin mừng theo Thánh Marco chương 10 câu 52 thì Chúa Giêsu cho người mù sáng mắt và Chúa Giêsu nói với người ấy: Đức tin đã chữa con. Hay là Chúa Giêsu chữa cho người đầy tớ bị đau yếu của một binh lính người sĩ quan người Roma từ đằng xa và Ngài ca ngợi về sĩ quan có niềm tin mạnh mẽ. Hay là trong tin mừng theo Thánh Luca chương 8 câu 48 thì Chúa Giêsu cũng đã chữa lành cho một người bị bệnh hoại huyết và người đó đã chạm vào gấu áo của Chúa và được chữa lành. Và Chúa Giêsu nói: Đức tin của con đã cứu con. Như vậy, đối với Chúa Giêsu, việc chữa lành và đức tin đi đôi với nhau. Bởi vì chỉ khi nào có niềm tin vào Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, là Con Thiên Chúa và Thiên Chúa làm người, thì đức tin diễn ra. Bởi vì tin được rằng chỉ có Chúa Giêsu mới làm được những điều cả thể như vậy. Và điều đáng nói ở đây đó là cái lòng tin. Ở đây Chúa Giêsu nói việc những người bạn bè đem đến cho Chúa Giêsu người bắc toại và Chúa Giêsu nói với người bắc toại rằng: Hỡi con, hãy vững tin, tội con được tha rồi. Mà Chúa Giêsu trước đó, Chúa Giêsu nói rằng là thấy họ có lòng tin, tức là đức tin đây là một đức tin của cộng đồng, của một cộng đoàn, của tập thể, cho chúng ta thấy được rằng là Chúa Giêsu đã cảm thấy được cái lòng yêu thương của những người hàng xóm láng giềng hay là bạn bè đối với người bắc toại. Và hơn nữa, đó là lòng tin vào Chúa Giêsu. Đó chúng ta thấy được rằng cái niềm tin rất là quan trọng trong việc chữa lành. Và ở đây cái điều mà chúng ta đang nói ở đây, và đó là điều mà những người luật sĩ rất bực bội với Chúa Giêsu, là Chúa Giêsu nói rằng là với người bắc toại hãy là con hãy vững tin, tội con được tha rồi. Và dĩ nhiên các luật sĩ nói rằng ông này nói phạm thượng, bởi vì đối với họ chỉ có Thiên Chúa

là đấng duy nhất có quyền tha tội. Và khi mà Chúa Giêsu nói như vậy thì Ngài một cách nào đó là nói rằng là tự nhận mình cũng là con Thiên Chúa. Và Ngài có quyền chữa lành. Và Ngài có quyền tha tội. Và vì thế lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng ta biết được rằng niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu là một niềm tin trước hết có tính cách cá nhân đối với Thiên Chúa, mà đồng thời cũng là một niềm tin của cả cộng đoàn, của cả tập thể. Và với cả niềm tin đó vào Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là đấng duy nhất có quyền tha tội và chữa lành, thì chúng ta sẽ cảm nghiệm được tất cả những ơn phúc Ngài ban cho. Điều đáng nói ở đây cũng là việc Chúa Giêsu qua việc chữa lành bệnh tật. Ở đây là Chúa Giêsu chữa bệnh người bắc tội. Thì Chúa Giêsu cũng muốn nói đến một cái điều quan trọng hơn, đó là tội lỗi. Tội lỗi ràng buộc con người, làm cho con người không có thể đón nhận ân sủng cứu độ của Thiên Chúa. Và chỉ khi nào con người mở lòng ra cho tình yêu của Thiên Chúa, khi con người thống hối, khi con người biết nhận ra những lầm lỗi của mình và cần ơn tha thứ, và như thế Thiên Chúa sẽ ban ơn tha tội. Và dĩ nhiên việc chữa lành thể lý quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn nữa đó là chữa lành tâm linh, chữa lành linh hồn, bởi vì chỉ có điều đó mới ban cho chúng ta được sự sống đời đời mà Thiên Chúa mong muốn cho chúng ta. Có lẽ chúng ta không được như các vị thánh mà ngày hôm nay, chẳng hạn ngày thứ Năm, ngày 2 tháng 7 tại Việt Nam, đã cử hành lễ tuyên chân phước cho cha Francisco Xavier Trung Bú Diệp. Qua lời cầu bầu của Ngài thì biết bao nhiêu người đã được ơn này ơn kia, đặc biệt là những người không có niềm tin Kitô giáo. Thiên Chúa ban ơn cho những người đó. Và trong nhiều trường hợp, sau khi được ơn thì những anh chị em đã được ơn thống hối ăn năn trở lại. Và vì thế điều đó cho chúng ta nhận ra rằng là niềm tin của chúng ta, niềm tin của giáo hội, đó là niềm tin không chỉ của cá nhân mà của cộng đoàn, của cộng đồng. Và không phải là chỉ cái niềm tin của cả những người còn đang sống ở đây, chắc chắn rồi. Nhưng mà chúng ta còn niềm tin vào tình yêu thương của Thiên Chúa đối với chúng ta qua việc của các thánh chuyển cầu cho chúng ta. Để cho chúng ta thấy một lần nữa tình yêu thương, lòng thương xót của Thiên Chúa vô hạn. Mà nhắc về cha Trương Bửu Diệp thì chúng ta cũng biết rằng khi Ngài còn sống thì Ngài không có làm phép lạ gì cả. Có những vị thánh như Thánh Giê-rô của dòng Chúa Cứu Thế, ngay khi còn sinh tiền thì Ngài làm phép lạ, biết bao nhiêu phép lạ. Cha Trương Bửu Diệp, Ngài không có làm phép lạ khi còn sống. Tuy nhiên, cuộc đời tương tác của Ngài cho chúng ta thấy đó là Ngài đã bước ra khỏi vòng vây của biết bao nhiêu những đam mê, của những điều khiến cho con người nhiều khi bị chuồn bước, bị tê liệt. Nhất là trong hoàn cảnh chiến tranh thời bấy giờ, những năm 1945, 1946. Và người ta nói với Ngài là hãy đi trốn lánh đi để an lành. Nhưng mà Ngài cương quyết ở lại với đoàn chiên, bởi vì Ngài muốn sống chết với đoàn chiên như Chúa Giêsu đã sống chết với đoàn chiên. Và đó là cái tấm gương cho chúng ta thấy một khi con người được ơn tha thứ, được nhận ra tình yêu thương của Thiên Chúa thì sẽ cố gắng đáp trả cái tình yêu thương đó bằng việc giúp đỡ anh chị em về thể lý cũng như tinh thần. Và trong trường hợp cha Trương Bửu Diệp, Ngài đã đem ơn tha thứ cho tất cả những tín hữu, và đồng thời ngay cả đối với những người không có niềm tin Kitô giáo, những người ngoại, Ngài cũng đem lòng yêu thương của Thiên Chúa đối với họ, đem của ăn của uống, và Ngài song sáo lặng lội cùng đi với đoàn tín hữu khắp nơi, không mục đích gì hơn đó là đem ơn chữa lành
lòng thương xót của Chúa đến cho anh chị em của mình. Và vì thế lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta một lần nữa nhắc nhở về tình yêu thương của Thiên Chúa đối với chúng ta. Và điều quan trọng là ơn của Chúa ban cho chúng ta, đặc biệt ơn tha thứ tội lỗi, đó là ơn cao trọng mà nhiều khi chúng ta không để ý đến, và chúng ta có lẽ nhiều khi coi thường. Vì khi nào chúng ta được ơn tha thứ tội lỗi, chúng ta mới cảm nghiệm được và đón nhận được tất cả những lòng thương xót yêu thương của Thiên Chúa đối với chúng ta. Và chúng ta nghiệm ra được tình yêu thương đó của Thiên Chúa cũng muốn cho chúng ta đến với những anh chị em của mình, những chị em bỏ rơi, những anh chị em nghèo đói, và nhất là những anh chị em không được chăm sóc về đàng thiêng liêng và cảm thấy bị bỏ rơi ngay cả bởi những người cùng niềm tin Kitô giáo. Xin Chúa qua lời cầu bầu của chân phước tử đạo Francisco Xavier Trumbujic cho chúng ta có một trái tim động lòng thương xót, biết chạy đến những anh chị em đang kẹt, đến những sự an ủi, những sự đỡ đần của chúng ta. Và nếu được, với ơn Chúa giúp, chúng ta sẽ giúp đỡ những anh chị em tìm trở về với tình yêu thương của Thiên Chúa qua ơn thứ tha tội lỗi của Ngài ban cho. Amen.

0: tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha chuỗi sự đại lễ mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Ngày 29 tháng 6 vừa qua, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chuỗi sự thánh lễ trọng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Trong dịp này, Ngài làm phép và trao dây pallium cho 35 tổng giám mục chính tòa đến từ 16 quốc gia, biểu tượng cho quyền mục tử và sự hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô. Tham dự thánh lễ có khoảng 100 hồng y, 120 giám mục, gồm 100 linh mục, khoảng 6.000 tín hữu, cùng phái đoàn chính thống Constantinople. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu noi gương hai vị tông đồ như những cột trụ của hội thánh. Ngài nhấn mạnh, nói Thánh Phêrô hình ảnh của sự hoán cải, lòng trung thành và sứ mạng xây dựng hiệp nhất. Đề cập đến Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sức mạnh biến đổi của lời Chúa giúp Phaolô từ người bắt bớ hội thánh trở thành nhà truyền giáo nhiệt thành và vị tử đạo vì tin mừng. Theo Đức Thánh Cha, sự hiệp thông được xây dựng bằng thái độ lắng nghe, đối thoại và phân định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ngài kêu gọi các Kitô hữu trở thành những người phục vụ chân lý trong đức ái, góp phần xây dựng sự hiệp nhất và dấn thân loan báo tin mừng. Sau bài giảng, các tổng giám mục tuyên thệ trung thành với Đức Giáo Hoàng trước khi nhậm dây pallium.
1: Tin Giáo hội, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher chủ sự lễ kỷ niệm 100 năm giáo tỉnh Kunas tại Latvia. Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ kỷ niệm 100 năm tái lập giáo tỉnh Kaunas tại Latvia vào ngày 27 tháng 6 vừa qua, với tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Kaunas, Ngài chuyển phép lành và lời chúc của Đức Thánh Cha đến cộng đoàn tín hữu. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục Gallagher nhắc lại việc chân phước Jerzy Matulewicz công bố tông hiến Lituanorum Gentae cách đây đúng một thế kỷ, đánh dấu sự hình thành giáo tỉnh đầu tiên của giáo hội công giáo tại Latvia. Ngài khẳng định đức tin không chỉ là một hệ tư tưởng, nhưng phải được thể hiện bằng đời sống cụ thể, đồng thời tri ân các giáo sĩ và tín hữu Latvia đã kiên trung dưới thời bất hại của chế độ Xô Viết. Ngài cũng mời gọi các tín hữu canh tân đời sống thánh thể, noi gương các vị tử đạo, trung thành với thánh lễ Chúa Nhật và phó dân giáo hội Latvia cho sự bảo trợ của Đức Maria. Nhân dịp này, Đức Tổng Giám mục đã gặp các giám mục Latvia, giới lãnh đạo chính quyền và được Tổng thống Latvia trao tặng huân chương cao quý của nhà nước. Tổng giáo phận Kaunas được thành lập năm 1926 và hiện phục vụ khoảng 425.000 dân, trong đó khoảng 80% là người Công giáo.
0: Tin dòng Chúa cứu thế. Brazil, hơn 25.000 tín hữu mừng lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại đền thánh Curitiba. Ngày 27 tháng 6 năm 2026, hơn 25.000 tín hữu đã quy tụ về đền thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại khu Anto da Gloria, thành phố Curitiba, Brazil, để tham dự thánh lễ mừng kính bổn mạng và kết thúc tuần của nhật kính Đức Mẹ trong suốt 9 ngày. Tổng cộng hơn 125.000 người tham dự, gồm hơn 100.000 tín hữu trong tuần của nhật và khoảng 25.000 người trong ngày lễ chính. Các nghi thức phụng vụ bao gồm 6 thánh lễ trọng thể cùng cuộc rước nén truyền thống và các tuyến phố quanh đền thánh, quy tụ đông đảo người hành hương và các gia đình công giáo. Năm nay, lễ kính mang ý nghĩa đặc biệt khi kỷ niệm 160 năm việc tôn kính linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đây là hình ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 trao cho các linh mục dòng Chúa Cứu Thế với sứ mạng phổ biến lòng sùng kính Đức Mẹ trên khắp thế giới. Điểm nhấn của năm nay là sự hiện diện của linh ảnh hành hương từ Roma. Đền thánh Curitiba là địa điểm duy nhất tại Brazil được đón nhận linh ảnh này để tín hữu đến tôn kính trong suốt tuần Cửu Nhật. Cha Joachim Baron, dòng Chúa Cứu Thế, giám đốc đền thánh, bày tỏ lòng tri ân đến các tín hữu đã tham dự, cầu nguyện và quảng đại đóng góp, giúp duy trì các hoạt động cũng như công trình trùng tu đền thánh.
1: Tin Giáo hội Hoa Kỳ, Thánh tích Thánh Margarita Maria Alacoc được đưa đến Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc. Nhân dịp Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc và được các giám mục Hoa Kỳ long trọng thánh hiến nước Hoa Kỳ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, thánh tích của Thánh Margarita Maria Alacoc, vị nữ tu người Pháp được Chúa Giêsu mặc khải về Thánh Tâm, đang được đưa đến nhiều địa điểm trên toàn nước Mỹ để tôn kính. Theo thông báo của hiệp sĩ Columbus, các thánh tích gồm xương đòn, hai xương sườn và một phần nhỏ não của vị thánh đã được đưa từ tu viện thăm viếng ở Pháp sang Hoa Kỳ vào đầu tháng 6. Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7, các tín hữu có cơ hội kính viếng thánh tích tại đền quốc gia Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị ở Washington và Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Lên Trời tại Baltimore. Thánh Margarita Maria Alacoc đã nhiều lần được Chúa Giêsu hiện ra trong giai đoạn năm 1673 và năm 1675, mời gọi nhân loại đón nhận tình yêu, lòng thương xót và sự hiền diệu của Thánh Tâm Chúa. Lòng sùng kính Thánh Tâm sau đó được phổ biến rộng rãi nhờ Thánh Claude Colombier và dòng tên, đồng thời được nhiều Đức Giáo Hoàng khuyến khích qua các thời đại. Sau Baltimore, thánh tích sẽ tiếp tục được tôn kính tại New Haven, Connecticut và Denver trước khi kết thúc hành trình vào cuối tháng 9.

Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết được trích trong Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số 473 tháng Giêng năm 2026. Góc bài viết: Sống thánh vịnh mỗi ngày.

0: Học đếm lại tháng ngày của Gia Minh. Xin dạy chúng con biết đếm tháng ngày mình sống. Thánh Vịnh, đoạn 90 câu 12.
1: Học hỏi. Mỗi ngày ta hãy tự hỏi, đời mình đang đi về đâu? Điều gì bền vững? Điều gì chóng qua? Thánh Vịnh 90, lời cầu nguyện thấm đầm kinh nghiệm nhân sinh, đưa ta vào chiều sâu ấy. Lạy Chúa, Ngài là chốn nương thân của chúng con qua mọi thế hệ. Đời chúng con vùng vụt qua đi, chúng con như giấc mộng mau qua. Xin dạy chúng con biết đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Thánh Vịnh 90, đoạn 1, câu 9, câu 12. Ngài là chốn nương thân của chúng con. Bản chất con người hay thay đổi, nên nếu ta dịu dẫm nương tựa vào bất kỳ ai, dù máu mủ, họ hàng, thân thích, cũng như gió thổi mây bay. Lòng người nay yêu mai ghét, nay cười mai giận, nay bạn mai thù, hoặc đôi khi nay trung tín mai đổi thay. Thế nên đâu ai là chỗ dựa vững chắc cho ta ngoài Chúa. Như lời một nhạc phẩm thánh ca đang hót hiện nay: vì ngoài Ngài ra ai là chỗ con nương nhờ, tựa thành lũy vững bền, thiên thu trong tay Ngài. Đời chúng con vùng vụt qua đi, chúng con như giấc mộng mau qua. Lời kinh này như một chân lý đời đời, giúp ta biết chấp nhận và đối diện với sự mong manh của đời người, không để sự sợ hãi xâm chiếm, nhưng nhận ra sự hiện diện vững bền của Chúa. Biết đếm tháng ngày không phải là đếm tuổi, nhưng là học sống mỗi ngày cách có ý nghĩa, biết dừng lại, phân định điều chính yếu và trân quý từng giây phút Chúa ban. Cầu nguyện: lạy Chúa, xin dạy con biết quý từng ngày, biết sống điều làm tâm hồn lớn lên và đẹp lòng Chúa. Sống cùng: mỗi tối ghi lại một điều biết ơn, đặt câu Thánh Vịnh 90 câu 12 ở nơi dễ thấy để nhắc mình sống có trọng tâm. Xét lại mỗi tuần, tôi có đang sống những điều thật sự quan trọng. Quyết tâm: mỗi ngày hãy để Thánh Vịnh 90 giúp ta bước vào năm mới bằng thái độ trân trọng thời gian, sống sâu, sống đẹp và để Chúa

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, ngày mùng 2 tháng 7 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình. Chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thì nhiệt độ tại thành phố Houston là 78 và hôm nay dự đoán cao nhất khoảng 93. Buổi tối sẽ xuống thấp khoảng chừng 76 độ và hôm nay thì xác suất mưa tương đối là cao, khoảng 40-50%. Ngày mai xác suất mưa là 30%, nhiệt độ ngày mai cao nhất là 94 và buổi tối xuống thấp là 76 độ. Về tình trạng lưu thông sáng hôm nay thì vừa mới xảy ra hai trường hợp tai nạn. Một tai nạn xảy ra trên xa lộ 59 Estate HO Villain hướng đi về phía nam, ngay đoạn đường Greens. Tai nạn thứ hai xảy ra nằm trên xa lộ 59 Southwest hướng đi về phía bắc, ngay đoạn đường Chimney Rock. Và vấn đề kẹt xe thì hôm nay kẹt xe nhiều nhất xảy ra trên xa lộ 610 rất thường xuyên bị kẹt xe, đó là 610 North Loop hướng đi về phía tây từ đường Irvington cho tới đường Sefer. Di chuyển tại đây hiện bây giờ chỉ có khoảng chừng 12 giờ 1 giờ. Trên xa lộ Beltway 8 hướng đi về phía tây, Beltway 8 North thưa quý vị, từ đường John F. Kennedy Boulevard cho tới Hollywood Road là khoảng chừng 28 giờ 1 giờ. Trên xa lộ 59 Estate hướng đi về phía nam từ Quitman tới 45 Gaffeyway là 20 giờ 1 giờ. Và cuối cùng, trên xa lộ 10 Cady hướng đi về phía tây từ xa lộ 45 North cho tới The Sheffer là khoảng 26 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và đây là Trạm Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 2 tháng 7, 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình, và chào anh Phạm Cơ, Happy Thursday.
4: Vâng, chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Trạm Bình Minh.
3: Thưa quý vị, như thường lệ, trước khi gửi tới quý vị phần tin chi tiết thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên thì vẫn liên quan tới vấn đề giữa Hoa Kỳ và lại Iran và một số cập nhật thêm thông tin liên quan đến eo biển Hormuz. Trong khi đó thì biểu tình và tưởng niệm đã diễn ra khắp Israel nhân dịp kỷ niệm 1.000 ngày diễn ra cái vụ thảm sát ở tại cái lễ hội âm nhạc ở tại Israel, và sau đó thì nổ ra cuộc chiến ở dải Gaza. Chuyển sang bản tin kế tiếp có liên quan tới Nga và Ukraine thì vẫn tiếp tục tấn công qua lại lẫn nhau. Bên Nga thì cho rằng là họ tấn công thành công vào một số địa điểm, trong đó có thủ đô Kiev. Và Ukraine thì cho biết họ cũng đã thành công cho vấn đề mà dùng phi cơ điều khiển từ xa để mà tấn công vào những cơ sở về năng lượng của Nga. Bản tin tiếp theo có đề cập tới Bộ Nội an của Hoa Kỳ đã bắt đầu rất là tích cực trong vấn đề chấm dứt quy chế tị nạn dành cho những người nằm trong cái quy chế gọi là bảo vệ tạm thời TPS, và có 7 quốc gia đã được lên lịch để có thể chấm dứt cái tình trạng cư trú tạm thời tại Hoa Kỳ. Trong khi đó thì bản tin tiếp theo có đề cập tới một cái hội chợ State Fair diễn ra tại một cái trung tâm ở tại bên DC rất là nổi tiếng, và có rất là nhiều tiểu bang có những cái gian hàng ở tại đây nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ. Bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề đã giải cứu được 16 trẻ em đã bị nhốt 4 năm trong một cái phòng đầy rẫy chất dơ giấy ở tại Ohio của Hoa Kỳ. Hai người Nga đã lên một cái đỉnh của một cái tòa tháp cao 102 tầng ở New York để mà tổ chức lễ cầu hôn. Bản tin tiếp theo có liên quan tới các chủ cửa hàng ở tại Nam Hàn thì lại chuộng nhân viên là robot. Trong khi đó thì Hồng Kông sử dụng tới 2.026 máy bay drone để bài biểu diễn để kỷ niệm 29 năm ngày mà Hồng Kông quay trở về lục địa. Bản tin kế tiếp có đề cập tới sức khỏe của ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Ông này thì được biết là kể từ ngày 14 tháng 6 vừa rồi đó thì người ta phát giác được ông đã bị nằm bất tỉnh trong nhà riêng và phải đưa đi cấp cứu. Thì giờ đây có thêm cái thông tin liên quan tới sức khỏe của thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Chuyển sang tin tức liên quan tới Việt Nam. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của Việt Nam cho biết là một cái ngôi trường có cái tỷ lệ, cái này hơi khó hiểu, chọi lớp 10 khủng nhất Việt Nam. Chọi là sao? Là đấu với nhau hay sao?
4: Dạ đúng rồi, thi tuyển đó. Dạ.
3: Thi tuyển đó hả?
4: Dạ, thi tuyển vào lớp 10 đó.
3: Họ gọi là chọi lớp 10 khủng nhất Việt Nam. Và đây được coi là một cái lò luyện của một cái nữ sinh vừa đạt coi như là thủ khoa ở mức độ rất là cao trong cuộc thi vừa rồi. Trong khi đó, bản tin kế tiếp có liên quan tới công an cảnh báo nóng tới tất cả người dân nhận được tin nhắn, các cuộc gọi với nội dung khẩn cấp và là phải cẩn thận. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết đó là một loại kem bôi da quốc dân của người Việt bất ngờ bị thu hồi ở trên toàn quốc. Kem quốc dân. Hồi xưa người ta có hay cái câu gọi là MC quốc dân hay là ca sĩ quốc dân, tức là những cái người mà phục vụ cho người dân, phải không anh?
4: Không, hồi xưa không, đâu cái quốc dân, cái là quốc kêu anh chứ.
3: Không, quốc dân anh.
4: Quốc dân.
3: Dạ, tức là những người mà đi sát, được dân chúng yêu chuộng nhiều đó. Thì họ đặt cho cái biệt danh là MC quốc dân. Còn bây giờ đây đó là kem bôi da quốc dân, tức là có lẽ là một cái loại kem gì đó được cả nước yêu chuộng, thành ra mới gọi là quốc dân. Nhưng mà giờ đây thì cái loại mà cả nước yêu chuộng bây giờ thì lại bị thu hồi, không biết là nó bị cái gì. Và cuối cùng vẫn là một vài phút liên quan tới World Cup 2026 trong ngày hôm nay, thưa quý vị. Và bây giờ thì trở lại với chương trình như thường lệ, đó là phần tin chi tiết. Mời quý vị theo dõi một số những sự kiện nổi bật diễn ra có liên quan tới vấn đề eo biển Hormuz và những cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ với lại Iran. Mời anh Phạm Cân.
4: Vâng, phải nói rằng

0: các cái thủ tục đàm phán với là các cái danh nghĩa hay là danh xưng hay là những cái lời nói chuyện với nhau, thì phải nói rằng là cuộc đàm phán của Iran và Hoa Kỳ là vô địch về nhiều loại. Hiện giờ hai bên loan báo rằng là bản tin tức là báo chí để cho biết rằng cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran đã bước qua ngày thứ hai sau khi ngày thứ nhất được coi là thành công tốt đẹp. Đó là nguyên văn. Tuy vậy thì nhìn cho kỹ thì thấy rằng rất là lạ, bởi vì cuộc đàm phán này chỉ có một bên thôi, là Hoa Kỳ đã bị gần như rằng là nói rằng là họ cứ người đi họp, và hai ông Jared Kushner, Steve Witkoff đến Qatar để mà họp. Nhưng mà Iran nói rằng họ đâu có muốn họp, bởi vì họ nói rằng có những điều trong cái bản thỏa ước MOU, tức là thỏa ước ghi nhớ đó vẫn chưa có được rõ ràng, cho nên họ không có họp. Thế thì hai người này bèn họp với chủ nhà và xong tuyên bố rằng buổi họp thành công, và chắc chắn là chủ nhà sẽ đem những điều họ thắc mắc để nói lại với Iran. Và chủ nhà cũng nói phiên họp thành công, và họ cũng không nói rằng họ có nói chuyện với Iran như thế nào thì không ai biết. Nhưng mà bản tin của quốc tế thì nói rằng là cuộc đàm phán bước qua ngày thứ hai thành công tốt đẹp. Thế thì trong cái thành công tốt đẹp bước đầu thì bước qua bàn thứ hai thì đó là phải nói là những chuyện phải nói rằng rất là lạ lùng trong cái cuộc đàm phán này, thì không hiểu rằng là như thế rồi hai bên sẽ nói chuyện như thế nào, và vẫn chưa có qua khỏi được cái gọi là bản ghi nhớ MOU, ghi nhớ giữa đôi bên. Đó là câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai là một cái tai nạn, không hiểu là tai nạn hay là bị tấn công, một chiếc trực thăng của Hoa Kỳ ở trên một hàng không mẫu hạm sau khi đi hành quân thì đi về, nhưng mà rơi xuống ở ngoài biển, và khi rơi xuống ngoài biển thì người ta vớt lên được chỉ có 3 người, và một người thì mất tích ở trên chiếc hàng không mẫu hạm Bush. Đó là một trong chiếc hàng không mẫu hạm này không ở trên vịnh Ba Tư nhưng mà ở bên ngoài biển Ả Rập, tức là phía bên ngoài của vịnh Ba Tư, tức là bên ngoài của eo biển Hormuz, mà có lẽ xa hơn nữa ở phía ngoài khơi của biển Ả Rập mà thôi. Thành ra hàng không mẫu hạm này to lớn, nó không chắc chắn là nó không có vào ở bên trong của vịnh Ba Tư.
1: Vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Và ngoài ra thì cũng có một cái bản tin cho biết là cũng có một cái chiếc tàu rất là lớn đã bị mắc cạn, khi mà họ đã không có đi đúng theo cái lộ trình, cái thủy lộ mà Iran đưa ra. Đây là cái điều mà Iran đưa ra cái thông báo này, và họ khẳng định rằng là nếu cái tàu nào mà cố tình đi chệch hướng, tức là không có theo cái lộ trình mà họ đã đặt ra đó, thì có thể gặp nguy hiểm về vấn đề tai nạn giống như vậy, tức là lủi vào những cái nơi nước cạn đó, thành ra bị mắc cạn, hoặc là có thể đâm vào những cái thủy lôi, hoặc là có thể bị Iran coi như là tấn công, là tại vì nó không có đúng với kế hoạch hai bên đã thỏa thuận với nhau, tức là phải đi đúng theo cái đường mà Iran đã vạch định ra, chứ không có một cái quốc tế hay là một cái Hoa Kỳ hay là một cái liên minh nào mà tự đặt ra một cái lộ trình riêng cho mình để mà đi qua eo biển Hormuz cả, hoàn toàn vi phạm theo những cái gì mà Iran cho biết là họ đã ký với Hoa Kỳ, thành ra là thật là phải cẩn thận. Trong khi đó thì nói về những cuộc đàm phán đó, thì đúng như vậy, hai bên đàm phán mà không có nhìn mặt với nhau phải qua một trung gian. Tuy nhiên thì ngày hôm nay vừa mới tiết lộ thêm một cái thông tin, đó là bên phía của Iran, ông Ismail Baghaei là người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Iran cho biết đó là trong những ngày sắp tới thì sẽ không có bất cứ một cái cuộc nói chuyện nào giữa Hoa Kỳ với Iran cả. Và ông này cho biết rằng là có thể sẽ nối lại những cuộc đàm phán với Hoa Kỳ sau khi cái đám tang của ông Ayatollah Khamenei xong á, thì mới có thể nói tới vấn đề đàm phán. Tại vì họ muốn dành cái thời gian này, bắt đầu từ cuối tuần này thì cái đám tang dành cho ông Ayatollah Ali Khamenei sẽ được diễn ra và kéo dài từ thứ Bảy, tức là ngày 4 Tây tháng 7 cho tới ngày 9 tháng 7 thì mới đem thi thể của ông này về chôn tại quê nhà ở tại thành phố Mashhad, nơi mà ông đã sinh ra trước đây, ông Ali Khamenei đó. Thì bây giờ họ muốn rằng là dành cái thời gian đó thật là tôn nghiêm để có thể tổ chức tang lễ cho cái vị lãnh đạo tinh thần của mình, rồi sau đó thì mới nói tới cái chuyện là đàm phán với là Hoa Kỳ, trung gian hay trực tiếp thì vẫn chưa có khẳng định. Thưa quý vị, thì đó là một vài cái thông tin có liên quan đến vấn đề chiến sự ở tại vùng eo biển Hormuz. Trong khi đó thì rất là nhiều người dân ở tại Israel khắp nơi đã xuống đường biểu tình, cũng như đến cái địa điểm mà đã từng bị bên phía của Hamas tấn công khủng bố vào ngày 7 tháng 10, 2023 đó, khiến cho 1.200 người đã bị thiệt mạng. Sau đó thì cái cuộc chiến giữa hai bên Israel và Hamas đã diễn ra kéo dài nhiều tháng trời. Và giờ đây thì tạm thời nó ổn thôi. Nhưng mà người dân Palestine ở tại đây họ cũng rất là khổ sở. Thành ra họ đã nhìn thấy có nhiều người dân Israel đã tập trung tại khu vực này để có thể tổ chức biểu tình cũng như là tưởng niệm đúng 1.000 ngày diễn ra cái sự kiện khủng bố đó. Mình phải...
0: Vâng, đây là một cách mà để người ta bày tỏ ý kiến. Nếu như trúng cái ngày thì người ta kỷ niệm theo năm. Và nếu không trúng ngày thì người ta tìm cách để đếm ngày cho nó có vẻ long trọng. Thì đây thì họ nói rằng là 1.000 ngày của cuộc tấn công đầu tiên hết của người Hamas, tức là của người Palestine, vượt biên, tức là họ vượt dải Gaza, bay ra ngoài và tấn công vào một cái khu vực mà đang có một cái party hòa nhạc của người Israel và giết chết rất là nhiều ngàn người, rồi sau đó bắt cóc mấy trăm người đem về lại trong dải Gaza và từ đó gây ra cuộc chiến cho đến bây giờ là 1.000 ngày, nghĩa là phải nói rằng hơn 3 năm. Nói chung thì đây là một trong những cái chuyện dĩ nhiên sợ gì chuyện này được nhắc tới là chỉ vì hiện tại người Israel đang ở trong một cái chuyện là họ không ở trong cuộc hòa đàm ở giữa Hoa Kỳ với lại là người Iran, nhưng là quân của họ ở trên đất của Lebanon, là một nơi mà Hoa Kỳ với là Iran đều nói rằng là cuộc chiến ở đó phải chấm dứt ở bên đất của Lebanon, hoàn toàn không có được quyền người Israel, không có được đánh nhau ở bên Lebanon, nhưng người Israel nói rằng không, cái này là của tôi, tôi có quyền và tôi có quyền ở nữa. Họ nói nhiều điều nhưng mà rốt cuộc là thì họ cũng tuân lệnh là không có đánh nhau nhiều, không đánh nhau nhiều thôi, nhưng mà việc gì gấp rút họ cần thì họ vẫn cứ đánh, nhưng mà khi đánh xong rồi thì họ ngưng và họ nói rằng họ vẫn tôn trọng cái chuyện đó, nhưng điều quan trọng nhất mà họ nói rằng là họ sẽ không rút lui, tức là những nơi mà họ chiếm đóng để mà làm một cái vùng trại đồn ở bên ngoài biên giới của họ thì họ vẫn giữ. Hồi trước chúng tôi vẫn nghĩ rằng là họ đóng tới miền nam sông Litani, nhưng mà mấy ngày nay quay lại cái bản đồ thì thế quân của họ cũng phải nói rằng không đủ để mà đóng cho hết miền nam của sông Litani, rất là lớn, cho nên họ chỉ đóng dọc theo biên giới, họ cũng không xa, cũng là phải nói xa cái bờ nam của sông Litani rất là nhiều.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, với cái hiện tượng này, tức là cái việc mà biểu tình tưởng niệm đúng 1.000 ngày cái vụ mà tấn công khủng bố giữa Hamas với lại Israel đó, thì điều này đã khẳng định thêm một lần nữa, đó là lý do tại sao mà ngày hôm qua tin tức cho biết là một cái nhân vật trong chính phủ của Israel, ông này là cái người mà từng nắm giữ vai trò rất là cao trong quốc hội của Israel đó, và ông này hiện bây giờ là đứng đầu của một cái đảng phái đối nghịch với lại ông Netanyahu, và vừa tuyên bố rằng ông sẽ ra tranh cử chức thủ tướng với cái ghế của ông Netanyahu vào tháng 10 tới. Và ông này đã đưa ra một cái lời hứa là nếu như ông được bầu làm thủ tướng của Israel thì ông sẽ mở lại cái cuộc điều tra và ông sẽ tìm cho ra ngọn ngành lý do tại sao mà Israel đã để cho Hamas có thể tấn công khủng bố vào ngày 7 tháng 10, 2023 và giết chết 1.200 người, sau đó bắt cóc hàng trăm người như vậy. Thì ông muốn tìm ra cái ngọn ngành là cái lực lượng IDF làm việc thế nào mà để cho cái vấn đề mà tấn công khủng bố một cách khủng khiếp như thế. Thành ra với lý do đó thì ông này đã nhận được cái sự ủng hộ của rất đông dân chúng ở tại Israel. Là có lẽ là vì vậy mà cái phong trào mà đang kỷ niệm cũng như là biểu tình diễn ra tại khắp Israel về cái vấn đề đó đúng 1.000 ngày, đó là ngày hôm qua, thưa quý vị.
0: Thưa anh có tin gì về cái đảng này, họ có muốn rằng là vấn đề quân dịch của những cái tướng sĩ Israel là như
1: có
0: thế nào?
1: Có vấn đề mà quân dịch bắt buộc.
0: Họ sẽ bắt làm mạnh về cái đó. Vậy là một cái chuyện cũng phải nói rất là lạ, bởi vì như vậy thì họ rất là khó để mà đắc cử.
1: Thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan đến vấn đề của Nga với lại Ukraine đó, thì hai bên vẫn tiếp tục có các cuộc tấn công qua lại lẫn nhau và hai bên cũng đều có những cái sự gọi là khẳng định chiến thắng về mình. Bên Nga thì nói họ tấn công thành công ở tại một số địa điểm, trong đó có Kiev, nhiều người đã bị thiệt mạng. Trong khi đó thì Ukraine thì cũng nói rằng là họ đã thực hiện được một số những cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ của nước Nga và đánh vào những cái cơ sở về năng lực của nước Nga. Mời anh Phạm Cơ.
0: Dạ vâng, nói rất rõ thì đều bản tin nói rõ ràng như vậy thì có nghĩa rằng Ukraine đang ở trong một cái mức thắng lợi nhiều, bởi vì trước kia họ không bao giờ vượt qua được ở bên nước Nga. Hồi trước họ đã cố tình dùng bộ binh để qua một phần bên nước Nga, nhưng mà rồi họ cũng phải rút lui bởi vì người Nga cũng chống cự mạnh liệt. Nhưng mà sau này thì họ không cần giữ đất nữa và họ tấn công mạnh đến nội Việt, tấn công thành Mạc Tư Khoa là thủ đô Moscow đó của người Nga. Rất là xa như vậy mà họ vẫn tấn công thường xuyên. Khi nào họ muốn tấn công là họ tấn công. Người Nga không giữ được những chiếc drone của người Ukraine bay đến tận nơi và tấn công. Điều này cho thấy rằng quân Nga thất bại một cách rõ ràng. Nhưng mà người Nga vẫn lì lợm và vẫn cho rằng việc đó là bình thường. Họ vẫn cương quyết giữ đất ở bên phía của Ukraine và họ không đòi gì và họ vẫn đem bom đạn thả ồ ạt cũng như là phi cơ Shahed của người Iran mà họ đã có được và họ vẫn dùng cái loại đó rất nhiều để thay thế những cái hỏa tiễn. Hỏa tiễn thì họ ít bắn ít hơn vì có lẽ rằng kho họ cũng vừa không có được nhiều cho nên họ dùng Shahed là nhiều nhất và họ tấn công hầu như rằng là bây giờ một tuần là có thể nói 2-3 lượt họ đánh vào bên trong của Ukraine. Thì phải nói đây là một trong những cuộc tấn công mạnh liệt để họ hy vọng rằng với cái chuyện đó họ sẽ chặn được cuộc tấn công của người Ukraine trên đất của họ. Nhưng mà thực tế người Ukraine cũng bất tận về chuyện này bởi vì những Shahed bay qua thì dĩ nhiên họ cũng phá được. Chỉ có tấn công và phá nhau như vậy mà thôi. Nhưng mà hoàn toàn đôi bên phải nói bây giờ là bất phân thắng bại.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp trở lại với Hoa Kỳ. Bản tin này cho biết đó là Bộ Nội an của Hoa Kỳ đang bắt đầu để bắt tay vào việc để có thể kết thúc cái quy trình gọi là ở lại Hoa Kỳ tạm thời của một số người dân của một số quốc gia trong cái chương trình gọi là TPS. Sau khi mà tối cao pháp quyền của Hoa Kỳ đã ra một phán quyết và cho phép chính quyền của ông Trump có quyền làm cái việc này, tức là họ sẽ không có tiếp tục gia hạn cái quy chế này nữa dành cho những người công dân của nhiều quốc gia mà đã từng bị thiên tai, rồi bị nghèo đói, rồi chiến tranh, rồi khủng bố vân vân, họ đã được Hoa Kỳ coi như là cứu mang và cho sống tạm tại Hoa Kỳ một thời gian. Tuy nhiên thì ông Trump thì lại muốn kết thúc cái chương trình này để cho những người này có thể hồi hương. Đã trải qua rất nhiều những cái cuộc mà tranh cãi với nhau và giờ đây thì sau khi mà tôi có viên quyết rồi đó, thì bây giờ đây Bộ Nội an của Hoa Kỳ đang lên kế hoạch để mà chấm dứt quy chế tị nạn của những người này, mà anh Phạm Cát.
0: Phải thấy rằng là chính quyền của ông Trump rất gắt gao về chuyện này và có lẽ rằng họ thành công ở trong cái chuyện này chỉ vì chúng ta nhớ lại rằng trước kia trong thời kỳ ông Biden và trước đó nữa, nghĩa là không phải chính quyền ông Trump thì các chính quyền khác thường thường họ không có thể nào chặn được cái làn sóng biên giới khi mà những cái vụ đồn đại rằng là Hoa Kỳ sẽ bãi bỏ cái việc mà cho di trú, cho tị nạn tạm thời như vậy ở trên đất Mỹ. Cho nên những người này, nhất là người Haiti, họ sợ hãi và họ trốn qua Canada, trốn lên mảng Bắc Canada. Mexico thì họ cũng thấy quá tệ, thành ra họ chọn nơi tốt lành hơn là Canada và họ đi qua biên giới Canada rất nhiều, họ ồ ạt tiến đến biên giới rồi. Biên giới Canada thì nó quá sức là dài và rộng rãi cho nên họ vượt qua. Và chính quyền khác, chính quyền của chính mặt các chính quyền trước của Hoa Kỳ chặn bắt ở vùng biên giới đó rất là dữ nhưng mà không chặn được. Và giờ đây thì không có một bản tin nào nói về cái chuyện này. Thì có lẽ có hai việc xảy ra. Một là chính phủ kiểm duyệt một cách rõ ràng. Không ai có thể mà đăng được những cái tin đó. Thứ hai là chính phủ giữ rất là giữ vùng biên giới nó chặt chẽ và kiểm soát những con đường đến biên giới rất gắt gao cho nên mấy cái người TPS này họ không có đi được. Chứ còn những bản tin như thế này dạng ra là chứng tỏ họ sẽ đi nhưng mà không thể báo chí đăng tin như là những lần trước.
1: Ý anh muốn nói là những người vượt biên bất hợp pháp phải không?
0: Dạ không, những người đang ở bên đất Mỹ mà họ sợ rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ trục xuất họ về nước, họ đi lên phía Bắc Canada và họ trốn qua biên giới để qua Canada.
1: Bị chặn ở đó hay sao?
0: Dạ, bị chặn ở đó. Mấy lần trước là nhiều lắm. Mấy lần trước khi mà có tin dồn dập như vậy là họ đi khủng khiếp thuê taxi, là đi công khai mà không ai ngăn chặn. Mà giờ đây thì không thể nói những bản tin đó. Chúng tôi đoán rằng là chính phủ đã chặn được những cái chuyện đó hoặc là báo chí không được phép loan tin hay sao, thành ra không nói được.
1: Thưa quý vị, những quốc gia mà được hưởng cái quy chế này gồm có chẳng hạn như là Afghanistan, Cameroon, rồi Honduras, Nepal, Nicaragua, Venezuela. và một số quốc gia khác như là Haiti, Syria vân vân, là những quốc gia rất là nghèo. Rồi chẳng hạn như là Haiti đó là một quốc gia bị tàn phá bởi thiên tai, rồi Syria thì bị tàn phá bởi chiến tranh, thành ra những người này đã được tị nạn ở tại Hoa Kỳ trong thời gian rất là lâu rồi để mà sống tạm trong cái lúc mà chờ đợi quốc gia của họ ổn định trở lại. Cái quy chế TPS này đã được cựu tổng thống, cố tổng thống George H.W. Bush, tức là ông Bush cha đó, đã đưa ra từ năm 1990 là, và nó đã được gia hạn nhiều lần. Nhưng mà đến đây đó thì coi như cái thời gian gia hạn của nó không được nữa, khi mà Tổng thống Trump đang rất là cương quyết để mà ngăn chặn cái việc này. Thành ra là những người trong những quốc gia này đó thì lần lần sẽ phải rời khỏi Hoa Kỳ, bởi vì cái quy chế TPS sẽ kết thúc trong thời gian ngắn sắp tới, sau khi mà tòa tối cao viện đã cho phép chính quyền của ông Trump có quyền làm cái việc này, thưa quý vị.
0: Ngoài trừ những người con của họ là những người có quốc tịch.
1: Nhưng mà chưa chắc, nếu mà họ có quốc tịch nhưng mà họ cà chớn thì vẫn có thể bị Hoa Kỳ tước quốc tịch và đuổi ra như thường.
0: Cái đó thì tôi không biết, nhưng mà rõ ràng là rất có rất là nhiều, 30-40 năm rồi, những người con của họ lớn rồi có thể đi bầu nữa rồi, nữa chứ không phải là không.
1: Dạ. Bây giờ đối với Tổng thống Trump thì ai cũng vậy, anh cũng vậy, Quang Trương cũng
0: dạ,
1: thế.
0: Đúng rồi.
1: Anh có quốc tịch bao nhiêu năm cần biết, nhưng mà nếu mà anh không có đàng hoàng thì Tổng thống Trump có thể tước quốc tịch và đuổi ra Hoa Kỳ như thường. Đó là cái luật của ông Trump là như vậy. Quý vị đang theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Việt TV Radio Network. Đến đây chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục cho phần thứ hai. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2, được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
0: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
12: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
13: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của Viettv Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới một cái hội chợ. Có vẻ như Phạm Cơ cũng rất là đắc ý. 50 tiểu bang sẽ có gian hàng ở tại cái hội chợ này tổ chức ngay cái National Mall. Hội chợ này gồm có những mặt hàng gì anh Phạm Cơ, xin mời anh.
6: Dạ vâng, hội chợ phải nói rằng là Tổng thống Trump thì chủ trương và rất là thích. Và cái hội chợ này đã được dự trù từ lâu bởi 50 tiểu bang. Tuy nhiên thì có 1-2 tiểu bang gì đó không có chịu tham gia hội chợ này. Họ cho rằng là họ có nhiều khó khăn, họ không muốn tham gia. Thế thì đây là một khu đất rất là rộng lớn. Nó kéo dài từ trụ sở của Quốc hội Hoa Kỳ cho đến tầng khu vực của Đài kỷ niệm Lincoln. Rất là rộng rãi. Và khu vực này từ xưa vẫn được đặt một cái tên gọi là National Mall, tức là cái nơi quốc gia, một cái nơi mua sắm quốc gia. Mall là một cái nơi đẹp đẽ và rất là lịch sử của Hoa Kỳ. Mà từ xưa chúng tôi vẫn nghĩ rằng đây là cái nơi shopping, nhưng mà không phải. Tên là National Mall, giống như là cái mall shopping, nhưng mà thực tế đó là một cái khu vực rất lớn, gần như là một công viên quốc gia, và là cái nơi mà du khách mỗi lần đến Washington là đều đến hết, nhất là đài kỷ niệm Lincoln, rồi đến trụ sở quốc hội là kéo dài, và trên đó có một cái hồ nổi tiếng là hồ Phản Chiếu. Cái hồ này đã gây ra nhiều rắc rối về báo chí trong mấy ngày vừa qua. Thế thì trong hội chợ đó thì phải nói rằng là người tham dự thì không có được đông, cho nên đó cũng có thể làm Phật làm Tổng thống Trump rất là nhiều.
5: Tại vì cái hội chợ này tổ chức nhiều ngày lắm, bắt đầu từ ngày 25 tháng 6 mà kéo dài tới ngày 10 tháng 7 là. Thành ra là vẫn còn tiếp tục vài ngày nữa. Nếu quý vị nào mà đi sang bên DC chơi trong những ngày này thì cũng có thể ghé xem sao.
6: Có tại tuần vì nữa là mà tại bây giờ mới mùng 3 thôi.
5: Thì đó, thì nếu người nào sang thôi DC chơi đó thì trong dịp July 4 thì có thể là ghé. Hội chợ này thì gồm có gian hàng của 50 tiểu bang, không biết là có tiểu bang nào vắng hay không, mà anh Phạm Cơ nói thì không biết.
6: Ngày hôm qua kia thì có tin 2 tiểu bang vắng, không muốn.
5: Có rất nhiều chương trình, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm lịch sử, văn hóa, du lịch, ẩm thực nhằm giới thiệu một sự đa dạng của nước Mỹ tới công chúng. Và được biết rằng là đây là cái nơi mà họ dự trù sẽ có rất đông người đến để mà tham dự. Nhưng mà theo anh Phạm Cơ nói thì có ít người quá, thành ra là Tổng thống Trump cũng không có lấy làm vui. Thưa quý vị, quay sang một bản tin khác có liên quan tới một cái thành phố tại tiểu bang Ohio của Hoa Kỳ. Thì cảnh sát tại đây đã vừa mới giải cứu được ít nhất là 16 trẻ em tuổi rất nhỏ. Có những em tuổi 1-2 tuổi thôi đã bị nhốt trong một căn nhà rất là dơ bẩn, thậm chí là đầy phân người ở trong đó của một cặp vợ chồng. Không biết là họ thuộc cái giáo phái gì hay sao đó mà lại có thể mà giam cầm những cái đứa con. Đây là những người trong gia đình hết, chứ không phải là người lạ. Thì bây giờ đây cảnh sát đã phát giác được và họ đã cứu được 13 cái đứa trẻ em này ra khỏi khu vực cái nhà cửa dơ giấy đó. Mà anh Phạm Cơ có thể...
6: Dạ vâng. Trong đó có một cô gái 18 tuổi bị khuyết tật về vấn đề phát triển. Tức là cô cũng còn không thể viết tên mình được nữa, không biết tên là gì nữa. Và đây là cái gia đình mà những người tổ chức này đó là cha mẹ của 17 người này, 16 đứa này, với là ông bà của họ, tức là những người ông nội bà nội hay là ông ngoại bà ngoại gì đó. Mình cũng không biết rõ là ông bà như thế nào, nhưng mà ông bà và cha mẹ là 4 người chịu trách nhiệm trong cái vụ này. Thì đây là một cái chuyện tình cờ, muốn hiểu tại sao các nhà chức trách bây giờ họ mới tìm thấy trong cái việc này, là người ta cho biết rằng những người này đã gần như rằng bị giam ở trong đó, 16 người này gần như đã cả 4 năm rồi, và trong cái tình trạng đó cho nên họ khủng hoảng về tinh thần dĩ nhiên, và một số nữa là về phải nói rằng là bệnh tật và rất là nghèo đói, rất là khổ sở, cho nên đã được đưa đến các cái nơi cấp cứu. Tuy vậy thì người ta vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao mà cái tổ án này làm như vậy, và bốn người này họ có khai welfare hay food stamp gì đối với các trẻ nói ở trên hay không thì bản tin không có rõ ràng.
7: Cái vụ này nó hay xảy ra, và nhất là tiểu bang phía bắc của nước Mỹ, người ta hay phát giác cho những cái vụ này lắm anh. Tức là có những người mà họ tôn thờ một cái giáo phái gì đó, họ không có muốn con em của họ tiếp xúc ở bên ngoài xã hội, tại vì họ cho rằng là có thể làm hư con em của mình với những cái văn hóa, với những cái khoa học kỹ thuật mới đó, họ không muốn thích, họ chỉ muốn là sống với theo cái những cái gì mà cái đạo giáo của họ, họ học được từ cái những cái kinh thánh của đạo giáo của họ mà thôi. Thành ra họ muốn giam cầm con của họ không có được tiếp xúc bên ngoài là như vậy. Thành ra lần này không biết là có phải là vì vấn đề một cái tôn giáo nào đó buộc họ phải làm như vậy hay không, thì mọi việc còn đang được điều tra. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một cặp đôi, hai người trai gái gốc người Nga đã dám cả gan leo lên cái trần của cái tòa nhà cao tầng tại New York để mà tổ chức cái buổi lễ cầu hôn ở trên cái nóc tòa nhà cao 102 tầng. Hai ông bà này phải nói là gan đầy mình luôn đó, mà anh Phạm Kê.
6: Vâng, cái building đó thì ai cũng biết rằng nổi tiếng, đó là Empire State Building, là một trong những cái building lịch sử của nước Mỹ. Và nơi này thì không hiểu là cái khúc ở trên đó là dĩ nhiên người ta rào rất kỹ, bởi vì họ cũng sợ những người leo ra và làm chuyện ý như vậy từ xưa đến nay rồi, cũng có nhiều lần có những người làm những chuyện tương tự, nhưng mà lần này không hiểu ra mà hai người này thành công. Đó là một chuyện cũng phải nói là trên đó là cái chỗ đó là phải nói rằng là rất là khó để mà leo ra, bởi vì họ đã biết trước là thế nào cũng có người muốn ra làm những cái chuyện như vậy, họ đã rào rất là kỳ mà không hiểu sao vẫn thua những cái người này.
7: Có những cái người mà họ lại thích chinh phục đỉnh cao. Thứ nhất là tạo ra một cái sự kiện phải nói là lạ đời, chưa ai dám làm, đó là leo lên tận cái anten của một cái nóc nhà Empire State Building cao, rất là cao, sau đó thì cầu hôn ở trên đó luôn. Thành ra là muốn tạo một cái sự kiện, nhưng mà dĩ nhiên là bị bắt và bị cáo buộc tới 8 cái tội lần, phá hoại tài sản của nhà nước, của chính phủ, vân vân, đủ thứ hết. Thành ra là tạm thời đó thì sẽ bị phạt một số tiền lên tới khoảng chừng 1.000-2.000 đô gì đó, tức là không có nhiều lắm, nhưng mà cái tội mà họ sẽ truy tố ra thì có thể là sẽ bị nặng hơn, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin khác, bản tin này có liên quan tới một cái sự kiện về vấn đề các cái cửa hàng của Nam Hàn, người Nam Hàn thì họ lại chuộng những cái con robot để phục vụ trong nhà hàng thay vì là nhân viên là con người thật. Lý do tại sao? Xin bản phẩm nói
6: lý do này. Là vì thuê nhân viên thì rất là mắc, và lại họ tin là người Nam Hàn không có gian lận trong cái vụ này, bởi vì tất cả đều là robot hết. Mà robot thì chưa đến nỗi tinh khôn bằng con người, cho nên người ta có thể gian lận được bằng cách trả tiền giả hay là tiền này tiền đó vân vân. Nghĩa là phải nói rằng bản tin này nhấn mạnh rất rõ rằng những người mà chủ của cái tiệm này thì họ đều tin vào cái lòng thành thật của khách hàng, cho nên họ mới mở ra những cái tiệm như thế này. Họ nói rằng rất là thành công, bởi vì robot nó phục vụ, cứ bỏ tiền vào khe là tự nhiên là máy nó đưa tới, rồi bằng tay robot đưa ra và trao quà, trao cái thức ăn rồi mua thức uống rồi vân vân. Thành ra phải nói rằng đó là một trong những cái chuyện mới nhất ở bên Nam Hàn hiện nay.
7: Ở Mỹ này thì thỉnh thoảng cũng vẫn thấy một số nhà hàng của Á Châu, trong đó có người Nam Hàn cũng có người Hoa cũng có, Việt Nam cũng có những cái con robot mà nó bưng thực phẩm ra đó anh Phạm Cương. Cũng có rồi đó, nhưng mà nó chưa có rộng rãi giống như cái trường hợp này, tức là nhân viên đều là những con robot.
6: Nhân viên là robot hết.
7: Cái này nó không phải là con robot bằng người, nó giống như là một cái xe vậy đó, đặt cái dĩa đồ ăn lên, xong rồi nó tự động nó bê ra, nó đi, nó chạy ra tới cái bàn, xong rồi để xuống cho mình. Thì cũng có ở Hoa Kỳ, nhưng mà chưa thấy cái cảnh mà robot bằng con người phục vụ ở tại Nam Hàn như thế này, thưa quý vị. Hồng Kông, thưa quý vị, tại Hồng Kông thì họ đã kỷ niệm 29 năm khi mà họ được trả về cho lục địa. Thì họ đã sử dụng tới trên 2.000 cái máy bay drone để mà biểu diễn trong cái ngày lễ kỷ niệm này. Bên phòng kia.
6: Vâng, 2.000 chiếc máy bay này thì chỉ bay ban đêm thôi, tại vì ban đêm mới thắp đèn trên cả máy bay được, và nó biến thành nó ráp chữ hay là ráp khung rồi vậy để làm cho người ta, người dân ở dưới thích thú vì những câu vì những cái chuyện tuyên truyền, những cái châm ngôn này nọ kia khác, họ kỷ niệm 29 năm bằng những cái tuyên truyền đó, và đó là một trong những cái chuyện mới nhất hiện nay. Và đây là một đây là một vấn đề rất là quan trọng. Tôi đã từng chứng kiến cái cảnh mà chính quyền Anh trao trả Hồng Kông cho chính quyền Trung Quốc trong cái ngày đó, thì phải nói rằng bữa lễ rất là long trọng và rất là lịch sử, và người Trung Quốc đã hứa với người Anh là khi mà họ nhận được Hồng Kông, họ sẽ để cho người Hồng Kông có những cái tiện nghi và có những cái văn minh cũng như luật lệ giống y như là dưới thời người Anh làm trong vòng 50 năm. Nhưng mà không, chỉ có vài năm thôi là họ bắt đầu thay đổi chính sách, họ sử dụng chính quyền mới và quốc hội mới, và họ hạn chế một số tự do dân chủ, nhất là tự do về ngôn luận, là họ hoàn toàn kể như rằng họ kiểm soát. Còn dĩ nhiên những cái tự do khác thì cũng đều tương đối rằng là có chứ không phải là không, nhưng mà tự do dân chủ về ngôn ngữ, về văn hóa hoặc là về báo chí thì phải nói rằng hoàn toàn là dưới sự kiểm soát của chính phủ, nhất là họ cho bầu lên một cái quốc hội, một cái ủy ban điều trợ, một cái hội đồng nhân dân thành phố Hồng Kông toàn là những người tay sai của chính quyền Bắc Kinh mà thôi.
7: Dạ vâng. Họ đưa ra một cái chỉ tiêu về vấn đề yêu nước.
6: Dạ.
7: Để mà họ bóp nghẹt những cái tiếng nói tự do tại đây. Quý vị vẫn thấy mặc dù như vậy vẫn có một số nhân vật trẻ tuổi cũng đứng ra để mà có thể chống đối biểu tình đồ này kia dữ dội lắm, nhưng mà cuối cùng thì cũng đều bị bóp nghẹt hết.
6: Trong 7 năm đầu tiên thì rất là nhiều, nhưng mà giờ đây thì hầu như không còn nữa, và cũng giống như là cái câu châm ngôn mà chúng ta thường thấy ở Việt Nam, yêu nước tức là yêu chủ nghĩa xã hội.
7: Dạ đúng như vậy, thành ra là họ chỉ muốn những người mà yêu chủ nghĩa xã hội thôi. Từ đó thành ra là những cái thành phần mà có những cái chủ trương đường lối mà nó khác biệt với lại Trung Cộng đó, mà đứng ra ứng cử những cái chức vụ gì đó trong cái thành
6: trong
7: phần
6: hội đồng nhân dân
7: của Hồng Kông, đặc khu Hồng Kông đó, thì họ đều bị tìm cách để có thể bị bứng ra khỏi chứ không có được hoạt động. Chỉ có những người nào mà có thể chứng tỏ được cái lòng yêu nước đó, thì mới có thể phục vụ trong cái ủy ban của hội đồng của thành phố của Hồng Kông mới được. Thì đó là cái cách mà họ bóp nghẹt. Còn cái văn hóa thì dĩ nhiên là họ đã, Hồng Kông đã ở như vậy 50 năm với lại dưới cái sự điều hành của nước Anh, thành ra họ đã có mang cái màu sắc của châu Âu rồi, thành ra là khó thay đổi được họ lắm, cho nên vẫn vậy. Nhưng mà về chính sách, về luật pháp thì họ bắt buộc phải theo, nếu không thì dĩ nhiên là sẽ bị đàn áp. Thưa quý vị, trong khi đó bản tin kế tiếp có liên quan tới một vị thượng nghị sĩ, ông Mitch McConnell. Ông này lớn tuổi rồi, 86 tuổi thì phải.
6: Yeah.
7: Đùng một cái hôm 14 tháng 6 vừa rồi, người ta phát giác được ông nằm bất tỉnh ở trong nhà. Sau đó thì đem đi để mà cấp cứu. Giờ đây thì mọi việc cũng đã tạm ổn thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì mới có thêm chi tiết là dường như ông này bị cái gì về tim phải không cơ?
6: Dạ, chắc ông, ông bất tỉnh có thể là ông bị trùy tim. Dạ. Nếu mà không đem đi là có thể chờ hát chắc. Dạ. Thành ra bây giờ thì bản tin mới tiết lộ ra mà thôi, chứ còn trước kia ngày ông bị thì dĩ nhiên ai cũng không ai được biết, là bởi vì báo chí không có được đăng, hoặc là họ chính quyền khuyên là không nên đăng thì không ai làm, ai mọi người đều yên lặng hết. Nhưng mà có lẽ những người nào mà ở Washington và ở trong vòng tay của chính quyền thì đều biết rằng ông thượng nghị sĩ nó bị, nhưng mà dĩ nhiên là báo chí họ cũng biết nhưng mà họ không được quyền đăng, thành ra có lẽ cái tin đó được giữ cho tới bây giờ.
7: Có đăng anh.
6: Yeah.
7: Có đăng nhưng mà chỉ có không biết là ổng bị cái gì thôi.
6: Yeah.
7: Tức là cái nguyên do đó thì nó hơi mù mờ, tại vì lúc đó người ta chỉ biết rằng là ổng bị bất tỉnh nhân sự rồi chở đi thôi. Ông này là ông vị thượng nghị sĩ tại Kentucky của đảng Cộng hòa,
6: hồi xưa là chủ tịch của thượng viện đó.
7: Mà thành ra là sau này sức khỏe của ổng nó yếu rồi. Anh còn nhớ có nhiều khi ổng bị mất phương hướng, ổng freeze, anh nhớ không, trong những cuộc họp quốc hội trước đây đó, tự nhiên rồi người ta không biết ổng đang đứng sững đó, không biết làm cái gì luôn. Ông đã có vấn đề về sức khỏe từ 1-2 năm nay rồi chứ không phải là không. Thì đùng một cái ngày 14 tháng 6 vừa rồi thì báo chí có đăng và nói rằng là ông được đưa bệnh viện cấp cứu thôi mà không biết là bị cái gì. Thì ngày hôm nay người ta xác định đó là rất là cao cái cơ hội mà ông bị về heart attack. Nó xảy ra, nhưng mà rất là may mắn ông đã được cứu sống và hiện bây giờ thì sức khỏe cũng tạm ổn. Thì đó là cái thông tin mới liên quan tới vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa ở tại Kentucky, ông Mitch McConnell, thưa quý vị. Chuyển sang phần tin liên quan tới Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan tới cái điều thắc mắc mà Quang Trương có đặt vấn đề với anh Phạm Cơ, đó là ngôi trường có tỷ lệ lớp 10, chọi lớp 10 khủng nhất Việt Nam đã đào tạo ra những cái người học sinh rất là xuất sắc, trong đó có một nữ học sinh mà đã vừa mới thi đậu với cái mức cái điểm thang rất là cao. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, cái cô này tên là Hương Giang thì dạ. Có thể cô là một người gốc Huế, bởi vì đó là tên của một cái dòng sông rất nổi tiếng ở ngoài Huế. Thế thì cái trường này là trường rất là nổi tiếng. Cô này là người đã vào cái trường này rất khó, nhất là khi vào lớp 10 để học lên 11, 12. Thì cô này đã học qua lớp 10, lớp 11, lớp 12 rồi. Và trong năm nay thì sau khi cô tốt nghiệp thì cô đầu SAT tối đa, không sai một câu nào hết. Và được phải nói rằng là cô được rất là nhiều giải thưởng của chính phủ đưa ra cho những người học giỏi. Thì phải nói rằng là cái ngôi trường này là ngôi trường mà các phụ huynh học sinh đều ước mơ rằng con mình được vô học. Bởi vì học với đứa giỏi thì tự nhiên những người giỏi đó cạnh tranh và nó với nhau, và từ đó nó làm cho con mình nó có một cái lý do để thúc đẩy chúng đi học và chúng học dư. Đó là một trong những cái chuyện xảy ra. Và đây là, và cái cô này thì phải nói rằng cái điểm của cô từ xưa tới giờ chưa có ai đạt được hết, cho nên báo chí họ rất thích và họ đăng cái câu chuyện này lên.
7: Tức là đạt cái điểm SAT tuyệt đối luôn.
6: Dạ tuyệt đối.
7: Tức là 1.600 trên 1.600 là không có một cái
6: không
7: điểm
6: có sai câu nào hết.
7: Đây là cái điểm mà rất là khó để có thể đạt tới cái tột đỉnh của nó như vậy. Nhưng cô này thì lại đạt.
6: Nếu được. Có ở Houston mà có đạt được cái điều đó thì sẽ được báo Houston Chronicle đăng lên. Dạ, tin tức là người đứng
7: rồi.
6: Đầu dạ.
7: Cũng hiếm có lắm.
6: Dạ, hiếm có lắm.
7: Anh đã cổ mới được báo trong nước đăng là như vậy. Tức là cũng rất là hiếm ở Việt Nam là như vậy. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo đó là liên quan tới công an cảnh báo nóng với người dân khi mà nhận được những cái thông tin, nhắn tin, nhắn cuộc gọi mà có nội dung gọi là khẩn cấp đó, thì phải thật sự là cẩn thận, tại vì có thể bị lừa gạt.
6: Vâng, bây giờ là cái giai đoạn này là giai đoạn rất là nguy hiểm ở tại Việt Nam. Bởi vì ở tại Việt Nam bây giờ ngân hàng đồ mọi thứ chuyện đều là ở trên mạng rất là nhiều, và mạng cũng là rất dễ bị xâm nhập và truy cập. Bởi vậy cho nên họ sẽ giả danh là người của ngân hàng, text message tới và nói rằng là có phải rằng là anh là cái người mà có account đang bị truy cập đó, anh phải cho biết để mà là cái số tiền anh hứa chuyện cho người ta như vậy là của anh hay là của ai. Thì họ đưa ra số account rồi, vậy thì người này xác nhận đúng là của họ thì họ đã chuẩn bị sẵn những cái chuyện mà họ sẽ làm. Khi họ biết được số account là họ sẽ rút tiền ra một cách thoải mái, bởi vì những cái chuyện đó là không qua ngân hàng mà họ qua một cái website của họ giả danh là ngân hàng, họ làm cho khách hàng tin tưởng đó là ngân hàng và họ nói rằng họ biết hết, nhưng mà thực sự ra thì có nhiều ảm số họ không có được biết. Họ làm cho người ta tin, và khi người ta xác nhận và người ta vô để mà coi thì đó là lúc mà họ đột nhập, họ nương theo cái chuyện xác nhận đó để mà họ đột nhập đi vào và họ lấy hết tiền ở trong account của người ta. Mà cái chuyện đó họ làm thường xuyên, cho nên đến nỗi công an phải công bố trên điện thoại rằng cứ nghe ai nói vậy thì đừng có tin, vì đó là cái chuyện giả mạo rõ ràng.
7: Rồi, kế tiếp bản tin có liên quan tới cái loại kem Quốc Dân mà Quang Trương cũng đã bàn tới trước đây, nói về một cái loại bôi kem, cái loại kem sản xuất từ một cái loại rau rất là thông dụng ở tại Việt Nam mà giờ đây thì nó đang bị thu hồi. Mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ, cái loại rau đó thì ai cũng biết là rất là ngon, là rau mã. Ai đã ở đây mà cái nước uống rau mã là phải nói rất là nổi tiếng. Thế thì cái tên của cái loại kem này là có một loại thảo mộc, kem bôi da này, thảo mộc nó gọi là gọi là nửa Tây nửa ta, là dân rau mã, tức là rau mã non. Thì họ nói rằng là cái này là hoàn toàn là giả mạo, bởi vì dân rau mã mà hoàn toàn trong đó không có rau mã.
7: Chắc cũng có chứ một phần, nhưng mà nó ít thôi. Lấy cái tên rau má nghe cho nó quốc dân. Đúng rồi, tại vì cái tên rau má mà mới có thể gọi là quốc dân, tại vì cái rau nó gắn liền với người Việt Nam.
6: Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là họ dùng từ dân rau má như vậy đó, mà thì có thể họ nói với chính phủ rằng là dân Đô Mã, nhưng mà cái khi vào rồi thì đâu còn là Đô Mã nữa, thành nó chắc khác chứ. Yeah.
7: Dân tức là trẻ đó.
6: Dạ, dân là trẻ.
7: Dân
6: đó.
7: Rồi mà
6: dân nửa Tây nửa Việt nửa ta nửa tao như vậy.
7: Nghe cái này nhớ tới cái món của một cái tiệm bún măng vịt ở ở Bel Air.
6: Thanh Đa.
7: Món gỏi bò non.
6: À, gỏi bò non. À. Sao biết được con bò nó non được?
7: Bởi vậy, không biết họ lấy cái tên đó đâu mà nghe cũng hay hay. Thường thường là bò non là có bê đúng không?
6: Dạ bê đó, bê.
7: Gỏi bò non.
6: Nhưng mà phải đặc biệt là bê thui. Phải nói rằng là ở bên Cali cũng có bê thui, nhưng mà người ta nói rằng bê thui bên đó là bò chứ không phải là bê. Chỉ có hữu thanh mà đích thực là bê thui.
7: Dạ. Thì cũng có thể gọi là bò non thui.
6: Không, nhưng là bê thì là bê ngày thui. Hay hơn. Bây giờ
7: thì bê bởi vậy khi mình nghe cái món là gỏi bò non mình mới hơi hơi lăng tăng chút xíu là ủa tại sao lại có gỏi bò non là trong đây.
6: Ok dân mà. Dạ.
7: Rồi chuyển sang tin tức liên quan tới World Cup 2026 thì ngày hôm qua phải nói là người dân của Hoa Kỳ nói chung cũng đã trải qua một cái thời khắc hơn một tiếng đồng hồ, phải nói là hồi hộp lên xuống khi mà đội túc cầu của Hoa Kỳ gặp đội Bosnia, nhưng mà cuối cùng thì kết quả mỹ mãn anh Phạm Cơ hả? Anh có thể nói thêm về những trận đấu ngày hôm qua.
6: Thì có 3 trận, trận thứ nhất là người Anh thắng 2, đội si họ đấu với Congo 2-1, và người Bỉ đấu với Senegal họ thắng 3-2, người Bỉ đấu thắng 3-2 và người Mỹ thắng Bosnia 2-1. Thì đây là 3 trận ngày hôm qua, và ngày hôm nay sẽ có 3 trận nữa giữa Tây Ban Nha và Áo lúc 2 giờ chiều, Bồ Đào Nha và Croatia 6 giờ chiều, Thụy Sĩ và Algeria 10 giờ tối. Và ngày đây là ngày hôm nay, và ngày mai thì sẽ có 2 trận cuối cùng, 3 trận cuối cùng của vòng 16, vòng 32, đó là Úc và Ai Cập lúc 1 giờ trưa, Argentina và Cape Verde 5 giờ chiều, và Colombia Ghana 8 giờ tối. Thì đó là 3 trận cuối cùng vào ngày thứ 6, và sau đó sẽ bước qua đó là vòng 32 chứ, đó là 3 trận cuối cùng của vòng 32, và thứ bảy và chủ nhật sẽ bắt đầu những trận của vòng 16, tức là vòng 16 xong là sẽ tới vòng tứ kết.
7: Dạ. Dạ. Coi như là cũng sắp tới
6: gần hết rồi,
7: cái giai đoạn cuối rồi.
6: Dạ.
7: Nhưng mà nói tóm lại thì cái kết quả hôm qua của Hoa Kỳ không phải là 2-1, 2-0 anh. Thắng 2-0.
6: Dạ, thắng 2-0.
7: Dạ, thắng Bosnia 2-0. Cái trận mà của Bỉ với lại Senegal đó là cái trận phải nói là nó không biết phải nói làm sao, khi mà Senegal đã thắng gác trước đội Bỉ 2-0.
6: Dạ.
7: Cho tới chỉ còn có vài phút chót mà thôi, thì trong vòng hình như là 3-4 phút gì đó mà đội Bỉ đã gỡ 2 đều. Dạ, đã gỡ 2 đều ngay sau đó. Và sau đó thì lại thắng luôn cả cái đội đó. Phải nói là mới đầu thì người ta cho rằng là xong rồi, tức là đội Bỉ phải ôm gói về nước rồi, tại vì tới phút 80 mấy rồi mà Senegal vẫn gác 2-0. Cuối cùng thì thưa quý vị, họ đã làm nên lịch sử khi mà trong vòng có vài phút thôi mà họ có thể gỡ được và thắng luôn cả đội Senegal, khi mà đội này nắm bàn thắng trong tay chắc rồi, nắm cái vé rồi, nhưng mà cuối cùng phải quay về nước sau khi thua Bỉ với tỷ số là 3-2.
6: Mà không thua luôn lưu.
7: Không
6: hai
7: thua
6: thiệt,
7: luôn. Yeah. Hoa Kỳ cũng vậy, Hoa Kỳ là phải nói là cũng cầm cự, cũng khá là giỏi. Tại vì Hoa Kỳ khi mà so với lại Bosnia đó, thì người cho rằng là có thể là cái cơ của Hoa Kỳ cũng không có bằng Bosnia. Nhưng mà cuối cùng thì Hoa Kỳ đã thắng Bosnia với tỷ số là 2-0. Như vậy thì Bosnia cũng sẽ quay về nước và Hoa Kỳ sẽ bước vào cái vòng 16 sắp tới. Nói chung thì cái thời gian càng ngày nó càng rút ngắn lại, và cái không khí thì nó vẫn rất là nóng. Ngày hôm qua đó, sau khi mà cái trận đấu của USA với lại Bosnia xong đó, thì thường thường khi mà xong là họ kết thúc liền những cái trận khác, nhưng mà hôm qua họ chiếu rất là lâu. Cái cảnh mà người dân ăn mừng tại khắp nơi rồi tung hô đội nhà, phải nói là cũng rất là vui anh, rất là hào hứng.
6: Còn một điều nữa là họ báo chí đều đăng những cái tin rất là, họ nói thế này, những người ngoại quốc và những người dân châu Âu hoặc là dân các cái quốc gia mà có tham dự đó, họ qua bên Mỹ để họ coi đấy đá banh trong vụ này đó, thì họ rất là ngạc nhiên và họ khen rằng là Mỹ mà fast food quá quá ngon so với những gì mà họ có trên đất nước họ. Trong khi người Mỹ thì dĩ nhiên là ai cũng biết rằng fast food là cái thứ rất là bình thường, nhưng mà đối với người ngoại quốc thì họ cảm thấy rằng là nước Mỹ là một chân trời mới đối với họ, vì họ chưa từng thấy như vậy ở tại nước của họ.
7: Cái gì cũng nhiều, cái gì cũng bự, cái gì cũng to,
6: cái gì cũng lạ lùng.
7: Đối với là du khách đến tiểu bang Texas, anh biết họ ngạc nhiên nhất là cái gì không?
6: Được không?
7: Là bất y, cái tiệm bất y đó, bất kỳ đó, bất kỳ đó. Khi mà họ cùng với lại phái đoàn đi du lịch vòng vòng tiểu bang Texas, nhất là tại Houston đó, tại vì sau những cái trận đá vân vân thì họ đi du lịch
6: một vòng,
7: thì những phái đoàn đó hay dừng xe tại những cái cửa tiệm bất y vòng vòng những cái xa lộ đó của Hoa Kỳ.
6: Tôi hay đọc là bất kỳ đó.
7: Có người đọc là bất kỳ đó. Thì báo chí của Houston cũng nói rằng là rất là nhiều du khách từ khắp nơi ai cũng rất là trầm trồ khi mà bước vào cái tiệm bất y đó, và tại vì đồ đạc nó bán quá nhiều, rồi người ra người vô tấp nập hết, rồi kể cả cái hệ thống cái gì?
6: Hệ thống tiêu tiền
7: là vĩ đại nhất, phải nói là rất là lớn, rất là nhiều
6: mà vĩ đại.
7: Rồi những cái cây xăng đó cả 100 mấy 200 cái
6: xe
7: cây đổ xăng rất là vĩ đại. Thành ra là đó là một cái điểm mà du khách khắp nơi đến tiểu bang Texas họ trầm trồ nhiều nhất đã hiểu sinh, đó là những cái địa điểm của bất y, thưa quý vị. Và đó là một vài thông tin mới nhất liên quan tới World Cup 2026. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Và sau đây thì mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Bò
6: Riêu.
5: Bò
6: Riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
6: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
6: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Chương trình Cà phê sáng được bảo trợ bởi nhà hàng Dìn Ký, Noodle Houston và cà phê muối, nhà hàng chuẩn bị khai trương trong khu chợ Esmart, khu Bel Air. Trong ngày khai trương sẽ free dessert, cà phê muối mua 3 tặng 1, giờ mở cửa từ thứ 2 đến thứ 5 vào lúc 9 giờ sáng cho đến 12 giờ tối. Thứ 6 và Chủ nhật từ 9 giờ sáng tới 2 giờ sáng. Mọi chi tiết xin liên lạc cho đến số điện thoại là 281-979-8987.
10: Chương trình này được bảo trợ bởi
11: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
12: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
10: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
9: Good morning, Sunshine. Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Cà phê sáng. Kính thưa quý vị, hôm nay là một lần nữa Mai Phương xin phép được thay Tường Minh host chương trình ngày hôm nay. Và đến với chương trình Cà phê sáng hôm nay cùng với Mai Phương là chú Phạm Cơ và anh Quang Trương. Mai Phương xin chào chú Phạm Cơ, xin chào anh Quang Trương.
13: Vâng, chào cô Mai Phương, chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khách hàng của Cà phê sáng.
14: Thay làm chủ thì nói đại đi.
9: Dạ, này
14: một lần
9: là...
14: nữa xin được tái ngộ với quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ, cũng như là chào bà chủ mới.
9: Dạ, cái này là bà chủ thay thế
14: bất đắc dĩ à?
9: Bất đắc dĩ trong một vài trường hợp bất đắc dĩ thôi. Dạ, anh Trương, hôm nay là thứ năm, ngày mai thì đài của mình sẽ nghỉ bù ngày lễ độc lập phải không anh?
13: Đúng y như vậy.
9: Dạ, dạ, và kính thưa, như vậy có nghĩa là chúng ta cái show ngày hôm nay sẽ là cái show cà phê sáng cuối cùng trong tuần này, cho đến thứ hai đắc dĩ thôi. Dạ anh Trương.

0: vui. Cho nên chắc là ngày hôm nay mình cũng nói một cái chuyện gì đó nó cũng vui vui ha chú cơ, anh Trương.
1: Dạ.
0: Dạ. Chuyện vui nhưng mà hy vọng rằng nó cũng sẽ mang lại cho quý thính giả cũng như là mỗi người trong chúng ta một cái câu chuyện gì đó để chúng ta suy gẫm. Cái câu chuyện ngày hôm nay mà Mai Phương muốn chia sẻ đến với quý thính giả cũng như anh Quang Trương và chú cơ có cái tiêu đề rất là vui là Love Me, Love My Dog, mà nó đúng là nghĩa đen của câu chuyện này luôn. Tức là anh yêu tôi thì anh phải thương luôn con chó của tôi. Dạ. Thì cái câu chuyện này nó có thật luôn. Và nó cũng gây rất là nhiều cái tranh cãi trong gia đình cũng như là nhiều người xung quanh. Đó là Mai Phương có một cái gia đình người bạn quen thì có cô con gái rất là dễ thương. Cái cô này dễ thương, ngoan ngoãn. Thì cô có một cái người bạn trai. Cái anh bạn trai này thì con nhà cũng rất là khá giả và anh này cũng học rất là cao. Ảnh có thể là sẽ ra thành bác sĩ. Nói chung là gia đình của ảnh cũng rất là tốt luôn và hai gia đình cũng có biết nhau. Thì hai người quen nhau thời gian cũng lâu xong rồi là có ý định là sẽ tiến tới là hôn nhân. Thì anh này là bắt đầu hỏi cưới cô này rồi. Thì do coi như là cổ đồng ý tức là đính hôn đó chú, đính hôn. Thì mọi việc nó nói chung là nó cũng tốt đẹp thôi. Chỉ có một cái là cô này thì cũng có nuôi một con chó, cái giống gọi là chihuahua đó anh. Rất là cưng. Ở trong nhà thì cô này cũng rất là cưng con chó, rồi bà mẹ cũng rất là cưng con chó. Đó thì coi như vàng vậy đó. Nhưng mà cái anh này á, ngặt một nỗi cái gì anh cũng được hết. Chỉ có là anh không thích chó thôi. Mà mỗi lần anh tới là anh chó này không biết sao nó cứ sủa anh hoài nó không có cảm tình với ảnh, không có cảm tình. Nhưng mà mọi người thấy thì cũng vấn đề, tại vì thường chó, cái con chó chihuahua nó cũng dữ, nó cũng hay hung dữ, nó hay hổn, nó hay sủa. Thì thấy là cũng không có gì, nhưng mà cổ nói anh phải làm quen với nó đi, anh phải cưng nó chút xíu, anh phải chó mà anh chiều chuộng cho nó ăn xíu rồi nó cũng sẽ quen với anh thôi. Thì anh cũng ráng, nói chung anh cũng nể người yêu rồi, cũng nể, anh cũng muốn tiến tới hôn nhân, anh cũng nể. Nhưng mà ngày hôm đó thì anh tới anh chơi. Anh chơi thì hai người nói chuyện với nhau thì quên, không có để ý con chó. Nó mới đi lơ vơ trong phòng. Tại thường là chó là hay nhốt á. Nó đi lơ vơ làm sao cái thì nó tới cái đôi giày của ảnh á. Nó không biết sao nó không thích, nó tè vô. Nó tè vô cái đôi giày, nó ướt cái đôi giày, ướt cái đôi vớ của ảnh ra. Mà cũng không ai để ý. Đó, cái tới khi là ảnh đi về thì lúc đó cô này cũng không có tiễn. Ảnh đi về, ảnh đi ra thì ảnh mới phát hiện ra cái đôi giày của ảnh bị ướt, rồi con chó nó xà quần ở đó, cái ảnh mới la nó. Thì lúc đó không có cô đó ở đó, ảnh la nó thì nó sủa cái nó tới, nó nhào tới, nó cắn ảnh. Thì ảnh mới lấy cái chiếc giày đó ảnh đánh nó. Ảnh coi như là ảnh không có kềm chế được, ảnh tức quá rồi, giống như là bao nhiêu cái nỗi chất chứa là ảnh tức con chó nó quá rồi, tại vì ảnh không có thích nó mà ảnh tới là nó cứ sủa ảnh nó sủa rồi nó gầm gừ vậy đó. Thành ảnh tức quá, anh chịu không nổi, anh đánh nó. Thì chẳng may á là giống như con chó thì cái mắt nó bị lồi đó chú. Đó thì nó bị hư con mắt đó. Thì sau đó đó thì cổ mới phát hiện là con chó nó bị hư mắt, cổ đem đi bác sĩ thú y. Thì ảnh rất là xin lỗi, tất nhiên là anh nói là cái chuyện này anh không có muốn, anh ý là anh dọa nó thôi, nhưng mà không có ngờ là nó gây ra cái hậu quả như vậy. Thì cô này cổ khóc quá trời luôn. Cô giận hờn này kia. Nhưng mà rồi mọi người nói thôi thì cái chuyện nó lỡ rồi, không ai muốn hết. Nhưng mà cái cuối cùng thì một ngày đẹp trời cổ mới nói gia đình là cổ sẽ hủy cái hôn ước này, cổ không có lấy anh này nữa. Thì đó là một cái, coi như là một cái câu chuyện nó bùng nổ trong gia đình luôn. Ông bố thì nói cái chuyện gì mà vớ vẩn vậy, con chó thôi mà, nó lỡ thôi mà, đâu có gì đâu. Một cái đứa nó, một cái người đàn ông có một cái tiềm năng như vậy, hạnh phúc tương lai mà vì một con chó. Và bà mẹ thì thương con mà cũng thương con chó nữa. Thì bà cũng không dám lên tiếng, người mẹ thì không dám lên tiếng. Nhưng mà cũng giống như là, nhưng mà cái sự im lặng của người mẹ thì cũng giống như là cái sự giống như đồng tình với cái người con gái đó. Rồi dòng họ thì cũng nhiều người lắm, anh Trương chú cơ, nói trời ơi cái chuyện gì kỳ vậy, con chó thôi mà, có gì đâu, cái tương lai của mình mới là quan trọng. Cái người đó sẽ mang tới một cái gia đình hạnh phúc, một cái gia đình khá giả giàu có, mình phải chọn cái người đó. Còn con chó thì mình nuôi cũng được, không nuôi cũng được. Thì không biết là anh Trương với chú cơ cũng như là quý thính giả

0: ngoài kia có cái suy nghĩ gì qua cái câu chuyện này. Quý vị có thấy rằng là cái cô gái này có quá đáng hay không? Anh này anh lỡ thôi mà, làm bị thương con chó, cũng không phải là anh cố ý đâu. Anh nói rằng anh không cố ý. Như vậy thì chúc cơ anh Trương thấy như thế nào? Quý vị có thể gọi vào số điện thoại 713-931-1560 để chia sẻ cái suy nghĩ của quý vị về cái câu chuyện này, về cái người con gái đó, ở góc độ của người con gái đó cũng như là góc độ của người cha. Anh
1: chị
0: Trương
1: nghe nó
0: mắc
1: cười
0: không?
1: Thiệt vui thiệt.
0: Anh Trương có nuôi
1: nhà
0: chó
1: thì
0: mèo
1: chưa
0: không?
1: Có bao giờ nuôi chó.
0: Dạ.
1: Nhưng mà có mèo.
0: Dạ có mèo.
1: Câu chuyện của nhà con Trương đó nó như thế này. Ban đầu đó thì hai đứa con gái rất là thích mèo. Thích chó chứ. Nó muốn mua một con chó. Nhưng mà mình không thích, không phải là không thích, nhưng mà cái mùi của nó đó, với lại lông lá nó hay bị rụng đó. Nó thôi con đừng có nuôi chó, nó cái mùi của nó khó chịu lắm, thôi nuôi mèo nó dễ thương hơn. Thì lúc đó mình mới dụ nó là đi nuôi mèo. Nó thích mèo. Bắt đầu mới đi adopt được hai con cho hai cô. Xong rồi hai cô này bắt đầu về cũng thương lắm, cũng cưng lắm, đặt tên rồi này kia, rồi nâng niu. Từ từ cái lơi thì cũng tới đựng điệu này kia, nhưng mà clean thì không bao giờ clean hết. Thành ra là thôi thì mình cũng vì thương con mình, thành ra mình cũng phải thương nó. Rồi vậy cũng tới care nó. Thành ra từ đó bây giờ 3-4 năm nay là hai vợ chồng tự lo đi clean up, rồi đi lau chuồng chạy cho nó sạch sẽ. Chứ hai đứa con nó không thèm đụng tới nữa. Thì đây cái ý mình kể câu chuyện đó là tại vì mình thương con mình thì mình phải thương luôn, mặc dù
0: mèo,
1: là mình cũng không có phải là yêu động vật nó dữ tợn nó như thế. Có cũng được mà không có thì cũng càng tốt, nhưng mà vì vậy thành ra là mình phải thương nó thôi. Còn cái vấn đề của cái câu chuyện của anh chàng này đó thì có lẽ cái cô này cô nghĩ rằng là anh này quá nhỏ mọn. Thành ra cô quyết định là sẽ không có đi tới nữa. Tại vì chỉ có một cái con chó thôi mà nó xảy ra cái chuyện lớn như vậy. Lý do tại sao lại đánh nó làm gì, tại sao lại ghét nó. Con chó nhỏ xíu à, chỉ câu qua phải không? Thì không hiểu rằng là không biết ảnh quan thịt chó hay không mà nó cứ sủa ổng hoài.
0: Mà chó Chihuahua cái giống nó lạ lắm anh Trương.
1: Thành ra là không biết là sao mà lại tự nhiên rồi là ghét chó. Rồi bắt đầu xảy ra mâu thuẫn với con chó người yêu của mình. Rồi đến cái độ mà đánh đập nó luôn thì thậm chí cái đó là phạm luật đó. Nếu mà cảnh sát mà gặp là họ bắt luôn.
0: Thì thực ra cái câu chuyện này là nó xảy ra ở bên Việt Nam thôi.
1: Việt Nam
0: tại vì
1: hả?
0: Nếu như ở Mỹ đó là cái anh này có thể anh bị thương rồi đó. Hoặc sẽ không dám làm đâu. Đó, nhưng mà mình nếu mà đặt ở môi trường ở bên này á, ở bên xã hội bên này á, thì chắc anh này là không dám đánh, nhưng mà có thể anh ghét, anh không thích thôi. Và bây giờ thì mời Trúc Cơ. Trúc Cơ có ý kiến
2: Tôi thứ nhất á là ở nhà đó thì tôi là Túc, tức là chó. Tôi cũng chó. Nhưng mà tôi thì không có nuôi súc vật và không thích chó, không thích mèo, và vì tôi có cái cảm giác rằng là nó có những cái thứ allergy đồ, nghĩa là lông lá đồ nó có thể gây ra bệnh tật, thành ra tôi không thích nó từ nhỏ rồi, từ xưa tới giờ đó hẳn nó thói quen. Nhưng mà trong câu chuyện này đó thì tôi đứng về phía cô đó. Bởi vì sao? Cô là một người thích con chó và cái tình cảm đó nó rất là lớn. Có thể mọi người không có yêu chó hoặc là có yêu chó đều có cái cảm giác khác nhau đối với một con vật. Nhưng mà con chó với một cái người phụ nữ đó, hay là với một người, với bất cứ ai mà khi người ta đã thương là người ta thương ghê gớm, cũng giống như là đứa con của mình vậy đó. Thế thì người đàn ông đó có cái tội là đã đánh con chó để chỉ vì nó tiêu tiền vào trong đôi tất đôi giày của ông mà thôi. Thế thì cái đánh đó là nó quá sức là dã man đối với những cái người khác. Và cái mà cái việc mà đánh thì là một chuyện rồi, đã gây tổn hại rồi mà còn làm bị thương tới con mắt của con chó nữa, là một cái chuyện ghê gớm vô cùng. Cũng giống nếu mình coi con chó như người mà người đó tự nhiên bị mình đánh một vết thương mà làm cho đuôi mắt chẳng hạn, thì cái chuyện đó là không chấp nhận được. Cho nên tôi đứng về phía cái cô đó. Vậy là tôi thấy rằng người thanh niên đó là dù có tốt bao nhiêu đi nữa, nhưng mà có thể rằng là người ta khéo che đậy, nhưng mà cái tâm hồn người đó khi mà họ đánh con chó chỉ vì một cái lỗi nhỏ như vậy mà dã man đến nỗi mà mà con chó nó bị ấy có mắt đi nữa là một cái chuyện dù rằng sơ sót, nhưng mà cái chuyện đó nó sẽ là vật đầu vật đục cái tâm hồn của cô bé đó, thành ra cái chuyện cô hồi hôn là một cái chuyện tôi cho rằng là tôi đồng ý với cô và tôi đứng về phía cô, mặc dù rằng tôi cũng thương chó thương mèo, nhưng mà cái tình cảm của con người đó là chỉ vì đây là con chó thôi. Nhưng mà phải coi con chó đó như là một người thương mến, cái người yêu nhất của cô trong cái tình trạng hiện nay. Tuổi đó như vậy mà thích con chó như vậy thì cũng kể như là một người yêu hoặc là một đứa con trong nhà. Và cái việc mà người thương yêu của mình đánh nó chỉ vì một cái lỗi gì cũng được, cái lỗi lớn hay lỗi nhỏ gì, nhưng mà đánh một con chó đến nỗi nó bị thương như vậy là người đó quá giận dữ đi và không có thể nào kiểm soát được cái tình cảm. Đó là cái lỗi, họ không kiểm soát được tình cảm nên tôi quy vào những cái lỗi như vậy. Thì tôi hoàn toàn tôi đứng về phía cô bé đó.
0: Dạ, Mai Phương cảm ơn chú Cơ rất là nhiều. Như vậy là chú Cơ nhìn thấy rằng là cái chuyện nó ở đây cũng như anh Trương nhìn thấy cái câu chuyện ở đây không chỉ phải là ở cái chuyện đánh con chó, mà giống như cái cô này cũng nhìn xa hơn phải không anh?
1: Đúng rồi, nhìn được tâm tính của
0: người
1: đàn ông
0: người đó. Mà bây giờ có những người thì nói là cũng lỡ thôi, cái chuyện con chó thì nó không thích chó thì mình đừng có nuôi chó thôi. Thì cái tức là những người khác có ý kiến là như vậy. Thì bây giờ Mai Phương xin được mời vị thính giả gọi vào chương trình để lắng nghe ý kiến. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng. Dạ, số điện thoại là 2773. Dạ xin chào ạ.
3: Nhóm xin chào cậu Hai Sáng.
0: Dạ.
1: Dạ.
3: Chào. Thì tại vì ở nhà Dũng cũng có nuôi chó, mấy đứa nhỏ nó cũng nó thích chó, nó đền nuôi. Hồi xưa Việt Nam thì cũng có nuôi, nhưng mà qua Mỹ thì thật sự không muốn nuôi là vì nó có nhiều lý do, giống như Cơ nói vậy, nó bị allergy rồi bị lông này kia cái nọ đủ thứ, thì cuối cùng nó cũng lại giống như Quang Trương là mình phải take care hết. Đó là cái thứ nhất. Còn cái chuyện mà Mai Phương nói cái chuyện này vui thì Dũng nghĩ nó không vui, cái kết cục là kết cục buồn chứ không vui.
0: Dạ.
3: Tại vì một con chó mà hai người đó phải bỏ nhau thì cái đó nó không vui chút nào hết. Nói tóm lại cái đó mỗi người đều có cái không biết nói sao, nhưng mà cái cô kia đó thì thật sự nếu mà mình đi compare con chó với con người cũng không đúng. Mà tại vì tụi này có nuôi chó cho nên cũng biết mấy cái con chó Chihuahua nó rất là hung dữ. Nếu mà là người lạ là nó sủa hoài à. Nhiều khi cái đó là nó đã làm cho cái anh kia anh tức rồi. Mà giống như khi cái anh này là cái người lạ vô á, thì con chó nó sẽ sợ. Tại vì biết chó nó cũng rất là khôn, nó sợ sẽ san sẻ cái tình cảm với lại cái người chủ của nó. Cho nên hai người nó đã có cái mâu thuẫn ở trong đó rồi. Không, cái đó thật sự, cái đó Dũng nói tại vì ở nhà mình đã nuôi. Mình nuôi cho nên mình biết. Những con chó khác thì khác, mà cái con Chihuahua ủa như là con chó Phốc ở Việt Nam mình á. Là hai con chó đó rất là kỳ cục. Nếu là người lạ là nó cứ sủa, nó không có mình la nó thì nó nín, nhưng mà hơi nó cũng sủa thì nó đã làm cho cái người kia bị ức chế rồi. Thì nó xảy ra nhiều giống như chúng nó đó, thì cái người kia người ta cũng bực bội sẵn, thì cái chuyện nó đá vô cái đôi giày nó làm cho thêm bùng lên. Mà mấy cái con chó đó nó rất là yếu. Mấy con chó rất yếu, thậm chí có nhiều khi mình lỡ mình ẵm nó lên mà rớt xuống nó lại gãy chân liền. Thì mình không biết là cái anh đó anh đánh là mạnh hay đánh nhẹ. Thì cái đó thì ảnh cũng có lỗi chứ không có lỗi. Nhưng mà cái đó là nó chỉ là vô tình thôi. Nhưng nghĩ nó không phải là cái chuyện mà cố ý mà đánh để con chó nó bị thương. Nhưng mà giống như anh cũng nói, tại vì cái thể trạng của con chó nó là như vậy. Thì cái đó là lỗi ảnh. Nhưng mà Dũng không nghĩ là đến nỗi mà phải đi hai người bỏ nhau như vậy.
0: Dạ, như vậy thì chỉ, anh là theo... cái quan điểm của người cha của cô
3: Dũng
0: này.
3: Dũng cũng không... Dũng nghĩ cái đó mình có thể mình giải quyết được. Không có thể nào đến nỗi mà phải chuyện có một chút xíu vậy mà hai người lại bỏ nhau thì cái đó nó quá đáng. Dũng nghĩ nó không có đáng để mà mình làm cái chuyện đó. Trong khi người kia cũng đã xin lỗi rồi, xin lỗi nhiều lần rồi thì cái chuyện nó đã lỡ rồi. Giả sử như mình nói either là con mình đi, có khi mình đánh. Lúc đó mình nóng giận mình đánh. Thì mình xong rồi mình cũng feel bad vậy, đúng không? Chứ đâu phải là lúc nào người ta cũng kiềm chế được. thì giống chị nói vậy, có nhiều người á, có nhiều người, người ta nuôi súc vật này thương mà một cách giống thấy quá đáng, mù quáng. Giống như ở đây ở Mỹ này, không thấy nè, nhiều người tiền không dám xài nhưng mà cho một con chó, con mèo có thể đi xài cả mấy chục ngàn, người ta vẫn sẵn sàng người ta bỏ ra. Trong khi người mình cần giúp đỡ người á thì không bỏ một xu. Đó, đại khái em chỉ nói vậy thôi, cho nên cái đó nó có nhiều cái nó cũng không có đúng lắm.
0: Dạ.
3: Dù gì nó cũng chỉ là một con thú thôi, nó không phải là, nó không phải là người. Mình có thương nó cũng vậy, mình không thể nào giống mà coi nó giống như con người được.
1: Dạ, anh đưa ra một vài cái điểm cũng cũng rất là chí lý. Đặc biệt đó là với là người Mỹ đó thì họ rất là thương, rất là yêu con chó. Thậm chí họ cho ngủ chung trên giường luôn cũng có. Rồi có những cái tin là thậm chí mà khi mà nó qua đời đó là phải tổ chức đám tang rồi long trọng lắm. Thành ra có những cái mà anh nói đúng, tức là coi như cũng hơi quá đáng. Tuy nhiên trở lại với cái sự việc mà của cái anh chàng này đó thì con Trưng vẫn chưa tìm thấy một cái lý do gì để có thể đánh con chó cả, cho dù nó có đi tiểu vào trong cái đôi giày của mình thật. Đối với lại con Trưng, thí dụ như là mình đang yêu một cái người đó đi, thì đối với lại một con chó nhỏ xíu như vậy thì mình lấy lòng nó cũng không phải là khó đâu. Tức là mới tới thì có thể nó lại lạ, nó sủa, nhưng mà vì nó là một con vật mà người yêu mình rất là thương. Thành ra là không thể nào mà mình có một cái ác cảm với nó đến độ mà mình phải đánh đập nó như thế. Thành ra khi mình đánh nó là mình thậm chí cái người yêu của mình cảm thấy rất là đau lòng. Làm sao mình có thể mình làm được? Thứ nhất, thứ hai là sở dĩ cô này quyết định là chia tay với người này, tại vì có thể là cô này cô thấy rằng là anh này anh rất là nhỏ mọn, nghi kỵ rồi ghen tuông với một cái người, một con chó chút xíu vậy thôi, mà có những cái ác cảm tới cái độ mà đánh cho nó đuôi mắt luôn như vậy thì cũng có trong tương lai. Thí dụ như là có thể là cổ làm cái gì đó thì ảnh cũng nổi nóng là đã đập cổ như vậy, thì là cổ sẽ thấy rằng là cổ thấy cái tâm tính của anh này có vẻ như là không có những cái thiện chí, thành ra là cổ muốn rằng là không có muốn xảy ra như vậy, thành ra cổ trước tốt nhất là cổ nên chia tay, con chỉ nghĩ là như vậy.
3: Thì cái đó thì mình không biết chính xác, nhưng mà giống nói đó, nếu gì một cái chuyện nhỏ mình phải coi giống như là trong cái quá trình hai người đó thương nhau như vậy, mình phải xét thấy nhiều thứ chứ không phải là chỉ vì có một chuyện vậy mà mình chia tay. Thì cũng chỉ nói vậy thôi, cái đó là cái...
1: Thì đó thì mỗi người sẽ có một cái nhìn nó khác nhau về cái sự việc.
0: Dạ, cảm ơn.
3: Tại vì Dũng nghĩ cái đó nó cũng chỉ là cái accident thôi, chứ Dũng cũng không nghĩ cái anh đó mạnh ác tới nỗi mà anh muốn đánh cho con chó nó bị như vậy.
1: Đâu, nhưng mà con chó chihuahua nó chắc nó bằng chắc chừng ký lô là
3: cũng xíu à.
0: Nó
3: nhỏ xíu à.
1: Nhưng mà anh lại lấy giày
0: anh quýnh nó.
1: Thấy nó cũng hơi giả man quá.
0: Và cái hành động đó thì suy ra đó, tưởng là nhỏ nhưng mà nó lại không có nhỏ. Dạ Mai Phương, cảm ơn anh Dũng đã tham gia chương trình nha.
3: Cảm ơn anh. Chúc cho buổi sáng một ngày vui vẻ, chúc mọi người một ngày July 4 nhiều niềm vui.
0: Xin chào anh.
3: Cảm ơn.
0: Cảm ơn anh và chúc anh những ngày lễ vui vẻ. Và tiếp theo Mai Phương xin mời vị thính giả có 4 số cuối 3527 và xin chào và xin mời lên tiếng ha.
4: Hello, chào cà phê sáng. Chào anh Văn Chương với lại chị Mai Phương.
1: Chào anh.
4: Chỉ có hai người thôi phải không anh?
1: Có chú Cơ nữa.
4: Chào chú Phạm Cơ.
1: Có gì anh?
4: Chào chú Phạm Cơ. Mình Thành đây.
1: Ok anh Thành.
0: Chào anh Thành.
4: Cái trường hợp này thì mình cảm thấy anh đó, anh lucky đó. Tại vì cái chuyện này không đáng lắm mà phải chia tay. Cả cuộc đời mình còn dài lắm, còn xa lắm, còn dài lắm mà tại sao có chuyện đó thôi mà phải chia tay thì sau này anh sẽ khổ. Cho nên vì cái này thì rất là tốt cho anh, mình cảm thấy là rất là tốt cho anh đó. May mắn cho anh, rất là may mắn. Đây cũng như là một cái trắc nghiệm về cái tình cảm của cái cô này dành cho anh, hay là giữa hai người với nhau. Đó, cái chuyện rất là không đáng. Vì mình thiệt sự thì chó thì ai cũng thương. Mình kể một cái câu chuyện này, cái chuyện cho thật 100% mà mình là người làm chung với lại cái thằng Mỹ này, cái anh Mỹ này. Anh Mỹ Trắng, ảnh làm chung cũng mười mấy năm rồi. Ảnh chưa từng cho mình một lon thuốc mình uống nữa. Mà trong khi mình cũng nhiều khi mình đi sáng, mình đi làm rồi mình hay hoặc là bà xã có làm gì ăn mà chúng nó rất là chạy giò đó, mình đem vô cho ảnh khoái lắm đó, thì mình cũng chia sẻ mình không nghĩ gì hết, nhưng mà ảnh thì chưa từng có một lông khúc cho mình luôn
1: à.
4: Đó, mình hết ảnh cũng nhiều lắm nhưng mà chưa từng có gì. Ok thì cái chuyện đó bỏ qua. Thì thế này, bữa đó ảnh vô ảnh kể cho mình nghe, hồi tối ảnh đi emergency, mình nghe mình hết hồn luôn. Ủa có chuyện gì thôi, tao đem con chó sao vô trong đó mà anh kể cái này, mình kể ra mình tội, mình kể ai người ta cũng cười mà mắc cười lắm, là con chó nó bị final là nó bị bướu ở trong bụng của nó đó, bảo tử nó sao đó. Thì hai vợ chồng ảnh con chó nó đâu nó la ông sùm, thì ảnh mới gọi, anh gọi vô trong cái chỗ bệnh viện của chó đó, thì cái chỗ đó nó hỏi mày muốn đem chó lại hay là mày muốn tao cho người tới chở. Anh nói tao chở được. Rồi ok, hai vợ chồng chở con chó tới. Khi anh chở tới á, thì ở trong đó, trong bệnh viện á, nó chạy ra, nó đem băng ca ra, nó đẩy y tá, hai y tá ra đó, rồi nó bê con chó chè xuống, nó bỏ ra mà cái băng ca nó đẩy đi. Anh cũng đau lòng nhưng mà anh mắc cười. Anh, chó mà làm dữ vậy.
0: Dạ.
4: Rồi nó đẩy vô, nó khám, nó làm đủ trò hết. Ảnh hai vợ chồng ảnh với thay phiên ở lại cho nó một đêm với một ngày. Nó mổ rồi xong hết mọi chuyện rồi á, thì cái bill về cho ảnh hình như là 18-19 ngàn gì đó.
1: Đó.
4: Rồi chưa đâu, ảnh phải cho uống thuốc mà con chó nó không uống thuốc được, thì mỗi 6 tiếng là phải ảnh phải thức 4 tiếng thôi, ảnh mới cho uống thuốc bằng cách là ảnh nướng một cái miếng steak à, rồi nhét viên thuốc vô đó cho con chó nó ăn à, ảnh thức hình như là 4 ngày 4 đêm gì đó. À, anh lo cho con chó ở đó đó. Ồ mình thấy có đó không vậy ta, mà con chó nó anh nói là con chó nó trên 10 tuổi rồi, 10 năm rồi, thì có nghĩa là chó già rồi đó. Thì mình thấy ồ cái chuyện này không đáng, thiệt sự là không đáng. Mà thiệt sự thì Mỹ nó có những cái tình cảm đối với chó nó như vậy đó. Rồi trong khi nó cũng bản thân nó kể cho mình nghe luôn, nó đi ăn với má nó, má nó bị té gãy tay ở driveway đó, thì nó cũng chở má nó đi ở trường khe mà nó đi lựa, nó đi tới trường khe này, nhớ này, chỗ này không nhận bảo hiểm này, nó chạy qua bảo hiểm bên kia, nó chạy 4-5 chỗ từ sáng cho đến thôi tới trưa mới có chỗ, tại vì ngày đó nghỉ lễ. Đó mình nghĩ ủa má mày, mày còn lo gì, mày như vậy còn con chó thì mày làm dữ gì đó. Cho nên mình thấy cái vấn đề mà chó mình không ghét, mà ghét mấy người như vậy đó, ghét mấy người nuôi chó.
0: Như vậy là anh Thành cũng thấy rằng là cái câu chuyện này, cái cô gái đó quá đáng, và theo anh thì hai người đó không đến với nhau là một điều may mắn.
1: Không may mắn cho cái anh này, cho may mắn cho cái anh này.
0: May mắn cho cái anh này. Dạ.
4: Đúng
0: rồi. Dạ. Mai Phương cũng chân thành ý kiến, cảm ơn ý kiến của anh, rất là vui. Và bởi vì chương trình đến đây thì cũng
1: khá dài rồi.
0: Dạ, khá dài rồi, là hết phần 1. Dạ, phải chạy thông tin thương mại của các nhà bảo trợ cho nhà đài. Và Mai Phương xin mời những vị thính giả đang gọi vào thì giữ đường dây. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình trong giây lát.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Chị
5: Chương trình Cà Phê Sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm, ghé ngay Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza. Hủ tiếu Triều Châu, Nam Vang đúng điệu Chợ Lớn. Cà ri dê đậm đà thơm lừng, mở cửa đến 12 giờ khuya. Địa chỉ 11800 Belle Boulevard, Houston. Gọi ngay 346-439-4063. Cà phê muối mua 3 tặng 1. Đặc biệt nhất là đặc biệt nhất Houston vào ngày thứ 6. Tất cả các món mì đều có giá 9 đồng 99.

0: Good Morning Sunshine một lần nữa. Mai Phương xin kính chào quý thính giả đã trở lại với phần 2 của chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Kính mời quý vị, các anh, các chị, các cô chú chúng
1: trở
0: ta.
1: Trở lại vụ án cô chó.
0: Dạ, phá một ly cà phê và nói lại cái câu chuyện, cái vụ án và cái vụ, vụ tai nạn hay của con chó. Và bây giờ thì xin phép mời vị thính giả đang gọi vào chương trình. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 dạ, số cuối, dạ, 9800. Dạ, xin chào và xin mời.
2: Chào Phê Sáng, chào quý nghe đài, Trần dạ. Sơn. Chào cô Mai Phương, chào anh Quang Trương.
1: Dạ, chào chung.
2: Thì dạ, sẵn đây thì để tí nó quên, thì sẵn đây ngày lễ July 4 thì chúc mọi người happy July 4 everybody.
1: Dạ, thank you anh.
2: Cái ngày cái dạ. Dạ, cái vụ này thì đối với cá nhân tôi thì tôi cũng có xưa đến giờ ở nhà thì cũng có trải qua ba con chó. Thứ nhất là chó Phóc, thứ hai là chó gọi là chó không biết chó gì chó chắc thì của lúc mà tôi đang ba mới có chỗ bán ở Nguyễn Huệ thì có xanh trên lầu của bà chủ nhà thì cho có xanh mấy bầy chó thì thằng em vợ ẩm một đứa về mà một cái năm sau mình về nó chỉ đi ngang mình thôi, mình không có ẩm nó, không có đụng vô gì cả, mà nó năm cái năm sau mình đi về bên vợ và chúc Tết thì nó lại biết, nó từ xa là cách cũng khá hơn cái trăm mét, nó biết cứ đánh mùi được tới nó chào mình rồi. Yeah. Thì chó nó đối với chó thì một con chó kia nó thì chó Phóc của thằng em nó nuôi thì cũng rất mừng, đi xa về đi xe tải mà cái hai tuần về mà nó từ cách heo cái nhà mà nó đánh mùi nó dãy luôn, nó mừng, nó quà cửa chờ mình vậy đó. Thì cái thứ hai, cái thứ ba con chó mà của nhà con trung tá ông đi Mỹ, ông đi cái gì sau ngày 30/4 đó thì ông anh tôi cũng đi thì nó biết bánh mùi ông anh là người làm đó thì nó chạy theo, thì nó ông anh nuôi thì nó cũng rất là thân. Đối với chó thì tôi với chó với mèo thì nó thật sự thì không có thích, cũng không phải là không thích mà cũng là không có gì nó là quan trọng ấy. Chỉ có cái là có nuôi thú vật vậy thôi. Yeah. Mèo thì má tôi thích nuôi thì nó không quan trọng với tôi, nhưng mà cái chó thì rất là khôn, nó lành lắm.
0: Yeah.
2: Tự vậy thì đó mình có không có gì ác cảm gì, nhưng mà có cái cô biết sao cô Mai Phương.
0: Dạ.
2: Yeah. Nên anh Cơ biết không?
3: Yeah.
2: Nó nói đụng chào anh Cơ nha, đụng chào anh Cơ một chút.
3: Anh cứ nói đi, tôi, tự nhiên tôi không có gì đâu.
2: Dạ, hầu như là nó không hiểu sao mà cứ khi mà nằm ngủ là cứ nằm mơ bị chó tấn công không à.
0: Oh.
2: Cái ngộ chứ.
1: Chó số mấy ta?
0: Chó số mấy lâu quá.
1: Chó số mấy ta? Mua vé số anh Trung ơi.
2: Con chó thì giờ nếu mà nói chó chắc hình như là cuốn đề chắc phải 11 thì phải. Không nhớ.
1: 11 21 hả?
2: Rồi theo cái là giờ 11. Mà bị chó cắn, bị tấn công không?
0: Mà ngộ hồi đó người ta nói
2: 10 lần đủ 10 lần.
0: Sủa là hay nó có thịt chó không anh Trương ha?
1: Thì đó.
2: Tôi
3: thường là nó như vậy.
2: Dạ, không ăn những loại thú vật thì kia không bao giờ đụng bậy bạ đâu.
0: Yeah.
2: Những nào mình ăn được, cái món nào ăn được thì ở nhà ăn thì mình ăn, chứ còn những thứ giống như là nhớ bồ câu còn quả mai được có ăn, chứ còn ngoài ra những chim hay khác là ngoan.
1: Yeah. Ok, thôi bây giờ trở lại vụ án đi, mời anh làm phiên tòa xử vụ này coi.
2: Vụ án á, vô vụ án thì tôi không có ý kiến vấn đề đó, nhưng mà cái người đó với cái hình ảnh mà trên TV mình show lên, giờ tôi không biết chó loại nào, nhưng mà show lên trên TV chắc lẽ là loại chó mới cái gì nói tới.
1: Đúng
2: thì có nhỏ con vậy, còn nhỏ chó Phóc nữa, tại sao mình có cái một cái hành động gọi là tấn công nó vậy, tôi nghĩ không nên.
0: Yeah.
1: Yeah.
2: Chó nhỏ mà mình khi mà đã tới đó nhiều lần rồi thì đối với nó thì nó cũng là một cái quen cũng như là thân thiện với mình rồi, chứ đâu có phải là chuyện để làm lỗi. Thì thế nào mà hành có những cái hành động như vậy là không có đúng, thật sự là cái đó thì đúng, nhưng mà còn cái ý nghĩa giống như anh Văn Chương nêu thì tôi cũng đồng tình là có chắc cái người đó cũng có cái giống như cô già cái cô chủ đó là có cái người này có một cái hành một cái tâm gọi là như vậy, giống như Văn Chương phân tích vậy thì cũng đồng tình vậy, thì đóng góp như chủ yếu gọi vậy là chúc July 4 quý vị. Ok.
1: Dạ, cảm ơn anh Trung nhiều.
0: Dạ, cảm ơn anh Trung nha. Dạ, chúc anh có một tuần lễ, ngày lễ thật là vui. Dạ, chào anh.
2: Dạ, cảm ơn cô.
0: Dạ, như vậy thì có anh Trung. Anh Trung tuy rằng là không có thích chó mèo lắm, nhưng mà anh Trung cũng thấy là
1: cũng không có cái lý do để mà
0: cũng không
1: đánh một con chó như thế.
0: Một con chó. Và nếu như mà là anh Trung là người cha của cô gái này thì chắc là anh Trung sẽ không có phản đối cái chuyện mà cổ hủy hôn, bởi vì cái chuyện đã xảy ra, phải không chú Cơ?
3: Đúng rồi, thì dĩ nhiên cha mẹ mà đâu có quyền gì đối với con cái trong mấy cái vụ mà hôn lễ hay là người tình của con mình thì chuyện đó chuyện đó nó riêng tư. Nhưng mà cái vụ này đó thì tôi thấy rõ ràng là con người đó thì đôi lúc ai cũng cố tình che giấu cái tính thật của mình. Chỉ có một lúc nào đó vô ý thì nó mới lộ ra cái tính thật thôi. Và chính vì cái sự lộ ra đó mà cho nên tôi nghĩ rằng anh này là một người phải nói rằng giỏi, nhưng mà đàng hoàng tử tế, nhưng mà anh có trong bản thâm tâm của anh anh có một chút khúng dự nào đó mà không thể lộ ra ngoài được, có ai biết mà chỉ có tình cờ cái chuyện con sĩ qua qua này mới làm cho anh lộ ra cái thông đó mà thôi. Cho nên tôi thì tôi vốn là hiền lành, không có ý gì bạo lực kết thành ra. Tôi cảm thấy rằng bạo lực đối với một con chó nhỏ là cái chuyện đó, chó nhỏ hay chó lớn gì bạo lực đối với súc vật là cái chuyện nó cũng quá đáng, thành ra tôi được quật duy trì
1: với lại
3: cái ý kiến
1: cái, này. Cái chuyện mà chó sủa là bình thường, con chó mà nó không sủa mới lạ đó, đúng không?
0: Dạ đúng vậy. Và bây giờ thì Mai Phương xin mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Xin mời vị thính giả có 4 số cuối 6020. Dạ, xin chào và xin mời lại.
1: Hello.
0: Chào
4: anh Cơ, Bái Phương với anh Trương.
1: Tôi
4: có ý kiến như vậy là cái nhìn của tôi đó là cái anh này không có nuôi chó, ở nhà anh không có nuôi chó. Với thứ hai nữa đó là tại vì anh tới nhà cô này nhiều lần rồi, nãy Bái Phương có nói là cứ lần nào ổng lợi là con chó cũng sủa ông hết. Ổng đã tới nhiều lần rồi, người yêu mà. Thành ra là cái đó nó giống cái tâm trạng của tôi, là tại vì mặc dầu ở nhà tôi là có nuôi chó, nhưng mà khi tôi lợi cái nhà khác mà tôi cũng bị nó sủa hoài, lần nào tôi lợi là nó cũng sủa hết á. Thì tôi thấy trong bụng tôi không ưa con chó đó rồi. Rõ ràng là trong bụng không ưa con chó đó. Anh thấy rõ ràng là ở trong cái nhà mà tôi lợi đó, nó có hai con chó, mà con chó kia tôi lợi nó không bao giờ nó sủa. Mà con chó kia lợi là rồi thấy là nó cũng sủa, lần nào cũng vậy, cho nên là trong bụng mình không ưa con chó đó rồi. Bảo đảm luôn. Cho nên là cái lúc mà con chó nó tiểu vô trong cái đôi giày của ổng là rõ ràng là cái lúc đó là ổng rất là bực mình. Ổng đã bực mình trước rồi, bây giờ cái này là cái mà giọt nước làm tràn ly. Cho nên ổng mới quất con chó. Nhưng mà thật ra thì ổng tức cho bụng lắm cho nên mới quất con chó. Nhưng mà xui là cái con chó nó nhỏ quá cho nên là thật ra nó dễ bị thương hơn là những con chó lớn. Đó, thật ra là vậy, cái nhìn của tôi là như vậy. Nhưng mà là thật ra tôi không nghĩ rằng như anh, cái nhận xét của anh Cơ nãy nói, thì tôi không nghĩ rằng có thể cái anh đó ảnh không có đến nỗi mà ác như vậy đâu, không có ý như vậy đâu, nhưng mà là tức quá mà. Đó, thật ra là tại vì mình tại vì mình cũng nằm trong cái tâm trạng của cái xảy ra cái trường hợp của mình, cho nên là mình mới nhận xét theo cái ý của mình thôi. Thật ra cũng không hẳn là nó đúng lắm đâu, thật ra là.
1: Nhưng mà bây giờ cho hỏi anh nè, mỗi lần anh tới anh bị chó nó sủa vậy thì anh có cảm giác là anh không thích nó đúng không?
4: Đúng.
1: Rồi vậy anh làm gì với nó? Anh có đánh nó không?
4: Tại vì như vậy tôi nói anh nghe nè. Mẹ có chủ đó sao dám đánh?
1: Thì bởi vậy người ta mới nói là đánh chó với kiên chủ nhà.
4: Đó, đánh chó kiên chủ nhà, nhưng mà cái lúc mà ổng đánh con chó đó là cái người chủ của con chó Siyawa nó không có mặt ngay chỗ đó, tôi nghĩ vậy.
1: Thì bởi vậy thì nó bộc lộ cái tính gọi là cọc cằn của một cái người đàn ông mà
4: hiểu không? Nó không có đứng ngay chỗ đó, cho nên là ông quất một cái nhưng mà bỏ rành. Nhưng mà rõ ràng là anh đánh, tôi nghĩ rằng là anh không có đánh mà ác lắm đâu, nhưng mà là tại vì xui cho Lan thôi, anh biết không?
1: Tại vì con chó nhỏ với lại đánh bằng đôi giày sao?
4: Con chó vừa khi
1: quất vào đầu đó thì ngay con mắt.
0: Chứ là con mắt của con chó chưa qua nó lồi ra.
1: Nó lồi ra sẵn rồi.
4: Đúng. Nhưng mà có thể như vậy nè, tại anh đánh đó, là cái phần của con chó nó phải né. Thì xui lắm, nhiều khi ông đánh, ông tính ông đánh chỗ khác, nhưng mà con chó nó né cái thì mày tung con mắt. Cái đó là xui cho ông thôi, cái đó xui cho Lan thôi. Cái nhìn của tôi là như vậy, xui thôi.
1: Thì cũng đồng tình với anh là bị nó sủa hoài như khúc bực mình, nhưng mà nếu mà mình cảm thấy không bực, không chịu đó, mình không thích cái đó thì có thể mình nói là ok, thôi em nhốt chó lại đi, mỗi lần anh tới em nhốt lại. Chứ còn không vì...
4: Nhưng mà,
1: vì bực dọc mà lấy cái giày mà đánh một con chó, mà cái con đó lại là cái người yêu mình, lại dạ, yêu nó dạ. thương nó nữa, thành ra là bị phản ứng mạnh.
0: Dạ.
4: Nhưng mà nếu như vậy, tôi bảo đảm với anh, theo cái nhìn của tôi đó là cái trong bụng anh đó cũng không có đồng tình với là cái người yêu của ổng đâu. Vấn đề mà cái người yêu thương con chó đến mức độ đó. Yeah. Tôi bảo đảm trong bụng anh thế nào cũng có một cái gì đó khúc mắc với là người yêu về cái vấn đề. Yeah. Không
1: đồng tình cho bên trong rồi hả?
0: Yeah.
4: Yes, bên trong
1: em thương con chó còn hơn thương anh nữa.
0: Yeah.
4: Yeah, đúng rồi. Cái này, thật ra đó là anh, thật ra cái đó là cái kêu bằng người ta nói, mình Việt Nam mình có cái câu là suy bụng ta ra bụng người đó. Là tôi cũng có cái ý nghĩa như vậy rồi.
1: Yeah.
4: Không có đồng tình với cái người chủ nhà đó lắm.
0: Yeah.
4: Nhưng mà tại vì người ta là người ta, tại đó mình đâu có làm gì được đâu.
0: Dạ. Thì ý anh Thành nói là chắc là cái anh này đó, ảnh không có thích chó, thích mèo, tại vì ảnh là bác sĩ mà ảnh cũng hay nói là nó có những cái vấn đề này kia, mà ảnh không muốn cái người yêu của ảnh nuôi chó mà gần như vậy. À, nhưng mà như vậy á, thì đứng về phía người yêu làm sao? Đó. Tức là ảnh, bởi vì mình mới có cái câu thành ngữ là love me, love my dog, tức là anh đã yêu tôi rồi thì anh phải thương luôn con chó của tôi luôn. Tức là anh phải chấp nhận cả cái việc mà tôi yêu thương chó mèo. Còn nếu như anh cảm thấy không được thì thôi. À, thì anh Thành có thấy vậy không?
4: Không, tôi cũng đồng ý cái chuyện đó. Bảo đảm rằng là trong tương lai thế nào cũng có phục hạt nếu mà anh ở chung với cô này.
0: Dạ.
4: Cái vấn đề mà lo con chó cái kiểu đó là thế nào cũng có phục hạt.
3: Khi đó là không bỏ được nữa.
4: Đấy, bảo đảm luôn.
0: Dạ, khi đó là rõ ràng hồi nãy giờ mình thấy
4: cái mà mình thấy cái kết quả của cái câu chuyện đó, đó là cái cô này tan hàng với cái anh này, thì rõ ràng là mình thấy cái cô này nghiêng hẳn về con chó rồi. Thật ra không thể nào sống lâu dài được, và thế nào cũng có hụt hạch à, về cái vấn đề con chó thế nào cũng có hụt hạch trong tương lai. Chào anh chị, tôi có ý kiến gì vậy?
0: Cảm ơn anh Thành đã tham gia ý kiến nha. Dạ, chúc anh có những ngày
4: thật là vui. Chào anh chị.
1: Chào anh.
0: Và kính thưa quý vị, đường dây đã trống trở lại rồi. Mai Phương xin mời các anh chị, cô chú, những ai đang nghe chương trình thì gọi vào để mà chia sẻ cái ý kiến của mình. Và bây giờ trong lúc không có ai gọi thì Mai Phương xin đọc một những cái comment ở trên Facebook. Thì ý kiến của Thanh Thanh là mình cũng đứng về phía cô gái đó, tại vì hôm nay anh ta đánh chó, ngày sau tới mình, thôi bỏ đi cho nó lành. Tức là Thanh Thanh cũng thấy rằng anh này có cái tánh không có được hiền hậu, anh này có tính cọc cằn. Dạ, cọc cằn. Cái này không phải vì đánh chó mà là vì tánh tình của anh đó. Và cũng Thanh Thanh nói luôn, và chú Lương Võ thì nói là anh chàng này thiếu tâm lý, đến nhà người yêu nên cảm tình với mọi người, mọi cảnh vật trong nhà, kể cả chó mèo, yêu ai yêu cả lối đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Dạ, thì chú Lương nói đúng. Câu này rất
1: câu
0: là
1: này đúng.
0: Đúng
1: nè.
0: Dạ.
1: Lại vì con Trương đã từng chứng kiến là có những người họ mượn con chó để họ lấy lòng người yêu nữa.
0: Dạ.
1: Yes.
0: Dạ.
1: Mặc dù không thích nó, ghét nó, nhưng mà cũng tới vuốt phe đựng điệu rồi này kia. Dạ. Để mà lấy lòng người kia để mà... Dạ.
0: Dạ. Dạ, đúng rồi. Thì tại vì Mai Phương nghĩ là nếu như mà mình muốn có một cái mối quan hệ lâu dài và thật là vui vẻ thì phải là như vậy. Còn nếu không thì mình sẽ phải quyết ngay từ đầu luôn. Chứ nếu không có dở ương thì cũng khó, phải không anh Trường hay chú Cơ ha? Trong trường hợp chú Cơ nói là chú Cơ không thích chó mèo, nhưng mà ví dụ như con của chú đi rất là thích mà nó về nó chơi ở trong nhà, nó đem theo chó mèo, thì chú Cơ thấy làm sao?
3: Thì dĩ nhiên là mình phải tôn trọng nó chứ.
0: Dạ, thôi,
3: đương nhiên
0: ha?
3: Thôi, nhưng mà mình sẽ nói nó lần sau con tới chơi thì con để nó ở nhà đi, mình không thích để vậy thôi.
0: Dạ rồi Mai Phương xin lọc tiếp là đối với mình, chắc là cô Thanh Thanh là muốn comment với cái anh hồi nãy là anh nói là cái anh kia may mắn đó. Ừ. Thì cô Thanh Thanh trả lời là đối với mình thì mình nghĩ cô đó may mắn vì cô thấy được tánh khí của ảnh qua cái hành động đánh con chó. Anh Tâm Vũ thì nói là rất tôn trọng những người có lòng tốt nuôi chó mèo súc vật. Mây Hồng thì xin chào các anh chị Cà Phê Sáng. Cà Phê Sáng xin chào Mây Hồng. Bữa nay chị Mỹ Hồng mới mở được đài. Rồi anh Trảm Phong thì nói rằng một con chó thuần chủng chỉ có trí não cỡ một trẻ em 3 tuổi hiểu được chuyện này thì ai nỡ đánh đứa trẻ 3 tuổi. Rồi anh Tôm Vũ thì nói là chuyện đáng buồn, nếu bỏ được thì cứ bỏ. Dạ, nhưng mà không hiểu anh Tôm nói là bỏ gì? là bỏ cái anh đó luôn hay là bỏ
1: không,
0: qua
1: là
0: cái
1: chắc
0: chuyện
1: bỏ
0: đó.
1: Qua đó.
0: Dạ bỏ
1: ý
0: qua
1: của anh
0: cái
1: là
0: chuyện đó.
1: Cô đó nên bỏ qua mọi việc để mà đừng có để đánh mất cái tình yêu của mình.
0: Dạ vâng. Bây giờ thì
1: xin mời cái vị kế tiếp.
0: Dạ xin mời vị thính giả kế
1: hello.
0: Tiếp. Dạ xin chào.
5: Hello.
0: 576. Dạ dạ xin chào vị thính giả.
5: Dạ dạ xin chào. Xin chào cà phê sáng.
1: Dạ
0: chào anh.
5: Tôi thấy tôi thấy bây giờ là cái đàn ông mà thua sức thua cả con chó là tôi thấy là cái này là cái bằng chứng xác thực nhất á.
3: Anh đặt vấn đề nó hơi to hơi lớn quá nè.
5: Thì cái cô đó rõ ràng là chọn con chó thì ổng là đúng rồi. Nếu như mình nói về vấn đề tâm linh á thì tôi nghĩ cái con chó này với lại cái ông này đó biết trước là hai người này là tình địch
1: khắc tinh
5: bây giờ bây giờ nó lên đây để nó phá mối cái mối lương duyên này của hai người này. Thì tôi nói vậy nè, tức là có người ở nhà đó nuôi chó nuôi mèo mà không hiểu tại sao á là thương thúc gì xung thương súc vật á mà lại đi săn bắn mấy con súc vật khác. Mấy con súc vật khác nó cũng giống nhau, nó cũng có tâm tính, nó cũng có ăn uống, nó cũng hơi thở, nó giống nhau. Vậy mà cũng là đi săn bắn mấy con mà ở ngoài rừng không có liên quan gì tới mình hết, để cho mình vui thú thôi. Rồi phải trả tiền đi săn nữa. Tôi nhớ hình như mấy mười mấy năm trước hay là hai chục năm trước á, có ngay cái ông nha sĩ nào ở trên Massachusetts á, ổng trả tiền đi để đi qua bên châu Phi để săn cái con sư tử gì đó.
1: Dạ.
5: Không biết là cái tin nó chắc lớn nhưng mọi người chắc cũng nhiều người biết. Đó.
1: Cái đó thì cũng hơi khó nói anh. Mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ khác nhau. Chứ bây giờ nếu mà anh nói rằng là nếu mà thương thú vật thì đừng có săn bắn, đừng có làm gì nó, thì nếu mà bò này kia gà mình không có làm thịt nó thì thịt đâu ăn.
0: Dạ.
5: Đúng rồi. Nhưng mà mình cũng có những cái lạ nè, cái con kiến ở đường bò ở dưới đất á, mình thấy cái con kiến vậy đó, mình cũng lấy chân mình đạp cái con kiến nó chết. Mình thấy cái, nó
1: hơi lạc đề ơi.
0: Dạ.
1: Nó hơi lạc đề.
0: Dạ anh,
1: trở lại cái vụ án chó đi.
0: Dạ đúng rồi, anh trở lại đi, anh mình làm quan tòa mình phân xử đi anh. Theo anh á thì cái cô gái đó có quá đáng hay không, có làm lớn chuyện quá hay không, thì biết là cái con chó nó bị thương vậy cổ rất là đau lòng. Nhưng mà tại sao mình không nghĩ rằng đó là một cái tai nạn thôi, hay là anh thấy rằng là cô đó có đã từ hôn với anh này là chính đáng, thì anh cho ý kiến.
5: Cái cô này là quá sức quá đáng rồi đó. Bởi vì cái con chó chưa qua là cái con chó không có ai training được cái con chó này. Hồi xưa đến giờ không có training được cho loại training đủ loại chó, nhưng mà chó chưa qua không có training được. Tôi cũng bị một lần. Đi vô cái nhà tới cổng nhà thôi mới gọi cửa bấm chuông, không có ở nhà tôi quay cái đi á, mà cái con chó nó chạy trong dưới cái hàng rào ra, nó cắn cái gót chân mình. Mình thấy nó là cái vật không có vô tri, mà không phải nó không biết, không phải vô tri mà nó biết, nhưng mà nó không có biết được đúng sai. Thì mình thấy là cái con chó này nó cái cô này đã biết chó là một cái dạng súc sinh mà vẫn chọn chó hơn là chọn người. Thì tôi theo những cái tâm linh á, thì sau này nếu như mà mình nghĩ con người, con chó mà những loài súc sinh mà hơn con người đó, khi mà mình chết á, thì cái tâm linh của mình á, sẽ đầu thai về cái chỗ đó. Tức là mình thấy con chó nó tốt hơn con người. Tức là mình lúc mà mình đi, lúc mà mình ra đi là mình sẽ ra đi về cái hướng đó. Cho nên
1: không ok, bây giờ anh trả lời bên phần cô gái rồi ha. Bây giờ hỏi anh về phần cái người đàn ông đó, thì nếu như anh là cái người đó, anh có đánh con chó đó không trong trường hợp đó?
5: Cái có thể là ông quay đi hay
1: không, anh bây giờ bản thân anh đó, anh có đánh nó không, anh có lấy cái giày đập đầu nó không?
5: Không đánh.
1: Thấy không, thì đó là cái việc mà người đàn ông đã sai rồi.
0: Dạ.
5: Không, có thể lúc đó nó đương tấn công ổng, mình đâu có biết được. Nên là nó tấn công là ổng có thể tự vệ, mình cũng không có giải thích được. Cái gì con chó là nó, mình tôi vô nhà là nó cứ nhào vô, tôi nói phải để trong phòng chứ còn không tôi không bước vô nhà.
1: Thì đó, thì đặt câu hỏi thì mình có thể mình hiểu được rồi, tức là anh vẫn trả lời là anh sẽ không có hành xử giống như vậy. Tức là anh sẽ không có đánh nó. Cho dù nó có gì nữa, nó sủa hay gì đó, thì coi như bên đây người thanh niên, người đàn ông coi như đã sai trước rồi. Còn cái vấn đề mà anh nói về vấn đề luật nhân quả hay là sát sanh đâu này kia thì nó cũng nó không có liên quan tới cái chủ đề ngày hôm nay. Nhưng mà nếu mà nói cô gái chọn động vật so với con người thì đây không phải là vấn đề mà chọn giữa người với chó, mà chỉ là cổ nhìn ra được cái tâm tính của anh này có thể là như vậy. Tại vì một cái người đàn ông mà lịch lãm như vậy mà lại xuống tay đập một con chó nhỏ xíu vậy, thì trong tương lai anh còn có những cái hành động anh nóng tính, anh không kèm được tới cái mức độ nào nữa, thì đó là cái việc mà có thể là cô này nhìn xa, họ sợ rằng là anh này có thể không kềm chế được cái cái cá tính của mình. Đó là lý do tại sao mà cô quyết định là sẽ không có đi tính hôn nhân với người đàn ông đó, chứ không phải là cổ chọn con vật với con người.
5: Đó thì tôi mới nói lúc đầu là hai cái người này là tình địch với nhau từ kiếp trước rồi.
0: Rồi cảm ơn ý kiến của anh nha, cũng thú vị. Và chúc anh một buổi sáng vui vẻ. Có một thính giả gọi vào mà không biết mình kịp giờ không anh Trương ha?
1: 54 rồi thôi quảng cáo một cái đi cho nó đúng giờ đi mình trở lại.
0: Dạ Mai Phương xin mời vị thính giả có 4 số cuối 3907 mình giữ đường dây lại một chút xíu nha. Để cho chương trình chạy thông tin thương mại quảng cáo của các nhà tài trợ cho Đài Việt Radio, và chúng tôi sẽ nhanh chóng quay trở lại với phần 3 chương trình.

0: lắc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
13: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
14: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
13: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
14: Có nhân viên nói tiếng Việt.
13: Địa chỉ 126 Elridge.
14: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
15: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
11: Morning Sunshine. Mai Phương, anh Quang Trương và chú Phạm Cơ đã quay trở lại với phần 3 của chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì xin mời vị thính giả đã chờ rất lâu trên làn sóng. Và xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 3907. Và xin chào và xin mời lên tiếng.
16: Hello, hello.
11: Dạ, xin chào.
16: Xin mời sư vầy.
11: Dạ, xin mời 3907 ạ.
17: Dạ, bữa nay có này về tại vì chụp.
11: Dạ, chị ơi, cái phone của chị khó nghe. Dạ, dạ chị vui lòng nói lại à. Dạ, xin chào.
17: Hello.
18: Dạ, dạ rồi, chị
11: dạ rồi, dạ nghe rồi chị.
16: Dạ. Chị nói tiếp đi ạ.
11: Dạ, xin mời chị nói tiếp.
17: Ồ, có nghe không vậy?
11: Dạ, bây giờ nghe rồi, dạ.
17: Ồ, ok. Bữa nay nói gì thì tài về chó hả?
11: Dạ, chị mới nghe hả chị? Dạ, Mai Phương xin vắng. Dạ. Bây giờ bắn tắt lại ha anh Trương ha. Dạ,
16: dạ nói sơ qua đi.
11: Dạ nói sơ qua tức là có hai người yêu nhau đã đính ước rồi, nhưng mà cái anh này ảnh không thích cái con chó của cái cô này. Thì hôm đó ảnh tới nhà ảnh chơi, trong lúc không để ý thì con chó nó tè vô trong cái đôi giày của ảnh, trong vớ của ảnh đó. Thì lúc đó không có ai ở nhà gần đó, không thấy, thì ảnh trong cái lúc giận dữ quá đó thì ảnh đánh nó, thì chẳng may là con chó nó bị hư mắt. Thì sau đó thì cái cô gái này cổ quyết định là hủy hôn với anh này vì cái chuyện đó. Thì cái câu hỏi ở đây á là cái cô gái này hủy hôn với anh này.
17: Sorry anh chị.
11: Dạ chắc là cô không nghe được rồi. Vậy thì xin mời vị thính giả có 4 số cuối 7980. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
16: Hello, xin mời quý vị lên tiếng. Hello.
11: Dạ xin mời 7980 ạ. Mai Phương nhìn thấy số điện thoại ở đây là 7980. Quý vị có nghe tiếng Mai Phương không? Không biết sao đường dây tự nhiên nó lại dạ xin mời quý vị gọi lại nha. Hiện giờ chúng tôi không nghe được gì hết.
16: Dạ.
11: Dạ.
16: Mời quý vị tiếp tục gọi vô nha, 7139311560. Không biết đường dây có bị trục trặc gì hay không?
11: Dạ không, nãy giờ đang bình thường, chắc là...
16: Rồi, tiếp tục câu chuyện đi.
11: Tiếp tục câu chuyện, bây giờ Mai Phương xin đọc tiếp một vài cái comment ở trên Facebook. Dạ, nhưng mà trước khi đọc thì lại có thính giả gọi vô. Dạ. Mai Phương nhìn thấy đây là 8183, dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
19: Dạ, hello chị, hello anh.
18: Dạ, đúng rồi đó, chào chị.
19: Dạ, không biết nghe rõ phải không? Mình đang nói
18: nghe rõ.
19: Nhưng mà mình có ý kiến... mình nghĩ họ break up nhau thì cũng đúng thôi, tại vì nếu mà như mình á, nếu mà như cô ta đó thì mình nghĩ, mình thấy cô ta là một cái người cũng rất là thương thú vật, đúng không?
11: Yeah.
19: Nên nếu mà thật sự đúng về phía cô ta là rất là thương thú vật, còn nhưng mà cũng thương anh này, nhưng mà in the long run nếu mà còn ở với nhau lâu dài thì cũng sẽ có chuyện thôi, thấy anh cũng ác quá, xin lỗi. Thấy anh cũng ác quá, đứng về cái phía của anh bên kia là tại vì thú vật như vậy mà anh đánh cho nó đuôi mắt, ok, cứ nói đuôi mắt đi, mắt mờ, mắt gì mà nói là đuôi mắt. Vậy thì quá ác với lại một con chó. Mình thì mình thương chó lắm, tại vì mình cũng có chó. nhưng mà đó là ý kiến của mình á, thì nếu mà không break up now it will be a lot of problems later, thì cho nên sau này cũng sẽ break up, cũng sẽ không ở với nhau one or the other.
16: Rồi. Cảm ơn chị rất nhiều đã cho ý kiến.
11: Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều.
16: Tức là nghĩ rằng là mai mốt mà nếu mà cưới về mà cứ hụt hạt với con chó kiểu này thì thôi.
11: Dạ, đúng là như vậy. Với lại Mai Phương thấy... và bây giờ trước khi tiếp tục câu chuyện thì xin mời vị thính giả có 4 số cuối 7980. Dạ, xin chào.
16: Hello.
20: Hello. Xin chào
16: cả thính giả. Dạ, rồi.
18: Chào chị.
11: Dạ, chào cô.
20: Trước nhất là chúc quý đài, quý vị khán giả một happy July 4.
11: Dạ,
18: cảm ơn chị.
20: Tôi thích thú vật.
11: Xin mời vị thính giả có 4 số cuối 7980. Dạ, xin chào.
16: Hello.
20: Hello, xin chào cả thính giả.
16: Rồi,
18: chào
16: rồi.
18: Chị.
11: Dạ, chào cô.
20: Trước nhất là chúc quý đài, quý vị khán giả một happy July 4.
11: Dạ,
18: cảm ơn chị.
20: Tôi thích thú vật. Nhưng mà tôi cũng nói là tôi là nạn nhân của

0: Cái thì nó rất là thích nuôi chó, nhiều con lắm, chó mèo két thì đủ thứ hết hồi ở Việt Nam á. Rồi qua bên đây thì nó cũng thích nữa, thì có cái cháu lớn á, nó hồi nó đi học thì nó thích cái con chó, nó sinh mãi thì mới về cho nó để dành tiền được, mà cách nay cũng hai mấy 30 năm rồi. Lúc mà nó học trung học á thì nó mua cái con chó Lhasa Apso nhỏ dễ thương 300 mấy á, là nuôi nuôi được cái xong cái là lúc mà chúng tôi dọn qua cái vùng khác thì nó còn ở cái vùng lạnh á, thì người ta không có cho nó ở apartment, người ta không có cho nó giữ chó, thì nó mới gửi tôi nuôi nó để đem qua Mỹ này nuôi đó. Thì nuôi cái con này thiệt là khổ sở, thì nó cũng dễ thương, nó là sao xô, cái giống nó giống như là con chó Nhật Bổn vậy đó, nó 13 con nhà mà nó dữ lắm. Nó tôi tắm nó không được nha, nó tắm nó là phải nhờ người khác tắm, rồi cắt lông thì cũng phải nhờ người ta làm, nó đụng vô là nó hay cắn lắm, nó dữ lắm, mà nó dữ của lắm. Thì trong cái thời gian mà tôi giữ nó đó thì có hai người bạn bị nó cắn trên bụng đó, chảy máu luôn á đó. Đó thì đó đó thì phải lo cho người ta, thì cũng phải nuôi nó cho tới 17 tuổi nó mới chết đó. Đó thì tôi thích thú vật, nhưng mà tôi rất là có ác cảm với chó thiệt á. Còn sao hồi mà con gái nó đi học á, lúc mà con chó nó bị cái bú gì đó, bác sĩ nói là mổ là 3.000 đô á, bú gì nổi cho cái linh đó, thì ông xã nói thôi cho nó đi luôn cho rồi đi, cái ở Việt Nam ba còn ăn thịt chó nữa. Thì ổng không có thương chó nè. Rồi cái xong cái nó mới lén lén nó rút rệt cạc, nó nhà lúc đi học nó mà rút rệt cạc 3.000 đô để đi mổ con chó đó, mắc nợ ra đó. Thì thấy cái tình thương của người với chó, nó thương lắm, nó thương giống như người thương người vậy đó. Thành ra trong cái chuyện mà cô này á, thì tôi thấy là chắc là cổ cũng thương cái con chó, cổ dữ lắm, mà cái anh kia thì không có thích, mà mỗi lần mình gặp chó đó mình phải thân thiện với nó thì nó không có tấn công mình, còn mình sợ sợ né né nó còn tấn công dữ nữa. Thì anh bác sĩ này cũng là nạn nhân của cái con chó đó, thì ảnh cũng có một cái phản ứng như vậy, thì có lẽ ảnh cũng không có cố ý làm cho nó đến nỗi con mắt nó trọng thương như vậy, thì xui xẻo là như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ kết cục lại đó thì cô này chắc là cô thương con chó hơn là anh này đó, thì thôi chia tay thì cũng đúng thôi, tại vì nếu mà ở với nhau hoài đó thì cũng không có bền đó, tại vì mình thích cái đó mà cái người kia không thích thì nó cũng hụt hạt lắm. Có một cái câu ngạn ngữ của Tây á, nó nói khi mà mình yêu cái người nào thì mình phải yêu luôn cái tính xấu của người đó luôn đó.
1: Tức là yêu luôn con
0: Rồi
1: chó của người đó cô ha.
0: yêu tốt thì cũng phải tính xấu nên
1: Tánh
0: là
1: xấu.
0: nó
1: Nếu nếu
0: không
1: mà
0: phải
1: không yêu được tánh xấu thì chắc là không có last long được rồi, không không có hạnh
0: đúng
1: phúc
0: rồi.
1: được. Mai Phương ha.
2: Vậy thì nếu là cô là mẹ của cái cô gái trẻ đó thì cô vẫn khuyên là thôi hai người nên chia tay đi ha, chứ không thôi rồi mai mốt lại lục đục hoài, có con chó không mà cứ lục đục hoài phải không, mà thì cũng khổ cũng không có hạnh phúc.
0: Không, tôi thì tôi luôn luôn khuyên là hai đứa nên suy nghĩ và gác lại nha. Đó, tôi rồi con tôi nó cũng có mấy cái trường hợp như vậy đó, tôi cũng khuyên nó là nên suy nghĩ kỹ đi
2: Rồi bây
0: rồi.
2: giờ con gái cô nói rồi, con nghĩ kỹ rồi đó, con muốn thôi ổng đó thì cô làm sao?
0: Thì khi nào nó muốn thôi thì nó thôi.
3: Nó thôi thôi, khó
1: Con
2: an
0: gái mà con gái của tôi đó
1: toàn.
0: thì con gái mà nó bỏ con chó đó

0: nó rất là yêu thú vật á.
1: Dạ.
0: Rồi xong thì nó vẫn tiếp tục yêu thú vật, và nó lấy nó hơn là nó lấy một cái người chồng ngoại quốc.
1: Dạ.
0: Thì cái anh này đó cũng cũng không biết yêu thú vật, xong mà rất chịu khó, nó nuôi là biết bao nhiêu là con chó, hết con này tới con kia. Mà anh này đó là săn sóc, là sáng vẫn đi, chiều vẫn đi, lo hết
1: Dạ.
0: mọi chuyện đó.
1: Dạ.
0: Thì ra thấy hai đứa là hạnh phúc lắm.
1: Dạ.
0: Thành ra tôi nghĩ là nếu mà gặp người mà không thích chó chắc là không có hạnh phúc rồi.
1: Dạ.
2: Dạ. Rồi,
1: Dạ.
2: cảm ơn cô.
1: Dạ cảm ơn cô đã tham gia chương trình. Dạ đúng là như vậy đó. À, người yêu thú vật thì phải tìm một cái người có cái sở thích tương đồng ha anh Trường ha.
2: Dạ.
1: À, và bây giờ thì Mai Phương xin phép mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ. À, dạ 9978. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ. À.
3: Dạ, chào chào chú cơ, chào anh Văn Chương, chào chị
4: Chào bà Bảo.
1: Và chào
2: Dạ
1: anh
2: chào anh.
1: Bảo.
3: Dạ, em nghĩ giống như chị Trần Minh vậy đó, là đam mê đá banh và xin nghỉ về cái sành luôn.
1: Dạ rồi. Sao
3: Dạ,
1: đây? Anh Bảo Bảo thấy cái anh chàng bác sĩ đó là ảnh chẳng chẳng qua là ảnh kỹ tính quá, giống như hồi nãy trong giờ giải lao đó anh Trường nói là có nhiều người tại vì người ta kỹ tính quá thôi, người ta thích mọi sự nó sạch sẽ, mà bây giờ con chó này nó làm như vậy á thì người ta không không có chịu được, thì không biết là anh Bảo thấy làm sao?
3: Theo em á thì thường thường á cái bản tính thật sự của con người á nó sẽ xảy ra ngay cái lúc mà incident xảy ra,
1: Dạ.
3: là cái bản tính con người sẽ trổ ra ngay chỗ đó liền đó. Còn giả giả sử như cái anh này, con chó nó thấy cái đôi giày ảnh nó hơi thơm quá nên con chó nó mới tẩy ra cho nó thơm cái mùi khác thôi, mà ảnh đã dùng một cái sức lực của ảnh phản ứng quá nhanh thì cái bản tính của ảnh nó là như vậy đó. Thì em đồng ý với cái chị này là nó chia tay, cái đó là em đồng ý với chị này, tại vì cái bản tính của anh bác sĩ đó là như vậy. Còn nếu mà giả sử như anh này ảnh cảm thấy thi thấy con chó nó làm như vậy, thì ít nhất giả sử như anh thấy như ô chết chết đã dày qua anh rồi đó, chỉ là một câu rất là nhẹ nhàng thôi, thì cái cô này cổ sẽ cảm thấy nó rất là mát dạ, bởi vì cái anh này có một cái đức tính rất là hiền và rất là dung hòa với cái thú nuôi của chị này. Và nếu mà chị này ý thấy ảnh mà làm cho con chó nó ra như vậy thì tự động trong tâm trí của ảnh sẽ suy nghĩ, của chị này sẽ suy nghĩ cái loài thú mà chị này nuôi hoặc là gia đình của chị này nuôi đi mà ảnh còn đối xử như vậy, thì mai mốt cái chị này chỉ khi mình lấy nhau về thì cái personal của mỗi người sẽ trỗi lên, thì có thể anh này ảnh sẽ thấy cái personal của mình ảnh không thích, ảnh sẽ đối xử với mình như thế nào. Thì em nghĩ là cái quyết định của chị này là một quyết định rất là sáng suốt. Đối với em cũng chấp nhận theo cái ý định, cái quyết định của chị này. Còn nếu mà giả sử thì cái anh này mà ảnh ảnh ra tay cũng cũng cũng quá nặng, cũng giống như có một cái vị thánh giả nói con chua chua và cả mắt nó lòi rồi, mà đánh nó cái kêu là đánh nó lòi mắt thì nó cũng không đúng. Nên em nghĩ anh này ảnh ra tay quá mạnh, bởi vì cái căn tính của ảnh là như vậy rồi.
2: Ok.
3: Nên em đồng ý hoàn toàn với cái chuyện này.
1: Anh dùng cái từ căn tính rất là hay nha anh. Mỗi người có một cái căn tính ở trong mà đôi khi mình khéo léo gọi là che đậy hả chú cơ ha. À, bề ngoài không có chuyện gì thì rất là đạo mạo, rất là phong độ đàng hoàng, nhưng mà
4: Thực ra không
1: chỉ
4: phải khéo léo che đậy
1: khi
4: đâu,
1: mà
4: là
1: có
4: vì
1: cái
4: nó
1: chuyện
4: còn
1: gì.
4: khi nó phát triển thôi. Họ cũng không muốn che đầu đâu.
3: Nên không biết là chú Cơ với anh Văn Chương với chị Mai Phương có để ý không nha, cái anh chị ở cái anh nào mà chiên cái này em nói về Việt Nam ngày xưa thôi nha, là những anh nào mà ngày xưa ở Việt Nam mà hay làm chó đồng quê á, ở là làm nai đồng quê á, mà mỗi lần mà đi ngang cái xóm nào á là tự động con chó nó sủa. Em cũng không hiểu
4: cái đó là có thực á, nó thấy hoài.
1: Dạ, dạ.
2: Đó, dạ. Anh bảo đó mà đi tới nhà ảnh á, đi nghe cái chuồng gà mà con nào mà kêu anh bắt con gà anh cho luôn. Cho mang về luôn.
3: Đó. Đó, thì em góp ý kiến nha, đối với em là như vậy đó. Đó chúc Vinh Hoàng Trường okay, chị Bê Phương.
1: Dạ, dạ cảm ơn anh Bảo nha. Dạ, chúc dạ. Anh... sắp tới có một ngày lễ độc lập thật là vui nha. Dạ chào anh. Và kính thưa quý vị, 713-931-1560, 713-931-1560. Chương trình của chúng ta vẫn còn hơn 10 phút nữa. Quý vị hãy gọi vào để mà chia sẻ cái suy nghĩ của quý vị trong cái vấn đề cụ thể là cái câu chuyện của cái anh chàng này với cô gái thông qua cái con chó. Có nhiều người lý luận như vậy nè, anh Trương với chú Cơ, tức là cũng có một cặp thích nhau lắm, yêu nhau lắm, nhưng mà cái cô này cũng ngược lại nha, không phải là bây giờ không phải là cái cô này mê chó nữa, mà cái anh này ảnh rất là thương chó, nhưng mà cái cô này thì cũng thuộc là người kỹ tính, và cổ nói là cổ có nghe mùi chó có chịu không có được, nhưng mà chỉ vậy thôi, nhưng mà cổ lại cũng rất là dễ thương, chứ không có phải là cái người gì khó khăn. Tất nhiên là cổ học sẽ không có cái tánh giống như cái anh đó là hung dữ hay gì. Nói rằng là nếu mà lấy nhau á, thì nếu như mà anh này không có nên nuôi chó, anh này đừng nuôi chó nữa, thì cổ lấy ảnh như vậy thì nhưng mà rồi cái anh đó anh cũng suy nghĩ lắm, ảnh thấy rằng là ảnh rất là thương chó, ảnh rất là mê chó luôn. Bây giờ mà cổ cũng, mà ảnh cũng rất là thương cô này nữa. Cổ thích anh này rất là thích cổ. Nhưng mà rồi cuối cùng thì ảnh suy nghĩ là thôi, ảnh thấy là hai người không có giống nhau, rồi ảnh không có đi đến. Như vậy thì có nhiều người nói, ủa không nuôi chó đâu có sao đâu. Trong khi cái người ta dễ thương như vậy, mình thấy một cái người con gái vậy không phải là dễ tìm. Còn không nuôi chó cũng không có vấn đề gì xảy ra. Có nuôi chó thì cũng vui, mà không có nuôi chó cũng vui, thì không biết là anh Trương với lại chú Cơ nghĩ sao về trong cái vấn đề này.
4: Tôi nghĩ vấn đề ở trong đó là rất là giờ phải giờ mỗi người có một cái tâm tính thôi, chứ là không có phải rằng là người ta mình phải chiều theo người khác, thành nó không có nên để mình không thích. Và tôi thì tôi không thích là không thích thôi, chứ còn nếu mà mình phải tự ép mình để mà theo người khác thì mình đâu có thể ép mình hoài được. Khi nào đó nó cũng lộ ra, và nếu như lộ ra bình thường mà có thể che đậy được thì hai người đã vẫn sống với nhau được, nhưng mà đời mà biết đâu được, còn một khi nào đó mưa to gió lớn rồi gây nhau thì lôi thôi vô cùng.
1: Anh Trương
2: không biết là mình không phải là mình là cái người mà yêu chó đó như vậy. Mình nói thì không biết là có đúng hay là không, nhưng mà theo ý của anh Trương thì nếu mà thật sự cái người đối phương của mình đó, cái người mà đối tượng của mình đó mà vì vấn đề gì đó mà không thể nào ở có cái mùi chó được thì mình vẫn có sẵn sàng, mình không nuôi chó không sao. Cái quan trọng là cái người lấy mình ở đời với mình thôi, chứ còn con chó chẳng qua thì nếu mình nuôi nó thì mình mới có cảm tình với nó,
1: có cái tình thương anh ha,
2: có tình thương.
1: Dạ.
2: Chứ còn nếu mình không nuôi thì cũng đâu thành vấn đề.
4: Đó là tại vì mình dễ thôi, chứ còn nếu mình còn khó khăn một tí thì là lôi thôi to thành ra thôi.
1: Có một câu chuyện Mai Phương nghe được từ một cái người quen á, là anh này anh cũng nuôi con chó. Thì hai chồng anh ở một cái apartment có cái lan can mà nó có cái song sắt á, nó rộng á, thì con chó nó chui, có thể có khả năng chui lọt á. Thì ảnh mỗi lần đi làm hay ảnh hay dặn á cái người bà xã của ảnh, nói là anh đi làm em đừng có dẫn, đừng có mở cửa để con chó nó chạy ra, lỡ nó lỡ mà nó bị rớt xuống đó. Thì cô này cũng mới nói câu là nó rớt xuống là nó chết thôi, chết nuôi con khác. Thì cái điều đó làm cho cái anh này ảnh nói là ảnh
4: tàn ác,
1: ảnh không có chấp nhận được. Thì đúng là rốt cuộc thì hai người chia tay, chứ cũng không có ở với nhau được đó. Thì nó hình như nó cũng giống như câu chuyện này phải không anh Trương, tức là qua cái chi tiết rất là nhỏ thôi, một cái câu nói, nhưng mà cái anh này anh cảm nhận được là cái người này là không mang lại cái sự an toàn, không có mang lại cái hạnh phúc và cái niềm vui cho ảnh, giống như làm cho ảnh cảm thấy bị tổn thương đó. Dạ. À, và bây giờ thì Mai Phương xin phép đọc tiếp những cái comment ở đây. Tiếp tục theo Tom Vũ, anh Tom Vũ thì nói chuyện đáng buồn ha, nếu bỏ được thì bỏ qua. Rồi Thanh Thanh Nguyễn thì nói tiếp là chứ mấy ông ở nhà cũng thương vợ thấy mồ mà đi ra đường săn gái vậy. Cái này cũng
2: béo mó.
1: Rồi Thanh Thanh Nguyễn nói tiếp như vậy mình có mũi nha. Cái này cũng không hiểu là Thanh Thanh muốn nói gì, Thanh Thanh có thể gọi vô chia sẻ không? Rồi chú Lương Võ nói tiếp là xét lại cũng không đáng vì con chó mà hủy hôn. Thay vì thương chó, chăm sóc chó mèo mà quên cả cha mẹ già yếu. Rồi Thanh Thanh nói tiếp là cái này không phải chọn chó hay người, mà là qua con chó để chọn đúng người. Đó, thì cô Thanh Thanh nói rồi, anh Trảm Phong thì ảnh trả lời lại là lại mượn chó chửi chồng. Xong rồi Thanh Thanh trả lời anh Tom Vũ là anh Tom ơi, con chó loại mắt đó lồi sẵn rồi. À, rồi chú Lương Võ mới nói là anh Quang Chương giải thích rất là hay. Tức là anh Chương giải thích là qua cái hành động của anh này thì thấy được cái tánh của anh này.
2: Thì đó, giống như Thanh Thanh nói đó là, dạ, tức là không phải là chọn giữa người với chó.
1: Dạ.
2: Mà nhờ con chó thì mới biết được cái tâm tính của người đó. Thì dạ, cái người phụ nữ có cái sự mà mất an toàn.
1: Dạ.
2: Khi mà tiếp tục cái cuộc tình này, dạ, trong tương lai. Thành ra là cuộc quyết định là ngưng.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Rồi anh Tâm Vũ nói là cho chó ăn một vài lần coi nó sẽ thích mình mà.
2: Con chứ cũng nghĩ như vậy, tức là để lấy lòng một con chó thì không, yeah, không có khó đâu. Cứ đi tới rồi cứ làm bộ cho nó ăn thì tới rồi từ từ vuốt đầu vuốt cổ nó rồi từ từ nó cũng sẽ quen thôi.
4: Thì người, yeah, yêu là một người, yeah, làm một thanh người yêu được, yeah, có gì đâu.
1: Rồi anh hay cô Sony Sơn Trần comment là giày LV Gucci mấy ngàn đô mà tè vô ai mà không tức. Dạ. Rồi chú Lương Võ nói tiếp là thương con, thương cả chó mèo mà quên cả chồng, gia đình, cha mẹ thì cũng không hay. Đó. Rồi Thanh Thanh thì trả lời cái comment của anh Tom là từ hôn cũng đúng. Đánh con chó loài mắt ác tính, không còn giải pháp nào. Thì Thanh Thanh Vũ nói cái này là nói thêm, tức là cũng đồng tình.
2: Mượn chó chửi
1: anh...
2: chồng cũng ác luôn đó. Quá ác luôn.
1: Người ta hồi xưa cái gì nó giận nhau đánh chó mắng mèo phải không anh? Anh Trương,
2: yeah,
1: tự nhiên đang chó, tức nhiên cái chuyện gì tức cái chuyện gì, cái con chó đi qua đá nó một cái, hay tức cái chuyện gì đánh con mèo một cái, thì có phải cái điều đó, cái chuyện đó nó cũng thể hiện cái tâm tính con người không? Cho dù mình không thích ha, như là chú Cơ đây, là chú Cơ nói là chú Cơ không thích, nhưng mà chắc chắn là không thể nào mà vì bực một cái chuyện gì đó mà mình có thể ra tay mình đánh một,
4: dạ,
1: con chó, mà nhất là một con chó nhỏ nữa. Ở nhà anh Chuông, ở nhà Mai Phương á, có một con chó của ông xã đó, lúc mà ông nuôi lâu rồi, trước khi mà Mai Phương tới luôn á, dặn là gặp nó là phải cẩn thận nha, tại vì nó rất là dữ, mà nó dữ, cái nguyên nhân nó dữ ở đây là nó ích kỷ, giống như là khi mà nó đang ở gần ông xã là không ai được tới gần, mà tới gần là nó sẽ cắn luôn, rất là sợ. Thì Phương cũng tâm lý, chuẩn bị sẵn tâm lý, tại vì nhà thì Phương cũng rất là thương chó, nuôi chó cưng lắm, cho nên gặp nó một cái là nịnh nọt dữ lắm luôn, kêu tên rồi đưa đồ ăn cho nó ăn.
2: Không, giờ cái thí dụ của mình mà có thiệt ta, tức là, dạ, nhờ chó lấy lòng chủ nó.
1: Không, mình xác định được là mình phải sống vui vẻ với nó.
4: Rồi tiếp tục kể nhanh lên, chúng tôi hết giờ.
1: Dạ không, thì đúc kết lại câu chuyện thôi, thì con chó nó rất là hung dữ. Thậm chí là ngồi xe, mình ngồi bên đây, nó ngồi bên đó, mà nó sủa, nó không cho mình lên xe luôn. Dạ, nhưng mà rốt cuộc thì nó cũng phải chịu thôi.
2: Mai Phương thắng.
1: Dạ đúng. Nó chắc là nó cũng khôn, nó cũng suy nghĩ là mình sủa mình cũng mình, mỗi, dạ, miệng thôi. Tại vì cái người này nó ở lì luôn rồi, nó không có đi nữa.
2: Có nói nó chủ mày mà, yeah, tao còn kinh.
1: Dạ, nhưng mà phải nói là mình cũng rất là thương nó, và mình thấy là nó hổn lắm, con chó nó rất là kỳ cục luôn, tại vì nó được cưng quá. Nhưng mà dẫu sao thì nó cũng là một con chó thôi. Cho nên là
2: nó bảo vệ đúng không? Nó
1: dạ,
2: sợ,
1: nó ganh tị, nó không có muốn bị chia sẻ tình cảm của chủ. Nhưng mà cũng may mắn là bởi vì Phương cũng là người rất là thương yêu chó và mèo luôn. Cho nên là mình nghĩ thì qua cái câu chuyện mà Mai Phương kể đó thì chúng ta cũng đã có rất là nhiều ý kiến anh Trương ha. Có người thì thấy rằng là cái qua hành động của anh này, cái cô này nhìn thấy được cái căn tính của ảnh và cổ tự hôn là đúng, nhưng mà cũng có người nói rằng là một con chó thôi cũng không đáng để mà phải tự hôn. Mỗi người thì cũng vẫn là có những cái suy nghĩ khác nhau trong cuộc sống. Và câu chuyện đến đây
2: thế
1: thì
2: là cuộc sống, mặt nó nhiều mặt khác nhau như
1: muôn màu muôn vẻ. Anh Trương chú cơ ha. Mai Phương rất là cảm ơn anh Quân Trương chú cơ cũng như quý thính giả đã uống cà phê trong buổi sáng ngày hôm nay, đã cùng có một cái buổi cà phê rất là vui.
2: Xử cái vụ con chó.
1: Cho dù là mỗi người trong chúng ta có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng mà Mai Phương tin rằng là qua câu chuyện này thì mọi người cũng sẽ rút ra được cho mình những cái điều gì đó nó ở đằng sau. Và một lần nữa xin cảm ơn và xin kính chúc quý vị những ngày lễ độc lập sắp tới đây thật là vui và ấm áp bên gia đình. Xin mời anh Trương và chú cơ.
2: Dạ vâng, kính chào tạm biệt quý vị.
5: Chương trình này được bảo trợ bởi
6: khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamondnet, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
7: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
10: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sài Gòn, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
12: Bò riu, bò riu.
13: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu Houston, thấy chưa?
14: Chị hai number one, em ăn bún riu.
15: Còn em ăn bún bò.
13: Chị hai thì...
16: Trả tiền.
13: Tìm bún bò và riu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
17: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và ngay bây giờ, kính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh cùng với anh Tiến Dũng. Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh Tiến Dũng trên đường dây và Mai Phương xin chào anh.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của hai miền Houston và Dallas, gửi chào đến Mai Phương. Hôm nay là thứ năm rồi, Mai Phương có chuẩn bị ăn lễ lớn chưa?
0: Dạ, Mai Phương hôm nay đi làm, rồi ngày mai cũng đi làm, nhưng mà thứ bảy được nghỉ thì chắc chắn là sẽ tụ họp với bạn bè và có những cái hoạt động để mà chúng ta kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ, phải không anh?
1: Đúng rồi, đúng
0: dạ.
1: rồi, ngày độc lập, đúng rồi, ngày độc lập.
0: Dạ.
1: Phải nói rằng cái lễ kỳ này giống như là mình nói sao ta? Mọc thêm cấm gì đó, khổ mọc thêm cấm hả? Cái 250 năm là cái kỷ niệm Hoa Kỳ là độc lập.
0: Dạ.
1: Rồi thêm một cái nữa là cái đội Mỹ ngày hôm qua thắng, gọi là thắng
0: dạ.
1: rất là vinh dự, rất là hay.
0: Dạ.
1: Và hôm nay có những bản tin nó cũng liên quan đến cái đó nữa, thưa quý vị. Trước khi gửi đến quý vị những thông tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay thì mặc dầu cái report về unemployment hoặc là cái công ăn việc làm của Hoa Kỳ nó không như là trông đợi, nhưng mà đặc biệt là thị trường chứng khoán những con số kỷ lục mới, quý vị. Lý do tại sao thì sẽ giải thích vì sao hiện tại đang cho lên đến 410 điểm, 52.716 điểm. S&P 500 thì lên 36 điểm, 7.519 điểm. Nasdaq thì lên 28 điểm, 26.066 điểm. Vàng lên được 53 đồng 30 xu, 4.135 đồng 70 xu cho một ounce vàng. Dầu thô giảm thêm 94 xu nữa, hiện tại chỉ có 67 đồng 64 xu trong thùng dầu thô. Đó là lý do tại sao thị trường chứng khoán hôm nay lên kỷ lục, mặc dầu cái công ăn việc làm report không được như trông đợi, nhưng mà dầu thô xuống rất là nhiều, quý thưa vị. Lãi suất 15 năm là 5.90, 30 năm là 6.51. Vàng ở Việt Nam mua vào 145.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 148.600.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên sáng nay thì Bộ Lao động cho biết rằng cái payroll của nước Mỹ, tức là những cái công ty của nước Mỹ mướn vào, chỉ có 57.000 người vào tháng 6. Và con số này nó way below với cái những gì mà những cái nhà kinh tế gia tiên đoán. Họ đoán rằng tháng 6 đó ít nhất phải là 113.000 người được mướn vào, nhưng mà con số sáng hôm nay nó gần như là một nửa, cái việc chỉ có 57.000 người thôi. Rõ ràng là con số này nó không có tốt lắm cho thị trường chứng khoán, nhưng mà dầu thô là quyết định con số, cái việc dầu thô quyết định con số. Từ cái unemployment 4.3 thì sáng hôm nay cái Bộ Lao động cho biết là chỉ còn có 4.2. Và cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 27 tháng 6 thì số người xin trợ cấp thất nghiệp giảm 1.000 người, là 215.000 người là cái con số người xin trợ cấp thất nghiệp trong cái tuần lễ vừa rồi. Bản tin quan trọng kế tiếp thì Hoa Kỳ đã quyết định không có ký lại một cái hiệp ước thương mại đa quốc gia, tức là Hoa Kỳ, Mỹ, Đài Cơ và Canada, và cái này đã không còn nữa. Quay trở lại, có nhiều cái, nhiều người cũng như là nhiều cái cơ quan truyền thông, họ nói rằng, ủa tại sao vậy? Cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, thì thời điểm đó ông đã ký cái hiệp định này, tức là ký kết ba cái tri-nation để mà giúp cho cái sự giao thông về kinh tế, nó giao thương về kinh tế nó better hơn. Và ông nói như thế này, ông nói là cái khi mà cái ký như vậy đó thì một cái thỏa thuận gọi là đặc biệt tốt nhất mà chúng tôi chưa từng đạt được. Chú ý nhớ là cái nhiệm kỳ đầu tiên, khi mà cái USMCA được ký đó, thì ông nói như vậy. Nhưng bây giờ tại sao lại thay đổi? Cái lý do vì nó như thế này, quý vị. Bởi vì, thứ nhất là chúng ta biết rằng khi mà ký như vậy thì Hoa Kỳ hiện tại giờ thật sự không có lợi. Và những gì mà nó sẽ xảy ra trong tương lai, tại vì đã không ký nữa rồi, tức là chấm dứt và cái thời điểm mà 10 năm đã qua rồi, không còn nữa. Thứ nhất, tiếp tục giao thương và sẽ kèm theo sự bất định, đó là về gì? Đó là cái thuế quan. Chắc chắn Hoa Kỳ sẽ đập thuế quan lên Mỹ, Tây Cơ và Canada. Thứ hai là đặc biệt sẽ ảnh hưởng đến cái ngành ô tô, tức là ngành xe hơi, nhưng nó sẽ tạo ra thêm việc làm cho nước Mỹ. Cái thứ ba, tác động về kinh tế, cái sự kéo dài ảnh hưởng, nó sẽ kéo dài sự cung ứng về những cái sản phẩm. Thí dụ, Mỹ, Tây Cơ và Canada đã giúp Hoa Kỳ lắp ráp hoặc là sản xuất nhiều chiếc xe. Nhưng khi họ ngưng lại như vậy thì chắc chắn Hoa Kỳ sẽ thiếu xe. Thí dụ thôi nhá Việt, thí dụ thôi, thì phải chờ một thời gian dài, Hoa Kỳ phải mướn thêm nhân viên, phải mở thêm những nhà máy để mà tạo ra chiếc xe. Thứ nhất là tạo ra công việc làm, thứ hai nữa là make everything in USA, thì nó sẽ bị một cái gap. À, chúng ta dễ dàng là cái gap. Ví dụ trước đây chúng ta mua gạo ở Việt Nam, thí dụ gạo Việt Nam, thời gian nó không cần trồng trọt gì hết, Hoa Kỳ cứ để mua gạo Việt Nam ăn thôi. Bây giờ cấm gạo Việt Nam thì Hoa Kỳ phải trồng, thì trồng gạo ít nhất chúng ta chờ phải 6 tháng. Thì nó giống như vậy, thí dụ cho quý vị dễ hiểu đó, nó giống như vậy đó. Nó sẽ gọi là bị cái chuỗi cung ứng nó sẽ bị gap một chút xíu, nó sẽ bị một cái thiếu hụt một chút xíu. Cái thứ tư là cái thay đổi về chiến lược của Hoa Kỳ. Có thể đây là ông Trump nói trước đây là như vậy, nhưng bây giờ có thể sẽ khác nữa, bởi vì ông muốn nói chuyện từng cá nhân một. À, đây là có thể tăng sự ép, tức là một cái pressure để mà mình dùng cái từ sao để dễ hiểu, là họ sẽ đàm phán từng người một. Trước đây phải ngồi lại ba người nói chuyện, tôi bán cái này, anh bán cái kia, chuyện với nhau ba người. Bây giờ nếu mà không còn ký nữa, thỏa thuận nữa, thì có thể Hoa Kỳ sẽ ngồi xuống, anh Canada lại tôi nói chuyện chút. À, nói xong rồi tôi quyết định gì ha, rồi anh Mexican là tôi nói chuyện chút. Tức là họ sẽ nói chuyện từng người một, thì chúng ta chờ xem tốt hơn hay xấu hơn. Hiện tại bây giờ chúng ta không nói được cái thứ bị. Trong khi đó thì oil flow, mà nó là dầu thô sáng ngày hôm nay, phải nói rằng Hoa Kỳ sẽ trở lại, theo các nhà kinh tế gia cho biết, cái dòng chảy của dầu thô nó sẽ trở lại cái thời kỳ hoàng kim của nền kinh tế Mỹ. Rất là soon cái thùy. Giá dầu thô hiện tại bây giờ chỉ còn có 67 đồng 64 xu cho thùng dầu thô, và tính ra có thể dầu thô hiện tại giờ bị có đổ xăng là khoảng 2 đồng 25 hoặc là 2 đồng 50 xu từ khoảng thời điểm đó là cho một gallon xăng. Và một cái promising, họ cho biết rằng một cái hứa hẹn rất là gần, khi mà nhiều gia đình sẽ đổ xăng rẻ hơn. Khi rẻ hơn như vậy thì họ sẽ tiêu xài nhiều hơn. Thí dụ một tháng họ đổ xăng 100 đồng thì họ dư được 100 đồng. Khi đổ xăng 150 thì họ dư 50 thôi. Thì cái sự tiêu xài của họ sẽ hạn chế rất nhiều. Nhưng bây giờ họ đổ xăng 50 đồng thì họ dư được 150 lần. Wow! Thì rõ ràng là họ sẽ tiêu xài 150 đó rất là phung phí. Thì đó là những cái gọi là để lên một cái con số trên bàn. Thì tôi thấy rằng một cái bài toán rất là đơn giản. Nếu dầu thô càng rẻ thì cái dòng kinh tế của Hoa Kỳ, hay là cái mức tiêu xài của người dân của Hoa Kỳ, nó sẽ tăng lên rất là mạnh. Thì thời đó họ nói là Hoa Kỳ sẽ trở lại thời kỳ hoàng kim, kính thưa quý vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, quý vị nào ở tiểu bang Texas thì chúng ta cũng nên thật sự là cẩn thận, bởi vì có một cái con virus này nó đã hoành hành ở tiểu bang Texas, chỉ có tiểu bang Texas, quý vị. Cái con này nó tên là Cryptosporidiosis. Quý vị nào mà làm về ngành y chúng ta biết đúng không? Đây là cái con vi khuẩn bệnh đường ruột, và nó lan khắp cả nước, nhưng mà chỉ tiểu bang Texas thời điểm nóng này đó, căn bệnh này nó đang lây lan một cách rất là dữ dội. Hiện tại bây giờ Hoa Kỳ ghi nhận khoảng 145 ca trên khoảng 17 tiểu bang. Trong đó 45 ca thì nó nhiều nhất là những cái tiểu bang như là ở Texas, Illinois và New York. Theo cái nói chung là một cái đoán đầu tiên thôi quý vị, một cái đoán đầu tiên của cái đèn cái con một ký sinh trùng nó vào cái đường ruột quý vị, nó sẽ làm tổn thương mà nó làm cho quý vị bệnh rất là thê thảm. Nó giống như quý vị và bị E. coli hay là Salmonella, nó gọi là thổ tả hả? Nó giống như vậy quý vị. Và theo cái ước tính đầu tiên hay cái đoán đầu tiên đó, là những cái con vi ký sinh trùng, con này gọi là họ là ký sinh trùng quý vị, nó sống trong những cái phân bò ở cái trang trại nuôi đó. Khi mà nóng như vậy đó thì nó phát sinh ra những cái con này trong những cái phân của con bò hay là con heo, con gà, con vịt gì đó. Thì khi mà cái nguồn nước mưa nó rớt xuống đó thì những cái phân này nó trôi xuống một cái dòng nước, và dòng nước nó sẽ chảy vào những cái hồ động. Và chúng ta biết thử qua Texas quý vị đó, là chúng ta dùng nước recycle hoặc là chúng ta tưới lên những cái cây, chúng ta dùng những cái nước hồ tưới cây, thì tình cờ thôi chúng ta nhiễm cái con này, mà cái con này lây lan quý vị, nó lây lan. Vậy thì quý vị nhớ một cái điều mà họ dặn quý vị đó, right now quý vị có uống nước mà trong những cái nhà quý vị có những cái well hay là cái giếng nước đó thì phải đun sôi. Và theo cái bản tin này thì Dũng nghĩ rằng quý vị nào ở tiểu bang Texas only đó thì quý vị thường uống nước cái tap water, phải không, uống nước trong một cái robinet của mình đó, thì chúng ta nhớ là cái con này nó sẽ rớt xuống những cái hồ đọng nước mà chính quyền người ở dân cát sạch họ thường dùng recycle. Cái cách duy nhất mà họ nói vậy là chúng ta phải đun nước sôi lên, nấu nước sôi lên uống. Thời điểm này, một là chúng ta nấu nước sôi, hai là chúng ta mua nước chai uống tạm thời trong thời điểm này, tại vì con này đang phát sinh rất là mạnh. Và những người lớn tuổi khoảng chừng 60 tuổi trở lên, chúng ta sẽ bị thê thảm lắm, bị cái đau bụng đó, mà họ nói đau bụng chưa bao giờ quý vị tưởng tượng nó đau, mà nó giống như ai thắt cái đường ruột quý vị, nó siết lại, rồi chúng ta ói mửa, chóng mặt, bị sốt, bị weight loss, rồi bị thiếu nước, bị ói mửa nhiều và đi tiêu chảy nhiều vì thiếu nước quý vị. Và cái này nếu mà không cấp cứu kịp thời có thể bị tử vong. Và họ nói là cái con vi khuẩn này nó hành quý vị, nó kéo dài từ 2 đến 3 tuần. Vậy thì quý vị nhớ nha, trong khoảng thời gian cái mùa hè này đi, uống nước nhớ nấu chín. Nếu mà uống nước tap water, thứ hai là chúng ta uống nước water vào cái chai thì nó better hơn. Xin trở lại với Mai Hương.
0: Dạ, dạ Mai Phương cảm ơn anh Dũng. Anh Dũng ơi, cho Mai Phương hỏi thêm một chút xíu cho rõ là hồi nãy anh Dũng nói là cái con virus này đó, ký sinh trùng này nó lây lan nhưng mà nó lây lan qua cái đường mình ăn phải không anh Dũng, hay là có thể cái lây lan từ người qua người hay là từ động vật qua người vậy anh?
1: Cái con này đó thì quý vị nào mà đã biết cái con vi khuẩn này mà nó giống như là bị về thổ tả đó, là cái con nó lây lan, quý vị, nó lây lan giống như ta rửa tay không sạch. Mà chúng ta đi ở Việt Nam, chúng ta thường đi restroom ở ngoài ruộng đó, mà đặc biệt trên miền Tây đó thì là không sạch, chúng ta lấy là lao, giống như đi restroom chúng ta lao bằng tay, chùi bằng tay. Thời điểm mà gọi là thời ăn lông ở lỗ đó, thì chúng ta đem vào cuốn bánh tráng là chúng ta bị lây liền, là nó lây từ người qua người. Và cái con vi khuẩn này, quý vị nào mà làm y khoa biết là Cristotoridiosis, là cái con này nếu một ký sinh trùng mà nó làm cho cái đường ruột bị nhiễm bệnh cái đường ruột này rất là nguy hiểm quý vị. Nên quý vị nhớ là nhắc lại là ăn rau cũng rửa thì kỹ đi, hoặc là uống nước nhớ đun sôi hoặc là nước chai. Cảm ơn Mai Phương rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không có chúc Mai Phương vì có một ngày thứ năm vui vẻ phúc bên gia đình. Xin kính chào.
0: Dạ, Mai Phương cảm ơn anh Tiến Dũng đã đến với chương trình hôm nay. Và Mai Phương cũng chúc anh có những ngày lễ sắp tới thật là vui nha anh. Dạ, chào anh. Dạ, và kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này tuần sau.

0: trân trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
4: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Bellê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được, món ngon. Vinasoft xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và được Nghi Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Ai, ốc cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún băng dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
13: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn, và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbridge, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fertility National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fertility National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.

0: sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa, hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop số 11322 Belle Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Nhìn Ký 2, Entry Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Graphics and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accountant and FP&A, Highland DK Cafe.
1: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu thiếu nữ Việt Miss Việt Cultural Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình hội chợ văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Culture Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Culture Festival xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo đặc biệt, Lên Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm

0: Hàm lông mày phun lụa giảm vi tự nhiên. Phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Eveline Skincare có lớp dày phun xăm mỗi tháng. Lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eveline Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Eveline Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Eveline Skincare có kỹ thuật Fiberplasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Serum, Derma Fillers, Rosin Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Eveline Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Eveline Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Eveline Skincare số 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11.526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11.526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696.
2: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm. Làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

cáo phó. Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, gia đình Tan Quyến trân trọng kính báo tin đến quý cha, quý thầy, quý sơ cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu, chồng, anh, bố, ông nội, ông ngoại của Tan Quyến là ông Giuse Nguyễn Ngọc Toàn. Sinh ngày 6 tháng 6 năm 1940 tại làng Cao Dương, Yên Đỗ, tỉnh Hà Nam, Việt Nam, được Chúa gọi về lúc 2 giờ 15 phút sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026 tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 86 tuổi. Chương trình thăm viếng và thánh lễ an táng thứ Năm ngày 2 tháng 7 từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng và cầu nguyện, 6 giờ chiều đến 7 giờ tối lễ phát tang chủ lễ cha Quách Thế Bình. Thứ Sáu ngày 3 tháng 7, 2 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng và cầu nguyện, 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều lễ phủ cờ quan tài, 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều kỷ niệm cuộc đời. Tại Chapel of Eternal Peace at Forest Park, địa chỉ 2454 South Darius Ford Road, Houston, Texas 77077, thứ Bảy ngày 4 tháng 7, 10 giờ sáng thánh lễ an táng tại St. Justin Martyr, địa chỉ 13350 S4 Pond Road, Houston, Texas 77082. Nghi thức an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa Trang Forest Park, địa chỉ 12800 West Hammer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo: vợ Nguyễn Hoàng Tú Chung, các con trưởng nam Nguyễn Ngọc Huyến Thomas, vợ và các con Houston, Texas; trưởng nữ Nguyễn Thảo Lucy, chồng và các con Houston, Texas; thứ nữ Nguyễn Ngọc Tú Anh Quá Vãng; thứ nữ Nguyễn Kích Xoa Uyên An, chồng và các con Belmont, California; thứ nam Nguyễn Ngọc Minh Michael, vợ và các con Houston, Texas; dưỡng nữ Nguyễn Ngọc Trang Đài Houston, Texas; các em nữ tu Hoàng Thị Khiết Trinh Việt Nam, Hoàng Kim Thanh chồng và các con cháu Houston, Texas; Bùi Hoàng Phương và các con cháu San Jose, California; Hoàng Kim Truyền chồng và các con cháu Houston, Texas; Hoàng Hữu Chí, vợ và các con cháu Houston, Texas; Hoàng Kim Phượng và các con San Jose, California; Hoàng Khánh Thành, vợ và các con cháu Houston, Texas; cháu Linh Mục Hoàng Ngọc Linh Việt Nam, Linh Mục Nguyễn Hoàng Nam Việt Nam, Linh Mục Nguyễn Quang Vinh Việt Nam, cháu Đích Tôn Nguyễn Toàn Nicholas Houston, Texas. Xin quý cha, quý thầy, quý sơ và quý vị thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse sớm hưởng nhan Thánh Chúa trên thiên đàng. Cáo phó này thay thế thiệp tang. Tất cả phúng điếu, vòng hoa xin tặng lại hội từ thiện nhóm tình thương Abandoned Little Angel tại website abandonedlittleangel.org.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
3: Bò
4: riêu.
3: Bò
4: riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
4: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
7: Trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: Hàng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 cent, cải thìa 1 đồng 29 pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nuôi gà 1 đồng 99 pound, trứng gà xanh lớp 1 vị 99 cent, nước tương gô nửa mau thành 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liệu non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Arodi 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác, kính mời quý khách.
11: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen,

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của Đài. Và ngay sau đây, Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng đến với Live Talk Show của Vinashop với chuyên đề về bảo vệ làn da với các sản phẩm của dược sĩ Diệu Thảo đến đại diện cho Vinashop. Mai Phương rất là vui mừng được tái ngộ với dược sĩ Diệu Thảo trên làn sóng. Mai Phương xin chào Diệu Thảo.
1: Chị Thảo rất là vui trở lại với quý vị mỗi thứ năm hàng tuần trong khung giờ vàng của dòng sản phẩm DT Collagen. Trong cái mùa hè như vậy thì quý vị thì ai trong chúng ta cũng sợ bị nám hết. Cho nên nếu mà quý vị nào mà lo lắng mình không biết rằng mình có dễ bị nám trong mùa hè này không, thì quý vị có thể dùng dòng sản phẩm DT Collagen kem dưỡng da ban ngày, vừa có kem chống nắng và vừa có kem dưỡng da chung cùng một lọ để mà chúng ta có thể bảo quản cái làn da của chúng ta và giúp cho làn da của chúng ta chống lại ánh nắng mặt trời, không làm cho bị nám, không làm da bị chảy xệ. Và nhất là những quý vị nào mà có con em trong các tuổi dậy thì mùa hè là mùa nóng bức, mà nếu mà các em đã bị mụn rồi mà các em không có dùng kem dưỡng da ban ngày nữa thì cái da của các em càng ngày nó càng mụn hơn, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu mà quý vị nào yêu thích dòng sản phẩm DT Collagen thì mời quý vị có thể gọi vào để được tư vấn cũng như order hàng một cách tiết kiệm. Kem dưỡng da ban ngày giá thương là 69 nghìn yên, nhưng trong khung giờ này chỉ còn 39.99. Kem dưỡng da ban đêm thì cũng là 39.99 cho một lọ, thưa quý vị. Trở lại với Mai Phương.
0: Cảm ơn Diệu Thảo. Kính thưa quý vị, Mai Phương xin được đọc số điện thoại của chương trình là 713-931-1560, 713-931-1560. Kính thưa quý vị, thời gian từ 10 giờ rưỡi cho đến 11 giờ khi mà chương trình đang live này mà quý vị gọi vào để mà order hàng thì quý vị sẽ được rất là nhiều ưu đãi, cho nên là Mai Phương rất là mong các chị các cô đang có dự định là mua sản phẩm thì đây là một cái cơ hội rất là tốt để cho quý vị có thể mua được sản phẩm với giá thật là ưu đãi. Và bây giờ thì quay trở lại với dược sĩ Diệu Thảo, như vậy thì là một sản phẩm hồi nãy dược sĩ nói là từ 69 đô la, mà nếu mà mình gọi trong khung giờ này thì chỉ còn 39 không, phải không dược sĩ?
1: Đúng rồi, nhất là kem dưỡng da ban ngày.
0: Dạ.
1: Nếu mà gọi trong khung giờ này chỉ có 39.99 mà thôi, thưa quý vị. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà giống như là kem chống nắng là một cái điều mà tất cả ai trong chúng ta cũng cần phải có hết, nhất là chị em phụ nữ hay là even cho các em trong cái tuổi dậy thì phải vừa kem chống nắng, và kem chống nắng không đủ, phải có kem dưỡng da nữa, vì là cái da của mình nó sẽ khô, cho nên là mình phải cần dùng hai loại, vừa chống nắng vừa dưỡng da. Nhất là những trường quý vị mà trên 40 tuổi thì tuy là mùa hè mình dù cái da mình có dầu để cho mình đổ mồ hôi nhưng mà da mình nó vẫn bị khô. Có thể là mình đổ mồ hôi trên trán nhưng mà trên cái gò má của mình và cái hai bên gò má của mình nó vẫn bị khô, cho nên vẫn cần dùng vừa chống nắng vừa dưỡng da chung cùng một lọ, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở để chào đón hết tất cả những quý vị gọi vào để order hàng một cách tiết kiệm.
0: Cảm ơn Diệu Thảo. Thì đúng là Mai Phương thấy đó, hồi nào giờ mình hồi còn nhỏ đó, lúc còn ở Việt Nam đó, Diệu Thảo không có nghĩ tới cái việc mà là cái ánh nắng mặt trời mà nó ảnh hưởng tới cái làn da của mình. Sau này thì mới thấy rõ ràng là cái ánh nắng mặt trời đã tàn phá cái da của mình kinh khủng như thế nào, mà nhất là đối với những người mà đã trên 40 tuổi rồi. Thì một lần nữa Mai Phương kính mời quý vị gọi vào số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560 để order những sản phẩm dưỡng da cùng với dược sĩ Diệu Thảo, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều giá ưu đãi. Và thưa dược sĩ, thì ngoài cái kem dưỡng da vừa có chống nắng vậy thì Diệu Thảo còn những sản phẩm nào muốn giới thiệu đến quý thính giả?
1: Dạ vâng, còn thì không những kem dưỡng da chống nắng không, mà chúng tôi vẫn còn có những cái kem như là kem dưỡng da ban đêm. Tuy là kem tuy là mình ban ngày mình vẫn cần phải dùng kem chống nắng, nhưng mà chúng ta vẫn phải cần kem ban đêm nữa thưa quý vị. Việc kem ban đêm và nó nuôi dưỡng làn da của chúng ta, nó làm cho cái da của chúng ta, nhất là những quý vị làm bị da làn da khô, những quý vị lớn tuổi trên 65 tuổi, thì kem dưỡng da ban đêm luôn luôn là một cái thức ăn cần thiết cho làn da của quý vị. Vì là khi mà mình lớn tuổi rồi thì mình thiếu collagen, hyaluronic acid và ceramide, ba thành phần chính để mà nó nuôi dưỡng cái làn da của chúng ta. Cho nên kem dưỡng da ban đêm chúng ta không thể nào mà thiếu được thưa quý vị.
0: Dạ, cảm ơn Diệu Thảo. Kính thưa quý vị, một lần nữa Mai Phương xin đọc lại số điện thoại là 713-931-1560, bảo vệ làn da. Để cho chúng ta có một cái làn da nó khỏe và tươi trẻ thì không có thể nào mà nói là chỉ có rửa mặt sạch thôi mà hết. Mà Diệu Thảo, hình như là nếu mà mình đi ra nắng đó, mà có nhiều người nói là tôi đi ra nắng tôi đeo cái khẩu trang giống như là cái mask gì đó là đủ rồi, chứ đánh thêm kem này kia tôi cảm thấy khó chịu lắm. Thì không biết là Diệu Thảo có cái lời khuyên nào đối với cái những cái người mà có cái suy nghĩ này?
2: Họ thấy rằng đi ra ngoài mà đeo khẩu trang thôi cũng được. Nếu mà quý vị tôi chỉ đi ra ngoài thôi, không làm gì hết, thì không cần làm gì hết, chỉ đeo khẩu trang thôi thì cũng ok. Nhưng mà mình đâu có thể, mình cũng phải tháo khẩu trang xuống làm này làm nọ thôi. Cho nên là mình cũng vẫn không. Cho nên là mình vẫn cần phải kem dưỡng da ban ngày. Thực sự mỗi ngày Dự Thảo dùng cái kem chống nắng này cũng là 8 năm từ lúc Dự Thảo sản phẩm nó ra đời cũng 8-9 năm này. Thì Dự Thảo chỉ dùng dòng sản phẩm DT Collagen thôi, Dự Thảo không dùng bất cứ dòng sản phẩm nào nữa hết. Dự Thảo thấy rằng cái da mặt Dự Thảo rất là nó ngăn ngừa nám thì rõ. Những người mà trên 40-45 tuổi là lúc nào cái da mình cũng bị nám hết, chứ không phải là không đâu. Cho nên là nếu mà chỉ là nám không thôi á, thì là cái kem dưỡng da ban ngày nó giúp cho chúng ta chống đi những cái vết nám. Nếu mà chúng ta không có ra ngoài nhiều, nhất là những quý vị mà ra ngoài nhiều á, thì mình cũng phải xuất thêm nữa. Tuy là Dự Thảo, cái da Dự Thảo không bị nám, nhưng nó cũng có những cái đốt chấm nhỏ, nhất là gò má bên trái. Thì cũng phải dùng kem trị nám nữa thưa quý vị. Cho nên là kem dưỡng da ban ngày, tuy là mình nói rằng mình không cần mình đeo khẩu trang, nhưng mà cái ánh đèn LED light nó cũng làm cho cái da mình nám nữa, chứ không phải là chỉ là cái ánh nắng không thôi.
0: Cảm ơn chị Thảo. Cái DT Collagen này nó cũng có thể ngăn ngừa được những cái đốt tàn nhang phải không? Tại vì Mai Phương thấy là hình như là bắt đầu trên 40-45 rồi đó, thì phụ nữ mình hay xuất hiện những cái đốm gọi là tàn nhang đó, thì không biết là cái dòng sản phẩm DT Collagen này nó có ngăn ngừa được, tức là nó làm chậm cái sự xuất hiện của những cái đốm tàn nhang này không? Trước khi Diệu Thảo trả lời thì Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả đang gọi vào trong chương trình. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 8821. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello, dạ, chị muốn nói chuyện với cô Diệu Thảo đó.
0: Dạ.
3: Là, Diệu Thảo ơi, chị muốn hỏi em đó là vậy nè. Chị xài cái kem nám đó cũng nhiều rồi đó, 4 năm tiếp rồi. Hiện tại bây giờ chị nhìn thiệt là kỹ vô trong cái giống như là cái kiến mà nó to ra đó, đúng không? Thì chị thấy là nó không có cái mấy đốm đen đen nữa, đốm nâu nâu đó nó không có. Nhưng mà hai bên cái gò má nó ửng đỏ, nó không phải là đỏ hẳn, nhưng mà nó nổi giống như cái màu hồng ngay chỗ đó,
4: hồng lên nó da. Cái da của chị nó đang healing á chị. Nếu như vậy thì chị đừng có dùng kem nám nữa. Em biết em dùng kem nám mỗi ngày, em biết vậy là chị đừng có dùng kem nám nữa. Nếu mà chị thấy nó bị đỏ, chị dùng cho em cái hydrocortisone lotion. Ở ngoài over the counter nó có bán cái hydrocortisone, mà chị đừng có mua cream nha, chị mua loại lotion. chị thoa lên trên đó, tại vì cái da mặt của mình nó đang heal lại, nó đang lành lại, cho nên á là chỗ đó thường thường em xức kem nám, mà cái nám mà nó bớt rồi đó ha, là em xức cái kem dưỡng da ban đêm, rồi em xức cái hydrocortisone lotion. Em cũng giống như chị vậy đó, cái da mặt của em nó cũng rất là phải nói là cũng dễ bị nám mà cũng dễ bị đỏ lắm, cho nên là chị xức cái hydrocortisone lotion lên thì chị sẽ thấy nó đỡ hơn. Rồi sau đó chị xức kem đen lên là em nghĩ trong vòng 3-4 ngày là chị thấy nó hết liền đó chị. Tại em dùng mỗi ngày mà em biết mà.
3: Dạ, dạ, dạ. Ok, vậy là chị phải đi mua. Tại vì ở nhà chị có cái mà cream. Dạ, chị không có cái
4: luôn. Chị đừng có dùng cái cream. Tại cái cream cái da mặt mình nó mỏng lắm. Mình dùng cái cream á, em thấy là không có nên. Em có dùng cái cream rồi. Mà em thấy cái cream á, khi mà mình đánh lên á, em thấy nó không có làm cái da mình nó smooth. Cái cream nó làm cái da mình nó flaky. Nó hơi bị khó chịu. Em không có chịu cái cream. Em là thích cái lotion hơn, hydrocortisone lotion á, khi mà chị đánh trên mặt thì nó dễ chịu hơn. Rồi sau đó chị đánh kem dưỡng da ban đêm lên, rồi cái chừng 3 ngày sau là chị hết rồi chị.
3: Mình chỉ xài ban đêm thôi hả em?
4: Dạ, em nghĩ chỉ xài cái hydrocortisone, đúng rồi, chị xài ban đêm thôi. Chị xài ban đêm để cái da chị đi ngủ, để cái da chị nó heal lại chị.
3: Ok, rồi cảm ơn chị Thảo nhiều lắm nha.
4: Cảm ơn chị,
0: cảm ơn chị đã tham gia chương trình.
4: Chị cho em hỏi là chị xức bao lâu mà nó hết nám vậy chị? Chị xức bao lâu mà nó hết nám vậy?
3: Mấy năm rồi chị không nhớ rõ lắm, nhưng biết là chị mua ít nhất của em là cũng phải 5-6 trip rồi, tại vì có kỳ để chị mua hình như là mua 2 tặng 1 cái gì đó, chị là một hơi 3 cái và cái kem cái chị để chị xài từ
4: nếu mà mình nám mà nó hết thì cũng mừng đó chị, mà nám nó hết mà nó không có trở lại là mừng đó chị, chứ thường thường mấy cái thuốc nám mình nó trở đi nó trở lại mà như vậy là chị thành công rồi, em rất là vui khi mà chị chia sẻ điều này.
0: Dạ chị ơi, Mai Phương em. Với dự Thảo có thể biết quý danh của chị không chị?
3: Chị Tuyết đó em.
0: Dạ chị Tuyết.
3: Bữa nay không có Tường Minh nè, bữa nay không có Tường Minh nè.
0: Dạ hôm nay Tường Minh dắt con đi chơi rồi mùa hè, cho nên Mai Phương host thay cho Tường Minh ngày hôm nay. Chị Tuyết ơi, chị Tuyết còn muốn hỏi dự Thảo gì nữa không? Hay là chị Tuyết hôm nay có muốn order cái gì nữa không chị?
3: chị cảm ơn em chị được rồi, tại vì á chị mới order đó, chị đã mua rồi.
4: Cảm ơn chị Tuyết rất là nhiều.
0: Cảm ơn chị đã đã chia sẻ cái câu chuyện của chị. Và đây cũng là cái kinh nghiệm của những người đã dùng sản phẩm ha dự Thảo ha, mà mình là phụ nữ mình phải công nhận là mình có rất là nhiều người bạn chia sẻ rằng á là cái việc mà gọi là bị nám rất là khó trị, phải không Diệu Thảo?
4: Đúng là nó vừa cũng khó trị và cũng dễ trị Tường Minh. Khó trị mà cũng dễ trị nếu mà mình kiên trì. Như cái chị đây á thì là cũng sẽ từ từ nó sẽ hết thôi, chứ mình không có thể phải nám là mình không có in a hurry được, mình không có thể làm bâu nhanh lẹ được. Mình kiên nhẫn với nó, làm từ từ. Như dự Thảo con gì thì Thảo cũng có những cái vết nám nhỏ nhỏ trên khuôn mặt, dự Thảo cũng phải đánh mỗi ngày. Rồi nhưng mà khi mà ra ngoài thì không ai thấy hết á, tại vì khi mình cái nám nó khi mình trị sớm á, thì nó mờ mờ đi, mình đánh make up lên là không ai thấy, trừ khi mình rửa mặt thật là sạch, mình clean mặt sạch buổi tối thì mới làm nó thấy những cái vết nâu nâu nhỏ thôi. Nhưng mà quý vị nên sử dụng cái skin liner lúc mà nó mới bắt đầu để mà tránh đi cái nám nó lan ra và cái nám nó sậm màu hơn. Thưa quý vị, mùa hè này là cái nám là lúc nào nó cũng là xuất hiện mà nó rõ rệt hơn là mùa đông, cho nên là mùa này là mình cần phải dùng, mùa này là dự Thảo dùng kem nám là buổi sáng và buổi tối luôn á. Mai Phương thì dự Thảo nghĩ rằng là để giúp cho nó không có bị cái nám nó trở lại, nhất là cái nám bên ngoài má trái của mình. Thưa quý vị, cho nên là mình cần phải dưỡng da, và không phải dưỡng da nữa mà trị nám. Phải là cái da mặt mình mà nó đẹp, tự động là mình tự tin và mình cảm thấy là mình trẻ ra, mình đẹp ra hẳn luôn á Mai Phương.
0: Cảm ơn dược sĩ Diệu Thảo. Và một lần nữa Mai Phương xin được chia sẻ số điện thoại 713 931 1560. quý vị đang có những thắc mắc gì về cái việc dùng các sản phẩm dưỡng da, bảo vệ da, thậm chí là quý vị đang thắc mắc về cái việc mà là uống những cái thuốc gì thì cũng có thể gọi vào trong khung giờ này. Dược sĩ Dự Thảo có thể giải đáp những cái câu hỏi của quý vị. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình đó. Chúng ta cũng biết đó là cái việc mà lỡ mà bị nám rồi đó thì chữa trị nó rất là khó khăn, cho nên rất là cần cái sự kiên nhẫn. Và xin mời Dự Thảo, Dự Thảo nhắc lại một lần nữa cái sản phẩm trị nám để cho quý vị có thể nghe và biết rõ hơn.
2: Kem trị nám là DT Skin Liner là giúp cho quý vị có thể làm cho cái da mình nó sáng ra thêm, tức là chỉ làm cái da sáng thôi, nó hoàn toàn là thiên nhiên, cho nên quý vị không sợ phản ứng phụ. Dự Thảo dùng cái kem nám này cũng 4-5 năm rồi, Dự Thảo không thấy là có phản ứng phụ, và nó không, cái mà sợ nhất khi mà dùng cái kem trị nám là nó bớt đó mà nó tái đi tái lại và nó nám hơn, và nó cháy làn da của mình và nó nám hơn. Cho nên cái kem nám này nó tẩy đi từ từ để cho cái da mình nó từ từ nó lành lại, và nó không, khi mình ra ánh nắng mặt trời mình nó không có bị nám hơn nữa, thưa quý vị. Cho nên là đặc biệt cái kem trị nám là hoàn toàn không có phản ứng phụ. Cái đó là cái mà rất là cần thiết khi mà mình chữa trị một cái điều gì đó. Dự Thảo sợ nhất là mình hết cái này rồi bị qua cái khác, cho nên là cái side effect của nó là hoàn toàn không có, vì nó là chỉ có dùng vitamin B và những cái niacin, rồi những cái chất mà giống như là thiên nhiên mà thôi. Cho nên quý vị không sợ phản ứng phụ. Và cái giá mà nếu quý vị muốn mua trọn bộ chỉ có 150 Mỹ Kim thôi, là vừa có nước rửa mặt, vừa kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm và kem nám. Chúng tôi tặng thêm kem mắt nữa là 5 món, chỉ có 150 Mỹ Kim thôi, thưa quý vị. Để mà có thể trọn bộ, nếu mà quý vị nào chưa bao giờ sử dụng dòng sản phẩm DT Collagen mà muốn thử qua kem nám để coi thử là nó giúp đỡ cái làn da của mình như thế nào, thì quý vị cũng có thể gọi vào để order trọn bộ 150 Mỹ Kim. Thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở, chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi để mà chào đón hết tất cả những quý vị. Sẵn đây Dự Thảo cũng nói luôn là mùa hè này, nhất là quý vị nào có con em mà trong tuổi dậy thì quý vị nên cho các em dùng nước rửa mặt mỗi ngày 2 lần, vì trong cái nước rửa mặt nó sẽ giúp cho các em làm sạch cái da mặt, làm sạch cái lỗ chân lông lại, và đặc biệt hơn nữa là giúp cho các em ngăn ngừa những cái mụn bọc. Mùa hè này mà quý vị không có giữ cái làn da của các em, là tới tháng 8 là trước khi nhập học là da của các em phải nói là nổi mụn bọc lên, và khi mà đã nổi mụn bọc lên rồi á cũng rất là khó trị, nó xẹp xuống rồi nó để lại những cái lỗ hổng, những cái vết sẹo. Cho nên là cái chuyện mà quý vị khuyên các em dùng, con em của mình dùng cái nước rửa mặt mỗi ngày và một ngày 2 lần trong mùa hè này, nó giúp ích cho các em rất là nhiều, nhất là trong các em từ cái tuổi 11 tuổi cho tới 24-25 tuổi. Cái tuổi đó là luôn luôn lúc nào cũng phải giữ gìn làn da cho không khỏi bị mụn, nhất là nam hay nữ thì cũng vậy, thưa quý vị. Và nếu mà mùa hè này các em mà ra ngoài thì quý vị cũng bắt các em phải dùng cái kem chống nắng, vì nếu mà các em bị mụn mà em không dùng kem chống nắng khi ra ngoài thì sẽ làm cái mụn của em nó sưng lên thêm nữa, và nó sẽ làm đọc cái làn da, và nó sẽ phải nói là lan ra thêm nữa. Cái mùa hè này là rất là dễ cho những quý vị mà trung niên thì là dễ bị nám, còn các em nhỏ thì dễ bị mụn, cho nên là mình phải cần dưỡng cái làn da của mình, thưa quý vị. Cũng làm đến Mai Phương.
0: Dạ, cảm ơn Dự Thảo. Thì nãy giờ chúng ta nói về cái dòng sản phẩm dưỡng da, bảo dưỡng da là DT Collagen rồi. Thì không biết là hôm nay Dự Thảo đến với chương trình là còn có những cái sản phẩm nào khác dành cho các quý ông không, thưa Dự Thảo?
2: Dự Thảo vẫn còn cái Rocket Gel cho những người nam mà bị giống như là mới bị rối loạn cương thôi, chứ không phải là uống và không có dùng những cái thuốc như là cao máu hay tiểu đường. Thì cái này là chỉ cho những người nam mới bắt đầu, hay là những người lớn tuổi mà đang uống những cái thuốc như Viagra hay là Cialis mà vẫn không thấy rằng là nó work, tức là nó vẫn yếu, nó vẫn siêu siêu, nó vẫn yếu, thì cái Rocket Gel này nó sẽ hỗ trợ thêm. Nó chỉ hỗ trợ thêm cho cái người nam để mà làm cái dương vật của người nam cương cứng, vì nó sẽ mở cái mạch máu, cái cái rocket gel này nó sẽ giúp cho quý vị mở cái mạch máu nơi dương vật của người nam và giúp cho nó và đồng thời giúp cho dễ giao hợp thêm, thưa quý vị. Và rocket gel này chúng tôi vẫn có giá ưu đãi trong khung giờ này, chỉ có là 39.99 cho một cái box 10 cái package. Và cách sử dụng thì trên cái box họ explain rất là rõ ràng là chỉ thoa lên những chỗ mà nó có mạch máu để nó giúp nó nở mạch máu ra và để mình giúp cho người nam tự tin hơn. Và tới đây thì cảm thấy rằng vẫn gần hết giờ rồi, cho nên nếu mà quý vị nào còn những câu hỏi thắc mắc, nhất là những quý vị nào mà thắc mắc về làn da của mình thì hay là những câu hỏi gì về dòng sản phẩm DT Collagen, thì quý vị có thể gọi hay là text message qua cell phone của Diệu Thảo, thưa quý vị, là 832-725-8216-832, 725-8216. Còn nếu quý vị muốn gọi để order hàng một cách tiết kiệm trong khung giờ live show này, thì quý vị có thể gọi vào Vinashop 24/7. Nhất là những quý vị nào mà yêu thích trọn bộ dòng sản phẩm DT Collagen, có nước rửa mặt, kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm, kem nám, và đặc biệt là kem dưỡng mắt nữa. Mùa này là mùa dị ứng, cho nên chúng ta dễ bị sưng cái miếng mắt ở dưới lắm. Chúng ta nên dùng cái kem mắt để mà bớt, để cho cái giảm cái vết sưng ở dưới mí mắt của chúng ta và giúp chúng ta không bị bọng mắt và đánh tan những quầng thâm mắt. Mùa này là mùa dị ứng là rất là dễ có rất là nhiều quầng thâm mắt, thưa quý vị.
0: Cảm ơn nhiều Thảo.
2: Và số điện thoại của Vinashop là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Và cảm ơn Mai Phương và kính chúc quý vị có một ngày bình an và gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần trong khung giờ vàng của dòng sản phẩm DT Collagen từ 5 giờ đến 5 giờ rưỡi trên làn sóng Việt TV, và mỗi thứ năm hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ trên làn sóng Việt Radio. Và hẹn gặp Mai Phương trong tuần chương trình kỳ tới.
0: Cảm ơn Diệu Thảo đã đến với chương trình hôm nay. Và kính thưa quý vị, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúc cho tất cả mọi người có một ngày lễ độc lập vào ngày mai và một cái tuần lễ nghỉ thật là vui vẻ và đầm ấm bên gia đình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này tuần sau.

0: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Kính thưa quý thân giả gần xa, chào mừng quý vị đến với chương trình Mỗi tuần một câu chuyện. Mỗi tuần, chúng ta cùng nhau dừng lại một chút giữa dòng đời hối hả để kể về một câu chuyện, có khi là một câu chuyện đời thường, có khi là một sự kiện lớn của cộng đồng hay của đất nước. Hôm nay, câu chuyện chúng ta mang đến không chỉ là tin tức, mà còn là một nỗi niềm, một sự khép lại của cả một thời kỳ. Hãy hình dung một buổi sáng Sài Gòn cách đây không lâu. Quán cà phê lề đường, tiếng xe cộ rộn ràng ngoài đường. Nhưng trong góc nhỏ ấy, ai đó vẫn lặng lẽ cầm trên tay một tờ báo mới thơm mùi mực in. Tiếng lật trang xào xạc, ánh nắng chiếu qua mép giấy và những dòng chữ được đọc chậm rãi, đôi khi được chia sẻ với người ngồi đối diện. Đó không chỉ là đọc tin, mà đó là một nghi thức. Một thói quen mang tính văn hóa và cảm xúc. Nhưng từ ngày 30 tháng 6 năm 2026, nghi thức ấy với người dân Sài Gòn đã không còn như xưa. Hàng loạt tờ báo giấy quen thuộc đã chính thức khép lại hành trình in ấn. Hôm nay, trong mỗi tuần một câu chuyện, chúng ta cùng nhìn lại sự kiện này, không chỉ để kể lại những gì đã xảy ra, mà để cùng suy gẫm về những gì đang mất đi, những gì đang thay đổi và cả những câu hỏi mà nó để lại cho chúng ta, những người yêu quý báo chí và yêu quý ký ức gắn liền với nó. Có một cảm giác rất riêng khi ngồi quán cà phê lề đường Sài Gòn hay bất kỳ đô thị nào của Việt Nam những năm trước đây, cầm trên tay một tờ báo mới thơm mùi mịch ưng. Tiếng lật trang khẽ kêu xào xạc, ánh nắng sớm chiếu qua mép tờ giấy, những dòng chữ in rõ ràng, không phải là thứ chữ nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Đó không chỉ là đọc tin tức, đó là một nghi thức, một thói quen mang tính văn hóa và cảm xúc. Ngay cả chính người viết bài đó biết rõ thông tin mình vừa góp phần tạo nên, việc thấy nó cố định trên giấy vẫn tạo ra một khoảng cách kỳ lạ và thú vị. Như thể câu chuyện đã trở thành một vật thể có hồn, có thể chạm vào, chia sẻ và lưu giữ qua nhiều năm tháng. Vào ngày 30 tháng 6, 2026, hàng loạt tờ giấy báo quen thuộc tại Sài Gòn đã chính thức khép lại hành trình in ấn theo quyết định 863 của Ban Thường vụ Thành ủy Sài Gòn, ban hành ngày 9 tháng 6 năm 2026. Và từ ngày 1 tháng 7, 2026, thành phố đã chính thức vận hành mô hình mới mang tên Cơ quan Báo chí và Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Thành ủy. Mô hình này tập hợp báo Sài Gòn Giải phóng. Riêng báo này vẫn giữ bản in. Báo điện tử Tuổi Trẻ chuyển đổi hoàn toàn sang nền tảng số. Đài Phát thanh Truyền hình HTV. Đồng thời, 8 cơ quan báo chí khác chính thức kết thúc hoạt động là báo Người Lao Động, báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tạp chí giáo dục, du lịch, Doanh nhân Sài Gòn, Kinh tế Sài Gòn và Khoa học Phổ thông. Tổng cộng hơn 550 các cán bộ, viên chức, những người lao động tại các đơn vị giải thể đã chịu tác động trực tiếp. Số báo in cuối cùng của Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Pháp luật đã được phát hành trong không khí xen lẫn lưu luyến và tiếc nuối. Nhiều sạp báo ghi nhận số lượng tăng đột biến, không phải để đọc tin mới nhất, mà để lưu giữ một phần ký ức. Với những người trong nghề, ngày 30 tháng 6 không chỉ là ngày đóng máy in, nó là ngày khép lại cả một chặng đường gắn bó, đôi khi là cả sự nghiệp. Ngôn ngữ chính thức được dùng đến rất nhiều, đó là: chúng tôi đã hoàn thành sứ mệnh phục vụ bạn đọc từ đây, khép lại hành trình. Những câu này an toàn, đúng với văn hóa tổ chức. Nhưng đằng sau những dòng chữ ấy, một số nhà báo chia sẻ riêng tư hơn, bộc lộ cảm xúc sâu sắc. Một phóng viên từng công tác lâu năm tại báo Người Lao Động chia sẻ rằng việc chia tay không khiến cho cô khóc, nhưng chính việc không khóc được mới khiến cho cô cay đắng và nặng lòng hơn. Cựu nhà báo Lưu Nhi Du từng viết về quyết định lạnh lùng vô cảm dù các tờ báo đã xây dựng thương hiệu suốt hàng chục năm. Với thế hệ 8X, chính ứng viên từng
Công tác lâu năm tại báo Người Lao Động chia sẻ rằng việc chia tay không khiến cho cô khóc, nhưng chính việc không khóc được mới khiến cho cô cay đắng và nặng lòng hơn. Cựu nhà báo Lưu Nhi Du từng viết về quyết định lạnh lùng vô cảm dù các tờ báo đã xây dựng thương hiệu suốt hàng chục năm. Với thế hệ 8X, 9X và những người lớn

Qua quán cà phê bình luận tin tức, những nghi thức nhỏ ấy đã tạo nên nhịp điệu của đời sống đô thị. Khi những tờ báo ấy không còn in, một phần nhịp điệu ấy cũng biến mất. Nhiều độc giả đã chủ động tìm mua số báo cuối cùng để lưu giữ. Một độc giả của tạp chí Kinh tế Sài Gòn thắc mắc công khai. Một tạp chí uy tín, từng hoạt động hơn 35 năm, không dùng ngân sách nhà nước, sao lại phải giải thể cùng lúc với các tờ báo khác? Không ít người cho rằng việc đóng cửa báo in là điều tất nhiên vì chuyển đổi số. Tuy nhiên, cách thức diễn ra sự kiện lần này khiến cho nhiều người không hoàn toàn đồng tình với cách giải thích chỉ là tất yếu của thị trường. Việc đóng cửa hàng loạt cùng một lúc và tập trung toàn bộ nguồn lực vào một cơ quan trực thuộc thành ủy mang tính chủ động sắp xếp lại từ phía nhà nước. Về tả chánh, hầu hết báo chí chính thống ở Việt Nam không hoàn toàn độc lập. Theo luật báo chí 2025, hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 2026, cơ quan báo chí hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập. Nguồn thu gồm kinh phí do cơ quan chủ quản cấp, phần ngân sách nhà nước, thu được từ quảng cáo, bán báo, dịch vụ và đặc biệt là thu từ việc nhà nước giao nhiệm vụ đặt hàng. Báo đảng, báo trung ương, báo tỉnh thường nhận ngân sách đáng kể. Một số báo chuyên ngành, kinh tế có mức tự chủ cao hơn như tạp chí Kinh tế Sài Gòn trước đây. Theo số liệu gần đây, chỉ khoảng 30% cơ quan báo chí tự chủ hoàn toàn. Phần còn lại vẫn phụ thuộc vào ngân sách ở mức độ khác nhau. Việc tái cấu trúc năm 2026, một phần nhằm tinh gọn chi tiêu ngân sách và đẩy mạnh tự chủ tài chính, nhưng đồng thời cũng tập trung quyền lực truyền thông vào mô hình chủ lực của nhà nước. Không thể không nhắc đến vai trò công tác định hướng từ ban tuyên giáo các cấp. Trong nhiều thập niên qua, báo chí Việt Nam hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đảng, với công tác định hướng nội dung từ ban tuyên giáo trung ương và địa phương. Điều này giúp cho Cộng sản Việt Nam thống nhất về quan điểm chính trị, nhưng đồng thời cũng góp phần khiến cho nội dung các tờ báo trở nên nghèo nàn, thiếu tiếng nói phản biện. Các bài viết thường phải tuân thủ các khung định hướng cụ thể, dẫn đến ngôn ngữ sáo rỗng, thiếu chiều sâu phân tích độc lập và việc né tránh các vấn đề nhạy cảm. Kết quả là một số bộ phận không nhỏ độc giả, đặc biệt là giới trẻ và giới trí thức đô thị, cảm thấy xa cách với báo chí chính thống. Họ tìm đến các nguồn thông tin khác để có cái nhìn đa chiều hơn. Việc tái cấu trúc lần này có thể được xem như nỗ lực để siết chặt hơn nữa sự định hướng trong môi trường số. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, ý kiến chia thành nhiều luồng. Một số người coi đây là bước đi cần thiết để báo chí thích nghi với thời đại mới. Số khác bày tỏ lo ngại về việc mất đi sự đa dạng tiếng nói địa phương. Việc chỉ còn một mô hình báo chí chủ lực tập trung dưới sự lãnh đạo trực tiếp của thành ủy, liệu có đủ để phản ánh đầy đủ nhịp thở đa dạng của một thành phố hơn 10 triệu dân? Có lẽ điều đáng suy gẫm không chỉ là việc báo in có tồn tại hay không, mà bản chất của mối quan hệ giữa báo chí và công chúng đang thay đổi như thế nào. Báo giấy buộc người đọc phải chậm lại, tập trung vào một câu chuyện dài hơi. Báo mạng thì nhanh, nhưng cũng dễ bị nuốt chửng trong dòng chảy thông tin. Khi những tờ báo có lịch sử hàng chục năm bị giải thể hoặc chuyển đổi hoàn toàn, chỉ trong một quyết định hành chính, người ta không chỉ mất đi một sản phẩm in, người ta mất đi một không gian để các câu chuyện địa phương và những ký ức tập thể được lưu giữ một cách hữu hình. Đối với cộng đồng người Việt, sự kiện này gợi thêm nhiều cái suy nghĩ khác. Nhiều người vẫn có thói quen tìm đọc báo Việt. Khi những tờ báo quen thuộc ở Sài Gòn khép lại, một phần cầu nối tinh thần ấy cũng bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên, không ai phủ nhận rằng báo chí phải thay đổi để tồn tại. Công nghệ số mang tới cơ hội tiếp cận rộng hơn. Tuy nhiên câu hỏi lớn vẫn là, trong quá trình thay đổi ấy, chúng ta đang mất đi những gì và những giá trị nào cần được giữ lại? Những người làm báo ở các tòa soạn vừa khép lại hành trình đã nói rằng, hình thức có thể thay đổi, nhưng sứ mệnh vẫn còn nguyên vẹn.

Câu nói ấy vừa an ủi vừa gợi ra nhiều câu hỏi. Sứ mệnh ấy sẽ được thực hiện như thế nào trong mô hình mới? Liệu báo chí địa phương có đủ thời gian để phản ánh những góc khuất, những tiếng nói nhỏ bé, hay chủ yếu phục vụ cho dòng chảy thông tin chính thống và định hướng? Và kính thưa quý vị, trên toàn cầu, báo in cũng đang suy giảm mạnh mẽ do sự bùng nổ của Internet và mạng xã hội. Tuy nhiên, nguyên nhân, cách thức và hệ quả ở Việt Nam có những điểm khác biệt rõ rệt so với Mỹ và các nước phương Tây. Cả Việt Nam, lẫn Mỹ và châu Âu đều chứng kiến báo giấy mất dần đi vị thế, doanh thu quảng cáo sụt giảm nghiêm trọng. Đặc biệt, quảng cáo phân loại chuyển sang Google, Facebook, YouTube, v.v. Độc giả trẻ chuyển sang đọc tin miễn phí trên điện thoại. Nhiều tờ báo phải giảm tần suất in, thu hẹp quy mô hoặc chuyển hẳn sang số. Ở cả hai bên, người lớn tuổi vẫn gắn bó với nghi thức cầm tờ báo giấy, đọc chậm rãi, chia sẻ với người thân. Việc mất đi những tờ báo in thường kèm theo cảm xúc mất mát văn hóa và ký ức. Bởi vì có những thách thức về tài chánh, báo in khó sống sót chỉ bằng doanh thu quảng cáo truyền thống. Nhiều tờ báo phải tìm cách đa dạng hóa nguồn thu. Ở Việt Nam, quyền sở hữu và quyền kiểm soát thuộc nhà nước, đảng kiểm soát và cơ quan chủ quản, nội dung chịu sự định hướng của ban tuyên giáo. Về tài chánh thì phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, tức cơ quan chủ quản, quảng cáo, đẩy mạnh tự chủ nhưng vẫn có doanh thu qua cơ chế đặt hàng. Ở Mỹ và Tây Phương, báo chí phải sống bằng thị trường. Nhiều tờ thành công khi chuyển sang mô hình thu phí độc giả kỹ thuật số, gọi là paywall. Ví dụ như tờ The New York Times hiện có hàng triệu người ghi danh trả phí và đang phát triển mạnh. Ở Việt Nam, báo chí chính thống lâu nay sống vào ngân sách nhà nước. Việc đóng cửa hàng loạt năm 2026 một phần nhằm giảm gánh nặng ngân sách và buộc các đơn vị còn lại phải tự chủ hơn. Tuy nhiên, vì nội dung vẫn chịu sự định hướng chặt chẽ, việc tự chủ tài chánh hoàn toàn theo kiểu Tây Phương là rất khó thực hiện. Ở Tây Phương, dù gặp khó khăn kinh tế, báo chí vẫn có không gian phản biện và điều tra độc lập tương đối lớn. Dù cũng có áp lực từ chủ sở hữu hoặc các quảng cáo, ở Việt Nam, cơ chế định hướng từ ban tuyên giáo làm cho nhiều bài viết mang tính một chiều sáo rỗng, độc giả mất dần hứng thú. Đây là một trong những lý do khiến cho báo in truyền thống rất khó cạnh tranh với mạng xã hội và các thông tin người ta hay cho rằng đó là thông tin lề trái. Ở Mỹ, sự suy giảm báo in địa phương đang tạo ra nhiều vùng nông thôn gần như không còn nguồn tin tức địa phương đáng tin cậy. Đây là vấn đề được xã hội Mỹ quan tâm lớn. Ở Việt Nam, việc đóng cửa đồng loạt và tập trung vào mô hình chủ lực có thể làm giảm thêm sự đa dạng tiếng nói địa phương, đồng thời tăng cường khả năng kiểm soát thông tin từ trung ương. Cả Việt Nam lẫn Mỹ hay Tây Phương đều đang chứng kiến sự chết dần của báo in do công nghệ. Tuy nhiên thì ở Tây Phương, chủ yếu là cho cuộc khủng hoảng kinh tế và thị trường, báo chí phải thích nghi bằng cách thay đổi mô hình kinh doanh và tận dụng công nghệ số. Ở Việt Nam, bên cạnh các yếu tố kinh tế và công nghệ, còn có yếu tố chính trị hành chính. Việc đóng cửa hàng loạt không chỉ phản ứng với thị trường, mà còn là sự sắp xếp lại từ phía nhà nước, gắn liền tới mục tiêu chính trị và tăng cường kiểm soát nội dung. Vì vậy, dù kết quả đều bớt đi nhiều tờ báo giấy, nhưng nguyên nhân sâu xa và hệ quả xã hội ở hai bên lại khá khác nhau. Ở Tây Phương, người ta lo ngại về sa mạc tin tức và sự suy giảm chất lượng thông tin do thiếu nguồn lực. Ở Việt Nam, ngoài nỗi tiếc nuối về ký ức, còn có câu hỏi về không gian cho tiếng nói đa chiều và vai trò giám sát của báo chí trong xã hội. Câu chuyện về những tờ báo giấy khép lại ở Sài Gòn không chỉ là câu chuyện của một thành phố. Nó là một lát cắt nhỏ của thời đại đang chuyển mình mạnh mẽ.
nơi cái cũ không chỉ đơn thuần biến mất, mà bị thay thế bởi những cấu trúc mới và có những hệ quả mà chúng ta chưa lường hết được. Điều quan trọng không chỉ nằm ở hình thức hay là in hay là báo số, mà nằm ở chỗ báo chí, dù dưới hình thức nào, có còn là nơi để người ta tìm thấy sự tin cậy, sự sâu sắc, sự kết nối với thực tại chung mình, với thực tại chung quanh mình hay không. Trong cộng đồng mạng xã hội, đặc biệt là trên Facebook và các diễn đàn, cuộc thảo luận diễn ra khá sôi nổi. Có người cho rằng đây là sự tất yếu của thời đại, báo in sẽ mất dần, biến mất như ở nhiều nước khác. Số còn lại bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng quyết định này mang tính hành chính, chính trị nhiều hơn là xuất phát từ nhu cầu thực tế của độc giả. Một số ý kiến thẳng thắn nhận xét rằng nếu báo chí chính thống tiếp tục giữ cách làm nội dung một chiều, thiếu gần gũi với công chúng, thì dù cho chuyển sang báo số hay báo in cũng không lấy lại được niềm tin và sự gắn kết từ độc giả. Nhìn chung, ý kiến của người dân về việc ngừng báo in khá phân hóa. Phần lớn đều công nhận rằng báo in đang gặp khó khăn và cần thay đổi. Tuy nhiên, mức độ đồng tình hay phản đối phụ thuộc nhiều vào góc nhìn của từng nhóm đối tượng. Thế hệ lớn tuổi thường nghiêng về sự tiếc nuối và coi đây là sự mất mát. Giới trẻ thì thực tế hơn, tập trung vào tính tiện lợi, xu hướng tất yếu. Trong khi đó, những người quan tâm tới vấn đề truyền thông xã hội dân sự thường bày tỏ lo ngại về việc giảm đa dạng tiếng nói và tăng cường kiểm soát thông tin. Cuộc chuyển đổi này cũng đặt ra nhiều câu hỏi lớn hơn cho xã hội. Liệu rằng khi báo in biến mất, công chúng có còn những kênh thông tin đáng tin cậy, đa chiều và gần gũi với đời sống địa phương hay không? Việc tập trung nguồn lực vào một số các cơ quan báo chí chủ lực có thực sự giúp nâng cao chất lượng thông tin hay chỉ là đơn thuần sắp xếp lại quyền lực truyền thông? Và quan trọng hơn, trong bối cảnh thông tin lan tỏa nhanh chóng trên mạng xã hội, làm thế nào để báo chính thống có thể lấy lại niềm tin từ công chúng? Dù có nhiều ý kiến khác nhau, có một điểm chung là nhiều người dân đều đồng tình báo chí cần phải thay đổi để phù hợp với thời đại. Vấn đề là sự thay đổi đó diễn ra như thế nào? Và nó có thực sự phục vụ cho lợi ích của công chúng không? Hay chỉ dừng lại về tinh gọn bộ máy và kiểm soát nội dung? Trong cộng đồng những người tự nhận là bất đồng chính kiến, bao gồm các nhà hoạt động, các nhà báo độc lập, blogger và một số trí thức ở trong và ngoài nước, ý kiến về việc hàng loạt báo giấy tại Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn, ngừng xuất bản vào cuối tháng 6, khá đồng thuận ở một số điểm chính. Dù có những sắc thái khác nhau, hầu hết các nhà bất đồng chính kiến đều cho rằng việc đóng cửa đồng loạt nhiều tờ báo in không chỉ đơn thuần là do chuyển đổi số hay gặp khó khăn tài chánh. Họ cho rằng đây là một bước đi có chủ đích của nhà nước nhằm tập trung và siết chặt kiểm soát thông tin trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phát triển mạnh. Theo họ, báo in trước đây dù vẫn chịu sự kiểm soát của ban tuyên giáo, vẫn còn một số khoảng trống nhất định cho các vấn đề địa phương, pháp lý hoặc những góc nhìn hơi khác biệt, đặc biệt như ở các tờ báo pháp luật hay một số tạp chí chuyên ngành. Khi chuyển sang mô hình số tập trung và chủ lực, việc kiểm soát nội dung sẽ dễ dàng và triệt để hơn. Họ cho rằng việc xây dựng cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, trực thuộc thành ủy là nhằm tạo ra một đầu mối truyền thông thống nhất, dễ định hướng hơn. Một số người nhận xét rằng nhà nước đang tháo dỡ dần những công cụ cũ để xây dựng một hệ thống kiểm soát mới phù hợp với thời đại số, nơi thông tin lan tỏa rất nhanh. Nhiều nhà bất đồng chính kiến hoài nghi về chủ trương đẩy mạnh tự chủ tài chánh cho báo chí. Họ cho rằng việc giảm bao cấp ngân sách cho báo chí là có thật, nhưng đồng thời nhà nước vẫn giữ quyền kiểm soát nội dung chặt chẽ thông qua cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ chính trị. Họ cho rằng đây là cách nhà nước muốn báo chí tự nuôi mình về mặt kinh tế, nhưng vẫn phải phục tùng về mặt chính trị. Điều này, theo họ, sẽ khiến cho báo chí càng khó có không gian phản biện độc lập. Một số người còn cho rằng việc đóng cửa các tờ báo
có mức tự chủ cao hơn. Như một số các tạp chí kinh tế trước đây cho thấy mục tiêu không chỉ là tiết kiệm ngân sách mà còn loại bỏ những đơn vị có thể hơi khác biệt. Đa số các nhà bất đồng chính kiến đều lo ngại về sự thu hẹp không gian thông tin. Họ cho rằng việc chỉ còn lại một mô hình báo chí tập trung sẽ làm giảm đa dạng tiếng nói, và đặc biệt là những tiếng nói ở địa phương. Và bước tiếp theo trong quá trình nhà nước kiểm soát chặt hơn không gian mạng và truyền thông, sau khi siết chặt các trang cá nhân và diễn đàn độc lập trong những năm gần đây. Một số bộ phận nhỏ cho rằng việc báo chí nhà nước suy yếu có thể là cơ hội để công chúng tìm đến các nguồn thông tin độc lập hơn, dù vẫn bị hạn chế. Các nhà bất đồng chính kiến không tỏ ra ngạc nhiên trước quyết định này. Họ thường xem đây là phần trong xu hướng chung của nhà nước Việt Nam trong những năm gần đây, đó là tăng cường kiểm soát thông tin dưới danh nghĩa hiện đại hóa và tinh gọn bộ máy. Một số người cho rằng việc ngưng báo in chỉ là bước đệm, trong khi tương lai nhà nước sẽ tiếp tục siết chặt hơn nữa các nền tảng số và các kênh thông tin khác. Họ cho rằng chừng nào báo chí còn phải phục tùng sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng và chịu sự định hướng của ban tuyên giáo, thì việc chuyển từ in sang số hay giữ lại báo giấy cũng không thay đổi bản chất. Tóm lại, trong mắt những người bất đồng chính kiến, việc đóng cửa hàng loạt các báo in không phải là sự khép lại của một thời kỳ mang tính văn hóa hay kinh tế, mà chỉ là bước điều chỉnh trong chiến lược kiểm soát thông tin của nhà nước. Kính thưa quý vị, mỗi tuần một câu chuyện xin được chia sẻ với quý vị những suy nghĩ này. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau cùng chương trình Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Chúc quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an.

Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Bò
8: riêu,
7: bò
8: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
8: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616. Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.tx.
10: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, Mai Phương, Vân Trang và Diễm Thi xin gửi đến quý thính giả chương trình Nốt Nhạc Quê Hương, dành cho những ai yêu những điệu hát câu hò của làng quê Việt Nam, với mong muốn sẽ đưa quý vị trở về với những ký ức đẹp xa xưa của những lũy tre làng, của đồng lúa chín mênh mông, của những cây cầu tre lắc lẻo, của những làng khói bếp sau nhà thơm mùi rơm mùi rạ, những con sông quê với những câu hò chị hai anh tám, của những nơi mà mỗi nốt nhạc là một mảnh ký ức sâu sắc nguyên vẹn trong lòng chúng ta. Quê hương, hai tiếng thiêng liêng ấy luôn gợi lên trong mỗi chúng ta những ký ức dịu êm, những giai điệu quen thuộc và những sắc màu văn hóa đặc trưng của ba miền đất nước. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau du ngoạn qua không gian âm nhạc dân gian, hòa mình vào những giai điệu đã đi sâu vào tâm hồn người Việt. Mỗi bài hát là một nét chấm phá, tạo nên bức tranh đa sắc màu của quê hương Việt Nam thân yêu.

Kính thưa quý vị, trong chương trình Nốt Nhạc Quê Hương hôm nay, xin mời quý vị cùng theo chân chú Sáu Nhỏ bay khắp ba miền đất nước với làn điệu vô cùng đặc biệt, Lý Con Sáo. Lý Con Sáo là một làn điệu dân ca đã in sâu trong tâm hồn người Việt bao thế hệ từ Bắc chí Nam. Nhắc đến Lý Con Sáo, người ta nhớ ngay đến hình ảnh quen thuộc của chú Sáu Nhỏ bay qua sông, lẻ loi giữa trời nước mênh mông. Con Sáo sang sông từ lâu đã trở thành hình ảnh của người con gái đi lấy chồng, từ giã mẹ cha, bè bạn, từ giã căn nhà ấu thơ về làm dâu nhà chồng nơi xứ xa. Do ảnh hưởng quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đó và hôn nhân do mai mối, nên nếu chẳng may chú rể không phải là người thương của cô gái hay chưa từng gặp gỡ, thì hình ảnh của chú Sáu Nhỏ lại càng cô đơn lẻ loi, với nỗi lo lắng mơ hồ trong nhờ đục chịu. Lý Con Sáo còn là tiếng thở than của người con trai nếu chẳng may có người thương phải đi lấy chồng, đã trở thành biểu tượng cho nỗi chia ly, duyên phận không thành, khắc khoải trong bao câu hát dân gian. Tuy cùng chung tên gọi và hình tượng, nhưng ở mỗi vùng miền, Lý Con Sáo lại mang những sắc thái riêng biệt, độc đáo, phản ánh chính cái hồn, cái tình của từng xứ sở.

đem con sáo sang sông, để cho con sáo sổ lòng bay xa. Non cao ai đắp nên cao, bể sâu nhờ bởi ai đào nên sâu. Trước tiên, Vân Trang xin mời quý vị theo chân chú sáo nhỏ bay về vùng đất cố đô Huế, nơi tâm hồn người dân sâu lắng, thâm trầm. Lý con sáo của xứ Huế phát lên mình nét buồn sâu thẳm, dịu dàng và da diết. Câu hát như gieo vào lòng người nghe nỗi nhớ nhung, nỗi chia lìa mang mát, như ánh trăng lẻ loi, in bóng lên dòng hương giang trầm mặc. Xin mời quý thính giả đến với Lý con sáo Huế với giọng hát của đôi song ca Hữu Thọ Đông Đào, để cảm nhận được nỗi buồn chia ly nhưng lại trầm tư và vô cùng kín đáo.

Quý vị vừa thưởng thức Lý Con Sáo đầy sâu lắng, thâm trầm của xứ Huế. Và giờ đây, xin mời quý vị tiếp tục chuyến hành trình về miền quan họ Bắc Ninh, nơi Lý Con Sáo vang lên rộn rã với nhịp điệu luyến lấy đặc trưng của dân ca quan họ. Không than thở, không trách cứ, điệu Lý Con Sáo Bắc Ninh mang theo sự trẻ trung, lạc quan rất riêng của vùng Kinh Bắc. Mai Phương xin kính mời quý vị theo chân chú Sáo nhỏ về với liền anh liền chị qua điệu Lý Con Sáo Bắc Ninh với đôi song ca Quốc Toàn và Minh Ngọc.

quý vị chờ thưởng thức điệu Lý Con Sáo, sức riêng biệt của vùng quan họ Bắc Ninh. Và tiếp tục chương trình, xin mời quý vị theo chân chú Sáo nhỏ cùng xu về miền Nam, nơi sông nước mênh mang và lòng người rộng mở. Ở miền Nam, Lý Con Sáo lại khoác lên nhiều sắc thái mới mẻ qua các phiên bản như Lý Con Sáo Gò Công, Lý Con Sáo Bạc Liêu. Điệu lý nơi đây mộc mạc, ngọt ngào nhưng buồn da diết, và có lúc lại hòa quyện với sáu câu dòng cổ, tạo nên những bản tân cổ giao duyên thấm đẫm lòng người. Và bây giờ, Diễm Thi xin kính mời quý thính giả cùng thưởng thức bài tân cổ Lý Con Sáo Bạc Liêu với tiếng hát của ca sĩ trẻ Biện Thủy.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau theo chân chú Sáu nhỏ dạo qua ba miền đất nước để thấy dù ở đâu, Lý con Sáu cũng đều da diết nỗi lòng, nói lên khát vọng yêu thương, tình cảm thủy chung của người Việt xưa nay. Mỗi phiên bản là một mảnh ghép đặc sắc, làm nên bức tranh phong phú muôn màu của âm nhạc dân gian quê hương. Chương trình Nốt Nhạc Quê Hương hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nốt Nhạc Quê Hương tiếp theo.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
2: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
3: Cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà họ cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Ừ.
5: Anh muốn em uống băng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu. Chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Kim Thảo trong chương trình tin tức 12 giờ trưa hôm nay, ngày 2 tháng 7 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức trưa ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin trưa nay và chào Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, khách mời từ 100 quốc gia sẽ tham dự lễ tang đại giáo chủ Iran. Sau thời gian dài bị trì hoãn, lễ tang của ông Khamenei được xem là cơ hội để chính quyền Iran nhấn mạnh quan hệ ngoại giao với các nước, đồng thời thể hiện hình ảnh ổn định và đoàn kết trong nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei thông báo, Iran dự kiến đón khách mời từ khoảng 100 quốc gia, bao gồm người đứng đầu chính phủ, chủ tịch quốc hội, bộ trưởng ngoại giao, đặc phái viên chính phủ, các nhân vật chính trị khác và nhiều đoàn đại biểu. Cùng ngày 2 tháng 7, giới chức quân sự Iran cảnh báo Mỹ và Israel không tiến hành hành động quân sự nào nhằm vào Iran trong thời gian diễn ra lễ tang cấp nhà nước dành cho đại giáo chủ Ali Khamenei. Lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 7, bắt đầu tại thủ đô Tehran và kết thúc bằng lễ an táng ở thành phố Mashhad, quê hương của ông. Trong thời gian này, các nghi lễ tưởng niệm cũng sẽ được tổ chức tại thành phố Qom của Iran và một số địa điểm ở Iraq.
0: Bản tin tiếp nối cho biết đàm phán Hoa Kỳ-Iran sẽ nối lại sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei. Các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ được nối lại trong thời gian sớm nhất sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei. Theo thông báo, hôm nay ngày 2 tháng 7 của các bên trung gian Qatar và Pakistan, tang lễ của giáo chủ Iran Ali Khamenei thiệt mạng hôm 28 tháng 2 trong ngày đầu tiên của chiến dịch tấn công của Israel và Hoa Kỳ nhằm vào Tehran sẽ bắt đầu từ thứ Bảy ngày 4 tháng 7 và kéo dài 6 ngày. Sau đó, các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt lâu dài cuộc xung đột, đặc biệt đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran sẽ được tổ chức trong thời gian sớm nhất, theo Bộ Ngoại giao của Qatar và Bộ Ngoại giao Pakistan. Hãng tin nhà nước INA của Iran được AFP trích dẫn loan báo là các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Hoa Kỳ và Iran tại Qatar hôm qua đã kết thúc với một thỏa thuận cho phép Iran sử dụng một phần tài sản bị phong tỏa tại Qatar để mua các mặt hàng mà quốc gia này đang cần.
1: Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ tổ chức cuộc họp của 12 nước về an ninh eo biển Hormuz. Liên quan đến eo biển Hormuz, theo Reuters, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM hôm qua thông báo đã tổ chức một cuộc họp an ninh khu vực tại Bahrain với sự tham gia của các chỉ huy quân sự đến từ 12 quốc gia, bao gồm Bahrain, Ai Cập, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Ả Rập Saudi, Syria, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Yemen. Theo thông cáo của CENTCOM, các bên tham dự đã thảo luận về tình hình an ninh khu vực và các biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng. Họ cam kết duy trì quyền tự do hàng hải và bảo đảm lưu thông hàng hóa qua eo biển Hormuz. Cuộc họp của 12 nước về an ninh eo biển Hormuz diễn ra trong bối cảnh Bộ Chỉ huy quân sự Iran hôm nay, 2 tháng 7, cảnh báo tất cả các tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz phải sử dụng các tuyến đường được phê duyệt, nếu không sẽ đối mặt với phản ứng mạnh mẽ, làm leo thang căng thẳng một lần nữa tại tuyến đường thủy quan trọng bậc nhất đối với nguồn cung năng lượng thế giới.
0: Bản tin tiếp nối cho biết về việc Nga tuyên bố tấn công nhà máy sản xuất hỏa tiễn Flamingo tại Kiev. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 2 tháng 7 cho biết đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự và công nghiệp quốc phòng tại Kiev cùng khu vực lân cận. Trong đó có nhà máy sản xuất hệ thống điều khiển cho các loại hỏa tiễn Flamingo và Firepoint. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin một trong những mục tiêu bị tấn công là doanh nghiệp Radionics, đơn vị chuyên sản xuất linh kiện và tổ hợp thuộc lĩnh vực điện tử vô tuyến, đồng thời được mô tả là cơ sở nghiên cứu và sản xuất chủ chốt chế tạo hệ thống điều khiển cho hỏa tiễn hành trình tầm xa phóng từ mặt đất Flamingo, cũng như các hỏa tiễn chiến thuật Firepoint 7 và Firepoint 9. Ngoài ra, Nga cho biết các cuộc không kích còn phá hủy một kho nhiên liệu cung cấp dầu diesel cho lực lượng đồn trú của Ukraine tại Kiev và các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng của quốc gia này. Cũng theo phía Nga, các phi trường quân sự tại các tỉnh Kiev, Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasy và Chernihiv đã bị hư hại trong trận không kích.
1: Tây Ban Nha bước vào cao điểm cháy rừng,
0: đã hủy một kho nhiên liệu cung cấp dầu diesel cho lực lượng đồn trú của Ukraine tại Kiev và các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng của quốc gia này. Cũng theo phía Nga, các phi trường quân sự tại các tỉnh Kiev, Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasy và Chernihiv đã bị hư hại trong trận không kích.
1: Tây Ban Nha bước vào cao điểm cháy rừng, gần 50.000 mẫu đã bị thiêu rụi. Theo ước tính của hệ thống thông tin cháy rừng

0: và thảm thực vật suy kiệt. Sau giai đoạn khô hạn kéo dài trong tháng 5, lớp đất mặt bị mất độ ẩm, làm giảm khả năng điều hòa tự nhiên và tạo điều kiện thuận lợi cho cháy rừng bùng phát. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức rất cao do hạn hán kéo dài và nền nhiệt cao, dự kiến tiếp tục kéo dài sang đầu tháng 7. Tại vùng Aragon, đám cháy ở Zaragoza được đánh giá đáng lo ngại nhất khi đã thiêu rụi khoảng 2.200 mẫu, trong khi một đám cháy khác tại La Fuva đã khiến người dân phải di tản. Theo EFFIS, Tây Ban Nha đã mất gần 50.000 hecta rừng tính đến đầu năm 2026. Những khu vực chịu thiệt hại lớn gồm Cantabria và Álava.
1: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Một bản tin đầu tiên cho biết, Thủ tướng Nhật Bản thăm Ấn Độ tăng cường quan hệ kinh tế. Chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 1 cho đến ngày 3 tháng 7 của Thủ tướng Nhật Bản Sane Takaichi diễn ra trong bối cảnh tranh chiến lược giữa các quốc gia lớn gia tăng, chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tái cấu trúc và an ninh kinh tế trở thành ưu tiên của nhiều quốc gia. Sau cuộc hội đàm hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ là Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sane đều bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế chiến lược, chất bán dẫn, công nghệ lượng tử và kim loại hiếm. Hai nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba châu Á phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu các loại khoáng sản thiết yếu, đặc biệt là từ Trung Quốc. Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản với ba trọng tâm chính: tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế, đổi mới sáng tạo và đầu tư. Hôm nay, bà Takaichi cũng đến dự một diễn đàn kinh tế tại Ấn Độ cùng với sự tham gia của đại diện từ hơn 150 công ty Nhật Bản. Theo AFP, hơn 120 thỏa thuận đã được ký kết nhân dịp này, bao gồm các cam kết đầu tư của Nhật Bản vào Ấn Độ trị giá 12,3 tỷ đô la.
0: Bên cạnh đó, người tiêu dùng Nhật Bản đang đối mặt với lạm phát giá thực phẩm. Hơn 2.500 mặt hàng thực phẩm và đồ uống dự kiến tăng giá trong những tháng tới tại Nhật Bản, trong bối cảnh chi phí nguyên vật liệu và nguồn cung tới người tiêu dùng tiếp tục bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở Trung Đông. Đây là kết quả cuộc khảo sát do công ty phân tích dữ liệu doanh nghiệp Takeaku Databank tiến hành với gần 200 nhà cung cấp thực phẩm và đồ uống tại Nhật Bản. Kết quả khảo sát vừa được công bố cho thấy nhóm hàng thực phẩm chế biến sẽ tăng nhiều nhất với hơn 1.000 mã sản phẩm, bao gồm mì ăn liền và đồ hộp. Tiếp theo là các sản phẩm bánh mì với 1.078 mặt hàng, trong đó có bánh mì lát và các loại bánh ngọt. Áp lực chi phí này đang buộc nhiều doanh nghiệp phải điều chỉnh giá bán để bù đắp phần chi phí đầu vào gia tăng. Trên thực tế, một số doanh nghiệp lớn đã công bố kế hoạch tăng giá cụ thể. Tokyo Shusen Kaisa sẽ nâng giá bán lẻ đề xuất đối với các sản phẩm mì cốc ăn liền, trong đó có Akai Kitchen Udon cỡ thông thường với mức tăng từ 4% đến 11%. Yamazaki Baking cũng sẽ tăng giá xuất xưởng đối với các sản phẩm bánh mì trắng, bao gồm dòng Royal Bread trung bình 6,6%.
1: Bản tin tiếp nối cho biết Thái Lan siết chặt kiểm soát ma túy tại các phi trường sau vụ vận chuyển thuốc phiện sang Úc Quốc. Chính phủ Thái Lan sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát tại các cảng hàng không nhằm ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép ma túy sau khi xảy ra một vụ thành. Xin lỗi quý vị, sau khi xảy ra vụ một thành viên của hãng hàng không quốc gia Thái Airways bị bắt tại Úc vì cáo buộc vận chuyển thuốc phiện. Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavirakul đã chỉ đạo văn phòng thủ tướng phối hợp với văn phòng hội đồng kiểm soát ma túy, công ty cảng hàng không Thái Lan và các cơ quan liên quan tổ chức cuộc họp khẩn cấp vào ngày 3 tháng 7 để rà soát và nâng cấp các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động buôn lậu ma túy qua các phi trường. Theo Thủ tướng Anutin, quyết định trên không chỉ xuất phát từ vụ tiếp viên hàng không bị phát hiện vận chuyển thuốc phiện vào Úc vừa qua, mà còn do gần đây xuất hiện nhiều trường hợp các tay buôn lậu nước ngoài lợi dụng Thái Lan làm điểm trung chuyển hoặc điểm xuất phát để đưa ma túy sang Úc. Chính phủ Thái Lan cho rằng tình trạng này có thể ảnh hưởng đến uy tín của đất nước, nhất là trong bối cảnh Bangkok đang thúc đẩy mục tiêu trở thành trung tâm hàng không của khu vực và phấn đấu gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế vào năm 2028, thưa quý vị.
0: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ

0: luôn mức giá hiện tại cho tương lai, có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra, chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Bò riêu, bò riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
6: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 12 giờ trưa hôm nay. Và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, nước Mỹ bước vào tuần lễ kỷ niệm 250 năm quốc khánh. Nước Mỹ đang chính thức bước vào tuần lễ cao điểm hướng tới dịp kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc, với hàng loạt chương trình quy mô lớn diễn ra trên khắp cả nước. Đây được xem là dấu mốc lịch sử đặc biệt, đánh dấu chặng đường 1/4 thiên niên kỷ kể từ khi Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ ra đời. Tâm điểm của các hoạt động là thủ đô Washington DC, nơi hội chợ nước Mỹ diễn ra tại khu vực National Mall và kéo dài đến ngày 10 tháng 7. Hội chợ quy tụ đại diện của 50 tiểu bang và 6 vùng lãnh thổ của Mỹ với các gian trưng bày văn hóa, ẩm thực, lịch sử, cùng các chương trình biểu diễn của ban nhạc quân đội, triển lãm, khu vui chơi và các hoạt động dành cho gia đình. Lễ khai mạc diễn ra với bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump tại đại lộ quốc gia, cùng màn bay biểu diễn của phi đội F-35, oanh tạc cơ tàng hình B-2 và các ban nhạc quân đội. Theo kế hoạch ngày 3 tháng 7, Tổng thống Trump sẽ đến tiểu bang South Dakota để chủ trì lễ kỷ niệm được tổ chức tại núi Rushmore, nơi tạc chân dung 4 vị Tổng thống Hoa Kỳ gồm George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln.
0: Cũng trong cùng không khí kỷ niệm quốc khánh Hoa Kỳ tại Philadelphia, nơi khai sinh bản tuyên ngôn độc lập, lễ hội chào mừng nước Mỹ sẽ bước vào cao điểm với các buổi hòa nhạc miễn phí, lễ tưởng niệm lịch sử và trận đấu vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra đúng ngày quốc khánh, tạo nên bầu không khí lễ hội đặc biệt chưa từng có. Tại thành phố New York, chương trình ra khơi mừng quốc khánh 250 năm, quy tụ khoảng 80 tàu từ nhiều quốc gia và hơn 150 phi cơ tham gia bay biểu diễn trên không và cuộc diễn hành bằng thuyền lớn nhất trong lịch sử thành phố. Các hạm đội của hải quân cũng sẽ mở cửa cho khách lên coi, đến tham quan. Thưa quý vị, chương trình kết thúc với màn bắn pháo bông ngoạn mục. Tại Texas, các thành phố Houston và Cây Nhìn tổ chức các lễ hội quy mô với ca nhạc, triển lãm lịch sử, các sinh hoạt dành cho gia đình và chương trình bắn pháo hoa. Riêng Houston còn kết hợp các hoạt động chào mừng World Cup 2026 với khu dành cho người hâm mộ bóng đá Fan Zone. Tiểu bang Illinois tổ chức tuần lễ nước Mỹ 250 năm với các chương trình tái hiện lịch sử, nhạc kịch 1776 với những bản nhạc về yêu nước và diễn hành. Trong khi đó, tiểu bang Colorado kết hợp kỷ niệm 250 lập quốc của nước Mỹ với 150 năm ngày trở thành một tiểu bang của liên bang với rất nhiều màn đặc sắc.
1: Bên cạnh đó, không khí kỷ niệm quốc khánh Hoa Kỳ năm nay cũng gắn liền với World Cup. Không khí kỷ niệm năm nay cũng gắn liền với World Cup 2026 đang bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Hàng triệu du khách quốc tế tiếp tục đổ về Hoa Kỳ, giúp nhiều thành phố như Philadelphia, New York, Dallas, Miami và Seattle trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều địa phương đã kết hợp với các sự kiện World Cup với lễ hội quốc khánh nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút du khách. Tuy nhiên, tuần lễ kỷ niệm cũng diễn ra trong bối cảnh nhiều thách thức. Khoảng 145 triệu người Mỹ đang nằm trong vùng cảnh báo nắng nóng, với nhiệt độ tại nhiều nơi lên đến trên 100 độ F. Trong khi đó, các tiểu bang như Utah, Nevada và New Mexico vẫn đang căng mình đối phó với các vụ cháy rừng lớn, buộc nhiều địa phương phải hạn chế bắn pháo hoa và tăng cường các biện pháp phòng cháy. Để bảo đảm an toàn cho hàng triệu người tham gia các hoạt động kỷ niệm, chính quyền liên bang và các bang đã triển khai chiến dịch an ninh quy mô lớn với hàng nghìn nhân viên thực thi pháp luật, lực lượng vệ binh quốc gia, các hệ thống chống máy bay không người lái và nhiều lớp kiểm soát an ninh tại các địa điểm trọng yếu.
0: Trong khi đó, thì người Mỹ đối mặt kỳ nghỉ quốc khánh đắt đỏ nhất từ trước đến nay. Người dân Hoa Kỳ chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ quốc khánh 4 tháng 7 đắt đỏ nhất từ trước đến nay, khi giá thực phẩm, xăng dầu và nhiều mặt hàng thiết yếu tiếp tục leo thang dưới tác động của thuế quan và cuộc chiến tại Iran. Kỳ nghỉ năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập. Tuy nhiên, chi phí tăng cao đang làm giảm phần nào không khí lễ hội, đồng thời tạo thêm áp lực chính trị đối với Tổng thống Donald Trump, người từng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024 với cam kết kéo giảm chi phí sinh hoạt. Trong 12 tháng tính đến tháng 5 2026, chỉ số giá tiêu dùng tại Hoa Kỳ đã tăng lên 4,2%, trong khi giá sản xuất tăng 6,5%, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022. Một cuộc thăm dò của Financial Times trong tháng 6 cho thấy 68% cử tri không hài lòng với cách ông Trump xử lý vấn đề lạm phát và chi phí sinh hoạt, tăng 10 điểm phần trăm so với tháng 4. Khoảng 40% cử tri được hỏi cho biết tình hình tài chính của họ chỉ ở mức vừa đủ sống hoặc đang gặp khó khăn ở các mức độ khác nhau. 2/3 số người tham gia khảo sát cho rằng các chính sách của Tổng thống đã góp phần khiến giá hàng hóa tăng cao.
1: Tổng thống Trump tới North Dakota bằng chiếc Air Force One của Qatar tặng. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư 1 tháng 7 lần đầu tiên chính thức đi chiếc Air Force One của Qatar tặng để tới tiểu bang North Dakota thăm Thư viện Tổng thống Theodore Roosevelt. Cùng đi với Tổng thống Trump có một số giới chức Tòa Bạch Ốc và hai người con trai cùng vợ của họ. Qatar tặng chiếc phi cơ 400 triệu này cho Tổng thống Trump hồi năm ngoái, đã gây ra nhiều tranh cãi. Chiếc phi cơ phải được chỉnh sửa lại để đáp ứng tiêu chuẩn an ninh và kỹ thuật của phi cơ chở Tổng thống Hoa Kỳ. Chiếc Air Force One mới là Boeing 747B, từng được đặc biệt danh là lâu đài trên bầu trời. Chiếc này thay thế cho chiếc Boeing 747-200 sản xuất năm 1990 và được dùng làm Air Force One cho 6 tổng thống Mỹ kể từ thời Tổng thống George H.W. Bush. Theo kế hoạch, chiếc Air Force One này chỉ tạm thời dùng trong lúc Boeing sản xuất hai chiếc 747 mới, dự trù hoàn tất năm 2028. Sau đó, chiếc này sẽ được đưa tới thư viện của Tổng thống Trump trong tương lai.
0: Bộ Năng lượng ban bố tình trạng khẩn cấp cho mạng lưới điện do nắng nóng. Giữa lúc 160 triệu người ở 30 tiểu bang được báo động nhiệt độ khắc nghiệt, Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ hôm thứ Tư ngày 1 tháng 7 đã ban bố tình trạng khẩn cấp cho mạng lưới điện quốc gia do nắng nóng. Ông Chris Wright, Bộ trưởng Năng lượng, ban bố lệnh báo động khẩn cấp, yêu cầu giới chức mạng lưới điện lớn nhất của Hoa Kỳ là PJM Interconnection ở vùng Trung Đại Tây Dương có biện pháp đề phòng cúp điện và bảo đảm lĩnh vực thiết yếu như là bệnh viện vẫn hoạt động như bình thường. PJM cung cấp điện cho 65 triệu khách hàng ở Washington DC và toàn bộ hoặc một phần của 13 tiểu bang, bao gồm Delaware, Michigan, Maryland, Kentucky, New Jersey, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia và West Virginia. Lệnh của ông Wright có hiệu lực từ 11 giờ 59 phút đêm thứ Ba cho tới 12 giờ đêm thứ Sáu. Theo lệnh này, PJM cũng phải tiết kiệm điện bằng cách giảm bớt điện cho trung tâm dữ liệu nào có máy phát điện dự phòng và cho cơ sở không thiết yếu nào sử dụng nhiều điện. Đợt nóng nguy hiểm này đang gây ra nắng nóng gay gắt kéo dài khắp miền Đông, miền Trung Tây và miền Nam nước Mỹ.
1: Nghị sĩ Cộng hòa cân nhắc hạn chế phụ nữ mang thai vào Hoa Kỳ. Sau khi tối cao pháp viện ra phán quyết bác bỏ lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump về chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh, giới chức Cộng hòa theo đường lối cứng rắn về nhập cư đang tìm kiếm những biện pháp mới nhằm hạn chế số trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ và trở thành công dân Mỹ. Đề nghị này đang được thu hút là áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với phụ nữ mang thai muốn nhập cảnh vào Hoa Kỳ, đặc biệt những người bị nghi tham gia vào du lịch sinh con. Vài giờ sau khi quyết định được ban hành, dân biểu đảng Lauren Boebert đã lên tiếng trên mạng xã hội X cho rằng Bộ Ngoại giao cần lập tức ngừng cấp thị thực visa cho những người nộp đơn nếu đang mang thai. Dân biểu Andy Oakley cũng cho biết ông đang soạn thảo dự luật mang tên Anti-Away Act nhằm cấm một số phụ nữ nước ngoài đang mang thai nhập cảnh vào Hoa Kỳ với mục đích sinh đẻ.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Bản tin đời sống hôm nay cho biết về việc thú vật cũng có thể bị bệnh do ve cắn. Hoa Kỳ đang kêu gọi mọi người tự bảo vệ mình khỏi ve bọ. Trong bối cảnh tại nhiều nơi ở Hoa Kỳ, số ca cấp cứu do bị ve cắn gần đây cao hơn mức bình thường và không chỉ con người mới cần được bảo vệ. Cũng giống như con người, các loài động vật như chó và mèo đều dễ mắc các bệnh lây truyền qua ve, chẳng hạn như bệnh Lyme. Những căn bệnh này có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho thú cưng của bạn, cũng như đối với con người. Ngoại trừ bệnh Lyme ở chó, hiện chưa có vaccine phòng ngừa các bệnh lây truyền qua ve cho thú vật. Vì vậy, Hoa Kỳ khuyến nghị nên kiểm tra thú vật hàng ngày, đồng thời cho biết thú vật có thể mang ve vào trong nhà và loài vật này có nguy cơ cắn các thành viên trong nhà.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi đến với phần tin địa phương, Việt Nam và giải trí.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
6: Dạ, chào chú. Chào anh. Dạ.
7: Thì cái này đang có 15%, với lại em viết thêm mặt này em
8: cảm ơn. Đây là quà tặng của mình.
9: Cảm ơn cô nhiều.
8: Dạ.
5: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24/7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
8: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
5: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
0: Bộ là ngựa, xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi bản tin 12 giờ trưa hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin tức từ địa phương, riêng biệt của hai miền. Kính thưa quý vị, một bản tin của Houston hôm nay cho biết quận Fort Bend ghi nhận ca nhiễm virus Tây sông Nin đầu tiên trong năm 2026. Giới chức y tế quận Fort Bend vừa xác nhận ca nhiễm virus được gọi là virus sông Nin ở người đầu tiên trong năm 2026. Bệnh nhân sinh sống tại khu vực có mã bưu điện là 77479 và đang mắc phải thể thần kinh xâm lấn, dạng bệnh nghiêm trọng nhất của loại virus này. Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện 36 mẫu mũi trong quận mang mầm bệnh, cho thấy nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng đang gia tăng. Virus sông Nin lây truyền chủ yếu qua vết mũi đốt. Để bảo vệ sức khỏe, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân tuân thủ những nguyên tắc, tránh ra ngoài vào lúc hoàng hôn và bình minh, loại bỏ nước đọng quanh nhà để ngăn muỗi sinh sản, mặc quần áo tay dài và sử dụng thuốc xịt côn trùng. Nếu quý vị thấy xuất hiện triệu chứng như sốt cao, đau đầu dữ dội hoặc lú lẫn thì cần phải đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, thưa quý vị. Xin quay trở lại với Kim Thảo.
1: Cảm ơn Mai Phương. Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết cảnh sát Dallas đang khẩn trương truy tìm một chiếc xe sedan màu trắng liên quan đến vụ tai nạn tông người bỏ chạy khiến một nam giới tử vong tại khu phố Pleasant Grove vào đêm muộn thứ Tư 1 tháng 7. Khoảng 10:30 tối tại đại lộ South Portner Boulevard phía bắc lối rẽ Elam Road, nạn nhân đang băng qua đường thì bị một chiếc sedan màu trắng chạy hướng bắc tông trúng. Tài xế không dừng lại mà lập tức nhấn ga bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Danh tính hiện chưa được công bố để chờ thông báo cho gia đình. Cơ quan điều tra đang tích cực rà soát camera và kêu gọi người dân có thông tin liên hệ ngay với cảnh sát Dallas.
0: Cảm ơn Kim Thảo. Kính thưa quý vị, quay lại với phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên cho biết Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao thư ủy nhiệm của tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Theo báo trong nước, vào ngày 2 tháng 7, giới chức ngoại giao Việt Nam Lê Công Dũng đã tiếp nhận bức thư ủy nhiệm của đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là Jennifer Wicks. Lễ tiếp nhận đánh dấu bước khởi đầu chính thức trong nhiệm kỳ công tác của bà Wicks tại Việt Nam. Để chúc mừng bà Jennifer Wicks, ông Lê Công Dũng cho rằng bà sẽ có một nhiệm kỳ thành công, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia ngày càng phát triển, hiệu quả toàn diện. Về phần mình, bà Jennifer Wicks chia sẻ, bà rất vinh dự khi được cử làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia trên các lĩnh vực cùng quan tâm, góp phần đưa quan hệ song phương tiếp tục phát triển vì lợi ích của hai quốc gia, cũng như vì hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực. Bà Quýt được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn làm đại sứ Việt Nam từ ngày 18 tháng 5, đã trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ vị trí này. Bà tuyên thệ nhậm chức tại Hoa Kỳ vào tháng 6, thưa quý vị.
1: Hệ thống nha khoa bị khởi tố vì dùng răng sứ Trung Cộng nhưng nói hàng Mỹ. Theo báo Dân Trí hôm 1 tháng 7, công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty nha khoa Thẩm mỹ Đại Nam ở Sài Gòn và các chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Gia Lai. Đồng thời cũng đã khởi tố bắt giữ bị can Hồ Ngọc Tiên Trung, 54 tuổi, tổng giám đốc của công ty này để điều tra về tội danh nêu trên. Theo Bộ Công an, qua điều tra xác định công ty nha khoa Thẩm mỹ Đại Nam có trụ sở ở đường Bạch Đằng, Sài Gòn do bị can Trung giữ vai trò chính. Ông này lợi dụng việc thành lập, vận hành hệ thống phòng khám nha khoa, thuê chứng chỉ hành nghề của bác sĩ để tạo uy tín. Theo đó, bị can Trung bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên quảng cáo gian dối về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ cao cấp từ Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản khiến khách hàng tin tưởng và thanh toán tiền sử dụng dịch vụ cao.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết về việc lừa đảo vợ chồng cựu giám đốc Sở Nội vụ Vũng Tàu lãnh án tù. Vào chiều ngày 30 tháng 6, Tòa án thành phố Sài Gòn đã xử sơ thẩm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng cựu giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trước đây. Theo báo Thanh Niên, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Loan, 60 tuổi, ở phường Vũng Tàu, 17 năm tù và bị cáo Giang Vinh, 72 tuổi, cựu giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là chồng bà Loan, 9 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cáo trạng cho biết, khoảng tháng 9 năm 2019, bị cáo Loan vay của nhiều người với số tiền lớn. Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, bị cáo Loan đã lấy danh nghĩa là giám đốc công ty thương mại Hoàng Hạc, chuyên kinh doanh yến xào, đưa ra thông tin gian dối vay tiền, làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng và làm ăn kinh doanh với lãi suất cao. Tuy nhiên, sau nhiều lần liên lạc đòi tiền, nhưng bị cáo Loan luôn tìm lý do trốn tránh. Các chủ nợ nhận thấy bà Loan có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt, nên họ đã gửi đơn tố cáo tới công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và nhờ giải quyết.
1: Chuyển sang phần tin liên quan đến văn hóa giải trí, thưa quý vị, một bản tin cho biết bức tranh hoa súng trị giá hàng chục triệu Mỹ Kim của Claude Monet. Họa sĩ Claude Monet vẽ khung cảnh hồ hoa súng tại nơi ông sinh sống những năm tháng cuối đời, được giới sưu tầm săn đón, đạt hàng chục triệu Mỹ Kim. Hôm 24 tháng 6, bức Nymphias của danh họa Claude Monet đạt mức giá cao nhất tại phiên của Sotheby's London với 40,7 triệu bảng Anh, tương đương với khoảng 53,7 triệu Mỹ Kim. Tác phẩm ra đời năm 1907, từng được trưng bày ở triển lãm quan trọng của ông. Theo nền tảng dữ liệu nghệ thuật Henny, kết quả đấu giá cho thấy sự quan tâm bền bỉ của giới sưu tầm đối với hàng loạt tranh hoa súng của Monet. Họa sĩ bắt đầu vẽ chủ đề này từ năm 1897, nhưng đến đầu thế kỷ 20 mới chuyên tâm vào đề tài. Theo thông tin từ Sotheby's, Monet từng nói với một vị khách đến thăm xưởng vẽ của mình: "Tôi mất một thời gian để hiểu được những bông hoa súng. Tôi trồng để giải trí mà không nghĩ đến việc vẽ chúng. Và rồi bỗng nhiên tôi nhận ra chiếc ao của mình thật tuyệt. Tôi vội cầm lấy bảng màu. Từ đó tôi hầu như không có chủ đề nào khác ngoài loạt tranh này." Ông Monet sinh năm 1840, mất năm 1926 tại Paris, Pháp, là con thứ trong một gia đình làm kinh doanh. Thời niên thiếu, ông vẽ biếm họa rồi trở thành học trò của danh họa Eugène Poudin. Ông là họa sĩ tiên phong sáng lập trường phái ấn tượng Pháp.
0: Và sau đây là bản tin dự báo thời tiết riêng biệt từng vùng. Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết của thành phố Houston cho biết nhiệt độ ngoài trời hiện giờ là 89 độ, sau đó sẽ lên cao nhất vào lúc 2 giờ trong ngày là khoảng 90-91 độ và xuống thấp nhất về đêm là 79 độ. Và khoảng 4 giờ chiều nay sẽ có 20% xác suất mưa, thưa quý vị. Và hiện nay thì có nhiều mây rải rác ở khắp nơi. Hiện nay gió đang thổi dao động với vận tốc từ 4 cho đến 6 dặm một giờ về phía tây bắc. Và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 26 phút tối nay. Sang đến ngày mai thứ 6 và thứ 7, Nhiệt độ được dự báo cao nhất trong ngày sẽ dao động trong khoảng 92 cho đến 94 độ và thấp nhất về đêm dao động trong khoảng 77 cho đến 78 độ và sẽ có xác suất mưa là khoảng 30 cho đến 40%, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, dự báo thời tiết Dallas ngày hôm nay là ngày 2 tháng 7, nhiệt độ hiện tại là khoảng 91 độ, trời nắng ráo đôi lúc có mây. Nhiệt độ trong ngày cao nhất là khoảng 95 đến 97 độ, do độ ẩm cao chỉ số cảm nhận có thể lên đến 105 độ. Chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ rải rác, chủ yếu ở phía đông. Ở dự báo qua ngày mai 3 tháng 7 và 4 tháng 7 nắng nóng tiếp tục gia tăng. Nhiệt độ của ngày 3 tháng 7 là đạt khoảng xấp xỉ khoảng 98 độ, qua ngày 4 tháng 7 có thể chạm đến mức là 99 độ. Nhiệt độ sẽ hạ nhiệt nhẹ từ chủ nhật 5 tháng 7 và đầu tuần sau.
0: Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 12 giờ trưa hôm nay. Mai Phương và Kim Thảo xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Kính thưa quý vị, tình hình tại Venezuela thời hậu Nicolas Maduro không hề suôn sẻ. Và những hình ảnh của Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Venezuela, ông Caballo, đã cản trở việc tiếp nhận hàng cứu trợ nhân đạo từ Hoa Kỳ đã phơi bày rõ nét sự tàn bạo của chính quyền thời hậu Maduro. Thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.900 người, đã trở thành một món hời chính trị cho một nhóm thiểu số. Một cơ hội để mà họ thâu tóm quyền lực và củng cố tính chính danh và duy trì quyền lực lâu dài. Hai trận động đất liên tiếp tấn công Venezuela không nằm trong kế hoạch 3 giai đoạn của Hoa Kỳ, bao gồm ổn định, phục hồi kinh tế và chuyển đổi. Tuy nhiên, chúng vẫn thu hút sự chú ý lớn do những tác động sâu sắc và sức tàn phá khủng khiếp. Những dư chấn của sự kiện này không chỉ đặt ra các thách thức về nhân đạo, kinh tế và chính trị, mà còn làm lung lay nền tảng của quá trình chuyển đổi vốn đang mong manh nhưng đã bắt đầu có đà phát triển. 6 tháng trước, một điều tưởng chừng không thể đã trở thành hiện thực. Maduro đã bị bắt giữ và đưa ra xét xử tại tòa án ở New York. Chính quyền của Tổng thống Trump cũng đã thành công trong việc loại bỏ số uranium làm dầu ở tại mức độ cao của Venezuela. Chưa có một chính phủ nào trước đó làm được điều này để vô hiệu hóa mối đe dọa đối với lại khu vực bán cầu. Mối đe dọa bắt nguồn từ mối quan hệ nguy hiểm giữa chế độ này và chính quyền độc tài Iran. Dưới sự dẫn dắt của Hoa Kỳ thì Venezuela đã bắt được ông Ali Jarjil, là một nghi phạm được cho là đặc vụ của Hezbollah và bị cáo buộc dính líu đến một vụ tấn công khủng bố. Sau 30 năm lẫn trốn thì hắn cuối cùng đã bị bắt và dẫn độ sang Panama để chịu sự trừng phạt của pháp luật. Chính quyền của Hoa Kỳ cũng đã thành công trong việc triệt hạ Hector, đó là El Nino Guerrero, là thủ lĩnh tổ chức khủng bố Tren de Agora, là một chiến dịch chưa từng có tiền lệ và góp phần đặt nền móng cho giai đoạn ổn định của Venezuela. Và trong những ngày trước khi xảy ra các trận động đất thì Hoa Kỳ cũng đã khởi động được một tiến trình thể chế hóa bầu cử. Bà Diara Figueroa là chủ tịch quốc hội năm 2015 và là người đã sống lưu vong suốt 8 năm, đã trở lại Caracas theo lời mời của Bộ Ngoại giao để gặp gỡ chính quyền mới và thúc đẩy việc cải tổ Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Tuy nhiên, các trận động đất ngày 24 tháng 6 vừa qua đã tạo ra một vết rạn nứt trong tiến trình ổn định của Venezuela. Một lần nữa cho thấy rằng dù ông Maduro đã ra đi, hệ thống cai trị mang tính đàn áp và tội ác của ông ta thì vẫn còn nguyên vẹn. Các lực lượng quân sự trung thành với lại phe của Chavista đã không đến vùng thảm họa với xẻng và cuốc mà mang theo súng ngắn và súng trường. Họ không đến để mà cứu mạng người, mà họ đến để cướp đoạt tài sản cứu trợ cho người dân. Dân biểu Carlos Gimenez thuộc đảng Cộng Hòa thuộc tiểu bang Florida đã lên án chế độ độc tài bất hợp pháp và đê hèn tại Venezuela vì hành vi tống tiền các nạn nhân động đất. Mọi khoản viện trợ phải được trao trực tiếp cho người dân Venezuela. Chúng tôi biết rằng chế độ này sẽ tiếp tục đánh cắp và sử dụng sai mục đích bất kỳ khoản viện trợ nào rơi vào tay của họ. Thảm họa động đất ở tại Venezuela cũng đã phơi bày sự thất bại của mô hình chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21. Những ngôi nhà được xây dựng trong khuôn khổ sứ mệnh nhà vĩ đại, tức là Great Housing Mission, do Hugo Chavez khởi xướng, là những công trình đầu tiên đã bị sập. Trong số 193 khu nhà ở, chỉ còn lại có 3 khu còn đứng vững. Trước những khiếm khuyết nghiêm trọng về mặt kết cấu đang bủa vây Venezuela, thì Hoa Kỳ đã dẫn đầu một nỗ lực nhân đạo đặc biệt, nâng cam kết tài chính cho hoạt động cứu trợ sinh mạng này lên hơn 300 triệu đô la. Ngoài số ngân khoản tài trợ nhân đạo đã công bố trước đó, thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ còn cam kết là thêm 50 triệu đô la để mà hỗ trợ các hoạt động thiết yếu của các tổ chức đối tác. Những hành động độc tài của chính quyền không chỉ cản trở việc tiếp nhận viện trợ nhân đạo, mà còn ngăn cản sự trở lại của lãnh đạo phe đối lập, đó là bà Maria Corina Machado. Người từng được trao giải Nobel Hòa Bình này hiện đang ở tại Panama và tuyên bố bà sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để có thể trở về Venezuela và giúp điều phối cũng như là khích lệ những nỗ lực của người dân trong tình trạng khẩn cấp. Bất chấp những nỗ lực của chính quyền nhằm chôn vùi nền dân chủ cũng như là kéo dài thời gian, vơ vét của cải và duy trì quyền lực, thì Hoa Kỳ vẫn quyết tâm bảo vệ học thuyết Monroe và có thể bảo đảm một Venezuela an toàn, thịnh vượng. Tuy nhiên, cam kết chưa từng có tiền lệ này đang phải đối mặt với thử thách khốc liệt. Tổng thống Donald Trump đã phát biểu như sau: hai trận động đất lớn vừa xảy ra và ảnh hưởng đến người dân tuyệt vời của Venezuela đều có một quy mô cực lớn và gây ra số lượng thương vong vô cùng thảm khốc,
và Hoa Kỳ luôn sẵn sàng và có đủ khả năng để hỗ trợ cho Venezuela.

0: Một thứ uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.
1: Bà Riu Bò, rêu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với rêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rêu Hilson, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún rêu. Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì...
4: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và rêu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
6: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
7: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
8: Nhân Minh xin mến chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn, đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
9: I'm fine. Xin chào everyone.
8: Oh yeah.
9: 안녕하세요.
8: 안녕하세요. Welcome today, and first of all, I want to say thank you for taking your time staying here, and let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
9: Yes, I am.
8: All right. So đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kikko Gold and the Kikko Muscle. So can you start out with the ideas?
9: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's a dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
8: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikogo có thể giúp cho các em có thể cao hơn, quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kikogo that helps push the height of the kids?
9: The main active ingredient behind this Kika Gold product is called Acanthopanax and Picassas. Common English is called Siberian ginseng. We have, of course, heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but the antler velvet extract.
8: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kika Gold thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
9: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands and legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
8: It's a little late now, right?
9: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
8: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bijan vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kika Gold này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hươu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bijan là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng Kika Gold, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kika Gold sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
9: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
8: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Bijan đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kika Gold thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kika Gold?
9: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
8: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
9: Sure.
8: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
9: Sure. And kicker muscle is basically kicker goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
8: Ông bị John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với cái cầu muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái cơ goal để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
9: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kicker Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kicker Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
8: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
9: Thank you and cảm ơn.
8: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vijay Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1-855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kicker Gold giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
10: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
4: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
10: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
4: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
10: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
4: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
10: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
4: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
10: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
4: Tăng cường khả năng miễn dịch.
10: Tăng độ dày của xương.
4: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
10: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
4: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
11: Bác Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nấm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi. Ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc.
1: Lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Nhà khoai Vĩnh Cửu Mới Đất Nghĩa Trang For Sport for Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
11: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
10: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
12: Có thể quý vị đã biết linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Kính thưa quý vị và phần quý vị vừa thưởng thức được mang tên Ngồi Lại Trên Đồi với giọng hát của nữ ca sĩ Lê Uyên. Nhạc phẩm này đã bắt đầu cho nhạc đối chọi chiều ngày hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Nhạc đối chọi tới rồi đây. Xin chào tất cả quý vị khắp mọi nơi và chào anh Hai Quang Trương.
0: Chào Tường Minh một lần nữa. Và ngày hôm nay thì chắc có lẽ là một ngày căng thẳng đây. Tại
1: căng
0: vì
1: thẳng gì?
0: Hôm nay có thêm đối thủ Tường Minh chiêu dụ mấy ngày nay rồi. Sáng này
1: còn hẹn
0: còn
1: hò
0: mời
1: nữa.
0: Mọc nữa.
1: Hẹn
0: thành
1: hò.
0: Ra là hôm nay chắc tôi chết rồi.
1: Trời ơi, thấy Bảo Bảo đang hầm hè dữ lắm luôn. Đòi phản fan rồi tùm lum hết
0: hy
1: trơn.
0: Vọng là Bảo Bảo giữ lời hứa.
1: Trời ơi.
0: Thành ra quý vị bên phía của Quang Trương nhớ nha, ráng ủng hộ. Tại hôm nay là có thêm
1: chưa biết à,
0: thành viên nữa bên California đang chuẩn bị
1: chưa biết
0: hầm
1: là
0: hè.
1: đạn dược như thế nào à. Ăn thua là ủng hộ thì ủng hộ, nhưng mà phải đạn bắn
0: phải
1: phèn phèn phải kêu sung phen, kêu sung phen. Đố anh Trương đoán được Tường Minh đang chọn chủ đề gì?
0: Ngồi lại trên đồi là gì ta? Bên đầu đọc thì tưởng là ngồi lại trên đời. Đời, tại vì không có để dấu đó, thành ra nó hơi khó.
1: Thấy Lê Nguyên Phương hay sáng tác mấy cái bài mà
0: đồi núi rồi hả?
1: không phải ngồi,
0: À, ngồi hả?
1: Thích ngồi chứ không thích đứng. Anh Trương bây giờ tới tuổi thích ngồi hay thích đứng?
0: Đàn ông mà phải đứng đắn đàng hoàng chứ ngồi.
1: Hôm nay mình làm chủ đề đó đi. Mình làm chủ đề đứng ngồi đi. Đứng cũng được mà ngồi cũng được.
0: Ok, miễn sao có đứng có ngồi đây
1: muốn, ha. Muốn đứng cũng được mà muốn ngồi cũng được. Tại vì anh Trương nãy hỏi là muốn ngồi không, ảnh nói muốn đứng. Thành ra chiều ảnh luôn, cho ảnh đứng.
0: Nằm không được phải không?
1: Thôi, chứ nằm, không có nằm đâu. Giờ đứng ngồi
0: anh
1: trước
0: nằm
1: đi.
0: Xuống rồi cũng không được hả?
1: Thôi, nằm, đứng cũng được mà ngồi cũng được.
0: Ok, miễn sao có đứng có ngồi đây
1: muốn đứng cũng được.

0: bài hát thì cũng đều có thể là phù hợp nhé. Còn nếu không có thì coi như là không hợp lệ, không chấp nhận. Rồi, bây
1: và và và mỗi nhạc phẩm mình chọn được đó, mình mỗi lần mình gọi vô mình được chọn một nhạc phẩm,
0: đúng rồi.
1: rồi xong mình cúp phone mình có thể gọi lại và mình sẽ tặng cho cái người mà mình thích, một trong hai người, anh Trương hay là Tường Minh.
0: Đúng rồi, muốn tặng ai thì tặng, nhưng mà cuối cùng thì phải chọn một trong hai. Đó, để cho nên đối chọi là như vậy. 713-931-1560. Bắt đầu mở đường dây nha. Mời quý vị gọi vô 713-931-1560. Xin mời quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Hello.
2: Hello, Bạch Tử, xin chào anh Quang Trương, chào Tường Minh,
1: Chào
2: chào
1: anh Bạch.
0: Chào anh Bạch.
2: Bây giờ ngồi cho nó thoải mái ha, Tường Minh
1: Đúng rồi, đúng rồi.
2: ha.
0: Rồi ngồi.
2: Ok, nhạc phẩm đầu tiên cho mình xin bài Như Vạt Nắng.
0: Rồi.
1: Có ngồi hả?
2: Đấy, cái
0: Rồi.
2: câu đầu đó Tường Minh nhớ không?
1: Người xuống đây vậy hả?
2: Ngồi quán uống ly cà phê, nghe nắng mưa đi về.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Ok.
1: Như bạn đang ngồi xuống uống ly cà phê. Được đó, được đó. Nghe hấp dẫn đó.
2: Ngồi quán uống ly cà phê.
0: Ok.
1: Mình mở hàng.
0: Hợp lệ, hợp lệ. Rồi, thank you anh Bạch. Chuyển sang đường dây cho một người khác. Hello. Hay lắm anh Khánh ơi.
3: Nãy giờ ông ngồi hả? Ông già ông ngồi hả? Giờ mình tính
0: Không,
3: nghe,
0: ông bà đang
3: mình
0: ngồi ở
3: tính đó.
0: đây.
1: Anh Khánh đứng đi.
3: Rồi hả? Rồi giờ mình trẻ mình tính đi, ông già ông ngồi đi.
1: Cái gì vậy? Không được, đứng đâu để đứng ra về đó không được. Bài đó của Cộng sản à.
0: Bài đó hơi nhạy
3: Chàng
0: cảm anh,
3: bánh
0: thành
3: tre.
0: ra là thôi.
1: Không phát
3: Chàng
1: được.
3: bánh tre
0: Bỏ qua
3: mà
0: đi.
3: có liên can gì tới
1: Đứng
3: tới Cộng sản vậy?
1: đứng bánh xe
0: Có
1: thì được.
0: có nói về cái nội dung tóc dài, thành ra không có chấp nhận được.
3: Ồ, đứng bánh tre là không được hả?
0: Có bài nào ngồi cũng được thôi,
1: Hơi mệt thì ngồi
0: bạc
1: đi.
0: ngồi đi, đâu sao đâu, ai đâu ai cười anh đâu.
3: Thôi để nằm xuống suy nghĩ chút lại.
1: Đừng có nằm xuống đây nha. Rồi.
0: Đó, cái vị nào mà
1: Tội
0: mới
1: nghiệp
0: gọi vô
1: bí.
0: lấy kinh nghiệm nha, phải thủ hai bài ít nhất
1: Rồi.
0: để mình bài này không được tới bài
2: Alo,
0: khác.
2: Bạch Tử đây.
0: Rồi anh
1: Anh
0: Bạch.
1: Bạch.
2: Rồi bây giờ cho mình xin bài đứng nha. Ngồi mỏi chân quá rồi, giờ đứng lên cho thoải mái chút. Exercise. Rồi, Tường Minh cho xin bài về chuyện vàng thiên lý. Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói.
1: Hay thiệt. Vậy mà mới ra mà có bài liền hay quá. Chuyện vàng thiên lý.
0: À, cũng hợp lý thôi,
1: Nghĩ
0: ngồi
1: hay
0: rồi mà phải đứng lên chứ không lẽ ngồi
1: thiệt.
0: hoài.
1: Đứng đứng rồi. Hai bài rồi đó nha.
0: Rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
1: Ai trên đầu dây đây?
0: Nghe
4: Ngồi thuyền.
0: bà gì ạ?
4: Ngồi thuyền.
0: Ngồi thuyền. Ngồi
4: Dạ.
0: thuyền. Cho biết quý danh.
4: Tên em tên Lan.
0: Tên gì? Cái điện
4: Tên
0: thoại
4: Lan.
0: của
1: Tên
0: chị hơi
1: Lan, chị
0: khó
1: Lan.
0: nghe.
1: Chị Lan rồi, chị
0: Lan, chị
1: Lan.
0: Lan
1: Chị
0: hả?
1: Lan ủng hộ ai đây? Minh hả? Trương.
4: Em tặng cho chị Minh.
1: Đó, thấy gì chưa? Em tặng cho chị Minh. Rồi,
0: Tên gì
1: cảm ơn
0: quên
1: chị
0: rồi.
1: Lan.
0: Cái bài hát
1: Ngồi
0: tên gì quên rồi.
1: thuyền.
0: Ngồi thuyền.
4: Ngồi thuyền nha.
1: Dạ,
0: Ok, ngồi
1: cảm
0: trên
1: ơn.
0: thuyền đó phải không?
1: Dạ.
0: Ok rồi,
1: Chị Lan nha.
0: thank you chị Lan
4: Dạ,
0: nhé. Trời đất ơi, ba bài rồi, tiêu tôi rồi. Hello,
2: Alo, bạn tự trở lại đây.
0: bốn luôn rồi.
1: Nữa, nữa rồi. Bên anh bị bí.
2: Rồi, Thượng Minh ơi, cho anh xin bài Gọi Tên Bốn Mùa.
1: Gọi tên bốn mùa.
2: Em đứng lên rồi mưa vào hà.
0: Hay gì ta?
1: Thiệt á, cũng thấy hay thiệt á. Sao mà kiếm ra được liền hay thiệt á. Mình mới vừa nghĩ ra
2: Rồi, cảm
1: trước
2: ơn
1: khi mà
2: nha.
1: chương
0: Ok,
1: trình.
0: thank
1: Dạ.
0: you anh. Rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
5: Alo.
1: Dạ.
5: Alo, cho
0: Ôi
5: chị.
0: rồi,
5: Dạ.
0: trời đất ơi.
5: Sao
0: Hôm
5: trời
0: nay,
5: đất mưa
0: tới
5: làm
0: tới tới tới 6 trận nữa chị Tuyết.
1: cái
5: gì? Nghe
0: Toàn là hay không đó.
5: nè.
0: Đừng có mau
1: Nghe
0: uống lắm nha.
1: nè.
5: Trên chiến dốc nhìn xuống đồi thăm.
0: Được.
1: Đứng trên chiền giáo mình nữa. Đà Lạt hoàng hôn phải không?
5: Đà Lạt hoàng hôn đúng rồi.
1: Dạ. Thấy gì chưa? Toàn là cao thủ
0: Ok
1: võ lâm không
0: hey,
1: à, anh
0: chị,
1: Khánh
0: sắp tới
1: ơi.
0: giờ rồi đó nha.

0: sắp có trận đầu tiên rồi đó.
1: 2 giờ lận chị đừng có lo hết
2: Chị
1: show này lận.
2: không có biết coi,
1: Chị không có biết coi, lưu lưu.
0: trời ơi.
1: Tôi rảnh, tôi không có coi đâu.
0: Ok rồi, thôi tiếp
1: Anh Khánh
0: người
1: học hỏi thấy
0: kia.
1: chưa?
0: Hello
3: Cho một người nằm xuống.
0: anh Tuấn này, mấy tuần nay đi mất tiêu luôn trời.
1: Anh Tuấn ơi,
3: Gọi
1: ngồi với
3: là không có được,
1: đứng.
3: gọi không có được.
1: Ngồi với đứng chứ không có nằm anh Tuấn ơi.
3: Giờ mệt rồi, giờ nằm đi, nằm
1: Nằm
3: nghỉ, nằm nằm nằm coi tivi, nằm coi đá
1: ơi,
3: banh.
1: không có được.
0: Có
1: Ngồi coi chứ nằm coi nó thua.
0: không,
1: Bây giờ coi
0: có chừng nào ngồi mới đứng gì
3: chỗ này trình, chỗ này trình Mỹ đá hay không có thua đâu.
1: đúng rồi, bắt độ đi nè, mà bây giờ làm sao, bây giờ phải đứng.
3: Không, nằm giờ nằm đi đá xong rồi lấy cho cậu đứng lên được.
1: Không có chữ
0: Không hợp
1: nằm.
0: lệ rồi. Không hợp lệ rồi anh Tuấn ơi. có
1: một là
0: có
1: đứng,
0: chuyện gì không?
1: một là đứng,
3: Ủa
1: hai
3: sao
1: là ngồi.
3: đây có đứng nằm ngồi mà
1: Đâu có đâu,
0: không,
1: làm gì
0: đứng mới nằm
1: có.
0: không mới đọc chứ,
1: Không có được nằm. Nó nói rồi
0: đứng
1: mà
0: mới
1: cãi
0: ngồi
1: gì
0: không
1: đâu
0: à.
1: mà cãi luôn á. Đứng với
3: Ủa vậy
1: ngồi.
3: hả?
1: Ừ.
3: Đứng ngồi hả? Đứng ngồi rồi rồi, ok, để gọi lại,
0: Ok, gọi lại
1: Vậy
0: anh Tuấn
1: là vô
0: nha.
1: phe anh Khánh nãy cũng đòi nằm. Cái sao bên anh bây giờ mà đòi nằm không vậy?
0: Ok, xin mời quý vị tiếp theo.
4: Dạ, chào tỷ
0: Hay
4: tỷ và
0: lắm,
4: đại
0: hay lắm,
1: ca.
0: hay lắm.
1: Đó.
0: Trời đất ơi, tiểu
1: Vô
0: muội
1: cứu đi,
0: ơi.
1: vô cứu đi.
4: Rồi, cho tiểu muội xin bài Những Nước Mắt Hỏa Châu.
0: Những đốm mắt Hỏa Châu.
4: Câu đầu á là có những đêm dài anh ngồi nhìn hỏa châu rơi.
0: Châu. Ok,
1: Đúng.
0: hay lắm, hay lắm.
1: Đó, một bản
0: Rồi.
1: hàng cho anh chưa?
0: Hay lắm tiểu muội ơi, thank you nha.
4: Dạ, cũng bị chỉ cổ rồi. Dạ.
1: Rồi.
0: 4 5 bài rồi mới tới mình. Rồi, gọi lại cho tiểu muội ha.
1: Tại bên anh bị bí.
0: Xin mời quý vị tiếp theo.
5: Chào chú Quang Trương.
1: Chào tôi hỏi
0: Ôi
1: chứ. Chào
0: trời ơi, bác
1: anh Năm,
0: Năm
1: lâu
0: ơi, bác
1: quá.
0: Năm ơi.
1: Lâu quá cũng thấy nhớ nhớ.
0: Thua quá rồi bác Năm ơi.
5: Thì thua thì ta phải ủng hộ thua.
1: Phải không? Thua cho thua luôn nghe chứ.
0: 5-1, mới 5-1 rồi.
5: Đây. Em ác vừa vừa mới nha.
1: Em không ác, ai ác nữa anh.
5: Ơi, tặng cho quân dân một bài Linh Hồn Tường Đá. À.
1: Ha ha, linh hồn tượng đá ha ha,
0: Tường
1: có đứng không?
0: đá. Có, hình như con chị nhớ có. Đứng, đứng,
1: Ta
0: có cái gì đứng
1: đứng
0: đứng đó.
1: đó như hình
0: Đúng đó.
1: một pho
0: Đúng rồi.
1: tượng.
0: Hay lắm anh Nam ơi, bác Nam ơi, thank you bác Nam nhé.
5: Tìm đi được chưa?
1: Được rồi
0: Được,
1: đó, ta
0: được,
1: đứng
0: được.
1: đó như hình một
0: Được
1: pho tượng chờ ai
5: rồi.
1: đây? Đợi năm
5: Cả,
1: đó.
5: cả, cả ngồi cả đứng luôn. Ngồi bên nhau, gọi tên nhau, để rồi gì đó à.
1: xa xa nhau. Nhưng mà anh Nam ơi, anh Nam chọn đứng hay chọn ngồi vậy?
5: Cả ngồi cả đứng luôn.
1: Đứng như ngồi luôn
0: Chưa
1: hả? Mệt
0: ngồi xong
1: mỏi,
0: rồi đứng.
5: chưa nằm thôi.
1: mệt
5: Ok,
1: mỏi. Dạ, rồi chặn đặng
0: thank
1: anh
0: you
1: chưa
0: anh Năm.
1: hen. Rồi.
0: Dạ, rồi chào
5: Yes.
0: anh. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
6: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Trời ơi, còn tiếng của
0: Ơi,
1: em tắt ra vô
0: tắt tắt
1: giùm
0: tắt
1: đi.
0: giùm radio, cái tiếng nó còn vọng vô. Hello.
6: Dạ, cho xin bài bài Tôi Tiễn Anh Lên Đường á.
0: Tôi tiễn anh lên đường. Rồi có
6: Tôi
0: đứng.
6: đứng trong theo đoàn tàu đi xa xa thành phố đó,
0: Chính
6: có cái
0: xác.
6: bài đó.
1: Chị tên gì vậy chị ơi?
6: Mình tên Ngọc. Tặng cho Quang Chương nha.
0: Dạ.
1: Dạ,
0: Trời
1: trời ơi anh
0: ơi, cảm
1: Chương
0: ơn chị
1: ba
0: Ngọc
1: bài liên
0: nha.
1: tiếp.
0: Cảm ơn chị Ngọc rất là
1: Bài
0: nhiều.
1: gì
0: Gọi
1: bên
0: lại
1: rồi
0: chị Ngọc
1: bài gì
0: nha.
1: ha?
0: Tôi tiễn anh lên đường.
1: À.
0: Đây, mời quý vị tiếp theo.
7: Trời ơi, trời hoài bây giờ mới có người gọi mình đó ta.
1: Nha, chị Vân.
0: Chị Vân rồi, thoải mái đi chị.
1: Đứng ngồi vậy đây.
7: Chuyện phim buồn.
0: Chuyện phim buồn.
7: Ngồi đó nha.
1: Ừ.
7: Đó hả? Cái
0: Rồi.
7: chưa ngồi đó.
0: Câu nào sao, câu nào sao?
7: Cái gì mà
1: Thấy trước trong chúng
7: cái
1: như
7: gì mà
1: sợ
7: không có
1: ngơi
7: cái gì
1: nhau
7: mà bóng
1: ngồi.
7: cái
0: À,
7: gì
0: đúng
7: mà
0: rồi,
7: có
0: dạ.
7: bóng tối nên không thấy tôi ngồi đó.
0: Ok, hợp lệ.
7: À,
0: Hợp
7: gì bóng tối
0: lệ.
7: quá vậy nên thấy nơi tôi ngồi vậy
1: Đúng
7: đó.
1: rồi, đúng
0: Dạ.
1: rồi, đúng
7: Không
1: rồi. bốn bài nha, có người rõ ràng rồi, đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý.
0: Giờ, giờ đó thì không thấy ai hết chị
1: không
0: ơi.
1: Thấy.
7: Ngọc Lan cha bà đèn hay lắm nha, Ngọc Lan cha bà đèn hay lắm.
0: Giờ
7: nha.
0: Đó mà có mở đèn sáng cũng không thấy ai hết chị.
1: Ngọc Minh ca hay hơn.
7: Ngọc Lan mở đèn sáng.
0: Cảm ơn chị Vân nhé, gọi là chị Vân nhé, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
1: Bên kia tấn công quá.
0: Phải gỡ gạt chút đỉnh thôi.
1: Phản công quá.
2: Hello, chào anh Quang Trương và Trường Mến.
0: Chào, dạ. Ơi, ai đây? Tên nghe, giọng nghe quen
2: tên,
0: quen.
2: Tên Vũ.
0: Anh Vũ.
2: Ok. Anh Trương với Trường Mến cho tôi xin bài Thương Về Miền Trung đi.
0: Thương Về Miền Trung, được chứ anh, nhưng mà có đứng ngồi gì không?
2: Miền Trung lũ lụt, đứng ngồi không yên.
1: Ôi, đứng ngồi được.
0: Đứng ra ngồi được.
1: Thương Về Miền Trung. Anh Vũ ơi, anh Vũ fan nào đây anh Vũ ơi? Bắt đội nào đây?
2: Tặng cho anh Quang Trương đi.
1: Dạ. Chương nhiều quá rồi.
0: Vậy đi, chứ mới gỡ gạt nè.
1: Vậy mà than thở.
0: Anh kêu anh Vũ nha. Rồi là anh Vũ nha.
1: Trời ơi, tiếp. Anh Trương năm bài đấy quý vị ơi.
0: Hello.
8: Hello, Bạch đợi trở lại đây.
1: Anh Bạch đó, ơi, vô vô. Đó,
0: quá, nói quá trời, ông Bạch nhảy vô này.
8: Gọi hoài không vô được nè.
1: Rồi.
0: Dạ.
8: Ok, rồi Tường Minh cho xin bài Thao Thức Vì Em.
1: Thao Thức Vì Em.
8: Trong đó nó có câu là sao em ngồi lặng lẽ.
0: Sao em ngồi lặng lẽ.
1: Để lòng anh tái tê.
0: Yeah. Rồi, thank you anh Bạch.
1: Hên quá, trở lại được bài.
0: Chuyển đường dây, hello.
9: Em bài nữa chứ chưa?
0: Bác Năm.
1: Bác Năm, hay lắm, bác Năm ơi. Nhiều bài lắm rồi.
0: Cut
9: kịp, off. Kịp chưa?
0: Mới còn thua bài.
1: Bây
0: còn
1: giờ
0: thua bài.
1: Bây giờ là từ bên 6 năm phải rồi cho. Đó chứ không có thua gì đâu.
9: Không. Phải cho kịp đi.
0: Đúng
1: trời
0: rồi.
1: Ơi. Năm nha, nhớ đây em thù rồi. Mai mốt đừng gọi tên Minh nữa
0: lắm,
1: nha.
0: Năm ơi.
9: Hãy ngồi xuống đây của Lê Uyên Phương.
1: Đúng rồi, nãy có giới thiệu đó, nói là Lê Uyên Phương hay viết cái ngồi đây. Ngồi đứng lắm đó.
0: Ok, bác Năm, thank you bác Năm nha, bằng rồi đó.
1: Lát nữa là rồi. Đừng kêu tên Minh nha.
9: Rồi, tiến lên.
0: Rồi, thank you bác. chuyển đường dây, hello.
10: Alo.
0: Dạ.
10: Alo. Đây là Thâm. Xin yêu cầu bài Về Bên Bếp Hầm.
0: Cô Thanh ơi, cô tắt dùm radio hay là TV nha. Vặn nhỏ volume xuống.
1: Về bên bếp hầm.
0: Để coi về bên
1: bếp hồng.
0: Dạ.
1: Cô Thanh phê nào vậy cô Thanh?
10: Hai bên hết mà thôi, tặng cho Tường Minh.
1: Yeah. Ê, cô Thanh cà phê sáng đây nè.
0: Ok, lát cô Thanh gọi lại thì cô Thanh sẽ tặng cho con chưa cho đều thôi.
1: Fan bên nào thì bên
0: cô
1: đó
0: Thanh
1: đi.
0: Thích cả hai mà.
1: Fan bên nào thì bên.
10: Một bài nữa được không?
1: Không,
0: không gọi lại mới được.
1: Phải gọi lại mới được. Một lần gọi vô được một bài thôi hả?
0: Cảm ơn cô Thanh nha. Gọi lại cô Thanh nha. Dạ, chuyển đường dây. Hello.
8: Alo, Bạn Tử đây.
1: Dạ, đó thấy gì chưa?
8: Rồi, Tùng Minh cho xin bài Phượng Hồng.
1: Phượng Hồng.
0: Ok.
8: Trong đó nó có câu là nên có một gã thơ ngọng nghịu đứng làm thơ.
1: Đứng làm thơ, đó, đúng rồi. Hay luôn, quá hay luôn. Đứng mà còn làm thơ nữa đó.
0: Người ta bị khờ, nó đang đứng, còn bị bắt.
1: Đứng làm thơ á, chứ không cần ngồi đó. Rồi,
0: xin mời.
1: Dạ, tiếp.
8: Alo, Bạn Tử đây.
1: Dạ.
0: Ủa, sao mà hai ba cái phone vậy trời?
8: Đâu, cũng một cái gọi liền mà.
0: Rồi, sao vô được hay vậy, đầy nghẹt luôn nè. Rồi, xin mời anh.
8: Rồi, ok, cho xin bài Đồi Thông Hai Mộ.
0: Đồi Thông Hai Mộ.
8: Rồi nàng buồn thơ thân chẳng còn ngồi trang điểm qua màu phấn.
1: Phải không? Chẳng còn màn trang điểm hoa màu phấn thì đúng hơn đó nghe.
8: Chẳng còn ngồi trang điểm qua màu phấn.
1: Phải không? Đồi Thông Hai Mộ hả?
8: Chắc chắn là Đồi Thông Hai Mộ.
0: Đúng rồi. Hình như anh Bạch đúng đó.
1: Rồi, chịu luôn.
0: Rồi, tặng cho mà anh.
1: Còn... Tặng cho mà còn bắt bẻ nữa không? Kỳ, cái tánh kỳ.
0: Rồi xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
11: Hello.
1: Dạ.
11: Dạ. Cho chị bài còn tuổi nào cho em đó.
1: Còn tuổi nào cho em?
11: Là, dạ. Tuổi nào rồi hả? Mây bay ngang trời.
1: Đúng rồi. Đúng quá rồi. Đó, quân ta nhiều đạn lắm.
0: Bốn bài liên tục.
1: Quân địch.
0: Thank you, chị
1: Tuyết. Bằng bằng luôn. À.
0: Rồi, xin mời, xin mời.
12: Hello, phải tôi mà.
1: Dạ, đúng rồi.
12: Dạ. Trời, khó quá, gọi quá trời luôn.
1: Khó lắm.
12: À, xin yêu cầu bản mẹ tôi của Trình Tiến à.
1: Mẹ tôi. Dạ.
0: Mẹ tôi.
12: Có câu là cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo.
1: Đúng rồi.
12: Tại sân kỳ bàn là đổ.
1: Đúng rồi.
0: Yeah.
1: Mẹ tôi, anh gì ơi?
12: À, cho dấu tên đi.
1: Cháu có tên.
12: Xin hỏi hai người ai hiền hơn ai à?
0: À, Trần Minh đang gác Quang Chương tiêu uống 5-6 bài là
1: có không đó
0: để, nghe, để
12: nghe. Mình nghe mấy mấy chương trình thấy thấy Trần Minh đang hiếp Quang Chương
0: dễ không à, bị gác không à,
1: anh nói anh, sao anh, đó anh, hồi anh, nãy anh, là anh Chương 5-6 bài liên tiếp á, anh nói sao em đâu
0: thì
1: có
0: Trần
1: gác.
0: Minh cũng 5 bài trước nè, xong mới tới Quang Chương 5 bài giờ
12: mình nghe cái chương trình này. Father Day mà trời ơi Trần Minh dè xéo nhén ngắt
0: xéo sắc rồi
12: xéo sắc trời cũng khủng khiếp
1: rồi rồi, rồi sao rồi bây giờ anh thương cảm anh Chương thì tặng anh Chương đi
12: thương cảm à, tặng anh Chương đi chứ biết sao giờ
1: rồi bởi vậy rồi. Bởi vậy phải giấu tên
0: vậy người ta phải
1: hình như em biết anh đó nên anh phải giấu tên đúng không em anh sợ em thù anh đúng không
12: bên thù mình lâu rồi thù nhiều lần rồi
1: rồi, cảm ơn
0: cảm ơn anh đã có lòng là hào hiệp
12: hào, tức
0: là
12: kêu 500 anh em gọi vô cứu cứu cứu cứu liên tục luôn
1: cảm ơn anh
0: dạ cảm ơn anh nha chào anh lát gọi lại nhé hello hello xin mời
13: hello
1: dạ.
13: Mẹ Bạch Tử đây
0: dạ.
13: Rồi cho hỏi bài này có được hợp lệ không nghe dáng đứng bên kè
1: không được hơn.
0: Không được mới từ chối anh Tuấn
13: được, à. Ok rồi về cho xin bài huyền thoại mẹ
0: huyền thoại
13: mẹ. Đêm trong đêm ngồi nhớ mẹ
1: nhớ không, lại từng câu chuyện ngày xưa cái đó cũng
0: cũng
1: cũng nhà kia đó
13: nhớ mẹ.
0: Không đó, biết là bài này của Trịnh Công Sơn hả?
13: Nói về mẹ mà.
1: Nói về mẹ mẹ Việt Nam anh hùng á.
0: Dạ, bài này
1: đúng,
0: mẹ,
1: rồi.
0: Đúng rồi đó, mẹ Việt Nam.
1: Mẹ Việt Nam đó anh, mẹ Việt Nam anh hùng á.
0: Còn bài nào khác nữa không anh, cho nó an toàn đi.
13: À, không hợp lại hả? Rồi, bỏ luôn rồi. Lại gần với nhau.
1: Đúng rồi.
13: Cái chỗ đó cái câu là cái bài là lại gần với nhau.
1: Này,
13: cái câu là lại gần, gần lại với nhau, ngồi gần nhau hơn.
1: À.
0: Ok.
1: Rồi.
0: Rồi, dạ. Thank you anh.
1: Vô, à, vô rồi. Danh sách.
0: Rồi. Ây da da, mời quý vị tiếp theo.
1: Quá chừng
0: mới
1: luôn.
0: Được thêm bài là bị chặt đứt đi.
1: Bài gì, bài gì?
14: Lấy bản linh hồn tượng đá như bài
1: lấy rồi, dễ gì không?
0: Cảnh ơi.
14: Làm suy nghĩ nãy giờ mới được bản.
1: Trời ơi, khó vậy sao?
14: Okay, lát gọi lại Quang Chương ha.
0: Tội nghiệp.
1: Tội nghiệp. Bữa nay sao bí dữ vậy trời. Ừ, ta 18 đi. Bài rồi mình nghĩ chưa ra bài.
0: Google tùm lum mới được bài. Hello.
15: Dạ, cha tập tỷ tỷ với đại ca. Dạ, nhờ mũi mở hàng đó rồi thành ra đại ca cũng được nhiều bài quá chứ hả?
0: Đúng, được đó, đỡ rồi đó. Gỡ gỡ gạt chút đỉnh rồi đó.
15: Dạ. Rồi, giờ cho tiểu mội xin yêu cầu bài Tình chết theo mùa đông. Chiều buồn ngồi một mình nhìn mây trôi lang thang.
0: Hey.
1: Đúng rồi.
0: Hello, hey hey.
15: Dạ, rồi, vậy chúc đại ca mau tiến
0: đang,
15: lên.
0: Đang tiến lên đó, đang tiến lên đó. Tiểu mội ơi, cảm ơn nhiều lắm nha.
1: Cố lên.
0: Rồi, cảm ơn, xin chào. À, xin mời quý vị tiếp theo, hello.
16: Có bài Chuyện chúng mình chưa?
0: Chuyện chúng mình chưa có anh Tuấn.
16: Có cái câu đầu tiên là đêm nay anh ngồi.
0: Ok. Chuyện chúng mình đêm nay anh ngồi hả?
1: Ngồi làm gì?
16: Có câu đầu tiên á.
0: Dạ.
1: Câu đầu tiên đó, đêm không nằm mà đi ngồi là sao?
16: Hôm nay nằm thì không cho, giờ ngồi thôi.
0: Từ không cho, từ không cho bà nó ngồi luôn.
16: Ờ, nó ngồi thôi. Rồi, ok.
0: Thank you anh Tuấn. Cũng cố gắng. Giờ không cho nằm thì cho bà ngồi. Chứ sao vậy? Hello.
17: Hello.
1: Dạ chị Tuyết.
0: Dạ chị Tuyết.
17: Ừ, cho chị lại bài kỷ niệm đi. Trong đó đó, hôm bữa đó chị nói đó, cha tôi ngồi xem báo đó. Cha tôi ngồi xem báo.
1: Bài gì vậy ta?
0: Kỷ niệm.
17: Kỷ niệm.
0: Ủa cái bài này hôm bữa lỡ cha chị yêu cầu mà phải
1: đó, không? Đó, cha ngồi xem báo đó.
17: Đó, đúng rồi đó.
1: Bây giờ có ngồi lấy tiếp.
17: Thì lấy tiếp luôn.
1: Lấy tiếp luôn, dạ, hợp lệ.
0: Ok.
1: Dạ.
0: Ok chị.
1: Cười đau bụng quá.
0: Hello, hello.
18: Hello.
1: Dạ, cô Sương.
0: Trời ơi, chết tôi rồi.
1: Cô Sương đi đâu mà vô trễ vậy?
18: Tại tôi chạy không kịp về. Sáng nay chắc có người lấy từ quá.
0: Nhiều lắm rồi cô ơi.
18: Chưa, có Diễm Sư chưa?
1: Chưa, làm gì?
0: Diễm Sư hả?
1: Dạ.
18: À, mưa vẫn mưa bay trên nàng đồ buổi chiều ngồi ngóng những chiếc mưa.
0: Trời ơi, bài này quá quen luôn mà quen biết cái ta.
18: Diễm Sư.
0: Hay quá, hay quá, Diễm Sư này. Dạ, rồi chào cô Sương nha. Xin mời, hello. Hello, rớt đường dây rồi, hello.
17: Hello, chị trở lại được nữa hả?
1: Được rồi.
0: Dạ.
17: Rồi, cho chị kiếp hoa, cái bài kiếp hoa đó.
1: Dạ.
17: Trong đó có câu là gì? Kìa ai ngồi thở than.
1: Ừ.
17: Kìa ai ngồi thở than, lo cho hồng nhan.
0: Ừ.
17: Cho sớm nở tối tàn, ok. Đó.
0: Toàn là cao thủ không rồi trời.
1: Ấy gì chứ.
0: 3-4 bài nữa rồi, cảm ơn chị Tuyết.
1: Ba bài
0: chị Tuyết nha.
1: Mời thính giả
0: gặp lại chị tuần sau nha.
1: Anh Năm Bí rồi. Dạ.
0: Cười khi dễ. Hello.
19: Cái này chúng ta chỉ là hên xui thôi, nếu mà gọi vô được thì thắng.
1: Dạ.
19: cái bài gì nè, một người đi, trong cái bài một người đi á. Cái gì á? À, đứng trong theo đoàn tàu gì đó.
0: Cái tên bài là gì thôi. Chị Vân?
19: Tôi đứng trong theo đoàn tàu đi xa thành phố. Tôi... lời cái người đi này. Có yeah. một người đi
0: yeah.
19: Đứng trong theo đoàn tàu xa thành phố hoàng quanh ca
0: một người đi ha.
19: À, hả, một người đi,
0: người đi. Đúng rồi đó, khi biết cái bài này nhưng mà không hoài, không ai nghe là cái tựa đề đó là
19: một người đi.
1: Người đi.
0: Yeah.
19: Một người đi.
0: Ok chị Vân. Thank you chị nhiều.
19: Trời
0: nha.
19: Không nghe bắt con mình trên cũng như không.
0: Chị cố gắng đi tại vì đông lắm, 4-5 đường dây gọi vô một lúc.
1: Bắt không kịp. Rồi, Quang Chương nè. Yeah.
0: Rồi,
1: mời... của Quang Chương mà Quang Chương còn không bắt.
0: Mời thêm một vị thính giả nữa trước khi phát nhạc cho quý vị nghe. Hello. Dạ.
1: Bạn tôi.
20: Miền Tây nước lớn đứng ngồi không yên, miền Trung lũ lụt.
0: Bắt đầu mình đọc thì cả nhà.
1: Sao? Tưởng đâu bí. Bí là chết mồ bạn tôi mà tôi mình ghi xuống mặt bạn năm luôn.
20: Tại vì gọi vô không được thôi, chứ không phải là bí. Tôi nói quen. Quen.
0: Dạ, vậy ha, bắt năm ha. Vậy nha.
1: Chết mồ. Mình lộn, mình ghi lộn từ mình rồi.
0: Cái làm gì có.
20: Bậy quá, không được đâu.
0: Bậy bạ không à. Ok, bác Năm, thank you bác Năm nha. Rồi, vì ngay nghe nhạc nha quý vị nha. Trời ơi, còn 2-3 người nữa kìa, nhưng mà tới giờ rồi quý vị ơi, phải phát nhạc thôi. Thành ra là sau đây mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm đầu tiên của anh Bạch Công Tử, Như Cánh, Như Vạt Nắng, Như Vạt Nắng. À, nhạc phẩm này thì mời quý vị thưởng thức qua giọng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh nha. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

0: trân trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 8329398956.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Linh Hồn Thượng Đá, sáng tác Anh Bằng, giọng hát của nam ca sĩ Thái Châu. Trở lại chương trình 7139311560. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello.
1: Dạ, tiểu bộ
0: tiểu
1: trở lại
0: mũi.
1: Đây. Dạ, bây giờ là bài này là vừa đứng vừa ngồi luôn nha.
0: Vừa đứng.
1: Rồi. Dạ, tôi cũng hỏi xin bài Chiếc Lá Thu Phai. Về đây đứng ngồi đường xa quá.
0: Được chưa Minh?
2: Quá được, không dám nói gì hết.
0: Giờ đứng vừa ngồi thiếu nằm thôi à.
2: Đâu có cho nằm đâu mà nằm.
0: Ê, thank you tiểu muội nha, hợp lệ luôn đó.
1: Dạ, cảm ơn tại ca tí tí.
0: Dạ, chào tiểu muội. Chuyển đường dây, chuyển đường dây. Hello.
3: Hello.
2: Dạ.
3: Em yêu cầu cái bài Đêm Tái Ngộ chưa em?
2: Dạ chưa.
0: Đêm Tái Ngộ.
3: Dạ, Đêm Tái Ngộ đó. Em đứng đây chờ anh đã từ lâu. Biết bài đó không?
0: Dạ.
2: Đứng đây chờ đã từ lâu đó. Dạ.
0: Trời, hợp lệ.
2: Được, cảm ơn chị Tuyết. Chị Tuyết ít bị đụng hàng lắm.
0: Rồi, mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa thôi. Hết giờ rồi quý vị ơi. Cuối cùng,
2: nhanh
0: cuối
2: vậy.
0: Cùng nhé. 1:51 rồi. Hello.
4: Hello, bà tự trở lại đây.
2: Đó.
0: Trời ơi, ông mở hàng rồi.
2: Mở hàng rồi kết thúc mà sao luôn. Mà không thắng được.
4: Quá đẹp phải không?
2: Quá đẹp.
0: Quá đẹp.
4: Rồi, cùng bên trên xin bài Về Đâu Mái Tóc Người Thương.
0: Về đâu mái tóc người thương hay là người xưa ta?
2: Người thương.
0: Người thương đúng không? Rồi. Làm câu đi.
4: Bố nói thêm bài Xuân Này Con Không Về nữa.
2: Về đâu mái tóc người thương.
0: Rồi câu nào, câu nào? Để lại hết giờ rồi.
4: Hồng lỡ sao vào đôi mắt em chiều nao sợ tóc ngồi bên rèm.
0: Ngồi bên thềm. Ok, thank you anh Bạch nha.
2: Rồi.
0: Kết thúc rồi Minh ơi, hôm nay có người lỗi hẹn.
2: Có người lỗi hẹn nằm trong chờ quá trời luôn.
0: Chắc cái này phải phạt.
2: Dạ, để phải hỏi cái tại sao lại cho mình ngồi đi đứng đây chờ anh lâu rồi đó. Wow, đứng ngồi mà vui quá ha. Quý vị có thấy vui không? Chứ người làm chương trình như là Tường Minh với lại anh Quang Trương
0: vui luôn.
2: Thì cảm thấy rất là vui được gặp gỡ nói chuyện với quý vị qua các nhạc phẩm vừa rồi. Và bây giờ thì xin chúc cho quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
0: Dạ vâng, thơ đó Tường Minh không có khó đó. Phải khó là cứ hết ngồi rồi đứng, đứng rồi ngồi, nó liên tục như vậy đó. Không có cho sen, không có sen kẽ, tức là đứng xong tới ngồi đó nó mới khó.
2: Chứ ngồi ngồi đứng đứng là không được. Rồi đứng ngồi thì sao? Rồi anh Trương sẽ phát mấy nhạc phẩm cuối cùng.
0: Sau đây mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm cuối ngày, cuối chương trình. Thưa quý vị, đó là một bài đầu tiên, Một Người Đi với tiếng hát của Y Phụng. Tiếp theo sẽ là Chuyện Phim Buồn, tiếng hát của Minh Xuân. Kế tiếp sẽ là Phương Về Miền Trung, giọng ca của nam ca sĩ Duy Khánh. Và cuối cùng nếu còn giờ sẽ là bài Diễm Xưa với giọng hát của nữ sĩ Khánh Ly. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Ai, ông bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Từ Minh.
11: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
10: Thông báo, với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt TV Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop số 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop số 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office

0: Carlton and FP&A Highland Decay Cafe.
1: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu thiếu nữ Việt Miss Việt Cultural Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình hội chợ văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Culture Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Culture Festival xin trân trọng kính mời.
2: Thông báo đặc biệt, Ellen Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Ellen Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết

0: chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dima Fillers, Russian Lip, Hydra Facial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elan Skincare số 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696.
2: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm. Làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn

cáo phó. Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, gia đình Tang Quyến trân trọng kính báo tin đến quý cha, quý thầy, quý sơ cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu, chồng, anh, bố, ông nội, ông ngoại của Tang Quyến là ông Giuse Nguyễn Ngọc Toàn. Sinh ngày 6 tháng 6 năm 1940 tại làng Cao Dương, Yên Đỗ, tỉnh Hà Nam, Việt Nam, được Chúa gọi về lúc 2 giờ 15 phút sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026 tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 86 tuổi. Chương trình thăm viếng và thánh lễ an táng thứ Năm ngày 2 tháng 7 từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng và cầu nguyện, 6 giờ chiều đến 7 giờ tối lễ phát tang chủ lễ cha Quách Thế Bình. Thứ Sáu ngày 3 tháng 7, 2 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng và cầu nguyện. 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều lễ phủ cờ quan tài. 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều kỷ niệm cuộc đời. Tại Chapel of Eternal Peace at Forest Park, địa chỉ 2454 South Darius Forest, Houston, Texas 77077, thứ Bảy ngày 4 tháng 7, 10 giờ sáng thánh lễ an táng tại St. Justin Martyr, địa chỉ 13350 Ashford Pond Road, Houston, Texas 77082. Nghi thức an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park, địa chỉ 12800 West Hammer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo: vợ Nguyễn Hoàng Tú Chung, các con: trưởng nam Nguyễn Ngọc Huyến Thomas, vợ và các con Houston, Texas; trưởng nữ Nguyễn Thảo Lucy, chồng và các con Houston, Texas; thứ nữ Nguyễn Ngọc Tú Anh Quá Vãng; thứ nữ Nguyễn Kích Xoa Uyên An, chồng và các con Belmont, California; thứ nam Nguyễn Ngọc Minh Michael, vợ và các con Houston, Texas; dưỡng nữ Nguyễn Ngọc Trang Đài Houston, Texas; các em nữ tu Hoàng Thị Khiết Trinh Việt Nam, Hoàng Kim Thanh chồng và các con cháu Houston, Texas; Bùi Hoàng Phương và các con cháu San Jose, California; Hoàng Kim Truyền chồng và các con cháu Houston, Texas; Hoàng Hữu Chí vợ và các con cháu Houston, Texas; Hoàng Kim Phượng và các con San Jose, California; Hoàng Khánh Thành vợ và các con cháu Houston, Texas; cháu Linh Mục Hoàng Ngọc Linh Việt Nam, Linh Mục Nguyễn Hoàng Nam Việt Nam, Linh Mục Nguyễn Quang Vinh Việt Nam, cháu Đức Tôn Nguyễn Toàn Nicholas Houston, Texas. Xin quý cha, quý thầy, quý sơ và quý vị thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse sớm hưởng nhan Thánh Chúa trên thiên đàng. Cáo phó này thay thế thiệp tang. Tất cả phúng điếu, vòng hoa xin tặng lại hội từ thiện nhóm tình thương Abandon Little Angel tại website abandonedlittleangel.org.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
6: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Trần Yến Xào Fukoden, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukoden và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
12: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Nhật Minh xin kính chào tất cả quý vị đã đến với chương trình mua sắm cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình thông tin thương mại ngày hôm nay thì Nhật Minh cũng như là bác sĩ Nguyễn Đức Cương sẽ hân hạnh đến cho quý vị một cái loại dược phẩm mà có lẽ là quý vị cũng đã khá quen thuộc trong thời gian gần đây, có tên là Sleep Better 1000, có tác dụng giúp cho những quý vị nào đang bị mất ngủ thường xuyên, cấp tính hoặc mãn tính sẽ có một giấc ngủ tự nhiên hơn và dễ dàng hơn, đồng thời cũng sẽ giảm đi những cái tác dụng, những cái triệu chứng giống như là lo âu hoặc là muộn phiền, giảm đi sự căng thẳng và tăng cường sức khỏe. Đây là một trong những cái dấu hiệu mà Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị trong chúng ta đang gặp phải, đặc biệt là cái việc mất ngủ sẽ rất là ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cho sức khỏe của chúng ta. Trước hết thì Nhật Minh xin kính chào bác sĩ Đông Y Nguyễn Đức Cương và xin chào bác sĩ có thể gửi lời chào đến quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay ạ.
1: Vâng ạ, chúng tôi bác sĩ Đông Y Nguyễn Đức Cương xin kính chào quý vị thính giả của Việt Radio và kính chào Nhật Minh. Có thể nói mất ngủ thì đang làm cái vấn nạn rất lớn tại Hoa Kỳ. Các thống kê y học chính thức cho biết là hiện nay đang có khoảng 50% người Hoa Kỳ thuộc tất cả các sắc dân đang gặp rất nhiều khó khăn về giấc ngủ, thưa quý vị. Trong số đó thì chúng ta có 30% bị mất ngủ cấp tính, rồi 10% thì mất ngủ mãn tính, còn gọi là dài hạn, và 10% thì mất ngủ trầm trọng. Và cái con số này càng ngày nó càng gia tăng, đặc biệt là phái nữ có khuynh hướng mất ngủ nhiều hơn phái nam. Vì thế sự ra đời của dược phẩm Sleep Better 1000 nhằm mục đích giúp cho những ai không may bị mất ngủ có thể tìm lại được giấc ngủ như ngày nào đấy, Trần Minh.
0: Dạ vâng, không ngờ là cái việc mất ngủ này nó lại xảy ra rất là nhiều tại Hoa Kỳ đến như vậy. Thế thì tại sao ở Hoa Kỳ cái tỷ lệ mất ngủ lại cao đến như vậy? Tại Nhật Minh biết là đúng là với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ sau khi sinh em bé, hoặc là với các bác, các cô, hoặc là trong độ tuổi trung niên thôi, nhiều lúc là stress, căng thẳng nó cũng làm cho chúng ta dễ bị mất ngủ. Nhiều lúc mà mất ngủ nó sẽ gây ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe. Thế thì xin bác sĩ Nguyễn Đức Cường có thể giải thích thêm về cái vấn đề này ạ.
1: Thực ra thì không riêng tại Hoa Kỳ đâu nhỉ, mà tại tất cả các quốc gia tiên tiến cũng như là đang phát triển trên thế giới, cuộc sống càng ngày nó có nhiều áp lực mà, rồi tình trạng mất ngủ thì nó càng gia tăng. Ví dụ như mình nói phái nữ thì đặc biệt tại sao phái nữ thường mất ngủ nhiều hơn phái nam, bởi vì phái nữ thì thường thường cái tâm lý họ nhạy cảm hơn phái nam, do đó họ rất là dễ. Vâng, đó là như vậy.
0: Dạ vâng, thế thì cái việc mất ngủ thì mình cũng thấy rồi, ví dụ như mình khó đi vào giấc ngủ, nhưng mà như thế nào thì chúng ta biết là chúng ta có một cái giấc ngủ đầy đủ, hoặc là như thế nào để chúng ta biết được chúng ta đang bị mất ngủ, thưa bác sĩ?
1: Vâng, thường thì một cái giấc ngủ đầy đủ là 8 tiếng mỗi đêm cho phái nữ và 7 tiếng mỗi đêm phái nam. Như thế thì những ai chỉ ngủ được dưới 6 tiếng thì được cho là thiếu ngủ, và nếu nặng hơn nữa đấy, chỉ có 4 hoặc 5 tiếng đồng hồ, hoặc là ít hơn nữa thì chúng ta coi đó là mất ngủ. Vâng.
0: Dạ, thế thì những cái nguyên nhân nào thường sẽ đem tới chúng ta cái tình trạng là mất ngủ, mất ngủ bình thường, cấp tính và cũng như mãn tính, thưa bác sĩ?
1: Có nhiều nguyên nhân lắm, Nhật Minh ơi. Có 3 cái nguyên nhân chính như sau, thưa quý vị. Thứ nhất là chúng ta căng thẳng quá trong công việc và trong đời sống hàng ngày. Rồi 2 cái nguyên nhân khác thường gặp là trầm cảm và âu lo. Ngoài ra thì những trường hợp như là thương tích do tai nạn giao thông, lao động té ngã, hoặc là do mấy căn bệnh trầm kha nào đó, như là ví dụ như là cao huyết áp này, tiểu đường này, bệnh xuyến này, đau nhức vân vân, hoặc là thời kỳ tiền mãn kinh hoặc là mãn kinh ở phái nữ, thì cũng có thể đều gây ra cái mất ngủ đấy, Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đúng vậy, Nhật Minh cũng thấy những cái điều này có rất là nhiều cho những cái người khách hàng của Vinashop cũng trải qua trong một cái thời gian rất là dài. Và với khung giờ này của Vinashop, thưa quý vị có thể gọi điện ngay bây giờ đến số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 quý vị nhé. Thì trong khung giờ này của Vinashop thì một lọ Sleep Better 1000 giá chỉ có 39 Mỹ Kim thôi nha quý vị, và chúng ta sẽ có những cái promotion rất hấp dẫn cũng như là những quà tặng kèm theo, nên quý vị nào đang có nhu cầu để mình mua một cái loại dược thảo an toàn cho sức khỏe để giúp cho chúng ta có một cái giấc ngủ ngon hơn, giấc ngủ sâu hơn để mà bồi bổ cho sức khỏe, thì xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại 1-855-855-5888 để chúng tôi có dịp tư vấn thêm đến quý vị rõ hơn về cách sử dụng, hoặc là nếu mà quý vị có bất cứ những cái thắc mắc gì về sản phẩm thì quý vị cũng có thể gọi điện vào nhé. Và quay trở lại với cuộc hội thoại ngày hôm nay thì cho Nhật Minh nhắc đặt câu hỏi là hồi nãy bác sĩ có nói là chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu mất ngủ cấp tính cũng như là mãn tính. Thế thì hai cái việc mất ngủ này nó khác nhau như thế nào thưa bác sĩ?
1: Vâng, khác nhau một chút là nếu như ngủ cấp tính thì mình gọi là ngắn hạn ấy, thì nó từ khoảng 2 tuần tới trong vòng 1 tháng thôi. Rồi người ta sẽ ngủ trở lại bình thường. Nhưng mà cái mất ngủ cấp tính nếu mà không được đối phó kịp thời đấy, thì sẽ trở thành mãn tính, thì còn gọi là dài hạn, tức là kéo dài từ 1 tháng trở đi.
0: Vâng. À dạ vâng, thế thì có rất là nhiều quý vị trong độ tuổi trung niên hoặc là cao niên sẽ bị rơi vào cái tình trạng mãn tính luôn đó thưa bác sĩ. Tại vì Nhật Minh thấy là họ chia sẻ là họ mất ngủ rất là lâu rồi, có nhiều người tức là cả mấy năm luôn chứ không phải là chỉ trong vòng 2 tuần hay là 1 tháng đâu ạ. Thì những quý vị... Dạ vâng, và bên cạnh đó Nhật Minh thấy có nhiều chị em phụ nữ sau khi sanh em bé nhiều lúc là mình căng thẳng trong cái việc là mình sau khi sanh, rồi cái việc thay đổi hormone trong cơ thể nữa, thì cũng tạo ra cái việc là mình khó ngủ, căng thẳng đầu óc và dẫn tới cái tình trạng là depression luôn. Tức là mình nói sao ta, tức là mình bị trầm cảm sau khi sanh luôn đó bác sĩ. Tức là dạ, tức là mình khó ngủ, mất ngủ cho tới dẫn tới cái việc nghiêm trọng hơn tất cả, đó là gây cái việc là trầm cảm sau khi sanh. Thế thì như vậy những cái triệu chứng của bệnh mất ngủ thường được thể hiện qua như thế nào thưa bác sĩ?
1: Nó cũng dễ hiểu nhất mình. Chúng ta có 3 triệu chứng căn bản. Thứ nhất là cái người bệnh khó đi vào giấc ngủ, dù là cảm thấy rất là buồn ngủ, có khi phải nằm chờ 2-3 tiếng rồi mới chắc đi vì mệt quá. Thứ hai là không thể ngủ thẳng giấc và hay thức dậy giữa chừng, mình gọi là ngủ đứt chừng. Rồi thứ ba là chúng ta thức dậy quá sớm lúc gần sáng rồi không thể ngủ lại. Thì bệnh nhân cũng có thể ngủ ngay nhưng mà lại thức rất là sớm thì cũng không thể ngủ lại được. Đó là những triệu chứng căn bản của mất ngủ.
0: Yeah. Thế thì những cái hậu quả của việc mất ngủ chắc chắn là sẽ tai hại cho sức khỏe của mình nhiều lắm đúng không bác sĩ?
1: Vâng, đúng như vậy. Thứ nhất mình mệt mỏi này, rồi buồn ngủ vào ban ngày này, rồi tâm tính mình cũng tội dễ bực bội này, rồi làm việc thì thiếu tập trung, trí nhớ kém, rồi giảm năng lực làm việc, rồi lái xe dễ gây tai nạn, rồi thường xuyên nhức đầu, bất lợi trong giao tế xã hội. Ngoài ra thì da mặt sẽ bị khô gắt xanh xao, mất đi cái sự tươi tắn, hồng hào. Và ngoài ra thì theo nghiên cứu của những đại học y khoa như là Harvard cả Hoa Kỳ thì phái nữ mất ngủ quá lâu sẽ có nguy cơ rất cao cho sức khỏe, cụ thể là có thể dễ bị mắc bệnh breast cancer, tức là gọi là ung thư vú đấy. Và phái nam thì mất ngủ quá lâu có thể bị mắc cái bệnh gọi là ung thư ruột già, mình gọi là colon cancer. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đều biết tới cái nội tiết tố rất là quan trọng trong cơ thể, nó có tên là melatonin. Thì cái nội tiết tố này đó, nó vừa giúp ngủ ngon này, vừa giúp tiêu diệt ngay những tế bào bất bình thường có khả năng gây ra ung thư hoặc là ung bướu. Nhưng mà nếu mất ngủ quá lâu thì cái hormone này nó không làm việc được, nó yếu quá, nó không phát huy được, do đó cái cơ hội mắc phải các bệnh nan y rất là cao, phái nữ cũng như phái nam với nhận định.
0: Dạ vâng, thế thì dựa theo những cái hậu quả mà bác sĩ vừa mới kể thì có phải não bộ của chúng ta, những ai mà bị mất ngủ lâu ngày thì sẽ bị tổn thương rất nhiều phải không ạ?
1: Chắc chắn là như vậy, bởi vì não bộ bị thương là cái điều đương nhiên. Khi mà người ta quan sát nhìn não đồ, người ta là EEG ấy, thì các chuyên gia có thể nhận thấy là các loại sóng não, tức là mình gọi là brain waves, nó hoạt động bình thường khi ngủ ngon và nó bị rối loạn rất khi mà mất ngủ. Đó là
0: Dạ vâng, thì thế thì có bao nhiêu loại sóng não vậy thưa bác sĩ?
1: Vâng, một cái phân tách thì chúng ta có 5 loại. Mỗi loại nó có một cái nhiệm vụ khác nhau. Thứ nhất là mình gọi là sóng gamma. Thì cái sóng này nó giúp cho cái việc học hành được tốt đẹp, rồi tăng cường trí nhớ. Rồi sóng beta thì nó giúp cho sự suy nghĩ và phân tích được chính xác. Và nó cũng là cái nơi phát sinh cái nguồn cảm hứng và khả năng sáng tạo. Rồi cái sóng alpha tức là giúp chúng ta có luôn được cái sự bình tĩnh cần thiết và gia tăng thư giãn của thần kinh và cơ bắp. Rồi chúng ta lại có cái sóng theta giúp đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng và gia tăng sự bén nhạy của trực giác. Sau đó thì sóng delta thì giúp ngủ ngon và ngủ sâu. Nếu như 5 cái loại sóng này hoạt động điều hòa và bình thường ấy, thì tinh thần lẫn thể chất luôn được vững mạnh và giấc ngủ rất là tốt đẹp. Ngược lại khi mà nó rối loạn thì nó làm cho chúng ta mất ngủ rất là ngủ rất là khó khăn.
0: Vâng. Dạ vâng, và rất cảm ơn bác sĩ Đông Y Nguyễn Đức Cường đã vừa chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin hữu ích về cái việc mất ngủ cấp tính hoặc là mãn tính. Thì những quý vị nào đang gặp những cái vấn đề liên quan tới việc mất ngủ, xin quý vị hãy tin tưởng và sử dụng dòng sản phẩm của Vinashop đang được gửi đến cho quý vị đây, có tên là Sleep Better 1000. Thì với dòng sản phẩm này, quý vị sẽ giúp được cái việc là chúng ta sẽ ngủ ngon hơn, và cũng như là trị đi những cái vấn đề liên quan tới thần kinh, giúp cho chúng ta thần kinh được thoải mái hơn để mà dẫn đến một cái giấc ngủ ngon hơn và giảm đi cái tình trạng mất ngủ. Và số điện thoại để quý vị có thể gọi ngay bây giờ, một lần nữa số điện thoại đó là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để được tư vấn miễn phí. Bên cạnh đó thì quý vị sẽ nhận được những cái promotion khuyến mãi đặc biệt nếu quý vị gọi ngay bây giờ ạ. Và với cái dòng sản phẩm Sleep Pedal 1000 thì chúng ta được biết là có tới 5 những cái loại dược thảo khác nhau, ví dụ như là phục thần, táo nhân, viễn chí, đảng sâm và đương quy. Thì xin bác sĩ có thể nói sơ về những cái tác dụng của 5 cái loại dược thảo này ạ.
1: Vâng, chúng ta có phục thần thì ngủ ngon, rồi chống suy nhược thần kinh nhé, rồi là có táo cũng là giúp ngủ ngon và ngủ sâu, rồi hồi phục chức năng tim và gan do mất ngủ lâu ngày thì nó bị suy yếu đi, rồi là có viễn chí này, nó chống rối loạn tinh thần và cảm xúc này, mình gọi là chống trầm cảm đấy, và đảng sâm thì tăng cường sinh lực, hỗ trợ tiêu hóa này, làm cho mình ăn uống ngon miệng hơn, rồi cuối cùng chúng ta có đương quy là bổ huyết, gia tăng sự tuần hoàn của máu tại não bộ. Những dược vị này nó phối hợp với nhau rất là tốt Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị, với dòng sản phẩm của Sleep Better 1000 thì sẽ giúp cho quý vị có một giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn một cách tự nhiên, giảm căng thẳng, âu lo cũng như là muộn phiền. Và bên cạnh đó thì cái loại dược thảo Sleep Better này sẽ có tác dụng để quân bình lại các sóng não, vì vậy mà sẽ giúp cho quý vị có một cái giấc ngủ dễ ngủ hơn và ngủ lâu hơn. Bên cạnh đó thì những quý vị nào mà lo lắng là với những cái dòng sản phẩm mà dược thảo sẽ giúp cho giống như là bị phụ thuộc vào thuốc thì xin quý vị cũng đừng có lo lắng, để khi mà quý vị đã yên tâm ngủ được rồi thì quý vị sẽ không có cần phải uống nữa. Thì xin bác sĩ giờ có thể nói sơ về cách sử dụng của dòng sản phẩm này được không ạ?
1: Mà cái cách sử dụng cũng đơn giản lắm Nhật Minh. Chúng ta có một viên, mỗi viên là 500 mg, thì mấy quý vị nên uống một ngày 4 viên chia làm 2 lần, 2 viên trước bữa ăn trưa và 2 viên trước bữa ăn chiều. Quý vị nhớ là phải uống trước bữa ăn, đừng có đợi khi đi ngủ uống thì nó sẽ không có kết quả đâu, vì nó sẽ dược thảo thì nó cần một thời gian để nó thẩm thấu. Nói tóm lại là chúng ta uống 2 viên trước bữa trưa và 2 viên trước bữa chiều. Khi quý vị thấy cái thời gian ngủ tăng lên, ví dụ như là nó tăng lên 5 tiếng rồi 6 tiếng, khi mà nó tới cái thời điểm đó thì chúng ta bớt lại chỉ còn 2 viên thôi. Như là cô Nhật Minh vừa nói là chúng ta không có bị nghiện thuốc và không bị quen thuốc, và khi mà chúng ta đã ngủ đầy đủ rồi chúng ta không cần uống thuốc nữa. Đó là cái đặc điểm của Sleep Better 1000.
0: Dạ vâng, đến đây thì Nhật Minh cũng gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Nguyễn Đức Cường đã chia sẻ rất là cụ thể về dòng sản phẩm Sleep Better này đến cho quý đồng hương của chúng ta. Quý vị thân mến, nếu quý vị có thêm những thắc mắc hoặc là muốn mua dòng sản phẩm Sleep Better 1000 với những promotion vô cùng hấp dẫn và những quà tặng kèm theo khi quý vị mua hàng cùng với Vinashop, thì quý vị hãy tranh thủ gọi ngay bây giờ nhé. Số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương xin gửi lời chào đến quý vị và chân thành giúp cầu chúc cho quý vị sẽ có một sức khỏe thật dồi dào, ăn thật ngon và cũng ngủ thật là ngon nha quý vị nha. Xin cảm ơn và gửi lời chào đến quý vị.
1: Xin cảm ơn Nhật Minh rất nhiều và xin chào quý vị.

0: Ngọc Châu xin được chào đón tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop. Thưa quý vị, sâm từ lâu được xem như là một dược liệu quý để dùng bồi bổ cho cơ thể của mình hàng ngày. Nếu như trước đây đó, sâm chỉ được những vua chúa, những người có điều kiện mới có thể dùng được, thì bây giờ sâm đã trở thành một cái sản phẩm mà rất gần gũi với đời sống hàng ngày của chúng ta. Và thưa quý vị, khi nhắc đến nguồn gốc của nhân sâm thì chúng ta phải nhắc đến cái xứ sở Kim Chi, đó chính là Hàn Quốc thưa quý vị. Tại đây thì là cái môi trường rất là thuận lợi để cho sâm được phát triển, cũng như là họ có thể có được rất nhiều những cái giống sâm tốt. Thì trong đó hồng sâm là một trong những cái dược liệu tốt và quý hiếm để mang đến cho sức khỏe chúng ta những cái chức năng, ví dụ như là làm bổ máu nè, chống lại lão hóa, cũng như là tăng cường thêm cái sức đề kháng và cái hệ miễn nhiễm cho cơ thể của mình hàng ngày. Và trong cái chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop thì ngoài việc là chúng tôi mang đến cho quý vị một cái dòng sản phẩm mới được giới thiệu tại Vinashop, đó chính là sâm lát Hàn Quốc, thì chúng tôi còn muốn chia sẻ với quý vị thêm một trong những cái kinh nghiệm sử dụng cái sản phẩm này, cũng như là người thật việc thật, để quý vị biết được rằng là với sâm lát Hàn Quốc đã mang đến cho chúng ta những công dụng như thế nào. Thì trước hết thưa quý vị, một vị khách mời rất đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi chào đón đến phim trường của Vinashop, đó chính là nam diễn viên Hoàng Anh. Xin được chào anh ạ.
1: Chào Ngọc Châu. Và anh rất hân hạnh chào quý vị khán giả của chương trình Vinashop.
0: Ngọc Châu cũng đã có nhiều dịp được làm việc với anh và cũng được biết rằng là lúc nào anh cũng có một cái thói quen, đó là trong cái giỏ sách của mình hay có những cái gói nhân sâm như thế này. Thì không biết là trước đây đó anh đã từng dùng qua nhân sâm nhiều chưa hay là mới đây thôi ạ?
1: Thường thì đặc thù công việc của bọn anh thường thường đi quay và đi diễn nhiều đó Châu, cho nên thường thường là nhiều khi mệt á, mà bọn anh cũng cần phải hỗ trợ của sâm rất là nhiều. Thì trước đây thì bọn anh thường sử dụng qua những các loại sâm, như là sâm dạng như là nước, hoặc là những cái nước. Loại viên nén đó Châu. Nhưng mà đặc biệt là từ khi mà bọn anh sử dụng qua cái loại mà sâm mà dạng lát như vậy nè, sắc miếng như vậy nè, rất là tiện lợi. Bởi vì bọn anh thấy là nó rất là tiện, là mình có thể đem theo ở đến đoàn phim hay là bất cứ nơi đâu mà mình đi. Còn những cái loại sâm mà sâm nước này nọ thì nhiều khi sâm nén rồi mình phải để ở nhà mình mới sử dụng được, cho nên là khi mà sử dụng qua cái loại sâm nén, sâm lát như vậy nè, bạn cảm thấy là rất là tiện và nó có hiệu quả tức thì rất cao nữa.
0: Tính là cái tính tiện lợi là cái điều quan trọng nhất. Là bởi vì như quý vị biết được rằng là sâm đó thì nó có nhiều dạng lắm. Trước đây thì Vinashop chúng tôi có từng giới thiệu đến quý vị về sâm những cái chai nhỏ để quý vị uống, nhưng mà cái đặc biệt đó là cái dòng nước uống đó thì nó thường thường nó hơi nhẵn nhẵn đắng một chút xíu, thì nhiều quý vị thì hơi e ngại. Ngay cả chính nhiều quý vị cũng có chia sẻ về là làm sao để có thể chọn lọc cho chúng ta thêm những cái sản phẩm mới, những cái dạng chế biến mới từ nhân sâm, đó là dạng sâm lát. Mà như quý vị biết được rằng là trong mỗi một cái hộp như vậy đó, nó có tới 10 cái gói sâm nhỏ để chúng ta có thể tiện lợi mang theo trong những cái túi sách chúng ta mang đi làm, chúng ta đi chơi, chúng ta sử dụng. Và mỗi một ngày như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 2 đến 3 lát thôi là đủ rồi. Và một gói như vậy thì chúng ta có thể dùng được tới 2 hoặc là 3 ngày. Thì sau mỗi cái lần sử dụng, quý vị chỉ cần cất vào trong ngăn mát tủ lạnh, rồi sang ngày hôm sau chúng ta lấy ra chúng ta mang theo để sử dụng. Như vậy thì khi mà sử dụng nhân sâm đó, thì đối với lại bản thân anh, thì anh thấy là nó có đem lại cái tác dụng gì cho cái cơ thể của mình?
1: Khi mà riêng bản thân Hoàng Anh thì khi mà lúc mà mình đi quay mà mình mệt mỏi đó, và khi mà mình ăn một miếng nó vào thì cảm thấy là nó khỏe tức thì. Nó cảm giác là mình phục hồi lại sinh lực của mình, và có hiệu quả nữa là mà khi mỡ trong máu bớt đi nữa.
0: Tức là mình giúp mình tỉnh táo được trong cái việc mà mình làm việc, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chưa kể rằng là đối với lại nhân sâm đó, khi mà nói đến hồng sâm thì sâm nó có sâm trắng nè, sâm đỏ, thì cái sản phẩm này được làm từ sâm đỏ, cho nên là cái chất lượng của nó cũng cao hơn rất là nhiều so với lại cái sâm trắng. Và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này sẽ mang lại rất nhiều những cái hiệu quả cho chúng ta. Thứ nhất đó là thưa quý vị, nó sẽ giúp tạo cái thành phần máu. Thứ hai là giúp tạo khả năng miễn dịch cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, và giúp phục hồi thể lực cho người lớn tuổi, và tác dụng mạnh lên cái hệ tuần hoàn, giúp bảo vệ gan và giải rượu. Còn đối với phụ nữ thì nó sẽ giúp chống lão hóa rất là tốt, và giúp giảm mệt mỏi căng thẳng khi mà chúng ta làm việc nhiều. Và đặc biệt hơn nữa là rất tốt cho những người nào mà chúng ta đang có bệnh về tiểu đường nè, hoặc là cholesterol, giống như là Hoàng Anh đang nói về cái bệnh mỡ trong máu. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái sâm lát này thường xuyên thì quý vị chắc chắn sẽ cảm nhận được cái hiệu quả của nó. Và cái dòng sản phẩm này đó quý vị, 100% đều được làm từ hồng sâm của Hàn Quốc, và được sản xuất theo cái quy trình chất lượng tại Hàn Quốc rất là an toàn, uy tín, chất lượng, và để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng mọi lúc mọi nơi. Như vậy thì đối với lại nam diễn viên Hoàng Anh, thì cái sản phẩm nhân sâm này đó, anh dùng một mình hay là cả gia đình mình, có ai trong nhà mình dùng không?
1: Lần đầu tiên thì anh dùng, nhưng mà khi mà thấy nó hiệu quả quá đi, cho nên là anh mua về cho mẹ và chị gái cũng dùng luôn. Nói chung là ai mà cảm anh sẽ cảm giới thiệu hết tất cả bạn bè của anh đều dùng thử nhân sâm này, bởi vì bản thân mình thấy nó có rất là hiệu quả với sức khỏe, nó phục hồi lại sức khỏe rất tốt với cơ thể của mình.
0: Cụ thể là trong nhà của mình, ví dụ như là mẹ, thường thì những người lớn tuổi đó hay có những cái bệnh ví dụ như liên quan đến gan nè, rồi về tiểu đường hoặc là cholesterol. Như vậy thì đối với bác ở nhà thì có cái sự thay đổi nào khi mà dùng nhân sâm không?
1: Khi mà đem về cho mẹ dùng thử đó thì cảm thấy là mẹ không còn thấy mệt mỏi nữa, với lại cảm giác như mẹ trẻ ra, minh mẫn hẳn ra nữa, rất là nhanh nhẹn.
0: Thưa quý vị, đó là một trong những cái công dụng chính của nhân sâm, và đặc biệt là với cái sâm lát Hàn Quốc mà ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu đến tất cả quý vị. Thì với một cái hộp như vậy nè, thưa quý vị, tổng cộng trọng lượng đó là 200g, thì gồm có 10 cái hộp nhỏ bên trong để chúng ta có thể tiện sử dụng mọi lúc mọi nơi. Và chỉ cần chúng ta xé một cái gói nhỏ như vậy chúng ta dùng, và với mỗi một cái lát sâm như thế này thì chúng ta có thể mang theo, chúng ta sử dụng một ngày chỉ từ 1 đến 2 lát là đủ rồi. Thì chắc chắn là Ngọc Châu phải mời ngay Hoàng Anh sử dụng thử xem cái sản phẩm này như thế nào và cho biết cái cảm nhận nhé.
1: Cho anh dùng thử nha.
0: Thì bởi vì thói quen đã dùng nhân sâm rồi, nhưng mà ngày hôm nay được biết đến cái dòng sản phẩm là sâm lát của Hàn Quốc thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái điều đặc biệt hơn và khác biệt hơn so với những sản phẩm khác. Thì cảm nhận của Hoàng Anh như thế nào?
1: Theo anh thấy thì khi mà mình sử dụng những loại sâm như là sâm nước á thì nó nhẫn, nó đắng nhiều hơn. Còn khi mà sâm lát này nè thì nó cảm giác nó ngọt, nó không còn cái nhẫn nữa, cho nên là mình dễ nhai, mình dễ ăn.
0: Anh Hoàng Anh biết lý do tại sao mà nó ngọt như vậy không?
1: Sao vậy?
0: Là thứ nhất là quý vị an tâm là không có tẩm thêm cái đường ở bên ngoài đâu. Mà chỉ được làm từ cái syrup, mà cái syrup này nó được làm từ bắp, cho nên là rất là an toàn cho cả những bệnh nhân tiểu đường. Là bởi vì cái công dụng chính của nhân sâm đó là điều hòa những cái chỉ số về tiểu đường nè, về cholesterol, chính đương nhiên là sẽ không có dùng những cái chất mà làm ảnh hưởng đến cái đường huyết của mình, mà ngược lại nó sẽ giúp cho quân bình. Mà những người mà nếu mà khó sử dụng nhân sâm đó thì quý vị lại càng thấy dễ dàng hơn, là bởi vì cái sâm lát này cái tính ngọt thưa quý vị, nhưng mà nó vẫn còn cái chất bổ dưỡng của nhân sâm và không có làm quá ngọt, cho nên là rất là dễ dàng để sử dụng. Mà với những người khoảng trên 15-16 tuổi, con em của chúng ta trong gia đình của mình, mà nếu như các em những lúc mà học hành mà hơi căng thẳng mệt mỏi thì cũng cho các em dùng một vài lát để các em tỉnh táo hơn để mà học bài. Hay là những người làm những công việc giống như là anh Hoàng Anh đây, hay là những người làm văn phòng hoặc là làm hãng xưởng vân vân, thì tất cả quý vị đều có thể sử dụng được cái dòng sản phẩm là sâm lát Hàn Quốc đến từ công ty Samsung mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến tất cả quý vị. Và một hộp xin được nhắc lại là trọng lượng là 200g, và bên trong nó có tới 10 hộp nhỏ cho quý vị sử dụng tới 10 lần. Như vậy thì chắc chắn rằng công ty Vinashop của chúng tôi luôn luôn mang đến cho quý vị những cái mức giá vô cùng hấp dẫn, và quý vị chỉ cần gọi ngay cho công ty chúng tôi, công ty Vinashop, qua số phone là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order sản phẩm. Là bởi vì đối với dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc là một trong những cái sự lựa chọn mà quý vị không nên bỏ qua. Như vậy thì đối với cái đặc thù công việc của anh là phải đi đóng phim nhiều rồi phải làm việc nhiều căng thẳng như vậy, nhân đây thì Ngọc Châu cũng gửi lời cảm ơn đến anh để tham gia chương trình, và hy vọng rằng sẽ tiếp tục sử dụng những sản phẩm của Vinashop, nhất là sản phẩm sâm lát này, để có những cái bộ phim hay hơn để cống hiến cho khán giả nhé.
1: Cảm ơn Ngọc Châu rất nhiều.
0: Và vâng, thưa tất cả quý vị, ngay từ bây giờ thì quý vị chỉ cần gọi điện thoại ngay cho Vinashop chúng tôi qua số 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc với những cái giá trị đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Hoàng Anh và Ngọc Châu sẽ được mến chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.

0: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
11: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
12: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
13: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
12: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Tiếng Hát Dưới Cung Đàn. Từ xa xưa, âm nhạc đã mang đến sự thăng hoa và lan tỏa cảm xúc trong lòng con người. Nó được xem là ngôn ngữ của trái tim, không có rào cản hay biên giới. Âm nhạc là nguồn cảm hứng và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Trong thế giới âm nhạc đó, giọng của con người là nhạc cụ đẹp đẽ nhất, nhưng cũng là nhạc cụ khó chơi nhất. Một nhạc sĩ nổi tiếng đã từng nói: tất cả mọi điều sẽ qua đi, sẽ biến mất, nhưng tiếng hát, câu ca, một khi đã được khai sinh với ngày thôi nôi huy hoàng của nó, thì sẽ ở lại với đời.

Chương trình hôm nay xin được nói về cuộc đời và sự nghiệp của nam ca sĩ Duy Quang, giọng hát tình ca ngọt ngào. Ca sĩ Duy Quang là một trong những nam ca sĩ nổi bật của làng nhạc Sài Gòn trước năm 1975. Với chất giọng ngọt ngào, tình cảm, ông hát nhiều thể loại, từ nhạc tình ca, nhạc tiền chiến đến một số ca khúc thuộc dòng nhạc trữ tình. Tuy nhiên, thành công nhất vẫn là những bài tình ca do cha của ông là nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác, được giới học sinh, sinh viên rất mến chuộng. Đó là những bài nhạc tình đôi lứa của thời thanh xuân và tuổi trẻ như Con đường tình ta đi, Em hiền như ma sơ, Hai năm tình lận đận, Trả lại em yêu, Thà như giọt mưa, vân vân.

Ca sĩ Duy Quang là trưởng nam của nhạc sĩ Phạm Duy và nữ danh ca Thái Hằng, người gốc Hà Nội, sinh năm 1950 tại chợ Neo, Thanh Hóa. Khi mới được 1 tuổi, đã theo gia đình di cư vào sinh sống ở Sài Gòn. Duy Quang được sinh ra trong một đại gia đình nghệ sĩ nổi tiếng nhất của làng văn nghệ Việt Nam. Cha của ông là nhạc sĩ nổi tiếng bậc nhất, đã cống hiến trọn đời cho âm nhạc. Còn bên gia đình mẹ của ông, danh ca Thái Hằng, thì cả bác, cậu và dì đều là những ca sĩ, nhạc sĩ nổi danh như Hoài Trung Phạm Đình Diêm, Hoài Bắc Phạm Đình Chương, danh ca Thái Thanh. Sống trong một cái nôi nghệ thuật như vậy, từ nhỏ, Duy Quang và các em của ông là Duy Cường, Thái Hiền, Thái Thảo đã được cha mẹ hướng theo nghiệp âm nhạc. Ông được học nhạc lý từ năm 10 tuổi và bắt đầu chính thức bước vào làng nhạc năm 17 tuổi. Ngoài hát, ông còn biết chơi mandolin, guitar, piano, trống. Theo bài viết của tác giả Bùi Văn Phú đăng trên BBC, khởi đầu sự nghiệp của Duy Quang là vào năm 1969. Khi đó, nhạc sĩ Phạm Duy và vợ đi công việc tại Pháp. Ở nhà, ông anh cả Duy Quang đã lôi cậu em mới 13 tuổi là Duy Cường cùng ra Nha Trang chơi nhạc trong ban nhạc The Free World của tác giả Bùi Văn Phú đăng trên BBC.

trạng thất vọng và sợ sệt. Cả hai anh em nghĩ rằng sẽ bị ông bố khó tính cho ăn no đòn. Vậy mà về đến nơi, cả hai đã được bố ôm vào lòng và đồng ý cho đi theo nghiệp nhạc. Dòng máu âm nhạc chảy trong huyết quản đã chiến thắng. Và nhạc sĩ Phạm Duy từ đó về sau, khi đi nước ngoài, ông đều mua rất nhiều băng đĩa nhựa về cho các con và cùng đặt lời Việt cho các ca khúc quốc tế thịnh hành lúc đó để các con có vốn đi hát.

ban nhạc gia đình The Dreamers ra mắt vào đầu thập niên 1970 với đội hình gồm Duy Quang, Duy Cường, Duy Minh, Duy Hùng và Julie Quang, với ông bố nhạc sĩ hỗ trợ hết mình ở phía sau. Vào thời đó, The Dreamers cùng với những ban khác như CBC, Phượng Hoàng, The Peanut Company, The Enterprise, The Blue Jets đã trở thành những lá cờ đầu của phong trào nhạc trẻ Sài Gòn. Đây là những ban nhạc chuyên chơi lại các ca khúc quốc tế thịnh hành nhất vào thời đó, cùng với phong trào nhạc pop rock và hippie phổ biến trong giới trẻ. Lúc đó, Duy Quang còn được may mắn hơn rất nhiều ca sĩ khác khi được ông bố nhạc sĩ nổi tiếng sáng tác cho nhiều ca khúc, đến bây giờ đã trở thành huyền thoại. Những ca khúc như Em Hiền Như Ma Sơ, Thà Như Giọt Mưa, Còn Chút Gì Để Nhớ, Hai Năm Tình Lận Đận, Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ, Chỉ Chừng Đó Thôi, Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng Vân Vân của nhạc sĩ Phạm Duy đều được giao cho con trai Duy Quang hát lần đầu, như là sáng tác kiểu Donny cho giọng hát Duy Quang. Thời ấy, ban The Dreamers được mời diễn thường xuyên tại ba phòng trà tự do Ritz, Queen Bee, và tiếng hát của Duy Quang luôn được hâm mộ đặc biệt. Giọng hát Duy Quang thường được gắn với những ca khúc trữ tình êm ả. Đó là tiếng hát được đánh giá là riêng biệt với các nam danh ca cùng thời khác, chan chứa tình cảm và ngọt ngào như rót mật vào tai. Duy Quang cùng với nữ ca sĩ Julie được xem là cặp song ca đẹp nhất khi ấy, cả trên sân khấu lẫn đời thường. Duy Quang nhớ lại, tôi gặp Julie lúc 17 tuổi

tôi bằng tuổi nhau, cùng nếm vị ngọt yêu đương thuở mới lớn. Cô ấy có giọng hát liêu trai. Tôi đã ôm đàn bỏ nhà theo nàng, ra mãi tận Nha Trang, hát chung với ban nhạc The Free Ones từ năm 1968 đến năm 1970. Nhưng mối tình đầu cũng mau tan, vì chúng tôi còn quá trẻ, chẳng có kinh nghiệm trong đời, huống gì tính đến chuyện trăm năm. Giọng hát đầy ma lực của Julie là một ghép đôi cực kỳ hợp lý với giọng hát nhúm phần thư sinh của Duy Quang. Họ có rất nhiều ca khúc được yêu mến, phần nhiều là do người cha đặt lời diệt hoặc sáng tác cho. Julie đến ở với Duy Quang tại Phú Nhuận. Họ có một đứa con chung, nhưng cả hai đều không có hôn thú. Julie là một thành viên của The Dreamers. Đến năm 1974, khi cô sang Pháp, thì thái hiền thế chỗ trong ban nhạc The Dreamers.

Sau năm 1975, gia đình Duy Quang ly tán do cha mẹ ông và các em là Thái Hiền, Thái Thảo, Duy Đức, Thái Hạnh đã di tản ra nước ngoài trước. Riêng Duy Quang và các em trai Duy Minh, Duy Hùng, Duy Cường còn ở lại. Duy Quang gần như không hoạt động âm nhạc cho đến năm 1978. Qua sự giúp đỡ và vận động của nhạc sĩ Trần Văn Khê và cả Julie, Duy Quang được qua Pháp. Sở dĩ Duy Quang từ Việt Nam sang Pháp chứ không phải qua Mỹ cùng cha mẹ là bởi ông được Julie bảo lãnh vì cô đã có quốc tịch Pháp và sang đây từ năm 1974. Năm 1982, Julie và Duy Quang chia tay sau khi có chung một người con gái. Hai năm sau, ông kết hôn chính thức với bà Mỹ Hà, lúc đó là hoa khôi người Việt ở Washington. Cho đến khi hai người chính thức chia tay vào năm 2002. Năm 2007, ông kết hôn lần hai với nữ ca sĩ Yến Xuân, nhưng cuộc hôn nhân mau chóng đổ vỡ sau đó hai năm. Sau lần đổ vỡ này, ông ít tham gia các sự kiện, sống khép kín lặng lẽ. Tháng 10 năm 2012, ông phát hiện mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Ngày 7 tháng 11 cùng năm, ông được gia đình đưa sang Mỹ chữa trị. Thời gian này, ông sa sút rất nhanh. Đến 11 giờ 39 phút giờ địa phương ngày 19 tháng 12 năm 2012, ông qua đời. Trước khi ông qua đời ít lâu, vào ngày 2 tháng 12 năm 2012, một số bạn hữu của Duy Quang đã thực hiện đêm nhạc Đêm Hội Ngộ Duy Quang tại California, thể hiện tinh thần một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ, với sự tham gia của các ca sĩ Elvis Phương, Kiều Nga, Hương Lan, Công Thành và Lin, Phi Khanh, Thái Châu, Tuấn Ngọc, Don Hồ. Dòng Duy Quang không gian lộng, không ấm hơn những dòng ấm áp khác, cũng không có chút tạo dáng hay phô diễn kỹ thuật nào trong cách trình diễn. Thế nhưng, chính cái vẻ tự nhiên và thật thà thua thiệt ấy, chính cái chất giọng thoải mái, hiền lành như là tiếng hát trong sân trường ấy, lại thích hợp với những bản tình ca học trò, dễ tạo được cảm giác gần gũi và làm mềm những trái tim.

tiếng hát với cung đàn vừa nói về cuộc đời và sự nghiệp của nam danh ca Duy Quang. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang for Sport Foxhammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
9: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
8: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
10: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop. 1-855-855-5888.

0: Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio đã quay trở lại với chương trình Hành Trình Xuyên Nước Mỹ 500 Điều Kỳ Thú.
1: Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả. Chào Mai Phương. Rời khỏi không gian lịch sử trầm mặc của Dover, chiếc xe của hành trình đang xuôi về phía nam dọc theo tuyến đường Route 1. Không khí thật là mát mẻ, tuyệt vời quá Mai Phương. Nhưng Mai Phương, biết không, chạy xe giữa những cánh đồng ngô xanh, mướt dày dặc thế này, mình nghe thấy một lời triệu hiệu khác cũng thiêng liêng không kém. Đó là cái bụng của mình đang biểu tình đòi ăn trưa đó.
0: Anh Khôi đúng là cái đồng hồ sinh học chính xác nhất hành tinh luôn á. Và cái bụng của anh nó kêu rột rột ở đây cũng rất là đúng lúc luôn. Quý vị biết không, Delaware tuy nhỏ nhưng vùng trung tâm và phía nam của tiểu bang lại là một thủ phủ nông nghiệp trù phú. Và đặc biệt nơi đây chính là nơi khai sinh ra ngành công nghiệp nuôi gà thịt hiện đại của nước Mỹ. Từ những năm 1920, chính tại bán đảo Delaware này, một người phụ nữ tên là Cecily Steele đã vô tình đặt nền móng cho cả một ngành công nghiệp tỷ đô, chỉ từ một đơn hàng giao nhầm 500 con gà con.
1: Thì ra là vậy. Bảo sao chạy dọc đường, mình thấy rất nhiều trang trại gia cầm quy mô lớn và để tri ân lịch sử ngành chăn nuôi của tiểu bang. Trưa nay, tụi mình sẽ thưởng thức món gà rán kiểu Delaware nha. Ngay tại một quán ăn gia đình mang phong cách thập niên 1950 ở tại ven đường này.

0: Nói đây rồi Mai Phương, nhà hàng mang phong cách dinner truyền thống của chuỗi Royal Farm, người dân Delaware hay gọi tắt nó là Rofo. Nhìn dòng xe xếp hàng dài chờ mua gà rán là Mai Phương biết độ nổi tiếng của quán này cỡ nào rồi.
1: Quán này thì quá tiếng tăm rồi anh Khôi. Tạp chí ẩm thực Food and Wine danh tiếng từng bầu chọn gà rán ở đây là một trong những món gà rán ngon nhất nước Mỹ đó quý vị. Cái hay của Rofo là họ nằm ngay tại vùng đất tổ của ngành nuôi gà, nên họ chỉ nhập gà tươi rói từ các trang trại xung quanh hạt Success này thôi, quyết không dùng hàng đông lạnh.
0: Thật là xuất sắc. Đúng là danh bất hư truyền đó Mai Phương. Lớp vỏ bên ngoài giòn rụm, mặn mặn, cây nhẹ mà cắn vào bên trong một cái là nước thịt ngon liệm ứa ra liền. Họ dùng nồi chiên áp suất độc quyền nên mới giữ được độ mọng nước hoàn hảo như vậy. Ăn kèm với mấy miếng khoai tây, muối cau chiên bơ, có thể gọi là Western Fry, thì đúng là combo thần thánh, cho dân đi bụi xuyên nước Mỹ luôn.
1: Quý thính giả ơi, nếu có dịp lái xe ngang tiểu bang Delaware thì nhớ đừng bỏ qua trạm dừng chân đầy hạnh phúc này nhé. Ôi, giòn rụm và thơm nức mũi luôn anh Khôi ơi. Đúng là không gì bằng trải nghiệm ẩm thực mộc mạc dọc đường như thế này. Ăn một miếng gà rán, nhâm nhi một ly trà đá ngọt sweet tea, mát lạnh theo đúng phong cách miền Nam nước Mỹ. Bao nhiêu mệt mỏi của chặng đường đều bày biến hết sạch luôn.
0: Ăn miếng gà rán ngon quá, là mình tò mò ghê Mai Phương. Lúc nãy Mai Phương có nhắc đến câu chuyện về một người phụ nữ tên Cecile Staley, vô tình tạo nên cả ngành công nghiệp tỷ đô từ 500 con gà giao nhầm là sao? Nghe ly kỳ quá.
1: Kính thưa quý vị, câu chuyện lịch sử này được ghi chép đàng hoàng trong biên niên sử nông nghiệp của Mỹ đó. Chuyện xảy ra vào năm 1923 tại vùng Oceanville thuộc hạ Success, tiểu bang Delaware này. Bà Cecily Steele lúc đó chỉ là một người nội trợ bình thường, nuôi một đàn gà nhỏ khoảng vài chục con để lấy trứng cho gia đình và bán để kiếm thêm chút đỉnh. Và năm đó thì bà dự định đặt mua thêm 50 con gà con để bù vào đàn gà đã già. Nhưng bà không biết á, do khâu ghi chép hay là vận chuyển nhầm như thế nào mà khi chiếc xe thồ của bưu điện giao đến nhà thì bà Steele suýt té ngửa khi thấy người ta dỡ xuống một thùng hàng khổng lồ chứa tới 500 con gà con.
0: Trời, đặt 50 con mà giao tới 500 con, gấp 10 lần luôn. Thời đó nuôi gà đâu có chuồng trại thức ăn như bây giờ. Rồi bà ấy có trả lại không?
1: Không, thay vì trả lại thì bà Steele đã có một quyết định liều lĩnh làm thay đổi cả lịch sử nông nghiệp Mỹ. Bà bàn với chồng là giữ lại nuôi luôn. Hai vợ chồng tận dụng một cái lán nhỏ rộng chưa đầy 15 mét vuông, tự chế lò sưởi bằng than để giữ ấm cho lũ gà con. Mục tiêu của bà lúc này không phải là nuôi lấy trứng như người ta vẫn làm thời bấy giờ, mà bà quyết định nuôi thúc cho chúng thật lớn thật nhanh để bán lấy thịt gà nguyên con. Và sau 16 tuần chăm sóc ròng rã, đàn gà đạt trọng lượng khoảng gần 1 ký mỗi con và bà đã bán lại cho một thương lái địa phương với giá là 62 cent một pound. Một con số cực kỳ hời thời bấy giờ, mang về một khoản lợi nhuận khổng lồ giúp cho gia đình đổi đời.
0: Ồ, thì ra bước ngoặt là ở chỗ nuôi lấy thịt, chứ không phải nuôi lấy trứng. Mình hiểu rồi, thời đó người ta chỉ ăn thịt khi con gà mái đã già, hết khả năng đẻ trứng nên thịt thường rất dai. Cách nuôi gà lấy thịt của bà Steele chắc chắn là một cuộc cách mạng vì thịt gà sẽ rất mềm và ngọt.
1: Chính xác đó anh Khôi. Thấy bà Steele trúng đậm, hàng xóm xung quanh lập tức làm theo và chỉ 3 năm sau vào năm 1926, hai vợ chồng bà đã mở rộng quy mô lên tới 10.000 con gà thịt. Cho đến năm 1928 thì toàn vùng Delaware đã có hơn 500 trang trại nuôi gà thịt theo mô hình này. Từ một đơn hàng giao nhầm của bưu điện, bà Cecily Steele đã vô tình khai sinh ra khái niệm Broiler Industry, ngành công nghiệp chăn nuôi gà thịt quy mô lớn của toàn nước Mỹ. Và ngày nay thì ngành này đã mang lại doanh thu hàng chục tỷ đô la mỗi năm cho nước Mỹ, và tiểu bang Delaware chính là vùng đất tổ của món gà rán mọng nước mà tụi mình đang ăn trưa nay đây nè.
0: Thật là một câu chuyện truyền cảm hứng tuyệt vời. Đúng kiểu khi cuộc đời ném vào bạn 500 con gà nhầm lẫn, hãy biến chúng thành một ngành công nghiệp tỷ đô. Thật là một câu chuyện thú vị. Thôi tụi mình ăn nhanh, rồi còn lấy đường ra biển Rehoboth. Nguyên Khôi nôn nóng quá rồi.

Kính thưa quý vị, sau khi đã nạp đầy năng lượng với món gà rán giòn rụm tại Royal Farm, chiếc xe của hành trình tiếp tục băng qua những cánh đồng ngô xuôi hẳn về phía nam. Và quý vị ơi, mùi muối biển mặn sảng khoái của Đại Tây Dương đã tràn vào khoang xe rồi.

0: chào mừng quý vị đã cùng Mai Phương và Nguyên Khôi đặt chân đến bãi biển Rehoboth.
1: Bước đi trên bờ kè gỗ, bò quát cổ điển chạy dọc bãi biển, mình cảm nhận ngay một không khí vô cùng thư thái nhưng cũng đầy thanh lịch. Mai Phương biết không, bãi biển Rehoboth này có một biệt danh cực kỳ oai là The Nation Summer Capital, thủ đô mùa hè của quốc gia. Sở dĩ có cái tên này là vì từ thế kỷ trước, nơi đây là địa điểm trốn nóng yêu thích của các chính khách, nghị sĩ và giới ngoại giao từ thủ đô Washington đổ về.
0: Và bây giờ thì chúng ta đang đứng cạnh ngay Tanger Outlet, thiên đường mua sắm khổng lồ của Delaware.

0: Nhìn mấy chị em đang đẩy chiếc xe chất đầy các túi mua sắm rực rỡ, màu sắc mà mình phải bái phục hội chị em phụ nữ luôn đó quý vị. Nhưng Mai Phương công nhận bước chân vào Tanger Outlet tại bãi biển Rehoboth này thì ngay cả người đàn ông kiên cường như mình cũng khó lòng giữ được chiếc ví của mình không bị xẹp đi. Nơi đây thực sự là một quái vật mua sắm với quy mô khổng lồ, chia làm 3 khu phức hợp lớn dàn giặc nằm dọc theo trục đường Route 1, nơi quy tụ hơn 130 thương hiệu thời trang và mỹ phẩm danh tiếng nhất thế giới, từ Coach, Michael Kors, Nike cho đến Under Armour và những thương hiệu luxury.
1: Anh Khôi thấy không, hình như ai bước vô đây á cũng nghiện không lối thoát hết. Mà quý vị biết không, mà điểm Phương thích nhất ở Tanger Outlet Rehoboth chính là cái nét kiến trúc vô cùng thông minh và tinh tế. Thay vì xây dựng theo kiểu những tòa nhà hộp kính khép kín ngột ngạt như các trung tâm thương mại thông thường, nơi đây được thiết kế theo mô hình làng mua sắm ngoài trời, outdoor. Các gian hàng gạch trắng mái xám được xếp liền kề nhau, kết nối bằng những lối đi bộ ngập tràn ánh sáng và gió biển Đại Tây Dương thổi vào mát rượi. Xen kẽ giữa các quầy hiệu là những hàng cây xanh mướt, những bồn hoa rực rỡ và những băng ghế gỗ gụ để du khách có thể ngồi nghỉ chân. Đi shopping ở đây mà cảm giác thong thả, thư thái như đang đi dạo mát trong một công viên cao cấp bên bờ biển vậy đó.
0: Chính cái kiến trúc mở và lộng gió này đã tạo nên những câu chuyện dở khóc dở cười mang tính đặc sản của Tanger Outlet mà cánh mày râu truyền tai nhau đó Mai Phương. Quý vị tưởng tượng là vào những ngày cuối tuần mùa hè tại khu vực các băng ghế gỗ ngoài trời hay các quầy cà phê Starbucks, quý vị sẽ bắt gặp một cảnh tượng vô cùng hài hước, hàng chục ông chồng, ông bố từ khắp các tiểu bang lân cận như Pennsylvania, Maryland hay Virginia ngồi xếp lớp thành hàng. Ai nấy đều tay xách nách mang 5-7 túi đồ, gương mặt thất thần nhưng miệng thì vẫn cười trừ để đợi vợ con đang chiến đấu trong các gian hàng giảm giá. Người ta còn đặt tên vui cho khu vực này là The Husband Waiting Jones, có nghĩa là khu vực chờ đợi của những người chồng lạc lối.
1: Anh Khôi tả làm Phương mắc cười quá chừng à. Nhưng mà phải công nhận á, là các anh chồng ở đây rất là ga lăng và chịu khó số 1 luôn. Mà nói về các gian hàng nổi tiếng ở đây á, thì có một huyền thoại mà bất cứ tín đồ mua sắm nào cũng phải ghé qua đầu tiên. Có những chiếc túi xách hàng hiệu có giá gốc lên tới 400-500 đô, nhưng mà khi tính tiền đó thì người ta chỉ phải trả chưa đầy 100. Cho nên là chính vì những điều hời không tưởng này mà lịch sử khu Tanger Outlet từng ghi nhận những kỷ niệm vô cùng đặc biệt. Vào các dịp lễ mua sắm như là Black Friday, người dân đến đây thức trắng đêm dựng lều, màn ghế xếp ngồi xếp hàng dài cả cây số dưới cái lạnh mùa đông, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt như một lễ hội thực sự vậy đó.
0: Đúng vậy đó Mai Phương. Mình nghe nhiều người kể lại là vào những mùa cao điểm, khách du lịch từ các tiểu bang có thuế cao như New York hay New Jersey còn tổ chức hẳn những chuyến xe buýt du lịch cỡ lớn chỉ chở người và những chiếc vali rỗng tới đây vào buổi sáng, rồi chiều tối muộn lại chở những chiếc vali nhét căng cứng quần áo, giày dép đi về. Đúng là sức mạnh của thiên đường mua sắm miễn thuế 0%, có 102. Nói vậy chứ Mai Phương có mua được gì không?
1: Cuộc hành trình của chúng ta còn dài lắm, cho nên Mai Phương thích sự gọn nhẹ hơn. Và bây giờ thì hoàng hôn sắp buông xuống bãi biển Rehoboth rồi. Mai Phương muốn được trải nghiệm những giây phút cuối ngày trên bãi biển để kết thúc một chặng đường đầy ắp niềm vui tại tiểu bang đầu tiên này rồi.
0: Ồ, vậy thì mình không phải tay xách đất mang như những anh trai ga lăng kia rồi. Cảm ơn Mai Phương nha. Và đúng vậy, mình cũng đang muốn nhúng mình xuống nước biển rồi, sau đó thả mình lên bãi cát mịn màng của bãi biển Rehoboth, ngắm mặt trời buông xuống với ly cocktail yêu thích.
1: Biển ở đây tắm được không anh Khôi? Sao Phương nghe nhiều người nói là biển ở bờ đông nước Mỹ thì lạnh và sâu lắm nên chỉ để ngắm thôi.
0: Không đúng đâu Mai Phương. Biển Rehoboth Beach là một trong những bãi tắm công cộng tuyệt vời và sạch đẹp nhất của vùng vịnh Đại Tây Dương đó Mai Phương. Cát ở đây là loại cát trắng mịn, bờ biển thoai thoải và sóng thì không quá dữ dội nên cực kỳ an toàn cho cả người lớn lẫn trẻ em. Quý vị cứ tưởng tượng vào một buổi chiều hè lộng gió, dọc theo bờ biển là hàng ngàn chiếc ô dù đủ màu sắc rực rỡ được cắm trên cát. Người Mỹ họ đến đây mang theo những chiếc ghế xếp thông thả nằm đọc sách, sưởi nắng để có một làn da bánh mật khỏe khoắn, hoặc chơi bóng chuyền bãi biển rộn rã cả một góc trời.
1: Và điểm cộng tuyệt đối của bãi biển Rehoboth là hệ thống tiện ích công cộng ở đây cực kỳ chú đáo và hoàn toàn miễn phí. Dọc theo bờ kè gỗ Boardwalk, thành phố trang bị rất nhiều nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, các khu vòi tắm nước ngọt ngoài trời để du khách sau khi vùng vẫy dưới làn nước biển mặn có thể lên tắm tráng lại, rủ sạch cát rồi tự tin bước thẳng vào các nhà hàng hay các khu mua sắm Tangle Outlet. Đặc biệt, suốt mùa hè thì luôn có đội ngũ nhân viên cứu hộ túc trực trên các chòi cao từ sáng đến chiều muộn, nên mọi người rất là an tâm khi xuống tắm. Gió biển Đại Tây Dương thốc vào lòng lọng mắt rượi luôn anh Khôi ơi. Kính thưa quý vị, bãi biển Rehoboth này không chỉ đặc biệt vì cái danh xưng thủ đô mùa hè của quốc gia đâu. Nơi đây sở hữu một nét quyến rũ mang đậm phong cách Mỹ cổ điển của thế kỷ trước, với bờ kè gỗ Rehoboth Beach Boardwalk dài hơn 1 dặm, được xây dựng từ năm 1873. Đi dạo ở đây, một bên là bờ cát trắng mịn màng với sóng biển xô bờ, một bên là dãy dài những ngôi nhà màu pastel rực rỡ, các quán ăn gia đình rộn rã và công viên giải trí Funland với những trò chơi lâu đời từ những thập niên 1960. Một không gian vừa sôi động lại vừa hoài niệm vô cùng.
0: Nhìn mấy trò chơi đu quay đứng cổ điển ở Funland mà cảm giác như mình được quay về tuổi thơ vậy đó Mai Phương. Nhưng mà ra tới biển Rehoboth rồi, ngoài ngắm cảnh và dạo chơi ra, mình đố Mai Phương tìm được những món ăn độc nhất vô nhị mà chỉ bãi biển này mới có danh tiếng chuẩn vị nhất đó.
1: Anh Khôi lại thách gấu bẻ măng rồi. Đã đến Rehoboth Beach thì nhất định tụi mình phải làm một tour ẩm thực đường phố dọc theo bờ kè gỗ này với 3 món huyền thoại. Đầu tiên chính là món khoai tây chiên giòn Thrasher French Fry có từ năm 1929. Khoai tây ở đây đặc biệt ở chỗ là họ chỉ chiên bằng dầu đậu phộng nguyên chất. Khi ăn thì không chấm với ketchup bình thường mà xịt thêm một chút giấm mạch nha và rắc muối biển lên. Vị chua thanh mặn mặn hòa với cái bùi béo giòn rụm của khoai tây nóng hổi. Ăn một miếng là muốn ăn hoài không ngưng được luôn.
0: Nghe Mai Phương tả mà mình phải mua ngay một ly khổng lồ đây. Còn món thứ hai là gì hả Mai Phương?
1: Món thứ hai để tráng miệng chính là kẹo kéo thập vặn xoắn Dolly's Saltwater Taffy, hoặc là ghé quầy Niccolo Pizza làm một lát pizza đế mỏng kiểu truyền thống. Nhưng đặc biệt nhất, nếu muốn ngồi ăn trưa hoặc ăn tối sang trọng hơn thì tụi mình sẽ ghé Dogfish Head Brewing and Eats, nằm ngay trên đại lộ Rehoboth. Đây là thủ phủ của hãng bia thủ công lừng danh nhất Delaware và nằm trong top những xưởng bia sáng tạo nhất nước Mỹ. Ngồi ở đây thưởng thức một dĩa hải sản tươi rói của vịnh Delaware, nhâm nhi ly bia dòng chính 10 phút IPA đậm đà và nghe ban nhạc địa phương chơi nhạc sống thì đúng là đỉnh cao của sự hưởng thụ luôn đó anh Khôi.
0: Quá tuyệt vời, vừa được ăn khoai tây chiên giòn rụm xịt giấm độc lạ dọc bờ kè, vừa được thưởng thức bia thủ công chứa danh trong không gian ngập tràn gió biển Rehoboth Beach, thực sự biết cách chiều lòng du khách từ những điều mộc mạc giản dị nhất cho đến những trải nghiệm lãng mạn tinh tế nhất. Mai Phương thấy thế nào?
1: Tất nhiên là quá hài lòng rồi, nhưng theo Mai Phương á thì anh Khôi vẫn còn một chút thiếu sót.
0: Ủa, là cái gì?
1: Anh Khôi quên mất món cà phê bốc lửa Flaming Coffee chứa danh của Mai Phương rồi hả?
0: Ồ, nhớ rồi, The Back Porch Cafe. Mai Phương nhắc thì mình mới nhớ. Kính thưa quý vị, đây là một trong những nhà hàng lâu đời nhất vùng này, nằm trong một ngôi nhà cổ điển với khoảng sân vườn lộng gió. Một đặc sản mà bất cứ ai yêu thích sự lãng mạn khi hoàng hôn xuống tại Rehoboth đều phải thử một lần.
1: Đúng như vậy, quý vị hãy tưởng tượng nha. Trong một không gian bản lãng của buổi chiều tà, người phục vụ sẽ mang ra một chiếc ly thủy tinh cao. Sau đó thì họ thực hiện một màn trình diễn rất là điêu luyện, đốt cháy rượu brandy và liqueur cam, rồi từ từ rót dòng rượu đang cháy rực lửa xanh này vào ly cà phê nóng hổi. Wow, ánh lửa bập bùng giữa buổi chiều tà tạo nên một cảnh tượng cực kỳ mãn nhãn.
0: Dòng lửa xanh rơi xuống như một thác nước nhỏ vậy đó quý vị. Và chưa hết đâu, sau màn trình diễn ánh sáng đó, họ sẽ phủ lên trên một lớp kem tươi đánh bông mịn màng, rắc thêm một chút bột quế thơm nồng. Cầm ly cà phê ấm nóng trên tay, nhấp một ngụm để cảm thấy cái nồng nàn của rượu, vị đắng thanh của cà phê hòa quyện với cái béo ngậy của kem tươi. Mọi giác quan đều như được đánh thức giữa tiếng sóng biển rì rào ngoài kia.
1: Không thể chờ đợi được nữa, nhanh chân thôi anh Khôi. Một ngày thật trọn vẹn tại tiểu bang đầu tiên và kết thúc bằng những bước chân thong thả trên bãi biển Rehoboth lộng gió. Một tiểu bang tuy nhỏ bé về diện tích nhưng lại mang một tầm vóc lịch sử và sự quyến rũ không thể phủ nhận.
0: Cảm ơn Mai Phương và cảm ơn quý thính giả đã luôn đồng hành cùng Hành Trình Xuyên Nước Mỹ. Và quý vị đừng quên đón nghe chương trình kế tiếp nhé. Chiếc xe của Nguyên Khôi và Mai Phương sẽ tiếp tục lăn bánh sang một vùng đất mới, hứa hẹn nhiều câu chuyện ly kỳ hơn nữa. Còn bây giờ, Nguyên Khôi và Mai Phương xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một buổi tối thật bình an.

0: thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Ai, ông bún băng dịch rồi, ốc cơm sườn chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
12: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
13: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Và giờ đây xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, chương trình thứ 151 do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Dạ Diễm Thi xin chào luật sư.
1: Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài và chào Diễm Thi.
0: Dạ. Ngày hôm nay xin cáo lỗi cùng quý vị, chương trình bắt đầu hơi chậm một vài phút bởi vì bị trở ngại về kỹ thuật, mong quý vị thông cảm. Và ngay lập tức Diễm Thi sẽ mở đường dây điện thoại để quý vị có thể gọi vào chương trình ngay bây giờ đặt câu hỏi cùng với luật sư CB Phạm Ngọc Bảo về những lĩnh vực luật pháp mà quý vị đang quan tâm. Số điện thoại của phòng ghi âm bây giờ là 713-931-1560, 713-931-1560. Và cho phép Diễm Thi cũng mong là các quý vị sẽ nhớ giờ phát sóng của chương trình là từ 4 giờ cho đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần và chia sẻ khung giờ phát sóng này đến với những người thân, những người bạn bè của mình, quý đồng hương của mình để cùng theo dõi chương trình. Và chương trình cũng sẽ được phát lại vào lúc 7 giờ đến 8 giờ của ngày Chủ nhật trong tuần và cũng như được lưu lại trên các trang là Facebook và YouTube của VTV Radio Network. Còn bây giờ thì không biết là câu hỏi nào sẽ được gửi đến quý vị đây, nhưng mà vừa rồi thì khi mà đọc tin tức luật sư Diễm thì thấy có một bản tin nói về là có hai người, có một cái đôi này cũng còn rất là trẻ, treo lên một cái cột anten của một cái tòa nhà rất là cao ngất ngưỡng, hình như là 70 tầng hay sao, nếu mà Diễm thì nhớ không lầm, rất là cao, để mà trao nhẫn cầu hôn. Và sau đó thì bị cảnh sát bắt. Và điều đó thì làm cho Diễm Thi suy nghĩ là ở xứ Hoa Kỳ, mình hay nói với nhau đây là cái xứ tự do nhất. Người ta muốn làm gì thì làm, tự do mà, tự do ngôn luận, tự do, nói chung là tôn trọng cái quyền riêng tư, quyền tự do của mỗi người. Và với những việc đó thì tại sao có tội, thưa luật sư?
1: Ok, cảm ơn Diễm Thi. Cái câu hỏi cũng rất là nhiều người họ nghĩ về cái chữ tự do.
0: Dạ.
1: Tự do mà, tôi muốn làm gì thì tôi làm.
0: Yeah.
1: Nhưng mà người ta quên một cái đó, là cái sự tự do của anh, miễn sao nó không ảnh hưởng tới tính mạng của người khác.
0: Yeah.
1: Nó không ảnh hưởng tới sự an toàn của người khác. Bây giờ Diễm Thi đi vô trong rạp cine.
0: Yeah.
1: Diễm Thi coi phim đang hay, Diễm Thi đứng dậy, Diễm Thi la cháy, cháy, cháy. Xong Diễm Thi chạy, tất cả những người đó chạy mà người ta đạp lên nhau, trong khi sự thật không có cháy.
0: Yeah.
1: Chẳng thấy cháy ở đâu hết. Thì cái sự tự do của Diễm Thi nói là tôi muốn tôi có quyền tự do, tôi nói cái gì thì tôi nói, tôi làm cái gì thì tôi làm, tại sao bắt tôi? Nhưng mà sự tự do của Diễm Thi nó làm hại tới người khác.
0: Yeah.
1: Thì cái đó nó không có được. Bây giờ Diễm Thi tự do, Diễm Thi ra Facebook, Diễm Thi rải truyền đơn rơi, Diễm Thi nói xấu người này, nói xấu người kia, nói xấu một cái cơ sở thương mại này, rồi người ta không có tới đó nữa. Cái cơ sở thương mại nó bị thất thu. Mà những gì mà Diễm Thi nói nó lại không đúng là sự thật. Cũng như giống chuyện mà cháy á, đâu có cháy đâu. Mà Diễm Thi nói sai sự thật. Bây giờ một cái công ty nào đó, một cái cơ sở thương mại nào đó bị nói xấu, họ thất thu. Mà cái gì mình nói nó không có đúng sự thật. Thì cái đó

0: là chắc chắn là mình sai,
1: Dạ.
0: mình bị phạt. Bây giờ mình tưởng tượng đó, mình lấy cái một cái cần cẩu cao, thiệt là cao, mình đi lên trên đó, mình cầu hôn, mình muốn làm cho nó lạ. Chuyện gì có thể xảy ra? Cái đó nó có thể rớt, nó có thể gãy, nó có thể nguy hiểm đến tính mạng người khác. Đó là chưa kể cái người ở trên đó có thể té xuống đè trúng người khác chết. Tất cả những cái gì nó làm nguy hiểm, đó là chưa kể rồi người ta đi qua đi lại, nó làm ảnh hưởng tới sự an toàn của những người khác. Thì cái đó lý do tại sao mà người ta chính quyền họ không thích những cái chuyện đó. Tất cả những cái gì mà mình làm mà ảnh hưởng tới sự an nguy của người khác là hoàn toàn không được.
1: Như vậy rõ ràng cái chữ định nghĩa tự do nó vẫn trong cái một cái khuôn khổ của luật pháp, chứ không phải là tự do là tự tự do theo đúng cái chữ tự
0: Dạ đúng rồi.
1: do.
0: Cái tự do mình đi sâu hơn một chút xíu nữa. Tôi tự do với cái tính mạng của tôi. Tôi muốn sống thì tôi sống, tôi muốn tự tử chết thì tôi chết. Tôi tự do mà. Tôi muốn làm gì tôi làm. Nhưng mà bây giờ bỏ qua cái luật pháp, nếu mà những người có đạo thì cái quyền tự do đó có được hay không?
1: Thật khó để định nghĩa như thế nào là đúng tự do và tự do khi nào thì được tôn trọng và được bảo vệ, và tự do khi nào thì trong góc nhìn của luật pháp, trong góc độ luật pháp thì là mình đang phạm luật. Không biết là với suy nghĩ của quý vị như thế nào, và quý vị có những câu hỏi hoặc là những cái tình huống nào mà nó gọi là nó bị lẫn lộn, nó rất là khó, cái ranh giới nó mong manh lắm giữa được tự do và không được tự do đó. Thì nếu mà quý vị có những câu hỏi nào thì xin mời quý vị cùng gọi vào chương trình ngay lúc này nhé. Vẫn là 713-931-1560.
0: Dạ vâng, để cho chúng ta không có bị lầm lẫn thì chúng ta phải nghĩ tới cái việc làm của chúng ta nó có xác suất làm hại cho người khác hay không. Cái xác suất nó cao hay là nó thấp, ngay cả nó thấp đi nữa, nhưng mà những việc làm của chúng ta có ảnh hưởng tới người khác hay không. Một cái lá thư của chúng ta viết về một người khác là nó ảnh hưởng tới người khác. Một cái câu chuyện mà không có sự thật mà chúng ta nói về người khác, nó ảnh hưởng người khác. Một cái câu nói của chúng ta, giống như hồi nãy tôi nói trong rạp cine, mọi người đang thưởng thức mình la cháy cháy cháy lên, thì người ta chạy, người ta dẫm lên nhau, cái đó nó có ảnh hưởng tới người khác hay không. Tất cả những cái gì mà mình làm nó ảnh hưởng tới người khác thì mình không có thể nào mình nói là tôi có quyền tự do được hết. Nếu buổi sáng mình thức dậy mình đi ăn sáng, anh có quyền tự do anh ăn bánh mì, anh ăn phở, anh ăn cơm tấm, anh ăn bún, anh muốn làm gì anh làm, tự do đó. Nó có tự do chứ không phải là không. Nó tôi không có nghĩ là nó có thể lẫn lộn được, ngoại trừ trường hợp mình không suy nghĩ thấu đáo thì nó sẽ có cái sự lẫn lộn, nó làm hại cho người khác. Quan trọng nhất vẫn là cái câu hỏi, những việc làm của tôi nó sẽ gây ra cái hệ lụy, cái hậu quả như thế nào, nó có ảnh hưởng tới ai hay không, để mình biết là cái sự tự do của mình là đúng hay là sai.
1: Thưa luật sư, Mỹ vốn được nổi tiếng là nói là sống ở Mỹ tự do lắm, chửi tổng thống cũng được nữa, ở những nước khác như nước cộng sản thì là chắc chắn là không được rồi. Vậy thì như lời luật sư chia sẻ đó là cái sự tự do của mình, khi mình nói ra những cái điều gì đó nó không có ảnh hưởng tới ai thì không sao, đó là tự do của mình. Nhưng mà nếu mà ảnh hưởng đến uy tín, đến danh dự, hoặc là đến những cái gì đó của người ta, ví dụ như tổng thống, nếu mà những lời chia sẻ của mình khó có kiểm chứng là mình nói đúng hay nói sai lắm, tại vì cái đó là nhận xét của mình, thì chửi tổng thống ở Hoa Kỳ là giống như thấy đặc trưng luôn là chửi tổng thống. Thì không biết là cái việc chửi tổng thống đó chắc chắn một phần nào đó, nếu mình là những người mà có nhiều bạn bè nè, có nhiều follower trên các trang mạng xã hội chẳng hạn, thì rất là nhiều người nghe theo mình và tin vào những cái lời mình nói, và cái điều đó thì ảnh hưởng, Diễm thì thấy là ảnh hưởng đến uy tín của tổng thống nè, ảnh hưởng đến cái gọi là mình hay thấy là lâu lâu hay có những cái thống kê là cái độ tín nhiệm, độ tin cậy về tổng thống, thì cái điều đó nó sẽ bị giảm xuống, thì cái đó có nghĩa là cũng sẽ bị ảnh hưởng. Như vậy trong trường hợp đó có tội hay không, thưa luật sư?
0: Luật pháp nó đặt nó nêu rõ là hai loại người. Một loại thứ nhất là những người nổi tiếng, những người của công chúng, nó gọi là public figures. Tức là những người của công chúng, tổng thống là người của công chúng, Diễm Thi là người của công chúng. Tại vì Diễm Thi lên đài, Diễm Thi nói rất là nhiều chương trình. Anh Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm, anh Quang Trương, Tường Minh, tất cả những người mà có thể là họ nó tới cái mức nào đó, nhưng mà có một chút xíu nó có người ta sẽ nói là anh hay chị là người của công chúng. Thành ra là khi mà anh chị là người của công chúng, cũng như tổng thống là người của công chúng, chúng ta dĩ nhiên hai cái nó không bằng nhau. Tổng thống thì nó cao hơn một chút xíu, nhưng mà vẫn là mình tiếp xúc với công chúng, mình nói những cái điều ra công chúng là bởi vì có nhiều người nghe. Thì những người đó đó khó mà kiện những cái người nói xấu mình. Tại vì cái standard của nó, cái sự phân biệt nó cao hơn một chút xíu. Muốn kiện là anh nói xấu tôi, anh nói những gì không đúng, ok, thì cái mức mà mình phải chứng minh với tòa án nó khó hơn, nó khó hơn nhiều. Thành nữa là tổng thống, hồi nãy Diễm Thi nói là bây giờ đời tổng thống này mà mình nói xấu tha hồ, chưa chắc, là bởi vì có nhiều tổng thống mình nói xấu tha hồ nói, nhưng mà tôi thấy là giống như dưới thời tổng thống Trump, người ta nói xấu thì có những người khác binh, họ sẽ nói, họ viết thư ra đàng hoàng, viết thư lên trên Facebook nói tại sao chúng ta không gọi FBI, gọi cảnh sát tới bắt những người nói xấu. Nó làm cho tôi tạm cảm thấy là nếu mà như vậy thì chúng ta sống y hệt chúng ta sống ở Việt Nam rồi. Nếu mà chúng ta nói xấu lãnh đạo mà gọi công an tới bắt chúng ta thì khác gì Việt Nam đâu. Nó cũng như vậy thôi. Thành thử là chúng ta trả lời câu hỏi của Diễm Thi, đó là nó có một cái sự phân biệt giữa người của công chúng và người thường. Người thường nó khác, người của công chúng nó khác, cơ sở thương mại nó khác. Tại cơ sở thương mại người ta đi ra ngoài, người ta kiếm ăn, người ta làm việc, người ta mang cái cơ sở, cái business của người ta tới cho chúng ta. Thành thử là khi mà chúng ta nói mà ảnh hưởng tới cái việc làm của họ thì nó rất là khó cho chúng ta, nếu mà lời nói của chúng ta cũng không có đúng. Tôi nhớ có một cái vụ kiện cách đây lâu rồi, có những cái bầu show họ tổ chức ca nhạc. Và họ có mời những ca sĩ nào đó mà nhiều người không thích, thì người ta kêu gọi những người của cộng đồng kêu gọi tẩy chay, kêu gọi là bỏ cái chỗ đó, không đi. Thì đó là một cái sự thất thu của những cái người mà họ làm văn nghệ hay là họ buôn bán ở trong cái nhà hàng đó, mà bây giờ chúng ta gọi kêu gọi thì cái đó là cái lỗi của chúng ta. Và cái bên mà họ bị kêu gọi tẩy chay, họ kiện thì họ thắng, không có gì hết. Đó là bởi vì chúng ta có quyền làm những cái gì trong cái sự tự do của chúng ta, nhưng chúng ta không có quyền hô hào những người khác tẩy chay, không tới cái quán ăn đó, không tới cái này cái kia, không tới cái chương trình này chương trình kia. Đó là một cái sự vi phạm luật lệ, không nên làm. Chúng ta có quyền nói là tôi nghĩ cái đó là sai, tôi nghĩ cái việc này không đúng, đúng. Nhưng mà chúng tôi không thể nào chúng ta kêu gọi một cái chuyện là đi biểu tình, kêu gọi biểu tình không sao, kêu gọi tẩy chay, đừng ăn ở chỗ đó nữa, đừng đi tới chỗ đó nữa, đừng làm như vậy thì người ta bị thất thu. Mà chúng ta chỉ vì một cái chính kiến mà chúng ta làm như vậy thì nó không đúng. Nào, cái đó là tôi nói ở trên phương diện luật pháp. Tôi không nói ở trên phương diện chính trị. Là bởi vì trên phương diện chính trị có người sẽ nói rằng là tôi chẳng thà đi tù, nhưng cái chính kiến của tôi bảo vệ cái sự suy nghĩ của tôi. Nếu phải đi tù, tôi chấp nhận đi tù múc chỉ. Tôi ở 50 năm, 30 năm, tôi không thành vấn đề. Kiện tôi đi, kiện tôi khai phá sản, không ai làm gì được tôi hết. Nhưng tôi bảo vệ chính nghĩa quốc gia, thành thử tôi cứ nói, tôi cứ kêu gọi, tôi cứ làm cái gì tôi làm. Đó là bởi vậy chúng ta cần phải nhận xét, đó là về phương diện luật pháp thì nó đi qua một cái việc khác, còn không phải là luật pháp về phương diện chính trị thì những cái gì mà những người luật sư nói nó dễ rất là dễ bị hiểu lầm,
1: ném đá.
0: Thành ra là chúng tôi nói lúc nào cũng vậy, câu nói của chúng tôi mà nói hoài cũng vậy, lần nào cũng nói riết người ta nghe, người ta có thể nghe người ta chán. Là câu nói của tôi là đồng tiền nó có hai mặt, chúng ta nhìn ở bên cái phía này chúng ta không thấy được phía bên kia, và người ở bên kia họ sẽ không nhìn thấy phía bên này. Thành thử cái cách hay nhất đó là chúng ta đứng ở bên này chúng ta nhận xét và chúng ta chạy qua bên kia chúng ta nhận xét, thì cái đó nó được công bằng hơn.
1: Dạ, y như câu chuyện mà sờ voi của 7 người thầy bói mù. Dạ, và luật sư ơi, nếu mà như vậy trong trường hợp mà có những người đi lên Facebook, người ta chỉ đơn giản là dùng cái quyền tự do của bản thân là review, đi review những cái nhà hàng, những cái nơi giải trí chẳng hạn, những cái khu giải trí, đặc biệt là những cái quán ăn, những cái nhà hàng, và họ lên họ review và họ khen ngon, khen dở. Khen ngon thì không sao, tốt rồi, nhưng mà chê dở, chê cái này, chê cái kia. Và như vậy thì trong trường hợp đó chắc chắn một phần, Diễm Thi không dám nói hết, nhưng mà ít nhất trong số mà những người mà trong friend list của cái người Facebook đó đó, thì chắc chắn là cũng sẽ nghe như vậy và không đi ăn. Thông thường á, cái thói quen thông thường của mình mà nghe khen ngon thì chưa biết mình có đi hay không, nhưng mà chê dở cái tự nhiên mình cũng sẽ rất là ngại để đi thử. Ít có người nói không, dở dở tôi vẫn đi thử, theo tôi ít có người nào mà suy nghĩ như vậy lắm. Mình mà nghe nói trời chỗ đó dở lắm, phục vụ không ngon, hay là đồ ăn không ngon, hay là mắc lắm, hay là thế này thế kia, là ít nhất cũng sẽ có vài người suy nghĩ như vậy và sẽ nghe như vậy và không đi. Như vậy là nếu mà đứng về góc độ về cái sự ảnh hưởng và thiệt hại, chắc chắn là có ảnh hưởng, có thiệt hại rồi.
0: Chúng ta phải sao ạ? Chúng ta phải nghe kỹ.
1: Dạ.
0: Nghe kỹ lại. Khi mà tôi lên Facebook, tôi nói là cái nhà hàng này nó rất là dở.
1: Dạ.
0: Thì đó là ý kiến của tôi.
1: Dạ.
0: Và đó là có thể là sự thật đối với tôi.
1: Dạ.
0: Tôi không có lên Facebook tôi nói là nhà hàng này rất là dở, quý vị đừng tới ăn.
1: À.
0: Hai cái khác nhau. Hồi nãy tôi nói là kêu gọi, tẩy chay, kêu gọi không tới. Cái đó là sự kêu gọi. Còn khi mà mình lên Facebook hay là mình lên mình nói, đó là nói ý kiến của mình. Ý kiến của mình có thể đúng và ý kiến của mình có thể sai. Diễm Thi không bao giờ, ngoại trừ một số người họ không biết cách làm thôi, nhưng đa số họ lên họ sẽ nói là nhà hàng này tôi thích lắm, nhà hàng này rất là ngon, hay là nhà hàng này rất là dở, tôi cho 1 sao, nhà hàng này tôi cho 5 sao. Không có ai viết là đừng tới nhà hàng này.
1: Dạ. Yeah.
0: Nha. Thành yeah. ra là cái chuyện đó không là sao. Chúng ta thấy không có sao cả.
1: Không sao cả.
0: Chúng ta nhớ là kêu gọi.
1: Dạ. Yeah.
0: Kêu gọi mà làm hại cho người khác thì nó có thể nha.
1: Yeah.
0: Thành thử khi mà quý vị nghe những gì chúng tôi nói đó, có lẽ là quý vị phải nghe 2-3 lần
1: yeah.
0: Để hiểu rõ những cái chữ mà chúng tôi xài. Thành thử là kêu gọi thì có thể bị yeah. ảnh hưởng.
1: Dạ. Yeah. Như vậy thì đừng thêm chữ kêu gọi thôi. Đừng kêu gọi. Nhớ chữ đừng kêu gọi thôi. Mình muốn gì mình làm, mình ơn, mình đi, đừng kêu người khác. Dạ, và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, chương trình thứ 151 do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách, và Diễm Thi kính mời quý vị cùng gọi vào chương trình. Nhưng hãy cho phép Diễm Thi được mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại, và sẽ mở đường dây sau một vài phút nữa để mời quý vị cùng gọi vào chương trình nhé. Xin mời quý vị cùng giữ làn sóng.
2: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình VTV Việt Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay. Và trở lại với phần 2, Diễm Thi cũng xin được phép mở đường dây điện thoại để quý vị có thể gọi vào chương trình đặt câu hỏi với luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo. Số điện thoại quen thuộc 713-931-1560, 713-931-1560. Dạ, và trong phần 1 thì chúng ta có một câu chuyện khá thú vị về hai chữ tự do. Thế nào là tự do thì nếu mà quý vị muốn hiểu rõ hơn thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi lại phần 1 của chương trình nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đi đến phần 2.
1: Dạ vâng. Có lẽ là chúng tôi muốn nói, trong khi đợi quý vị gọi vào thì có lẽ chúng tôi muốn nói một chút xíu về việc bị kiểm thuế.
0: Dạ.
1: Kiểm thuế tức là audit.
0: Audit thuế.
1: Audit nó có hai loại, một loại của liên bang, tức là Internal Revenue Service, tức là thuế lợi tức của chúng ta. Một cái loại thuế kia đó là của tiểu bang Texas. Chúng tôi muốn nói tiểu bang Texas không thôi, không nói những tiểu bang khác.
0: Yeah.
1: Thì nó là sales tax, tức là chúng ta bán ở những cơ sở thương mại, họ bán hàng, họ tính thuế.
0: Yeah.
1: Và họ giữ cái tiền thuế đó rồi họ có bổn phận phải nộp lại cho chính phủ, nhưng mà họ không nộp đủ. Thì cái đó là sales tax là khác. Bây giờ chúng ta hãy nói về IRS trước. Tại vì IRS thì nghe nói là ai cũng sợ hết.
0: Yeah.
1: Thành ra là những gì chúng tôi muốn nói là việc đầu tiên khi mà chúng ta bị audit thì chúng ta phải làm gì? Làm sao chúng ta biết là chúng ta bị audit? Thường thường, quý vị nhớ là sở thuế không có gửi email ra cho quý vị. Họ không gửi email, họ nói chúng tôi là sở thuế, yêu cầu anh làm cái này làm cái kia. Chúng ta, cái đó là scam, sẽ không có cái chuyện đó. Có một số trường hợp họ gọi điện thoại tới nhà chúng ta, họ nói chúng tôi là sở thuế. 99% cái đó cũng là scam luôn. Không có tin được thì chúng ta bỏ qua cái chuyện đó. Và nếu mà chúng ta muốn nói chuyện thì chúng ta nói là dạ vâng được, để cho tôi thu băng cái đã, rồi mình nói chuyện tiếp. Thì chúng ta, cái việc đầu tiên là chúng ta không có, chúng ta thu băng, chúng ta đưa cho cảnh sát, nhưng mà chúng ta không có cho số an sinh xã hội. Chúng ta cũng không có cho bất cứ cái gì thông tin cá nhân của chúng ta, thì cái đó là tốt. Nhưng có một cái đó là chúng ta cho họ cái tiếng nói của chúng ta, thành ra cái tiếng nói của chúng ta cũng rất là nguy hiểm. Họ có thể sử dụng cái tiếng nói của chúng ta, họ dùng AI để làm với cái mục đích khác, cũng rất là nguy hiểm. Thì bây giờ trở lại cái việc audit, thì thông thường khi mà sở thuế IRS họ audit là họ gửi thư tới cho chúng ta, thông thường. Có một số trường hợp họ tới cái cơ sở thương mại của chúng ta. Khi mà họ tới như vậy đó thì họ phải có cái badge, tức cái thẻ hành sự của họ. Và cái việc mà chúng ta cần phải làm đó là chúng ta nói chúng tôi không có bổn phận phải nói chuyện với quý vị. Mà nếu mà chúng ta muốn nói lịch sự hơn á thì chúng ta nói là vâng, được, xin hãy gọi điện thoại cho luật sư của tôi. Và chúng ta đưa cái thẻ hay đưa cái số hay đưa cái tên. Và những cái người đó họ không thể nào làm được gì hơn khác hơn nữa là họ sẽ bắt buộc họ sẽ gọi luật sư của mình, và họ không có được quyền hỏi thêm. Khi mà họ tới nhà của chúng ta, họ đưa cái giấy tờ, ngoại trừ họ có lệnh xét nhà, nó gọi là cái search warrant, chúng ta đọc cho nó kỹ và chúng ta không biết là cái đúng hay sai, chúng ta gọi luật sư, chúng ta chụp hình, chúng ta text message cho người luật sư để coi. Và người luật sư có thể họ sẽ tới đó để họ nói chuyện. Vì bây giờ mình cũng không biết là cướp nó vô rồi nó giả bộ nó là IRS. Nhưng mà thường thường nó IRS mà họ tới nhà của chúng ta mà họ làm như vậy đó, thì cái đó nó rất là nguy hiểm rồi, là bởi vì cái đó nó gọi là criminal investigation, tức là cái mục đích của họ là điều tra hình sự. Mà khi điều tra hình sự có nghĩa là họ bỏ chúng ta vô tù. Chứ cái vụ bỏ vô tù là quan trọng nhất. Rồi cái chuyện thứ nhì mới là đòi cái tiền thuế mà chúng ta thiếu. Thành thử chúng ta cần phải rất là cẩn thận. Khi mà chúng ta nhận được thư của sở thuế, IRS họ gửi thư tới, thì chúng ta cũng đồng thời chúng ta đi kiếm luật sư. Và cái người luật sư là cái người họ sẽ viết cái thư liên lạc với sở thuế. Và từ đó là họ sẽ nói chuyện với sở thuế, chúng ta sẽ không nói chuyện nữa.
0: Yeah.
1: Không bao giờ làm cái gì hết. Bây giờ lỡ chúng ta bỏ cơ hội đó rồi, người sở thuế họ gửi thư tới cho chúng ta và chúng ta không đi mướn luật sư, tốn tiền quá, không có làm, tự chúng ta liên lạc với sở thuế, tự chúng ta cung cấp những cái giấy tờ mà chúng ta cần cung cấp, thì sở thuế họ sẽ audit, họ sẽ làm cái bài toán của họ, rồi cuối cùng họ đưa ra cái con số mà chúng ta phải thiếu. Nếu mà chúng ta thấy cái đó mà nó nhiều quá, chúng ta không đủ tiền trả, chúng ta lơ là, chúng ta không làm gì hết, chúng ta nói kệ không có cần gì hết, thì họ sẽ gửi cho chúng ta rất là nhiều cái thư, từng đợt một, một tháng, hai tháng, họ sẽ gửi những cái thư khác nhau. Cái thư cuối cùng là cái thư rất là quan trọng, nó cho chúng ta 90 ngày.
0: Yeah.
1: 90 ngày để chúng ta thưa sở thuế ra tòa. Họ cho chúng ta cái cơ hội đó. Thì cái đó là bắt buộc chúng ta phải đi gặp luật sư, là bởi vì chỉ có luật sư mới ra tòa được thôi. CPA, Enroll Agent, bất cứ người nào đại diện cho chúng ta đều không có thể ra tòa được. Chỉ có luật sư mới có bằng họ đi ra tòa. Thì chúng ta có cái 90 ngày đó để cho người luật sư của chúng ta kiện cái sở thuế. Và trên cái tờ giấy mà nó gửi họ, sở thuế gửi cho chúng ta đó, ở trên cái góc phía trên, ở bên phải, nó có đề rõ là hạn cuối quý vị phải ra tòa thuế vụ là ngày nào.
0: Yeah.
1: Thì thường thường nó là 90 ngày từ cái ngày chúng ta nhận được cái thư. Và chúng ta bắt buộc, tại vì nếu chúng ta không làm, không có đưa luật sư, không có kiện họ ra tòa, coi như là tất cả những gì họ nói đều là đúng hết. Và chúng ta không có cơ hội nữa.
0: Nín thinh là đồng ý đó.
1: Nín thinh là đồng ý đó.
0: Yeah.
1: Chúng ta phải nhớ cái chuyện này là thứ nhất là khi mà những cái người sở thuế họ đi audit, họ đi kiểm thuế. Bây giờ chúng ta đặt cái trường hợp đi. Chúng ta là người manager, người quản lý ở trong cái sở thuế. Chúng ta có 10 nhân viên. 10 nhân viên đó đi ra ngoài kiểm thuế của những cái cơ sở thương mại. Cuối năm, chúng ta nghĩ là một người trong đó xứng đáng lên manager. Và tại vì mình nghĩ rồi, mình làm lâu quá, mình nghĩ mình sẽ đề nghị cái người nào tăng lương, tăng chức cho cái người nào. Thì trong cái 10 người đó, người nào mà chúng ta sẽ đề nghị họ tăng chức hay tăng lương cho họ?
0: Cái người mà đi ra ngoài kiểm thuế mà đem thuế, thu thuế được về
1: đúng
0: nhiều
1: rồi.
0: Nhất.
1: Đúng rồi, cái người nào mà mang tiền về nhiều nhất cho sở thuế. Thành ra là chúng ta nghĩ là những người ở trong sở thuế tới, chúng ta nice, chúng ta tử tế với họ, chúng ta friendly với họ, chúng ta hy vọng là họ sẽ tha thứ, họ thương chúng ta, họ không có cái tình thương ở trong đó. Không có cái chuyện gì hết. Cái bổn phận của họ là lấy càng nhiều tiền về cho sở thuế càng tốt. Sở thuế họ chối, họ nói là không, cái đó là quý vị nói sai rồi. Chúng tôi không bao giờ làm như vậy hết. Chúng tôi tăng chức, tăng lương vì tới giờ nó tăng lương thôi, tăng chức là bởi vì người này, người kia. Chúng tôi hoàn toàn không dựa theo cái sự performance, tức là những cái việc làm
0: năng lực của họ.
1: Chúng tôi không có làm cái chuyện đó. Đó là sở thuế nói. Ok. Thành ra là ý chúng tôi muốn nói là tại sao mà chúng tôi mang cái điều đó ra là bởi vì quý vị sẽ không có cái sự hợp tác của sở thuế đối với quý vị. Sở thuế, nhân viên của sở thuế họ sẽ không giúp đỡ quý vị. Họ chỉ đi làm những gì mà họ có thể làm nhiều nhất để mang tiền về cho sở thuế. Cái người giúp cho quý vị là cái người CPA của quý vị, cái người khai thuế của quý vị hay người luật sư của quý vị. Đó là cái người họ sẽ giúp cho quý vị. Thành ra mục đích mà duy nhất mà chúng tôi nói như vậy đó là để quý vị đừng có nghĩ rằng là mời bà ăn cơm, mời bà uống ly nước, mời cái này mời cái kia để họ tốt với mình. Không, sẽ không có cái chuyện đó đâu. Thành ra là chúng ta, quan trọng nhất là chúng ta cần phải gọi cái người luật sư. Và nhớ là trong cái trường hợp mà chúng ta, tôi thấy rất là nhiều người họ bỏ qua cái thư 90 ngày đó và coi như là họ thua. Họ không làm gì được hết. Bây giờ nếu mà chúng ta thua, chúng ta làm gì? Chúng ta vẫn có thể xin trả góp. Tại vì chúng ta thua rồi, chúng ta vẫn có thể xin trả góp. Khai phá sản trong một số trường hợp có thể được, nhưng mà đa số thì khai phá sản nó không được với sở thuế. Chúng ta sẽ thiếu tiền sở thuế. Rất là nhiều người mà thiếu tiền, nhưng mà ở trong cái lứa tuổi về hưu rồi, ăn tiền trợ cấp, an sinh xã hội, Medicare, Medicaid gì đó, không có đủ tiền thì như thế nào? Dĩ nhiên chúng tôi có thể giúp cho họ để không có phải trả tiền thiếu thuế, là bởi vì họ không đủ sức trả, họ không có gì để trả hết. Thì chúng ta có cái lợi thế là chúng ta có thể thương thuyết với họ để bớt cái tiền thuế. Thường thường thương thuyết là như thế nào? Cái người luật sư họ sẽ thương thuyết cho quý vị, nhưng mà quý vị nhớ đó là họ sẽ tính cái tiền mà quý vị mang về mỗi tháng và cái tiền quý vị phải chi tiêu ra mỗi tháng. Ok, tôi mang về 3.000 một tháng, nhưng mà tiền nhà tôi hết 2.500, tiền xe, tiền bảo hiểm, bảo hiểm nhà, bảo hiểm sức khỏe, tiền đủ thứ tiền, tiền mua đồ ăn, tiền đi cắt tóc, tiền mua quần áo, tất cả những cái chi phí của chúng tôi trong một tháng đó, thì nó quá nhiều, chúng tôi không có thể nào đủ tiền để trả cho sở thuế được. Do đó chúng tôi xin trả góp, và xin trả góp không có nghĩa là trả góp hết, mà chúng tôi chỉ trả góp một phần nào đó thôi trong vòng một thời gian, và chúng tôi không trả nữa, quý vị cho chúng tôi cái phần còn lại. Cái chuyện đó nó có thể xảy ra nếu mà chúng ta biết cách làm thì không có sao hết. Thành thử cái việc mà sở thuế họ audit chúng ta thì nó cũng không phải là cái gì ghê gớm lắm. Chúng ta chỉ có sợ là criminal investigation, tức là họ đi, thường thường họ đi hai người, họ mang súng, họ mang cái badge, và họ tới, họ cũng nói rất là rõ, họ đưa cái business card của họ, họ đưa cái thẻ của họ ra, họ nói chúng tôi là ở sở thuế, ở trong cái bộ phận điều tra hình sự, và chúng tôi cần nói chuyện với ông hay bà về cái công việc của ông bà hay cơ sở thương mại. Thì chúng ta nhớ ngay lập tức nói là chúng tôi không nói chuyện với ông được, là bởi vì luật sư chúng tôi dặn là không có nói chuyện được rồi. Đây là số điện thoại của luật sư tôi và tên của họ, ông liên lạc với họ. Và xin ông cho tôi cái thẻ business card, cái thẻ hành sự của ông, cái thông tin của ông, để luật sư chúng tôi sẽ liên lạc với ông. Thì cái đó là cái hay nhất mà chúng ta phải đối phó.
0: Dạ, vậy thì xin luật sư hãy luôn mở điện thoại để trong những trường hợp đó người ta gọi cho luật sư liền.
1: Dạ vâng. Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị cũng có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Lúc này về sau chúng tôi cũng nhận rất là nhiều người vô trong đó để lấy hẹn. Thì khi mà vô trong đó nó có một cái chỗ để quý vị lấy hẹn, thì quý vị thấy cái chỗ nào nó màu trắng còn trống thì quý vị để tên, để số điện thoại, để email của quý vị, ngày và giờ quý vị muốn gặp. Là bởi vì chỗ đó nó màu trắng, nó còn trống. Còn chỗ nào nó màu đỏ rồi thì quý vị không thể nào mà vô được nữa, tại vì có hẹn rồi. Thì cái đó là những cái việc mà quý vị có thể làm. Điện thoại của chúng tôi thì lúc nào nó cũng on. Chỉ có là chúng tôi nghĩ là những người ở trong sở thuế họ không bao giờ họ tới nhà quý vị 9-10 giờ đêm hết. Tại lúc đó nó khuya rồi. Thành thử là chúng tôi cũng hy vọng là sẽ không có ai gọi 12 giờ đêm. Chỉ có một số trường hợp là đêm Giáng sinh, đêm July 4 giống như sắp sửa tới, đêm giao thừa, thành thử là người ta đi uống rượu nhiều. Yeah. Uống rượu nhiều, và khi mà uống rượu rồi say rồi họ lái xe.
0: Yeah.
1: Họ lái xe thì họ bị chặn lại, tại vì xe họ lạng qua lạng lại và họ bị cảnh sát bắt. Thì lúc đó họ bị vô tù, thì có thể là lúc đó họ gọi cho luật sư của họ, là bởi vì họ có cái quyền gọi điện thoại cho luật sư. Cái mà chúng tôi luôn luôn khuyên đó là khi mà cảnh sát, quý vị nếu mà quý vị say đó, cái luật đó, họ cho quý vị không có hợp tác với cảnh sát, là bởi vì cảnh sát biểu quý vị bước qua bên trái, bước qua bên phải, đứng thẳng rồi nhìn vô cái bút của họ, nhìn qua bên trái, nhìn qua bên phải. Khi mà quý vị làm đó, mà quý vị làm sai đó, thì chúng tôi không có gỡ được. Nhưng mà quý vị không làm thì không có ai biết là quý vị sai hay không sai. Khi mà quý vị từ chối không cho thử máu thì không có ai biết là quý vị là có sai, có nồng độ rượu ở trong người quý vị nó nhiều hay ít. Khi quý vị từ chối thổi vô cái máy thì không có ai có cái bằng chứng để phạt quý vị hết. Nó có cái sự khác biệt là nếu mà chúng ta hợp tác á, thì cái bằng lái xe của ta, chúng ta bị giam giữ, nó bị coi như cấm lái xe nó một thời gian ngắn, chúng ta không hợp tác thì cái sự phạt đó nó tăng lên cao. Nhưng mà quý vị nên nhớ là khi mà quý vị không hợp tác thì chúng tôi nó dễ dàng hơn cho chúng tôi
0: cho luật sư làm việc.
1: Có, dĩ nhiên có một số người họ thổi vô cái máy thì lúc đó chúng tôi phải làm việc khó hơn, là bởi vì chúng tôi sẽ nói là tôi không biết cái máy đó nó được bảo quản tốt hay không, tôi không biết lần cuối cùng người ta chùi rửa cái máy đó như thế nào,
0: có thể có cái nhiều máy lý đó do,
1: thì
0: nhưng mà đang COVID
1: nó khó hơn cho luật sư một chút xíu mà thôi.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư, và nếu còn thời gian thì luật sư sẽ tiếp tục để chia sẻ thêm những kinh nghiệm trong những trường hợp như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng chào đón một vị thính giả đang gọi vào chương trình có số phone cuối là 4422. Dạ, thưa xin chào.
2: Dạ, thưa chào luật sư, chào chị.
1: Dạ, chào anh.
0: Dạ, chào anh.
2: Dạ, thưa luật sư, cho em hỏi câu hỏi sau này á, cái luật mà ví dụ như mình không có concealed carry á, nhưng mà mình vẫn có thể bỏ xuống trong xe được hay không ạ?
1: Dạ vâng, thường thường là anh có để ở trong xe, anh không có sử dụng nó. Ở nhà thì không có không không không có sao hết. Ở trong xe nếu anh để đằng sau cốp xe, thường thường nếu cảnh sát họ chặn lại họ phải có cái lý do chính đáng để họ khám xe của anh. Nếu họ không có lý do chính đáng, anh từ chối không cho họ khám xe.
2: Nhưng mà trong trường hợp mà thí dụ như cảnh sát nó nghi ngờ, thí dụ như nó nói any reason and they try to search
1: Dạ họ không có.
2: the car
1: Dạ anh nói đi.
2: dạ, nhưng mà dây được, thí dụ mình bỏ súng trong xe, thí dụ trong cái thịt sâu ngay giữa đó, luật sư,
1: Dạ.
2: thì cái đó là có phạm tội hay
1: Dạ anh
2: không ạ?
1: không có license. Anh không có license, họ
2: Dạ
1: sẽ
2: không
1: nói là
2: có
1: anh dùng cái đó và anh đã dùng hay anh đang dùng hay anh sẽ dùng và nó nằm ở trong cái tầm tay với của anh. Còn nếu mà anh có license thì nó không thành vấn đề nữa. Nhưng mà anh không có license mà anh để súng ở trong xe thì tôi đề nghị là anh để sau cốp xe. Tại vì anh không biết anh dùng cái đó để làm gì hết.
2: dạ vâng, thì tại vì khi mà cái lý do mình bỏ xuống trong xe, tất nhiên là dù có những cái trường hợp gì đó mình phải tự vệ đó,
1: Dạ.
2: thì nếu mà bỏ xuống trong xe mà bỏ trong cốp xe thì thôi mình bỏ ở nhà cho rồi.
1: Dạ vâng. À, thì nếu mà như vậy cái cách an toàn nhất anh đi lấy cái concealed license.
2: Nhưng mà ok, như vậy là chứng tỏ là mình bỏ súng trong xe mà không có license đó là mình vẫn bị phạm tội
1: Anh
2: đúng không
1: để
2: ạ?
1: mà anh với được cái tay của anh á, cái tay cái khoảng cách từ cái súng cho tới cái bàn tay của anh với được á, anh để như vậy đó thì không nên.
2: Dạ vâng, ok.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
2: Dạ thưa, cảm ơn luật sư ạ.
1: Cảm ơn anh.
0: Dạ, Diễm thì cảm ơn anh nha và chúc cho anh mau có bằng giữ súng. Dạ, cảm ơn đã gọi vào chương trình, chúc anh những ngày lễ vui. Còn bây giờ thì cho phép Diễm thì được chuyển sang đường dây điện thoại tiếp theo có số phone cuối là 5117. Dạ.
3: Dạ, xin chào luật sư và chào Diễm Thi.
0: Dạ,
1: Dạ
0: chào
1: chào cô.
0: cô.
3: Dạ, thưa luật sư, cho xin câu hỏi như thế này là cái người thân có làm di chúc cái will để cho hai hai chị em chúng tôi là coi như là cháu của cái người đó, bởi vì người đó không có con, thì hai người cháu này mỗi người 50-50, cái nhà cũng 50-50, còn về cái tiền băng á, thì chia hẳn ra là cái nhà nhà băng nào là của đứa nào thì có để cái beneficiary tên của đứa đó trong cái nhà băng đó, tại vì người đó có nhiều nhà băng. Thì có câu hỏi với luật sư là trường hợp về cái nhà khi mà di chúc rồi người đó qua đời, thì khi mình đi làm probation ra tòa đó, mà câu hỏi thứ nhất là mình có quyền từ chối không có lãnh cái gia tài đó hay không, và câu hỏi thứ hai là nếu mà trường hợp mình muốn lãnh gia tài đó mà hai chị em mỗi người 50-50 á, thì mình có quyền thương thuyết với người đó là mình muốn làm chủ cái nhà, thì mình lấy phần nửa số tiền mình đền bù cho cái người kia để mà mình là chủ sở hữu cái nhà, phải không thưa luật sư? Và kế tiếp là nếu mình đã chủ sở hữu cái nhà rồi mà mình đã trên 65 tuổi thì mình có được hưởng cái thuế exemption cho cái người cao niên không thưa luật sư?
1: Dạ vâng. Ba câu hỏi thì chúng tôi sẽ cố gắng nhớ hết ba câu. Câu thứ nhất đó là khi mà người ta để lại tên cho mình đó thì mình có quyền từ chối. Mình không có cần nhận cái đó, không muốn nhận cái đó vì bất cứ lý do gì. Nó có nhiều lý do để người ta không nhận lắm là bởi vì người ta không thích nhận, người ta muốn cho người khác. Một lý do những người khác thiếu tiền hơn là mình, thành thử là mình không có cần thiết phải nhận cái đó, mình có quyền từ chối. À, cái thứ nhì đó là người ta để lại cái tài sản trong di chúc và đồng thời đó người ta cũng để lại cái nợ, tại vì thường thường khi chúng ta nhận được tài sản là chúng ta phải thanh toán cái nợ. Chúng ta phải coi kỹ là cái nợ nó có nhiều hơn cái tài sản hay không, tại vì nợ nó quá nhiều mà tài sản nó không có đủ, thành thử chúng ta sẽ từ chối, không không muốn nhận. Cái đó câu hỏi trả lời câu hỏi thứ nhất của cô. Câu hỏi trả lời câu hỏi thứ nhì đó là khi mà để cho 50-50 đó, mình muốn giữ cái nhà đó mình có thể thương thuyết mình chia như thế nào đó, mà nếu mà nó đồng đều với nhau hết, tôi giữ hết căn nhà này, chị giữ hết tiền ở trong ngân hàng thì hai cái nó cộng lại nó bằng nhau hết, thì bao nhiêu tiền mặt chị cứ việc lấy, tôi giữ căn nhà này thì khỏi tôi khỏi phải chia cho chị đồng nào hết. Còn nếu mà chị lấy hết tiền mặt trong ngân hàng, tôi giữ hết cái nhà mà nó vẫn còn thiếu 1-2 chục thì chúng tôi sẽ đi mượn 1-2 chục đưa cho chị, cũng không sao hết. Rồi nếu mà chúng ta thừa hưởng căn nhà đó đó thì thứ nhất đó là chúng ta không có đóng thuế, là bởi vì khi mà chúng ta hưởng bất cứ cái gì mà gia tài người ta để lại thì chúng ta cũng, đó là người ta cho mình mà, cho cái tiền mà mình nhận được từ nó coi như là gift đó, thì chúng ta sẽ không phải đóng thuế.
3: Dạ. Như vậy là cảm ơn luật sư rất là nhiều. Dạ, bây giờ đã thông hiểu rồi. Cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, cảm ơn Diễm Thi.
0: Diễm Thi, cảm ơn cô đã gọi vào chương trình. Dạ, chúc cô có những ngày nghỉ lễ thật nhiều niềm vui nhé. Xin chào ạ. Và chúng ta thì cũng không còn nhiều thời gian nữa để mà có thể tiếp tục chào đón những vị thính giả, khán giả tiếp theo của chương trình. Cho nên là một lần nữa xin luật sư nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể gọi cho luật sư sau chương trình. Và cũng như là xin quý vị hãy quay trở lại với chương trình trong những tuần lễ tiếp nối.
1: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Khi quý vị gọi, xin quý vị để lại lời nhắn chúng tôi cố gắng gọi lại cho quý vị trong vòng 48 tiếng đồng hồ, chúng tôi sẽ gọi cho quý vị, nếu mà càng sớm hơn càng tốt, nhưng mà nhiều ngày thì chúng tôi gọi ngay lập tức, có nhiều ngày chúng tôi phải đợi, phải có nhiều việc để làm, nhất là những vị nào mà ở xa rồi mới dọn về tiểu bang Texas, cái số điện thoại của quý vị nó sẽ không có giống những cái số điện thoại ở Houston 713-281-832-346 gì đó, nó không giống, mà cái số điện thoại này chúng tôi thấy nó ở bên Florida, California, New York gì đó. Thì cái xác suất mà chúng tôi không trả lời nó rất là cao, là bởi vì scam nó nhiều quá, chúng tôi sẽ không trả lời. Thành ra nếu mà quý vị để tin nhắn text message, tại vì cái số 713-298-2306 của chúng tôi đó là số cell phone, thành ra quý vị có thể để lại tin nhắn. Quý vị để lại tin nhắn thì chắc chắn là chúng tôi biết không phải scam, chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Một cách khác là quý vị có thể lên website của chúng tôi, luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Ở chỗ đó, ở trong đó nó có cái phần mà quý vị có thể lấy hẹn, vô trong đó chỗ nào nó đỏ thì quý vị không lấy được nữa, nhưng mà chỗ nào nó màu trắng, cái ngày quý, cái giờ thì quý vị để vô trong đó, nó sẽ hỏi quý vị số điện thoại, email, và quý vị sẽ nhận được một cái tin nhắn là cái hẹn của quý vị đã được xác nhận, và quý vị có thể tới chỗ của chúng tôi, văn phòng của chúng tôi, nó rất là dễ.
0: Dạ, cảm ơn luật sư. Vậy thì ai mà muốn scam luật sư Bảo á, thì lấy đầu số là đầu số của thành phố Houston 832 hay là 281-346 gì đó là scam được luật sư. Tại vì luật sư cảm thấy số quen rồi, thế nào cũng nghe điện thoại thôi. Dạ, và chương trình Luật pháp và đời sống trên các làn sóng của Đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network, chương trình thứ 151 xin phép được tạm dừng tại đây. Diễm Thi chân thành cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay.
1: Vâng, cảm ơn Diễm Thi và xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã theo dõi chương trình.
0: Dạ, và giờ đây thì luật sư Phạm Ngọc Bảo cùng với Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị có một buổi chiều thật bình an. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.
4: Trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay Funerals Texas.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
7: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
8: Ừ.
9: Bà
10: Riêu,
9: bà Riêu.
10: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu hiêu sinh, thấy chưa?
11: Chị hai number one, em ăn bún Riêu.
12: Còn em ăn bún bò.
10: Chị hai thì
13: trả tiền.
10: Tìm bún bò và Riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
14: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
15: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
17: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Kim Thảo trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 2 tháng 7 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, biểu tình và tưởng niệm diễn ra trên khắp Israel nhân 1.000 ngày. Hàng loạt hoạt động tưởng niệm và biểu tình đã diễn ra trên khắp Israel trong ngày 2 tháng 7, đánh dấu tròn 1.000 ngày kể từ khi xung đột Israel và Hamas bùng phát tại dải Gaza. Đúng 6 giờ 29 phút, thời điểm cuộc tấn công bắt đầu cách đây 1.000 ngày, người dân Israel đã dành một phút mặc niệm. Tại nhiều nút giao thông, các nhóm biểu tình mặc áo vàng, cầm cờ và biểu ngữ đã chặn đường để tưởng niệm các nạn nhân. Tại khu vực Krim ở miền nam Israel, nơi từng diễn ra vụ thảm sát tại lễ hội âm nhạc Nova, thân nhân các nạn nhân tổ chức lễ tưởng niệm trong không khí xúc động. Các cuộc biểu tình cũng diễn ra bên ngoài trụ sở Quốc hội Israel tại Jerusalem và trước nhà riêng của nhiều quan chức cấp cao. Theo truyền thông Israel, cảnh sát đã xô xát với người biểu tình khi tìm cách giải tán đám đông. Một số người tham gia cáo buộc lực lượng an ninh sử dụng biện pháp cưỡng chế quá mức.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết Hoa Kỳ không gia hạn hiệp định thương mại tự do với Canada và Mexico. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2026, chính quyền Tổng thống Trump thông báo không gia hạn hiệp định thương mại tự do giữa Canada, Hoa Kỳ và Mexico, gọi tắt là USMCA, dù đã đến hạn. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đàm phán với hai quốc gia đối tác láng giềng nhằm cải thiện thỏa thuận. Thông báo của Washington được đưa ra sau khi cuộc họp trực tuyến giữa chính quyền ba nước không mang lại kết quả tích cực hơn. Theo CNN, đại diện thương mại của Hoa Kỳ là Jamison Green ra thông cáo cho biết Hoa Kỳ không chấp nhận gia hạn USMCA theo thể thức hiện nay. Nhưng Washington sẽ tiếp tục trao đổi với Mexico và Canada nhằm giải quyết những điểm hạn chế của hiệp định, cũng như giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với hai quốc gia này. Đại diện thương mại của Hoa Kỳ đồng thời nhấn mạnh hiệp định vẫn tiếp tục được áp dụng cho đến khi các vấn đề này được giải quyết hoặc cho đến khi hết hiệu lực, dự kiến là sau 10 năm nữa. Đại diện thương mại của Hoa Kỳ cho biết một vòng đàm phán mới giữa Hoa Kỳ và Mexico được lên lịch vào ngày 20 tháng 7, nhưng chưa có ngày giờ nào được công bố cho các cuộc đàm phán mới với Canada.
1: Người đàn ông sống sót kỳ diệu sau 8 ngày bị chôn vùi dưới đống đổ nát ở Venezuela. 8 ngày sau trận động đất tàn khốc, lực lượng cứu hộ đã đưa một người đàn ông ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà 9 tầng ở Venezuela trong một chiến dịch giải cứu kỳ diệu. Theo Reuters, Hernan Alberto Gil Flores, 44 tuổi, mắc kẹt ở vị trí gần 9 mét dưới đống đổ nát của bãi đổ xe tại một trung tâm thương mại bị sập ở Laguna. Các đội cứu hộ trong nước và quốc tế đã giải cứu anh vào ngày 2 tháng 7 sau nhiều ngày tiến hành chiến dịch cứu nạn đầy khó khăn. Theo lực lượng cứu hỏa Chile, đơn vị tham gia chiến dịch cứu hộ, anh Flores đang trong tình trạng tốt sau khi được đưa ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập. Đoạn video do lực lượng cứu hỏa Chile công bố cho thấy thời điểm các nhân viên cứu hộ lần đầu nhìn thấy Trio Flores, người làm nhân viên bảo vệ tại trung tâm thương mại thông qua một camera tìm kiếm, được đưa xuống tầng hầm bị sập của tòa nhà ngày 1 tháng 7. Trong video, các ngón tay của Flores vẫy qua một khe hở nhỏ giữa các khối bê tông dày và đống đổ nát. Thành phố ven biển Laguna, nơi tìm thấy Trio Flores, là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất do hai trận động đất lớn gây ra.
0: Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển bị drone tấn công. Vào ngày 2 tháng 7, Đại sứ quán Nga tại Stockholm, Thụy Điển đã bị hai thiết bị bay không người lái UAV tấn công vào khoảng 2 giờ sáng theo giờ địa phương. Tuyên bố đăng trên Telegram của Đại sứ quán Nga cho biết một UAV 4 cánh quạt đã thả một thùng chứa sơn màu đỏ xuống bên trong khuôn viên Đại sứ quán. UAV thứ 2 mang theo thiết bị nổ tự chế giả và đã rơi xuống khuôn viên gần tòa nhà đại sứ. Đại sứ quán Nga cho rằng đây không chỉ là một hành động khiêu khích mà còn là hành động công khai nhằm đe dọa các nhân viên của cơ quan này. Đại sứ quán Nga cho biết các vụ tương tự đã từng xảy ra trước đây, đồng thời cáo buộc giới chức Thụy Điển không bảo đảm an ninh cho các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài theo quy định của Công ước viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao. Đại sứ quán Nga cảnh báo về phía Thụy Điển sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ vụ tấn công nào tiếp theo nhằm vào cơ quan đại diện ngoại giao của Nga và những hậu quả có thể xảy ra.
1: Bản tin tiếp nối cho biết Liên Hiệp Quốc công bố báo cáo sơ bộ về quản trị AI. Ngày 1 tháng 7, Hội đồng Khoa học Quốc tế độc lập về trí tuệ nhân tạo AI của Liên Hiệp Quốc đã công bố báo cáo sơ bộ về quản trị AI. Chỉ vài ngày trước khi đối thoại toàn cầu đầu tiên về quản trị AI dự kiến diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào tuần tới. Báo cáo mang tên Báo cáo sơ bộ của Hội đồng Khoa học Quốc tế độc lập về AI đánh giá dựa trên bằng chứng về các cơ hội, rủi ro và tác động của AI, đưa ra đánh giá khoa học độc lập về năng lượng, cơ hội cũng như những rủi ro mới nổi của AI, nhằm xây dựng cơ sở bằng chứng chung giúp các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc hoạch định chính sách trong bối cảnh công nghệ này đang phát triển nhanh chóng. Trong thông cáo báo chí, Hội đồng nhận định nỗ lực xây dựng nhận thức chung về AI được đưa ra vào thời điểm mang tính bước ngoặt. Các chính phủ trên thế giới đang phải xem xét nhiều quyết định quan trọng trong điều kiện còn nhiều bất định. Nguồn thông tin thay đổi nhanh và đôi khi mâu thuẫn, đồng thời chưa phản ánh đầy đủ thực tiễn của từng quốc gia.
0: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Một bản tin đầu tiên cho biết, Afghanistan không kích các mục tiêu của tổ chức khủng bố IS trên lãnh thổ Pakistan. Bộ Quốc phòng Afghanistan vào ngày 1 tháng 7 cho biết, không quân Afghanistan đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào nơi ẩn náu của các tay súng thuộc tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tại các tỉnh Balochistan và Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan. Các cuộc tấn công đã gây thương vong và thiệt hại lớn cho các tay súng IS và những người hậu thuẫn. Cùng ngày, quân đội Pakistan cho biết đã đánh chặn và vô hiệu hóa 4 thiết bị bay không người lái mà Islamabad cho là do các lực lượng của chính quyền Taliban phóng qua biên giới vào tỉnh Balochistan ở phía tây nam quốc gia này. Căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan đã leo thang trở lại sau nhiều tháng diễn ra các hành động quân sự tấn công lẫn nhau. Giới chức Taliban cho biết các cuộc không kích của Pakistan nhằm vào các tỉnh biên giới ở miền đông Afghanistan đêm 28 tháng 6 vừa qua đã khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và 163 người bị thương. Chính quyền Taliban đã phản đối mạnh mẽ các cuộc tấn công, cho rằng đây là hành động xâm phạm chủ quyền Afghanistan.
1: Thủ tướng Nhật Bản thăm Ấn Độ, tăng cường quan hệ kinh tế. Chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 7 của Thủ tướng Nhật Bản Sana Takaichi diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng. Chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tái cấu trúc và an ninh kinh tế trở thành ưu tiên của nhiều quốc gia. Sau cuộc hội đàm hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Takeshi Sane đều bày tỏ mong muốn hợp tác tăng cường trong các lĩnh vực kinh tế chiến lược, chất bán dẫn, công nghệ lượng tử. Sana Takeshi diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng. Chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tái cấu trúc và an ninh kinh tế trở thành ưu tiên của nhiều quốc gia. Sau cuộc hội đàm hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Takeshi Sane đều bày tỏ mong muốn hợp tác tăng cường trong các lĩnh vực kinh tế chiến lược, chất bán dẫn, công nghệ lượng tử và kim loại hiếm. Hai nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba châu Á phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu các

0: sáng tạo và đầu tư. Hôm nay, bà Takachi cũng đến dự một diễn đàn kinh tế tại Ấn Độ cùng với sự tham gia của đại diện từ hơn 150 công ty Nhật Bản. Theo AFP, hơn 120 thỏa thuận đã được ký kết nhân dịp này, bao gồm các cam kết đầu tư của Nhật Bản vào Ấn Độ trị giá 12,3 tỷ Mỹ Kim.
1: Trong khi đó, thì người tiêu dùng Nhật Bản phải đối mặt với lạm phát giá cả về thực phẩm. Hơn 2.500 mặt hàng thực phẩm và đồ uống dự kiến tăng giá trong những tháng tới tại Nhật Bản. Trong bối cảnh chi phí nguyên vật liệu và nguồn cung tới người tiêu dùng tiếp tục bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở Trung Đông, đây là kết quả cuộc khảo sát do công ty phân tích dữ liệu doanh nghiệp Chikoku Databank tiến hành với gần 200 nhà cung cấp thực phẩm và đồ uống tại Nhật Bản. Kết quả khảo sát vừa được công bố cho thấy nhóm hàng thực phẩm chế biến sẽ tăng nhiều nhất với hơn 1.000 mã sản phẩm, bao gồm mì ăn liền và đồ hộp. Tiếp theo là các sản phẩm bánh mì với 1.078 mặt hàng, trong đó có bánh mì lát và các loại bánh ngọt. Áp lực chi phí này đang buộc nhiều doanh nghiệp phải điều chỉnh giá bán để bù đắp phần chi phí đầu vào gia tăng. Trên thực tế, một số doanh nghiệp lớn đã công bố kế hoạch tăng giá cụ thể. Toyo Sushian Kaisha sẽ nâng giá bán lẻ đề xuất đối với các sản phẩm mì cốc ăn liền, trong đó có Akai Kitsun Udon cỡ thông thường với mức tăng từ 4% cho đến 11%. Yamayaki Baking cũng sẽ tăng giá xuất xưởng đối với các sản phẩm bánh mì trắng, bao gồm dòng Royal Bread trung bình 6,6%.
0: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, các thẩm phán bác bỏ kế hoạch xóa nợ vay sinh viên của chính quyền Tổng thống Trump. Hai thẩm phán liên bang đã ngăn chặn chính quyền Tổng thống Trump thực hiện các hạn chế mới đối với chương trình xóa nợ vay sinh viên. Theo đó, sẽ cấm những người làm việc trong khu vực công nhận được sự giảm nợ nếu người sử dụng lao động của họ bị coi là có mục đích bất hợp pháp đáng kể. Các phán quyết được đưa ra hôm thứ Ba bởi các thẩm phán do Biden bổ nhiệm tại Massachusetts và Washington DC, chỉ một ngày trước khi các quy định mới về điều kiện ứng cử có hiệu lực. Chính quyền Tổng thống Trump đã tìm cách bổ sung các quy định mới vào chương trình xóa nợ cho người làm dịch vụ công, như một phần trong kế hoạch cải tổ có mục tiêu đối với các chương trình của chính phủ không phù hợp với các ưu tiên của chính quyền. Quốc hội đã thành lập PSLF vào năm 2007 để khuyến khích sinh viên tốt nghiệp đại học theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực công vụ bằng cách xóa nợ vay sinh viên liên bang sau 10 năm làm việc đủ điều kiện trong lĩnh vực này. Hơn 1 triệu người Mỹ đã được xóa nợ nhờ chương trình này.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Tổng thống Trump kiếm hơn 2 tỷ đô la trong năm 2025. Theo dữ liệu của một hồ sơ liên bang công bố hôm thứ Ba ngày 30 tháng 6, thu nhập cá nhân

0: nhân của Tổng thống Trump đã tăng vọt lên hơn 2 tỷ Mỹ Kim trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, trong đó gần 1,2 tỷ đô la từ hoạt động kinh doanh tiền điện tử vào năm ngoái. Tạp chí Forbes ước tính trị giá tài sản ròng của Tổng thống Trump hiện ở mức 6 tỷ, tăng so với con số 2,3 tỷ vào năm 2024. Theo báo cáo công khai tài chính thường niên bắt buộc nộp cho Văn phòng Đạo đức Chính phủ, ông Trump đã thu về hơn 500 triệu đô la từ hoạt động kinh doanh của World Liberty Financial thông qua việc bán các sản phẩm tiền điện tử mới, bao gồm cả các token quản trị. Phúc trình cũng cho thấy một doanh nghiệp tiền điện tử khác là CIC Digital LLC đã thu hơn 600 triệu đô la từ việc bán các loại tiền meme mang tính chất lưu niệm có in hình khuôn mặt ông Trump. Hai doanh nghiệp tiền điện tử có liên hệ với ông Trump tạo ra phần lớn khoản thu nhập này cho Tổng thống. Năm ngoái, ông Trump cũng thu về hàng triệu đô la từ việc bán các sản phẩm mang thương hiệu Trump, bao gồm kinh thánh, giày thể thao và những món đồ lưu niệm khác. Riêng việc bán đồng hồ mang thương hiệu Trump cũng đã mang lại doanh thu 4,7 triệu đô la.
1: Đôi tình nhân bị bắt vì leo lên đỉnh cao ốc Empire State Building tung biểu ngữ đính hôn. Một đôi tình nhân mặc đồ đen đeo mặt nạ bị bắt sau khi leo lên đỉnh cao ốc nổi tiếng Empire State Building ở thành phố New York, tung biểu ngữ rồi đính hôn vào hôm thứ Tư ngày 1 tháng 7. Khi leo tới đỉnh, cô Angela Nicolau, 33 tuổi và anh Ivan Prigut, 32 tuổi, tung biểu ngữ có nội dung ủng hộ hòa bình rồi hôn nhau. Cảnh sát mất khá lâu để thuyết phục họ leo xuống. Sau đó anh Prigut lấy nhẫn ra cầu hôn cô Nicolau. Cảnh sát đã bắt giữ đôi tình nhân ngay sau khi trao nhẫn. Theo đài ABC 7 New York, cô Nicolau và anh Prigut nổi tiếng leo trèo mạo hiểm khắp thế giới. Họ từng được đưa vào phim tài liệu Skywalker: A Love Story năm 2024, hiện đang có trên Netflix. Không hiểu làm sao họ leo lên được đỉnh của Empire State Building. Tầng cao nhất của tòa nhà này là cao 1.250 feet. Đây là một trong những tòa nhà cao nhất nước Mỹ.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Bản tin hôm nay cho biết kế hoạch bán các hiện vật từ tàu Titanic vấp phải sự phản đối từ chính phủ Hoa Kỳ. Theo các tài liệu tòa án vừa được công bố, kế hoạch bán đấu giá hơn 100 hiện vật được trục vớt từ xác tàu Titanic, bao gồm đồ dùng cá nhân, tiền, dụng cụ nhà bếp và đồ trang trí, đang vấp phải sự phản đối từ chính phủ Hoa Kỳ. Công ty RMS Titanic Inc. nắm giữ quyền trục vớt độc quyền đối với xác con tàu nổi tiếng ở Bắc Đại Tây Dương, muốn bán các hiện vật này lần đầu tiên, bất chấp những thỏa thuận trước đó là chỉ trưng bày chúng tại các bảo tàng. Công ty RMS Titanic có trụ sở tại tiểu bang Georgia đã đề nghị bán đấu giá các hiện vật và trưng bày chúng trong một chuyến triển lãm toàn cầu tại 4 thành phố, mặc dù các địa điểm này chưa được công bố. Các tài liệu tòa án được nộp tại Hoa Kỳ đề cập đến kế hoạch bán các hiện vật của công ty, bao gồm một bức tượng thiên thần nhỏ bằng đồng, một chiếc vòng cổ kết từ các mảnh vàng thô và một mặt dây chuyền hình trái tim. Theo các tài liệu mà thẩm phán đã ra lệnh công bố vào đầu tháng này, chính phủ Hoa Kỳ lập luận rằng việc bán các hiện vật như vậy sẽ vi phạm các nghĩa vụ pháp lý của công ty RMS Titanic đối với khu vực xác tàu. Kể từ năm 1987, các hoạt động trục vớt đã thu hồi hàng ngàn món đồ và thậm chí cả những mảng lớn từ thân tàu Titanic, thưa quý vị. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán cùng với Kim Thảo.
1: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones là 52.182.08, tăng 0.59%. Chỉ số Nasdaq là 25.820.14, tăng 2.07%. Chỉ số S&P 500 là 7.440.36, tăng 1.17%. Phân lời công khố phiếu 10 năm 4.3740, tăng 0.05%. Giá dầu thô hôm nay 70.45 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.028 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 145.400.000 đồng một lượng, bán ra là 148.400.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô la Mỹ bằng 26.465 đồng.
0: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 3 chương trình.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Mời Mai Phương với bản tin đầu tiên.
1: Cảm ơn Kim Thảo. Kính thưa quý vị, một bản tin của tờ báo địa phương Texas hôm nay cho biết, cảnh sát quận Brazoria bắt giữ nhóm đối tượng dụ dỗ trẻ vị thành niên qua mạng. Văn phòng cảnh sát trưởng quận Brazoria vừa công bố kết quả thành công của chiến dịch ngầm quy mô lớn nhằm ngăn chặn hành vi dụ dỗ trẻ vị thành niên trên không gian mạng. Bằng sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm Internet đối với trẻ em, gọi tắt là ICAC, thuộc Sở Cảnh sát Houston Metro, các nhà chức trách đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến các hành vi phạm tội nghiêm trọng này. Chiến dịch tập trung vào việc giám sát các nền tảng trực tuyến, nơi các nghi phạm thường xuyên tìm cách tiếp cận và gạ gẫm trẻ em. Sự phối hợp liên ngành này khẳng định cam kết mạnh mẽ của các cơ quan thực thi pháp luật tại khu vực Houston trong việc bảo vệ an toàn cho trẻ em trước những mối đe dọa kỹ thuật số ngày càng tinh vi. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, thưa quý vị.
0: Dallas cấp ngân sách khẩn cấp cứu ngay trung tâm y tế Metrocare. Dallas vừa thông qua khoản chi 600.000 Mỹ Kim để thuê giám đốc tài chính tạm thời nhằm kiểm toán Metrocare, đơn vị chăm sóc sức khỏe tâm thần lớn nhất quận, trước nguy cơ thâm hụt tài chính nặng nề. Metrocare hiện phục vụ hơn 55.000 bệnh nhân mỗi năm, nhưng dự kiến sẽ lỗ 18 triệu Mỹ Kim trong năm nay. Cơ quan kiểm toán nhận định trung tâm này cần gấp từ 10 đến 15 triệu Mỹ Kim ngay lập tức để duy trì hoạt động. Nhà chức trách đang thảo luận phương án để hệ thống bệnh viện Parkland Health tiếp quản hoặc sáp nhập Metrocare nhằm cứu vãn tình hình. Ủy viên quận John Willey Bright phản đối việc sáp nhập vì cho rằng Parkland không có chuyên môn sâu về sức khỏe tâm thần như Metrocare, đồng thời yêu cầu trung tâm này phải tự tái cơ cấu. Phía Metrocare khẳng định dù đang thương thảo nhưng các dịch vụ chăm sóc người bệnh vẫn sẽ được đảm bảo duy trì liên tục.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam. Một bản tin đầu tiên cho biết, Bộ Y tế cảnh báo về hai dịch bệnh, sốt xuất huyết và tay chân miệng. Trong bối cảnh thời tiết bất thường, từ đầu năm 2026 đến nay, số ca nhiễm sốt xuất huyết và tay chân miệng ở Việt Nam tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Báo VN Express hôm 30 tháng 6 dẫn phúc trình của Bộ Y tế cho thấy, tính từ giữa tháng 12 năm 2025 đến nay, Việt Nam ghi nhận gần 55.000 ca nhiễm bệnh tay chân miệng, khiến cho 10 người thiệt mạng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ riêng một tháng từ ngày 18 tháng 5 cho đến ngày 18 tháng 6 vừa qua, ngành y tế đã phát giác thêm gần 9.900 người mắc bệnh. Tương tự, dịch sốt xuất huyết cũng diễn biến phức tạp, với hơn 55.000 ca nhiễm tính từ đầu năm, so với mức 32.500 ca của năm 2025. Số bệnh nhân thiệt mạng cũng tăng từ 2 lên 6 người. Ngoài hai dịch bệnh trọng điểm trên, số ca nhiễm sốt rét cũng tăng thêm 30 trường hợp, lên hơn 200 ca so với cùng kỳ năm ngoái chỉ 171 ca.
0: Bất cẩn khiến du khách thiệt mạng, huấn luyện viên lãnh án treo. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 2 tháng 7, trong sự việc xảy ra vào ngày 7 tháng 7 năm 2025, vợ chồng anh T ở Sài Gòn đặt dịch vụ bay dù lượn tại bán đảo Sơn Trà qua trang Facebook của công ty thương mại và dịch vụ T ở Đà Nẵng. Sau đó, vợ chồng anh T đến điểm hẹn trên núi Sơn Trà. Công ty nêu trên cử hai huấn luyện viên phục vụ vợ chồng anh T. Vợ anh T bay trước và hạ cánh an toàn. Bị cáo P trước khi bay cùng anh T thì chỉ gài khóa an toàn ở ngực và quên không gài khóa an toàn ở đùi cho khách hàng. Sau khi cất cánh chỉ vài phút, anh T bỗng nhiên bị tuột khỏi đai ngồi, rơi tự do xuống núi dẫn đến thiệt mạng. Theo quy tắc nghề nghiệp, trước khi cất cánh, huấn luyện viên bắt buộc phải kiểm tra lại các thiết bị để đảm bảo an toàn. Việc bị cáo P quên không gài khóa an toàn ở đùi là vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc các yếu tố này, tòa kết án bị cáo LMP 1 năm tù treo.
1: Bắt được dây buôn lậu kim cương doanh thu khoảng 280 tỷ đồng. Ngày 2 tháng 7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 22 bị can tham gia đường dây buôn lậu với các vai trò khác nhau như vận chuyển, tiêu thụ, kinh doanh kim cương nhập lậu. Quá trình khám xét, công an thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, chứng từ, dữ liệu điện tử và vật chứng phục vụ công tác điều tra. Được biết, đây là đường dây buôn lậu có tổ chức chặt chẽ, hoạt động xuyên quốc gia với sự điều hành trực tiếp từ nước ngoài. Các đối tượng cầm đầu đều là người Ấn Độ sinh sống và làm việc chủ yếu tại Hồng Kông. Từ Ấn Độ, kim cương được thu gom rồi vận chuyển đến Hồng Kông để tập kết trước khi đưa trái phép vào Việt Nam tiêu thụ. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ thông tin và nhiều vật chứng quan trọng phục vụ công tác điều tra. Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết riêng biệt từng vùng. Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết của thành phố Houston cho biết hiện nay nhiệt độ ngoài trời đang là 89 độ, sau đó sẽ xuống thấp nhất, về đêm là 78 độ. Trời hiện đang có nhiều mây và dự báo cho biết đến khoảng 8 giờ thì có thể có mưa nhẹ. Hiện nay gió đang thổi dao động với vận tốc từ 7 cho đến 11 dặm một giờ về phía tây bắc. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 26 phút tối nay. Sang đến ngày mai thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, nhiệt độ dự báo cao nhất trong ngày sẽ dao động trong khoảng 94 cho đến 95 độ và thấp nhất về đêm là 77 đến 78 độ. Dự báo thời tiết cho biết có khả năng có mưa nhẹ vào ngày thứ 6, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết Dallas, nhiệt độ hiện tại là khoảng 95 độ, trời nắng ráo, do độ ẩm cao, chỉ số cảm nhận thực tế là khoảng 99 độ. Chiều tối thì có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ rải rác, mặt trời sẽ lặn lúc 8 giờ 39 phút buổi tối. Qua ngày mai và ngày kế tiếp thì nắng nóng tiếp tục gia tăng. Ngày thứ 6, 3 tháng 7 nhiệt độ sẽ đạt khoảng 98 độ và ngày thứ 7, ngày 4 tháng 7 có thể chạm đến mức 99 độ. Nhiệt độ sẽ hạ nhẹ từ chủ nhật và vào đầu tuần sau.
1: Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Kim Thảo xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin kính mời quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888. PG Health theo cùng phái mạnh.
9: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show Vinashop ngày hôm nay ạ. Vinashop sẽ được tự phát sóng từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ của Hilton Texas ạ. Dạ, và ngày hôm nay Vinashop cũng rất là nhiều promotion hấp dẫn đang chờ đón quý vị gọi vào live show với số hotline là 1-855-558-8000 để mình được nhận những phần quà hấp dẫn và mua những cái deal rất là hời ạ.
1: Dạ đúng rồi, kính chào quý vị. Hiện tại thì có một số quý vị đã quen thuộc với Vinashop rồi thì không sao, nhưng mà càng ngày sẽ có càng nhiều quý vị theo dõi Vinashop, chưa biết tới Vinashop thì sẽ thắc mắc là không biết xem live show Vinashop thì sẽ xem ở đâu. Có nhiều khi thì mình chỉ có mặc định là xem trên TV, nhưng mà thực chất ra thì Vinashop chiếu có rất là nhiều kênh nha quý vị. Ví dụ như nếu quý vị coi trên TV đi thì chúng ta sẽ có đài local nè, hoặc là Direct TV nè, hoặc là coi trên Uno. Còn nếu như quý vị có đang chạy xe thì chúng ta có thể xem trên Facebook của Vinashop, đó là Facebook thì mình sẽ search giùm em là Vinashop USA nha quý vị. Rồi nhớ follow trên đó thì khi nào bọn em có like thì nó Facebook nó sẽ báo cho mình biết. Còn nếu quý vị nghe đi, nghe trên đài thì chúng ta sẽ nghe trên Việt TV Radio 1560 AM. Đó, thì khi chúng ta coi những cái kênh như vậy rồi mà thấy chương trình live của Vinashop thì cứ tranh thủ gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị. Nhớ giùm em cái số đó, 1-855-558-8000. Và khi chúng ta gọi vào live show để chúng ta order hàng thì chỉ cần 50 Mỹ Kim trở lên thôi, chúng ta sẽ có ngay những phần quà rồi. Và ví dụ ngày hôm nay thì sẽ có quà gì thôi hả?
0: Dạ vâng, ngày hôm nay quý vị gọi vào live show, mình order trên 50 Mỹ Kim, mình sẽ được tặng một hộp thạch treo ly ạ. Dạ, Vinashop sẽ có hai loại thạch treo lì, đó chính là một loại là vị matcha, một loại là vị soy ạ. Đây, Hoàng Thơ đang cầm là cái màu xanh xanh này là matcha, còn chị Thư sẽ đang cầm vị soy. Cái hộp này thì là cái thạch này nó mỗi trong đây là nó sẽ có mỗi tiếp là ví dụ như hộp này của Thơ với chị Thư luôn á, là mình sẽ có tới 10 gói lận ạ. Dạ.
1: Ví dụ như ở giới trẻ như tụi mình đi thì dạ, thường hay uống trà sữa matcha hoặc là hay uống trà matcha thì chúng ta sẽ có thể chọn ngay cái vị matcha. Tại vì cái vị này nó sẽ kén người dùng đó chỗ là nếu như quý vị chưa có dùng trà bao giờ thì nó sẽ cảm thấy là hơi khó ăn.
0: Dạ,
1: nhưng mà nếu quý vị đã thường xuyên hay dùng trà matcha này rồi thì yên tâm, sản phẩm này sẽ rất là tốt cho quý vị và rất là thích ăn. Còn những quý vị không có dùng trà matcha bao giờ thì chúng ta nên sử dụng thử cái loại xoài như thế này. Đó, nó sẽ chua chua ngọt ngọt cho quý vị. Thì trong hai vị như thế này, nếu quý vị mua trên 50 Mỹ Kim thôi nhưng mà phải gọi live show giùm em nha quý vị, thì chúng ta sẽ được tặng ngay một hộp như thế này. Còn nếu mà chúng ta mua nhiều hơn thì sao Thơ hả?
0: Dạ vâng, nếu mà quý vị mua nhiều hơn là 100 Mỹ Kim, mình sẽ được tặng ngay một hộp sâm lát 20g ạ. Sâm lát trên tay chị Thư đó chính là sâm lát đỏ 20g, trong đó sẽ tùy vào mỗi gói nó sẽ cũng vẫn được 5-6 miếng lát tùy vào, nhưng mà nó sẽ đảm bảo là mình là 20g cho mình.
1: Đúng rồi. Và trong cái dịp July 4 sắp tới rồi, cuối tuần này rồi, không có lâu nữa đâu đó quý vị. Nên là chương trình sẽ có cho quý vị là khi gọi vào live show mua trên 100 Mỹ Kim sẽ tặng ngay một hộp hồng sâm lát tẩm mật ong 20g như thế này. Thì có thể sẽ kết thúc sớm chương trình nếu như mà quý vị bỏ lỡ cái thời gian của live show đó quý vị. Nên là những quý vị nào mà đang xem live show thì tranh thủ nhanh tay gọi liền 1-855-558-8000. Cho những khách hàng nào gọi vào live show order chỉ cần trên 100 Mỹ Kim thôi sẽ tặng ngay một hộp hồng sâm lát tẩm mật ong 20g. Tại vì hình như sáng nay Thơ cũng có tiếp một số khách là gọi live không được đúng không?
0: Dạ đúng à. Dạ, tại vì cô cũng giống như là cô đang đi trên đường, cô gọi không đúng giờ live cho nên là mình sẽ bị mất cơ hội được ngay hộp sâm lát 20g như thế này. Dạ thì cổ cũng muốn làm gọi vào live show nhưng mà lại là không phải live show cho nên là rất là tiếc về cái phần đó. Cô cũng có hứa hẹn là sẽ gọi vào live show để order để tặng hộp sâm lát 20g.
1: Đúng rồi, cái dịp này cũng rất là good cho quý vị, tại vì như bình thường live show của chúng ta cũng ít khi nào tặng sâm lát cho quý vị lắm. Đó nên là July 4 để lớn rồi thì chúng ta sẽ offer cho quý vị khi gọi live show như thế này. Nên những quý vị có xem thì lưu ý nhớ canh giờ giùm em thứ 2, 4, 6, 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều giờ Central Time nha quý vị nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một số promotion cho quý vị luôn ạ.
0: Dạ vâng, rất là nhiều promotion. Trước tiên là em ví dụ như là mình sẽ promotion của về đông ui đi. Một chai đông ui như thế này mình sẽ có tới 1.000 ml. Một chai đông ui này mình xài rất lâu và đang có cái deal đó chính là mua 2 sẽ được giá là 70 đồng cho mỗi hai chai. Tại vì bình thường mình mua sẽ là 40 đồng một chai, nhưng mua 2 chai sẽ có giá 70, mình sẽ discount xuống được 10% nữa là quá hời cho cái deal ngày hôm nay ạ.
1: Đúng rồi, một chai 40 Mỹ Kim. Thay vì bình thường chúng ta mua bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu, không có thêm phần nào hết, thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có giảm giá cho quý vị nếu như quý vị mua hai chai nha quý vị nha. Thì mua hai chai chỉ có, thay vì 80 Mỹ Kim thì hôm nay chỉ có 70 Mỹ Kim thôi. 70 Mỹ Kim rồi thì chúng ta có thể được tặng ngay một hộp jelly như thế này rồi. Còn nếu quý vị muốn được tặng hộp hồng xăm lát tẩm mật ong thì cứ mua thêm cái gì đó nữa cho trên 100 đồng đi nha quý vị, thì quý vị sẽ được ngay quà tặng như thế này. Đã, và cái đông ưu này thì đây là sản phẩm rất rất là nhiều khách hàng tin dùng ở Vinashop luôn, kể cả người nước ngoài họ cũng gọi vào shop để họ hỏi sản phẩm này luôn đó quý vị. Nên là quý vị nếu như những quý vị nào mà tóc thường xuyên hay bị gãy rụng hoặc là bị nói chung là rụng tóc và khó mọc thì chúng ta nên try thêm cái sản phẩm này. Sản phẩm này nó giúp cho quý vị là kích thích thêm mọc tóc nè, đỡ bị rụng tóc cho quý vị nữa. Và các có cái mùi không biết làm sao mà trong đây nó phối hợp làm sao mà nó ra thành cái mùi hơi giống như mùi xăm vậy đó quý vị. Nên thông thường mấy cô mấy chú vô shop sẽ nói là một là cái chai dầu gội đầu màu nâu, hai là lấy chai dầu gội đầu màu xăm, mùi xăm. Đó là sẽ nhớ ngay tới chai đông ương như thế này, chai màu nâu. Bình thường á là promotion của nó sẽ không có cho quý vị giảm giá tiền đâu, nhưng mà True Life 4 rồi thì Vinashop cũng hưởng ứng, cũng góp phần là giảm một số sản phẩm cho quý vị. Đó là thay vì 40 Mỹ Kim thì ngày hôm nay chúng ta mua hai chai với giá là chỉ có 70 Mỹ Kim thôi nha quý vị.
0: Dạ vâng, cái điều này rất là hời ạ. Vừa mua được hai chai dầu gội đông ôi mình đã có giá 70 Mỹ Kim mà lại được tặng thêm một hộp jelly. Còn mua thêm 30 đồng nữa thì mình được tặng thêm hộp xăm lát 20 gram thì cũng mười mấy đồng cho mình rồi. Thì cũng mình giống như là mình mua một cái này deal rất là hời ha quý vị. Và một chai này mình xài rất là lâu. Dạ.
1: Với chia sẻ của anh Thư khi sử dụng chai này á thì quý vị bơm có thể là từ 2 cho tới 3 bơm giùm em nha. Tại vì quý vị bơm ít á, tại vì lúc đầu á anh Thư thấy là cái này nó lên bọt cũng nhiều, cứ sợ không dám bơm nhiều, bơm ít thôi. Thì cái lượng bơm ít đó với tóc của anh Thư á thì nó chỉ lên được mỗi bọt trên đầu à, còn phía dưới gáy này là không có. Hoặc là nhưng mà thôi mình đón khách trước rồi tí nữa anh Thư sẽ hướng dẫn quý vị sử dụng sau à.
0: Dạ vâng, 4 số phone cuối là 0937 à, mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Hello.
1: Dạ hello.
0: Dạ, con chào cô.
2: Cho em hỏi xà bông dầu gội chị, dầu gội đâu?
1: Dạ, dầu gội đông ui ha. Dạ. Hôm nay hai chai đông ui giá 70 đó chị.
2: Ok.
1: Dạ.
2: Rồi tiền ship.
1: Dạ, tiền ship thì chút mấy bạn chăm sóc khách hàng báo cho chị, tại vì tùy theo tiểu bang nữa. Dạ. Dạ.
2: Rồi mua hai chai có tặng gì không chị?
1: Dạ hôm nay hai chai thì chị gọi vào lái số em tặng cho chị hộp jelly như thế này, một là vị matcha, hai là vị mango. Còn nếu không chị ráng mua cái gì đó thêm đi trên 100 Mỹ Kim thì chị sẽ được tặng cho chị một hộp hồng xăm lát tẩm mật ong 20 gram.
2: Jelly là gì?
1: Thạch jelly á, nó sẽ giúp cho chị, ví dụ nên thạch này nó sẽ giống như rau câu vậy chị, nó sực sực dai dai á, thì nó giúp để hỗ trợ cho chị. Thứ nhất là nó cấp nước cho chị nè, thứ hai nó giúp cho chị tăng thêm cái năng lượng vào mỗi buổi sáng á, cho chị gọi là có thêm cái sức khỏe rồi có thêm cái tinh thần để cho mình làm việc á chị. Ngoài ra thì nếu như tối mà nhà chị mà hay mệt á thì nó cũng giúp cho chị đỡ mệt hơn ạ.
2: Tặng bánh đông biển gì không chị?
1: Dạ nếu vậy thì chút nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị nha, rồi mấy bạn sẽ xem xét rồi mấy bạn offer cho chị.
2: Ok.
1: Dạ cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ.
1: Dạ. Dạ rồi nãy nhắc lại với chai đông ui thì nhưng mà hình như chúng ta lại có khách nữa, mình đón khách trước ha. Dạ rồi 1856 chào cô Kiều Lâm ạ.
3: Hello.
0: Dạ, dạ chào cô.
1: Chào cô Kiều Lâm. Hôm nay cô gọi like cô mua sản phẩm nào đây cô?
3: Mua hai chai gội đầu đông.
1: Dạ rồi, hai chai gội đầu. Dạ rồi.
0: Dạ rồi, hai chai gội đầu đông ui.
1: Dạ. Hai chai giá 70. Rồi, con cảm ơn cô Quy Lâm nha. Vậy? Nếu như chỉ mua hai chai thôi thì tặng thạch jelly. Còn nếu như mà cô mua thêm cái gì đó trên 100 Mỹ Kim thì tặng cho cô hộp hồng xăm lát đỏ tẩm mật ong 20 gram.
3: Ồ.
1: Dạ.
3: Nước táo ấy, nước đen đen á, của khi sale 65 á, còn sale nữa không?
1: À rồi hôm nay cô gọi Lê Sô, con có chương trình sale đó cho cô luôn là xăm nước đen với táo đỏ, thay vì 90 Mỹ Kim thì sale còn 65 cô ha.
3: đâu phút thì xem 65 phải
1: đúng rồi, dạ đúng rồi.
3: Đây, à, mua hai chai.
1: Đấy, dạ cái hộp này ha chị. Đúng rồi đó. Ừ. Dạ rồi lấy hai chai đông u với một hộp mà xăm đen táo đỏ cô ha. Dạ rồi ok cô, hẹn cô ở shop.
0: Dạ vâng, hẹn cô okay. ở shop ạ.
1: Dạ con cảm ơn cô Kiều Lâm. Dạ.
0: Dạ cảm ơn cô. Dạ. Nếu mà cô đã mua cái deal như thế rồi thì 70 và 65 thì cũng là hơn 100 là sẽ được tặng ngay hộp sunblock 20 gram à. Dạ.
1: Dạ rồi lý ra thì có một số show sẽ có như cái promotion về xăm nước hoặc là xăm lát gì đó vân vân. Thì ngày hôm nay chắc là cũng cận kề với Truly Four rồi nên thôi anh Thư sẽ offer cho quý vị luôn là xăm nước đen với táo đỏ. Thay vì một hộp 30 gói 90 Mỹ Kim thì ngày hôm nay cũng có chương trình sale cho quý vị là 65 Mỹ Kim nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, và cũng rất nhiều promotion khác. Thì em ví dụ như ngày hôm nay mình mua một cái set ví dụ như mình hôm nay mình muốn ăn xâm lát đi thì mình cũng đang có cái điệu xâm lát của cái xâm lát như thế này là xâm lát tẩm mật ong và một hộp như thế này sẽ là tới 200 gram, trong đây sẽ có 10 hộp xâm lát. Mình mua cái điều đó chính là mua một tặng một có giá là 119 Mỹ Kim ngày hôm nay ạ. Dạ, vào một hộp này thì mình ăn cũng rất là thời gian rất là lâu tại vì một hộp mình tới 200 gram mà mua hai mua một tặng một thì sẽ được 400 gram, ăn rất lâu. Và trong đây nó sẽ là xâm lát tẩm mật ong ạ. Nó giúp giống như là mình bồi bổ sức khỏe, tăng thể sức đề kháng và làm cho mình khỏe hơn. Rất là nhiều thành phần trong đây nó giúp cho mình khỏe người ạ.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ.
1: Hồng xâm lát tẩm mật ong với một hộp 200 gram, quý vị có thể rinh về 400 gram xâm chỉ với giá 119 Mỹ Kim. Thì sẽ có một số quý vị là thấy sản phẩm này đi quá hời thì mình có thể mua. Hoặc là những quý vị nào mà cảm thấy ở nhà mình sắp sửa có những cái birthday hay là những cái ngày kỷ niệm nào đó mà muốn tặng quà cho người thân thì chúng ta cũng có thể mua sản phẩm này nha quý vị. Và lưu ý giùm em, một số sản phẩm hiện tại Vinashop á, nó sẽ có tình trạng là bị gọi là hết hàng. Thứ hai nữa là muốn nhập hàng mới về thì nó đang bị ứ động tại hải quan nên sẽ có một số sản phẩm nó hơi bị lâu mới về tới shop. Thì một số sản phẩm lâu như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới việc là promotion nó sẽ không có nhiều. Nên là ngày hôm nay đang có chương trình dành cho promotion cho hồng xâm lát tẩm mật ong như thế này. Quý vị có thể nhanh tay hốt luôn cái điều này. Tại vì em không biết được chương trình 1 tặng 1 này nó sẽ kéo dài trong bao lâu. Có thể tới Truly 4 hoặc có thể là trong ngày hôm nay là sẽ hết. Nên là quý vị có đang xem show tranh thủ mua luôn nha quý vị. Tại vì nếu mà mình hết promotion rồi thì chúng ta chỉ mua một sản phẩm như thế này phải mua tới 2, tới 3, tới 4 mới được tặng một hộp. Đó, nên ngày hôm nay đang good deal cho quý vị. Chỉ mua 1 tặng 1 với giá 119 Mỹ Kim thôi. Coi như 400 gram xăm 119 Mỹ Kim đang là rất là hời cho quý vị. Và như vậy nữa thì chúng ta gọi vào live show thì chúng ta lại được mặc nhiên tặng thêm một hộp hồng xâm lát tẩm mật ong 20 gram nữa. Hai sản phẩm này là hai hãng khác nhau để cho chúng ta có thể sử dụng thử. Nếu quý vị nào muốn ăn cái vị nào hơi ngọt nhẹ thôi, chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này. Còn nếu quý vị muốn có cái vị ngọt tự nhiên của mật ong nhiều hơn một xíu thì chúng ta lấy cái sản phẩm này. Đã. Tùy theo khẩu vị của quý vị thôi, nhưng mà anh Thư đã từng được khách hàng gửi feedback rồi. Sản phẩm này nó hơi ngọt nhẹ thôi, nó mềm. Còn sản phẩm kia nó sẽ ngọt nhẹ hơn một xíu nữa mà có vị honey, nên là tùy theo khẩu vị của mọi người nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, và cũng sẽ có một nha, mình đã là về những cái deal về người lớn thì ngày hôm nay cũng sẽ có quay lại với cái deal của trẻ em. Nó chính là Kit Ergo ạ. Đây, một hộp Kit Ergo như thế này sẽ có tới là 60 gói cho một hộp như thế này ạ. Đều cũng đang có một cái deal rất là hấp dẫn khi quý vị gọi vào live show mua một hộp sẽ được tặng ngay một cái giỏ quà như thế này đây ạ. Đây, wow. Em thấy là mua một mà được tặng một như thế này thì quá là hời. Cũng là sản phẩm của về cho trẻ em, ví dụ như là bánh cốm chuối, bánh cốm rong biển và hai hủ yến ạ. Dạ, mua một mà được tặng tới 4 luôn ạ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, ngoài ra mình đã mua một tặng được một giỏ hàng như một giỏ quà như thế này, mình lại được tặng là thêm một hộp xâm lát 20 gram khi gọi vào live show ngày hôm nay. Và Hoàng Thơ thấy là cái điều cũng rất là hời. Và ngoài ra hời hơn nữa đó chính là mua 2 mình sẽ được tặng 1 và mua 5 sẽ được tặng 3.
1: Đúng rồi. Hiện tại thì hưởng ứng cái chương trình là Back to School sắp tới nè quý vị, thì Vinashop cũng sẽ có những cái deal dành cho trẻ em luôn. Đây là những mấy bé có thể sử dụng cái Kegel như thế này. Và sẵn đây cũng thông báo với quý vị luôn là ngày 18 tháng 11, ngày 18 tháng 7 nha quý vị, vào lúc 11 giờ tại Vinashop. Thì Vinashop kết hợp thêm với lại bên phía cảnh sát Houston đó quý vị, là sẽ có những cái phần quà back to school cho những trẻ em của mình, mấy bé đang độ tuổi tới trường đó. Nên những quý vị phụ huynh nào mà có dự định ghé Bel Air trong khoảng thời gian đó thì tranh thủ nốt lại dùm em, để cho chúng ta tham gia chương trình này có những cái món quà khoảng 200 phần quà thôi. Nên là first come first serve nha quý vị. Những quý vị nào tới đúng giờ, kiểu như 11 giờ phát hết 200 phần quà rồi thì chương trình nó sẽ ngừng lại. Dẫn tới những quý vị nào mà mình hãy lên kế hoạch đi ha.
0: Dạ đúng.
1: Mình sẽ ghi nốt lại, đặt lịch lại cái ngày hôm đó 18 tháng 7 nha quý vị nha, tại Vinashop ở 11322 đường Bel Air Boulevard, suite number là 111 Houston, Texas 77072 nha quý vị. Ở đó chúng ta sẽ có rất là nhiều phần quà lắm, dự kiến cũng có phần quà Vinashop nữa.
0: Dạ vâng.
1: Để tranh thủ luôn. Như vậy thì bên Vinashop giới thiệu cho quý vị Kicker Go đó quý vị. Đây là sản phẩm này dành cho mấy bé luôn. Đến ngày hôm đó nếu quý vị thích thì cũng có thể dắt mấy bé theo để cho mấy bé xem những sản phẩm này với chương trình promotion như thế này. Đã là một hộp Kicker Go chúng ta mua sẽ có giá 159 Mỹ Kim và có 60 gói cho quý vị. Thì chúng ta mua một hộp để dùng thử thôi. Thay vì bình thường không có quà thì ngày hôm nay gửi cho quý vị nguyên một cái túi quà to như thế này luôn.
0: Dạ đúng ạ. Một túi quà rất là to, ngoài ra là mình vừa được uống mà được tặng ăn nữa ạ. Ví dụ như bánh cốm chuối, bánh cốm đông biển và hai hủ yến. Thì các hộp này ví dụ như là em, ví dụ như đây là dạy sinh nhật cho trẻ em thì nó sẽ giúp cho tăng cường hệ miễn dịch, giúp cho tăng chiều cao và tăng cho như là mình tăng cho chiều cao, tăng hệ miễn dịch cho trẻ em, rất là nhiều thành phần khác để giúp cho trẻ em phát triển chiều cao hơn. Và ví dụ như cái hướng dẫn sử dụng thì nó sẽ là bé từ 2 đến 6 tuổi sẽ ngày một gói, còn bé từ 6 đến 18 tuổi sẽ là hai gói ạ. Dạ.
1: Dạ đúng rồi. Sản phẩm này rất là nhiều khách hàng ưa chuộng một lần mua á quý vị, là thí dụ như mình có nhiều em nhỏ nhà này, mấy cháu nè, hoặc là mấy con của mình cũng được.
0: Yeah.
1: Đó thì mình có người quen, người thân có độ tuổi đó cũng được, từ 2 cho đến dưới 18 tuổi thì chúng ta có thể mua sản phẩm này dành cho mấy em uống. Nếu quý vị muốn thử nghiệm thôi thì một hộp chúng ta cũng sẽ có quà. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn thì chúng ta có thể lấy một cái deal thời hơn cho quý vị, đó là mua 5 hộp sẽ được tặng luôn 3 hộp. Thay vì chúng ta phải mua 6 hộp mới được tặng 3 hộp thì ngày hôm nay chỉ còn 5 hộp tặng 3 hộp. Only live show thôi nha quý vị. Nên những quý vị nào đang có xem live show tranh thủ gọi liền 1-855-558-8000 ạ.
0: Dạ vâng. Ngoài ra về trẻ em thì mình cũng sẽ có về những sản phẩm cho người lớn ha chị. Thì ngày hôm nay em thấy bên chị sẽ có dầu ạ.
1: Đúng rồi, ở Vinashop chúng ta sẽ có dầu, ví dụ như dầu vàng thiên tế nè, rồi dầu nano màu trắng của Rhino con tê giác nè, hoặc là dầu của Singapore luôn đó. Thì chúng ta có ba loại dầu như vậy, nó đều hỗ trợ cho quý vị là bớt đau nhức nè, hoặc là bớt cảm sổ mũi, hay chúng ta có bị côn trùng cắn mùa này, đặc biệt là mùa này mũi cắn rất là nhiều.
0: Dạ vâng đúng ạ. Mùa này á thì rất là mũi cắn, tại vì em thấy là mũi nào cũng bự lắm á, chứ không phải nhỏ nhỏ đâu.
1: Và ở Mỹ á, cái con nào con nói to đùng mà có những cái cơ địa như da anh Thư đi, nó rất là độc, là chỉ cần một con gì nó bay ngang qua thôi là nó như bị ngứa. Kiểu như đang ngồi không nè, tự nhiên thấy tí nữa thấy cái mặt mình ngứa là biết rồi đó. Một là bụi làm cho mình cũng ngứa, nó nổi lên cục. Hai là con gì cắn, ba là cái kiểu như mình đang bị dị ứng một cái gì đó nhẹ nhẹ thôi. Đó thì anh Thư phải lấy dầu ra sức nhẹ một xíu vì nó hết rồi, hồi nãy đi là có nguyên cục đây luôn đó quý vị. Đó. Rồi xong cái những cái vị đó phải xài dầu. Mà có một số loại dầu thì chúng ta có thể thích nhất là dầu vàng thiên tế, là nó đỡ bị mùi cho quý vị nè. Sức xong chút nữa nó dịu lại, nó không có bị làm cái mùi nặng làm cho quý vị khó chịu. Đó, hoặc là quý vị có thể thích nữa là dùng dầu nano tê giác màu trắng. Hoặc là quý vị có thể sử dụng dầu của Singapore. Thì dầu Singapore ở Vinashop cũng có 3 loại cho quý vị luôn. Đó là dầu hộp xanh nè, hộp trắng với lại hộp vàng. Và trong đó nó sẽ có luôn cái chai màu vàng như thế này nè. Nếu dịp này là dịp chúng ta hay về Việt Nam đó quý vị, đó là đợt này là bắt đầu giá vé nó giảm rồi đó. Nên là nhiều quý khách hay về Việt Nam mà muốn mua những cái chai dầu Singapore như thế này cũng được nha quý vị. Và Vinashop có số lượng rất là ít cái chai màu vàng như thế này, Đã. À, dầu có là dầu xanh mà chai vàng đó, nên những quý vị nào mà muốn mua cũng tranh thủ mua luôn nha quý vị ha. Còn nếu không chúng ta cứ mua những cái dầu bình thường như dầu màu xanh hoặc dầu màu trắng gì đó vân vân. Thì quý vị hôm nay mua hai hộp đi, mỗi hộp sẽ có 12 chai, quý vị sẽ được tặng ngay một cái gọi là miếng cao dán, trong đó một bát cao dán như vậy nó sẽ có 5 miếng cho quý vị, để cho quý vị dán lên những cái vùng mà chúng ta bị đau á, để cho nó làm nóng từ từ lên rồi chúng ta dễ hoạt động cái gân cơ của mình hơn nha quý vị. Dạ.
0: Dạ vâng, dạ thì đây là dầu xanh thì cũng quá quen, cũng quá quen thuộc với mọi người. Ngoài ra mình cũng sẽ có dầu vàng thiên tế ạ. À. Một hộp dầu vàng thiên tế mình sẽ có tới 6 chai, có giá là 59 Mỹ Kim. Quý vị gọi vào live show ngày hôm nay mình mua trên 50 Mỹ Kim đã được tặng một hộp gel lì. Ngoài ra mình mua hai hộp dầu thì mình lại được tặng thêm một hộp xâm lát 20g, điều rất là hoi ạ. À.
1: Nhớ nha quý vị, phải gọi live show mới có chương trình này, yeah. Còn không là chúng ta sẽ không có chương trình này cho quý vị đâu. 1-855-5588-000, chúng ta cứ tranh thủ gọi liền số hotline này nếu quý vị đang có xem live show như thế này nha quý vị nha.
0: Dạ yeah, vâng. Dạ, và rất là nhiều sản phẩm khác. Ví dụ như ngày hôm nay có về sản phẩm nữa, đó chính là cà phê giảm cân. Cà phê giảm cân thì giúp cho một hộp như thế này nó cũng khá là nặng. Dạ vâng, khá là nặng, nó tới 525g cho mình để mình uống rất là lâu à. Dạ, nó rất là lâu. Và nó sẽ ví dụ như là giúp cho mình là giảm cân, làm giảm cân đẹp da. Thì cái này à, chị những chị em phụ nữ rất là thích. Tại vì kia em nội hơi em thôi mà em nghe cái gì mà giảm cân ốm đồ này kia là mình rất thêm mê. Dạ.
1: Chưa đủ bị rầy ốm quá hay sao hả thơ?
0: Dạ.
1: Nói thì chứ nói về giảm cân không phải là kiểu đang ốm như hoàng thơ mà tự uống vô cái nó còn trơ xương đâu nha quý vị. Mà nó sẽ gọi là đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể của mình đó. Thì yeah, trong cái cà phê này nó gọi là giúp cho chúng ta đốt mỡ nè, và nó cung cấp thêm collagen nữa. Ngay trên cái bao bì của sản phẩm nó cũng ghi luôn rồi, collagen yeah, and fat burner đó, yeah, để nó giúp hỗ trợ những cái mỡ của mình thôi.
0: Yeah,
1: nên
0: vâng,
1: là những quý vị nào cảm thấy mình mỡ thừa hơi nhiều và không có biện pháp nào khác thì chúng ta có thể dùng thử thêm sản phẩm này xem được hay không nha. Dạ rồi, và bây giờ thì cho phép anh Thư với lại Hoàng Thơ sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ. À.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Ambridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
11: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network. Xin kính chào quý khán thính giả đang xem chương trình trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và ngày hôm nay chương trình đã quay trở lại với quý vị. Dạ, kính mời quý vị cùng theo dõi ngay bây giờ. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón Kimberly Ngô đã quay trở lại với chương trình. Chào Kimberly.
1: Chào chị. Kimberly và đại gia đình IntelliOne Financial Partners kính chào quý khán giả của đài Việt TV và Radio.
0: Dạ, như thường lệ chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ của mỗi tối thứ năm hàng tuần. Và chương trình sẽ còn phát lại vào những cái khung giờ khác. Đặc biệt là chương trình luôn có trên YouTube và trang Facebook để quý vị có thể có thêm nhiều thời gian để có thể quay trở lại để theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng như là những chương trình trong những lần trước đó. Và còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem ngày hôm nay Kimberly sẽ đại diện cho đại gia đình của IntelliOne Financial Partner sẽ mang đến cho quý vị những thông tin gì về các chương trình đầu tư cũng như về bảo hiểm nhân thọ mà Kimberly rất là tâm đắc.
1: Chị biết hồi sáng này á, em sẽ soạn để đi làm ha. Em nghĩ đến cái hôm nay không biết có mưa không, tại vì mấy ngày nay là mưa có không. Em nghĩ đến hôm nay không biết có mưa không ta. Rồi xong cái chợt nhớ, ủa sao mà nhiều người á, giống như mình vậy, nghĩ đến cái forecast của cái dự đoán của mỗi
0: cái dự báo cho thời
1: cái
0: tiết,
1: dự báo thời tiết. Mà tại sao mình không nghĩ đến cái về hưu của mình và cái tiền của mình á, nó kéo dài bao lâu?
0: Có nghĩa là ý của Kimberly là mình luôn luôn dự báo về thời tiết nè, dự báo về tình hình thời sự, tình hình chính trị thế giới, mình dự báo về tất cả những cái thứ nó xảy ra xung quanh mình mà nó không có nằm trong cái sự kiểm soát của mình. Chuyện đó, chuyện nắng mưa là chuyện của ông trời, đúng không? Mình hay nói như vậy. Nắng mưa là chuyện của ông trời. Tình hình thời sự chính trị đương nhiên mình là một cái người dân thì mình cũng phải quan tâm thôi, nhưng mà thực sự là sẽ tạm xem như là nó không có nằm trong cái bàn tay của mình để mà mình kiểm soát. Chỉ có duy nhất là tài chính của mình thì mình mới là người kiểm soát.
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: Muốn làm cho nó tăng, cho nó giảm như thế nào đó là sự kiểm soát của mình, nhưng mà mình lại ít có quan tâm, mình ít có dự báo. Mà mình đi dự báo là giá vàng ngày hôm ngày mai giá vàng lên bao nhiêu không? Đúng không?
1: Nhưng mà nhiều khi á, mình dự đoán cái thời tiết á, cũng sai nữa.
0: Đúng rồi.
1: Thấy không? Nhưng mà đó quan trọng á, là cái gì mình control được như chị nói là trong cái cầm tay của mình. Mình cần thiết phải dự đoán mà mình phải canh và mình phải plan. Tại vì thời buổi này ngày xưa đó là mình sợ mình chết sớm, phải không?
0: Đúng.
1: Bây giờ người ta thọ nhiều hơn, mình phải nghĩ đến cái sự trường thọ nè, rồi cái quá trình lão hóa nè, là mình già nè,
0: mình già,
1: phải không? Rồi chi phí chăm sóc sức khỏe nè, rồi chi phí chăm sóc dài hạn là long term care đó, là mình cần phải lo về mấy cái đó để mà mình plan. Thì tại thật sự đó mình nghĩ đó, nhiều người họ nghĩ thôi chừng nào đó tôi retire rồi tôi tính sao đó, nhưng mà đợi đến lúc mình retire rồi mình mới tính á, thì nhiều khi nó cũng hơi muộn. Tại vì quý vị cũng biết mà, mình đầu tư, mình plan, mình phải cho nó thời gian. Đó, chứ nó không phải là mì ăn liền. Mình mua cái nhà 30 năm mình trả 10 năm trời mình cũng trả tiền lời thôi, chưa có được đến equity, phải không? Cái gì cũng vậy, mình cũng phải cho nó thời gian. Mà mình có thể mình đoán được á, là thứ nhất á, mình sẽ get older, mình sẽ già đi. Thứ nhì á, chi phí cho sức khỏe đó nó sẽ tăng. Rồi cái thứ ba là lạm phát nó sẽ tiếp tục hoài mà nó tăng nữa, lạm phát nha. Thứ tư á, là một trong hai vợ chồng á, một người sẽ thọ hơn người kia. Phải không? Rồi cái thứ năm nữa đó, nhiều người á, sẽ cần long term care để giúp họ với những cái việc mỗi ngày. Rồi cái thứ sáu đó là mình có thể dự đoán được á, là cái market, cái thị trường nó sẽ lên xuống biết bao nhiêu năm trời, là nó y hệt như vậy nha. Và cái thứ bảy á, là mình biết á, là cái tiền của mình á, cái cần thiết mà mình phải trả mỗi ngày, mỗi tháng đó, nó sẽ không có biến mất khi mà mình ngưng đi làm, khi mình về hưu. Mình
0: sự
1: vẫn phải trả. Mấy cái này á, là mình không có thể nào mình dự đoán được. Mà mấy cái này á, là mình phải biết chắc chắn như thế nào để mà mình plan. Mình không có ngồi mình coi cái forecast để mà nó làm sao làm sao. Như vậy á, là mình rất là thiệt thòi. Tại bây giờ quý vị nghĩ đi, chị nghĩ đi, bây giờ người ta về hưu á, người ta không có nghĩ đến 10 năm mà phải nghĩ 25, 30, có khi 35 năm nữa. Tùy theo mình về hưu
0: Ở cái độ tuổi nào?
1: Tuổi nào và mình thọ đến bao nhiêu tuổi? Nhiều người bây giờ 90 vẫn còn rất là khỏe.
0: Dạ.
1: Chị nghĩ không? Đó, thì giờ mình nghĩ đến 95 tuổi đi, từ 60 đến 95 có phải 35 năm không? Mà nếu 35 năm mà không có đủ tiền sống thì ai nuôi?
0: Trong cái hội bóng bàn mà chị Diễm Thi tham gia cùng chơi á, có mấy chú á, mấy cô á 80, 80 mấy tuổi,
1: wow,
0: vẫn đánh bóng bàn khỏe lắm luôn á. Cho nên thực sự như là Kimberly nói là cuộc sống của chúng ta ngày càng hiện đại hơn, khoa học càng tiến bộ hơn thì tuổi thọ của mình càng kéo dài hơn. Và chính vì khi tuổi thọ kéo dài hơn á, thì mình phải nghĩ nhiều hơn, mình phải lo, mình phải hoạch định nhiều hơn cho cái tài chính ở những cái độ tuổi, những cái ngày năm tháng đó. Và đúng như Kimberly nói là có những thứ mình dự đoán, mình dự báo nó đúng, nó sai, thực ra nó cũng không ảnh hưởng lắm. Ví dụ dự báo thời tiết ngày mai nắng, ngày mai mưa, đương nhiên thì nó cũng sẽ ảnh hưởng chút chút với cuộc sống của mình, nhưng mà cũng không sao. Sáng nắng chiều mưa cũng không sao. Nhưng mà nếu mà về tài chính của mình mà mình không dự báo, trong khi có những cái dữ kiện cho thấy là mình biết trước. Thí dụ như Diễm Thi nói là mình dự báo thời tiết á, mình thấy mây mà nó đen quá, cái mình báo chắc, dự báo chắc lát mưa, đúng không? Mình tức là mình dựa vào những dự kiện. Thì với tài chính của một người á, mình cũng có thể dựa vào những cái dự kiện hiện có. Ví dụ như là bây giờ cái thu nhập hiện tại của mình biết được nè. Rồi cái sức khỏe của mình biết được nè. Gia đình mình có thọ hay không thọ nè, sức khỏe mình đang tốt hay không tốt nè, mình đúng có chăm sóc sức khỏe tốt hay không, mình có chơi thể thao, mình có ăn uống điều độ hay không nè. Rồi công việc của mình có bị stress hay không nè. Rồi cái tiền mà mình tích lũy ở hiện tại và mình biết được là với cái nguồn thu nhập này hiện tại của mình thì từ đây với 20 năm nữa mình sẽ tích lũy được bao nhiêu, mình biết chứ, cái đó mình chắc chắn. Và cái chi phí cho những cái năm tháng đó, một tháng tiền điện bao nhiêu, tiền nước bao nhiêu, tiền internet bao nhiêu, tiền ăn, tiền uống, tiền bao nhiêu, mình cũng có thể biết được chứ. Cái đó không phải gọi là dự báo mà mình cũng có thể biết được gần như chính xác. Tại vì mình ăn uống, mình tiêu xài hàng ngày, hàng năm mình đều biết được. Cho nên mình có rất là nhiều những cái dự kiện để mình biết được, để mà mình forecast cho cái tới lúc mà mình tuổi hưu á, là cái tiền của mình nó sẽ là có bao nhiêu và mình có đủ xài hay không. Nhưng mà ít có ai làm chuyện đó, phải không?
1: Không có nghĩ đến.
0: Không nghĩ đến.
1: Tại vì á, mình cuộc sống mà ai cũng bận rộn, ai cũng lo đi làm, rồi lo chiều nay mình nấu cơm, mình nấu cái gì, phải không? Chứ không có ngồi đó, ồ chiều nay tôi về tôi nghỉ, ok coi tôi sống thêm 30 năm nữa tôi cần bao nhiêu tiền, ít, không ai làm vậy hết.
0: Ít ai bỏ xuống ngồi tính
1: rồi
0: con
1: ai
0: số.
1: Bỏ xuống lắm. Thành thử thưa quý vị, bỏ chút xíu thời gian để mà mình phải coi cái tình hình của tài chính của mình như thế nào. Rồi chừng nào mình về hưu, và về hưu á, mình có cần phải bao nhiêu tiền, rồi mình nhân nó lên mỗi năm bây giờ mình xài bao nhiêu. Tại khi mà mình về hưu rồi á, mình sẽ mất đi ít nhất không phải 80% của cái tiền của mình.
0: Cho sức khỏe,
1: cho cho rất là nhiều cái vấn đề thì mình phải plan nha quý vị. Cho mình nghĩ giống như là ngày xưa họ chế một cái máy bay đi, họ đâu có nhiều cái instrument mà như bây giờ. Bây giờ GPS mình bấm vô một cái từ đây bay qua Cali là đi một đường thẳng. Ngày xưa người ta bay ngắn mà họ đâu có đi xa được, tại vì họ không có đoán được. Phải không? Mình đừng có như cổ lỗ sĩ như ngày xưa, mình phải như bây giờ, mình phải có cái GPS để mà mình forecast cho 25, 30, 35 năm sau, mà không phải là về tài chính không, như một cái từ đây bay qua Cali là đi một đường.

0: và mình cần phải bao nhiêu để mình sống. Tại vì nhiều người so sánh giữa hai người đi, một người á sống lấy tiền ra để mà sống, khi cần tiền thì cứ rút vậy đó, rồi khi cái market nó drop á, họ không cần phải rút tiền, họ nó tự động nó xuống bị lỗ nha. Họ không biết ok năm nay nên lấy ra bao nhiêu để xài. So sánh với người B đó là họ có cái chi phí sẵn và tiền á, họ biết là mỗi năm họ được bao nhiêu tiền đó. Thành thử Kimberly thích những cái chương trình mà trả lương cho mình, mà trả mình trọn đời, mà có luôn cả long term care nha. Thì thay vì mình nghĩ không biết năm nay mình nên xài bao nhiêu, ngược lại người B á, nghĩ năm nay không biết mình đi vacation đi đâu, có vẻ sướng hơn không? Thì thấy không đó, còn với chi phí của sức khỏe và long term care đó, nhiều người họ nghĩ đó, họ ok gia đình tôi sẽ lo cho tôi, nghe đó thì rất là vui cái lỗ tai,
1: rất là an toàn
0: phải không? Nhưng mà đó thực tế khi mà đụng chuyện xảy ra rồi á, lúc đó chưa chắc gì nó là như vậy, tại vì mình không có trách được những người thân của mình, tại ai cũng có gia đình, chồng con rồi công việc của họ, đâu có ai có thể drop hết tất cả rồi chạy về nhà nuôi lo mình 24/24. Nó rất là khó khăn nha. Mà mình nghĩ đến đi, không phải là đến đó rồi trình diện ở đó rồi là ok đâu, không phải. Phải tắm rửa nè nha, phải mặc quần áo này kia nọ nè, phải đút ăn uống, phải quản lý những cái thuốc men nha, rồi bế lên giường xuống giường, bế đi tắm rồi này kia nọ, rồi đi chở đi bác sĩ, mà constant là mình phải canh chừng cái người đó, mà nhất là nếu người đó bị dementia hay Alzheimer's còn khó hơn nữa, tại nhiều khi họ mở cửa ra cái họ đi ra ngoài, quý vị cũng coi trên tất mà phải không, đi ra ngoài cái họ bị lạc đi, họ không biết đường về, họ quên. Thì những cái đó đó nó sẽ làm cho cái người caretaker đó họ bị cái kiệt sức về thể chất nè nha, họ sẽ bị kiệt sức về cái mặt cảm xúc nè, họ sẽ mất tiền thu nhập của họ, tại họ đâu đi làm được đâu, rồi hôn nhân của họ có thể bị ảnh hưởng nha, cộng nữa họ sẽ bị stress rất là nhiều. Mà bây giờ mình nghĩ đi, hiện tại bây giờ đó có 13 triệu dân Mỹ nha, đang giúp người thân á, về dementia mà không có được trả lương. Tổng cộng á, là 19 billion là tỷ, tỷ giờ hàng năm.
1: Ủa, tỷ giờ tưởng đang nói tỷ phú. Rồi nghe lúc nào cũng động
0: tỷ giờ hàng năm á.
1: Billion thấy mừng rồi.
0: Billion, 19 billion hours á, hàng năm nha. Mà nó estimate ra đó là 446 tỷ đồng một năm mà người ta mất á. Tại vì không đi làm, mất cái tiền đó.
1: Không đi làm để giờ đó chăm sóc
0: để giờ đó chăm sóc gia đình. Chị thấy không?
1: 19 tỷ giờ. Wow, cũng đó. Kiếp mà.
0: Bởi vì mình phải nhanh lẹ đi, mình đi kiếm ông Elon Musk mình cưới ổng.
1: Là lẹ nhất hả?
0: Yeah, trillion phải không?
1: Ổng bây giờ là ổng có 1.000 tỷ rồi.
0: 1.000 tỷ.
1: Thuộc
0: chị
1: nhóm
0: biết
1: 1.000 tỷ chứ không phải là ổng biết. Chắc ổng có nhiều ngàn tỷ, nhưng mà ổng thuộc cái nhóm gọi là ngàn tỷ rồi chứ không còn
0: 1.000 tỷ
1: nữa.
0: 1.000 tỷ á là rất là lớn. 1.000 tỷ á là 1 triệu của 1 triệu đồng. Coi như 1 triệu nhân 1 triệu là 12 con số 0 là 1.000 tỷ.
1: Đúng rồi.
0: Đó,
1: đúng.
0: Bây giờ nếu mà chị xài, mình xài 1 triệu đồng mỗi một ngày á, là chị sẽ xài 2.740 năm mới xài được 1.000 tỷ. Nếu mà xài 1 triệu đồng mỗi ngày.
1: Trời ơi.
0: Xài cho 2.740 năm á. Mà nếu mà mình xài 1 đồng mỗi giây, mỗi giây nha, mình xài 31.709 năm.
1: Trời ơi.
0: Dễ sợ không?
1: Dễ sợ.
0: Mình nghĩ 1.000 tỷ là 1 trillion. Mình nghĩ mình không có
1: nghe nó
0: so sánh. Mà nếu mà so sánh kiểu gì mình mới thấy nó quá trời là lớn.
1: Con số sao tiền gì mà ở đâu mà nhiều dữ vậy?
0: Mà một người mà có cái đó là sướng dễ sợ luôn. Mà xài sao hết trời.
1: Xài sao? Tới đời con, đời cháu, đời chắc, đời chích, đời phải thêm mấy đời nữa mới hết tiền.
0: Trời nhiều đời ơi. Mà nhiều con nhiều.

0: nhưng mà ông có nhiều vợ nhiều con lắm cho nên chắc không sao. Đó, khi mà Kimberly nói là mình ngồi mình tính tiền của mình cũng rảnh mình ngồi mình tính tiền của người ta.
1: Mà chị biết không, người ta có tiền là người ta có phước. Mà ổng là cực khổ biết bao nhiêu, ổng cũng plan biết bao nhiêu. Vì vậy mình á không có đến nỗi như vậy, nhưng mà mình phải plan. Bây giờ đó mình nghĩ đi, mình phải plan là như thế nào, mình phải nghĩ đến đồng tiền. Ok, đồng tiền á, nếu mà giờ mình có 500.000 đi, mình đầu tư ở đâu cho 10 năm trời để mà mình ít nhất mình cấp 2 hoặc là cấp 3 cái tiền đó. Nếu mà đó mình được á 12% tiền lời hàng năm á, là trong 10 năm mình có gần 1.6 triệu từ 500.000 thôi. Nếu mà 7% á là mình có gần 1 triệu cho 10 năm đó. Đó thì á Kimberly cho quý vị biết á là tiền á không có phải là mì ăn liền, mình phải cho nó thời gian và mình phải đầu tư cho đúng để mà mình có cái return đó. Nếu mà mình ngại, mà mình sợ, mình không dám đầu tư. Nhiều người nói với Kimberly, tôi có 401k nhưng mà 85% tôi bỏ vô cái money market, còn lại 15% tôi mới bỏ lên cái thị trường thôi. Mà money market bây giờ á cùng lắm được 3.5, 3.5 mà biết vào 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm là mình mất biết bao nhiêu tiền. Trong khi đó đó người ta được 10+, giờ mình nói đi tệ nhất là 7 đi. 7 á mà trong 10 năm mà 500.000 á mình cũng gần 1 triệu. Thì ngu dại gì mà mình lấy cái 3.5, phải không? Mà trong 7 là tệ nhất, khi có khách hàng á hả là lên đến 10+, 10+ luôn. Bây giờ đó nếu mà quý vị ngại thì khi có chương trình cho 11. Ok, chị Diễm Thi thấy nè, 11 đàng hoàng. Trong 10 năm mình cũng có hơn 1.4 triệu.
0: 11 đó là fix luôn á hả?
1: Nó là average đó.
0: Average
1: đó, giống như S&P 500 nó là average 10%. Cái này là average đó. Đó thì mình nghĩ mình phải cái gì cũng vậy. Thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để ngồi xuống để Kimberly chỉ và cho quý vị coi và quý vị thấy nha. Tại vì á Kimberly, nếu quý vị ngại á thì mà quý vị muốn fix giống như chị Diễm Thi mới nói đó, Kimberly có chương trình 6.25% fix cho quý vị luôn. 5 năm á quý vị sẽ có 677.000. 10 năm á là mình cũng có gần 920.000 rồi. Mà 6.25 là fixed compound luôn đó. Nếu mà mình ngại, mình không có muốn, ok ngồi đó mà mình đoán, mình forecast, ok năm nay mình được bao nhiêu nhiêu này kia nọ, mình muốn fix thì cái đó là quý vị không cần phải lo nữa nha. Mà Kimberly có nhiều cái chương trình quý vị có thể lựa chọn, mình không cần phải fix 6.25. Mình có nhiều cái chương trình mà nó cho mình nhiều hơn. Mà một lát nữa đó, chương trình 2 đó, Kimberly cho quý vị biết những cái chương trình mà Kimberly thích. Mà bây giờ mình trở lại cái về cái long term care, mình phải nghĩ, ok, cái chances mà mình cần hay là người thân của mình trong gia đình của mình á, giờ mình nói giữa hai vợ chồng đi, cái chances mà cần long term care đó là nó như thế nào nha. Kimberly thường hay nói mà cái này statistic thiệt nha, 70% của những người 65 tuổi trở lên á là cần. Mà nếu mình tính hai vợ chồng, mình tính 5 cặp đi là 10 người phải không? Hết 7 người bị rồi. Chị thấy không? Cái này là cái sự thật. Anh thử especially á, nếu mà trong gia đình mình cái gene á mà mình bị heart attack, bị stroke, bị cancer hay bị những cái bệnh nặng hay dementia, Alzheimer's á, là 80% mình sẽ bị luôn. Mà nếu mà gia đình mình như vậy thì tại sao mình không có plan đi cho mình đi, để mà mình đợi nước đến chân thì nó hơi trễ. Mình phải rất là cẩn thận. Tại cái câu hỏi á, không phải á, là có ai sẽ cần long term care hay không, nhưng mà câu hỏi nó nên phải là ai sẽ cung cấp cái long term care đó và cái việc trả là sẽ được thực hiện như thế nào. Cái đó, câu hỏi đó đó nó hay hơn và nó better hơn cho cái cuộc sống của mình. Chứ mình ngồi mình nghĩ rồi tôi còn trẻ, tôi sức khỏe tốt này kia nọ. Trời, thưa quý vị, khi tôi từng biết người 40+ tuổi bị stroke, 50+ tuổi cũng bị stroke. Có người thì nằm liệt trên giường, có người bị liệt phân nửa, có người đi bằng cây gậy mà mới có 40, 50 mấy tuổi thôi. Đâu có cần phải 60, 70, 80 mấy tuổi đâu.
0: Đúng rồi. Cuộc sống thì nó vô thường lắm. Có những người ra đi rất là trẻ mà ra đi một cách bất ngờ lắm nha. Diễm Nhi có một anh bạn đó là gọi là dân thể thao, dân tập gym, rất là mạnh khỏe. Lúc ảnh mất mới có 40 mấy tuổi mà mà đang mạnh khỏe, đang tức là dân thể thao mà đi tập gym mỗi ngày, cơ bắp được lực lượng lắm, vậy mà tự nhiên cái đi là đi thôi.
1: Đúng rồi. Trời kêu ai nó dạ mà. Rồi bây giờ mình nói đến mất trí nhớ đi, dementia với Alzheimer's. Cái này á, hơn 7 triệu người 65 tuổi trở lên á, đang sống với Alzheimer's. Hơn 7 triệu người. Một trong 9 người hơn 65 tuổi á, sẽ bị Alzheimer. Một trong 9 người. Rồi một trong 3 người đó đó là sẽ chết với Alzheimer's hoặc là dementia. Mà cái research á, người ta làm research á, người ta estimate á, cái dementia đó là sau 55 tuổi á, là hơn 42% á chị. 55 tuổi thôi là còn trẻ, đâu có già. Phải không? Chị thấy không? Mà đó cái family gene á, mà bị Alzheimer's, dementia, heart attack, stroke, diabetes, quan trọng lắm, diabetes nè, cao máu, cao mỡ nè. Nhiều khi mình nghĩ tôi bị mới bị như vậy, nhưng mà cái gì cũng vậy, nó take time rồi nó sẽ grow, nó sẽ nặng hơn. Thì lúc đó đó cái di truyền của mình nó sẽ ảnh hưởng đến cái body của mình, sức khỏe của mình lắm.
0: Cái căn bệnh nó cũng giống như dòng tiền vậy đó, nó cũng tăng lên theo thời gian, nó cũng nặng hơn theo thời gian.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không? Nó cũng bào mòn sức khỏe của mình theo thời gian. Cho nên là mình dự đoán được sức khỏe của mình trong tương lai 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa sẽ như thế nào, thì cũng đồng nghĩa là mình cũng có thể dự đoán được cái tài chính của mình như thế nào. Để ngày hôm nay mình bắt đầu cho cái suy nghĩ đó, bắt đầu cho cái dự định đó, để mình đưa ra những cái quyết định cho tương lai, chứ không phải là ngay bây giờ. Nhưng mà mình cần phải tham khảo, mình cần phải biết để mà mình xem coi là mình nên như thế nào, mình cần bao nhiêu tiền, mình cần chi phí ra làm sao. Thì ngày hôm nay Kimberly mang đến cho chúng ta, gợi ý cho chúng ta một cái suy nghĩ mà đúng như Kimberly nói, có thể là mình quen rồi. Có nhiều người hay nói câu là thôi cuộc sống giờ khó khăn lắm, sống biết ngày hôm nay thôi chứ không cần biết ngày mai. Giống như là giờ trước mắt cứ lo trước mắt đi đã, nói chi tới chuyện xa vời, tương lai xa vời. Mà thực ra Diễm Hy thấy thời gian bây giờ trôi qua rất là nhanh nha. Trôi qua rất là nhanh. Không biết là quý khán giả, thính giả ở nhà xem chương trình có cảm thấy có cảm thấy thời gian nó qua nhanh như Diễm Hy nói hay không. Diễm Hy cảm thấy gì mới qua đầu tuần, cuối tuần cái qua đầu tuần, cái cuối tuần, đầu tuần, cuối tuần, đầu tuần, cuối tuần, nó cứ xoay như vậy rất là nhanh luôn á.
1: Mà chị nhớ 8 năm trước ai cũng bị nhốt trong nhà không? Covid đó.
0: Nhanh ghê ha.
1: Mới đây là 8 năm rồi đó.
0: 8 năm
1: 2018. 2018-2019 thấy không? Mới đây á, là 8 năm rồi. Chị thấy không? Ai cũng bị nhốt trong nhà hết. Khổ không? Đó bây giờ quý vị nghĩ đi, mình bị nhốt trong nhà vậy mình điên khùng rồi, mà nghĩ đến mà nằm trên giường bị liệt, bị stroke, bị bệnh, mà nằm đó không có phải là 8 năm mà có thể thời gian lâu hơn. Đó, mà ai sẽ người lo cho mình? Đó.
0: Thực ra đó, khi mà mình bệnh hoặc là lúc mà mình về già đó, người thân lo cho mình thì là điều hạnh phúc nhất. Nhưng không phải ai cũng may mắn được điều đó. Cho nên nếu mà bây giờ mình trông chờ, mình ỷ lại, mình plan là để cho người gia đình của mình chăm sóc mình á, thì cái plan đó không biết là có khả thi được hay không. Bởi vì người nhà mình thì cũng sẽ có những cái bận rộn, những cái lo toan khác, những cái khó khăn, đối mặt với những cái khó khăn trong cuộc sống khác. Không biết là đến cái thời điểm đó có thực sự là có thể giúp ích được cho mình hay không. Hoặc là đơn giản hơn nữa là người nhà của mình có đủ chuyên môn để chăm sóc mình trong những cái lúc mà mình bệnh hoạn hay không. Tại vì có những cái căn bệnh đó không phải là ai cũng có thể chăm sóc được. Mình thương, ví dụ như hồi đó mẹ Diễm Thi bệnh đi, giống như mình thương, mình cũng có thể, mình cũng rất là muốn chăm sóc, nhưng mình không biết cách để chăm sóc. Mà mỗi ngày phải có y tá đến nhà để chăm sóc, người ta có đủ cái chuyên môn hơn mình để mà người ta có thể chăm sóc.
1: Đúng rồi. Thì mình nghĩ cái cost nó như thế nào, chẳng hạn như ở nhà đi, thì mình cứ nghĩ tương đối 35 đồng một giờ. Mà mình mướn người ta ít nhất 80 ngàn trả cái người y tá đó mỗi năm. Mà nếu mà mình vô assisted living là cỡ 6 ngàn rưỡi một tháng. Ít nhất 75 ngàn một năm. Rồi nursing home á là 115.000 đến 150.000 tùy theo cái nursing home mình lựa và tùy theo mình ở share phòng với người ta hay là mình ở cái private room. Thì thường thường á người ta chưa có nghĩ đến cái vụ này cho đến khi đụng chuyện. Rồi mới biết ra, đi hỏi những cái nursing home mới biết ra là nó biết bao nhiêu là tiền. Vì vậy Kimberly mới trình diện cho quý vị nghe và quý vị để ý đến là nó rất là nhiều tiền, dễ sợ lắm. Giống như hồi nãy mình nói 1 trillion đó. Mình nghĩ 1 trillion là ok 2 chữ thôi. Nhưng mà thật sự ra
0: tới
1: 12 là xài 2.700 mấy năm không mà biết. Mỗi ngày xài 1 triệu đồng làm sao mà xài hết. Phải không?
0: Và thưa quý vị, vừa rồi quý vị theo dõi phần 1 của chương trình đầu tư vào bảo hiểm do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Giờ đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại và thật nhanh. Sau một vài phút thôi chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Hằng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 cent, cải thiện 1 đồng 29 pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nuôi gà 1 đồng 99 pound, trứng gà xanh lớp 1 vị 99 cent, nước tương ngô nền mau thành 1 đồng 99, bún tươi xanh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn lệnh non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, háo cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Arodi 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
4: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Bà
7: Riêu,
6: bà
7: Riêu.
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
9: Còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì...
10: Trả tiền.
8: Tìm bún bò và Riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
11: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây, kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình Đầu tư vào bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình, Kimberly đã gợi cho chúng ta một suy nghĩ về việc mà chúng ta vẫn hay làm. Nhưng chỉ có một điều là làm với mọi thứ, làm với thời tiết, làm với những cái vấn đề xảy ra xung quanh cuộc sống của mình, mà không có làm với tài chính của mình, đó chính là dự đoán, dự báo, forecast, là không biết là 10 năm nữa, 20 năm nữa cái tiền về hưu của mình nó sẽ là bao nhiêu, nó tăng trưởng như thế nào, nó có được bao nhiêu tiền. Thì thường mình sẽ không có làm điều đó, mình ít có nghĩ tới điều đó. Và cảm ơn Kimberly đã gợi ý một cái suy nghĩ. Có thể vô tình mọi người cứ nghĩ là ồ, bây giờ mình đang làm rất là vất vả nè ha, mình làm lụng cực khổ nè, rồi mình dành dụm, mình tích lũy, mình tiết kiệm cho tương lai là vậy là đủ rồi. Nhưng mà không nghĩ là ngày hôm nay mình tích lũy được 10 đồng thì tương lai mình trong cái số 10 đồng đó nó có sinh sôi gì hay không, nó được là bao nhiêu. Ngày hôm nay mình tích lũy được 100 đồng thì mới mốt 100 đồng đó nó sẽ là bao nhiêu, thì ít có ai nghĩ tới. Chỉ có biết là bây giờ mình dùng hết sức của mình, hết khả năng của mình để mình cố gắng, mình làm việc thật là chăm chỉ để mà mình có thể kiếm được nhiều tiền. Rồi khi kiếm được nhiều tiền xong thì mình cố gắng tặng tiện nhất có thể, mình cố gắng gọi là tiết kiệm nhất có thể để mà mình tích lũy ra được cái số tiền còn dư thừa sau khi mình chi phí. Thì cái đó là cái mà hình như là chúng ta thường hay nghĩ nhiều hơn.
1: Bây giờ mình nghĩ đi, bây giờ mình nghĩ mình là business owner đi. Em chỉ cách để mà mình để dành tiền mà mình đầu tư rất là dễ, mà làm được hay không là tùy theo mỗi người. Giả tỷ mình lãnh lương 100% đi, mình trừ ra 40% mình trả cho thuế, trả cho Uncle Sam. Mình trả Uncle Sam được 40% thì còn lại 60%, phải không? Mình lấy 40% kia mình đầu tư. Hay là những người business owner lấy 40% đó bỏ vô lại cái business của họ, họ sống trên cái 20% thôi. Nhiều người thất bại về tài chính là tại vì họ sống hơn cái 20% đó. Thấy cái gì cũng mua, không có biết đầu tư cho tương lai. Đó, nếu mà mình kiềm chế được, mình không có xài quá cái 20% đó nha. Mà đối với Kimberly á, tốt nhất á, là mình tăng cái 20% đó, tăng lên thành double. Thì mỗi năm, mỗi 2-3 năm gì mình cứ tăng như vậy á, rồi những cái tăng của mình á, mình đặt vô cái đầu tư, mình cứ làm như vậy 10 năm, 20 năm, 30 năm sau là mình sẽ rất là ok. Đó. Nói ra chị thấy nó dễ không?
0: Dễ.
1: 100%, 40, 40, 20, dễ không?
0: Dễ.
1: Làm được không?
0: Không.
1: Đó, thấy không?
0: Thật
1: tại
0: là khó,
1: vì Kimberly làm cái này này, thật sự ra Kimberly để dành biết bao nhiêu năm trời và đầu tư rất là nhiều. Chứ đối với Kimberly á, rất là mê cái ngành này. Rất là giúp nhiều người, mà nhiều người chẳng hạn như kể chị Diễm Thi đó, hôm qua có hai vợ chồng đến mà cũng người khác giới thiệu đến, cầm hai cái policy đến, Kimberly sửa lại hai cái policy life insurance cho họ, tại vì hai cái policy cũ bị sai nha. Sửa cho họ, Kimberly làm họ không cần phải đóng nữa. Chị thấy không? Tại vì rất là nhiều agent là muốn khách hàng ok càng đóng cao thì họ càng được quay phòng, cái đó là chuyện thường thầy, cái đó là làm ăn của người ta. Nhưng mà thực sự ra Kimberly muốn giúp mọi người đó. Nếu mà có cái policy không được tốt quá thì mình cần phải chuyển, mà nếu mà mình không cần phải đóng nữa thì mình không cần phải đóng nữa. Đó, mà từ đóng suốt đời cho đến không đóng nữa mà có quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care đầy đủ ở trong cái policy, sướng.
0: Thấy không? Đó. Cho nên là hồi nãy Diễm Thi trả lời vui với Kimberly để cho vui, cho chương trình có thêm tiếng cười thôi, là nghe thì dễ mà khó làm. Thực ra là khi mà chúng ta không có nghĩ tới, hoặc chúng ta không có những cái dự định cho nó cụ thể, nó chi tiết á, thì chúng ta rất là khó đi làm. Còn mình giả sử trong một cái trường hợp ngược lại, mình đặt ra một cái mục tiêu rất là rõ ràng, tới năm mà mình retire thì trong account của mình phải có 1 triệu đồng, ví dụ như vậy. Thì bây giờ để có được 1 triệu đô đó thì lúc đó mình mới suy nghĩ là bây giờ mỗi một ngày mình phải tích lũy bao nhiêu tiền,
1: mình tính ngược
0: đó
1: lại.
0: Mình tính ngược lại thì bây giờ mình khi mình tính, mình thấy cái bài toán nó rõ ràng hơn, một cái bức tranh đó nó cụ thể, nó chi tiết hơn, lúc đó mình thực hiện được. Còn bây giờ cứ nói là ô để dành tiền cho tương lai, để dành tiền cho tương lai đi, bây giờ lấy mấy chục phần trăm nó bỏ vô rồi để dành tương lai, mình nghe nó cảm giác nó hơi bị mơ hồ, mặc dù là là với Kimberly là có 40% là nó đã cụ thể rồi đó, cụ thể hóa, nhưng mà nó vẫn còn rất là mơ hồ. Chi bằng bây giờ mình muốn đi, mình nghĩ với cái tình hình tài chính của mình, với cái sức khỏe của mình, với cái cách mà mình muốn hưởng thụ cuộc sống khi mình về hưu, là một năm mình đi du lịch bao nhiêu lần, mình tiêu xài chi phí làm sao, mình thích ăn sang, mình thích ở nhà đẹp, mình thích như thế nào, ví dụ như vậy, thì bao nhiêu năm và sức khỏe của mình dự đoán là mình sống thọ thêm 30 năm nữa, 25 năm hay là 35 năm ví dụ như vậy, thì lúc đó mình sẽ cần biết được là cái số tiền lúc đó là bao nhiêu, cụ thể hơn là bao nhiêu. Rồi từ cái lúc đó đến bây giờ mình còn bao nhiêu năm cho tới lúc đó nữa, thì mình tính ngược lại cái bài toán đó, thì bây giờ mình cần phải tích lũy ngay từ bây giờ là bao nhiêu để cho cái tiền đó nó rên cho tới ngày đó. Muốn tính cái đó chắc phải nhờ Kimberly tính đó nha. Diễm thì nói vậy thôi, Diễm thì không biết tính.
1: Bây giờ đó tính rất là dễ nha Kimberly. Tính quý vị có lương chọn đời, cái đó là Kimberly thích nhất nha. Kimberly có rất là nhiều chương trình họ cho bonus, quý vị không cần phải lo. Chẳng hạn như bỏ vô 500.000 họ cho quý vị 120.000, họ cho trước, cho upfront nha, rồi mỗi năm mình ăn tiền lời chồng chất lên, sau 10 năm mình lấy ra họ cho thêm bao nhiêu phần trăm đó nữa, rồi mình đi mình làm gì mình làm nha. Cái đó là tiền mình để dành chồng chất lên,
0: đó là cash,
1: cái đó cash á nha. Ngày xưa chị Diễm thì thích cái đó lắm
0: nhưng mà bây giờ chuyển qua hướng thích tiền lương rồi,
1: tiền lương trọn đời.
0: Đúng rồi, thích tiền lương trọn đời.
1: Đúng rồi, tại ngày xưa đó mình thích đó, mình đi làm hãng là tại vì mình có pension. Phải không? Đúng. Họ hứa gì? Họ hứa khi mà mình làm cho họ bao nhiêu năm trời, 20, 30, 40, 50 năm gì đó, mình về hưu á, họ sẽ cho mình pension. Pension là gì? Pension là trả lương cho mình trọn đời. Có phải không?
0: Sướng.
1: Cộng với Social Security. Thì nhiều người á, không có tự ra làm chủ mà đi vô hãng làm để được cái quyền lợi đó. Phải không? Thì bây giờ đó, họ không còn cho pension nữa. Họ tạo ra cái 401k. Tại vì họ không có muốn họ là người cho mình tiền. Họ muốn mình phải contribute. Mình phải bỏ vô bao nhiêu, rồi họ cho mình bấy nhiêu, rồi cùng nhau mà chồng lên khi về hưu. Nó gọi là 401k. Đó. Bây giờ Kimberly giúp quý vị tạo một cái pension. Nha. Quý vị sắp sửa về hưu, giả tỷ một người 59 tuổi đi. Mình chuyển qua, mình đang làm, mình chuyển qua 500.000. 500.000 á, đợi đến 65 tuổi mình về hưu á, mỗi năm mình có hơn 62.000 tiền lương. Trọn đời luôn, trời, không cần đi làm một giờ phút nào hết.
0: Tưởng
1: có phải
0: tượng
1: sướng
0: tới
1: không?
0: Cái cảm giác mà giờ không còn đi làm gì hết trơn á, enjoy cuộc sống dữ lắm luôn, vậy mà cứ tới tháng cũng tin tiền nó vẫn
1: đúng
0: vô.
1: Đúng rồi, tiền vô mình trời, ở đây ở Việt Nam gì cũng được hết. Bây giờ chị nghĩ 62.000 đi, mỗi tháng là bao nhiêu? 5.200. 5.200 dư sức, cộng với Social Security, cộng với tất cả những cái đầu tư gì mình có hay mình không có, thì mình có hai cái nguồn, cái pension này cộng với Social Security là quá sướng rồi. Đúng. Chị thấy không? Mà nếu mà mình tính ra đó, cái đó là bao nhiêu phần trăm? Cái đó là gần 12.5% tiền lời mỗi năm fix luôn. Không cần phải lo nghĩ trong cái để yên đó trong 401k. Kinh tế lên á, thì mình happy, mình cười. Mà kinh tế có bao giờ đứng yên không, ở trên không? No, nó sẽ rớt. Nó cứ up and down.
0: Nó là biểu đồ, đừng
1: hồi hộp.
0: Biểu đồ hình sin mà.
1: Mà khi mà mình qua hàng 6 rồi đó, mình không còn nhiều thời gian để mà mình chơi với cái thị trường nữa. Lúc đó là mình too late để mà chơi với nó nha. Mình không có thể nào mình afford để mà mình mất một cách nào hết. Tại nếu mà mình mất tiền á, mình phải tạo lại cấp 3 lần tiền. Thứ nhất á, lấy lại cái tiền mình mất, cộng với cái thời gian mình mất, cộng với cái tiền lời. Thì tại sao mình để cho nó mất? Từ đầu làm cái gì? Trong khi đó đó, khi mình có những cái chương trình mà guarantee cho quý vị trả lương trọn đời, guarantee không mất tiền, và mình ăn tiền lời mà có luôn cả long term care nữa.
0: Thích
1: ha. Đúng không? Đó, 62 tuổi, 65 tuổi được 62.000, bị long term care đó là 124.000.
0: Wow.
1: Đó, quý vị thấy không? Mà cái này là guarantee cho quý vị luôn. Mà nếu mà quý vị không muốn đợi đến 65, muốn 63 tuổi về hưu hả? Không sao hết. 51.000 mấy
0: bất kỳ lúc nào mình cũng có quyền chọn, đúng,
1: đúng
0: không?
1: Đúng rồi, mình không cần phải đợi 10 năm trời hay gì, 60 tuổi đợi 70 tuổi mới lấy lương sao?
0: Nhưng mà mình lấy lương sớm thì được cái lợi là mình lấy sớm, nhưng mà có cái bất lợi là mình lấy càng sớm thì cái tiền lương của mình
1: nó ít
0: hơn một chút. Dạ,
1: nếu mỗi năm mình đợi mình được thêm 10% fix,
0: giống như Social Security thôi, tiền lương hưu của mình á. Nếu mà cái người retire 62 tuổi thì sẽ là ít hơn người 65, ít hơn người 67,
1: đúng
0: không?
1: Dạ. Mà Social Security á là của chính phủ tạo ra cho mình. Nha. Rồi á tùy theo á mình làm bao nhiêu kỳ, 10 năm trời nha, 40 kỳ á là mình được Social Security. Mà tùy theo mình trả cho Uncle Sam, mình trả Medicare này kia nọ bao nhiêu mới ra cái con số đó khi mình về hưu. Đó, mình về hưu 62 tuổi mình được bao nhiêu đây? 65 tuổi hay là 67 tuổi mình được nhiều hơn chút. Đó. Thì á cái đó là chính phủ tạo ra. Cái này á Kimberly giúp quý vị tạo ra là quý vị sẽ biết exactly quý vị sẽ có bao nhiêu. Mà nếu chính phủ mà cô bankrupt á, mình không có lo, tại vì mình tạo cái thêm một nguồn riêng của mình rồi. Mà cái nguồn này có luôn cả long term care luôn. Cái Social Security của chính phủ tạo ra đâu có long term care đâu quý vị. Quý vị thấy không? Thì á, mình cần, đối với Kimberly á, quan trọng là cái gì? Tại vì Kimberly là certified long term care nha, và Kimberly chuyên môn về retirement income nữa. Kimberly thích á, là có income trọn đời. Và khi mà mình bị bệnh, mình có cái long term care. Hai cái đó nó quan trọng vô cùng. Tại nếu mình không có hai cái đó đó, mình về hưu 25, 30 năm không thể nào. Tại vì sẽ run out of money. Tại vì thường thường á, cái 5 năm đầu mà khi mà về hưu á, là mình xài tiền nhiều nhất.
0: Đi chơi, đi chơi, đi du lịch nè.
1: Đúng rồi. Nhất là cháu chiếc mà nó ở xa đó, là cứ bay hoài. Phải không?
0: Mình còn sức khỏe đi bay. Và đặc biệt là mình hay nói câu là thôi giờ khỏe tranh thủ đi, chứ để thôi 31 già một chút rồi không đi nổi. Đó, cho nên đi nhiều, đi chơi nhiều.
1: Mà Kimberly cũng có chương trình đó là cho joint cho hai người nữa. Dạ, chứ không phải một người không. Mình giả tỉ mình bỏ vô 500 ngàn đi, nó trả lương. Rồi một người mất đi á, nó vẫn trả cho cái người kia cho đến chừng nào họ mất. Rồi sau đó còn nhiều để cho người thừa hưởng, họ hưởng. Đó, quý vị thấy không? Thì nhiều cái chương trình ở bên công ty IntelliOne Financial Partners, Kimberly có, quý vị cần á, thì thưa quý vị liên lạc với công ty. Số điện thoại là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Thưa quý vị lưu lại để mà sau này quý vị cần á, quý vị có thể gọi cho Kimberly để Kimberly giúp quý vị nha. Và về cái phần mà mình nghĩ mình sợ, ok, mình không có biết á, là tiền interest rate, tiền lời mình được bao nhiêu thì tùy theo cái nhu cầu. Nếu mà mình muốn tiền lời cao, Kimberly cũng có những cái chương trình có 11 chấm tiền lời cho quý vị hàng năm. Có chương trình họ cho mình mấy chục phần trăm bonus, có tùy theo cái chương trình mình lựa.

0: thời buổi này á, nó không có như vậy nữa nha. Quý vị đem đến công ty IntelliOne Financial Partners kiếm Kimberly để Kimberly giúp quý vị. Thật sự ra cái mấy cái đó Kimberly tận tâm mà Kimberly rất là muốn giúp mọi người đó. Tại vì mình không có biết ngày mai là như thế nào, mình ngã bệnh hay mình bị long term care hay là mình mất đi, thì mình cần một cái policy mình có thể dùng được nếu mà chuyện gì xảy ra. Thì nếu quý vị có những cái chương trình cũ hay là trả mắc quá hay là mình cứ đóng hoài, quý vị cho Kimberly cơ hội để Kimberly coi giùm cho nha. Rồi để mà Kimberly giúp quý vị, như nãy Kimberly nói hay gặp vợ chồng kia Kimberly giúp, không cần từ nay tới đi không cần phải trả gì nữa một thêm một đồng cắt nào hết.
1: Trời
0: coi như là đơn luôn á. Mà có luôn những cái quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care, tất cả ở trong cái policy, không cần phải lo gì nữa hết á. Thì thưa quý vị, liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partners, số điện thoại 281-506-7744, và quý vị lưu lại số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989.
1: Cảm ơn Kimberly rất là nhiều. Như Diễm Thi có thưa, mọi sự nó đều khởi đầu bằng những cái suy nghĩ, những cái ý thức của mình, những cái ý định của mình. Và những ý định đó được thêm những cái thông tin, được thêm cái sự tìm hiểu mà nó rõ ràng, nó chính thống, nó đúng, thì chúng ta sẽ đưa ra được những cái quyết định hoàn toàn chính xác và luôn luôn có hiệu quả, luôn luôn hữu ích cho chính bản thân của mình cũng như là những người thân trong gia đình của mình. Và ngày hôm nay thì không biết nói gì hơn là cảm ơn Kimberly đã dành thời gian cho chương trình, và chúc cho Kimberly có nhiều sức khỏe nè, để có thể giúp thêm cho nhiều đồng hương nữa trong cái việc đầu tư tài chính. Và hơn bao giờ hết là Diễm Thi chúc cho quý vị sẽ ngày càng có nhiều tiền hơn, ai cũng sẽ giàu có hơn và có thật thật nhiều những con số không trong cái túi tiền của mình, phải không?
0: One trillion
1: đó. Có hồi nãy Kimberly với Diễm Thi ngồi đếm tiền của người ta, xem coi là ông Elon Musk bây giờ ông đã có bao nhiêu con số không sau cái số tiền của ổng.
0: 12 con số không
1: rồi. Dạ, và thưa quý vị, Diễm Thi hy vọng là quý vị ngày càng sẽ có thêm nhiều những con số không ở phía sau cái con số tiền của quý vị nữa nha.
0: Mến chúc cho quý vị để cộng thêm mấy số không vô.
1: Mến chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe vào một buổi tối cơm tối ngon miệng và giấc ngủ thật là ngon. Xin kính chào tạm biệt quý vị và gặp lại chương trình này tuần sau.

0: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emory's Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị

0: Trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng của nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
0: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Bellair nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellair, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
0: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellair và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bellair Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bellair Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Nhà quay bên cũ Mô Đích Nghĩa Trang Four Sports Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
6: Thứ sáu ngày 10 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bellair, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bellair, Houston, Texas.